0: ရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။အရှင်ကတော့မော်စကိုနဲ့ပြုံရန်ကြားယထာလန်နဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေပဲတိုက်ရိုက်ရှိခဲ့တာပါ။2022ခုနှစ်ယူကရိန်းကိုရုရှားကကျူးကျော်စစ်စတင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဟာပုံမနှက်ဆိုင်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်အတွင်းယူကရိန်းရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုဟန့်တာဖို့မြောက်ကိုရီးယားစစ်သည်ထောင်ထဲချပြီးရုရှားနိုင်ငံ Cox Data ကိုဆင်လွတ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။
1: ရည်ကြီးမှုတန်းအစိုးရဆုံးခံခဲ့ရတဲ့မီဘောနိုင်ငံနူဝါကော့မြို့ကဘုရားကျောင်းတွေမှာအမွေးရာရင်နှက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပါတယ်။ဟိန္ဒူဘာသာဝင်အများစုဖြစ်တဲ့မီဘောနိုင်ငံမှာတလင်းလာနီကိုတနိုင်ကလုံးတိုင်းတာနဲ့ဝန်ထဲပူဆွေးခြင်းနေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။နေဆက်ဘက်ကတိဘက်ဒေသမှာတော့တနင်္ဂနွေနေ့ကဂေဇိသမားတွေဟာခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ရေခဲတောင်ပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနှစ်ပတ်နီးပါးကြာလာတဲ့အထိဂျူရောမှာဂေဇိသမားတွေကဆက်လက်တိုးပေါ်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာဘဒူးဖို့ခင်တည်ဆုံသောသူတွေအတွက်အမတ်တရားပန်းတွေအရင်ဆုံးခြားထားခဲ့ကြပါတယ်။လူအများကြီးတည်ဆုံခဲ့ရလို့ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။သူတို့တယောက်ချင်းစီဟာအသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့လူသားတွေပါ။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှာသဘာဝတရားဟာကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့သိမြင်နားလည်နိုင်စွမ်းထက်ကျော်လွန်နေတဲ့အတွက်ဘာမှမတတ်နိုင်ကြပါဘူးလို့ကေဇေဟီသမားတို့ကပြောပါတယ်။ရုံးနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကလေးစိတ်တစ်ခုမှတော့မီဘောနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်မဲ့ရေးပေါ်ပူညီကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုလေရင်ပေါ်တင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကလည်းထောက်ပံ့ကူညီပေးနေပြီးတန်ချိန်တရာရှိတဲ့ဒဲတွေ၊ဆောင်တွေ၊တကူရေးတန်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ဆေးဝါးတွေကိုပေးပို့ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မီဘောနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂကြီးကတော့လက်ရှိကူညီမှုတွေဟာဆုံးရှုံးမှုပမာဏနဲ့ရှင်ရင်မလုံလောက်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်ကိုကျွန်မတောင်းဆိုချင်တာကတော့အခုချိန်ဟာမီဘောကိုကူညီရမယ့်အချိန်ပါပဲ။အင်ဂျင်မဲသွားတာ၊အလုပ်ကံတွေပျက်စီးသွားတာချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့မိသားစုကိုလှုပ်ကြွေးနေသူတွေကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဟာလူအတော်များများပါပဲ။ဒါတွေအားလုံးဟာတမနစ်နှစ်မိနစ်တွဲမှလည်းဖြစ်သွားခဲ့တာပါလို့သူကပြောပါတယ်။မိဘအနာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒဏ်ရာရရှိသူ9000ကျော်ကိုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကချက်ချင်းကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိသေဆုံးသူ1355ဦးရှိပြီး4996ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒါပြင်လူပေါင်း3000ကျော်ဟာယာယီခုံလုံးရေးစခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြရပြီးမိသားစုဝင်တွေရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ
2: ။ A call recommended
0: no. ဖိလစ်ပိုင်တမရာဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာရဲ့ညီဝမ်ကွဲတော်ဆက်သူကိုရေးကြီးမှုထိန်းချုပ်ရေးစီမံကိန်းတွေကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်နဲ့ချီလက်စားခဲ့မှုနဲ့ရဲကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အသက်62နှစ်ရွယ်ဖာဒီနန်မာတင်ရိုမော့တက်စ်ကိုအမကန်လုံးဝမပေးဖို့တရားရုံးကကြံပြူထားပါတယ်။လက်ရှိလွတ်တော်အမတ်တူလေးဖြစ်တဲ့ Romodas ဟာ2022ခုနှစ်ကနေ2025ခုနှစ်အတွင်းစီမံကိန်းကော်မရှင်ကတွေလက်ပေးလက်ယူမှုတွေနဲ့တခြားသောတရားမဝင်ငွေပေးချေမှုတွေကနေဒေါ်လာ118တန်းလောက်ထိစုဆောင်းရယူခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲခံထားရတာပါ Romodas ဟာအောက်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းတူလေးဖြစ်ပြီးသူ့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကသူတက်ရောက်နေတဲ့စည်းရုံတရုံမှာတနင်္လာနေ့ညကတွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းမိန်ကုံးတစ်ခုမှာတမရမာကော့စ်ကသူ့ရဲ့ဝမ်ကွဲညီအရေးကိုရည်ညွန်ပြောဆိုခဲ့ပြီးဘလောက်ပဲနာကျင်ပါစေမှန်ကန်တဲ့ကိစ္စကိုပဲသူလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင
3: ်။မနီမမို့ကိုရဒီနော်လို့ပုန်နိုင်ရောပဂဒုတ်ထောက်ချန် MCDF ဖိုရှုံမှုနုစတီနန်ဒေါ်နော်လို့မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လာစတင်ဘတ်တဲ့နီလမ်ဝဲရန်ခိုတီခန့်ခိုက်တဲ့ခန့်ပြဲအခိုက်အခုတင်တို့အဒုဒုခေါတာမန်ထောင်းနီစီခူးနေလာစတင်ဘတ်လီတန်ပါဥပတေယာချမမခလိတထေနော်နော်ရန်ခိုခိုက်ပါခိုတီခန့်ပါတဲ့ဝီတီစပီတီဖီတိုအတီခန့်ပါကလာစမားဆော်မနောင်လပါမာလိုက်ချန်ဝမ်တောင်လပါခုတော်မာယုတ်ဆန်အန်လိုက်ချန်စလူလူဝေးလူလပါတဲ့အိုက်ဒုအန်နီယုတ်စပနိတ်ထန်ကာလပါယောစတဒုတ်ဝက်စတုတ်ထန်တုံလန်စတုတ်စူပေါ်တပါကတုံးအထံပက်ကျက်လပါမာလိုက်ချံရုပ်တဲ့တုတ်စုဝိုင်းနခေါစကောပါကုတ်တီကတ်ထံရုပ်အဖူလပါစပေတီဖေတိုဂိုင်နခေါလဲမဆဂိုင်လပါယောကိုက်ချံထောမှုစာကနီယောနော်လောဂန်ခိုစတုတ်နီထောလထောအခေါတော့တီခန္တာဝေကကိုက်ထေယုစကဆဂိုင်လပါစတုတ်လပါယောကုလတမကခရလပါနောကံငါဝိဒါကောကမပလန်ကစာထကတ်ထံရုပ်ကကုလတမကနောကကောတီခန့်ချောင်းလို့ပုတ်ထုတ်ပါဝိဒါလည်းအဖူဖတ်တဲ့ရှားနေစင်းနေအေးဖတ်စကားစကားလည်းဖာရောကမာနရှာ ga kabo yao ga khodo ma ni widano no la na ka chan yau ga kukula tamaka ga ane yait chan yau ho si no wo ga kho kai ba ho tikhan no mwa ba tikhan na pha ga saka saka la pha yo da le se kula tamaka to kama pla ga khodo ma la ni le ba de kai ba ho tikhan na pa de ba satwe saka saka la pha yo no wo ma plan chai ni la au ba no pa sei ni no no ni chang ni si ni ni la fe for report kai chan yau la mwa ukraine russia sa do la pa la ma sha ni yo အလုတ်ဖက်ကိုက်ချေယိုအစ္စရေးဒီအမေရိကန်လဖာနိုဒေါယိုအီရတီကစဒေါလဖာယောနိုစေကူရတမကအတုနုနမပလန်နေပါနော်ရောထမှုစာကနီယောဖာငကူလတမကဖာဒူယောဟေဘာဟူတီခန်လပါတဲ့ဟေဘာခူလမဘာတီခန်လဖာဒါလစ်စေထောင်းနိုင်ချဝိဒါပါဆိုင်လက်ဆခီဆလာဆောက်ဆောက်ခိုင်ကရှားစမဆတကအနုလဖာတုနောဘူတီခန်ထပ်ပြရအချစ်စကဒူတုနောလောစဒေါလဖာစဒေါခိုင်လဖာတဲ့ခေါရှားခိုင်ကဘာဟူတီခန်လဖာတဲ့ခုစိတ်ဒဲစမနမဆာလဖာယောငါခုကုလတမကအတုအယူဝဒနောဂိုင်ဒုတိယယောဒုတိယနောဘုပ္ပတိယထအကြောင့်ဖောက်အောင်ထန်တာဘုနောတုနောလောထောင်ခွေယခုစီနေဆိုဂျူပါဒုံးစုဝိုင်းစတုစီယလဖာတုဟေဘခုတိခဏိခကစတုကైထန်လဲအမွေစတုထန်တုံနဖာယောငါခုကုလတမကနောနုလမပလန်နိဝိဒါကောတွနိဘောစခဖောက်စထလဖာဘောမူစကနိယောဖောက်အောင်ထန်တာဖဖောက်ကဒူတုနောလောတဖောက်ထန်ယောဖန်ခိုလဲမွေယူကရိန်းရုရှားစဒေါလပါရန်နဲအမေရိကန်အစ္စရေးစဒေါလပါဂါဇာကမ်းမြောက်ဖာသမားတီယုရှာလပါကြောင့်ခိုတာလပါပမူလပါအပပါစထုံမာတိဆက်ကဲလပါယောနကုလတမကနောပဒဲနိလပါလကပါခက်ပြန်တိခန့်ဖတ်တာလေးစီတိခန့်ဖတ်စဒုစီယလပါစမတိမာရှာလိုတာလပါယောပဒဲနိလပါနောလမ်းဆောင်းမော်ဆက်လောက်ပါနောကပစိနေနောပါစကွေးဖောက်ချံယောဆက်ကဲလပါဘူယောဖရာနေစင်းနေဒင်းနီးနေစထန်တဲ့အကောက်ခွဲ့ဦးဘိုးနိုင်ယောနေအလုတ်ဖတ်စကဲချံယောကခိုးဆက်ကဲလပါနောအခုစဒုစီယနီထလို့ချော့ကောလန်ခိုင်ခေါ်ရှာခဲ့တဲ့နယ်လီဘရယ်ဆောင်းမော်လပါဆိုကောက်ချလဲမွဲ့မြို့နုတ်တီခန့်လပါစထူးစလာဖို့တဲ့နယ်လပါရောခေဘာခုတီခန့်လပါတော့ခွလန်ချဝဒနောကောင်အစစ်ထိုင်ရုပ်အဒူးခုစ်ဖီတီဖီတဝက်ထောင်းနယ်လပါလဲမွဲ့စထောင်းတော့ဝဒနောတော့နောက်ခုတဝမ်တီခန့်ခတ်တဲ့ကခခေါ်ရှာခဲ့စလေးထန်လေးထောင်းအောင်ကစတုနိုင်လူသားနောက်ခုဖတ်ဒုကာချန်တာဝင်နိုင်ခေါ်ပစုတ်ကောက်ပဒန်ဆူထွေလပါနောနမနာပုတ်ဝဒယုံနောနေအရာတဲ့စတုဆီယလပါဖော်လပါဝိဒါဒေအဝဒါလက်ထိခန့်တုံတာလပါနော့ခွလန်ချာယုတ်တနုထိခန့်လပါစေမားလဝေထာယုတ်တုတ်စုဝဲလပါတဲ့ခမရလပါတို့ကဟုတ်တော်မားပါယုတ်တုတ်စမလပါကခင်လန်ယုတ်တုတ်တပြန်လပါနော့ပဒပါနော်လို့စတုခိုက်ဒစ်ပတီပေတူဝဲလပါကပဒန်ချလူတာအဂစတာဘာလန်ခုလပါကလခွာယုတ်စပတီပေတူခိုင်နော့ကောစန်စစ်ချာယုတ်စပတီပေတူဝဲကြောင့်ဖောက်စစ်ပဒပါဟုတ်တော်မားဝိဒါနော်လို့ငါကိုဆက်ခိုင်လပါဘူယောဖောက်အလိုက်ချယုတ်ကြောင့်ဖောက်ပခန့်ပြန်တုတ်ဆောင်မနုပဒုလဖာတို့လက်ခံခိုဆက်ကလဖာဖခိုင်ဘဟုတ်တိခကနဖတို့ဘုတ်တနောကောဖတိဖတိုဝိဒနောကောဝိတိဆောင်းစမကခခန်ဒီဘဟုတ်တိခနဖတ်ဖတိဖတိုဆက်ယောနခုဒမထံဝိဒနောနောငကတိဘလဝဖတိခနဖာကလာဆလမုနုရှုဘကိုင်ချန်ခါကဒုနလူတာကလဲမစူလာလဖာစထုစုလဖာနောစေလဝဖဖိနေခေါတိခကနဖကဘခွေခေါကမွခိဒဲစခွေနတာကမွခိဖတိဖတိုဝိဒတဲ့ဒီကန်ချက်ပြစပိတူဖိတူဆောက်ခါလဖာရောတန်ဝဲခို့တော်မှာဝိဒါနောပဒါပါနောလငါကိုဒီကန်လဖာဖာအာဒါစနောစပါလူခွေခေါဒဲစထူရီလဖာရောနောဆောင်းမောင်နိုင်နေတဲ့ပဋိခန့်ခေါရှာခုတ်တအခန့်ထဲ့ရောတုံတော့ကစတုခက်ခေါရှာခိုက်ဒီကန်ချက်ပြစပိတူဖိတူရဲ့တုံလဖာရောတန်ဝဲခို့တော်မှာဝိဒါအချောခန့်ပြအခိုက်ရောဒီကန်ချက်ပြဘကထောဝဒါလည်းအမိရအကပဒါပါငါရှာဝိဒါနောကမဆက်လက်ကုချက်ပြဆက်အခိုက်လဖာငါစိတ်လန်းကျွာအိုက်ဒူယပတူဒီလဖာဒေစဒူခိုင်ခိုင်ပါလဖာနော့ကိုင်ထံရုပ်လက်ဆက်အတော်လဖာအခါရုံးနော်ခန့်ပြန်အခိုက်ပါလဟုတ်တော်မဆက်လဖာခန့်ပြန်ဖူလဖာတို့ကပထထထတာကကဒူဝိဒါနော်နော်စဒူဖောက်ထံလက်တာတဲ့နုယောမတာခွေရလို့ဘဘခမလက်လက်ဖိကက်ဖပါ MC ဇာဘိုရှုမနုစတလလဖာမကပမိုရှူကိုကနေလာစေ
2: အိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒယ်ဟီမြို့မှာကျင်းပနေတဲ့18ချိန်မြောက်ဘာရစ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့ရုရှားသမ္မတပလာတီမာပူတင်ဟာတောက်ချာနေမှာရောက်ရှိလာတာပါ ဒီနှစ်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာကာကွယ်ရေးစွမ်းအင်ရေးနဲ့လက်တလောကပပြိပခါတွေအထူးသဖြင့်အရှိလေပိုင်းမှာပြန်မြင့်တက်လာတဲ့တင်းမာမှုအခြေအနေတွေကိုအလေးထားဆွေးနွေးကြမယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံခြိုင်းဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်သမ္မတပူတင်ကတော့ဒီရှာရှာပပရရှိတဲ့အခွင့်အရေးကိုအသုံးချပြီးဒီနိုင်ငံတကာစင်မြင့်ကနေအနောက်နိုင်ငံတွေကိုပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ပြီးဥရောပကောင်းဆောင်တွေဟာသူတို့ပြည်သူတွေကိုစစ်ပွဲစီတွန်းပို့နေကြလို့ဆွဆွဲခဲ့ပါတယ
4: ်။ Какие изменения?
2: သူတို့ကဒုတိယကမ္ဘာစစ်ရဲ့ရလဒ်တွေကိုပြန်ပြင်ဆင်ချင်နေကြတာလား။အခုသူတို့ပြည်သူတွေကိုဘယ်လိုတွန်းပို့နေကြရလဲ။ Russia Federation နဲ့ဆက်ဖြစ်ချင်တာလား။ယူကရိန်းနယ်မြေအတွင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုဆေးလွှတ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်ဒါရုရှားနဲ့ဆက်ဖြစ်ချင်တာကိုဆိုလိုပါတယ်။ဥရောပပြည်သူတွေကဒီအခြေအနေကိုနားလည်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်လို့သမ္မတပူတင်ကပြောပါတယ
5: ်။
2: သမ္မတပူတင်ကသူ့ရဲ့ယက်တီချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကချိမ့်ချောက်မှုမဟုတ်ပါဘူး။ဥရောပနိုင်ငံတွေကိုချိမ့်ချောက်ဖို့လည်းရည်ရွယ်ချက်မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အရှိလေပိုင်းပင်လယ်ကွေ့ဒေသမှာတင်းမာမှုအရှိန်မြင့်တက်လာတာကထိပ်တည်းအစည်းအဝေးတွင်ယူကရိန်းအရေးထက်ပိုလွှမ်းမိုးမဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့ရေးယူမှုတွေရှိနေပေမဲ့နယူးဒယ်ဟီအစိုးရကရုရှားရင်နံကိုဆက်လက်တင်သွင်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာအီရန်ကဟော်မွတ်ရှေလက်ကြားကိုပိတ်ဆို့ထားတာကြောင့်ကမ္ဘာရင်နံဈေးနှုန်းတွေတိတိတတ်တာမြင့်တက်လာပါတယ်။အီရန်သမ္မတမာဆူဘီဟက်စကီယန်ကတော့ဒီအခြေအနေတွေအလုံးသူ့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။အီရန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွင်းမှာပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီနှစ်တွင်းအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ရဲ့ကျူးကျော်စစ်တွေကြောင့် DPR တွေဟာပုံမအနေများတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။ Paris အဖွဲ့တွင်အကွဲအပြဲတွေရှိနေတာကိုလည်းအခုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရပါတယ်။ Moscow နဲ့ Beijing တို့ဟာအီရန်ရဲ့အထက်ကုံသွဲဖက်တွေဖြစ်ဆက်ရှိနေပေမဲ့ UAE နိုင်ငံကတော့အီရန်ရဲ့မကြာခင်ကတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အီရန်နဲ့ကုံသွဲမှုကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံရဲ့အရေးပါတဲ့အရှိအနောက်ရေနံပိုက်လိုင်းတိုက်ခိုက်မခံရမီနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးဂျိုးတူတပ်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်အတိုက်ခိုက်မခံရခဲ့အချိန်ထိကမ္ဘာရေနံတင်ပို့မှု400ခိုင်နှုန်းကနေ900ခိုင်နှုန်းလောက်ထိဟာဒီရေနံပိုက်လိုင်းကနေတင်ပို့နေတာပါဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးဂျိုးတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကိုယာယီပိတ်ထားတယ်လို့ဆိုဒီစွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနကတောက်ကြနေမှာပြောပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာအီရန်နိုင်ငံထဲကအီရန်ကျောထောက်နောက်ခံလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့လက်ချက်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။အရှိကီလိုမီတာ1200ရှိတဲ့ဒီဆော်ရီရေနံပိုက်လိုင်းဟာဟော်မွတ်ရှေလက်ကြားကိုရှောင်ကွင်းဖို့တိဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီးအတိုက်ခိုက်မခံရခင်အထိအသုံးပြုနေတာပါ။အမေရိကန်နဲ့အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်ဟော်မွတ်ရှေလက်ကျအတွင်းရေနံတင်တင်ပေါ်သွာလာမှုတွေဟာလည်းလုံးဝနှိပါရပ်တန့်နေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာအီရန်ရဲ့မဟာမိတ်ယီမင်ဟူသီတပ်ပုံတွေဟာမဟာဗျူဟာကျတဲ့ပင်လယ်နီရဲ့တောင်ဘက်ဝင်ပေါက်ကပရီယမ်ကျုံးကိုလည်းဆက်လက်ထိန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်။ဆော်ရီရေနံပိုက်လိုင်းယာယီရဲ့ဆိုင်းထားမှုဟော်မွတ်ရှေလက်ကျဆက်လက်ပိတ်ဆို့ခံထားရမှုနဲ့ဟူတီတပ်ပုံတွေကပင်လယ်နီထဲကရေလက်ကြားကိုပါမဟာဗျူဟာမြောက်ထိန်းချုပ်လာမှုတို့ကြောင့်ကမ္ဘာရေနံဈေးဟာတစ်စီးကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ100ကျော်အထိပြန်မြင့်တက်လာပါတယ်။လက်တလောမှာအရှိလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာပုံမကျပြန့်လာနေပြီးစစ်ပွဲအဆုံးသက်ရင်တန်တမာရေကျိုးပန်းမှုတွေကလည်းရပ်တန့်နေပါတယ်ရှင်။
0: ပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမျိုးတော်ရဲ့အထင်ကရဖြစ်တဲ့ IPE မျိုးစင်ရဲ့ဝင်ပေါက်ဟာတနင်္လာနေ့မနက်ပိုင်းမှာထူးထူးခြားခြား
6: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံခက e-book တွေကိုစင်းနှုတ်ချူတာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။သူကဲမယ်နေပါတယ်။ကြိုတင်အသိပေးကြောင်းကြားတာမျိုးမရှိဘဲ IPE မျိုးစင်ကိုရုတ်တရက်ပိတ်လိုက်တာကြောင့်လာရောက်လည်ပတ်သူတွေအံ့အားသင့်ခဲရပါတယ်။လာရောက်လည်ပတ်သူတို့ကကျမတို့လက်မှတ်ကိုအင်တာနက်ကနေဝယ်ထားတာပါ။အခုမှပဲပိတ်ထားမှန်းသိရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုပိတ်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ ဟိန္ဒူဘာသာရေးခန်းနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားဖွယ်ရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ဝန်ထမ်းတွေကကန့်ကွက်ဆန္ဒပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဟိန္ဒူဘာသာရေးပွဲတော်မှာပါဝင်ဆင်နွှဲသူထောင်ထဲချီရှိခဲ့ပြီးအလပြရင်တန်းတွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီပွဲအတွင်းမှာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုအီဖေမျိုးစင်မှာတည်တံလိလာခွင့်ပြုခဲ့ပြီးသူတို့ကတောင်းဆိုချက်တစ်ခုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကတော့အဲဒီနေရာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေအစားအမျိုးသားဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပဲလဲလှယ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အလုသမားသမဂ္ဂတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရအီဖေမျိုးစင်စီမံခန့်ခွဲအဖွဲ့ကအဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်ရောခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကိုကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ဝေဝေးမှနေခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ CTD တမကကိုယ်စားလှယ်ကအဲ့ဒီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကအမျိုးသမီးတွေနဲ့ထိတွေ့လို့မရတာကြောင့်အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကိုဖိတ်ခိုင်းခဲ့တာပါ။ဒီနေ့ IFE မျိုးစင်ပြေးလိုက်ရတာဟာဝန်ထမ်းတွေရဲ့စိတ်ထိခိုက်မှုတုံ့လုံမှုနဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်အရှက်ရစေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ IFE မျိုးစင်ကိုတာဝန်ယူလုပ်ကိုင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီကအဲ့ဒီဖြစ်ရဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုအတည်ပြုထားပြီးအခုလိုအခြေအနေမျိုးကိုအစကတည်းကလက်မခံသင့်ဘူးလို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှုဒါမှမဟုတ်အခမ်းအနားဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုအကြောင်းပြပြီးအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတန်းတူညီမျှမှုဆိုတဲ့အခြေခံမှုကိုချိုးဖောက်တာမျိုးဘယ်တော့မှမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။ Paris မြို့တော်ဝင်ကလည်း eBay မျိုးစင်ဝန်တန်းတွေကိုထောက်ခံကြောင်းနဲ့အခုဖြစ်ရဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ eBay မျိုးစင်ကိုတော့အင်ကာနေမှာပြန်ဖွင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: ဘာသာရပ်ကိုသိနာသိပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့ဖွင့်စင်းကြရ
1: လဲ။ဖွင့်ကြရတယ်အောင်ဆောင်တယ်။
2: တောင်းပါရဲ
1: ။ကျောင်းမှာပြော
2: ပြောပါရဲ
1: ။ကျောင်းမှာဘာပြောစုံနေတာ
3: Sorry
1: ။အားလားသူစားလာပြောတယ်ဆိုစားချင်များများပြရမယ်။

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: ตามงลีนี่กายนี่ก็จะมาค้านซาแก่มาพี่มณีเราจะมางูแก่กูไม่อยู่นี่ค้านชอบตัวพี่อาริเพิ่นเนาะแม้ที่ปยามงลีทายพี่แล้วงารู้งูนี่บ่ผิดบ่มรู้งารู้มาอัตตชิดีดิที่อัตตชิดาดิโดบ่ลงมามรู้ติกะนี่เจกะติดามาดิเจนติอะดางาอ้างวยแม้สุบิ๊ดเจมาตัดติมวยทาบาเด้โหล
1: ชอบกว่าเลยเอ้ยจะ60จอปาตั้วเด้เอ้ยไหนไปว่าไส้แทบไม่จ๋าบุไส้แทบก็ช่อแล้วไม่อยากบุติยะล่ะไอ้ก็ลาช่อแล้วสิเด้เลยน้อยอย่าไส้แทบก็มีช่อแล้วไม่อยากบุติยะล่ะไส้แทบก็တော့บาบาเว้ย
2: ยีจีมู่เดอซูยาซงคันเกยะเดนิโปနိုင်ငံนูอาก็อตมิวกะพะยาจ้องนี่มาอมวยดาเย็นแน่นี่เนปี้หนั่นนี่บาเดအိန္ဒုဘာသာဝင်အများစုဖြစ်တဲ့နီပေါနိုင်ငံမှာတလင်းလာနီကိုတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဝန်ထဲပူဆွေးခြင်းနေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။နေဇက်ဘက်ကတိဘက်ဒေသမှာတော့တနင်္ဂနွေနေ့ကဂေဇိသမားတွေဟာခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ရေခဲတောင်ပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနှစ်ပတ်နီးပါးကြာလာတဲ့အထိဂျူယောင်းမှာဂေဇိသမားတွေကဆက်လက်တူးဖော်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာဗထုဖော်ခင်တည်ဆုံသောသူတွေအတွက်အမတ်တရပန်းတွေအရင်ဆုံးခြားထားခဲ့ကြပါတယ်။လူအများကြီးတည်ဆုံခဲ့ရလို့ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။သူတို့တယောက်ချင်းစီဟာအသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့လူသားတွေပါ။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှတဘာဝတရားဟာကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့သိမြင်နားလည်နိုင်စွာထက်ကျော်လွန်နေတဲ့အတွက်ဘာမှမတက်နိုင်ကြပါဘူးလို့ကေဇေအီးသမားတို့ကပြောပါတယ်။ဒီဟိုနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကလေးစိတ်တစ်ခုမှာတော့မြေပေါ်နိုင်ငံကိုပို့ဆောင်မဲ့ရေးပေါ်ပူညီကေဇေအီးပစ္စည်းတွေကိုလေရင်ပေါ်တင်မှုပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကလည်းထောက်ပံ့ကူညီပေးနေပြီးတန်ချိန်တရာရှိတဲ့တဲတွေဆောင်းတွေတကူရေးတန်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ဆေးဝါးတွေကိုပေးပို့ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေပေါ်နိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂကြီးကတော့လက်ရှိကူညီမှုတွေဟာဆုံးရှုံးမှုပမာဏနဲ့ရှင်ရင်မလုံလောက်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်ကိုကျွန်မတောင်းဆိုချင်တာကတော့အခုချိန်ဟာနေပေါ်ကိုကူညီရမယ့်ချိန်ပါပဲ။အိမ်ကြီးမဲ့သွားတာအလုပ်ကံတွေပြတ်စီးသွားတာချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့မိသားစုကိုလုံခြုံနေသူတွေကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဟာလူအတော်များများပါပဲ။ဒါတွေအားလုံးဟာတမနစ်နှစ်မိနစ်တွင်းမှလည်းဖြစ်သွားခဲ့တာပါလို့သူကပြောပါတယ်။ညီပေါ်အာနာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒယန်ရရှိသူ900ကျော်ကိုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကချက်ချင်းကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတည်ဆုံသူ1355ဦးရှိပြီး4996ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒါပြင်လူပေါင်း3000ကျော်ဟာယာယီခုံလုံးရေးစခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြရပြီးမိသားစုဝင်တွေရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ။
3: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့မြင်တွင်ချင်းမိုင်ကပြစ်စမအကြိမ်မြောက်မြန်မာအရေးနိုင်ငံတကာလေးလာရေးညီလာခံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ထိုင်းမြန်မာနိုင်ငံနေဆက်နဲ့6-9နာရီကားမောင်းတဲ့အကွာအဝေးမှာတည်ရှိတဲ့ချင်းမိုင်မြို့မှာမြန်မာအရေးနိုင်ငံတကာလေးလာရေးညီလာခံကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့မှ16ရက်နေ့အထိ3ရက်တာကျင်းပခဲ့တာပါညီလာခံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ကပေါမောက္ခတဦးဖြစ်ပြီးတော့ပြစ်စမအကြိမ်မြောက်အဖြစ်ကျင်းပတဲ့ယခုညီလာခံရဲ့ခေါင်းစဉ်ကအကြက်အတဲနဲ့ဖြစ်တန်းကြီးအကြားကမြမအသွင်ကူးပြောင်းရေးရဲ့အတန်များမြမအရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့နိုင်ငံကပညာရှင်တွေနဲ့မြမပညာရှင်မြမတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေပါဝင်ဆွေးနွေးကြတာပါဒီညီလာခံကိုချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်နဲ့နိုင်ငံကအကူအညီပေးတဲ့အဖွဲ့အချို့ရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့ကျင်းပခဲ့တာလို့သိရပါတယ်2021ခုနှစ်စီအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအတဲအဲ့ဒီနောက်လပိုင်းအကြာမှာပြည်တွင်းစစ်အတွင်းတက်ဆင်းခဲ့တာအခုဆိုရင်9နှစ်ကြာရှိပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအတဲနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာကမြန်မာအရေးလိလာသူတွေတွေးဆွန်ဆွေးနွေးကြတာလို့ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးမြန်မာအတိုက်ခံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေတော့တက်ရောက်တာမတွေ့ရပေမဲ့လူအခွင့်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေအချို့သတင်းမီဒီယာဦးဆောင်သူတွေအချို့တော့တက်ရောက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုကမကထပြုနေရာပေးပြီးတော့ကျင်းပတာကထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ဖြစ်တော့ထိုင်းအစိုးရရဲ့သဘောထားကဘယ်လိုသဘောထားရှိမလဲ။ဘာကြောင့်ဘန်ကောက်မှာကျင်းပခြင်းမပြုပဲချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်မှာကျင်းပရတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဘန်ကောက်ကတက္ကသိုလ်တွေနဲ့ဆိုင်ရင်ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ကထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူမြန်မာသူတွေတည်မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဆက်အနာရှင်ဆန့်ကျင်ကြတဲ့မြန်မာလူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ပုံမနီးစပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတာချင်းမိုင်မှာပြည်ပရောက်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းကမဲဆောက်ပြီးရင်အတော်လေးအရေးအတွက်များပြားတာတွေကြောင့်ချင်းမိုင်မှာကျင်းပတာလို့ယူဆရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာကချင်းမိုင်မြို့ဟာဘန်ကောက်မြို့နောက်ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်ကဗဒိတရိခေတ်သမိုင်းတွေမှာလည်းမြန်မာတွေနဲ့ရှေ့လျားတဲ့ဆက်ဆံရေးစစ်မှန်ဖြစ်ပွားတာ။တိမ့်ပိုက်တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ပေမဲ့မြန်မာတွေအပေါ်မှာအတိတ်ရဲ့ရံမျိုးလိုမျိုးမရှိတဲ့အပြင်မြန်မ မြန်မာနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံရေးပြဿနာဖြစ်ပေါ်တိုင်းအစိုးရနှင့်သဘောထားကွဲလွဲတဲ့မြန်မာတွေနှစ်နှစ်ကြီးလာရောက်နေထိုင်ကြတဲ့မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2022ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်ပွားတဲ့ပြည်တွင်းပဋိပက္ခကအရင်အရင်ဖြစ်ခဲ့တာတွေထက်ပိုမိုပြင်းထန်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်သူတွေနဲ့သဘောထားကွဲလွဲတဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာအရေးအတွက်ဟာ1988ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကာလတွေနဲ့တော့မတူဘဲအခုတစ်ချိန်ဟာပိုမိုများပြားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းစစ်တပ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိသည့်တိုင်ထိုင်းအစိုးရကတော့နိုင်ငံရေးသဘောထားကွဲလွဲသူမြန်မာတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့မြန်မာစစ်အစိုးရလက်ထက်အနှံဓာတ်တွေမရှိသလောက်နှဲပါပါတယ်။နေဆက်မင်းကိုကြောဖြတ်ကတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာပြီးတော့အလုလုကင်နေတဲ့သူတွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရာဇဝတ်ပြစ်မှုကျူးလွန်လို့ဖမ်းဆီးသူတွေကိုသာမြန်မာနိုင်ငံပြန်ပို့တာမျိုးလုပ်လို့ရှိတာပါ။ဒီလိုနောက်ခံအနေအထားတွေနဲ့မြန်မာအရေးစူးနွေးပွဲကိုချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျင်းပတဲ့စူးနွေးပွဲကနိုင်ငံကပညာရှင်တွေ၊မြန်မာပြည်ပွားပညာရှင်တွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့အင်ရှင်ထိုင်းနိုင်ငံကပညာရှင်တွေစူးနွေးကြတာဖြစ်လို့ဒီစူးနွေးပွဲရဲ့ရလဒ်တွေ၊အမြင်တွေ၊အကြံပြုချက်တွေကိုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအဓိကကစားသူတွေကနားထောင်ကြရဲ့လားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိလာပါတယ်။အဓိကကစားသူတွေကဘယ်သူတွေလဲလို့မေးရင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရေးကစားကွင်းမှာအဓိကကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေအနေနဲ့အခုလိုမြန်မာအရေးစွန့်နှိမ့်မှုရလဒ်တွေကိုဂရုပြုမိကြပါရဲ့လား။အလေးအနက်ရောထားကြပါရဲ့လားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာပြည်သူလူထုအနေနဲ့ public opinion တွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါရဲ့လား။အများပြည်သူအမြင်ကိုနားထောင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကံကြမ္မာကိုဆုံးဖြတ်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုသိအောင်ပြောပြပေးဖို့အတန်ထုတ်ပေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့ရောအများပြည်သူအမြင်တွေကိုမေးမြန်းဖော်ပြဖို့လှုံ့ဆော်ကြပါရဲ့လားစတဲ့မေးခွန်းတွေထွက်ပေါ်လာတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုစည်ရင်နဲ့မထည့်ဘဲနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကအဖွဲ့တွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရင်အများစုသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပညာရှင်အမြင်နဲ့အများပြည်သူအမြင်တွေကိုအလေးနဲ့ထားကြပုံမရတာဝန်းနေပွေတွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တဘောင်းပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကိစ္စစစ်မှုထမ်းစုဆောင်မှုနဲ့လူခွင့်ရေးပြည်သူလူထုရဲ့ထမ်းပိုးထားရတဲ့အမျိုးမျိုးသောအခွန်အခောက်တွေနဲ့ဂျန်ဒါအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုလိုစတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရှင်အမြင်အများပြည်သူအမြင်တွေကိုအလေးနဲ့မထားကြတာတွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဟာစစ်အောင်နိုင်ရေးအတွက်ဘာလုံးလုံးတရားတွေလုံးသိနေဆိုတဲ့အမြင်တွေရဲ့အယူအဆတွေတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာနေတာလေးဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးရဲ့ဦးတည်ချက်ပန်းနိုင်ကပြည်သူလူထုအကျိုးအတွက်လှုံ့ဆော်နေဆိုတဲ့ဥတီချက်ကနေမိမိတို့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့စစ်အောင်မြင်ရေးဆိုတဲ့ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရွေးရှားသွားတာမျိုးမြင်တွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြောချင်တဲ့အကြောင်းကတော့ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ကမြမအရေးလေးလာသူတွေရဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေရဲ့ရလဒ်တွေမြေပြင်ကိုဘလောက်ပဲတက်ရောက်တယ်လဲမြေပြင်ကအဖြစ်ပြက်တွေကိုဘလောက်ထင်ရှားတယ်လဲဆိုတဲ့စံနှုန်းနှစ်ချက်နဲ့တိုင်းတာကြည့်ကြဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ။ဣတလီနိုင်ငံဆီစလီတွန်းပေါ်ကအက်ဒနာမီတော်ဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်လုံးပြရိနဲ့ချော်ရီတွေကိုမှုတ်ထုံနေတာပါ။ညတကောင်ရဲ့အချိန်မှာမီးလံတွေစီးဆင်းနေပြီးကောင်းကင်ရံကိုအလင်းရောင်တွေဖတ်နေပါတယ်။တောင်ဆောင်တွေအတိုင်းစီးဆင်းနေတဲ့နီးရဲနေတဲ့ချော်ရီတွေရဲ့အမကန်းမြင်ကွင်းကိုကဘာတွန်းကကဘာလက်ခီးတဲ့တွေနဲ့တောင်တက်သမားတွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်လာရောက်ကြည့်ရှုကြပါတယ်။ဒါဟာတကယ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံပါပဲ။အဆုံးမဲ့စကြဝဠာကြီးနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်ရင်ကျမတို့ဟာဘလောက်သိငယ်တယ်လဲဆိုတာခံစားမိပါတယ်။နေ့စဉ်လာရောက်လည်ပတ်သူထောက်ပေါင်းများစွာဟာဒီမြင်ကင်းကိုကြည့်ရဖို့မိတော်ပေါ်ကိုတက်လာကြပါတယ်။တချို့ကတော့စီးစစ်နေတဲ့ချော်ရီတွေနဲ့အင်မတန်နီးကပ်တဲ့ထိသွားကြပြီးအွန်လိုင်းပေါ်တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာတော့ခီးသွားတွေဟာအရှိပြောနေတဲ့တောက်ဆောင်တွေနဲ့မီတာနည်းငယ်ထိကပ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့လုပ်ရက်တွေကဒေသခံလမ်းပြတွေအတွက်စိုးရိမ်စရာတွေဖြစ်နေပါတယ်။အက်ဒနာမီတော်ပေါ်ကိုတက်ခွင့်ပြုထားဆဲဖြစ်ပေမယ့်မီတော်ကြီးဟာအခုထိမတည်ငြိမ်သေးပါဘူး။ပြဿနာကခီးသွားတွေအရန်များနေတာပါတချို့ကမီးတောင်ပေါ်ကိုညှက်ဖက်နှက်တွေဒါမှမဟုတ်ဖက်နှက်ပါးတွေနဲ့တက်လာကြသလိုလမ်းပြတွေလည်းမပါကြပါဘူးမီးတောင်ပောက်ကွဲမှုကစစ်စလီကျုံးပေါ်မှာနောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုလည်းဖြစ်နေပါတယ်ကြီးမားတဲ့မီးတောင်ပြတိမ်တိုက်တွေကြောင့်စစ်စလီကလေစိတ်တွေနဲ့လင်းရင်ခီးစင်တွေရက်ဆက်ပိတ်ထားရပါတယ်ကာတာနီယာလေစိတ်မှာဆိုရင်ကဘာလက်ခီးတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာပိတ်မိနေပြီးခီးတဲ့အတော်များများကတော့လေစိတ်ကျန်းပြပေါ်မှာအိတ်ဆက်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့သွားမှာလားမသွားရသေးဘူးလား Ryan Air လေကြောင်းကအခုထိဘာမှမပြောသေးပါဘူးဒေတာရင်းလေရင်ခီးစဉ်900ကျော်ဖျက်သိမ်းခဲ့ရပြီးစစ်စစ်လီကျွန်းလေပိုင်းနဲ့ကိုလည်းအနည်းဆုံးဒီတရင်ပတ်ကုန်ထိဆက်လက်ပိတ်ထားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
5: ်မွန်နီမမို့ကိုအားဒီနော် ਉਨਾਇ ਉਹ ਬਗੋਡੋ ਪਾਟਾ ਐਮ ਸੀ ਡੀ ਐ ਫੋਸ਼ੋਮੁਨੋਸ ਠੀਨਾਂ ਡੋਨਾਂ ਨੋ ਨਿਮਾਨੀ ਉ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲਸ ਥਿੰਬਰ ਤਦਨ ਨੀ ਲੈਮਵੇ ਗਾਂਖੋਟੀ ਖੰਗਾਈਡੇ ਖੰਪੀਆਂ ਅਗਾਇ ਅਖੋਟਨ ਤੋ ਅਡੋਡੋ ਪਾਟਾ ਮਾਂ ਟਾਂ ਨੀ ਸੀ ਹੂਨੀ ਲਾਸ ਥਿੰਬਰ ਲੀਦਾਂ ਪ ਉਬਾਤਿਆ ਚਾਮੋ ਮਖਾਲੀ ਤਾ ਠੇਨੋ ਨੋ ਗਾਂਖੋਗਾਇ ਬਾ ਹੋਟੀ ਖੰਨ ਪਾਲੇ with this petty petto at the canapa gla smas on ma non la pa ma night tan wan down la pa hodo ma yo san an night tan slu du hwe du la pa de i do an ni yo spanai tan ga la pa yo stoke wa stoke tan tou lan stoke su pa la pa ga tou a tan ba che la pa ma night tan yo de tou su wai na ko sko ba ko te ga tan yo aphu la pa petty petto ga na khaw la ma sa ga la pa yo kai tan thom mu sa ga ni yo no lo course dot ni thot lot thot khaw thot tikhanda we ka kai theu saka sagai la pha sadou la pha yo kulatamaka khra la pha no ganga wida ga kama plan ga satat ga thanyu ga kulatamaka no ga ga ko tikhan chaung lo bout thot pa wida la aphu phat de ya ni si ni ayi pha saka sagai la pha yo kama na sha ga ka bo yao ga khodo ma ni wida no no la na ga thanyu ga kulatamaka ga ane yai thanyu ho si no wo ga ko kai ba ठिकान मबा ठिकान फा का सका सका लफायो डालेसे कुलातमका तो कमा प्लेगा कोडोमाल ने लबाडे हेबा खो ठिकान लबाडे बासटु सका सका लफायो नवो माप्लान छाइने लाओबानो पसेनि ननो निसाउ निसिनि ने लाफे फॉर रिफकाई छायो लमय युक्रेडे रशिया सदो लबा लामाशा नियो अलौ फकाई छायो इसरेडे अमेरिका लफानो दौयो इरेटिका सदो लफा योनोसे कुलातमका तो नौला माप्लान ने बानो रो थमुसा yo pa kula tamaka phadu yo heba ho tikhan la pa de heba ho lumwa ba tikhan la pha da le se thau nai tha wida ba sai le se hi sa la sa sa khai ga sha sma sa ta ga anu la pha tu no bo tikhan thai pe ya eji se ga du tu no lo se dou la pha se dou gai la pha de khaw sha ga ga ba ho tikhan la pha de ho sai de sma na ma sa la pha yo ga ku kula tamaka tu na yu wida no ga tu ti ya yo se dou ti ya no bo ba ti ya tha a chaw phra au ထန္တာဘုနောတုနောထောင်ခွေယာဟူးစီနေဆိုဂျူပါဒုံးစုဝိုင်းစတုတ်စီယာလဖာတုဟေဘဟူတိခန်နိခန်ကစတုတ်ကိုက်ထန်လဲအမွေစတုတ်ထန်တုံးလဖာယောဂကုကရတမကနောနုလမပလနိဝိတာကောတုနိဘောစခဖောက်စထောလဖာဘောမူစကနိယောဖာအောက်ထနာဖဖောက်ကဒူတုနောလတုဖောက်ထန်ယောဖန်ခိုလဲအမွေယူကရိရုရှားစတုတ်လဖာအီရန်အမေရိကန်အစ္စရေးစတုတ်လဖာဂါဇာကမ်းမြောက်ဖသမားတိယောရှာလဖာကြောင့်ခိုတာလဖာပမူလဖာပါပါစထုံမသိဆက်ကလဖာရောနော်ကုလသမကနောပဒဲနိလပါလကပါခက်ပြန်ထိခန့်ဖတ်တာလေးစေထိခန့်ဖတ်စတုစီရလဖာစမတိမရှာလို့တာလဖာရောပဒဲနိလပါနော်လမ်းဆောင်းမော်ဆက်လောက်ပါနော်ကပစိနေနော်ပါစကွေးဖောက်ချံရောဆက်ကလဖာဘူရောဖာရားနေစင်းနေလင်းနီးနေစထန်တဲ့အကောက်ခွဲ့ဦးဘိုးနိုင်ရောနေအလုတ်ဖတ်စက်ကချံရောကခိုးဆက်ကလဖာနော်အခုစတုစီရနေထလို့ချော့ကောလန့်ခိုင်ရှာကဲတနော်တဲ့ liberal sound မော်လပါဆိုကောက်ချာလဲမွဲ့မြို့တိခန့်လပါစထု
6: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်သားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
5: ်ဆလဖုတ်တဲ့နော်လဖာယောခဲဘခုတီခနဖာနော့ခွေလန်ချဝဒနော့ကောင်အစစ်ထားယုတ်အဒူးခုစ်ဖီတီဖီတဝက်စ်ထောင်းနယ်လဖာလက်အမစ်ထောင်းနော့ထောင်းဝဒနော့နော့ခုတဝက်တီခန်ခတ်တဲ့ကခတ်ခေါရှာကစလေးထန်လေးထောင်းကစတုနိုင်လို့တာခန်ခိုဖတ်ဒုကတ်ချန်ဒါဝင်းနိုင်ခေါပစုတ်ကောပဒန်စူးထွေလဖာနော့နာမနာပုတ်ဝိဒါယုံနော့နေအရာတဲ့စတုစီရလဖာဖော်လပါဝိဒါတဲ့အဝဒါလက်တီခန်တုံးတာလဖာနော့ခွေလန်ချယုတ်တနော့တီခန်လဖာစေမာခွေထာယုတ်တုတ်စုဝဲလဖာတဲ့ခမရလဖာတို့ကဟုတ်တော်မာပါယုတ်တုတ်စမလဖာကဖိနန်ယုတ်တုတ်တပြန်လဖာတော့ပဒပါနော်လို့စတိုဂိုက်ဒစ်ပီတီပီတိုဂိုက်လဖာကပဒန်ထလိုတာအဂစတာဘာလန်ခိုလဖာကလာခွာယုတ်စပီတီပီတိုဂိုက်နော်ကောစန်စစ်ထာယုတ်စပီတီပီတိုဝဲကြောင့်ဖောက်စစ်ပဒပါဟုတ်တော်မာဝိဒါနော်လို့ဂါကိုဆက်ကဲလဖာဘူယောဖော်အလိုက်ထယုတ်ကြောင့်ဖောက်ပေါ်ခန့်ပြန်တုတ်ဆောင်မန်းနုပဒူလဖာတို့လက်ခံကိုဆက်ကဲလဖာဖခိုက်ပါဟုတ်တိခန့်ကနဖော်တုတ်ဘုတ်တာနော် ောဖိတိဖိတိုဝိဒါနောကဝိတိဆောင်းစမကခကန်တဲ့ဟေဘခုတိခန်ပတ်ဖိတိဖိတိုဆက်ယောနခုဒမထံဝိဒါနောနောလကတိဘလဝံဖတိခန်ပတ်ကလာဆလမုနုရှုဘကထံခါကဒုနလူတာကလဲမစူလာလပတ်စတုစုလပန်နောစေလဝံဖဟိနေခေါတိခကနဖကဘခွေခေါကမွခိဒဲစခွေနတာကမွခိဖိတိဖိတိုဝိဒါတဲ့တိခန်ချက်ပြစဖိတိဖိတိုဆောက်ခါလပါယောတဝံခုဒမဝိဒါနောပဒါပါနောလောငါကိုတိခန်လပါဖအာဒါစနောစဘလူခွေခေါဒဲစတုအဂိလပါယောနောဆောင်းမောင်နိုင်နေတဲ့ပဋိခန့်ခေါရှာခုတ်တာအခန့်ထရောတုံနောကစတုခဲခေါရှာခဲတိခန်ချက်ပြစဖိတိဖိတိုရဲ့တုံနောလပါယောတဝံခုဒမဝိဒါအချောထပ်ပြန်အခိုက်ယောတိခန့်ထပ်ပြဖကထောက်တာလည်းအမိရအကပဒါပါနရှာဝိဒါနောကမဆလကကိုချက်ပြရဆက်အခိုင်လပါနဆိုင်လန်ရွအိုက်ဒိုယပတူဒီလပါဒေစတုခိုက်ခိုက်ပါလပါနောကိုက်ထံယုတ်လက်ဆက်အတော်လပါအခိုင်ယောနောခန့်ပြန်အခိုက်ပါလခုဒမဆက်လပါခန့်ပြန်ဖူလပါတို့ကပထတထတာကကဒူဝိဒါနောနောစတုဖောက်ထံလက်တတဲ့နုယောမတာခွေယောလောဘပခမလက်လက်ဖိကဲဖိပါ MCG ရဘရှုမနုစတုလပါမကပမောရှုကိုကနေလာစေ

0: မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မြင်တွင်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ PCB ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေးပါတီမဟုတ်တဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာလူတီများတယ်လို့အစင်လာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုမရွေးချယ်ကြတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းနဲ့သူတည်တည်စတဲ့သူတွေပါဝင်တဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ Political Coordination Body ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေခုရက်ပိုင်းမှာလူသိရှင်ကြားပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ PCB မှာထင်ရှားတဲ့ဦးဆောင်သူတွေက SNLD ရှမ်းနိုင်ငံရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဆိုင်းညွန့်လွင်88မျိုးဆက်ကကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်းဦးမြအေးအခြားသူတွေပါဝင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ SNLD ပါတီဟာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေကိုပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နောက်ငိုရှိပြီးနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုမှတ်ပုံပြန်တင်ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကလှုံ့ဆော်ခဲ့ရမှာမှတ်ပုံမတင်ခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်လှုပ်ရှားခွင့်မရှိတော့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါသည်။ PCB ကိုယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတရားဝင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုနဲ့သူတည်တနာအချက်အလက်တွေအရသိရပြီးတော့အမှန်တကယ်တော့2023ခုနှစ်ကလေးကစုဖွဲ့မှုကိုစတင်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါသည်။2023ခုနှစ်မှာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်မြင့်တက်လာနေချိန်မှာမြေပေါ်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကနေနိုင်ငံရေးအချက်အတည်အပြည့်ရှာနိုင်ဖို့ပြည်တွင်းစစ်ရဲစဲရေးတို့ကိုဥတီကြတဲ့အင်အားစုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ပထမဆုံးစတင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကရယောဒီတိုင်းဒေသကကန်းချီဖြစ်တဲ့ငွေဆောင်မှာရဲအနှင်းငယ်ကြဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါစကားဝိုင်းအပြီးနောက်ထပ်တွေးဆောင်ဖို့ကလောမြို့မှာထပ်မံဆောင်တွေးခဲ့ကြပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတားဆီးခဲ့တာကြောင့်ကလောဆွေးနွေးပွဲကမလုံဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့အဲ့ဒီကာလကထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေအများသိရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအောက်မှာမရှိတဲ့အခုလိုမြေပေါ်နိုင်ငံရေးစုဖွဲ့မှုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သဘောထားတွေကိုယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်ထိုးစင်ကအကျဉ်းချခံနေရစေအပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေချွင်းချက်မရှိချက်ချင်းလွတ်ပြေးဖို့လွတ်လပ်စွာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခွင့်ရေးသားခွင့်တင်ပင်စုယုံခွင့်ရှိဖို့နဲ့အဓမ္မစစ်မှုထမ်းစုဆောင်မှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့အယက်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးနေရတဲ့စီးရေလှောင်ရှားမှုတွေရှောင်ကျဉ်ဖို့အယက်သားအဆောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်တာတွေမလုပ်ဖို့ CDM မှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့အယက်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုလက်စားချီတုံ့ပြန်တာတွေမလုပ်ဖို့နဲ့ CDM တွေအပေါ်မှာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းခွင့်ကန့်သတ်ချက်တွေဖယ်ရှားပေးဖို့တက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့အဒီလိုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ရမှာအာဆီယံအိန္ဒိယနိုင်ငံနိုင်ငံတကာအစိုးရကုလသမဂ္ဂလိုအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ PCB ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုကြည့်ရင်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးလမ်းကြောင်းမဟုတ်သလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအောက်မှာပါတီတရက်အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်လွှတ်တော်တွေဝင်ရောက်ပြီးတော့မိမိတို့ဖြစ်စီလိုတဲ့နိုင်ငံရေးဥတီချက်ကိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးလွှတ်တော်ပြင်ပနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုအပြေရှားဖို့တစ်ဖက်မှာလည်းလူလူခံစားနေရတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေစီးပွားရေးကျတဲ့မှုဒုက္ခတွေကိုရောပါအောင်ကြိုးပမ်းတဲ့သဘောလိုနားလည်ရပါတယ်။ PCB ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလက်တလုံးမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိန်းချုပ်တာတွေမလုပ်သည့်တိုင်အနီးကဆောင်းကြည့်နေတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။2024ခုနှစ်ထဲတုန်းကကလေးဆွေးနွေးပွဲကိုတားမြစ်ခဲ့ပြီးတော့အခုခါမှာတော့အထီးလိုတားမြစ်မှုတွေထပ်လုပ်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။2024ခုနှစ်အနေအထားကရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရွေးကောက်ပွဲအခင်းအကျင်းကိုအထီးကိမ်းမခံနိုင်တာကြောင့်ကန့်သက်တာတားမြစ်တာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ခေတ်ဆက်ဆက်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအလေးအလတ်လမ်းစဉ်တနည်းပြင်းထန်တဲ့အယူအဆနဲ့တော်လှန်ရေးလမ်းစဉ်မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံရေးအယူအဆမျိုးရေပန်းစားလိမရှိခဲ့ပါဘူး။လူလိုက်ရပြီးလအနေငယ်အတွင်းမှာပဲပြည်တွင်းစစ်တဲတက်ဆင်းခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးလမ်းကြောင်းကလက်ဝဲဝါဒကိုကင်ဆွေးတဲ့နိုင်ငံအင်အားစုတွေရောမြူသားကြီးဝါဒအတွက်လက်နက်ကင်ကြတဲ့တိုင်းသားနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့လူလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြည်တွင်းစစ်တဲကြာရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဒီနောက်မှာအစိုးရတန်းအယက်သားအခေါ်အရာမြန်မာစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးပါတီနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုဖေရှားပြီးတော့ဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့အာဏာရယူပြီးစေစုနှစ်၅ခုကျော်အုပ်ချုပ်လာခဲ့တာပါ။2010ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲဟာဆရာနာရှင်စနစ်ကနေစစ်တပ်ကထောက်ခံရည်တည်ထားတဲ့ကျန်းခံရေးပါတီကအာဏာရယူဖို့ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးတော့ပြည်တွင်းစစ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအရှိန်ရော့ချဖို့ရည်ရွယ်ပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အယက်သားနိုင်ငံရေးပါတီ NLD အာဏာရပြီး၅နှစ်တက်တန်တစ်ကြိမ်အပြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဒီနောက်၎င်းတို့စစ်ကောင်စီအစိုးရဖွဲ့ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခဲ့ရာကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြည်တွင်းစစ်မီးတဲ့လွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့နောက်စေစုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်အကြာမှာ ဒုတိယအကြိမ်တက်ဆင်းခဲ့ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့အရေးဝစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပါတီနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အရတအမေကန်စစ်အာဏာရှင်စနစ်တူနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်မီးတွေကနေမယုံထွက်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရင်မမှားပါဘူး။အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအကြားအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းသာပြည်တွင်းစစ်ကို10စုနဲ့9ခုကျော်ရှိခုနေပါဆင်နွှဲနေကြတာဖြစ်ပါပြီ။နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုလက်နက်ကင်လမ်းကြောင်းနဲ့ဖြေရှင်းတာအဖြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းပြန်ပေါ်လာဖို့တနည်းအားဖြင့်စစ်မီးတောင်ထဲကြာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဘဝတွေကိုလွတ်မြောက်စေဖို့နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းတွေးဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ကြိုးပမ်းကြမဲ့ PCB အင်အားစုတွေရဲ့ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့တန်ကြားတွေလည်းလူအချို့မှရှိနေကြစေဖြစ်တာတွေးကြရတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မြင်တွင်အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ထိုးစစ်ရဲ့အလားအလာ2023ခုနှစ်ကုန်ကနီးနဲ့2024ခုနှစ်အစပိုင်းမှာအာရခတပ်တော် AA ကရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တွေတမျိုးပြီးတမျိုးတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးကြာမြင့်ချိန်မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်တဲ့စစ်စင်ရေးတရက်ကိုစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာစတင်လိုက်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမြို့နယ်18မြို့နယ်ရှိတဲ့အနက်3မြို့နယ်ရဲ့မြို့တွေနဲ့ဆက်ဆက်ဒေသအချို့ကသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာမြို့တွေနဲ့နယ်မြေတွေပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မြေပြင်နဲ့ရေကြောင်းကအထောက်အကူပစ်ခတ်တာတွေ၊လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေ၃မြို့သောလမ်းကြောင်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တွေဟာစက်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့စစ်တွေမြို့နယ်ထိစပ်နေတဲ့ပုံနဲ့ချုံကိုတိုက်ခိုက်လာခဲ့ရမှာစက်တင်ဘာလ၈ရက်နေ့ဝန်းကျင်ထိကြီးကြီးမားမားအောင်မြင်တာမျိုးမတွေ့ရသေးပဲတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရတာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်ကကုန်းလန်းဝင်ပေါက်အဖြစ်အသုံးပြုကြတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမကွေးတိုင်းမင်းဘူးမြို့နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အန်းတောင်ကြားလန်းပဲခူးတိုင်းအုတ်ရှိပင်ကနေတောင်ကုန်းမြို့ဝင်တဲ့လမ်းနဲ့အေရော်ဒီတိုင်းဂွားမြို့နယ်အဆက်ကနေရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်တဲ့ဝင်ပေါက်တွေမှာစစ်အင်အားထောင်ကနန်းနဲ့ထပ်မံဖြည့်ပြီးတော့မြေပြင်ကရောလေကြောင်းအကူအညီနဲ့ပါရခိုင်ပြည်နယ်ထဲထိုးစစ်ဆင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပုံရတယ်လို့အကဲခတ်သူတွေကယူဆနေကြပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပက်လက်မင်းတပ်မတူပီနယ်ကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဘက်ကိုဝင်ရောက်ဖို့လေရည်ရွယ်ထားပုံရတယ်လို့မကွေးတိုင်းနဲ့အန်တီဆက်ရကနေလည်းဝင်ရောက်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။သို့ပေမဲ့ဘဲဝင်ပေါက်ကအင်အားဘလောက်ရှိတယ်လဲတော့တတီပပမတိကြသေးတယ်လို့အေအေကိုစည်ရေးပရိရဲ့အရာအယောင်ပြတာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နှစ်နှစ်ကျော်ကာလတက်လျှောက်လုံးရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပြန်ထိုးစစ်မဆင်နိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားကနေတက်ချုပ်ရဲဝင်းဦးတာဝန်ယူပြီးတဲ့နောက်အခုလို4926လို့စစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေခေါ်ဝေါ်နေကြတဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတာဟာတက်ချုပ်တဲ့အနေနဲ့အစွမ်းပြခြင်းလို့လုပ်တာလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေလည်းရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးခင်ကတက်ချုပ်ရာဒူးရလာတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့စစ်တပ်ကိုသူ့စိတ်တိုင်းကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့အနေအထားတော့မရှိတော့သေးဘူးလို့ယူဆရပါတယ်။မင်းအောင်လိုင်းအနေနဲ့စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တာမှန်တယ်များရဲဝင်းဦးအပေါ်ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လုံပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝပေးထားလိမ့်မယ်လို့ယူဆလို့မရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အခုလိုရခိုင်ပြည်နယ်ထိုးစစ်ဟာရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်အသစ်ဖွဲ့ခဲ့တဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးနာမည်ခံတဲ့စစ်အစိုးရအနေနဲ့တန်တမာရေးနယ်ပယ်မှာအထက်အလျောက်အတိအမှတ်ပြုခံရတာတွေရှိလာချိန်မှာပြည်တွင်းမှာဆုံးရှုံးလက်လွတ်ထားရတဲ့နယ်မြေပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးကိုလှုံ့ဆော်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်။ကလဒံမြစ်စီမံကိန်းကလေးတမူသုံးနိုင်ငံအာရှလမ်းစီမံကိန်းစတာတွေကိုအကောင့်ထဲပို့နိုင်ဖို့အိန္ဒိယကိုကတိပေးခဲ့တာနဲ့အညီနယ်မြေထိန်းချုပ်နိုင်ရေးကိုလှောက်လာတာလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။အခုလိုစစ်စင်ရေးတွေမှာပတ်သက်ဆက်နွယ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယအနေနဲ့စီရင်နည်းပညာစစ်လက်နက်ရောင်းချပေးတာမျိုးတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစစ်စင်ရေးဖော်ဆောင်နေချိန်မှာပဲကချင်ပြည်နယ်ဗမော်နဲ့ရွှေကူတဝိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအတွင်းကအေရီမြေကျောင်းတက်လျှောက်က MD1 PDF တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့နေမီအများပြားကိုပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်အတွင်းထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့တင်းယူပြီးတဲ့နောက်မှာစကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေသတွေကိုပို့ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ area အားဖြင့်ကျယ်ပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းကိုမထိန်းချုပ်နိုင်သေးသည့်တိုင်ကချင်နဲ့စကိုင်းထိဆက်ရနေမီမန္တလေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းထိဆက်ရဒေသတွေမြေကြောင်လန်မန္တလေးမြေကြီးနားကားလန်တွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာတွေ့မြင်လာရပါတယ်။ မြေပြင်နဲ့မြေကြောင်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့မြင်ရပါတယ်။အနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့အထက်ဖော်ပြခဲ့သလိုမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမှာထိုးစစ်နဲ့နေမြေစိုးမှုမှုပြန်ရဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အနေအထားမှာမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးနီးပါးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့အတွက်တစ်ချိန်ချိန်မှာပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လိမ့်မယ်ဆိုတာအခက်ခဲသူတိုင်းလောက်ကတွက်ဆထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့လေအခုလိုအခြေအနေမျိုးတနည်းရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာတွက်ဆထားပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ် AA အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့နယ်မြေအားလုံးနီးနီးထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ကာလတွေအတွင်းစစ်တီအင်အားကိုတောက်လျှောက်စုဆောင်းနေခဲ့တာကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကထက်စစ်တီအင်အားတိသာစွာတိုးတက်များပြားလာတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါရည်အမေရိကန်နိုင်ငံအခြေစိုက်လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဟာအရှိတောင်အရှမှာအစိုးရမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနက်အင်အားအကြီးဆုံးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်လာနေတဲ့အကြောင်းမကြသေးမီကအစီရင်ခံစာတွေဖော်ပြခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါသုတေသနအဖွဲ့ရဲ့ခန့်မှန်းဖော်ပြချက်အရ AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မှာစစ်သည်အင်အား 4,000 လောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအစိုးရဆိုတဲ့အခွင့်အလမ်းတာတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့အချက်နိုင်ငံရဲ့နေမြေအများပြားလက်လွတ်ထားရတဲ့အတိုင်းတည်ရန်စာတမ်းနဲ့အခွန်အောက်ကရရှိနေတဲ့ဝင်ငွေကိုစီမံအသုံးပြုနိုင်တဲ့အနေအထားစီးပွားရေးဗဟိုချက်မြို့ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အခွင့်အာဏာတွေနဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်အင်အားအရွှေ့ပြောင်းလုံးနိုင်တဲ့အာသာချက်ရေတပ်နဲ့လေတပ်တို့အကူအညီယူပြီးတော့တိုက်ခိုက်နိုင်မှုတွေကစစ်တပ်အဖို့အာသာချက်တွေဖြစ်နေစေဆိုတာအချက်လက်အားဖြင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့်အရာတွေဖြစ်ပါတယ် UNLAA အဖို့တော့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့နယ်မြေ90ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးမယ်အခုလိုစစ်ဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာအခွန်အောက်ရရှိတာထက်အုပ်ချုပ်ရေးကျန်းမာရေးပညာရေးလိုကဏ္ဍတွေလေပတ်ဖို့ရှိတဲ့အရင်အမြင့်တွေကိုဝေမျှတုံးဆွဲနေရတာစစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စစ်မြေပြင်မျက်နှာစာတွေမှာနေ့စဉ်နဲ့အမျှခဲယမ်းလက်နက်နဲ့ရိတ်ခါအသုံးစရိတ်တွေစတဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်မိုးတွေကအချိန်ကာလရှည်ကြာလာတာနဲ့အမျှနှေးကွေးအောင်နောက်ကနေဆွေးထားတဲ့အရာတွေတဖွဲဖြစ်စီတယ်လို့ယူဆရပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေခေါ်ဆိုတဲ့4926စစ်စင်ရေးစတင်တာရတတပတ်နှီးပါရှိလာချိန်မှာစစ်ပွဲရဲ့ရလက်ကိုအပြည့်ထုတ်ဖို့ဆောလွန်နေပါသေးတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တက်ချုပ်တဲ့ရဲဝင်ဦးရဲ့အမိန်ပေးကုတ်ကဲမှုနဲ့နှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆင်နွှဲတဲ့ထူးစစ်ဟာဘယ်လိုရလက်ထွက်လာမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရ
1: ။မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်။အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
0: အောင်မဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
2: နယ်ဇာလန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာနေအောင်ကြီးဆွဲအင်သုံးနယ်လှက်ကားစီကံတစ်ခုကိုကင်ညာနိုင်ငံမှာစမ်းသပ်ခဲ့ကြပါတယ်တယ်လာဂျူဘာလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီနယ်လှက်ကားစီကံဟာလျှက်စစ်တပ်အားလိုင်းဒါမှမဟုတ်လောင်စာဆီမလိုပဲစီကံဖြစ်စီကိရိယာတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လျှက်စစ်တပ်အားကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တာပါဒါကို Eindhoven ပညာတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသား23ဦးကတည်ထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီစမ်းသပ်ကားစီကံလေးမှာ50 kW ဘက်ထရီနဲ့အမိုးပေါ်မှာဆိုလာပြားတွေတက်ဆင်ထားပါတယ်အရောင်ကြီးရတဲ့အချိန်မှာလမ်းကောင်းပေါ်မှာမိုင်140ကျော်လမ်းကျန်းပေါ်မှာမြေမျက်နှာတွေ့မြင်မမှုတည်ပြီးပြန်မြမိုင်120ကျော်အထိသွားလာနိုင်ပါတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေမှာအသက်ကယ်ဆေးတွေပယ်ဆောင်နိုင်တဲ့ပိုဟတ်ဆက်ရုပ်လေးတွေကိုဩစတြေးလျသုတေသီတွေကတည်ထွင်လိုက်ပါတယ် Parabox လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီ insert ဆက်ရုပ်တွေကိုတဘာဝပေးအပ်နေတဲ့အတွင်းပိတ်မိနေသူတွေစီအသက်ကယ်ဆေးဝါးတွေကိုပေးပို့ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်စံသမှုတွေကသတ်မှတ်တဲ့နေရာတွေကိုရောက်ရှိမှုတရားရဂိုင်းလုံးအောင်မြင်ပြီးဆေးဝါးကိုရောက်ရှိအောင်ပို့ဆောင်နိုင်မှုက90နှစ်ရဂိုင်းလုံးထိအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်
3: ဟောင်ကောင်ဒီမိုကရေစီရဲ့အတွက်ဒီဇိုင်းမမတ်ဦးဆောင်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဂျိုးရှွာဝမ်ဟာအခုတော့တန်တိုင်တွေရဲ့နောက်မှာနေရပါတော့မယ်။ဟောင်ကောင်ဒီမိုကရေစီရဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူဝမ်ဟာပြည်ပအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကြံစည်မှုဆွဲချက်ကိုဗိုလ်တော်နေကဝန်ခံလိုက်ပါလေ။ဒီဆွဲချက်ဟာတသက်တကျွန်းပြစ်ဒဏ်အထိကြားခံရနိုင်တဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးပြစ်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါလေ။သူထောင်ထဲမှာနေတိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေပြီးစာဖတ်တာ၊စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာပြင်ဆင်တာတွေလုပ်နေပေမဲ့ဖြစ်စည်းမှုကိုတော့အတော်လေးခံစားနေရတာကြောင့်ကျမတို့သူ့ကိုလာစဉ်သွားရောက်တွေ့ဆုံနေရပါတယ်လို့ဝမ်ရဲ့မိတ်ဆွေတူကပြောဆိုပါတယ် အသက်29နှစ်အရွယ်ဝမ်ဟာဟောင်ကောင်ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုမှာအထင်ရှားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ပုံကန့်မှုစွဲချက်နဲ့ထောင်ဒဏ်5နှစ်နီးပါးကြာခံနေရသူဖြစ်ပြီးလာမယ့်နှစ်မှာလွတ်မြောက်ဖို့ရှိပါတယ်။ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တူလည်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ဝမ်ဟာ2014ခုနှစ်ဟောင်ကောင်ထီးတော်လှန်ရေးမှာထင်ရှားလူသိများလာခဲ့ပြီးဘေကျင်းစိုးရတက်တော့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာအောင်ကြီးမားတဲ့စင်ခုံမှုတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့တာပါ။2019ခုနှစ်ကထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူထုအုံကြွပွဲတွေမှာလည်းပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တာကြောင့်နောက်တစ်နှစ်မှာတရုတ်အစိုးရကဟောင်ကောင်မှာအမျိုးသားလုံခြုံရေးဥပဒေပြဋ္ဌာန်းခဲ့ရပါတယ်။ဒီဒီချိန်မှာတော့ဝမ်ဟာဟောင်ကောင်အပေါ်ပိတ်ဆို့ရေးယူမှုတွေချမှတ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ရန်လိုတဲ့လုပ်ရက်တွေလုဆောင်ပေးဖို့ပြည်ပအင်အားစုတွေကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲခံခဲ့ရတာပါ။လူခွင့်ရေးဖွဲ့တွေကတော့ဒီနောက်ဆုံးဆွဲချက်ဟာဝမ်ကိုထောင်ထဲမှာကြာနိုင်သမျှကြာအောင်ပိတ်လောင်ထားဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရားသူကြီးကတော့ဝမ်ရဲ့ပြစ်ဒဏ်အမြန်ဆုံးချမှတ်သွားမယ်လို့ဆိုပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ရက်ကိုကြေညာခြင်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ
4: ။ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံဟာရေနံအပေါ်မှီခိုနေရတဲ့စီးပွားပုံစံကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကမ္ဘာအဆင့်မီ e-sport အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာအောင်ရည်မှန်းချက်ထားလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ e-sport ကမ္ဘာဖလား foundation ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကဆိုဒီအာရေဗျဟာဗီဒီယိုဂိမ်းနဲ့ e-sport ကဏ္ဍတွေအတွက်အမျိုးသားအဆင့်တည်တံ့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Twisted Minds အဖွဲ့ရဲ့တီထောင်သူနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကလည်းဆိုဒီအာရေဗျကဒီကဏ္ဍမှာအခုလိုအကြီးကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတာဟာဒီလုံငါရဲ့အလားအလာနဲ့ရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုဒီအာရေဗျရဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေအဖွဲ့ဟာဗီဒီယိုဂိမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုတိုးမြှင့်ခဲ့ပြီးအခုဆွေနာမည်ကြီး Nintendo Company ရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်လာပါတယ်။နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းဟာအသက်30အောက်တွေဖြစ်တာကြောင့်ဂိမ်းကစားခြင်းကလူငယ်တွေကိုပေါင်းစည်းပေးနိုင်ပါတယ်။ Twisted Mind ကနီးပြတူကတော့ဆိုဒီမှာ e-sport ကရန်ကိုခက်စားနေပါတယ်လူကြိုက်များမှုကမြင့်တက်နေတာပါကျွန်တော်ကစားသမားတွေနဲ့အတူအပြင်ထွက်လိုက်ရင်လူတွေကမှတ်မိကြပြီးတပ်ပုံတွဲရိုက်ဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ် e-sport ကဏ္ဍကိုအခုလိုတွန်းအားပေးနေတာဟာဆိုရီနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုခက်မြအောင်ပြောင်းလဲဖို့နဲ့ခက်ဖို့ရင်ချင်းမှုကဏ္ဍမှာအရေးပါတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုဂိမ်းလောကမှာအသက်အရွယ်မရွေးတွေ့နိုင်ပါတယ်လူတွေကဗီဒီယိုဂိမ်းတွေကိုဝါသနာပါကြပြီးတကယ်လည်းနှစ်သက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကစားသမားတို့ကဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံအနေနဲ့လာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းမှာဒီကဏ္ဍကနေအလို့အကိုင်ပေါင်း 39,000 ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ရှင
3: ်ခန္ဓာကြီးကြေလာတဲ့ပန်းပွဲတော်ကြီးလို့ဆိုရမှာပါ Netherlands နိုင်ငံ Zandert မြို့မှာအစင်လာမပြတ်ကျင်းပလာတဲ့ရိုးရာပန်းပွဲတော်ကြီးဟာတင်းင်းတွင်နေကလာရောက်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အမြောက်များကိုဆွဲဆောင်ခဲ့ပါတယ်1853ခုနှစ်မှာကဘာကျော်ပကြီးဆရာ Vincent Van Gogh ကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဒီမျိုးလေးမှာအခုလိုအယောင်သွေးစုံလင်လာတဲ့ပန်းပွဲတော်ကိုကျင်းပလာခဲ့တာဟာအခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း80ပြည့်ပြီဖြစ်ပါလေ။အမြင့် 9 မီတာနဲ့အရှည် 19 မီတာရှိတဲ့ဒီပွဲတော်ကအလှပြရင်ကြီးတွေကိုဒါလီယာပန်းတွေနဲ့ပဲသီးသန့်အလှဆင်ထားတာပါ။ဒီရင်တစည်းချင်းစီမှာပန်းပွင့်ပေါင်း5သိန်းခန့်ကိုဝါသနာရှင်တွေကလက်နဲ့တစ်ခုချင်းအသေးချာကတ်ထားကြတာပါ။ဒီနေ့မှာတော့ကျေးရွာပေါင်း20ကပန်းလှပြရင်တွေအလှပဆုံးစုကိုစုကူးဖို့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။တဟာကာနီဗယ်ပွဲတော်တွေလိုပါပဲ။မတူညီတဲ့လူမှုအတိုင်းအဝန်းတွေပူးပေါင်းပြီးဒီလိုကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ပွဲတော်ကြီးကိုအထူးတကားဆင်နွှဲကြတာပါ။ဒီနေ့ကတော့ပွဲတော်အပိတ်ခမ်းနားပဲဖြစ်ပါတယ်။တခဲကိုအမ်ခမ်းပါပဲ။အယောင်သွေးရောပန်းမျိုးရောစုံလင်းနေတာပဲ။ကျမတို့လည်းကျမတို့နိုင်ငံမှာပန်းဆိုင်ဖွင့်လာတာဆိုတော့ဒီနေ့ဟာကျမတို့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးနေရာပါပဲ။ပန်းလှပြရင်ဆင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့တဟာသူတို့ဘွားရဲ့အရေးပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလိုဖြစ်နေပါလေ။အချိန်အများကြီးပေးရပါမယ်တကယ်ကိုပြောစရာကောင်းပါတယ်ဒီလိုအတူတူလုံရင်ကုရင်နဲ့ပဲအိမ်တော်ဘက်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သူတွေတကယ်ချင်းကောင်းဖြစ်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတာကြောင့်ဒါဟာနေရာဒီကိုအတိတ်ပဲရှိရှိကုံဆုံးရတဲ့နှီးကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပွဲစီစဉ်သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်ဒီပန်းလှပြိုင်ပွဲကို1936ခုနှစ်မှာမြန်မာကြီးဝီဟမ်မီနာကိုဂုဏ်ပြုဖို့စတင်ကျင်းပခဲ့တာပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလမှာပွဲတော်ကိုခေတ္တရန်နာခဲ့ရပါမယ်1945ခုနှစ်မှာပြန်လည်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့ဒီပွဲတော်ဟာကမ္ဘာအကြီးအကျယ်ဆုံးပန်းပွဲတော်ကြီးဖြစ်တဖြည်းဖြည်းသတ်မှတ်ခံလာရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
5: ဘုံကန်တိုက်ခိုက်မှုတွေခက်ဆစ်ဆိတ်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေအတွင်းအချိန်ကြိုက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့လို့အာလာပိုင်းတွေကလုံခြုံရေးအဆင့်တိုးမြင့်လိုက်ပါတယ်စနေနေ့ညကနာရတီဝတ်ပတ်တနီနဲ့ ရလပြည်နယ်တွေမှာစနစ်တကျချိန်ကိုက်တိုက်ခတ်မှု50ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လုံခြုံရေးရရှိတွေကဆိုပါတယ်စတိုးဆိုင်တဆိုင်နဲ့ဒေသန္တရအစိုးရရုံးတွေဟာပြစ်မှတ်တွေထဲမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးမီးရှို့တာဘုံးခွဲတာနဲ့တရက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်တိုက်ခတ်မှုတွေတွင်အရသာ3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်ထိုင်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ထောက်လှမ်းရေးသတင်းကိုကြိုတင်ရရှိထားခဲ့တယ်လို့တင်းနယ်လာနေမှာပြောကြားပါတယ်ဒီတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်သိရှိခဲ့ပေမဲ့တိုက်ခိုက်မဲ့အချိန်တိကျကိုတော့လုံလောက်အောင်ကြိုတင်တွက်ဆနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးအခုလိုမျိုးနေရာအနှံ့ဆက်ဆက်နာမျိုးကိုကြိုတင်ခံမမှုကမလွယ်ကူပါဘူးမွတ်စလင်အများစုနေထိုင်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပုံမရရှိရေးအတွက်ပုံကန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးဖြစ်ပွားနေတာပါအခုလိုဂျမ်ဘတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်2004ခုနှစ်ကစပြီးလူ 9,000 ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
6: ရှစ်ဘယ်နှလုံးမှလဲရှစ်ဘယ်နှလုံးမှလဲနှစ်ဖူးစည်းနေတွေလူမြေကြီးတွေတပြေပန်းနဲ့ရေချမ်းတွေရှစ်ဘယ်နှလုံးမှလဲမော်တော်ကားပွေးပွေးတွေတလွင်လွင်သင်ကန်းတွေအတန်အော်အော်ကြီးတွေရှစ်ဘယ်နှလုံးမှလဲလက်သီးလက်မောင်းတဖြောင်းဖြောင်းလက်ခုပ်တန်းတွေနှမ်းဘက်ပြုတ်တွေဂျင်ကလေးတွေရှစ်ပနှလုံးပါလေမိုးထောင်မဖောက်တဲ့တနတ်တွေဂျင်ကလေးတွေပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းတွေရှစ်ပနှလုံးပါလေပါပီမပိတ်ကားထောင်တွေနေဝင်မီးပိတ်အမိန့်တွေဆန်စီခွဲတန်းတွေရှစ်ပနှလုံးပါလေဈေးကွက်စည်းဝါးရေးတွေမိုးကြရွှေကိုတွေမြို့အပြင်ကတက္ကသိုလ်တွေရှစ်ပနှလုံးပါလေမြစ်တာပို့ရွှေဝါရောင်တွေတပရင်တက်ွက်တွေဒေါက်ဖနက်ရှောက်တန်တွေရှစ်ပနှလုံးပါလေမလုံရဲတာဘာမှမရှိသူတွေခေါင်းစိတ်မခံသူတွေလူပင်လယ်ကြီးတွေရှစ်ပနှလုံးပါလေခစ်ပြောင်းအောင်ခေါင်းပြစ်သူတွေရှစ်လေးလုံးမျိုးဆက်သစ်တွေကျွဲပခုံးပြည်သူတွေရှစ်ပနှလုံးပါလေကောင်းကင်ပြင်တခွင်လုံးကျဲစင်တွေဖုံလွှမ်းနေပေါ်လင်းလက်နေဦး
4: ဂါဇာကမ်းခြေတစ်ခုမှာစနေနေ့ကကလေးစုစုပေါင်း 1,300 ဟာရေကူးတင်နှက်အတွက်ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ဂါဇာတောင်ပိုင်းကခန်ယူနစ်မှာပြုလုပ်တဲ့ဒီတင်နှက်ကတာမန်ရေကူးတင်နှက်တော့မဟုတ်ပါဘူးပွဲစီစဉ်သူတွေဟာကမ္ဘာစံချိန်တစ်ခုရရှိဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်မိပြကဒီနေ့မှာတော့တနေရာတွေမှာကလေးအများဆုံးပါဝင်တဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးရေကူးတင်နှက်အဖြစ်ကမ္ဘာစံချိန်တင်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဂါဇာရေကူးအကယ်ဒမီကစီစဉ်တဲ့ဒီပွဲဟာကလေးတွေကိုရေကူးတင်ပေးဖို့တင်မကပဲစစ်ပွဲကြောင့်ရခဲ့တဲ့စိတ်တန်ရာကိုကြော်လွှားနိုင်အောင်ကူညီပေးဖို့လည်းရည်ရွယ်ထားပါတယ်တင်နှက်တက်ရောက်နေတဲ့ကလေးတူကလည်းသမီးကရေကူးတင်ဖို့လာတာပါအစမှာတော့ကြောက်နေပေမဲ့တကယ်တမ်းစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အရန်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီပွဲဟာ International Swim with Gaza လှုပ်ရှားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုတပတ်ကြာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးတကဘာလုံးကဂါဇာကကလေးတွေနဲ့အတူစာနာနားလည်စွာယက်တီပေးချဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်အစ္စရေးနဲ့ Hamas ကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲဟာမျိုးစစ်တစ်ကလေးတွေအပေါ်ဆိုးရွားတဲ့ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ် UNICEF ရဲ့အဆိုအရ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစပြီးဂါဇာဒေသခံကလေးစုစုပေါင်း 64,000 ကျော်သေဆုံးတာဒါမှမဟုတ်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဂါဇာကကလေးပေါင်းတသန်းကျော်ဟာစိတ်ကြမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်
5: အင်ဒိုနီးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ဟာနိုင်ငံတော်မှာတော်မီရှုသူတဲ့တရားမဝင်တောင်ယာမီရှုခဲ့သူလို့တန်လျာရှိသူ90ကျော်ကိုဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးထားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအခုနှစ်တွင်တောမီလောင်ကျွမ်းမှုတွေကြောင့်တစ်တော့ area ဟက်တာ 1,000 ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတာပါ။စော်စန်းစစ်ဆေးရေးအာဏာပိုင်တွေရဲ့အဆိုတစ်တော့ area ဟက်တာ 1,000 ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတာပါ။စော်စန်းစစ်ဆေးရေးအာဏာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရတန်လျာရှိသူအများစုဟာစိုက်ပျိုးရေး

ပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့စစ်တပ်နဲ့ဒေသန္တရအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာမီးလောင်တဲ့နေရာတွေကိုအချိန်မီသိရှိပြီးနိုင်ပိုင်းတွင်းမှာပဲရဟတ်ရင်တွေနဲ့ညီငိမ့်တက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာဒီမီးလောင်မှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်ကတာဝန်ရှိသူတွေ၊ငွေကြေးထောက်ပံ့သူတွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေကိုပါလိုက်လံစုံစမ်းနေပါတယ်။တမနာပရာဘိုဘိုဆူဗီယန်တိုကတော့ဒီမီးလောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုလုပ်ငန်းလိုင်စင်တွေရုပ်သိမ်းသွားမယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: Ni le ga me la ka me ta bote so so wat te jo ko me kedo ba pilo and do cdm atarata pe to lo nya ni lo okay ni lo to me to pu ta so ta pa ni ya no me u pe I ka pa kla ni tu ni lo ta so ka ti ti ni we da and you ji fedra the no do tra tra mi chu pu ta pa pa hu we da ta ba so fedra ta ku ba ku ti ko ka kra ba ta kra we ta ri ni lo Anyu ji takubakuti koto weklo pakopo takubakuti kere do tratara mu chupo sepo pahu weda double surfer do takubakuti RFPC kere I kere kere chowe ali pela kutusi eto ni chuchofu wa weda ni lo pepu kui la kutusi tato ni tama weda taupopu federal democracy takubakuti teno dito la akle kahu damapha chowe awo tupa weda wi Kerakuru caweda, cakerakuru ini lo. Kerapu paweda kisi cawawi, pahuweda si kodo, anyuji, cakubakuti kodo, teramil jatrepe ni ketinya bani lo. Heko kani, anyuji, cakubakuti kodo weklo, co, dele, da, sakai, mandali, magwe, po'o, lo, batwe, kose, do, fedra, tenu, susu, cakubakuti kemi di depa, paweda ni ketinya basi koni lo. Takadima kopyo chiko batwe tratama kro khokle chupo koka kro khokle to double sir tau sukli batwe pa pluso pakubakute khira pa huwe ne patenya ma sikoni lo takro kro I tamithe kro tipa we kro pu tapha ba meme kapawe dali tutto takre taya tapha kamawe di tutto
1: ne uchi tu tolan phi tu mya shin အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
0: ။တကာဒီဘာဆုမညာစေကောကွဲမခုဝဲတာတကဘကုတိကရအာဂတဖာအိုဟေတိညာဝဒတုပထုနေပါတာဆောနေလို့တကစခိယတိနေဝဲတာဘယတုအတုကလောသောတောဘာခာတတုလေကလိကလေတာသောတဖာနေနွေကလိကလေတာဟုကွာစအပလီကေးရှင်းနေပပလနေဝဲတာလောတဆကတော်ဟောတာဝင်နေလောဘယတုအတုကလောသောတောဘာခာတတုလေကလိကလေတာသောတဖာနေနွေကလိကလေတာဟုကွာစအပလီကေးရှင်းနေပပလနေဝဲလောတဆကတော်ဟောလင်းနေလောမကွေးကတော်ဘူးနေလောကောစာခိစီယကောစာဘူးပြောတူအတူကလောကစောတော့ဘာခတာဒူလောကလိကလေတာကစောတဖာနေမေဦးကလိကလေတာကွာကွာစုအပလီကေးရှင်းနေပပလန်နေဝဲလို့စကတော့ဟောဝင်နေမကွေးပကဖာနေဟိတညာဝန္ဒနီလောဘာခပြောတူကလိကလေတာဒူအီကမလတိတဖာတော့တပ်ဆက်သူဖို့တဖာကတိညာဘာဝဲရောမကွေးကောလို့ပကဖာကိုရီတော့ကောစာပကဖာတပ်ဆက်သူဖို့တဖာနေမေဦးကလိကလေတာကွာကွာစု SAS application abu kapapa ne we we te wadan lo ngui kodu ku kodu kosato kori kamle te pha dado dado ti pu te pha ni dito kapu pleto kali kle android awo lo hokula tabla se takaba lo online kali kle cha he pilo te pha ke he ni we we kapapa ta do ke he pilo we dan channel te pha dagara guru to phaka paputa wi peyatu akali glo andra hekoputa lo hokula mewi le kali kle mewi dito kapalo hasani we awa phimani wadani ho sprain aeroscope sas application e

0: Adama Olo, S A S Garowi, Lumok was Supu, Dapasa to put a pa, CDM to put a pa, Tratram to pa, Atatoku Mewedato, Lettery Atane, Patina Bamilo, S A S Android application E, Dama Odo, Ake Oli, Lilali Nilo, Dopalo Atue da Anovi Oli Jagatum Lelusiko Nilo, Baka, S A S application E. Natala Alti Pair Spring Aero Scott website winning, but only by Taxonilo. Taxo Simina Jimmy Weda, CRPH Casacarato, Botote, Bokulo Motor de Partilo Dawi, Bakobio Polo Babate Usolo, Topalo Lapilamata put a power or put a go with Arinilo. Gozote Tico, Banga We, Pair, Gozote Bokulone, CRPH Casacarato, Gozote Bokulo Motor de Partilo Dawi. Pokobio Polo Abati Usolo, Topalo Lepilema Taputa Pago, Oputukuwe Arini, CRPH to Topo Bagadanilo, Lotatilota Puni, Sagatoke, Copio Tiko Tautapa, the Sotolate Pa, Tiko Kimbe Kasunya, Tapapumatuka Tapatari, Oputukuwe Danilo, Tatilota E, Madama Wepe, La Budusikotoni Niputina Masikonilo, Tagadiba, Gozote, Loculo, a Motoni. Bahado, Copio Orita Pawedawi, CRPH Casapora, Katusibuki Tatakadiba, Hihueda Lita Sibusikonilo, Rodatilota de Bloini, CRPH Corone, Copio Tico Budo, Gosso Logo Talotapani, Milo Pio to Hini Suta Sotagmoho, Palo Bako Baketa Pawo, Lito Gamasawe Ro Oputukoveda Ato, Le Dapersa, Bu Dapersa to Polo, Noko Balo Mata Pawoni, Gamasa Sotrawe. Balo balapilamata, pakobio po pamata put a power, to await the apulit the pa, gamalu bata awa, gamasani wewa, to gorata hita maso gorata park, tilu oputuku wewini, CRPH to trouble bawadanilo, hela good tony, beo the otokona meale at a hepe, gozadetico we lucky, CRPH kasakarani, su gozadetico, manga we little tado, gozadablokulo moto de pawi, Maweta opu sigdo tuko wini, putuni ba tarsoni lo. Tarsolo vita di muwena, beyo tu komishelo ahedi tu kamasa tatapa atu klo, taduni owi, taduni weda klo hosu tarini lo. Ken mu mutro papo kore tuki ye logo, pe papo wini, beyo tu komishelo ahedi tu kamasa weda atu klo tapani, ki ena li tapa la duni we, aweti, do duni weda da sigwe tapa amani, ki a si tarsawe klo papa wadani lo. Hey, Pukila, go to see Kotoni, let Papa to call. We have to come, Michelle, a handy book, a master at the park, a big blue to park. Hey, Rato, could the walk apart at Jimmy? A wedding, Doc Tamani, who wear the blue for Sunila. We have to blue E, Utawe pair, Palon, Logo, or Talowi, that I do me or go, a wedding less soup, Tamina, or all the way to do, by the way, the area on the putting a vanilla. We have to come, Michelle, little, come on, Papa, we are all. So, Papa, that do blow a lot, show a lot of the polo, a glamour set a worry, pair a book with lamini, Papa, come on, my clay door to blow, lobby of the weba, a hour war, head to where we, lock clay door to blow, do the water pan, you know, where we, who where the lume, wood, and mahawa when you put in your basic on you. Then I would see me don't in it, Palu, may let back the call, DKB a kuna, Sosan or Doctor Romeo Weda, John Dotuli, Lelapatuni, Losugo a paddle top, like Hawedawi, Golapo Utalo, Dotuli Talo de Pani, Dapo Powered and Pitina Manilo, Sugo a paddle lot de Ho, DKB a Golapoki at Diki where we, whom we don't put a hood of Hippopoki sible, Bado Bachi would an Pitina Masikonilo. Sakato ke e, palo badu dati tapani, pe dkba, dapoha logone, pe, zaka pasahi, batakusaya blawe tiwi, haku weda do, palo badu bati, aweda nilo, takadiba, sugowe padu lo tehu, pe tiwi de lobutu tapa, lo tepo, de lobutu upu, kamlo tapa batu kui etale, tapu pe lo wini, petuni badan soni lo. Tarasole, Bapanatu Paini Vida Painilo, Yinala, Kamita Bukudina Raja, Kakana Bawe, Tapitunita Mirini, Mita Savinilo, Tapu.
1: သာလီစွာပါအခုရှိရန်စားပြီးတဲ့ MCDM ရခိုင်ဘာသာတပည့်တော်တော်လေးကိုဖဲကရာတောင်ပြပီလာဖို့ဖိုက်ပါရယ်အာရခပြည်သူတော်လည်းရေအစိုးရသာသနာရိဌာနကဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတိစာမေးပွဲအောင်စရွန်ထုတ်ပြန်စာဖရီသင်္ကာတရရှိုက်စင်နာတရငါဘာအောင်မရိတတော်ကိုပနာမတောင်စားပေးပါမယ်အာရခပြည်သူတော်လည်းရေအစိုးရ ULA သာသနာရိဌာနကကြွန်ပါရယ်2020ခုနှစ်၌ဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတိစာမေးပွဲအောင်စရွန်ကိုဇူလိုင်လဇေခရနီမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးစာဖရီသင်္ကာတော်တရားရှိုက်စေပါရှိရိအနာတရားငါးပါးအောင်မရခရီလူတီရာပါရီအဆိုပါစာမေးပွဲကိုရခိုင်ပြည်အတွင်းစာဖရီဌာန၄ခုမှာနေုံလာစင်စေရာနီကနေနေုံလာပရီနီအထိဒဘရိုင်နော့ထီကျောင်းပါခါဆောမှာမုံလာတဲ့အငေတဲ့အလဲတဲ့နောင်အဂရီတဲ့အဆောင်တိမှာစာဖရီသင်္ကာတော်စုစုပေါင်းအပတရားရှိုက်စေဝန်ရောက်ဖရီဆိုခါပြီးကေအောင်ရှာ၅စစ်ရှိုက်တဲ့သမား33ရခိုင်နှုံရရှိခရီလူဆိုပါရီခရိုင်အလိုက်အောင်မရမုံအရာမရာဥခရိုင်မှာစာဖရီသင်္ကာတော်ခေါင်းစင်၅ပါးအနောက်လေးစစ်ရှိုက်ပါမွန်ဘရခရိုင်မှာ34ပါးအနောက်စေခွန်နိုင်ပါကြောက်ခုခရိုင်မှာ23ပါအနောက်20ပါနောက်တောင်ကုန်းခရိုင်မှာ50ရှိုက်ပါအနောက်အပ20အောင်မရခရိုင်လို့သိရပါရီယွန်ဘရွန်မူလာတဲမှာအထူးအောင်3ပါအငေတဲမှာအထူးအောင်3ပါအလဲတဲမှာအထူးအောင်2ပါနောက်အဂရီတဲမှာအထူးအောင်2ပါပေါ်ထွားခါပြီကဓမ္မစရိယတဲ့မှာတော့ခါတန်ကတော့ခေါပဝံရောက်ဖြေဆိုခါကလေးအုံမရရီလူမရှိခါလို့ဖော်ပြထားပါရီရခိုင်ရဟင်းတော်အရှင်တီဟာ PhD ကတော့ခါတော်လရီကာလာအတော်မှာတောင်းဘာသာရေးပညာရေးကိုဇာလဥစားပြီးပြီးဆောင်ရနိုင်စောစောဝင်းမောက်ဂုံယူဆရာ Friday ပိုင်းအနာဂတ်မှာရခိုင်ရဟင်းတော်ပညာရှင်တီပေါ်ပရိကေပေါ်ထွန်းလာဖို့အထောက်အကူ price ဖို့လုံဆောင်ရှာတရဲလေး price လို့နေရင်စရာတထွန်းဌာနကိုမင်္ဂလာထားပါရယ်အခုစာမေးပွဲအတွန်းအတန်းအလိုက်ပထမဒုတိယနောက်ဓာတိရအထူးအောင်ရရှိခခဲ့တဲ့သင်္ကာတော်တီကိုဝေးနောက်တပောင်းအခဲအနမှာအောင်လာမဲတီနောက်လူဖွေးဘေးစီတီကိုစားကဲလူတန်းလာဖို့လို့ ULA သာသနာရေးဌာနကအသိပေးထားပါရယ်ဇာလပိကေတရာထိပ်မှာရခိုင်ကမြို့သူမျိုးကိုဆိုင်အုပ်စုကဘုံကရေလို့တာငါဥတီဆုံးပြီကသူစင်နင်းပါဒရာရာရီတတော်တော်ဆောက်ပြပါမယ်ရခိုင်ပြည်ထီကမအီသင်တွင်တော့ပုံနာကျွန်းစားရမရုသူမှုကိုဇာယုပ်စုကဇူလိုင်လ16ရက်တရာထီမှာဒီကောင်ကနေပြီးရီဆွန်နောက်ဆောင်ဘုံကရတိုက်ခိုက်ခါရဲ့တော့ကောင်အရေသာပြည်သူငါဥတီဆုံးပြီကရဟန်တော်တီအပါဝန်လူသူစင်နင်းပါထိခိုက်တရာရာရှိခါရဲ့လို့ရခိုင်တက်တော်အေအီပရင်ကရရီအဖွဲကထုတ်ပြန်ပါရယ်မအီသင်တွင်တော့ပုံနာကျွန်းစားရမလို့သူမျိုးကအရေသာပြည်သူတိနေထိုင်ရာမရိုးထွန်နေရာတိကိုအကရင်ဘာဆိုင်အုပ်စုက96နိုင်မြောက်အာစာနေနေမှာဘုံကရတိုက်ခိုက်ခါဆော့ဖိုက်ပါရီဇူလိုင်လ16ရက်မူထားဖားစေတနာရီခွေခဲမှာတောင်ကုန်းမျိုးနေထီကမအီမျိုးအမဲနိုင်ရဲကွာနောင်းအမဲ3ရဲကွာကိုအကရင်ဘာဆိုင်တက်ကဂျက်ဖိုက်တာတဆောင်းတော့လီကောင်းကပေါင်တုံရာဘုံသုံးလုံးကရေရှာတိုက်ခိုက်ခါရီဒေါကောင်အပရိုင်းမေအရေသာပြေသူငါဥတီဆုံခါပြေကြီးရဟန်တပါနောအရှေငေတိအပါဝွန်လူ22ဦးကန်ရာခါရီအပရောခရီးယန်ဖရာကြောင်းအဆောင်တဆောင်းတော့ပြေသူပိုင်အိမ်အလုံးနစေပြားစီခါရီလို့ဆိုပါရယ်ညောင်နောင်ရစာဖာလေးနာရီကျော်ကနေပြီးလေးနာရီခွေဝန်းကြောင်အထိသင်တွင်မရုံထွန်းကိုအကရင်ဖာဆိုင်တက်ကဂျက်ဖိုက်တာတင်းနောငါဂရင်တိုင်းတိုင်းဘုံဂရီတိုင်းခိုက်ခါရီဘရွန်တိုင်းနေရန်တီထာကနေပြီးလေစာတနေတီနံပါဘိုက်ခဲခါရီတော့အပရိုင်းမေအရေသာပြေသူလေးဦးထိခိုက်တဲ့ရာရှိခါပြီးကလူနေအိမ်အရှုပ်ဖျားစီခါရီလို့လေအေအေကပရောပါရီဖာဆိုင်အကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ဆိုညစာဖာခေါင်းနိုင်ခွေလောင်းပါလေပုံနာကျွန်းမျိုးနေသေးကတောင်ပေါင်းရီပေါင်းရှောင်းခွားဆောင်တော့တောင်ပေါင်းဖုန်ရီကျောင်းအနာတဝိုက်ကိုဂျက်ဖိုက်တာနော်ပေါင်သုံးရာဘုံနှလုံးဂရီရှာခါရီတော့ကောင်ရဟင်းနှပါနော်ရတာဖရီသူတို့ထိခိုက်တယ်ရာရခရလူတရားပါရအခုပိုင်တရာထိမှာပေါ်ရခိုင်ပြေကမရုသူမျိုးကိုရိဆောင်းနောက်ဆောင်တိုက်ခိုက်ခရလုံးရဲစောရတရာတော်ဘရင်းရှင်ရဖိုက်ခေါ်တဲ့ဒီနော်ဒီဆုံနေမုန်တီအတော့မေခွန်းထုတ်ဆရာဖရိုင်လာရီလို့အေအေကပရပါရီရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အာရခတက်တော် ULA AA အနေနဲ့အကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ဤထိုးဆိုင်တိုင်ကိုအာရခပြေသူတရဲလုံးအပရောင်သူရုတ်ယုံကရင်လေးစားအားကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အခွေအစီတီလူပုံးကိုတိနေမရှင်ထိစဲနေရတဲ့တာတိက မိုက်ဖားအဖွဲအစီအစဉ်နောက်လာတွေ့ပြီးတုံ့ပြန်လာဖို့လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါရယ်ဆာလာပြီးကမြန်မာအရင်းနောက်ပဲသားလို့ဆိုင်အုပ်စုအပရောဘာဆိုင်လူတိအလုံးနောက်ဆာပြီးကထိတွေ့စားဆင်လာဖို့လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ထုတ်ဖို့ဘရော့ဆိုရီတောင်းတောင်းစားပြပါမယ်မြန်မာအရင်းနောက်ပဲသားလို့အာနာသိဆိုင်ကောက်စီအပရောမြန်မာနိုင်ငံကသားဆိုင်လူအလုံးနောက်ဆာပြီးကထိတွေ့စားဆင်လာဖို့လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကထုတ်ဖို့ဘရော့ဆိုလိုက်ပါရယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအာဆီယံရီယာပရိုရီဆိုခွန်ရှိရလူဒိုမီနိတ်အင်ပီရီယယ်ကမြန်မာနိုင်ငံအရင်းနောက်ပဲသွားလို့အတေဘရူဘရော့ဆိုလာဆော့ဖရိုက်ပါရယ်အရေးအကြီးဆုံးကတော့ခါမြန်မာနိုင်ငံနောက်ထီတွီးစားဆက်မှုစားရှိနေဖို့မြန်မာဆိုင်ကောက်စီနောက်တမကမြန်မာနိုင်ငံကအခရာသားဆိုင်ရလူဒီနောင်းလေးစားတိုက်ထီတွီးစားဆက်လာဖို့လိုအပ်ပါရယ်လို့ဒိုမီနိတ်အင်ပီရီယယ်ကသတော်ထောက်တိကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာပရဂရခါဆိုပါ56ဂရမ်လောက်အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရမ်ဒီအစီအဝေးကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့မှာစားတော့ကြောင်းပနေပြီးကမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံလုံခြုံရေးဆိုင်တီးမှာပြည်မနာပါဝင်ခွန်ပူရီနော့ပေးသားလို့ကတော့ခါအဖွဲဝန်နိုင်ငံဒီဂရတာဖို့ထားကွေးလွေမှုတရှိနေစေလို့သိရပါရယ်ဘရီခရီမေလာကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကြောင်းပခါရီအာဆီယံထိပ်သီးအစီအဝေးပွဲအဘရီမှာတော့ခါအာဆီယံအလေးချဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာကမြန်မာနိုင်ငံ၏ပရီဒွန်ပတိပခါကိုဖိရှောက်နိုင်ဖို့အတွက်အာဆီယံ၏အရှားငါးရှားပါရီပုံတဖို့တူညီရှာကိုဗြဟ္မနာမွင့်မင်ပရန်ဆန်တော်ရီလို့အဆိုပြုထားပါရီမြန်မာနိုင်ငံတော့မိုင်ပေါက်များစွာနေနမိတ်ချွန်ထိဆဲနေပြီကေသင်နှောင်းရှိပေမြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုလာခံထားရရင်ထိုင်းနိုင်ငံကတော့ခမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံ၏လုံခြုံဆိုင်တီးမှာအဘရေအဝါပြန်လေပါဝင်စီဖို့အဓိကတွန်းအားပြနေရနိုင်ငံဖရိုက်ပါရီမလေးရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကတော့ခမြန်မာနိုင်ငံမှာဖိနှိပ်မှုတိစာဖရိုက်နေတဲ့ရိဆိုင်ကောင်စီနော်အဆောင်မရောရိပြီးဆုံးဆွေးနွေးမှုတွေကိုစာပြည့်ရစမ်းကြောင်လာဖို့လို့မေလာထီမှာပရဂရခပါရီခရာရတာကြောင်ပါရီ96ဂရမ်လောက်အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီတီအစီအဝေးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီမာကိုရူဗီယိုရုရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီစာဂေလက်ပရော့ဖနာတရုတ်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီဝင်ရီရိုတာရောက်ဖို့ဖရိုက်ပီဂီဂျပန်နောက်အခရမိတ်ဖာနိုင်ငံတိကနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီတီလက်တာရောက်ဖို့ဖရိုက်တဲ့ဒေါကရာဒီအစီအဝေးမှာဆိုင်ရီဗဒီပခါတိပရမနာပရွန်ထန်နေရီအရိအလီပိုင်းဒေတာအရင်းနောက်မြန်မာအရေးအဓိကဆွေးနွေးလာဖို့လို့သိရပါရယ်ဇာလပိကင်စတာလန့်ဂရူဒူအန်တာနာကိုအလုံးစုံဘိုက်ပွန်စော်မျိုးမလုပ်ပေလင်းလင်းမှုစွန်တာဒီဂနာစာစင်နေရနေတာဒီကိုရာဘိုက်မက်ထားအရေးယူဖို့အရေဖားလူမှုအပွေအစီ250ကျော်တောင်းဆိုရတဲ့တော်ကိုတောင်းစားပြပါမယ်စတာလန့်ဂရူဒူအန်တာနာတင်းကိုအလုံးစုံဘိတ်သိမ့်လိုက်ဖို့ဆိုရင်မြန်မာ
2: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မောင်ငါအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်အပရိသူတိထိခိုက်နိုင်တာလာနိုင်ရတော့ဒေတာအလိုက်ပိုက်ဖောင်စော်မျိုးမလုပ်ပေးလင်းလင်းမှုစန်တာဒီနော့စာဆက်တင်နေတာဒီကိုရာဘိုင်မက်ထာအရီယူဖို့အရေဖာလူမှုအဖွဲ့အစည်း250ကျော်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်စိုက်ဘာလင်းလင်းမှုဂိုင်းတိကိုနှိမ်နှောင်းဖို့ရီရီဘရီဂိတ် Starlink Group အန်တာနာဝန်ဆောင်မှုတိကိုပိုင်းဆိုထရေအတော်မြန်မာနိုင်ငံထေကအရေသတိစီရုံတိစာပေါင်းချုပ်တိနော်လူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရေးလုံငန်းတိထိခိုက်စီနိုင်ရေအတော်မြန်မာအင်တာနာပရောဂျက်အပါအဝင်အရေဖားလူမှုအဖွဲ့အစည်း255ဖွဲ့ကအခုပိုင်းတောင်းဆိုလိုက်စော်ဖရိုက်ပါရီဇူလိုင်လ16ရက်မှာထုတ်ပြန်ရေပူတွေးကညာရှာထင်းမှာနေဆဲဖရဲကျော် စိုက်ဘာလင်းနေမှုကိန်းတီကိုနှိမ်နှောင်းဖို့နိုင်ငံတကာ global မှုတီကိုထောက်ခံထားပြီးကအွန်လိုင်းငွေလင်ကိန်းတီအသုံးပြုနေတဲ့စာတီကိုခွဲခြားနိုင်ဖို့မြန်မာအရေဖာအဖွဲ့အစည်းတီကကူညီပေးနိုင်ရလို့မြန်မာ internet project တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကအသိပေးထားပါရီထုတ်ပြန်ရှာအရမြန်မာနိုင်ငံမှာပဋိပက္ခတီနော့စာသွေတွေဖရတောက်မှုတီကရုံးနေ330အနောက်ရှိုက်စေခဲမှာပုံမဲအင်တာနက်နဲ့ဖုန်းလိုင်းဝင်ဆောင်မှုတွေမရာဘဲလူဦးရေစေးသုံးသန်းကျော်ရာ Starlink ပိုင်း Grudu Internet ဝင်ဆောင်မှုတွေကိုမင်ခုံနေရတယ်လို့သိရပါတယ် Yon Dogground Starlink ပိုင်းလာရဲ့အခါအရိဘော်လူနာပို့ဆောင်ရေးစီးပါဆိုင်ရာအကရန်ဘရူးကုသရေးဝင်ဆောင်မှုတွေနီကောင်တိုက်ခိုက်မှုအန်ဒရီ Croton တတိပီစနိုက်တီဒုသရှောင်းစာနာထောက်ထားရေးလုံငင်းတီနောက်ပိုင်ညာရေးလုံငင်းတီကို Direct ထိခိုက်စေနိုင်ရေလို့အရေဖာအဖွဲ့စီတီက Property Yon Dogground Starlink Company ကိုပိုင်ဆိုင်ရေးSpaceX အနေနဲ့အလုံးစုံပိုက်ပွန်ဆော်တာစိုက်ဘာလင်းနေမုံဆောင်တာတီအီတင်းနေရာကိုရာပိုင်မဲ့ထားပြီးကကန်သက်ဖို့ပိုက်ထားရီဝင်ဆောင်မှုတိထေကလင်းလေမှုလုံငင်းတီနော်မဆိုင်ရီစာတီကိုပြန်ပြီးကဖွန်ပြီးဖို့နော်အရေဖာအဖွေးအစီတီနော်ပူပေါင်းစီဆိုင်ရီရန်တရာတစ်ခုဖန်တီးဖို့တောင်းဆိုထားပါရီ SpaceX 2025ခုနှစ်အတွင်း Time Myanmar နေစဲကစိုက်ဘာလင်းလေမှုဆောင်တာတီနော်စာစနေရေးစာအလုံးပေါင်း 2,500 ကိုပိတ်သိမ်းခပြီးမကရာသိန်းခွန်ကပိတ်ပေါ်မှုတီချင်းမှာလင်းလင်းမှုဆောင်တာတင်တော့မဆိုင်ရီမကွေးစကိုင်းတော့ရခိုင်ဒေသတိကစာတိပါပါဝန်ခါရီလို့သိရပါရီအခုတော်စာပိခါရီပထွန်တီကို MCDM ပထွန်ထောက်တိကပြပို့ထားဆိုခိုက်ပါရီ
3: ဟောင်ကောင်မှာဒီမိုကရေစီအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနောက်ထပ်3ဦးကိုတောက်ကြနေကထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဟောင်ကောင်တရားရုံးတရုံးကလီချိုယန်နဲ့ချွန်ဟန်ထောင်တို့ကိုအမျိုးသားလုံခြုံရေးဥပဒေအရအစိုးရကိုဖြိုချဖို့လှုံ့ဆော်မှုနဲ့ထောင်ဒဏ်9နှစ်နီးပါးစီစီရင်ချက်ချခဲ့တာပါ။အခြားလှုပ်ရှားသူတဦးဖြစ်သူအယ်ဘတ်ဟိုကတော့ဇန်နဝါရီလတုန်းကအပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပြီးနောက်ထောင်ဒဏ်9နှစ်ကျော်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။သူတို့3ဦးဟာ1989ခုနှစ်တရားအမင်းရင်ပြင်ဖြိုခွဲမှုထိမှန်နှစ်စဉ်ခံနာတွေကိုစီစဉ်ပါခဲ့တဲ့ပြင်တပါတီစနစ်အုပ်ချုပ်မှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အဖွဲ့ကိုတော့လက်ရှိမှာဖျက်သိမ်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ရဲ့ပြည်မရေးရာကောင်စီကတော့အခုလိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ချမှတ်မှုတွေဟာနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ပါတဲ့တရားစီရင်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်ရှင်။
4: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မြင်တွင်ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသကရခိုင်စာပေတင်ယူအေရရီမြစ်ကနေကချင်းပြည်နယ်ဘက်စန်တက်အုံမင့်တင်မောတွေ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အာရကအာမီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသကိုအေအေကစစ်တပ်လက်ထက်မှတင်ယူခဲ့ပြီးယခုအချိန်ထိဆက်လက်ထိန်းချုပ်ကာအရကအစိုးရရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးစနစ်ထဲမှာပလောဝခရိုင်အဖြစ်ရခိုင်ပြည်ဒေထည့်သွင်းထားတာလည်းဖြစ်ပါရည်။လမ်းဖမ်းဆက်သွယ်ရေးအရာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကျောက်တော်တို့ကတဆင့်ဂူလူဆက်ဆံမှုများတည်တိုင်လူမျိုးဘာသာစကားအရာခုမီးမျိုးနွယ်အများစုနေထိုင်တဲ့ပလောဝဟာဆယ်စုနှစ်များစွာအုတ်ချုပ်ရေးအရာချင်းပြည်နယ်တဲပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရည်။မကြသေးတဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကာလမှာအေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးလနဲ့ကင်တော်လည်းဆင်နွေခဲ့ရမှာပလောဝနယ်ဒေသတွေမှာစတင်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆရာနာသိမ့်ပြီးကာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာပလောဝဒေသကိုအခြေပြုကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလစစ်တပ်နဲ့ပြန်လည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလအနှင်းငယ်အကြာမှာပလောဝမျိုးကိုသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။အရိကာလကလေးကပလောဝကို UNLAA အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ယမန်နစ်ကပလောဝခရိုင်အဖြစ်အာရကပြည်အုပ်ချုပ်ရေးတဲ့ထဲ့သွင်းခဲ့တာကိုပလောဝဒေသခံချင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကသဘောမတူကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါရည်။မကြသေးခင်ကာလမှာတော့ပလောဝဒေသကစာသင်ကျောင်းတွေမှာ UNLAA ကပြဋ္ဌာန်းတဲ့သင်ယိုးအရာရခိုင်ဘာသာစာဘာသာစကားနဲ့ပြဋ္ဌာန်းတင်ကြားစေတာကြောင့်ပြည်ပရောက်ခူမီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Global Khumi Organization GKO ကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါရည်။စတေမာလာ6ရက်နေ့နေစွန်းနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ GKO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်အခြေခံပညာရေးတင်ယိုးညွှန်းတန်းကိုရခိုင်ဘာသာစာဖြင့်တင်ကြားရန်ပြန်ထမ်းပြီးဒေသခံပြည်သူအများစုသဘောဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မတင်ကြားစေခြင်းအပေါ်ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးတော့ ဒေသခံအများစုရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲမိမိတို့အလို့ကျအတင်းအဓမ္မလှုံ့ဆော်ခြင်းသည်ကုလသမဂ္ဂ၏ဌာနီတိုင်းသားများဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကြေညာစာတွင် UNDRIP ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်သဖြင့် ULAAA ရဲ့လုပ်ရက်အပေါ် GKO ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်အလောဝဒေတာဟာပထဝီအနေအထားနဲ့မျိုးနွယ်ဆက်ဆက်မှုအရာခေအဆက်ဆက်ချင်းပြင်းနဲ့အဖြစ်သတ်မှတ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့လံပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲတာကြောင့်ကလေဒန်မြစ်အတိုင်းစုံစင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်စစ်တွေကတဆင်အခြားသောဒေတာတွေကိုတွားရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ကလေးကပလောဝဒေတာကိုတွားရောက်တဲ့အခါရခိုင်ပြည်နယ်ကတဆင်တွားရောက်ကြတာယခုလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်တို့ပေမဲ့ပလောဝဒေသခံတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပါဝင်နေတာချင်းလို့ခေါ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်စုအဓိက6မျိုးထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေတာကိုလက်ခံရွေးချယ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပလောဝဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုရှိတာကြောင့်ရခိုင်စကားကိုလည်းပြောဆိုနိုင်ကြတာမှန်ပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အမှတ်တင်ကြတာလူမျိုးအနေနဲ့ချင်းမျိုးနယ်စုထဲမှာလို့မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလို ULAAA ကတင်ယူညွန်တန်းတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်ဘာသာစာရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာနောက်ွယ်မှာနိုင်ငံရေးရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ပလောဝဒေသခံခုမီမျိုးနယ်စုကယူဆကြလိမ့်မှာနားလည်နိုင်ပါတယ်မြန်မာစာနဲ့မြန်မာစကားသာတင်ယူလုပ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေတင်ကြားခွင့်ကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့1962ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆယ်စုနှစ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားခဲ့ကြရသလဲဆိုတာကို ULAAA အနေနဲ့ကိုချင်းစာနားလည်သင့်တယ်လို့ခုမီလူမျိုးနွယ်တွေကထင်မြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်မိမိအနေနဲ့မနှစ်သက်တဲ့မကြိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုအင်အားရှိချိန်အပေါ်စီးဖြစ်ချိန်မျိုးမှာအခြားသူတွေအပေါ်မှာလည်းမပြုတ်မှုသင်းတာဒီမိုကရေစီရဲ့အလေးထားဖြစ်ပြီးတော့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဗမုံမျိုးကိုဥတီစံတက်သွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရေရင်အုပ်စုရွှေကူနဲ့ရွှေကူအထက်ဘက်မှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရေရင်15စီးအနက်9စီးသာရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမန္တလေးမျိုးကနေနောက်ထပ်ရေရင်အစီး30ကျော်ဧရီမြေကြောင်အတိုင်းစံတက်သွားတာတည်င်းနေတယ်တွေ့ကြရပါတယ်နှစ်စဉ်မြေမြင့်တက်ချိန်မြေကြောင်ပူပြီးတော့ကျယ်ဝန်းချိန်မှာထောက်ပံ့ရေးရေရင်အုပ်စုတွေမန္တလေးကနေဗမော်ကိုစံတက်လိရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစံတက်တဲ့ရေရင်အုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရပေမဲ့လည်းစူးစူးရွရွကြီးတော့မဟုတ်တာကြောင့်အခုနှစ်မှာလည်းဩဂုတ်လနောက်ဆုံးသတင်းပတ်တွေမှာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝံစိတ်ကနေစံတက်သွားခဲ့ပါတယ်မန္တလေးကနေရွှေကူဝန်းကျင်အထိအေရီမြေကျောင်းဘေးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစူးမိုးထားနိုင်တာကြောင့်ကြီးကြီးမားမားတိုက်ခိုက်ခံရတာမရှိဘဲရွှေကူကနေဗမော်ကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်ချင်းအနီးမှာစောင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်းဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ FPV drone နဲ့ရောကန်ကနေလက်နက်ကြီးလိုမျိုးနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရေရင်တွေတင်ပျက်စီးရုံမကရေရင်ပေါ်ပါတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကူတပ်တွေပါမြစ်ထဲခုန်ချကြတာကန့်ကပ်ပြီးတော့လက်နဲ့ချတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပစ္စည်းလဲရှုံတက်အင်အားပါလက်နဲ့ချရတဲ့အဖြစ်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့တိတ်ခါကြစရာစိတ်ဓာတ်ရေးအရာရှုံးနှိမ်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတက်ချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့၎င်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုသို့မဟုတ်၎င်းလက်အောက်ကစစ်အရာရှိကြီးတွေကိုစီမံကုကဲမှုညံ့ဖျင်းမှုအတွက်တာဝန်ယူခိုင်းမှလားဆိုတာတိတိကျကျမသိနိုင်ပေမဲ့ဒီစစ်စင်ရေးစီမံမှုတာဝန်ရှိသူတွေအဖို့အရှက်ရပွေရာဖြစ်ပါတယ်ခုတရက်နှစ်ရက်အတွင်းရေရင်နောက်ထပ်အစီး30ကျော်ထပ်မံဆေးလွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သတင်းဌာနတွေကတော့တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကနီကယ်တည်ယူဖို့ရေရင်အုပ်စုကိုဆေးလွတ်တာဖြစ်ကြောင်းရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကိုရည်ရွယ်ဆေးလွတ်တဲ့ရေရင်အုပ်စုဖြစ်ခဲ့ရင်ဗမော်ထိဆက်လက်စံတက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်အခုရပိုင်းအတွင်းအေရီမြေကျောင်းအတိုင်းမြောင်ဘက်ကိုထပ်မံစမ်းတက်သွားတဲ့ရေရင်တွေဘယ်နေရာမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရမလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါရယ်ခင်ဗျာ
5: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဒီမိုကရေစီထောက်ပံ့ရေးဖွဲ့ NLD ကချင်းမြင့်တဲ့ဒီမိုကရေစီစုတပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုနန်းလင်းလက်ခံရယူတဲ့တဲ့မြောက်လိုင်းနဲ့ဟွန်စင်တွဲဆုံမှုကိုကြားဖြန့်ပရင်နှစ်ပါလက်ချင်းတွဲတာလို့ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ဟောင်ဝေပန်ပြည်သူကိုပြန်တက်နေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်ရေးငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းမှုပြောကြားတဲ့တဲ့စစ်တွေပုံနှကျွန်းနဲ့တိုင်းသုံးခုအဆက်မှာစစ်တပ်ကအင်အား1000ကျော်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့အကြအဆုံးများပြီးအထိနာနေတဲ့တဲ့ နမောင်မာတာဖနှစ်ဦးကိုမီရှိုးတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ပြူစောထီတဦးကိုပကဖဖန်စီယာမိစတဲ့သတင်းပါဝင်ခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီထောက်ပံ့ရေးဖွဲ့ NVD ကချီးမြှင့်တဲ့ဒီမိုကရေစီစုတပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုနန်းလင်းလက်ခံရယူတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်ခြေဆိုင်မြို့သားဒီမိုကရေစီထောက်ပံ့ရေးဖွဲ့ NED ရဲ့2026ခုနှစ်အတွက်ဒီမိုကရေစီစုကို New Dollar ရဲ့ပြည်သူ့ခြေပြုစီယုံလှုံ့ဆော်သူများအဖွဲ့ကရရှိခဲ့ရမှာတပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုနန်းလင်းကအဖွဲ့ကိုစာစုလက်ခံရယူခဲ့ပါတယ်။တပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုနန်းလင်းကမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ Federal Democracy ရေးအတွက်ရုန်းကန်တိုက်ပွဲဝင်မှုပေါ်မျှော်လင့်ချက်ခိုင်ခိုင်မာမာထားရှိကြဖို့နဲ့ဒူဒူရက်တီပေးကြဖို့စုလက်ခံရယူခြင်းနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တပ်ရဲ့မတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေပါဝင်ပြည်သူ2000ဆောက်ကိုအမြင့်ဆုံးလွှတ်ပေးဖို့လည်းတဆက်တည်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာစက်တင်ဘာလ10ရက်မြန်မာစံတော်ချိန်စက်တင်ဘာလ11ရက်ကကျင်းပတဲ့ဒီမိုကရေစီစုပေးပွဲခန်းနာမှာကိုနန်းလင်းကမြို့တော်လေးပြည်သူအခြေပြုစီယုံလှုံ့ဆော်သူများကိုစားစုလက်ခံစကားပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စုပေးပွဲကိုကိုယ်တိုင်မတက်ရောက်နိုင်ပေမဲ့လူမျိုးနယ်မြေတနေရာကနေဖွဲ့ကိုစားစုလက်ခံယူရင်းကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့တာပါ။မြို့ပြတွေမှာလျှို့ဝှက်ပြီးစံသစ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့စီအိုစုရဲ့စင်စာနဲ့အင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုတွေကြားကပဲဒီမိုကရေစီမျှော်လင့်ချက်ဆိုင်ရာသတင်းစကားတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဖြန့်ဝေနေမှာဖြစ်ပါတယ်။စီအိုစုရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုအန်ရီတွေကြားကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုလူလူလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့အစည်းတွေဟာလူလူကြားမှာယနေ့တိုင်စီယုံလှုပ်ရှားနေစေဖြစ်ပါတယ်လို့ကိုနန်းလင်းကပြောပါတယ်။ဒီနှစ်မှာ NED ရဲ့ဒီမိုကရေစီစုတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်ရုရှား၊ကျူဘာ၊ဆီးရီးယားနဲ့အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံတို့ကလူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းကိုနန်းလင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်မျိုးဆက်ရဲဘက်ကောင်းဆောင်တွေပေါ်ထွက်လာရေးအတွက်ဆက်လက်ပါဝင်ကူညီပေးနေတယ်လို့လည်းသိပေးပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ National Endowment for Democracy NED ကမြန်မာနေဦးတော်လင်းမှာပါဝင်လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်အတွက်2026ခုနှစ်ဒီမိုကရေစီစု2026 Democracy Award for Freedom of Expression ချီးမြှင့်ဂုဏ်ပြုခဲ့ရမှာဒီစုကိုလှုပ်ရှားမှုတရားလုံးကိုစားကိုနန်းလင်းကလက်ခံရယူခဲ့ပြီးစုကိုတော့ NED ဘုတ်ဖွဲ့ဝင် American အထက်လွှတ်တော် Matt Todd ရန်ကပေးအပ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့စစ်တွေပုံနှချွန်းနဲ့တိုင်းသုံးခုအဆက်မှာစစ်တပ်ကအင်အား1000ကျော်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့ကြာအဆုံးများပြီးအထိနာနေတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကစစ်တွေပုံနှချွန်းနဲ့မကွေ၊ပဲခူးအရီတိုင်း20တချောက်စစ်တပ်ကအင်အား1000လောက်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့အရခတ်တပ်တော် AA ရဲ့ခုခံစစ်နဲ့တံပြန်ထိုးစစ်တွေကြောင့်စစ်တပ်ကတရင်မှုနဲ့ဗျူဟာမှုအဆင့်ရှိသူတွေပါဝင်အကြအဆုံများပြီးအထိနာနေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်ဟာစက်တင်ဘာလ4ရက်မနက်ကစပြီး1000လောက်ရှိတဲ့အင်အားနဲ့စစ်ကြောင်း5ကြောင်းခွဲပြီးစစ်တွေနဲ့ပုံနှကျွန်းဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာမြေပြင်တပ်ဖွဲ့တွေအပြင်ကြီးရေလေနဲ့ drone ပစ်ကူတွေပါပေါင်းဆက်အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တွေမြို့နယ်တွေကမင်းချောင်တရာကွန်းနောက်ဝါဖို့မင်းလှနဲ့မြနာရွာအနီးဝင်းကျင်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးပုံနှကျွန်းမြို့နယ်တွေကရဲယူပြင်းမောင်းတော့ကြားနဲ့အောင်စီရအောင်မြေကုန်းကြားဒေသထိတိုက်ပွဲတွေကူးဆက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ
2: ်။အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
5: ်။အဲ့ဒီဒေသတွေမှာစက်တင်ဘာလ4ရက်ကနေ9ရက်နေ့အထိ4ရက်တာတိုက်ပွဲတွင်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးသူ100ကျော်အထိရှိခဲ့တယ်လို့ A ဘက်ကတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ10ရက်ကနေ10ရက်အထိတိုက်ပွဲတွေကဝါဘုံနဲ့ကိုနောင်လန်းချောင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကြောင်းမှုတွေသေဆုံးသွားတယ်လို့သိပေးပါဗျ။ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာတပ်မ101လက်အောက်ခံခလိုင်းယာ259နဲ့တပ်မ22လက်အောက်ခံခမိုင်းယာ238တပ်ရင်းတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေပြီးစက်တင်ဘာ17ရက်အထိထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့စစ်မြေပြင်တစ်ခုလုံးကို A ဘက်ကအပြေးဝထိန်ချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကကြောင်ခိုးချောင်းများမင်းပြင်းနဲ့တောင်မောင်းရေတဲစခန်းဌာနချုပ်အနီးတစ်ဝိုက်ကတိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်တပ်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေများနေပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆဲနိုင်ခဲ့တာတွေရှိတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကသိရပါတယ်။ထို့အတူရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့တိုင်းသုံးခုဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်တပ်ကအထိနာနေတယ်လို့အရခတ်တပ်တော် AA စေယုံချုပ်နဲ့ဤဆက်သူတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ရွှေကမြို့နယ်ဇင်းမုံတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေအထိနာပြီးဆုတ်ခွာထွက်ပြေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်ဇင်းမုံရွာအနီးကတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေအထိနာပြီးဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စစ်သုံးမအုပ်စုရွှေကူကနေပပေါ်မြို့ကိုစံတပ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကုန်ပိုင်းကတည်းကစစ်တပ်ဟာမြစ်ကြောင်းလုံခြုံရေးအတွက်ဇင်းမုံဒေသတစ်ဝိုက်စစ်ကြောင်းထိုးလိုက်ရမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဦးဆောင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စတေမာဒုတိယဘက်ထရီတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။ရရှိတွေပါဝင်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးများခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာစတေမာလ7ရက်မှာတက်လန်ဆုတ်ခွာသွားတာလို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်ကရှင်းပြပါဗျာ။အဲ့ဒေသကိုစစ်တပ်ကတရင်သုံးရင်နဲ့ထုစစ်ဆင်လာတာဖြစ်ပြီးကရင်နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုများတယ်လို့လက်နက်တွေလည်းသိမ်းဆဲနိုင်ခဲ့တာရှိတယ်လို့သိပေးပါဗျာ။ခြားသတင်းရင်းမြစ်တူကတော့ဇင်းမုံဒေသတိုက်ပွဲမှာဂျမစစ်တပ်ရဲ့တမ33လက်အောက်ခံတရင်တွေကတရင်မှုအဆင့်ရှိတဲ့အရာရှိတွေပါသေဆုံးခဲ့တာရှိတယ်လို့ပြောပါဗျာ။ဂျမစစ်တပ်အနေနဲ့ဇင်းမုံဒေသကိုထုစစ်ဆင်လာတာဟာရွှေကူကနေပမော်မြို့ကိုတက်မဲ့စစ်သည်မအုပ်စုအတွက်လုံခြုံရေးယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေဟာဒေသကိုမထိန်ချုပ်နိုင်သလိုရွှေကူကနေပမော်မြို့ကိုစံတက်တဲ့တမောတွေဟာလည်းကရင်နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နစ်မြုပ်သွားတာထိခိုက်ပျက်စီးတာနဲ့မိလောင်ပျက်စီးတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့စတေမာ9ရက်ထိနှစ်ပတ်တာအတွင်းကတားရွှေကူပမော်မြို့ကြောင်းမှာကရင်နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးတမောတွေပါဝင်တမော14စင်းထပ်မံထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေကသိရပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်အနေနဲ့စီးရရအေးပါတဲ့စင်ကန်းဒေသကရာရီမြကူတရစင်ကန်းကိုပြန်လဲထိန်းချုပ်ဖို့ကြည်ရလေးအင်အားသုံးပြီးထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပေမဲ့ခုချိန်ထိ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ကထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆလဘီ2026ဩဂုတ်လတွင်ဂျမစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ96ဦးသေဆုံးမကွေးနဲ့တရဲဦးလေတဲ့စခန်းတွေကိုအများဆုံးအသုံးပြုခဲ့တဲ့တဲ့တင်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လတွင်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ96ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြန်မာ Defense and Security Institute MDSI ရဲ့အစီရင်ခံစာအရသိရပါတယ်။ MDSI နေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်ပေါင်း115ခုနဲ့အကြိမ်ရေ312ကျင်းကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပြီးကလေးငယ်10ဦးနဲ့မျိုးသမီး22ဦးပါဝင်ရသားပြည်သူ96ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုရတယ်။ဒါ့အပြင်မျိုးသမီး18ဦးနဲ့ကလေးငယ်39ဦးပါဝင်ရသားပြည်သူ239ဦးထိဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လည်း MDSI အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စူပါလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းဟာရက်သားတွေနေထိုင်တဲ့ခြေရွာတွေ၊လူစီကားရာနေရာတွေ၊စေယုံစာသင်ကျောင်းနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါ့အပြင်ဆစ်ဆောင်စခန်း၊စီးပွားရေးခြေကန်အဆောက်အုံနဲ့ဒီမပြုတ်နိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုဟာလည်း20ရာခိုင်နှုန်းထိရှိခဲ့ပြီးစီးပွားမှတ်တွေကိုတိုက်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်ဟာ23ခု20ရာခိုင်နှုန်းကန်သာရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအတွင်းစကိုင်းတိုင်းမှာ36ဦး၊ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ30ဦးနဲ့စစ်ပြည်နယ်မှာ14ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးရက်သားထိခိုက်သေဆုံးမှုရဲ့ရှိစနေရခိုင်နှုန်းကျော်ဟာစူပါဒေတာတွေကအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျမစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာစူပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်မကွေးလေတဲ့စခန်းကို33ချိန်၊တရက်ဦးကို23ချိန်၊မော်ဘီကို12ချိန်နဲ့နေပြည်တော်လေတဲ့စခန်းကို3ချိန်ခန့်အထိအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသူတွေကိုစုလိုက်ပြုံလိုက်ပုံကျဲတက်ဖြတ်ရမှာ FTC 2000G နဲ့ YAK-130 လို့ Jet Fighter တွေကိုအများဆုံးအသုံးပြုခဲ့ပြီးဝိုင်းထရက်တဲ့ရုပ်ပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်တွေနဲ့ရဟတ်ယာဉ်တွေကိုပါပူးတွဲအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်အော်ဂူလန်တလားထဲမှာတားမြစ်ထားတဲ့ဆင့်ကွဲပုံ Cluster ပုံပါဝင်ပုံလို့ရ660ထပ်မင်းကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးမြေပြင်မှာကုထက်ပုံများနိုင်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာပြည်သူတွေအတွက်လေကြောင်းရန်ကြိုတင်သတိပေးစနစ်တွေနဲ့ဘုံခုချင်းတွေကိုအရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီးနိုင်ငံတကာအနေနဲ့လည်းဂျမစီယုစုထံကိုလေယာဉ်စီကပါစာဆိုင်ရုံတွေမှာပုံသီးထုတ်လုပ်တဲ့ဤပညာနဲ့ကုန်ကျန်းတွေကိုပိတ်ဆို့ရေးယူဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်။နမောက်မှာတာဖနှုတ်ကိုမိရှုတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ပြူစောတိတူကိုပကဖဖန်စီရမိတဲ့တဲ့င်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးကြပါရစေ။မကွေးတိုင်းနမောက်မြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလအတွင်းတာဖနှုတ်ကိုမိရှုတက်ဖြတ်မှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်ကရေခော့စောခိုင်လေးတူကိုဖန်စီရမိခဲ့တယ်လို့နမောက်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါရစေ။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့ကနမောက်ရှေ့ချမ်းမှာဖန်စီရမိခဲ့တာဖြစ်ပြီး၎င်းဟာရွာတော်ကိတ်မှာခီးသွားပြည်သူတွေကိုနိုင်ချင်းငွေညှစ်လိရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါရစေ။ဒါအပြင်နမောက်ရှိကြံကြွေရီမှာတောင်းရန်စားတော်သူဈေးတဲ့သစ္စွဲသမားအစရှိတဲ့ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ရုပ်ဖြတ်ပြီးတော်လင်းတက်တွေရဲ့တရင်ကိုထောက်လန်းပေးတာစစ်ကောင်ရှင်စစ်ကြောင်းတွေမှာလမ်းပြအဖြစ်လိုက်ပါတာတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့ကစံကုန်ကြေးရွာနောက်ဘက်ထတော်တိုက်မှာစစ်ကောင်ရှင်တက်ကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အသက်50ကျော်ရဲ့ဦးဆံမောင်နဲ့21နှစ်အရွယ်သားဖြစ်သူကိုနိုင်လင်းမောင်တို့ကိုမိရှုတက်ဖြတ်ရမှာကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဝန်ခံထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပွင့်မြူဘက်ကိုထိုးတဲ့စစ်ကောင်ရှင်စစ်ကြောင်းတွေမှာလည်းလိုက်ပါခဲ့ကပြည်သူတွေစီကနေရွှေငွေတန်မိုးရှိပစ္စည်းတွေကိုလူရက်ခွဲယူပြီးရသမျှကိုခွဲဝေယူခဲ့တယ်လို့လည်းထွက်ဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအင်အားများပြားနဲ့နမောက်မြို့နယ်ရှေ့ချမ်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကတည်းကစစ်ကြောင်းထုတ်နေပြီး ဖန်နှောင်းရဲ့ကြီးကန်ကံဦးကုန်ရုံးမင်ခွဲကြီးရွာတွေကနေအိမ်တွေမိရှုပ်ဖြက်စီခံထားရကယတား3ဦးထက်မနည်းတပ်ဖြတ်ခံထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျမ်ဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကနေမြေရှင်လေးပြင်းထန်လုပ်နေတဲ့နမမြို့နယ်ဟာမကွေးတိုင်းနေပြည်တော်နဲ့မန္တလေးတိုင်း3ခုရဲ့စုံမက်ဖြစ်ပြီးစစ်အုပ်စုရဲ့ရွာမုံပင်မစစ်လက်နက်ဖြစ်စီတန်းနဲ့ဒန်းတလူမင်းဆက်သွယ်ရေးတပ်တွေအခြေစိုက်ထားတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ကြောင်မဲမြို့နယ်ကရွှေဆိုင်တပြားတိုက်ခံရပြီးပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ရဲသား2ဦးဒဏ်ရာရတပြား3ဦးဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့နယ်စည်ကြီးတဲကရွှေမိုးရတနာရွှေဆိုင်တနက်နဲ့တမားတိုက်ခံရပြီးတိုင်းထောင်ချီတန်တဲ့ရွှေတွေပါသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ12ရက်မနက်8:25မိနစ်ကဆိုင်ဖွင့်မှုပြင်ဆင်နေချိန်မှာလက်နက်ကင်ထားတဲ့လူသုံးဦးကဆိုင်ကနေရောက်လာပြီးဝင်ရောက်လူရဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုလူရဲချိန်မှာဆိုင်ပိုင်ရှင်ကခုခံတဲ့အတွက်လက်မောင်းကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ရတယ်လို့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့စီပင်ဝင်တဲ့အရတတူလည်းခြေထောက်ကိုပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။တမယာတိုက်သူတွေဟာတိန်းထောင်ချီတန်းနဲ့ရွှေတွေကိုယူဆောင်သွားပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့ပေမဲ့ကျူးလွန်သူ3ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီးလို့ကြောင်မဲလွတ်တော်အမတ်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်။တရားခဏတွေကိုမိတို့ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့မြည်သူမိဝါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူး။ဒါ့အပြင်စက်တင်ဘာလ12ရက်မနေ့6နိုင်ခန်းကလည်းကြောင်မဲမြို့တောင်ဘက်ကနေကျေလောင်တဲ့ပောက်ခွဲတံပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးကြောင်ရင်းကိုတိတိကျကျမသိရသေးတာကြောင့်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ကြောင်မဲမြို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2025အောက်တိုဘာလကတည်းကတအောင်တက် DNL ထံကနေဂျမစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်ပြီးထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံဟောင်းစင်တွဲဆောင်မှုကိုကြားပြင်းပြင်းတစ်ပါးလက်ချင်းတွဲတာလို့ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ဟောင်းဝေဖန်ပြည်သူကိုပြန်သက်နေတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်ကထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်ရင်ငင်းကျန်းစွာဖြည့်ရှင်းမှုပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဖနွမ်းပင်မြို့မှာတွဲဆောင်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်ဆောင်မြန်မာနိုင်ငံဟောင်းစင်တို့ရဲ့လက်တွဲမှုဟာစကမ်မကြားပြင်းပြင်းတစ်ပါးလက်ချင်းတွဲလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ဟောင်းကန်ဝေးဆပ်ဆန်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။မြန်မာနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားဟာလူပေါင်းသိန်းချီအတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခံရတဲ့ online လိမ်လည်မှုလူကုန်ကူးမှုနဲ့ငွေကြေးခဝါချမှုတွေရဲ့အဓိကဗဟိုချက်တွေဖြစ်ပြီးအခုခီးစဉ်ကနေလက်တွေ့ကျတဲ့ကြားပြနေနေရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမပေါ်ထွက်လာပါက၎င်းတို့ရဲ့အစိုးရတွေရဲ့ပုံရိပ်ကိုစေးကြောဖို့လုပ်တဲ့နိုင်ငံရေးပြဆက်တသက်တာဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒိုင်းနိုင်ငံဟာလည်းဒီရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်လူတွေဖြတ်တန်းရနဲ့ငွေကြေးစီးဆင်းရလမ်းကြောင်းဖြစ်နေတာကြောင့်ထိုင်းဆိုရအနေနဲ့ကိုနန္နမိတ်အပြင်ဘက်ကကိစ္စဆိုပြီးတာဝန်လဲချလို့မရဘူးလို့ထောက်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာလာအိုထိုင်း BNN နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွေကိုဇက်တိုက်တွားရောက်ခဲ့ပြီးအာဆီယံကုန်းမကြီးဒေသ Mainland Southeast Asia နိုင်ငံတွေနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့သူ့ရဲ့မစ်ရှင်ကိုအပြည့်အဝဆုံးသက်နိုင်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာအာဆီယံကသူ့ကိုမလက်ခံခင်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကနေအရင်ဆုံးတရားဝင်မှုရရှိအောင်စစ်စင်ဂျိုဗန်နဲ့မဟာဗျူဟာဖြစ်ပြီးအာဆီယံကုန်းမကြီးဒေသဟာအာဏာရှင်စနစ်များအတွက်တရားဝင်မှုစင်ကြံမိခိုးရောင်စီးပွားရေးစင်ကြံနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုများအတွက်ပြည်ထောင်ကင်းလွတ်ရာစင်ကြံဖြစ်လာနေတဲ့ကြီးမားတဲ့အနေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အတွက်ကော်ဇွန်နီခင်ပေးခဲ့တဲ့ထိုင်းဆိုရအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုတိုက်ခတ်နေတာရပ်ဖို့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုလိုက်နာဖို့နဲ့စကမ်မာကွန်ရက်တွေကိုဖြုတ်ခွဲနိုင်ဖို့ဘယ်လိုကတိကဝတ်တွေပြန်ရခဲ့လဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းအဖြေပေးဖို့လိုတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒီမေးခွန်းအတွက်အဖြေမရှိပါကထိုင်းနိုင်ငံဟာငင်းချင်းအတွက်တရားမဟုတ်ပဲမင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်မှုကော်ဇွန်နီခင်ပင်းနေတယ်လို့ဖြစ်နေပြီးထိုင်းဆိုရအနေနဲ့ငင်းကျင်းပကတ်ရက်တည်မလားမြောက်လိုင်းအတွက်အသုံးချခံဖြစ်နေမလားဆိုတာကိုပြပြတသားရွေးချယ်ရမယ်လို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ခုလိုပြင်းပြထန်ထန်ဝေဖန်ခံရတဲ့ခေစဉ်တွင်းမှာပဲကိုပြည်သူတွေကိုနေစဉ်ပုံကျဲတက်ပြက်နေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မြောက်လိုင်းဟာထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်ငင်းပွားမှုကိုငင်းကျင်းနဲ့နီလန်းတွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပြီးကမ္ဘောဒီးယားရဲ့ရည်ရည်ချက်ကိုပြေဝါထောက်ခံတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။လာရူကမ္ဘောဒီးယားယာယီအကြီးအကဲဟွန်စင်ကလည်းမြောက်လေလက်အောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကိုမြင်တွေ့နေရတယ်လို့ချက်ကပြောဆိုခဲ့ပြီးသူပြောဆိုခဲ့တဲ့နေ့စက်တင်ဘာလ17ရက်မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့တရားစစ်မှုပြတ်တောက်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုခီးစဉ်တွင်မှာယင်းနည်းမျိုးနံမှုနဲ့အခွန်ကိစ္စတွေပါဝင်နားလည်မှုစာချုပ်လာလေးခုကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပြီးစစ်ကောင်ဆောင်မြောက်လိုင်းကတဝဲအထူးစီးပွားရေးစုံလွန်နေရာတွေမှာလာရောက်ယင်းနည်းမျိုးနံမှုကမ္ဘောဒီးယားကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဟာနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့ဖောင်ရန်ထုတ်ခံနိုင်ရတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်တွားရောက်ရတဲ့ဟာတစ်ဖက်နိုင်ငံစီကနေအာမခံချက်အများပြားရထားလို့သာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာရေးရကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံမှာမြေရှားတပ်ထုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကြီးကျယ်တူးဖော်ထုတ်ယူနေတယ်လို့ ICG ထုတ်ဖော်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုတွေရှော့ချနိုင်မှုမြေရှားတပ်ထုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ကတပ်ထုတွင်းတွေကိုပိတ်သိမ်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွေကပြပခန့်ဖြစ်ပွားရနေဆက်ဒေတာတွေမှာအကြီးအကျယ်တူးဖော်ထုတ်လုပ်နေတယ်လို့နိုင်ငံတကာပြပခန့်လေ့လာရေးဖွဲ့ International Crisis Group ICG ကဖော်ပြလာပါတယ်။မ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြေရှားတပ်ထုအကြောင်း ICG ကစက်တင်ဘာ10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ရမှာခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလာတာပါမြန်မာနိုင်ငံဘက်မှရှိတဲ့တပ်ထုတွင်ဒေသတွေကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေဟာဘဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာစီမင်းတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချမှတ်ထားတာမရှိသေးတဲ့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံမှာကန့်သက်ခံထားတဲ့တပ်ထုတူဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်လာရောက်လုပ်ကိုင်နေတာလို့ ICG ကထောက်ပြထားပါတယ်ဝါဒေတာထဲမှာရှိပြီးကမ္ဘာအကြီးဆုံးရှင်းဝင်တဲ့တန်ဖြူတပ်ထုတွင်တစ်ခုနှစ်နဲ့ချီရနာထားရကနေလုပ်ငန်းပြန်စနေတာကိုလည်း ICG ကအသိပေးထားပါတယ်2023ခုနှစ်မှာရပ်နားခဲ့တဲ့မန်းမော့တပ်ထုတွေမှတန်မြူတူပေါ်ထုတ်လုပ်မှုတွေပြန်လည်စတင်နေပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုတပ်ထုတွေတင်ပို့နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တန်မြူတပ်ထုဟာငယ်ရွတ်နည်းပညာ AI အတွက်လိုအပ်တဲ့ chip တွေထုတ်လုပ်ရမှာအရေးပါတဲ့ကုန်ကျန်းတစ်ခုလို့သိရပါတယ်မန်းမော့တပ်ထုတွေဟာဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတက် UWS ထိန်းချုပ်နယ်မြေထဲမှာရှိနေပြီးကမ္ဘာတန်မြူစည်းကွက်ကိုအဓိကထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဘန်ကောက်ဘော့စ်ကလည်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ AI နည်းပညာအရှိန်အဟုန်နဲ့စတင်တိုးတက်လာချိန်2023မှာပဲUWS ကဒီတပ်ထုတွေကိုရုတ်တရက်ပိတ်လိုက်တာကြောင့်ဈေးကွက်ထဲမှာတန်မြူဈေးတွေမြင့်တက်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတပ်ထုတွေလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုတွေဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်ပြန်လည်စတင်လုပ်ကိုင်လာနေပြီဖြစ်ပေမဲ့တပ်ထုမိုင်းတွေမပိတ်သိမ်းခင်ကာလကထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းမျိုးကိုတော့မမီသေးဘူးလို့ ICG ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မောမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: ငါတို့စိတ်တခွန်အားနဲ့တမင်ပြန်ပြီးကြို
1: းဘဘကရှုံရှမ်းမဲ့တမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးဘဘကရှုံရှမ်းမဲ့တမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံ

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5215 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: ตาบงลีนี่ กาย ပြီးကြမှာခန်းစားခဲ့ရပါပြီမင်းတို့ကသူကငိုခဲ့ကိုမြတ်ရီခန်းချောက်သွားပြီအားရည်ပြင်းတော့မယ်ဒီပြမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တိတ်ကနေစိတ်ကလေးတော့မှဒီချင်းပြတာပါငါအားငွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်တိမွေးထားပါတယ်လို့ဟုတ်ကွာပဲမင်းကြီးဆောက်ဆက်တော့ပါသွားတယ်အေးဒါပေမဲ့တော့စိတ်ချမကြဘူးစိတ်ချကိုလျှော့လို့မရ
1: When you take these actions,
2: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ညာရဲ့အရာသာညာတွေကိုတဲရစိတ်လေးဖြတ်တန်းရတာကိုမောင်လုံးမွေးသဘောကြတယ်။တချင်းတန်တွေမရှိ၊စကားပြောတန်တွေမရှိ၊အတန်ချဲ့ဆက်တန်တွေမရှိ၊တရားဟောတန်တွေမရှိ၊မပြည့်တဲ့စုပေးတန်တွေလည်းမရှိ၊မိုးရရန်ကားမှုတွေမရှိ၊အင်းဆက်ကလေးတွေရဲ့အော်တန်သာရှိတဲ့ညာကိုမောင်လုံးမွေးနှစ်တန်နေတယ်။မောင်လုံးမွေးနားမှာခွေးနှစ်ကောင်ဟာအေးအေးဆေးဆေးဝတ်နေတယ်။တနေ့ကမိုးရွာပြီးညနေမှမိုးတိတ်ထားတော့ညဟာလန်းစန်းနေတယ်။ညဥ်မာလျက်စီးတွေဟာကောင်းကင်ကိုချိန်းချောက်ထားပေမဲ့ကြဲကလေးတွေတစ်လုံးစနှလုံးစပေါက်လာလေ။ဒီကြဲကလေးတွေကမနှက်ဖြန်စစ်ရှောင်တောတိုင်းမှာမိုးမရွာဘူးလို့ပြောပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တဲပြင်ကိုထွက်ကြည့်တော့မီးလင်းတဲ့တဲဟာမောင်လူမွေးအိတ်တဲ့တဲတဲတဲဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်။အခြားဘယ်တဲမှမှမီးမထွန်းကြတော့ဘူး။မီးမလင်းကြတော့ဘူး။တော်တိုက်တဲမှာတဲမီးလင်းနေတာဟာညရဲ့ရဗန်ပြတ်တာပဲလို့သိလိုက်တယ်။မောင်လူမွေးဆိုလာမီးသေးကိုမှိတ်ပြက်လိုက်တယ်။အဲဒီတော့တော်တိုက်တစ်ခုလုံးအမှောင်ညီမျှသွားပြီးညရဲ့အရသာဟာပိုပေါ်လင်းလာတယ်လို့ခံစားမိတယ်။အမြင့်ပေ3000ဝန်းကျင်ကနေပြန်တန်းနေတဲ့လင်းမြန်ကြီးတွေရဲ့အတန်ကိုမကြာမကြာကြားရတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကိုကူးကြီးသန်းကြီးလုံနေကြတဲ့ပုံမှန်လင်းမြန်ကြီးတွေပါ။မောင်လူမွေးတို့ဟာကဘာကြီးထဲမှာတီးသန့်အထီးကျန်နေတဲ့သူတွေခစ်လွန်ကဘာကြီးရဲ့လစ်လျူရှူခြင်းခံရသူတွေဆိုတာကိုလင်းရင်ပြန်ကြီးတွေရဲ့အတန်ကသတိပေးနေတယ်။လင်းရင်ပြန်ကြီးတွေကိုအော်ခေါ်လို့မကြဘူး။မောင်လူမွေးတို့ဘလောက်အော်အော်ကဘာကြီးကမကြသေးပြီ။တောတိုင်းဆစ်ဆောင်စခန်းရဲ့မိုးရာသီညတွေဟာလုံခြုံမှုကိုပေးတယ်။မိုးရာသီမှာညရဲ့အရသာကိုကောင်းကောင်းခံစားလို့ရတယ်။ဆောင်ရာသီတွေ၊နှွေးရာသီတွေဆိုရင်ညရဲ့အရသာကိုကောင်းကောင်းခံစားနိုင်ဖို့မသေးကြ။ကောင်းကင်မှာနတ်ဆိုးတကောင်လိုအော်ဟစ်ပြီးလာတတ်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေဟာညရဲ့အလှကိုလုံးဝဖျက်ဆီးပစ်နိုင်တယ်။အမောင်ထဲမှာတနာရီနီးပါးထိုင်ပြီးတဲ့နောက်မှာခတ်တူတူထွက်ပေါ်နေတဲ့တဝေါ်ဝေါ်အတန်ကိုသတိထားမိလာတယ်။တင်းနဲ့ခက်လန့်လန့်ကမြောင်းကလေးရဲ့ရေစီးတဲ့တော်တိုက်တစ်ခုလုံးရဲ့ထမင်းအိုဟင်းအိုးကိုနှွေးမိုးဆောင်ဖြည့်ပေးနေတဲ့ရေမြောင်းကလေးရဲ့အတန်းဒီအင်တိုင်းကြီးဟာဒီမြောင်းလေးရှိလို့သာဒီပင်စားပင်စိုက်ပျိုးလို့ရနေတာတခါတခါရေဟာပညာနဲ့အလားတလဲတူတယ်ညတွေထဲမှာတော်တိုက်ကတဲတွေမှာနေပြီးဖြတ်တန်းရတဲ့ရတာဟာဒီကာလမှာစိတ်ချမ်းသာရဆုံးအခိုက်တန့်နေပါပဲဆစ်ရှောင်းစကန်းဆိုရင်လဲတဲတွေကစုနေတဲ့အတွက်ညဟာဒုက္ခတွေနဲ့ကြက်နေတတ်တယ်။ရွာတွေမှာဆိုလေပျော်ရွှင်ရောင်ဆောင်နေကြတဲ့အတန်းတွေဒလိထုံးစံရထွက်ရတဲ့အတန်းတွေညရဲ့အရသာကိုလူယူတတ်ကြတဲ့မလက်ဖြန်ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့ညဟာမီးရောင်အောက်မှာရှုပ်ထွေးနေလေရှိတယ်။တောတိုက်ရဲ့ညအရသာကိုတည်သွားလေလူတွေဖို့ရွာကိုမပြန်ကျင်ကြတော့ဘူး။တောတိုက်ရဲ့ညတွေကိုဆွဲမှတ်ပြီးရွာကိုပြန်အိတ်လို့ရပေမဲ့မအိတ်ကြတော့တဲ့သူတွေများစွာရှိတယ်။တော်တဲ့ကအေးစေးတယ်တဲ့ခေကောင်းရင်တော့မပြန်တော့ဘူးဆိုတဲ့လူတွေရှိတယ်မောင်လူမွေးကတော့မလက်ပြန်ရွာတွေဘက်ကိုပြန်ရမယ်တရွာပြီးတရွာကူးရမယ်ညကိုနှောက်ရက်တက်တဲ့အရာတွေကနေတတ်တာအောင်အခန်းထဲမှာပုံရမယ်အခန်းထဲမှာပုံနေရတဲ့ညတွေကြတော့လဲပြင်းကြီးညင်းငွေစရာကောင်းမြန်ရောတပြင်းချတန်တွေနဲ့ပဲညကိုဖြတ်တန်းနေရတယ်ညအမောင်ထက်ဖီးရားတွေကတိတ်သီးလာတဲ့အကာလမှာညရဲ့အရသာကိုတော်တဲ့တနည်းအားမှခံစားခဲ့ရတယ်ဒီလိုမခံစားခဲ့ရတာကြာပေါ်ကောင်းကင်ကကြဲကလေးတွေကပြောနေကြတယ်မလက်ပြန်မိုးမရွာဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့မကြမီနိုင်ငံတွင်းမှာဒုက္ခမိုးတွေမရွာတော့ဘူးလို့ပြောနိုင်မဲ့ကြဲကလေးတွေရှိတန်ကောင်းပါရဲ့မောင်လူမွေး

0: ဥရောဒီလေခွေးစကား26ชาหมอกขาชาได้เนี่ยมาตูมดูบูเยไทพ PhD 4ดะงเยจี8ทะ5 in 1ยันดูမျိုးจโพมะเร็งอปะเล็งอนันตะงณีปาหลีหมองสู่เรละดาอตุบะวุยงนีเนจมาวุมะลุ่มะปိတ်ดาไอตามะสริยะกูซะเลโลภะโดสะโมหะเนရှင်อเปวินสิมินအပြင်းအသိဉာဏ်အတိန်အကောငဘောဆောက်ယူဘလူးတပတ်ဖွတ်တက်လောက်ကြမဇဝါကဖင်းအမြင်ယွင်းပြတ်တစ်ဖက်ဆောင်တစ်ဖက်ဆွေမျက်နှာခြေတုတ်ထားတဲ့မသဆောက်ခွန်ခွေးတဝက်ကြောင်းတချမ်းဖွေရောင်သန်းပြပုတ်အရင်ပေါ်အယုံမဟုတ်အငင်းအစင်စင်မတင့်မတော်မတက်အရက်နာဇက်နာတိုင်းနာပြည်ကြီးအတရေမဲ့ကောင်ဟူမော်လိုက်တာ
1: အ
0: ဒီအယုတ်တမရဲ့မဟုတ်မဟာတွေကဖွဲမကုံရေးမခံပြောမဆုံးစမုံမတုံးစရံဖြစ်နေမှာဆိုတော့တခန်းရထားတော့အဲ့ဒီမာလာငါလာမကောင်ကိုဘတ်စုံကူညီတဲ့တယုတ်တော်မုံတိုင်းမပြတ်ကပ်ပြီးကပ်ဖြစ်နေစေအုပ်စုကိုဖို့ငါတို့စီမီးရှို့တာကူတော့သူတို့စီရေကြီးတာပေါ့မီးနဲ့ရေရေနဲ့မီးဘယ်ဟာအားကြီးတယ်ပြောရခက်ရေများရေမီးများမီးဆိုမဟုတ်လားအဲနောက်စစ်တပ်ကိုဘတ်ဆုံးကူငပူတဲ့တကောင်လဲဒရုန်းတွေတအုပ်ပြီးတအုပ်ဝဲလွန်းလို့ခေါင်းမဖော်နိုင်အတိုက်ခံတွေပါလိုက်ကင်ထိန်ချုပ်ကဘာကြီးနဲ့တွေမဟုတ်ပဲဒရိုင်းပြည်လုံးတွေပါရှုပ်တော့မယ်ဇက်ကောဇောနီခင်းမိတဲ့ထိုင်းလဲထူးခြားရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လုံချလိုက်ပြီးရေစကြီးနေပြီးရေကြီးဆိုရင်သဘောပေါက်အိယာအောက်ရေဝင်ပြီးဆိုတဲ့အထာတိတယ်ဟုတ်ရှေ့လာမှာအယုံကြီးမရှိအဆိုနဲ့တောထုတ်ခံရကိန်းအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်လဲနေဆက်ပြဿနာကြီးထွားလာအောင်မှချိနေကတ္တမားပြန်ရင်မယမနာခံရမယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ကြရတော့မယ်အခုတရုတ်မှာကိုဗစ်တောင်ဘာရှင်တင်နဲ့ထွက်လာနေပြတဲ့
2: ဟမ
0: ်သူ့မူပိုင်ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ကအခက်မသိရင်တိုင်းရက်မှန်သမျှမဆိုင်သက်မဲ့သဘောဝူဟန်ကနေကိုဗစ်အမည်ပေးကမွန်တက်လောက်တာအတော်ကုန်ခဲ့ဆိုပဲခုဆိုတပြည်လုံးကကားတွေလဲဖားတွေဖြစ်ပွန့်ပွန့်မမီပဲတအန်အန်နဲ့ရေထဲမှာမာလာကမြန်မာပြည်မှာတရုတ် EV ကားစက်ရုံထောင်းမယ်ပြောတာရှိသေးတရုတ်ကားတွေခမရေမျောကန်းတင်မကောင်းဆိုးဝဝင်ပုံများပြောပါတယ်မာလာခြေချတဲ့ရုရှားမှာလည်းမိသူတွေကဗန်းမှာအပ်ထားတဲ့ငွေတွေကိုအလူရဲ့ပြန်ထုတ်ယူနေကြပြီမကောင်းဆိုးဝလာပြီဆိုတော့စိုးရတော့မှသိပြီလေချမ်းသာသူတွေကနိုင်ငံခြားပြေးကြပြီအင်တာနက်တွေနေရာတော်တော်များများမှာပြတ်တောက်နေပြီရုရှားပြည်သူတွေခံစားနေကြရပြီမသာကောင်လာပြီဆိုတော့အလောင်းပေါ်အလောင်းဆင်းတော့မှာမဟုတ်လားမော်ဒီဆိုမပြုတ်ယုံတမဲအခုတိုက်ခိုက်အင်အားစုကြီးတခုကိုဝန်လွယ်သလိုလွယ်ထားရပြီဖြတ်ချမရနဲ့တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာပြီဘိုက်ခွဲမွေးထုတ်ရတော့မှာမာလာခမရလဲအမေးပေးတဲ့လေတကွက်နဲ့လှုပ်ရှားနေရတယ်ဆိုသလိုရောက်ရအရက်ရတနာပုံမျိုးသစ်စီမံကိန်းလေးတဲ့လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထိုးထိုးဟောင်းနေရတော့တာပထမပြည်တွင်းကဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ခရိုနီတွေအဲဒီကဘာမှထူးမရတော့အိန္ဒိယဘာဘူတွေကိုလာကူပါလှုပ်ဟိုကတုတ်တုတ်မှမလှုပ်တော့တရုတ်ကြီးစီအဟုတ်တီးဖို့လေးဘက်ဖြန့်အဲ့ဒါမှလည်းသေးဆက်တောင်မနှံ့တော့တရုတ်ကြီးစီအဟုတ်တီးဖို့လေးဘက်ဖြန့်အဲ့ဒါမှလည်းသေးဆက်တောင်မနှံ့တော့အနုတင်ရှိကုံကုံလီ

0: လူတိုင်းသည်တယုတ်ကယ်လို့ပြင်ဦးလင်ကမကြလိုက်တာလေတဝဲရင်နဲ့လည်းရေတိမ်နေပြီဒီကောင်ပူတင်ကိုနှပြောက်ကြီးတရှင်းလိုက်လက်ဖွဲ့နေပြီတကယ်တော့ရတနာဘုံစိုက်ပါစီးသည်ဆိုတာစီတီးတာကိုပြောတာစီတီးဆိုတာကတီးလိုက်ပါတဲ့ဘုံကြီးတန်ဆိုတဲ့ညံသက်စီတော်ကြီးကိုတီးတာလေလုံကြီးတင်စီတီးမဟုတ်စိုက်ပါဆိုတာစိုက်ကိုပါလို့ပြောတာစိုက်ကိုထပြီးစီကြီးတီးတာကိုစိုက်ပါစီတီးလို့ဆိုသဘောအားလုံးသိကြတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြီးကိုရောက်ရနိုင်ငံမှာစီပလင်ခါချိတ်တော့ဟိုကစားသိလွတ်လိုက်ကြတာသိမ့်ခံရဖို့နေလာညလာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာရတနာဘုံမဆိုင်နိုင်မှန်းလဲလူတိုင်းသည်သူတို့သားဖရဲ့ဖင်ဟာ4,048ဟက်တာကန့်ကျယ်ဝန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံစေခြင်းနဲ့လို့သူ့နှုတ်သီးနဲ့မဆန့်တဲ့အလုံးကြီးတွေမျိုးရင်းထိုးထိုးဥလိုက်သေးတယ်ပူတင်ကစီအယောင်ဆိုင်ဂက်အယောင်ဆိုင်လေးလာဖွင့်မယ်ဆိုတာနဲ့မလာခင်ဗျာခြီမကိုင်းမိလက်မကိုင်းမိခွေးဟောင်တန်တကိန်ကိန
1: ်မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်ပြီးတော့တာကလားပူတင်ကမြောစာဆက်ယုံတွေတိဆောက်ရေးစီမံကိန်းတွေကိုဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုပြီးဟောင်းလိုက်တော့ယူကရိန်းစစ်မြေပြင်များအဖို့ခံရမလားဆိုပြီးစစ်တပ်တစ်ဒလုံးကြော့ချမ်းဖြင်းချမ်းယင်ချမ်းဖြစ်နေကြပြီလေပူတင်ဆိုတဲ့တောမကျွတ်ကမွေမကြောက်ဘာမကြောက်လုံနေတာရှိသေးတယ
2: ်
0: ဗုဒ္ဓဘာသာဇက်တော်တွေကတောမကျွတ်မင်းလဲဆိုသေးရန်ကုန်မှာရုရှားကနေအကြီးဆုံးအော်သော်ဒေါ့ခ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတည်ဆောက်ရေးစီစဉ်ကိုဆောင်ရွက်နေတယ်တဲ့ဒီကမဘာသာတွေကမလီပြင်တာတော့သွားဖျဲတာနော်အခုလိုဘုရားကျောင်းကြီးလိုက်လာဆောက်တာများသိလို့ကတော့အနုမြူဘုံချတာထက်သာသွားမယ်ဘူတင်ကမြန်မာနိုင်ငံကအခုလက်ရှိစစ်ဗိုလ်400ကျောင်းလာတက်နေတယ်ရုရှားကနေဘွဲ့ရပြီးသူ9000ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြောသွားတယ်ဒါဟာပြည်သူဗန္ဓာတွေထင်သလိုသုံးပြီးပြည်သူကိုပြန်သတ်တဲ့စစ်ဗိုလ်စီရင်ပေါ်လီ။သွားလီသူဒေါက်တာမတ်တင်ဝင်းလိုစစ်တပ်အပေါင်းပါအရက်သားတချို့လည်းပါတာပေါ့။ခွေးကျုပ်၊ဂျင်းဆိုး၊မအလာ၊ငတ်လမလီဘွဲ့ရကတော့ဘာပြောပြ၊ဘာချပြရမှန်းမသိ။ဘာမှလှုပ်တက်တာလည်းမရှိတော့ဖာဆွဲတန်လေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာဖောက်တယ်များပါတယ်ပေါ့။တကယ်လိုအားကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားမှာရှိပါတယ်ပေါ့။လုတ်သားအင်အားကောင်းမွန်တဲ့လုတ်အားကတက်တာလေဘောချောင်ကောင်းပါတယ်ပေါ့လေဆွဲရရှာတာတကယ်တော့လုတ်သားအင်အားကသူ့ဖြုံးလို့ကုန်ပြီဘောမူတန်းခေါ်လို့ထွက်ပြေးတာနဲ့သေးတာနဲ့အကြီးပဲအကျိုးအပြတ်သာကြံတော့တာခွေယူကောင်ကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပေါ်ရုရှားဘက်ကစိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့အားပေးနှိမ့်သိမ့်မှုပြသခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဟောင်းနေပေမဲ့စကိုင်းဘက်ရေဘေးအကူသွားသူတွေကိုတော့အကူပစ္စည်းတွေသိမ်းပြီးဖန်လာစီလာချိန်လာ၆လာလုတ်လေရင်နဲ့ဘုံမှာလိုက်ကျဲနေသေးတာခွေယူကောင်စာတမွန်းတဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းမကြတော့ပါဘူးတဲ့ထိုင်းကအကြမ်းမြင်ဆီယမကပြောတယ်ပြည်သူလက်မှာအသက်ထွက်ရမလဲအဲ့ဒါမှာပြည်တွင်းကဘေးရင်ရရဆရာတွေဆိုတာပုံးခိုင်ပြီးဆိုပြီးပြောနေကြတယ်ဖြစ်ချင်းကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

Le pas faire ta logo pour que ça doit s'abonner pour y avoir le hé trop de ta pas ma hawa weda par une autre paye à lui qui est une papa weda ni là et là pour ta de signer du autre qui signe pour y avoir de autre panier dans un de wang guru chez moi de ta wada y a mot de wada so c'est pas de wada qu'en chez de wada moi je suis de wada so pas de wada ça les gars de wada que tu vas de wada chi pas de wada go weda que d'être sans de wada lamu pako we lamme pa to wa tapha ko le cho du we wi kamla tapha pho ko mahawa we ba gnyo phe ya tapha ni lo ta ya tu mo so lo tapu i chi pha do ko we ta de cha to wa apu kamla tapha atu le se pho ka ha me le le me po tapha hi ni wa da wi ta chi wa to wa ni hi de pha cha le ka to wa ni hi li pha ho we da do me u kha we lo su ko we pha do ni lo ta ka di ba phe to wa bu mahawa ta a ma တကတိပါနေကိဖောဝဲတာပါကမလောဝါဒစီဝီဒုကဲဝဲတာပါနေကလေဒီဖောဝဲမေမအမနာဝဲတာနီလောပေယတုမဆုရတခုအီနေအာစီယံအတပါတာမိုဘိုင်းယေဘောအီတဒုကနာဝဲပါမိမေမဟာဝတာမအမတော်ပါကမလတဖာတေလောမေပိုဂျုံတဖာမတိမဝတာမအမနာတတဖာကိုမီနီအေကဲမျိုးထွထဘဘဝဲတာတူပထုနိပါတာဆောနီလောတာကစောခိယတယမီဝဲတာကဒူဒောကစေယခနိတိနိုဟုပလညောနိုခုလောဘလေမကဆမေဒောတီအန်ဒရဝီသစိခိယတိဝေတာဝင်လောကောဘယတိကောကဒူဒောကစေယခနိတိနိုဟုပလညောနိုခုလောဘလေမကဆမေဒောတီအန်ဒရဝီသစိခိယတိဝေဟာမဝေခိယအဝေအန်ယူဂျီထွထဘောဘဝေဒာဝိနိပတိညာမနိလောကောဘယတိကောသာခောလောကောတဖာကိုမူနီတဆူဝေဒောတီတမရေကောကမာတဖာနေတန်ဒူလော်တီဟုစကိုင်းမန္တလေးမကွေးအယောက်ဒီကိုဒိုတော့ကညောကစေတဖာကောစာခိစီရကောစာတီတိုကဲထော်ဝဲနေပတိညာပါနီလောဒီတာသမီသမောဝဲအတောလို့ ठी အန်ဒရအဟိုးပကညောနော်ဝီကူလောဘလေဘာကောစမေချီဒူဝီတစီခိဟာတီဝဲခိရာဟာမဝဲနေဘာတာပဖာဝဲရနီလောဒီတာပဖာအဝဲအတောကမလောဘာကောစမေချီဒူအန်ဒရအာကဒမီဝဲစကိုင်းကောဒိုတော့ပကညောနော်ဝီခိကလောကူကလာဘလေပတိဝေခိစီလီကပဟမဝေဒခိကမေမေမန္တလေးကတို့နေမေဝေခိလောတလောဘာကညောနောဝီတကလောခိကလဘလေအယောဒီကတို့ဘာကညောနောဝီတကလောဘလေကညောကောစေနေဝါခိကထုဘလေတောမဝေကတို့နေဘာကညောခောကရဘလေဘာကဆမေဝေဒတော့ချီတို့အန်ဒရဝေအန်ယူချီပတို့ထွထဘဝေဒတုပတုနေပါတဆုံလောတကဆောစမညတိမဝေဒဖဲဖအန်နေတပါကတော်ကွေတခါတဖို့စကွေကရတဲ့တဖာအတော်လေတော့သူလေလို့အတော်ဝဲတာကိုကျော်တဲ့ပဏီတဖာနေပြော်သူခမရှေဖောက်ခဝဲကြရင်းနော်ညောကောဆေဖန်ကောဆန်နေတပါကတော်ကွေတခါတဖို့စကွေကရတဲ့တဖာအတော်လေတော့သူလေလို့အတော်ဝဲတာကိုကျော်တဲ့ပဏီတဖာပြော်သူခမရှေဖောက်ခဝဲလေတကဆောဝဲကလပဖလာဝဒနီလောဖဲလာကူတနုတနုနေသူလေလို့အတော်ဝဲပဏီအစုခောစီဖောက်ခဝဲတာဝီဖန်ကောဆာတော့Live course course KNA PGF correct pa exactly part 2 dot to le lo atjo we da jote pini de pa nu lo pho we ni patinya ba sikon ni lo lo ta pho kha we da akla dkba dot knla pc lo ba twa pini ato le de pa gora putno pa khu we da wi ni to kapla lo wi we awo da thu pu nwe na de kin ni pyo tu to kho tu tu lo we wi patinya ma sikon ni lo pyo tu commission ni asia club me pha do dot norwegian remedy me sa do e k o tho ke we na de ke pini lo a han ni တဖာနေတော့ခဝဲခိခိအခုပဏိကစားတဖာနေဘာရှဝဲဒါလို့တပါကတော်တဆုခွဲကရတဖာအတပောကအဖောလာရီနေပတိညာမစိကောနီလောတိုးလေလအတော်ဝဲဒါကကြတဲ့ပဏိတဖာနေလိုင်းဘွဲကွန်ကရစ်ဖန်တော့ဘောလမြိုင်ကလတော့တကလူပယောသူအပတူတဖာဟိနေဆူဝဲအိုအတူတခိအဝဲတေလုကလစီတဖာစိကောအိုဝဲဒါနီလောတကတိမှာဖဲလာအောင်ကူတစီခေါ်တော့နီ KNLAPC ပေါ်လော်လာအိုဟီပိုခေါ်ပုတဖာကလဲတို့ပြအတာလဖန်အော်လဲဝဲအစကတော့အဝဲတဲ့အတိုးလေအပွေလော်လော်ဝဲတာကြော့တဲ့စေဘတ်နွေးကလော်ခါခါတို့လေစုနေပြော်သူတော့ဘက်ကော့ဖို့ဝဲတာတို့လေတဖာနီခေါ်ခါဝဲတာနီလော KNLAPC လောအဘထရေအေဂျင်စီပမာပဏိတပိတမကစတကအိုစေကတို့လေတဆူတဆူကဝဲလအမေကလို့တဆူဒေါတာပေါ်တလောကတဖစေကခေါ်ခါနေဝဲဒါနေပတိညာပါစေကနီလော
လွညာတမေပဖလာဝဲတပ်ပနော်လို့တိုးလေအခုတခါခါနေဒူးလေဝဲနာတကေဆကတော်ခဲဤဒီတိုးလေအကလူအဖခိုအပွေအကလီဖခိုအတုဖဝဲဒန်နေပတိညာဘာစေကောနီလောလောတခေါစေကောတလတော်ကညောကောစေဘူးလောပနီတိုးလေတဖာအဖခိုဖော်နေဝဲတာ TV အခွန်ချီလာတကအဒလောအမေတာပေါ်တလတဖာနေဆူအတုဘူးကေစာကေဝဲလအပွေဘာဘာအရင်းနေပတိညာဘာစေကောနီလောမေလဖော်ဝဲတာပနီတဖာဤကိုအန်တော့မော်လမြိုင်ဝေဘူးကော့ကျော်တဲ့ပနီတဖာအပွေထော်ဝဲတာရင်းနေလောကောကမြတ်တဖာအိုပတိညာပါနေလောတန်စောလခိကတတူမြဝဲတာကော်ပြောထီကောနေပနီတပွေတကလီတဖာမေအားထော်နေပကညောနော်ရီရကကွယ်ကပောက်ကဆွမဲဝဲတော့တခိတာစေအားထော်အေ WFP ဟေပလောဝဲကြရင်းနေလောကော်ပြောထီကောနေပနီတပွေတကလီတဖာမေအားထော်ဝဲနေပကညောနော်ရီရကကွယ်ကပောက်ကဆွမဲဝဲတော့တခိတဆေအေ WFP ဟေပလောဝဲဒါနီလောဆေကတခဲဤကော်ပီယိုချစ်ကောနီပေါညောနော်ရီအိုဝဲတစီခီပေါ်လူကွယ်ဤဘကွာဆေမဲဝဲဒါတော့တော်တော်တခိတဆေဝီလူကွယ်ခခနီဘခီမီဟပ်လို့ဘကွာဆေမဲဝဲဒါတော့တတူတရတခါနီလောတကတိပါဟုတ်တအတိုင်ယနီစုဖလာတကလောခုကလပ်လေဘကွာဆေမဲဝဲဒါတော့တော်တော်တခိတဆေအခုတကတိပါဝိခောတိတော်တော်အပွေတဖာစစ်ကောလောပူကွေလာဖေဗူအာရီနေအထော်ဝဲတာလူစီတမ်လာကရအေးဘာတာပပဖာဝဲတာနေလောတဒူအခုတဖတ်ထော်ဖရလကလေတဖာကတိခဝဲကဟာအတူတဖာအပွေထော်ဝဲဝိခောတိတော်တော်တဖာဘကောဘခဲဝဲအေးတဘလူးအက်ဖီပပဖာဝဲစစ်ကောနေလောပပီအတကောတခဲဤဒီတုကမဆဲနေဝဲဝကိုရီးယားကောဂလတိကောနေဆူတဘလူးအက်ဖီအိုရှန်နေဝဲတာအမေရိကဒေါ်လာရှက်ကွယ်ရီကလစီတဖာအင်း RESCH အဒါဒါကလေခိပတော်တပတော်အဘူကသူဝဲဝီကမဆက်ဆော့ထွဲဝဲပါလဘကောဘခဲတီနော်တဖာအိုရီနီပထုနေပါတပ်စောနီလောကမတဘိုတိစကတခဲစကမေဝဲဒါတဆူဒူဝဲဒေါ်ထီတဖာဒူဝဲဒါဟိုနီကမတိတဖာနီကပတူပါတကပလောတခပူချီတိုအန်ဒရာတေတဖာမီဝီလဘီယောတေအတမအမတော်တဖာမီဝီနီမေယတာဒီဟိဘာစီတကင်းနော်ဒါတမွေးတော်ပူတာကစော်လေးပါဖက်လို့တဖိုင်ဝီတာဖေးနေနော်ညနာလောကမြကိုဒီနော်တဲ့ကတူလီတာမြတာလေးတာပါဖက်ဖက်နေတူဒီနော်

0: ဆိုရိုင်ဂျေရဘွန်ပေါ်မြူရှာနေကြောင်းမြေပြစမ်စာငါမြေကလောအမ်စီဒီအမ်အပတ်မီလမန်ပြလိုင်ဝါဆိုင်ဖောင်းရှ်တုံရှိကနေဖေငါပဒံရှိကောနာထွန်ရှိလိုင်ရမတ်ဝါစနာရီ
1: ညင်ပြောလိုက်ကရှ်ပရိုရှိကပေတာမတညနာရီနီပေါ်မုန်တန်တာခမောရူကပါအမချောမရှာလောလောအဆက်စီခရမိုက်တဲ့ရှာလောမလုံတာထင်စာမတဲလမ်နီပြင်ဝတရာမတူဂရိုင်းမြင်ပြောရောနိုင်ငါနာအညူးကြီးမိုက်ကလမ်ခရမာတော်စမအောင်တိုက်ကရှ်ပေါ်ကာတိုင်ရီတဲချန်ကမတောင်းငါအနီခလာနီမာလူအနီတဲ့ရှရာပြန်ခရှာငါတုံတမ်ရှာနီယောငါမတူမုံမြင်ပြောရောနိုင်ငါနာကာတာနာမတောင်းငါအနီမောလူဝန်ချွန်ပိုင်မူနာမတူတဲ့ခလာနီမာလူအန
0: ပေါ်မုံရွှာနေချက်တော့အန်တီနီမွန်ခမ်ရှာလုံငိုင်းငါနာဒေါ်စမာအောင်ရှီရလေကာချကာဒန်တိုင်လမ်ကျဲလိုအိုင်မတွနာမြန်မုန်တာခပြန်ခရမငိုင်းတန်တာကွန်ရှယ်မြင်ပြတဲ့ပါဘုံနေဖြနာမကျော်မုံရွှာမရမဆက်ရှိမဆက်စီခရမရှိကပေတာမတွညာနာရီခပြန်ခရမငိုင်းတန်တာကွန်ရှယ်မြင်ပြတဲ့ပါဘုံလမ်ကဆက်တယ်လာမမကျော်မုံတန်တင်တိုင်မုံရွှာမရမဆက်ရှိမဆက်စီခရမနာမရလဆာငါရှိစနစ်ခလာနေမာဒူဝိုင်ငါနာအန်ယူဂျီဆိုရနေလေကာရှ်ပရော့တိုင်လဝဆိုင်အောက်စတာပရမ်ဆာယရှိကနာကုမ်ဆုမြရှိတူခရာရှိကူရလမန်ကုမ်ရှာမြန်ပြန်တပ်ကိုကင်မောင်ဘူဂါကပါတဲ့မုံတော်ရှိလငိုက်ချဘုံလမ်ခုနာကဆတ်တိုင်လောင်ခေါန်ဆာဆုမြရှိခုလောင်ကလောလဝဆဲရီဒဲဘုံလမ်ကူဆတ်တရမကျော်မုံရွှာမရဲဆက်ရှိမဆက်စီခရမနာမဲလဆာမငါရှိစနစ်ကလာနေမာလူနာမကမ်ရှမ်တင်နူနီလိုက်ကာရှင်ကြောင့်လေတဲ့စီရုံနေမလောကင်ရာရှိမငါကြမ်တင်ဇာမတဲလမ်ကျဲလဝိုင်စကိုင်းကေဝံဘူဂါကပါတာကရရှိလန်တဲ့လို့တုံကဆက်ရဲနာမကွေးတာခွန်းမငါလန်မန္တလေးတာခွန်းစနစ်လန်ရခိုင်တာခွန်းမဆုံလန်ဆမ်ဒိုတာရှိမဆုံလန်ကေမုံဒိုတာရှိလာခန်းတာကရလန်ပကိုတာခေါန်လန်တနင်္ဂနွေရီချင်းဖို့မိုနီတာကလန်စဖရာဘုံလမ်ခုနာချင်းဆက်လဲဝါစဲရီခါဖျံခွန်းရှောင်းငါအိုင်စကိုင်းကေဝံဝက်လက်ခင်ဦးပင်လေဘူးကနီကံဘလူမြောင်တဲ့စနင်းကြီးနင်ထွန်ရှိမလီနီထမခွန်းရှက်မြင်ဖြန်တဲ့မြေကထမနာဘုံလမ်ခုနာပုံချကဆာတဲ့စကိုင်းကမဘူဂါကပါတာဘုံလမ်ကိုတင်ဆက်တိုင်းမကျော်မာကကြီးမလောမုံရှူအမရဆွမ်ရှိစနစ်စီခရမနာမရမငါရှိစခုခလာအရေခါပြန်ခွန်းကအိုင်မုံရှူနီဖေကုမရှက်မြင်ပြန်တဲ့ဘုံလမ်ခုနာချတ်နာပုံမွားချကဆက်တဲ့ကိုပြန်ဒုခမုန်နီပေမတွမနွဲတော့လိုင်ငါလမ်ရေငါနာအညကြီးဆိုရနေစွန်တိုင်းလမ်ကျေလိုအိုင်မတွနာလီဒိုလမ်တာမြန်ပြန်တဲ့ပါမော်ဒယ်ရန်ဖေးကေအီနီနပရန်ကောနာတင်ဆက်တဲ့ချာကွန်ရှင်မြန်ပြန်တဲ့နာခလာအိုင်လမ်ငါဟွေရှိကပေတာမတညနာရီတင်ပေါ်မွန်တော်မြစ်ချနာကောနာပရဝါအိုင်ကွန်ရှင်မြန်ပြန်တဲ့ပါမော်ဒယ်ရန်ဖေးတနိုင်လီဒိုလမ်တော့ထားဝန်ပေါ်မွန်နဲ့ရှာမပြန်တဲ့ကေအီနီတင်ဆက်တဲ့ချာကွန်ရှင်မြန်ပြန်တဲ့နာခလာအိုင်လမ်ငါငါနာကျင်ရာရှိကနီကောနာကျေလွိုင်းမြန်ပြန်တဲ့ပါမော်ဒယ်ရန်ကောအောက်စတာကွန်ငါရချပေါ်တော်တာမြစ်ချနာကောနာပရဝါရိုင်နာတနိုင်ကျင်ရာကေအီတပါလခေါင်တုံရှိမလီလပရန်ချာကင်းဆက်ခမရေမော်ဒယ်ခုလောမဲ့တဲ့မော်ဒယ်ရန်ပေလီဒိုလမ်ကပါကောနာနောင်မီမရေရှာလိုက်ကြကေအေဝေနိုင်ပုံဖုံတပ်နီတင်မဆက်တဲ့ရိုင်နာကွန်ရှင်နီ
1: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
0: ကျန်တမ်းနာမရရှိစီငါနာ7 star news star စွန်တိုင်ရေနေမပြင်းတဲ့စိန်နာဂျင်ဖို့မုန်းနာရှိကနေချကောကေအေဝအနိုင်ပုံဖုံတပ်နီတင်ဆက်ရမကြောမော်ဒယ်မဆုံလက်ချဝန်ခရူကပေါ်နာမရရှိဒရမ်စီခရမိုင်မရှာလို့မလွန်ခလာအိုင်ငါနာမုန်စွန်တိုင်ရေဒိုင်မော်ဒယ်ရန်ချကုမ်ရှက်မြင်ပြင်းတဲ့မကနာခမယမ်ဆုံဆန်ရှိမဆက်တပ်တုံဖုံနန်မုန်ခနာငိုင်မော်ဒယ်ရန်ရေငါနာမုန်ကာဒိုင်လမ်ကျေလွိုင်ကေအေတပါလခုံတုံရှိမလီကောအော်ဂတ်စတာနပါလခုံပထမုန်လီဒိုလမ်စာတာမြင်ပြင်းတဲ့ဘလူးနာမင်းစီတန်ဝေါ်နဲဝါရဇုကီတုစပူနေဖဲထင်ဆက်တဲ့ချမုန်ကေနဝမကနာခလာစီဆုမဲ့လမ်နေငါလဲဝါဆဲရေဂျင်ဖို့မုန်တော့ရွှေကို ုနင်တန်တဲစကိုင်းကဝံကတာလပရန်ချာမောကင်းအီချေကွန်ရှယ်မြန်ပြန်သက်နေလပရန်ရှင်စကူမူနာဂျမ်တင်းဆက်မချန်နေပင်ငါနာကွန်ရှယ်မြန်ပြန်သက်မကနာဆွမ်ကြည်လမနေငိုင်လမ်ချေလွယ်ရင်ရဖောင်းရှင်ကုနာမိုက်ကမုန်တန်တူငိုင်းမြန်မုံမရှာနေဖုန်းကုနာကွန်ဖရက်ရှလဲလမ်ဖဲမိုက်ကလိုနာမတူကွန်ရှယ်မြန်ပြန်သက်မဆွန်တန်တဲ့ရှိကပေတာမတူညနာရီမကမုန်တန်တူငါအိုင်မြန်မုံမရှာနေ KBZ ပေ Wave ARP CPP နေတဲ့မုန်တနာကွန်ဖရဒူမီတဲ့ဖုန်းကနာကွန်ဖရက်ရှလဲမတူမခိုင်လမ်နေဂလိုအိုင်လမ်ဖဲပတ်ကွန်နမ်တူကွန်ရှယ်မြန်ပြန်သက်ပူနာကင်ဂျော့ကွန်ဖရဒူမီမဆွန်တန်တိုင်းလမ်းခြေလွယ်ရင်မကမုန်တန်ကောနာတယ်လီဖုန်းကနာကွန်ဖရက်ရှလဲလက်တနေဖဲလမ်းနာကွန်ဖရက်ရှလဲလမ်းကွန်ဖရက်ခပ်လိုက်လမ်းခြေကွန်ဖရက်ကလည်းကြဲကြလို့လမ်းနေဖဲပတ်ခုမနာမတူဩဂတ်စတာကွန်ဆယက်ရှင်ဖောင်းစတုမ်ဒန်နာကလောနာတူမဆွန်တန်တိုင်းငါနာလက်ကပူဝိုင်လမ်းခြေလွယ်ရင်ကင်ဂျောကွန်ဖရက်တူမမဆွန်လမ်းချာမိုက်ကန်ကောနာကွန်ဖရက်ရှလဲလက်တနေဖဲခြေလမ်းဒူခရာ geo blocking location based restriction te ip based restriction mwa le ta phaji te shi nam te single lamang ni pe crash port nam tu ma sun dai lam che lwe re te chang ga mai kan kon na control line control khap la lam ni pe sin new jeb nam tu te mu yang go klang cha shi ga shna nam tu te ra chak wa yang ri la nam sa lam ni pe mu kin jo on pro tu ni ma sun dai re ကာမီထမုံအန်တဲမဆွနယ်လေကာချမ်ပရာမတ်ဝိုင်ဖာမေကန္တာတူငိုင်းမြမုံမရှာအကောင်နီဖေးအကောင်နီကောနာရှောင်ကျဲလန်နာကာမီထမုံအန်တဲမဆွနယ်လေကာချမ်ပရာမတ်တဲပေါမေကမုံတန်တာတူငိုင်းမြမုံမရှာနီရှင်ရပေးအကောင်နီချရှောင်ကျဲလန်အမိုင်လမ်နီပြင်ဝိုင်လမ်ကျဲလွယ်ရေမကာမီထမုံအန်တဲမဆွနယ်လေကာချမ်ပရာမတ်ဝိုင်ဖာမေကမုံတန်တာတူငိုင်းမြမုံမရှာအကောင်နီပီအကောင့်နေတာရှောင်လန်ရဲ့မဲမတ်ဝိုင်လမ်းနေပြင်ငိုင်လမ်းကျဲလွယ်ရယ်တိုင်းမွန်တန်တတူငါအိုင်မြေမုံရှာနေခုနောက်ကောဩဂတ်စတာကွန်ကရီယာရှင်ကောနာ CBP မဲလမ်းမဆိုင်စွန် ERP အကောင့်ကောင်မွန်ဩဂတ်စတာကွန်စနီယာရှင်ထမဲရှောင်ငိုင်လမ်းနေပြင်ငိုင်လမ်းကျဲလွယ်ရယ် KBZ ပေးကောအကောင့်နေတော့ကျဲလမ်းလူတော်ငါအိုင်မကျော်မတွတ်နာတော့မဲလမ်းငိုင်လမ်းကျဲလွယ်ရယ် CB ကွန်ပရိုဒမ်ကတ်စတမာဆာဗစ်ကောနာကောမကမုန်တန်ကောနာပေးအကောင့်နေ log in ရှာရတာ error ပင်ငိုင်ရဲနာကျေလောင်နာမတူအကောင့်ပတ်ခွင့်မဲ့လမ်းကိုအန်ရဲအင်လမ်းချေနောင်နာရန်တင်ညာပိုင်မဲ့လမ်းနာရဲငူနာပိုင်စွန်တန်တိုင်လမ်းချေလွေရီရနဇွန်မိုက်ကန်ကောနာကျေလောင်ငိုင်လမ်းဖဲပတ်ခွင့်တိုင်ငိုင်ရန်ကိုမကမုန်တန်သာသူငိုင်မြမုံရှာနေခုနာတင်နာငါအတုမတမရှာနေဖောင်ကျဲကွန်ဖရော့ရှလိုက်ကွန်ဖရော့ဆိုင်လမ်းနီကွန်ဖရော့ဒူမအကောင့်ကိုနာမိုဘိုင်းဘန်ကင်းကောနာရဲ့ဂျန်လက်ပေးမန့်အကောင့်နေကောနာကွန်ဖရော့ရှလိုက်လမ်းနီချမယံခမိုက်ပြန်ဝါနာရီတဲမုန်တနာတူငါဟင်ကောင်နေမုန်ဒုံတမရှာနေဖောင်တဲ့ကွန်ဖရော့ရှလိုက်ကွန်ဖရော့ဆိုင်တာဂရောင်းနာရက်ွာမဲရိုင်နာကွန်ဖရော့ရှလိုက်ရဲ့ဂျူနေမုန်ဂရောင်းနာဆော့ချက်ဝနာပဲဆန်ငိုင်လမ်းချေလွေရီတဲမဆွနယ်လမ်းနေဖဲခရန့်စ်ပရော့ငွတဲဖောင်မကမုန်တန်တာတူငါမြန်မုန်မရှာနေရဒီဂျစ်တယ်ကွန်ဖရော့ရှလိုက်လမ်းကွန်ဖရော့ဆိုင်လမ်းတာကတဲရမ်ဒူခရာတင်ပဲတင်နာပင်ဝနာငွေကောမတွတ်နာတော့လာယူရနာရဲလမ်းချေလွေရီပန်မီလမန်ပြလဲဝါဆိုင်ဖောင်းစတုမရှိကနေဖဲလက်ချောင်ရှပွဲရလမန်ကိုတဲကိုမဆိုင်ခူရဲ MCDM ရှိကနေဖဲကပလာမတတ်အိုင်ဆော်ရိုင်ဂျူဝန်ပေါ်အမျိုးရှာနေရောဂရေဂျီဂျူပါဆိုင်လုံ
2: းမင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCDM News I'm James Here are the top stories for this weekCRPH stakes 50 elected members of parliament, including Dong San Suu Kyi, remain detained for half time in custody. NUG Union Foreign Minister Dwar Sin Mao expresses condolences over flood deaths in Nepal. Military junta orders restriction on mobile banking and payment app used by Myanmar citizens abroad and other interesting news. Now here are the details of this week's news.The committee representing Piao Sulodot CRPH stated that 50 elected members of parliament, including State Councillor Dong San Suu Kyi, remain detained by military junta. Citing Assistant Association for Political Prisoner AAPP figures, the CRPH said more than 8,300 civilians have been killed and over 14,700 people remain detained since the 2021 military coup.It said four elected members of parliament, including former Mandalay Region Chief Minister Dr. Zaw Myint Maw, have died in custody due to torture and ill treatment. Moon State members of parliament, Wu Jaw Myo Min, was also reportedly arrested and brutally killed in June 2022. The detained members of parliament include 17 Union Parliament representatives and 33 regional and state members of parliament. Meanwhile, 34 elected members of parliament have died while displaced by conflict after being unable to access medical treatment, including 7 in 2026. The Inter-Parliamentary Union IPU continues to recognize the CRPH and members of parliament in 2020 general election as legitimate representatives of the people of Myanmar, according to the statement. The CRPH urged ASEAN, the UN and the international community to take concrete action to end junta violence and restore democracy in Myanmar. The Union Minister for the Ministry of Foreign Affairs of the National Unity Government, NUG, Dr. Sin Ma Aung, has expressed deep sorrow over the loss of life and widespread destruction caused by severe flooding in Nepal in recent days. She extended her condolences to the families and loved ones of those who died and expressed sympathy for those who remain missing or were injured, as well as families and communities affected by the disaster. Dr. Sin Ma Aung hoped that those missing would be found safe and that the injured would make a speedy recovery. She also expressed hope that the people of Nepal would find the strength, resilience and courage to recover from the disaster as quickly as possible. She said the people of Myanmar share the grief of the people of Nepal and stand in solidarity with them. Our thoughts, support and solidarity are with the people of Nepal, she wrote in her message of condolence. Myanmar's permanent representative to the United Nations, Ambassador Ujo Mutun, attended a UN Security Council open debate titled Food Under Fire, the Security Council Role in Mitigating Global and Local Food Crisis, where he warned that concession and inappropriate engagement with the military junta could embolden it and encourage further violence against civilians. Ambassador Ujo Mutun said the military coup had triggered sharp increase in the prices of the basic commodities, fertilizer and fuel, worsening Myanmar's humanitarian crisis and food insecurity. He accused the junta of destroying farmland, crops and the agricultural and livestock assets, as well as booming markets as part of the brutal forecast strategy. He said indiscriminate attacks and forced displacement had severely affected agricultural production and livelihoods nationwide. He added that food insecurity was a consequence of the coup and widespread junta violence. He also highlighted cooperation between the NUG and Democratic Forces and the NUCC to establish a federal democratic union. More than 6,500 people were killed by Myanmar's military junta between February 1, 2021 and July 31, 2026, according to a human rights violations reported by the Human Rights Documentation Team of the Nationally for Democracy, HRDT-NAD. The report said 6,507 people were killed, including 6,334 civilians, 8 lawmakers and 155 NAD members. The victims included 1,119 women and 573 children. The junta carried out 827 airstrikes on non-military targets, killing 1,958 people and destroying 4,469 buildings. Artillery and small arms attacks injured 3,545 civilians and damaged 13,239 buildings. Junta forces also carried out 1,982 arson attacks, banning or destroying 77,624 homes and other buildings. A total of 19,378 people were arbitrarily detained, including 216 children, 2,335 women and 150 lawmakers. HRDT-NAD also documented torture, sexual violence and denial of the medical treatment and urged the international community to take urgent action to ensure justice. The Central Bank of Myanmar has reportedly instructed local banks to restrict or block overseas access to KBZ Pay, Wave Pay, AYA Pay, CB Pay and domestic banks' mobile banking services used by Myanmar citizens abroad. According to documents, banks were directed to restrict overseas money transfers, fund receipts and other financial services by 28th of August. The directive reportedly calls for geo-blocking, location-based and IP-based restriction as well as the monitoring and reporting overseas usage. Following the directive, sent Myanmar nationals abroad have reportedly experienced difficulties accessing payment accounts. Some users in Thailand said CB Pay stopped working on 26th of August, while some AYA Pay users reported access problems on 27th of August. KBZ Pay remained accessible to some users. CB Bank's customer service said the issue was a lock-in error rather than a block and that services would soon return to normal. The restriction could make remittance account management and payments more difficult and potentially increase transfer costs for Myanmar workers abroad. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming week. Thank you for joining us today.
3: ဆိုပါအခုချိန်ကစပြီး MCDM ရခိုင်ဘာသာတပည့်တော်တော်တွေကိုဖဲကရာတောင်ပြပီလောက်ပို့ခိုင်ပါရီအေအေထိန်ရှုံနေမီတီမှာဈေးနှစ်တန်းကိုရခိုင်ဘာသာတောင်ရုအတိုင်းတော့စာဗနာတောင်ကရာအရာခတဲ့တော့အေအေထိန်ရှုံထားရရခိုင်ဒေတာအတော်ကမရုနေတီနော်ရှောင်းပရီနေပလာဝမရုနေရောမှာ2020ခရောက်29နိုင်ပညာတောင်နိုင်အတော့ဈေးနှစ်တန်းကိုရခိုင်ဘာသာတောင်ရုတိုက်ဘရာထင်းစာအုပ်တီနော်စာဗနာတောင်ကရာနေပြေလို့ဒေတာခန်နေတော့ဆရာဆရာမာဒီပါကတည်ရပါရယ်အာရာခအမျိုးသားပညာရေးဌာနကရေဆွေထားရေးဈေးနှစ်တန်းတောင်ရိုးတိုင်းမှာမြန်မာဘာသာအစားရခိုင်ဘာသာကိုအသုံးပြုထားပြီးတဒါဗေဒာမိစာနရာဒီပတိကျောင်းစာစာစီစာကုန်ရင်းင်းယုံစာရေတာနေအစားရှိရေအကောင်ရာဒီပါဝင်ပါရယ်တောင်ရိုးတိုင်းရေဆွေရာမာပါဝင်ခရီးအထာတန်ဘရဆရာတူကကိုစာပေကိုကိုအမျိုးသားရိအတွက်လူကိုလိုအဲ့လို့လောက်ကိုလောက်သားရိကိစားတဲ့ Friday အတွက် ground အစားထိုး brown လေးဆိုပါလို့ pro ဆိုထားပါရိရကလေးဈေးနှစ်တန်းကနေပြီးကစားတော်မနာတော့ ground ရိအတွက် ground မြန်မာစာနော်ရာ running လာရိဆရာဆရာမာတီနော့ចောင်းသားចောင်းသူတွေအတွက်အခါခေတရှုရှိနိုင်ရိလို့အခရာအထာတန်ဘရဆရာတူကထောက်ပြထားပါရိလာဟိအာရခပရိသူတော်လင်ရိအစူရာအုံရှုံရိအောင်မှာမူလာတဲ့ငါနေပြီးရဲ့အထာတန်အထိကြောင်းတိကိုတပရိညင်ဖွားလိုက်ထားပြီးတပဲကိုငါရကြောင်းဖွားမနာယူနီဖောင်းသဲမဲရှမရှိသေးမင်းတော့ပေါန်တိုရိဝေဆုံဒီနော့တာရနိုင်ရိလူတည်ရပါရိကြောင်းလခအနေနော့မုံလာတဲ့ကိုတလားကျဲ1000အလီတဲ့ကိုကျဲ2000နော့အထာတန်ကိုကျဲ3000သဲမဲထားရိလို့ဆိုပါရိယွန်းအဘရောင်ပညာရေးဌာနကဆရာဆရာမာတီအီလာစာကိုကျောင်းအလိုက်ကောက်ခင်ပြီးကခွေပင်နာယူရာရီဆနိုက်ကနေပြီးဘဟုစီမန်ရှာရှေရီလာစာဆနိုက်အပရိုက်ပရောင်လီလာဖို့လို့လီနီဆက်ရီလူတီကပရောပါရီလာရှိတောင်ရုံးမှာမြန်မာစာအင်္ဂလိပ်စာတောင်ရှာတမိုင်းနော့ပထူယွန်စာရီဘာသာရေးတီကိုလီတောင်ကရာပိနေပြီးကမြန်မာတမိုင်းကိုတော့ခါထေးသွန်းတောင်ကရာခရောင်းမရှိပြေလို့သိရပါရီအရာခအမျိုးသားပညာရေးဌာနအနေနဲ့အခရိခင်ပညာအဆောင်ရမကအရာခအမျိုးသားတာဂတ်သူကိုလေးဖွားလိုက်ထားပြီးကဝိုက်ဆာနောတိုင်ပင်အထူးဘရူဘာသာရေးဒီအတော့ရှောင်းလာတီကိုလေးခေါ်ယူနေပါရီဆာလာပရီကမောင်းတော့မှာ ARSA ကသဲဖရခါရေဟိန္ဒူမိသားစုဝန်ဒီအတော့အောင်းမင်းဖွေအခန်းအနာဘရူလုံဘာသာရေးအဆောင်ရအပွေတီအဂရင်ဖာမှုတီကကာကွယ်ဖို့ AA ကလုံရှုံရီတူမရော့ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှမမြို့နယ်မှာဗြိခရီ2019ခုနှစ်က ARSA အစိုးရအပရုံလိုက်ဒေဖရမွန်ဂရောင်းတိဆုံခရီဟိန်းနုမိသားစုဝန်တွေအတွက်ဝင်းနေအောင်မင်းဖွေအခမ်းအနားကိုဩဂုတ်လ25ရက်နေ့မှာကျောင်းပါခရီလို့တည်ရပါရီအဆိုပါအခမ်းအန
4: ားຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprinnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
3: ။ကိုမောင်တော့ခရိုင်ဟိန်းလူမျိုးစုရေရာကောမဒီကဥဆောင်ပြီးက ရေပောင်ကြာဟိန်နူရဟောင်းအနာကတိဆုံရီလူတီနာမည်ရီထိုထားရီအထင်းမဲကြောင့်တိုင်မှာကြောင့်ပါခါဆိုလို့ဆိုပါရီဘိခရီ2009ခုနှစ်ခု၌ဩဂုတ်လ25ရက်ကဘာသာရေးအစွန်ရောက် ARSA အဖွဲ့ဝန်နရာကျော်စောရေပောင်ချာရာထီကိုဝန်ရောက်လာခရီးကဟိန်နူလူမျိုးတရာကျော်ကိုဖန်စီတဲ့ဖရဲခါရီလို့သိရပါရီရေပောင်ချာကျေရာကအမျိုးသမီးရှိုင်ဦးနောက်အမျိုးသား65ဦးတည်ဆုံခါရရီအဆိုပါပရိုက်ဆိုင်ကိုအောင်မင်းတတိရစီဖို့နိုင်ဆိုင်အခမ်းအနားကြောင့်ပါခါဆိုလို့ဆိုပါရီအခမ်းအနားကို ULAAA တာဝန်ရှိရလူတင်းတော့ဟိန်နူဒေတာခန့်နရာကျော်တာရောက်ခါရီလို့ဒေတာတော်တော်တီကပေါ်ပြထားပါရီတဘာမာလေးမောင်တော်မျိုးမ ARSA ARA နော်RSO ဘာသာရေးအစွမ်းရောအဖွဲ့တီအန်ဒရီကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ AA လုံရှုံရေးတဲ့ဖွဲ့တီကဩဂုတ်လအတွင်းမရိုဒွန်ကွန်လေးစော်နောက်မရိုအဝံအထွားတီကိုစိုက်စေးဂရမဲစော်တီအရှိန်ရောမနာလုံဆောင်နေရလို့သိရပါရီမောင်တော်မရိုအဝံဂိတ်ရွှေစားဂိတ်နောက်မရိုထားကရက်ကော်ဒင်းမှာအရှိန်ဘရစ်ကွန်လေးစော်တီဘလူးလုံးနေရပိုင်ခရီလာပရီသူတီကိုလေးတွန်တွန်ကျဲကျဲစိုက်စေးနေရလို့ဒေတာခန့်တီကဆိုပါရီယောင်အပရောမောင်နော့မှုနေအတော်အာရခပရိသူတော်လန်ရဲ့အဆိုရာမောင်နော့ခရိုင်အောက်ရှုံရီဌာနကဩဂုတ်လဇေကရနီကစာပြေကညမထောရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားပါရီဆာလာပြေကနှွင်ဥတော်လန်ရီကာလာအတော်စိုင်းအောက်ဆူဂရောင်းဆုံရှုံခါရသူရှိုင်ထောင်332ဦးအထိရှိလာပြန်လို့ AAPP ပရော့ရီတတော်ကိုတောင်းစားပေးပါမယ်အကရန်ဖာဆိုင်တဲ့ကအာနာသိမိရီနောက်မှာအရေသာပရိသူတီကိုတဲဖရဲ့နေရမှာ2021ခု၌ဖေဖော်ဝါရီလကနေပြီးရင်2020ခရောက်ခု၌ဩဂုတ်လ30ရက်အထိဆိုပြီးဇိုင်အုပ်စုလာရှာဂရောင်းဒီဆုံခါရရီလူရှိုင်ထောင်332ဦးအထိရှိလာနေပြီလို့နိုင်ငံရေးအကြံသားတိကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသော AAPP ကစက်တောင်ဘာလစတရာနီမှာထုတ်ပြန်လာပါရီဆိုင်အုပ်စုလာရှာဂရောင်းဒီဆုံခါရရီလူရှိုင်ထောင်332ဦးကိုနေမင်းတော့ကအတီဘရူးနိုင်ပြီးကတည်ဆုံခါရီလူတီထေမှာအမျိုးသမီး2200ရှိုင်းစစ်ခွန်နိုင်ဦးနောက်အရှိ1300ဦးရှိပြီလို့ AAPP စရွန်တေရာတင်ရပါရီညော့အပရောအတီဘရူးဖို့လို့အင်းနေရီတည်ဆုံမှုအရေအတော့5300ခန့်အထိရှိပြီလို့လေးအသိပေးထားပါရီနိုင်ငံရေးအကြံသားတိကိုစောင့်ရှောက်ရေးအသွန် AAPP မဲတန်တီအရ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရာနေ့ကနေပြီးအခုနှစ်ဩဂုတ်လ31ရက်အထိဖန်စီရှုံနောင်ခံထားရတဲ့လူစုစုပေါင်း32000ရှိုင်းရ52ဦးရှိပြီးကရုံအထိက14,905ဦးစော်လာရှိအရှင်အထိထိမ့်သိမ့်ခံနေရဆေးလို့သေးရပါရီမတရာဖန်စီရှုံနောင်ခံရတဲ့လူဒီချင်းမှာအမျိုးသမီးခေါင်းထောင်900ရှိုင်းစစ်9ဦးနောက်အရှိန်ငယ်ခရာလီစီဥပါဝန်နေရလို့ AAPP မဲတန်တီအရာသေးရပါရီဒေကင်ကနဲ့အရေအတော်တိဆော AAPP ကကောင်းယူရရှိထားရအရေအတော်ဖရိုက်တဲ့တော့မင်းဘရောမှာအခုထပုံများနိုင်ရလို့လေးသေးရပါရီအကရင်ဖာဆိုင်ဥစုဆောင်အရဲသားပရိသူတီကိုရေရေရှာရှိရှိပိုင်မှတ်ထားပြီးဆိုဝါပရန်ထန်လာရီလူအခွန်ရေရှိုးပေါင်းမှုတိနင်းလင်းမျိုးစုံတော့ကျူးလွန်နေမနာဩဂုတ်လအတော်မှာလေးကျေရာတေးကိုစိုက်ကရောင်းထိုးဝန်ရောက်စော်လီကောင်းကနေတိုက်ခိုက်စော်လာနေကရီတီနောက်ပိုက်ခဲစော်လူနေအိမ်တေးကိုမင်းတိုက်ဖျားဆီးစော်တေးအပရောလူသားတိုင်းအဖရိုက်ဖန်ဆီးစော်တေးကျွလွန်ခါရီလိုလေး AAPP ကထုတ်ပြန်ထားပါရီဆာလာပိရေမူဆေမရုတရာငါမိုင် AA MND AA ပူတွေးစိုက်ဆောင်ရိဂိတ်ကိုကာနော့ဝန်တိုက်ပိရေမောင်ပရီလူပိုက်ခဲခံရပိရေတီဆုံရှင်ပြင်းနေမှာပါမူဆေမရုံတော့တရာငါမိုင်ဂရမရှိရင်ပြေထောင်စုလန်မာဂရီတာက AA နောက် MND AA ပူးတွေးဆိုင်စီရီဂိတ်ကိုကာနော့ဝန်တိုင်းပြည်ကမောင်ပရိခရဲအမျိုးသမီးတို့ဦးပိုက်ခဲခံရပြီးတိတ်ဆုံလာခရဲလို့တတော်ရမိုက်တီကပြောပါရယ်ဩဂုတ်လ25ရက်နင်းခေါဖတနာရီခင်ကဆိုင်စီရီဂိတ်မှာပုံမှန်ဆိုင်စီမှုဘရူလုံးနေဆိုင်မှာယွန်တစီကိုစိုင်းစေးဖို့တာစီခါကလေးအစိုင်းအစိမခင်ပြီးတော့တဲခွေးဝန်တင်းတော့ဘန်ကာတီးကိုကာနော့ဝန်တိုင်းပြီးမောင်ပရီလာရီလို့ဆိုပါရယ်ထော်ပရီလာရီကကိုလိုင်းလန်တာစီကလေးမရေတန်ပေးစာပနာမောင်ပရီခါရဲ့တော့ကောင်ပိုက်ခက်ဖန်စီခါရပြီးယွန်မောင်အမျိုးသမီးကိုကြည်ထီးမြင်ခါရလို့သိရပါရယ်ဒေရာရာရှိသူကိုစီရုံကိုပို့ပြီးခါကလေး စီရုံကိုအရောင်းမှာတည်ဆုံလာရင်လို့တထောင်ရောင်းမိုက်တီကပရိုဗာရီဒေတာခရင်တရှုံးကအဆိုပါရောင်းမော့ဆော်မူရိုက်စီဝါသုံးဆွေထားရတော့ကောင်ပုံမင်မဟုတ်တဲ့ခရင်နေဖရိုင်နန်ရီလို့ပရော့ဆိုထားပြီးကဒီအရှာကိုတိခရာအတေဘူးနိုင်ခရောင်းမရှိသေးပါ၎င်း price sign အတော် AA နော် MNDAA တဲ့ဖူးမွန်တီထိခိုက်ခရွန်ရှီမရှိကိုတီတီကြကြမသေးရပေမူစီတရာငါမိုင်ပရီထောင်စုလက်မဂရီမှာတနာရီနင်းပါယွန်ဂရုပိုင်ဆူမုံဖရိုက်ခါရီလို့သိရှိရပါရီအခုတောင်စားပိခါရီတဒွန်တီကို MCDM တဒွန်ထောက်တကပြပိုးထားဆိုဖရိုက်ပါရီ

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မြင်တွင်ချင်းပြည်နယ်ပလဝဒေသကရခိုင်စာပေတင်ယူအေရီမီကနေကချင်းပြည်နယ်ဘက်စန်တက်အုံမင့်တင်မောတွေ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အာရကန်အာမီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလဝဒေသကိုအေအေကစစ်တပ်လက်ထက်မှသိမ်းယူခဲ့ပြီးယခုအချိန်ထိဆက်လက်ထိန်းချုပ်ကာအာရကအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ထဲမှာပလဝခရိုင်အဖြစ်ရခိုင်ပြည်ထဲထည့်သွင်းထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လမ်းဖမ်းဆက်သွယ်ရေးအရာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကျောက်တော်တို့ကတဆင့်ဂူလူဆက်ဆံမှုများသည့်တိုင်လူမျိုးဘာသာစကားအရာခုမီးမျိုးနွယ်အများစုနေထိုင်တဲ့ပလဝဟာဆယ်စုနှစ်များစွာအုပ်ချုပ်ရေးအရာချင်းပြည်နယ်ထဲပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကာလမှာအေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဆင်နွှဲခဲ့ရမှာပလဝနယ်ဒေသတွေမှာစတင်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆီယနာသိမ်းပြီးကာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာပလဝဒေသကိုအခြေပြုကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလစစ်တပ်နဲ့ပြန်လည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလက်အနှင်းငယ်အကြမှာပလဝမျိုးကိုသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါသည်အဲဒီကာလကလေးကပလဝကို UNLAA အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ယမန်နစ်ကပလဝခရိုင်အဖြစ်အာရကပီအုပ်ချုပ်ရေးတဲ့ထည့်သွင်းခဲ့တာကိုပလဝဒေသခံချင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကသဘောမတူကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါသည်။မကြသေးခင်ကာလမှာတော့ပလဝဒေသကစာသင်ကျောင်းတွေမှာ UNLAA ကပြတ်ထန်းတဲ့သင်ယိုးအရာရခိုင်ဘာသာစာဘာသာစကားနဲ့ပြတ်ထန်းသင်ကြားစေတာကြောင့်ပြည်ပရောက်ခုမီးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့Global Kumi Organization GKO ကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့နေ့စွန်းနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ GKO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာချင်းပြည်နယ်ပလဝါမြို့နယ်အခြေခံပညာရေးတင်ယိုးညွန့်တန်းကိုရခိုင်ဘာသာစာဖြင့်တင်ကြားရန်ပြန်ထမ်းပြီးဒေသခံပြည်သူအများစုသဘောဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မတင်ကြားစေခြင်းအပေါ်ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးတော့ဒေသခံအများစုရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲမိမိတို့အလို့ကျအတင်းအဓမ္မလှုပ်ဆောင်ခြင်းသည်ကုလသမဂ္ဂ၏ဌာနေတိုင်းသားများဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကြေညာစာတွင် UNDRIP ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်သဖြင့် ULAA ရဲ့လုပ်ရက်အပေါ် GKO ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပလဝဒေသဟာပထဝီအနေအထားနှင့်မျိုးနွယ်ဆက်ဆက်မှုအရာခေတ်အဆက်ဆက်ချင်းပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲတာကြောင့်ကလတယ်မြစ်အတိုင်းစုံစင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်စစ်တွေကတဆင့်အခြားသောဒေသတွေကိုတွားရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ကလေးကပလဝဒေသကိုတွားရောက်တဲ့အခါရခိုင်ပြည်နယ်ကတဆင့်တွားရောက်ကြတာယခုလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ပလဝဒေသခံတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပါဝင်နေတာချင်းလို့ခေါ်ဆိုတဲ့မျိုးနွယ်စုအဓိက၉မျိုးထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေတာကိုလက်ခံရွေးချယ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပလဝဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုရှိတာကြောင့်ရခိုင်စကားကိုလည်းပြောဆိုနိုင်ကြတာမှန်ပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အမှတ်တင်ကြတာလူမျိုးအနေနဲ့ချင်းမျိုးနွယ်စုတဲမှာလို့မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါသည်။အခုလို ULAA ကတင်ယူညွန့်တန်းတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်ဘာသာစာရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာနောက်ကွယ်မှာနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ပလဝဒေသခံခုမီးမျိုးနွယ်စုကယူဆကြလိမ့်မှာနားလည်နိုင်ပါသည်။မြန်မာစာနဲ့မြန်မာစကားသာတင်ယူလုပ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေတင် जा ခွင့်ကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့1962ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆယ်စုနှစ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားခဲ့ကြရသလဲဆိုတာကို UNLAA အနေနဲ့ကိုချင်းစာနားလေတင်နေလို့ခုမီးလူမျိုးနွယ်တွေကထင်မြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်မိမိအနေနဲ့မနစ်သက်တဲ့မကြိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုအင်အားရှိချိန်အပေါ်စီးဖြစ်ချိန်မျိုးမှာအခြားသူတွေအပေါ်မှာလည်းမပြုတ်မှုသင်းတာဒီမိုကရေစီရဲ့အလေးထားဖြစ်ပြီးတော့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဗမုံမျိုးကိုဥတီစံတက်သွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရေရင်အုပ်စုရွှေကူနဲ့ရွှေကူအထက်ဘက်မှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရေရင်15စီးအနက်9စီးသာရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမန္တလေးမြို့ကနေနောက်ထပ်ရေရင်အစီး30ကျော်အေရီမြစ်ကြောင်းအတိုင်းစံတက်သွားတာသတင်းတွေတည်းတွေ့ကြရပါတယ်နှစ်စဉ်မြည်မြင့်တက်ချိန်မြစ်ကြောင်းပူပြီးတော့ကျယ်ဝန်းချိန်မှာထောက်ပံ့ရေးရေရင်အုပ်စုတွေမန္တလေးကနေဗမော်ကိုစံတက်လေးရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစံတက်တဲ့ရေရင်အုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရပေမဲ့လည်းစူးစူးရွာရွာကြီးတော့မဟုတ်တာကြောင့်အခုနှစ်မှာလည်းဩဂုတ်လနောက်ဆုံးသတင်းပတ်တွေမှာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝံစိတ်ကနေစံတက်သွားခဲ့ပါတယ် မန္တလေးကနေရွှေကူဝန်းကျင်အထိအေရီမီကျောင်းဘေးတွေကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကစူးမိုးထားနိုင်တာကြောင့်ကြီးကြီးမားမားတိုက်ခိုက်ခံရတာမရှိဘဲရွှေကူကနေဗမော်ကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်ချင်းအနီးမှာစောင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လိုင်းဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ FPV drone နဲ့ရောကန်ကနေလက်နက်ကြီးလိုမျိုးနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရေရင်တွေတင်ပျက်စီးရုံမကရေရင်ပေါ်ပါတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကူတပ်တွေပါမြစ်ထဲခုန်ချကြတာကန့်ကပ်ပြီးတော့လက်နက်ချတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပစ္စည်းလေရှုံတက်အင်အားပါလက်နက်ချရတဲ့အဖြစ်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်အဖို့တိတ်ခါကြစရာစိတ်တက်ရေးအယရှုံးနှိမ့်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတက်ချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့၎င်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုသို့မဟုတ်၎င်းလက်အောက်ကစစ်အယားရှိကြီးတွေကိုစီမံကုကဲမှုညံ့ဖျင်းမှုအတွက်တာဝန်ယူခိုင်းမှလားဆိုတာတိတိကျကျမသိနိုင်ပေမဲ့ဒီစစ်စင်ရေးစီမံမှုတာဝန်ရှိသူတွေအဖို့အရှက်ရပွေရာဖြစ်ပါတယ်။ခုတရက်နှစ်ရက်အတွင်းရေရင်နောက်ထပ်အစီး30ကျော်ထပ်မံဆေးလွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သတင်းဌာနတွေကတော့တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကနီကယ်တည်ယူဖို့ရေရင်အုပ်စုကိုဆေးလွတ်တာဖြစ်ကြောင်းရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကိုရည်ရွယ်ဆေးလွတ်တဲ့ရေရင်အုပ်စုဖြစ်ခဲ့ရင်ဗမော်ထိဆက်လက်စံတက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်။အခုရပိုင်းအတွင်းအေရီမြေကျောင်းအတိုင်းမြောင်းဘက်ကိုထပ်မံစမ်းတက်သွားတဲ့ရေရင်တွေဘယ်နေရာမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရမလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ဟောင်ကောင်မှာဒီမိုကရေစီအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနောက်ထပ်3ဦးကိုတောက်ကြနေကထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဟောင်ကောင်တရားရုံးတရုံးကလီချော့ယန်နဲ့ချွန်ဟန်ထောင်တို့ကိုအမျိုးသားလုံခြုံရေးဥပဒေအရအစိုးရကိုဖြိုချဖို့လှုံ့ဆော်မှုနဲ့ထောင်ဒဏ်9နှစ်နီးပါးစီစီရင်ချက်ချခဲ့တာပါအခြားလှုပ်ရှားသူတဦးဖြစ်သူအယ်ဘတ်ဟိုကတော့ဇန်နဝါရီလတုန်းကအပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပြီးနောက်ထောင်ဒဏ်9နှစ်ကျော်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်သူတို့3ဦးဟာ1989ခုနှစ်တရားအမင်းရင်ပြင်ဖြိုခွဲမှုထိမ့်မှနှစ်စဉ်ခံနာတွေကိုစီစဉ်ကျင်းပခဲ့တဲ့အပြင်တပါတီစနစ်အုပ်ချုပ်မှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့အဖွဲ့ကတော့လက်ရှိမှာဖျက်သိမ်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ထိုင်ဝမ်ရဲ့ပြည်မရေးရာကောင်စီကတော့အခုလိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ချမှတ်မှုတွေဟာနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ပါတဲ့တရားစီရင်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်ရှင
2: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဒီမိုကရေစီထောက်ပံ့ရေးဖွဲ့ NLD ကချင်းမြင့်တဲ့ဒီမိုကရေစီစုတပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုနန်းလင်းလက်ခံရယူတဲ့တဲ့မြောက်လိုင်းနဲ့ဟွန်စင်တွဲဆုံမှုကိုကြားဖြန့်ပရင်နှစ်ပါလက်ချင်းတွဲတာလို့ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ဟောင်ဝေဖန်ပြည်သူကိုပြန်တက်နေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်ရေးငြိမ်းချမ်းစွာဖြည့်ရှင်မှုပြောကြားတဲ့တဲ့စစ်တွေပုံနှံကျွန်းနဲ့
3: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
2: တိုင်းသုံးခုအဆက်မှာစစ်တပ်ကအင်အားတထောင်ကျော်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့အကြအဆုံများပြီးအထိနာနေတဲ့တဲ့။နမောက်မှာတာဖတ်နှစ်ဦးကိုမီးရှို့တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ပြူစောထီတဦးကိုပကဖဖန်စီယာမိစတဲ့တဲ့ပဝင်အခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီထောက်ပံ့ရေးဖွဲ့ NLD ကချီးမြှင့်တဲ့ဒီမိုကရေစီစုတပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုနန်းလင်းလက်ခံရယူတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်ခြေဆိုင်မြို့သားဒီမိုကရေစီထောက်ပံ့ရေးဖွဲ့ NLD ရဲ့2026ခုနှစ်အတွက်ဒီမိုကရေစီစုကိုနယူးဒေါ်လာရဲ့ပြည်သူခြေပြုစီယုံလှုံ့ဆော်သူများအဖွဲ့ကရရှိခဲ့ရမှာတပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုနန်းလင်းကအဖွဲ့ကိုစားစုလက်ခံရယူခဲ့ပါတယ်။တပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုနန်းလင်းကမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ Federal Democracy ရေးအတွက်ရုန်းကန်တိုက်ပွဲဝင်မှုပေါ်မျှော်လင့်ချက်ခံခဲ့မှမှထားရှိကြဖို့နဲ့တူတူရည်တည်ပေးကြဖို့စုလက်ခံရယူခြင်းနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တပ်ရဲ့မတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေပါဝင်ပြည်သူ2000ဆောက်ကိုအမြဲဆုံးလွှတ်ပေးဖို့လဲတဆက်တည်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာစက်တင်ဘာလ10ရက်မြန်မာစံတော်ချိန်စက်တင်ဘာလ17ရက်ကကျင်းပတဲ့ဒီမိုကရေစီစုပေးပွဲခန္ဓာမှာကိုနန်းလင်းကမြို့တော်လေးပြည်သူအခြေပြုစီယုံလှုံ့ဆော်သူများကိုစားစုလက်ခံစကားပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စုပေးပွဲကိုကိုယ်တိုင်မတက်ရောက်နိုင်ပေမဲ့လူမြောက်နယ်မြေတနေရာကနေဖွဲ့ကိုစားစုလက်ခံယူရင်းကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့တာပါ။ မြို့ပြတွေမှာလျှို့ဝှက်ပြီးစံသစ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့စေအောင်စုရဲ့စင်စာနဲ့အင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုတွေကြားကပဲဒီမိုကရေစီမျှော်လင့်ချက်ဆိုင်ရာသတင်းစကားတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဖြန့်ဝေနေမှာဖြစ်ပါတယ်။စေအောင်စုရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုအန္တရာယ်တွေကြားကနေကျွန်တော်တို့ကိုလူလူလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့အစည်းတွေဟာလူလူကြားမှာယနေ့တိုင်စီယုံလှုပ်ရှားနေစေဖြစ်ပါတယ်လို့ကိုနန်းလင်းကပြောပါတယ်။ဒီနှစ်မှာ NDR ရဲ့ဒီမိုကရေစီစုတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်ရုရှား၊ကျူဘာ၊ဆီးရီးယားနဲ့အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံတို့ကလူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းကိုနန်းလင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်မျိုးဆက်ရဘက်ကောင်းဆောင်တွေပေါ်ထွက်လာရေးအတွက်ဆက်လက်ပါဝင်ကူညီပေးနေတယ်လို့လည်းသိပေးပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ National Endowment for Democracy NED ကမြန်မာ့ຫນွေဦးတော်လင်းမှာပါဝင်လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်အတွက်2026ခုနှစ်ဒီမိုကရေစီစု2026 Democracy Award for Freedom of Expression ချီးမြှင့်ဂုဏ်ပြုခဲ့ရမှာဒီစုကိုလှုပ်ရှားမှုတရားလုံးကိုစားကိုနန်းလင်းကလက်ခံရယူခဲ့ပြီးစုကိုတော့ NED ဘုတ်ဖွဲ့ဝင် American အထက်လွှတ်တော် Matt Todd ရန်ကပေးအပ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်သတင်းကတော့စစ်တွေပုံနှချွန်းနဲ့တိုင်းသုံးခုအဆက်မှာစစ်တပ်ကအင်အားတထောင်ကျော်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့ကြအဆုံများပြီးအထိနာနေတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကစစ်တွေပုံနှချွန်းနဲ့မကွေးပဲခူးအရီတိုင်း20တချောက်စစ်တပ်ကအင်အားတထောင်လောက်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့အရခတ်တပ်တော် AA ရဲ့ခုခံစစ်နဲ့တံပြန်ထိုးစစ်တွေကြောင့်စစ်တပ်ကတရင်မှုနဲ့ဗျူဟာမှုအဆင့်ရှိသူတွေပါဝင်အကြအဆုံများပြီးအထိနာနေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်ဟာစက်တင်ဘာလ4ရက်မနက်ကစပြီးတထောင်လောက်ရှိတဲ့အင်အားနဲ့စစ်ကြောင်း5ကြောင်းခွဲပြီးစစ်တွေနဲ့ပုံနှွန်းဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာမြေပြင်တပ်ဖွဲ့တွေအပြင်ကြီးရေလေးနဲ့ drone ပစ်ကူတွေပါပေါင်းဆက်အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တွေမြို့နယ်တွေကမင်းချောင်တရာကွန်းနောက်ဝါဖို့မင်းလှနဲ့မြနာရွာအနီးဝင်းကျင်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးပုံနှချွန်းမြို့နယ်တွေကရဲယူပြင်းမောင်းတော့ကြားနဲ့အောင်စီရအောင်မြေကုန်းကြားဒေသထိတိုက်ပွဲတွေကူးဆက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသတွေမှာစက်တင်ဘာလ4ရက်ကနေ9ရက်နေ့အထိ၄ရက်တာတိုက်ပွဲတွင်စစ်တပ်ကထိခိုက်သေးဆုံးသူ100ကျော်အထိရှိခဲ့တယ်လို့အေဘက်ကတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ10ရက်ကနေ10ရက်အထိတိုက်ပွဲတွေကဝါဖို့နဲ့ကွန်းနောက်လမ်းကြောင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကြောင်းမှုတွေသေဆုံးသွားတယ်လို့သိပေးပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာတက်မ101လောက်ခံခလာယ259နဲ့တက်မ22လောက်ခံခမာယ238တရင်တွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေပြီးစက်တင်ဘာ17ရက်နေ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့စစ်မြေပြင်တစ်ခုလုံးကိုအေဘက်ကအပြေးဝထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကကြောင်ခိုးချောင်းများမင်းပြင်းနဲ့တောင်မောင်းရေတဲစခန်းဌာနချုပ်အနီးတစ်ဝိုက်ကတိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်တပ်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေများနေပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့တာတွေရှိတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကသိရပါတယ်။ထို့အတူရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့တိုင်းသုံးခုဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်တပ်ကအထိနာနေတယ်လို့အရခတ်တပ်တော် AA စေယုံကျုံနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ရွှေကုမြို့နယ်ဇင်းမုံတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေအထိနာပြီးဆုတ်ခွာထွက်ပြေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်ဇင်းမုံရွာအနီးကတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေအထိနာပြီးဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဒေသစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စစ်သုံးမအုပ်စုရွှေကူကနေပပေါ်မြို့ကိုစံတပ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့အော်ဂူလာကုံပိုင်းကလေးကစစ်တပ်ဟာမြစ်ကြောင်းလုံခြုံရေးအတွက်ဇင်းမုံဒေသတစ်ဝိုက်စစ်ကြောင်းထိုးလိုက်ရမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဦးဆောင်တဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့စက်တင်ဘာဒုတိယပတ်ရှိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။ရာရှိတွေပါဝင်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးများခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာစတေမလာစတေးရမှာတက်လန်ဆုတ်ခွာသွားတာလို့ဒေတာစီရေးသတင်းရင်းမြစ်ကရှင်းပြပါတယ်။အဲ့ဒီဒေတာကိုစစ်တပ်ကတရင်သုံးရင်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတာဖြစ်ပြီးကြရင်နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုများတယ်လို့လက်နက်တွေလည်းသိမ်းဆဲနိုင်ခဲ့တာရှိတယ်လို့သိပေးပါတယ်။ခြားသတင်းရင်းမြစ်တူကတော့ဇင်းမုံဒေတာတပ်ပွဲမှာဂျမစစ်တပ်ရဲ့တမ33လက်အောက်ခံတရင်တွေကတရင်မှုအဆင့်ရှိတဲ့အရာရှိတွေပါသိမ်းဆုံးခဲ့တာရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်အနေနဲ့ဇင်းမုံဒေတာကိုထိုးစစ်ဆင်လာတာဟာရွှေကူကနေပမော်မြို့ကိုတက်မဲ့စစ်သည်မအုပ်စုအတွက်လုံခြုံရေးယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေဟာဒေသကိုမထိန်ချုပ်နိုင်တယ်လို့ရွှေကူကနေပမော်မြို့ကိုစံတက်တဲ့တမောတွေဟာလည်း KIA နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နစ်မြုပ်သွားတာထိခိုက်ပျက်စီးတာနဲ့မိလောင်ပျက်စီးတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အဂုလာ29ကနေစက်တင်ဘာ9ရက်ထိနှစ်ပတ်တာအတွင်းကတားရွှေကူပမော်မြို့ကြောင်းမှာ KIA နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးတမောတွေပါဝင်တမော14စင်းထပ်မံထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေကသိရပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်အနေနဲ့စီးရဲရအေးပါတဲ့စင်ကန်းဒေသကအေရီမြစ်ကူတရစင်ကန်းကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြည်ရလေးအင်အားသုံးပြီးထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပေမဲ့ခုချိန်ထိ KIA နဲ့ပူပေါင်းတပ်ကထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီး2026ဩဂုတ်လတွင်ဂျမစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ96ဦးသေဆုံးမကွေးနဲ့တရဲဦးလေးတဲ့စခန်းတွေကိုအများဆုံးအသုံးပြုခဲ့တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လတွင်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ96ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ မြန်မာ Defense and Security Institute MDSI ရဲ့စီရင်ခန်းစာအရသိရပါတယ်။ MDSI နေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်ပေါင်း115ခုနဲ့အစိုးရ312ကျင်းကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပြီးကလင်းငယ်ရှိဦးနဲ့မြို့သမီး22ဦးပါဝင်ရသားပြည်သူ96ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုရတယ်။ဒါ့အပြင်မြို့သမီး18ဦးနဲ့ကလင်းငယ်38ဦးပါဝင်ရသားပြည်သူ239ဦးထိဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လည်း MDSI အစိုးရခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းဟာရသားတွေနေထိုင်တဲ့ခြေရွာတွေ၊လူစီကားရာနေရာတွေ၊စေယုံစာသင်ကျောင်းနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ဆောင်စခန်း၊စီးပွားရေးခြေကံအဆောက်အဦနဲ့ဒီမပြုတ်နိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဟာလည်း20ရာခိုင်နှုန်းထိရှိခဲ့ပြီးစီးပင်းမတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်ဟာ23ခု20ရာခိုင်နှုန်းကန်သာရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းစကိုင်းတိုင်းမှာ36ဦး၊ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ30ဦးနဲ့စစ်ပြည်နယ်မှာ14ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးရတားထိခိုက်သေဆုံးမှုရဲ့82ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာဆိုပါဒေသတွေကအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Gamma Sig Commission တက်ဟာဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်မကွေးလေတဲ့စခန်းကို33ချိန်တရဦးကို23ချိန်မော်ဘီကို12ချိန်နဲ့နေပြည်တော်လေတဲ့စခန်းကို3ချိန်ခန့်အထိတုံပြူခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသူတွေကိုစုလိုက်ပြုံလိုက်ပုံကျဲတက်ဖြတ်ရမှာ FTC 2000G နဲ့ YAK-130 လို့ Jet Fighter တွေကိုအများဆုံးအသုံးပြုခဲ့ပြီး Y-Threat တွေကိုပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်တွေနဲ့ရဟတ်ယာဉ်တွေကိုပါပူးတွဲတုံပြူခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အော်ဂူလန်တလားတဲ့မှာတင်တားမြစ်ထားတဲ့စင်ကွဲဘုံ Cluster ဘုံပါဝင်ဘုံလို့ရ660ထက်မနည်းကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးမြေပြင်မှာကုထက်ပုံများနိုင်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာပြည်သူတွေအတွက်လေကြောင်းရန်ကြိုတင်သတိပေးစနစ်တွေနဲ့ဘုံခုချင်းတွေကိုအရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီးနိုင်ငံတကာအနေနဲ့လည်းဂျမစီယုစုထံကိုလေယာဉ်စီကပ္ပစာဆိုင်ရုံတွေမှာဘုံသီးထုတ်လုပ်တဲ့ဤပညာနဲ့ကုန်ကျန်းတွေကိုပိတ်ဆို့ရေးယူဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်။နမောက်မှာတာဖနှုတ်ကိုမီးရှို့တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ပြူစောတိတူကိုပကဖဖန်စီရမိတဲ့တဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးကြပါမယ်။မကွေးတိုင်းနမောက်မြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလအတွင်းတာဖနှုတ်ကိုမီးရှို့တက်ဖြတ်မှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်ကရေခော့စောခိုင်လေးထုကိုဖန်စီရမိခဲ့တယ်လို့နမောက်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့ကနမောက်အရှိချမ်းမှာဖန်စီရမိခဲ့တာဖြစ်ပြီး၎င်းဟာရွာတော်ကိတ်မှာခီးသွားပြည်သူတွေကိုနိုင်ချင်းငွေညှစ်လက်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်နမောက်ရှိချမ်းကျွာတွေမှာတောင်းရန်စားတော့သူဈေးတဲ့သစ္စာသမားအစရှိတဲ့ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ရုပ်ဖြက်ပြီးတော်လင်းတက်တွေရဲ့တရင်ကိုထောက်လန်းပေးတာစစ်ကောင်ရှင်စစ်ကြောင်းတွေမှာလမ်းပြအဖြစ်လိုက်ပါတာတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့ကစံကုန်းကျွာနောက်ဘက်ထတော်တိုင်မှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အသက်50ကျော်ရွယ်ဦးစံမောင်နဲ့22နှစ်အရွယ်သားဖြစ်သူကိုနိုင်လင်းမောင်တို့ကိုမီးရှို့တက်ဖြက်ရမှာကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဝန်ခံထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပွင့်မြူဘက်ကိုထိုးတဲ့စစ်ကောင်ရှင်စစ်ကြောင်းတွေမှာလည်းလိုက်ပါခဲ့တာပြည်သူတွေစီကနေရွှေငွေတန်မိုးရှိပစ္စည်းတွေကိုလူရက်ခွဲယူပြီးရသမျှကိုခွဲဝေယူခဲ့တယ်လို့လည်းထွက်ဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအင်အားများပြားနဲ့နမောက်မြို့နယ်ရှေ့ကျန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကတည်းကစစ်ကြောင်းထုတ်နေပြီးဖန်တော့ရဲ့ကြီးကန်ကန်ဦးကုံရုံးမင်ခွက်ကြီးရွာတွေကနေအိမ်တွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံထားရကရသား3ဦးထက်မနည်းတပ်ဖြတ်ခံထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျမ်ဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကနေမြရှင်လေးပြင်းထန်လုပ်နေတဲ့နမောက်မြို့နယ်ဟာမကွေးတိုင်းနေပြည်တော်နဲ့မန္တလေးတိုင်း3ခုရဲ့စုံမက်ဖြစ်ပြီးစီယုစုရဲ့ရွာမွန်ပင်မစစ်လက်နက်ဖြစ်စီတန်းနဲ့ဒန်းတလူမင်းဆက်သွေးတက်တွေအခြေဆိုင်ထားတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ကြောင်မဲမြို့လေကရွှေဆိုင်တပြားတိုက်ခံရပြီးပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ရဲသား2ဦးဒဏ်ရာရတပြား3ဦးဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့လေစီကြီးတဲကရွှေမိုးရတနာရွှေဆိုင်တနက်နဲ့တပြားတိုက်ခံရပြီးတိုင်းထောင်ချီတန်းနဲ့ရွှေတွေပါသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။စတေမလာ12ရက်မနက်8:25မိနစ်ကစိုင်ဖွင့်မှုပြင်ဆင်နေချိန်မှာလက်နက်ကင်ထားတဲ့လူသုံးဦးကစိုင်ကနဲ့ရောက်လာပြီးဝင်ရောက်လူရဲခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။အဲ့လိုလူရဲချိန်မှာစိုင်ပိုင်ရှင်ကခုခံတဲ့အတွက်လက်မောင်းကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ရတယ်လို့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့စီပင်ဝင်တဲ့ရဲသားတို့လည်းခြေထောက်ကိုပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါရယ်။ဓမြတိုက်သူတွေဟာတိန်းထောင်ချီတန်းနဲ့ရွှေတွေကိုယူဆောင်သွားပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့ပေမဲ့ဂျူးလူလူသုံးဦးကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီးလို့ကြောင်မဲလွတ်တော်အမတ်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါရယ်။တရခံတွေကိုမိတို့ဖန်စီရမိခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့မိသူမိဝါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူး။ဒါ့အပြင်စက်တင်ဘာလ12ရက်မနေ့6နိုင်ခင်းကလည်းကြောင်မဲမြို့တောင်ဘက်ကနေကျေလောင်တဲ့ပောက်ခွဲတံပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးကြောင်ရင်းကိုတိတိကျကျမသိရသေးတာကြောင့်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ကြောင်မဲမြို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2025အောက်တိုဘာလကတည်းကတအောင်တက် DNL ထံကနေဂျမစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်ပြီးထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံဟောင်းစင်တွဲဆောင်မှုကိုကြားပြင်းပြင်းနှစ်ပါးလက်ချင်းတွဲတာလို့ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ဟောင်းဝေပန်ပြည်သူကိုပြန်သက်နေတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်ကထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်ရင်ငင်းကျန်းစွာဖြည့်ရှင်မှုပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါဦးမယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဖနွမ်းပင်မြို့မှာတွဲဆောင်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်ဆောင်မြန်မာနိုင်ငံဟောင်းစင်တို့ရဲ့လက်တွဲမှုဟာ စကမ်မဂျာပြင်းပြင်းနဲ့ပါလက်ချင်းတွဲလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်လွတ်တော်အမတ်ဟောင်းကန်ဝီဆပ်ဆန်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်မြန်မာနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားဟာလူပေါင်းသိန်းချီအတင်းကျပ်ခိုင်းစေခံနေရတဲ့အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုလူကုန်ကူးမှုနဲ့ဝေကြီးခဝါချမှုတွေရဲ့အဓိကဗဟိုချက်တွေဖြစ်ပြီးအခုခီးစဉ်ကနေလက်တွေ့ကျတဲ့ဂျာပြက်နေနေရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမပေါ်ထွက်လာပါက၎င်းတို့ရဲ့အစိုးရတွေရဲ့ပုံရိပ်ကိုဆေးကြောဖို့လုပ်တဲ့နိုင်ငံရေးပြဆက်တသက်တာဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒိုင်းနိုင်ငံဟာလည်းဒီရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်လူတွေဖြတ်တန်းရာနဲ့ငွေကြေးစီးဆင်းရာလမ်းကြောင်းဖြစ်နေတာကြောင့်ထိုင်းဆိုရအနေနဲ့ကိုယ်နံနမိတ်အပြင်ဘက်ကကိစ္စဆိုပြီးတာဝန်လဲချလို့မရဘူးလို့ထောက်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာလာအိုထိုင်း BNN နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွေကိုဇက်တိုက်တွားရောက်ခဲ့ပြီးအာဆီယံကုန်မကြီးဒေသ Mainland South East Asia နိုင်ငံတွေနဲ့ထိုက်ဆက်တဲ့သူရဲ့မစ်ရှင်ကိုအပြည့်အဝဆုံးသက်နိုင်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာအာဆီယံကသူ့ကိုမလက်ခံခင်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကနေအရင်ဆုံးတရားဝင်မှုရရှိအောင်စဉ်စဉ်ကြိုးပမ်းတဲ့မဟာဗျူဟာဖြစ်ပြီးအာဆီယံကုန်မကြီးဒေသဟာအာဏာရှင်စနစ်များအတွက်တရားဝင်မှုစင်ကြံမိခိုးရောင်စီးပွားရေးစင်ကြံနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုများအတွက်ပြည်ထောင်ကင်းလွတ်ရာစင်ကြံဖြစ်လာနေတဲ့ကြီးမားတဲ့အနေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စောက်မင်းအောင်လည်းအတွက်ကော်စောနီခင်ပေးခဲ့တဲ့ထိုင်းဆိုရအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုတိုက်ခတ်နေတာရက်ဖို့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုလိုက်နာဖို့နဲ့စကမာကွန်ရက်တွေကိုဖြုတ်ခွဲနိုင်ဖို့ဘယ်လိုကတိကဝတ်တွေပြန်ရခဲ့လဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းအဖြေပေးဖို့လိုတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒီမေကွန်အတွက်အဖြေမရှိပါကထိုင်းနိုင်ငံဟာငင်းချင်းအတွက်တရားမဟုတ်ပဲမင်းအောင်လိုင်ကိုတရားဝင်မှုကော်စောနီခင်ပေးနေတယ်လို့ဖြစ်နေပြီးထိုင်းဆိုရအနေနဲ့ငင်းချင်းဘက်ကရက်တည်မလားမင်းအောင်လိုင်အတွက်အသုံးချခံဖြစ်နေမလားဆိုတာကိုပြပြတသားရွေးချယ်ရမယ်လို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ခုလိုပြင်းပြထန်ထန်ဝေဖန်ခံရတဲ့ခီးစဉ်တွင်မှာပဲကိုပြည်သူတွေကိုနေစဉ်ပုံကျက်တက်ပြက်

0: နိုင်ရတဲ့ဂျမစစ်ကောင်းဆောင်တော်ရောက်ရဲတဲ့ဟာတဖက်နိုင်ငံစီကနေအာမခံချက်အများပြားရထားလို့သာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာရေးရန်ကြွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်ရှင်ခုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံမှာမြေရှားသတ္ထုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကြီးကျယ်တူးဖော်ထုတ်ယူနေတယ်လို့ ICG ထုတ်ဖော်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုတွေလျှော့ချနိုင်မှုမြေရှားသတ္ထုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ကသတ္ထုတွင်းတွေကိုပိတ်သိမ်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွေကပြပခန့်ဖြစ်ပွားရနေဆက်ဒေတာတွေမှာအကြီးအကျယ်တူးဖော်ထုတ်လုပ်နေတယ်လို့နိုင်ငံတကာ
1: အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်းlike comment react being page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။ပကန်လေးလာရေးဖွဲ့ International Crisis Group ICG ကဖော်ပြလာပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြေရှားသတ္ထုကြောင့် ICG ကစက်တင်ဘာ10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ရမှာခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလာတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှရှိတဲ့သတ္ထုတွင်ဒေတာတွေကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေဟာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာစီးမျဉ်းတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချမှတ်ထားတာမရှိသေးတဲ့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံမှာကန့်သက်ခံထားတဲ့သတ္ထုတူဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်လာရောက်လုပ်ကိုင်နေတာလို့ ICG ကထောက်ပြထားပါတယ်။ဝါဒေတာထဲမှာရှိပြီးကမ္ဘာအကြီးဆုံးရှင်းဝင်တဲ့တန်ဖြူသတ္ထုတွင်တစ်ခုနှင်းနှက်ချီရနာထားရာကနေလုပ်ငန်းပြန်စနေတာကိုလည်း ICG ကအသိပေးထားပါတယ်။2023ခုနှစ်မှာရပ်နားခဲ့တဲ့မန်းမော့သတ္ထုတွေမှာတန်ဖြူတူဖော်ထုတ်လုပ်မှုတွေပြန်လည်စတင်နေပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုသတ္ထုတွေတင်ပို့နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမြဲတမ်းသူဟာငယ်ရုနီပညာ AI အတွက်လိုအပ်တဲ့ chip တွေထုတ်လုပ်ရမှာအရေးပါတဲ့ကုန်ညံတစ်ခုလို့သိရပါဗျ။မမော့တက်ထူတွေဟာဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတက် UWS ထိန်းချုပ်နယ်မြေထဲမှာရှိနေပြီးကမ္ဘာတံမြူစည်းကွက်ကိုအဓိကထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ Bangkok Post ကလည်းဖော်ပြခဲ့ပါဗျ။ဒါပေမဲ့ AI နီးပညာအရှိန်အဟုန်နဲ့စတင်တိုးတက်လာချိန်2023မှာပဲ UWS ကဒီတက်ထူတွေကိုရုတ်တရက်ပိတ်လိုက်တာကြောင့်ဈေးကွက်ထဲမှာတံမြူစည်းတွေမြင့်တက်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတက်ထုတွင်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုတွေဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်ပြန်လည်စတင်လုပ်ကိုင်လာနေပြီဖြစ်ပေမဲ့တက်ထုမိုင်းတွင်မပိတ်သိမ်းခင်ကာလကထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းမျိုးကိုတော့မမီသေးဘူးလို့ ICG ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

စ်အာဏာရှင်စနစ်ပြည်ထောင်စုတည်နေတယ်။ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲနိုင်ငံတော်တည်နေတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ2ရက်နေ့ဒီနေ့ဒီနေ့နိုင်ငံတော်ဆိုင်ကြရတယ်။ဒီကနားရတော့

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စတင်မာလာ6ရက်နေ့မြင်တွင်ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေတာကရခိုင်စာပီတင်ယူအေရီမြစ်ကနေကချင်းပြည်နယ်ဘက်စန်တက်အုံမင့်တင်မောတွေ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အာရကန်အာမီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေတာကိုအေအေကစစ်တပ်လက်ထဲမှသိမ်းယူခဲ့ပြီးယခုအချိန်ထိဆက်လက်ထိန်းချုပ်ကာအရကအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ထဲမှာပလောဝခရိုင်အဖြစ်ရခိုင်ပြည်ဒေသထည့်သွင်းထားတာလည်းဖြစ်ပါရည်။လမ်းဖမ်းဆက်သွယ်ရေးအရာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကျောက်တော်တို့ကတဆင့်ဂူလူဆက်ဆံမှုများတည်တိုင်လူမျိုးဘာသာစကားအရာခုမီးမျိုးနွယ်အများစုနေထိုင်တဲ့ပလောဝဟာစေစုနှင့်များစွာအုပ်ချုပ်ရေးအရာချင်းပြည်နယ်တဲပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရည်။မကြသေးတဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကာလမှာအေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးလက်နက်ကင်တော်လည်ဆင်နွှဲခဲ့ရမှာပလောဝနယ်ဒေသတွေမှာစတင်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆီယနာသိမ်းပြီးကာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာပလောဝဒေသကိုအခြေပြုကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလစစ်တပ်နဲ့ပြန်လည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလက်အနှင်းငယ်အကြာမှာပလောဝမျိုးကိုသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။အဲဒီကာလကလေးကပလောဝကို UNLAA အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ယမန်နစ်ကပလောဝခရိုင်အဖြစ်အရကပီအုပ်ချုပ်ရေးတဲ့ထည့်သွင်းခဲ့တာကိုပလောဝဒေသခံချင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကသဘောမတူကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါသည်။မကြသေးခင်ကာလမှာတော့ပလောဝဒေသကစာတင်ကြောင်းတွေမှာ UNLAA ကပြတ်ထန်းတဲ့တင်ယိုးအရာရခိုင်ဘာသာစာဘာသာစကားနဲ့ပြတ်ထန်းတင်ကြားစေတာကြောင့်ပြည်ပရောက်ခုမီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Global Khumi Organization GKO ကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။စတေမာလာ6ရက်နေ့နေစွန်းနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ GKO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်အခြေခံပညာရေးတင်ယိုးညွန့်တန်းကိုရခိုင်ဘာသာစာဖြင့်တင်ကြားရန်ပြန်ထမ်းပြီးဒေသခံပြည်သူအများစုသဘောဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မတင်ကြားစေခြင်းအပေါ်ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးတော့ဒေသခံအများစုရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲမိမိတို့အလိုကျအတင်းအဓမ္မလှူဆောင်ခြင်းသည်ကုလသမဂ္ဂ၏ဌာနေတိုင်းသားများဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကြေညာစာတွင် UNDRIP ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်သဖြင့် ULAAA ရဲ့လုပ်ရက်အပေါ် GKO ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပလောဝဒေသဟာပထဝီအနေအထားနှင့်မျိုးနွယ်ဆက်ဆက်မှုအရာခေတ်အဆက်ဆက်ချင်းပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲတာကြောင့်ကလတယ်မြစ်အတိုင်းစုံစင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်စစ်တွေကတဆင်အခြားသောဒေသတွေကိုတွားရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှကိုလိုနီခေတ်ကလေးကပလောဝဒေသကိုတွားရောက်တဲ့အခါရခိုင်ပြည်နယ်ကတဆင်တွားရောက်ကြတာယခုလက်ရှိအချိန်ထိ
1: Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ဖြစ်ပါတယ်တို့ပေမဲ့ပလောဝဒေသခံတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပါဝင်နေတာချင်းလို့ခေါ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်စုအဓိက6မျိုးထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေတာကိုလက်ခံရွေးချယ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပလောဝဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုရှိတာကြောင့်ရခိုင်စကားကိုလည်းပြောဆိုနိုင်ကြတာမှန်ပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အမှတ်တင်ကြတာလူမျိုးအနေနဲ့ချင်းမျိုးနယ်စုထဲမှာလို့မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလို ULAAA ကတင်ယွညွန်းတန်းတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်ဘာသာစာရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာနောက်ွယ်မှာနိုင်ငံရေးရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ပလောဝဒေသခံခုမီမျိုးနယ်စုကယူဆကြလိမ့်မှာနားလည်နိုင်ပါတယ်။မြန်မာစာနဲ့မြန်မာစကားသာတင်ယူလုပ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေတင်ကြားခွင့်ကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့1962ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆယ်စုနှစ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားခဲ့ကြရသလဲဆိုတာကို ULAAA အနေနဲ့ကိုချင်းစာနားလည်သင့်တယ်လို့ခုမီလူမျိုးနွယ်တွေကထင်မြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်မိမိအနေနဲ့မနှစ်သက်တဲ့မကြိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုအင်အားရှိချိန်အပေါ်စီးဖြစ်ချိန်မျိုးမှာအခြားသူတွေအပေါ်မှာလည်းမပြုတ်မှုတင်းတာဒီမိုကရေစီရဲ့အလေးထားဖြစ်ပြီးတော့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအချက်လည်းဖြစ်ပါတယ် ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဗမုံမျိုးကိုဦးတီစံတက်သွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရေရင်အုပ်စုရွှေကူနဲ့ရွှေကူအထက်ဘက်မှာဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရေရင်15စီးအနက်9စီးသာရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမန္တလေးမြို့ကနေနောက်ထပ်ရေရင်အစီး30ကျော်အေရီမြေကျောင်းအတိုင်းစံတက်သွားတာသတင်းတွေထဲတွေ့ကြရပါတယ်။နှစ်စဉ်မြည်ရင်မြင့်တက်ချိန်မြစ်ကျောင်းပို့ပြီးတော့ကျယ်ဝန်းချိန်မှာထောက်ပံ့ရေရင်အုပ်စုတွေမန္တလေးကနေဗမော်ကိုစံတက်လို့ရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစံတက်တဲ့ရေရင်အုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရပေမဲ့လည်းစူးစူးရွာရွာကြီးတော့မဟုတ်တာကြောင့်အခုနှစ်မှာလည်းဩဂုတ်လနောက်ဆုံးသတင်းပတ်တွေမှာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝံစိတ်ကနေစံတက်သွားခဲ့ပါတယ်မန္တလေးကနေရွှေကူဝန်းကျင်အထိအေရီမြေကျောင်းဘေးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစူးမိုးထားနိုင်တာကြောင့်ကြီးကြီးမားမားတိုက်ခိုက်ခံရတာမရှိဘဲရွှေကူကနေဗမော်ကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်ချင်းအနီးမှာစောင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်းဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ FPV drone နဲ့ရောဂန်ကနေလက်နဲ့ကြီးလိုမျိုးနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရေရင်တွေတင်ပျက်စီးရုံမကရေရင်ပေါ်ပါတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကူတပ်တွေပါမြစ်ထဲခုန်ချကြတာကန့်ကပ်ပြီးတော့လက်နဲ့ချတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပစ္စည်းလဲရှုံတက်အင်အားပါလက်နဲ့ချရတဲ့အဖြစ်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့တိတ်ခါကြစရာစိတ်တက်ရေးအယရှုံနှိမ်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတက်ချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့၎င်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုသို့မဟုတ်၎င်းလက်အောက်ကစစ်အယားရှိကြီးတွေကိုစီမံကိုကဲမှုညံ့ဖျင်းမှုအတွက်တာဝန်ယူခိုင်းမှလားဆိုတာတိတိကျကျမသိနိုင်ပေမဲ့ဒီစစ်စင်ရေးစီမံမှုတာဝန်ရှိသူတွေအဖို့အရှက်ရပွေရဖြစ်ပါတယ်ခုတရက်နှစ်ရက်အတွင်းရေရင်နောက်ထပ်အစီး30ကျော်ထပ်မံဆေးလွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သတင်းဌာနတွေကတော့တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကနီကယ်တည်ယူဖို့ရေရင်အုပ်စုကိုဆေးလွတ်တာဖြစ်ကြောင်းရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကိုရည်ရွယ်ဆေးလွတ်တဲ့ရေရင်အုပ်စုဖြစ်ခဲ့ရင်ဗမော်ထိဆက်လက်စံတက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်အခုရပိုင်းအတွင်းအေရီမြေကျောင်းအတိုင်းမြောက်ဘက်ကိုထပ်မံစံတက်သွားတဲ့ရေရင်တွေဘယ်နေရာမှာဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရမလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ဥရောဒီလဲခွေးစကား26ချာမောက်ခချာတဲ့နေရာမှာသူမတူဘူရဲ့ထိတ် PhD 4တက်ငရေကြီး8ထက် 5-in-1 ရန်သူမျိုးဂျဘိုမရိန်အပလိန်အနန္ဒငနီပါလီမောင်းဆိုတဲ့လဒအသူဘဝတ်ယုံဤနဲ့ကျမဝတ်မလွတ်မဲ့ပိတ်တာအိတ်တာမစရိယကိုစလေလောဘဒေါသမောဟနေရှင်အပေဝင်စင်မင်းအဖြင်းအသိင်အတိန်အကောငါဘောဆောက်ယူဘလူးတပတ်ဖွတ်တက်လောက်ကြမဇဝါကဖင်းအမြင်ရွင့်ပြတ်တစ်ဖက်ဆောင်တစ်ဖက်ဇွေမျက်နှာချေတုတ်ထားတဲ့မသဆောက်ခွန်ခွေးတဝက်ကြောင်းတချမ်းဖွေရောင်သံပြပုတ်အရင်ပေါ်အယုံမဟုတ်အငင်းအစင်စင်မတင့်မတော်မတက်အရက်နာဇက်နာတိုင်းနာပြည်ကြီးအတရေမဲ့ကောင်ဟူးမောလိုက်တာ
3: อ๋อ
2: ดีอยุธมาเยมโหมหาฤกะพ้วยมกုံเยมคันบยมซงสมงมต้งสะดันผิดนี่มาสรอกตะคันยัดทารอไอ้นี่มาละงาละมากองโหบัดส่งกุญีเดตะยุธดอมုံไดมะเป็ดกัดปี้กัดผิดนี่ซิอุสุโกพุงารุสีมีชุรากูดอตรุสีเยจีดาบอမီးနဲ့ရေရေနဲ့မီးဘယ်ဟာအားကြီးတယ်ပြောရခက်ရေများရေမီးများမီးဆိုမဟုတ်လားအဲနောက်စစ်တပ်ကိုဘတ်ဆောင်ကူငပူတဲ့ကောင်လဲဒရုန်းတွေတအုပ်ပြီးတအုပ်ဝဲလွန်းလို့ခေါင်းမဖော်နိုင်အတိုက်ခံတွေပါလိုက်ကင်ထိန်ချုံကဘာကြီးနဲ့တွေမဟုတ်ပဲဒရိုင်းပြည်လုံးတွေပါရှုပ်တော်မဲ့ဇက်ကိုဇော်နီခင်းမိတဲ့ထိုင်းလဲထူးခြားရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လုံချာလိုက်ပြီးရေစကြီးနေပြီးရေကြီးဆိုရင်သဘောပေါက်အိယာအောက်ရေဝင်ပြီးဆိုတဲ့အထာသိတယ်ဟုတ်ရှေ့လာမှာအယုံကြီးမရှိအဆိုနဲ့တော့ထုတ်ခံရကိန်းအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်လဲနေဆက်ပြဿနာကြီးထွားလာအောင်မှကြည့်နေကတ္တမားပြန်ရင်မယမနာခံရမယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ကြရတော့မယ်အခုတရုတ်မှာကိုဗစ်တောင်ဘာရှင်တင်နဲ့ထွက်လာနေပြတဲ့
3: ဟမ
2: ်သူ့မိုဘိုင်းဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ကအခက်မသိရင်တိုက်ရက်မှန်သမျှမဆိုင်သက်မဲ့သဘောဝူဟန်ကနေကိုဗစ်အမည်ပေးကမွန်းတက်လောက်တာအတော်ကုန်ခဲ့ဆိုပဲခုဆိုတပြည်လုံးကကားတွေလဲဖားတွေဖြစ်ပွန့်ပွန့်မမီပဲတအန်းအန်းနဲ့ရေထဲမှာမလာကမြန်မာပြည်မှာတရုတ် EV ကားဆက်ရုံထောင်းမယ်ပြောတာရှိသေးတရုတ်ကားတွေခမရေမျောကန်းတင်မကောင်းဆိုးဝါဝင်ပုံများပြောပါတယ်မလာခြေချတဲ့ရုရှားမှာလည်းဤသူတွေကဗန်းမှာအပ်ထားတဲ့ငွေတွေကိုအလူအယက်ပြန်ထုတ်ယူနေကြပြီမကောင်းဆိုးဝါလာပြီဆိုတော့စိုးရတော့မှသိပြီလေချမ်းသာသူတွေကနိုင်ငံခြားပြေးကြပြီအင်တာနက်တွေနေရာတော်တော်များများမှာပြတ်တောက်နေပြီရုရှားပြည်သူတွေခံစားနေကြရပြီမသာကောင်လာပြီဆိုတော့အလောင်းပေါ်အလောင်းဆင်းတော့မှာမဟုတ်လားမိုဒီဆိုမပြုတ်ယုံတမဲအခုတိုက်ခိုက်အင်အားစုကြီးတခုကိုဝန်လွဲသလိုလွဲထားရပြီဖျက်ချမရနဲ့တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာပြီဘိုက်ခွဲမွေးထုတ်ရတော့မှာမဟာလာခမရလဲအမေပေးတဲ့လေတကွက်နဲ့လှုပ်ရှားနေရတယ်ဆိုသလိုရောက်ရအရက်ရတနာဘုံမျိုးသစ်စီမံကိန်းလေးတဲ့လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထိုးထိုးဟောင်းနေရတော့တာပထမပြည်တွင်းကဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ခရိုနီတွေအဲဒီကဘာမှထူးမရတော့အိန္ဒိယဘာဘူတွေကိုလာကူပါလှုပ်ဟိုကတုတ်တုံမှမလှုပ်တော့တရုတ်ကြီးစီအဟုတ်တီးဖို့လေးဘက်ဖြန့်အဲ့ဒါမှလည်းသေးဆက်တောင်မနှံ့တော့အနုတင်ရှေ့ကုန်းကုန်းလီပေါ့ဟိုကလေလူအိုရွတ်တော့မြောက်ဖင်ဝကိုယွန်လဘီဟန်လက်ကပြန်းတော့ဘယံတောက်တိကြွမင်းကြီးနာအခါစားဝင်အရှင်သဘောရှိကရောဟီပါဖရာလို့ရောရုရှားမှာတော့မလာငလမကသူ့ခွေးပေါက်အောင်ပြေစုံရဲ့ယရနာဘုံမျိုးသစ်စီမံကိန်းတွေမကတဝဲရင်နဲ့စေကန်းလေးပါထဲ့ပြောရတာပေါ့ပြဿနာကနှစ်ခုလုံးသူစိုးမိုးနိုင်တဲ့နေမည်မဟုတ်မှန်းလူတိုင်းသိတရုတ်ကယ်လို့ပြင်ဦးလင်ကမကြလိုက်တာလေဒဝဲရင်နဲ့လည်းရေတိမ်နေပြီဒီကောင်ပူတင်ကိုနှပြောက်ကြီးတရှင်းလိုက်လက်ဖွဲ့နေပြီတကယ်တော့ရတနာဘုံစိုက်ဘာစီးတီးဆိုတာစီတီးတာကိုပြောတာစီတီးဆိုတာကတီးလိုက်ပါတဲ့ဘုံကြီးတန်ဆိုတဲ့ညံသက်စီတော်ကြီးကိုတီးတာလေလုံကြီးတင်စီတီးမဟုတ်စိုက်ဘာဆိုတာစိုက်ကိုပါလို့ပြောတာစိုက်ကိုထပြီးစီကြီးတီးတာကိုစိုက်ဘာစီတီးလို့ဆိုသဘောအားလုံးသိကြတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြီးကိုရောက်ရနိုင်ငံမှာစီပလင်ခါချိတ်တော့ဟိုကစားသိလွတ်လိုက်ကြတာတိန်ခံရဖို့နေလာညလာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာယန္နာဘုံမဆိုင်နိုင်မှန်းလဲလူတိုင်းသိသူတို့တားဖရဲ့ဖင်ဟာ4,048ဟက်တာကန့်ကျဲဝန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံစေခြင်းတယ်လို့သူ့နှုတ်သီးနဲ့မဆန့်နဲ့အလုံးကြီးတွေမျိုးရင်းထိုးထိုးဥလိုက်သေးတယ်ပူတင်ကစီအယောင်းဆိုင်ဂက်အယောင်းဆိုင်လေးလာဖွင့်မယ်ဆိုတာနဲ့မလာခမခြီမကိုင်မိလက်မကိုင်မိခွေးဟောင်းတဲ့တကိန်ကိန်ပြီးတော့တာကလားပူတင်ကမျိုးစာဆက်ယုံတွေတိဆောက်ရေးစီမံကိန်းတွေကိုဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုပြီးဟောင်းလိုက်တော့ယူကရိန်းစစ်မြေပြင်များအဖို့ခံရမလားဆိုပြီးစစ်တပ်တစ်လုံးကြော့ချမ်းဖြင်းချမ်းယင်ချမ်းဖြစ်နေကြပြီလေပူတင်ဆိုတဲ့တောမကျွက်ကဝေးမကြောက်ဘာမကြောက်လုံနေတာရှိသေးတယ
4: ်
2: ဘုရားဘာသာဇက်တော်တွေကတောမကျွက်မင်းလဲဆိုသေးရန်ကုန်မှာရုရှားကနေအကြီးဆုံးအော်သော်ဒေါ့ခ်ဖျားရှိကိုကြောင်းတီဆောက်ရေးစီစဉ်ကိုဆောင်ရွက်နေတယ်တဲ့ဒီကမဘာသာတွေကမလီပြင်းတာတော့သွားဖျဲတာနော်အခုလိုဘုရားကျောင်းကြီးလိုက်လာဆောက်တာများသိလို့ကတော့အနုမြူဘုံချတာထက်သာသွားမယ်ပူတင်ကမြန်မာနိုင်ငံကအခုလက်ရှိစစ်ဗိုလ်400ကျောင်းလာတက်နေတယ်ရုရှားကနေဘွဲ့ရပြီးသူ8000ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြောသွားတယ်ဒါဟာပြည်သူ့ဗန္ဓာတွေထင်သလိုသုံးပြီးပြည်သူကိုပြန်သတ်တဲ့စစ်ဗိုလ်စီရင်ပေါ့လေသွားလေသူဒေါက်တာမတ်တင်ဝင်းလို့စစ်တပ်အပေါင်းပါအရက်သားတချို့လည်းပါတာပေါ့ခွေးကျုပ်ကျင်းစိုးမအလာငလမလီဘွဲရကတော့ဘာပြောပြဘာချပြရမှန်းမသိဘာမှလုတ်တက်တာလည်းမရှိတော့ဖာဆွဲသံလေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာဖောက်တယ်များပါတယ်ဗော တကယ်လောအားကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားမှာရှိပါတယ်ပေါ့လုံသားအင်အားကောင်းမွန်တယ်လုံအားကတက်တာတယ်ဘောချောင်ကောင်းပါတယ်ပေါ့လေဆွဲရရှာတာတကယ်တော့လုံသားအင်အားကသူ့ဖြုံးလို့ကုန်ပြီဘောမူတန်းခေါ်လို့ထွက်ပြေးတာနဲ့သေတာနဲ့အကြီးပဲအကျိုးအပြတ်သာကြံတော့တာခွေယူကောင်ကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပေါ်ရုရှားဘက်ကစိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့အားပေနှစ်သိမ့်မှုပြသခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဟောင်းနေပေမဲ့စကိုင်းဘက်ရေဘေးအကူသွားသူတွေကိုတော့အကူပစ္စည်းတွေသိမ်းပြီးဖန်လာစီလာချိန်လာ၆လလို့လေရင်နဲ့ဘုံမှာလိုက်ကျဲနေသေးတာခွေယူကောင်စာတမွန်းတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမကြတော့ပါဘူးလေထိုင်းကအကြမ်းမြင်ဆီယမ်မာကပြောတယ်ပြည်သူလက်မှာအသက်ထွက်ရမလဲအဲဒါမှပြည်တွင်းကဘေးရင်ရရဆရာတွေဆိုတာပုံးခိုင်ပြီးဆိုပြီးပြောနေကြတယ်ဖြစ်ချင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: You know who knew long from the other day, so it's all good. Bermu Gerola Tulo and CBN Atari Tatwe, the Ronan Nilo, Ake Ini, Lodomi Ejoku, Dam Soda Pani, Nila Patane Gunilo, Yayimi no Miroko Nilo. Tagaso Kotiti Mirada, the Serdu, Posa, who they are Dulo ahead of Duda the Pa, Mahawada, Babin Yokoya the Parini, came with Dewe Tarinilo. Can you not look at the Kotuli Pasha Logoku? The Sado Gosa Bune, the Yodula Hetro Dita de Pama Hawaweda, Wagon your play Ari, Kian Yuba Pawedanilo, Pella, who got the Simi to a Boki Simi, the Yodu Adoda Pane, Dowsay the Wagaru, Shimo did the war dog, Yamo the war the saw, Sipiagon the war, Genshi the war, Moshegon the war, Sopia the war, Zaliga the war, Kachiwa the war, Chipadu the war, go away that the dead son the war, Lamu Pak go away, Lamme Badawa the Pabu. Let's all do it. Come let the papa go. Mahawa we bagging your pay at the panilo. The yatu mosul the pui, tipado go where the dead son of a boo. Come let the pa atole. Sepoka ha mele, let me bought the pa he knew and awe. The chiwa the one, he declare. Zaliga the one, he leaper who went at the me oo. Kawela sugue padunilo. The gadiba, petawa boo. Mahawa da ama. The gadibani, keep poet at bagam lo at the siwi.
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချမောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနက်ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော့နဲ့တင်းနေလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော့မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနက်ရတာထူးကဲစီမဲ MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှားယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5215 နဲ့6539-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်သူကဲဝဲတာပေါ်မေကလဲသူပေါ်ဝဲမေမအမန္တာဝဲတာနေလို့ပြောသူမဆူတို့ခုဤနေအာဆီယံအတဘတာမိုဘိုင်းရဲ့ဘော်ဤတဒုကနာဝဲပါမိမေမဟာဝတာမအမတော်ပါကမြတ်တဖာတေလောမေပိုဂျုံတဖာမတိမဝတ္တမအမနတတဖကုမနီအေခဲမျိုးထွထဘောဝေဒတုပတုနိဘာတဆောနီလောတကဆောခိတယမီဝေဒကောဒုဒောကောစေယခနိတိလိုဟုပလညောမူခုလောဘလေမကောဆမေဒောတိအန္တရဝိသစိခိယတိဝေတာဝိနီလောကောဘယတိကောကောဒုဒောကောစေယခနိတိလိုဟုပလညောမူခုလောဘလေမကောဆမေဒောတိအန္တရဝိသစိခိယတိဝေဟာမဝေခိယအေအညူကြီးထူထဘောပါဝဲတာအရင်းနေပတင်ရပါနေလို့ပိုပြောချီကောချခောလကောတဖာကွန်မြူနီတဆူဝဲဒေါ်တီတမရေကောကမာတဖာနေတဒူလော်တီဟိုစကိုင်းမန္တလေးမကွေးအယောက်ဒီကောဒိုတော့ကညောကောဆေတဖာကောစာခိစီရကောစာတီတိုကဲထော်ဝဲနေပတင်ရပါနေလို့ဒီတသမီတမောဝဲအတောလို့တီအန်ဒရအဟိုပေါကညောနော်ဝီကူလောဘလေဘာကောဆမေတီဒူဝီတစီခီဟာတီဝဲခီရာဟာမဝဲနေဘာတာပပဝဲရနီလို့ဒီတာပပအိုဝဲအတုကမလလို့ဘာကဆမေတီဒိုအန်ဒရာအာကဒမီဝဲစကိုင်းကောဒိုဒေါ်ပါညောနော်ဂီခိကလောခူကလဘလေပတိဝဲခိစီလီကပဟာမဝဲဒါခိကမေမေမန္တလေးကောဒိုနေမေဝဲခိလောတလောဘာကညောနော်ဂီတကလောခိကလဘလေအေယော်ဒီကောဒိုဘာကညောနော်ဂီတကလောဘလေခညောကောဆဲနေဝါခိကထိုဘလေကျော်မခွေးကော်ဒိုနေပါကညောခေါကရဘလေဘာကဆမေဝေဒါတော့တီတိုအန်ဒရာဝေအန်ယူဂျီဘဒိုထွထဘူပါဝေဒါတူဘဒိုနေပါဒါဆုံလောတာကဆောဆုမညတိမေဝေဒါဖဲဖအန်နေတာပါကတော်ကွေတခါတာဖောဆုကဝေကရတိတဖာအတုလေတော့တုလေလို့အတော်ဝေဒါကောကျော်တဲ့ပဏီတဖာနေပျော်သူခမရှက်ဖောခဝေတာရင်းနေလောကညောကောဆေဖန်ကောဆန်နေတာပါကတော်ကွေတခါတဖောဆုကဝေကရတိတဖာအတုလေတော့တူလေလအတော်ဝဲတာကောကျတဲ့ပဏီတဖာပယောသူကော်မရှယ်ဖော်ခဝဲလေတာကစောဝဲကလပ်ပါဖလာဝဒနီလော ဖဲလာကိုတနုတနုနေတိုးလိုလိုအတော်ဝဲပနေအစုခေါ်စီဖောက်ခဝဲတာဝီဖန်ကောဆာတော့လိုက်ဝဲကောဆာကောဆာ KNA PGF ကရက်တဖာအဆက်ခလီပတ်တူတော့တိုးလိုလိုအတော်ဝဲတာအကျော်တဲ့ပနေတဖာနူလောဖောဝဲနေပတိညာဘာစီကောနီလောလော့တာဖောက်ခဝဲတာအကလာ DKBA.KNLAPC လော့ဘာထွဲပနေအတိုးလိုတဖာကရပုတနောပါခွေဒဝီဒီတော့ကပလာလောက်ပြီဝဲအော်ဒါထူပူနွဲနာတကင်းနေပျော်သူတခေါ်တူတူလိုဝဲအွေပတိညာမစီကောနီလောပျော်သူကော်မရှင်နေအေရှားကလပ်မြို့ဖတ်တို့တော့နော်ဝီကီရမတီမဲဆာတိုအီကေအိုထော်ကေဝဲနာတကင်းပနီလအဟန်နီတဖာနေတော့ခဝဲခိခိအခုပနီကစားတဖာနေဘာရှောဝဲဒါလောတာပါကတော်ဒါစုဝဲကရတဖာအတာပောကအဖောလာအွေနေပတိညာမစီကောနီလောတိုးလေလအတော်ဝဲတာပေါ်ကျတဲ့ပနေတဖာနေလိုင်းဘွဲကွန်ကရစ်ဖန်တော့ပေါ်လမြိုင်ကလတော့တကလူပျော်သူအပတူတဖာခိနေစုဝဲအိုအတူတခိအဝဲတေလုကလုစစ်တဖာစစ်ကောအိုဝဲတာနေနော်တကတိမဖဲလာအောက်ကူတစီခေါ်တော့နီ KNLAPC ပေါ်လော်လာအိုဟီပိုခေါ်ပုတဖာကလေတို့ပြအတလဖန်အောလဲဝဲအစကတော့အဝဲတေအတူလေအပွေလော်လော်ဝဲတာကျတဲ့စေဘတ်နွေးကလော်ခါခါတို့လေစုနေပျော်သူတော့ဘကောဖော်ဝဲဒါတိုလေတဖာနီဖောခါဝဲဒါနီလော KNLAPC လောဘထရေအေဂျင်စီဝါမပနိတဖိတမကဆာတကအိုစေကောတိုလေတဆူတဆူကဝဲလအမေကလုတဆူဒေါတာပေါ်တလောဂါတဖာစေကောဖောခါနီဝဲဒါနီပတိညာဘာစေကောနီလောလွညာတမေပဖလာဝဲတပနောလတိုလေအဘူးတခါခါနီဒူလေဝဲနာတကေဆဂတောခဲဤဒီတိုလေအကလူအဖောခိုအပွေအကလီဖောခိုအတုဖောဝဲဒါနီပတိညာဘာစေကောနီလောလောတခောစီကောတလတော်ကညောကောဆေဘူးလောပနီတူလေတဖာအဖို့ခိုဖော်နေဝဲတာ TV အခွန်ချီလတကအဒလောအမေတာပေါ်တလတဖာနေစူအတူဘူးကိစားကေဝဲလအပွေဘဘာရင်းနေပတိညာမစီကောနီလောနေလောဖော်ဝဲတာပနီတဖာရီအခိုဖအန်တော်မောလမြိုင်ဝေဘူးကောကျော်တဲ့ပနီတဖာအပွေထော်ဝဲတာရင်းနေလောကောကမြတ်တဖာအိုပတိညာမနီလောတန်စောလခိကတတူမြဝဲတာကောပြောတိကောနေပနီတပွေတကလေးတဖာမေအားထော်နေပကညောနော်ရီရကွက်ကပကွာဆွမဲဝဲတော့တခိတဆေအားထော်အေ WFP ဟေဖလော်ဝဲကြခင်နီလောကောပြောတိကောနေပနီတပွေတကလေးတဖာမေအားထော်ဝဲနေပကညောနော်ရီရကွက်ကပကွာဆွမဲဝဲတော့တခိတဆေအေ WFP ဟေဖလော်ဝဲတာနီလောဆွကတော့ခဲဤကောပြောတိကောနေပကညောနော်ရီအိုဝဲတစီခီဖော်လူကွက်ဤဘကွာဆမေဝဲဒါတော့တော်တော်တော်ခိတစီဝီလူကကွဲခခနိဘခမီဟပ်လို့ဘကွာဆမေဝဲဒါတော့တတတရတခဏီလို့တကတိပါဟုတ်တအတိုင်ယနိစုဖလာတကလောခုကလာဘလေဘကွာဆမေဝဲဒါတော့တော်တော်တော်ခိတစီအခုတကတိပါဝေခောတိတော်တော်ပွေးတဖာစစ်ကော့လောပူကွေလာဖေဗူအာရီနိအထောဝဲဒါလူစီတမ်လာကရအေဘတာပပဖာဝဲဒါနိလို့တတူအခုတရှတ်တော်ဆလကလေတဖာကတိကဝဲကဟာအတူတဖာအပွေချောဝဲဝီခတိတော်တော်တဖာဘကောဘခဲဝဲအေဝီ WFP ပပလာဝဲစီကောနီလောပပီအတကောတခဲဤဒီတုကမဆဲနေဝဲဝကိုရီးယားကိုကလတိကောနီစူ WFP O ရှနီဝဲဒါအမေရိကဒေါ်လာရှက်ကွဲဝီကလစီတဖာဤနီ RESCH အတရတကလေခိပတော်တပတော်အဘူးကသူဝဲဝီကမဆက်ဆော့ထွဲဝဲပါလဘကောဘခဲတီနော်တဖာအိုရီနီပထုနေပါတပ်စောနီလောကမတဘုတ်တိစကတခဲစကမေဝဲဒါတဆူဒူဝဲဒေါ်တီတဖာဒူဝဲဒါဟိုနီကမတတဖာနီကပတူပါတကပလောတာခပူချီတိုအန္ဒရတတဖာမီဝီလဘီယောတူအတမအမတတဖာမီဝီနီမေယတာဒီဟိဘာစီတကီနီလောဒါတို့ရဲ့တော်ပူတက်စော်လေးပါဖက်လူတစ်ဖိုင်ဝီလာဖေးနီလို့ဒီနယ်လကမြို့ကိုဒီနော်တဲ့ကတူလီတာမြို့တော်လေးချပါခိုင်ဖက်စနီတူဒီနော်

ပင်စင်မရှိတော့တဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့ပီတီပြီးခဲ့တဲ့လကမောင်လူမွေးကျောင်းတော်တော်များများကိုရောက်ဖြစ်တယ်။ပထမဦးဆုံးရောက်ဖြစ်တဲ့ကျောင်းကမောင်လူမွေးရဲ့အမေဇာတိရွာကြီးကကျောင်းဖြစ်တယ်။ကျောင်းလို့သာသုံးနေကြစကလုံးကိုသုံးလိုက်ရပေမဲ့စာသင်ခန်းတွေကတနေရာစီမှာပြန့်ကျဲနေတာပါ။စာသင်ခန်းနှစ်ခုကိုမောင်လူမွေးဝင်ရတယ်။မောင်လူမွေးပထမဆုံးဝင်ရတဲ့စာသင်ခန်းမှာစာသင်တဲ့ဆရာမဟာမောင်လူမွေး၅ရက်လုံးကအင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာမဖြစ်တယ်။ဆရာမဟာအသက်60တန်းကိုရောက်နေပေမဲ့အရွယ်တင်နေစေဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံသေးသေးနဲ့အပြူကြီးအဖြစ်တကိုယ်ရင်းနေတဲ့ဆရာမဟာတော်တော်လတ်လတ်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ဒါငါတပည့်စာရေးဆရာတဲ့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူ50လောက်ကိုသူကမိတ်ဆက်ပေးတယ်မောင်လူမွေးဆရာမကိုပွေဖက်မိတယ်မောင်လူမွေး၅ရက်လုံးကဆရာမအင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့အချိန်ဆိုပြောတယ်ဆရာမကစာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဖိအားမပေးဘူးလွတ်လပ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဆရာမသင်ပေးတဲ့အင်္ဂလိပ်စာတွေကိုဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့မောင်လူမွေးရေးပြီးမကျင့်ဘူးစာမေးဖွဲဖြေတဲ့အခါကျတော့အမှတ်လည်းသိမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ရတဲ့အမှတ်နဲ့မောင်လူမွေးကျင့်တတ်တယ်ဖိအားတွေမပေးတဲ့ဆရာမကိုချစ်တယ်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖိအားမပေးဘဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်သင်ယူစေတဲ့ဆရာမကြောင့်မောင်လူမွေးဟာအင်္ဂလိပ်စာကိုမကြောက်တော့ဘူးအင်္ဂလိပ်စာကိုတွေ့ရင်ဆရာမမျက်နှာနဲ့အပြုံးကိုမြင်ရောက်လာတယ်အင်္ဂလိပ်စာကိုရင်းနှီးချစ်ခင်လာတယ်ဒါဟာဆရာမကမောင်လူမွေးကိုသင်ပေးလိုက်တဲ့အရေးအကြီးဆုံးအရာလို့ယုံကြည်တယ်။အင်္ဂလိပ်စာပိုက်တွေသင်ရရင်နားလည်အောင်ဖတ်တယ်။ရေးရင်အမားတွေပါပေမဲ့စာမီးပွဲကြလောက်အောင်တော့မမှားခဲ့ဘူး။စာသင်ခန်းထဲမှာမောင်လူမွေးကလေးတွေကိုမေးစရာရှိတာတွေမေးတယ်။ပြီးတော့အားပေးစကားပြောတယ်။ကလေးတွေကလည်းသူတို့သိကျင်တာတွေမေးကြတယ်။သူတို့လေးတွေလည်းတောသား။မောင်လူမွေးကလည်းတောသား။တရွာထဲမျိုးဆက်တွေမှချက်ချင်းနှွေးထွေးမှုကိုရတယ်။မောင်လူမွေးအတန်းကနေပြန်ထွက်တော့ဆီယာမားကသူ့ဇဝဲပေါ်ရှိတဲ့မုတ်ထုပ်တွေကိုမောင်လူမွေးလွယ်ရည်ထဲထည့်ပေးလိုက်တယ်။ဒီလိုနေရာမှာကြတော့အရင်က17နှစ်အရွယ်သူ့တပည့်လေးလို့ဆီယာမားသဘောထားနေလို့ပဲ။မောင်လူမွေးအတန်းကနေထွက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဆီယာမားဟာသူ့တပည့်ဟောင်းမောင်လူမွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့တပည့်အသစ်တွေရှေ့မှာဂုဏ်ယူနေမယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ရက်တော်တော်ကြာပီတိဖြစ်နေမယ်လို့လည်းမှန်းဆမိတယ်။ CDM ဆီယာမားတွေထဲမှာအမဆီယာမားတို့လိုပင်စင်ယူကန်နီးမှပင်စင်ရမယ်ငွေကြေးကိုမငဲ့ကွက်ပဲစစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်ပြီး CDM လုတ်ခဲ့ကြတဲ့ဆီယာမတွေဟာပိုးခက်ခဲတက်ကြတယ်တသက်လုံးဝန်ထမ်းလုတ်လာခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အပြင်ကနေဝင်ဝင်မရှာတက်ကြဘူးပြီးတော့လုံနိုင်ကင်နိုင်တဲ့အရွယ်လည်းမဟုတ်တော့ပါဘူးရတာလေးနဲ့ချွေတာသုံးပြီးဘဝနှောင်းပိုင်းအချိန်တွေကိုဖြတ်သန်းနေကြရတယ်နောက်မောင်လူမွေးရောက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းကတော့မောင်လူမွေးရဲ့ငယ်စရာမောင်လူမွေးဘဝမှာပညာအုံမြင့်ချပေးခဲ့တဲ့ဆရာကြီးရှိရာရွာဖြစ်တယ်။မောင်လူမွေးတို့မူလာတဲ့နှုန်းကဆရာဟာကျောင်းအုပ်လေးဖြစ်တာကြောင့်မောင်လူမွေးတို့ကဆရာကြီးလိုပဲခုထီခေါ်ကြတယ်။မောင်လူမွေးရောက်တော့ဆရာကြီးတို့ရွာဟာ6ကပ်လို့ရွာကလူတွေဟာစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ဒရုန်းအန္တရာယ်ကိုကြောက်လို့တော်ထဲမှာပဲနေကြတယ်။ဆရာကြီးတို့အိမ်ကိုရွာကန်တယောက်ကမောင်လူမွေးကိုလိုက်ပို့ပေးတယ်။အိမ်ကိုရောက်တော့ဆရာကြီးကတော်ကိုတွေ့ရတယ်။အော်ဆရာကြီးဆရာဆရာကနန်းခါသွားတယ်တဲ့ဆရာကြီးရဲ့မျိုးသမီးကသူ့ယောက်ျားရဲ့တပည့်စာရေးဆရာဆိုတာကိုချက်ချင်းမှတ်မိတယ်လွန်ခဲ့တဲ့14နှစ်2012ခုနှစ်ကမောင်လူမွေးစာစီစာကုန်းစာအုပ်လေးတအုပ်ထုတ်ဖူးတယ်အဲ့ဒီစာစီစာကုန်းစာအုပ်ထဲမှာကျွန်တော်ဆရာတဦးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆရာကြီးအကြောင်းကိုလည်းရေးခဲ့ဖူးတယ်စာအုပ်ထွက်တော့လဲဆရာကြီးစီရောက်အောင်တကူတကပို့ပေးခဲ့တယ်မောင်လူမွေးရေးတဲ့စာစီစာကုန်းကိုဆရာကြီးရဲ့အကိုလေးကဖတ်ပြီးအမတန်စိတ်တူတက်တဲ့သူတို့ညီငယ်ဆုံးမှာဒီလိုတပည့်မျိုးရှိတာအံ့ဩတယ်လို့မှတ်ချက်ချကြောင်းဆရာမျိုးသမီးကပြောပြတော့မောင်လူမွေးပြုံးရတယ်။ဆရာကြီးတို့ညီကိုတွေဟာကျောင်းဆရာတွေပါ။ဆရာကြီးရဲ့အကိုနှစ်ယောက်ကသူတို့မှာတော့ဒီလိုတပည့်မျိုးမရခဲ့ဘူးလို့လည်းဆိုကြတယ်။ဆရာကြီးကမောင်လူမွေးပြန်ရမယ့်လမ်းမေးတနေရာကတောမှာနှမ်းခါနေတာဖြစ်တယ်။ရောက်ပြီးမှတော့တွေ့ရအောင်တောကိုဝင်သွားလို့ဆရာမျိုးသမီးကပြောတယ်။မောင်လူမွေးလည်းအချိန်နဲ့အရမဝင်နိုင်ကြောင်းပြန်ပြောရတယ်။ဆရာကြီးစီဖုန်းခေါ်ပြီးလို့ဖုန်းနဲ့ပဲခဏစကားပြောခဲ့ရတယ်။ဆရာကြီးရဲ့အတန်းဟာမောင်လူမွေးတို့ငငယ်ကအတိုင်းပဲ။ရိုးသားမှုအပြည့်ပါတဲ့ဆရာတယောက်ရဲ့အတန်းကိုပြန်ကြားရတယ်။ဆရာကြီးဟာလည်းပင်စင်ယူကန်ဒီမှ CDM ဝင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ CDM ဝင်ပြီးတဲ့နောက်တင်ကြားရေးအလုပ်ကိုမလုပ်တော့ဘူး။အိမ်ကတောင်းသူလုပ်ကိုပဲလုပ်ကိုင်းနေတယ်။တင်ကြားရေးဆရာဖြစ်ဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်လည်းဆရာကြီးဟာသူ့သားနဲ့သမီးကိုကြောင်းထားဖို့တော့ခက်ပါလိမ့်မယ်။တော်လနေမီကဆရာဆရာမတွေရဲ့ဝင်ဝေးချင်းတွေကဒီလိုရှိပါလေ။ဆရာကြီးရဲ့အမျိုးသမီးကတော့အိမ်မှာပဲရက်ကန်းရက်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။
မော်လုံမွေးရောက်သွားတဲ့အတွက်ဆရာကြီးရဲ့မျိုးသမီးဟာပြုံးပြောပြီးကျေနပ်နေတယ်။သူ့ကိုကြည့်ပြီးဆရာကြီးဆိုစိတ်ထဲမှာဘလောက်ကျေနပ်ပီတိဖြစ်မလဲဆိုတာမှန်းဆလို့ရပါတယ်။ခြောက်ကန်နေတဲ့ရွာကနေလူသူကင်းမဲ့တဲ့လမ်းအတိုင်းမော်လုံမွေးပြန်ခဲ့တယ်။လမ်းဘေးကတောတွေကြည့်ရင်ဆရာကြီးတယောက်နှမ်းပင်ခြောက်ခြောက်တွေကိုဆုပ်ကန်ရင်းစိတ်ရှိလက်ရှိနှမ်းခါနေမဲ့ပုံပန်းကိုမြင်ရောက်နေမိပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

ုက္ခကောင်ဒုက္ခကောင်ဝွေးဝွေးလိုပဲအကောင်လိုက်ပေါက်တဲ့ကောင်ဥကောင်ခွန်နဲ့ပြက်တားတွေကြီးပဲလက်ညှိုးညွှန်ရာပြက်တနာတွေကြီးပဲငရဲပြုံးကမျက်လုံးထဲမှာနေသားတကြမထုဇက်ထဲမှာမိုးခါရီမျောသွားပုံဟာမလှမပအကုသူကအကျိုးပေးသန်းနေမှာတော့အကုသူတွေနဲ့ပဲမိုးတိမ်များပါမှာအုတ်စုဖွဲ့ပေါ့ဒုက္ခရိပ်မှာချစ်ချင်းမြတ်တာဟာမိုးခိုလဲမိုးဆူခန်းနေရပါလေဒီနေ့ဘာသတင်းမှမထူးသေးဘူးဒုက္ခကောင်းဟာအတောင်ပေါက်လာလေအောင်မလားနိုင်မောအောင်သွင်းလေအောင်မလားနိုင်မောအောင်သွင်း

0: 158 people and destroying 4,469 buildings. Artillery and small arms attacks injured 3,545 civilians and damaged 13,239 buildings. Junta forces also carried out 1,982 arson attacks, banning or destroying 77,624 homes and other buildings. A total of 19,378 people were arbitrarily detained, including 216 children, 2,335 women and 150 lawmakers. HRDTNLD also documented torture, sexual violence, and denial of the medical treatment and urged the international community to take urgent action to ensure justice. The Central Bank of Myanmar has purportedly instructed local banks to restrict or block overseas access to KBZ Pay, Wave Pay, AYA Pay, CB Pay, and domestic banks' mobile banking services used by Myanmar citizens abroad. According to documents, banks were directed to restrict overseas money transfers, fund receipts and other financial services by 28th of August. The directive reportedly calls for geo-blocking, location-based and IP-based restriction, as well as the monitoring and reporting overseas usage. Following the directive, some Myanmar nationals abroad have reportedly experienced difficulties accessing payment accounts. Some users in Thailand said CB Pay stopped working on 26th of August, while some AYA Pay users reported access problems on 27th of August. KBZ Pay remained accessible to some users. CB Bank's customer service said the issue was a login error rather than a block and that services would soon return to normal. The restriction could make remittance account management and payments more difficult and potentially increase transfer costs for Myanmar workers abroad. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming week. Thank you for joining us today.
1: Nilawi nilo padukna ta pote akai ni le m.cdm atarata kle kinyo sro atarata kle ni denwi to pu ta kaso ta phan ni ikapa phla ni tu ni do ta kaso ko ti ti ni wena peyo tu ko bo khi bi le a he tholo pamo ta kho ni pa ga to wai phe ko pa ni wi peyo tu pho do a hi pho kho pho a ga ta ga ya ple ni pa phla no ta ya awa pa lo su ko we kia.pdf ni peyo tu ko bo lo ama ni wa ta pha ma ha o we ta ni lo kichin ko se shwe ku we to so move payo tu ko bol a ke he ma se apatu phone pa to we phe ka pani wi payo tu pho to hi bu kho pho de ya ble pa phla no de ya awa pa lo su ko we re tu ta ka so we klo o patinya ma ni no mandale go wo ka pani to so payo tu lo he to we ni phe la ku khi sin wi to ni pa to we phe shwe ku ko sa wi phe la september khi to ni world winner ko to ni le ka to we super mo wi ni lo payo tu ko bol he to ta pani ki ya a pdf ta pha pa ko ta du ko we to payo tu ko bol we be hago we da ni lo peyo tu ta pha ba do ba thi we ho pa plot no de ya wa to pa lo we da si ku we we we te hi po ho po te ya ble ni ta pa se te po ta pha sho we te lo ta bi ta ba lo ni lo me lo we te e ka bo ba do ho di to ta ga ma se we te wo peyo tu commission pla lo we da tu ka bo u y 12 jeff fighter abi kisi ble to di lo mi po ta pha do ta ni klo ni lo phe po ku la september ta to ni bo go to wo ka pa peyo tu ka bo lo pho ni we ta so ni kia e dot up pho tu pho ta pha ma ho wa da gi ni to ni ba ta so ni lo ta ga so khi ti mi wa na malaysia ni ko bi yo pa ba ko ba khe ta ga tho lu ya ni si khu wa ta ga ke sho ki o pho ko ki so ko mo ki wa go unhcr hip lo we ko jo te ko sa ni ko bi yo pa ta pho ta si ta wa ta tu tro wa te cho pho ko ta ki ma she ni wa gi ko jo te ta ko ba ku te ko to te wa ta gi ni lo malaysia ti ko bi yo pa ba ko ba khe a ga ta ga tho ye ya kha kha ta ga kesha ke awe te tarata kle ini tabakha do awe te awe tabi tabat owe ho di to ke sok mo ke we awe UNHCR hip lo we da ni lo malaysia ko bu we ko to we klo ni pa ko bi yo pho pa ko ba ke te ka tho lu yan mi si khu ga ni di we te ta ba ta ho sok to de blo phela september ke si khu to ni ta ka kesha ke awe te awe regle ni we da ni lo pa lo ta ka kesha te de pha ni lo bi yo tu mo su ru ta kho ke he awe te le tu ka bo ni pe ti nya ba si ko ni lo sa to ခဲဤတာဩတာတမှုတခုဟုဘာလောကဘာတာကေရှောတဖာအောတာဘီတာဘတ်တူဝီနီ UNHCR တေဝဒါစီကောနီလိုရဟင်ဂျာဖမကောဘခဲအာရယကထုစီကောကကေတူလိုဝဲအောဘယောတူနေဘာတာအေမလေးရှားကိုတုကလတဲဝဲဒါဝီဆက်တော့ခဲဤဖဲမလေးရှားတီကောဘာလောအမဝဲဘကောဖိုလီဥတာကောဘီယောဘာကောဘခဲအနောဂီအဝဲဒါတကလောခွီကလာတကထုခောဂေယခခာဝီဟိဘလဝဲဒါစီကောနီလိုတခါဒီဘကောစောတဲကောဘီယောကောစတက်ကိုရီပူဖဲပပကောဘခဲဒလပတူပူပကောဘီယောဖုတာတဖာတထထောဝဲတီချိုဝီဤဒီတောဝဲတီကမာတကတော့ဘာတာဆုညာဝနီကောစောတဲတကဘကုသိကိုတိုတဲဝဒါနီလိုတနီဤဖဲကောစောတဲပလူချိုနီပကောဘီယောဖိုလူစီခူအကလာတစီတာနီဖဲပူကွေလာကိုတော့ပူဘာတာထထောဝဲတီချိုနီလိုတကတိဘအိုတော့တစီတာနီဒါသမီတမဝဲဒါအေကလိုတဖာဖုတာတဖာဒီတောကမာလူကတော့ဘာတာဆုညာဝကညောတကရဂရတော့ချဖုမတ်ပါခေတကွေကညာဝဲဒါနီလိုကောစောတဲတဲစာတူဖုတာလောလေပပကောဘခဲဒလပတူတဖာနီကဘာမန်ဒိုဘာဒါတဖဲဒဲလပတူအပူအိုဂေလညာနီတာဥတာဟူဖုတာတနောတဟေအခွဲလကမာလိုတလကောစောတဲပဒူဇုတဖာနီလောဆေတောခဲဤဖုတာလတထုထောဇုတဖာဤဒီတောကမာလိုဘာဒါဖဲဒဲလပတူပူဝကမာနီဝဲဝီဘာခာတာဂီလဥတေတဖာနီကပပမရှင်နီဝဲဂီနီကောတူတဲဝဒါနီလောကောစောတဲပဒူနီဖုတာတဖာတကုဘကုတိတမလိုမဒိုအခွဲရတဖာဒီတဲစာတတဝတ်တုကဟိဝတ်တခွတ်တရရေကုတုတေဝဒတုပတုနိပါဒဆောနီလိုတခဆောတယိတယမြဝေနာမေဥတပဆေပုတမဆောရတဖာဟုဘဘတိအိုဝေလီခောကထုတေရသစီခိရေအေပီပီတေဝတရနေလောပေဟတုဟိနိဆုတဆုတကမဝီလခိနိကမလတဖာဓမ္မတိအောတောစတ်တော်ဖခိတုခိစီတနိလဖေကိုအာရီဒုခိတုခိစီဟုနိလအကုတသီတောနိနိတမဆောတဖာဟုနိဘဘတိအိုဝဒါလီခောကထုတေရသစီခိရအေ AAPP ने पहला सितंबर 2022 को भवदा ने लो बखो को टूटन या तसिखी आलो बाती वे तफा अमी पागनी वे दावी पाती क्ला पोमु की टूकी या होसिनी गा फोटा टक टू टगेया नुई गा पावे अगे ने AAPP असरो तो पतिन्या मानी लो दिने तो दाती टपालो कबाटा पागो ओ ओवे दादी अनोगी ये गठोतो या खखासिको हितिन्या वेदा ने लो AAPP असरो तो की टूकी सिटनी ला फेब्रुवारी 2022 की टूकी सि हुनी ला गुतो सि तो နီပါလတဖခအောဝဲတာတကလာတကထူခွဲယစီခီရဝီဖဲကလာတကလာလူကထူနူရခုစီရကဘာတဖခအောဒုစကတော့ခိနေပတညာမစကနေလားဖဲကလာပုံမှုခုထူရရခုစီနီကဟိုတာခူရလူစီရပါဝဲရပတညာမစကနေလားနော်ဂီတီတဖာအီမင်ဝဲတာထဲအေအဖီဖီ20ဝဲဆရောတဖာခုကိုအာနေဒီဆရောတီတဖာအီပတညာမစကနေလားပေယသူမဆရောတဖူအီလောကမလတီတဖာဖခုနေမဟာဝပုဂဒဝေဘဂညောခွေတဖာမအမသတအမဝိနိပတုနိမတကဆုန်နိလောတကဆောလကိတတိမြဝေနာနိပောတိဒုဘလအတိဝတဖာနိဘာတပါဝပပလနိဝေလဒီအန်အီတရိနိလောနိပောတိဒုဝေလခိဖေတသဟိနိဘာအမီလတတိညာဝေဘာအစုတဖာဝဘာတဗလလောခဝဒနိလောဒောပုတိတဖာဟိပုခပုတဖာဟေခုအဝေတိနိလောဖေကလလအပုကွိတနိပုမဖောလအပုဟမဝေတကဟေခုဝေဒစိကောနိလောကတူတတော့အလောကွေဒေါနာအော်ဒီမမေဟာကေကေဒေါကိုကေယာဂီနီတေဝဒါစီကောနီလောအဝဲအတာကတူအီမီဝဲအကတတဘလောနီလောယေအဒေါနာဟူဘာဒီအကလူဒီနီလောဘာသာဣတနာဟူဘာလဘလောတသဟီတဖာမီရီအစရောပူတဖာမီရီနီယေလူဟူဝီလီဘာသာဣတထီဝဲမီဘာနီလောပူမဖိုအီမေလလဘူလတော်ဒူမာခူတပိနောကွေအတာဒါလဲနီလောမေမေလောဖွာပါပွာတီတဖာလောနီဒီပုခဖုလောအတညာဝဲတဖာဒီတုကထုထောဝဲတာဆူတဖာအောဘာအခုပါဝဲဒါစီကောနီလောဒေါဘလခုတကလာဘာမီဆွန်နပ်စီကောပါဝဲဒါစီကောနီလောအဝဲမီကောစီနီပေါကောဆဘလလောဒဂဝီအဝဲခူဝဲဒါအဝဲပုခလအတအူလူစီတနီဒဂနီလောယဝဲနေဖဲထီဒိုဝဲခတတစထဟမဝဲဒါနီလောအဝဲမီတီးဒါလေရဲ့အတုနီကီအဝဲအဆူနီလောယတမီလာလေအဝဲကိုမူဒီလဘာဘာဆန်နီကီနီရဲ့ဒိုထီပါအဝဲအဆူတော့ယမီမနီကီအဆူနီယကကိမနီအော်ဒါတီနောအဂီနီအဝဲတဲဝဲဒါနီလော phe ta sa hi ni wa ti so khu si lwi so akla the khu so ni ta pa wa ni o ni patinya ma ni lo tara bi sho ta ga si ko a phu do lo a ma ta lo thi to ho wi ba ka ru ta ga ni a we tinya we ni lo ba sa lo pa do ta kho di to ka lo di lo se wo bi sho ni ka ba hi we da dna a do wi ka ba ta mi to mu we a ni patinya ma ni lo phe ka ta man do wi ta sa hi ni wa ti so ta pha ka tho di we da ni lo ta sa ka tho ta pha yi tho do ba lo a ha ma ta pha ta ka ti ni ke o a mu di wa ta mu la ta pha sa lo we da si ko ni lo sa ka tho ke e di so ro a to pa ti we ta ka tho ta ke ya ki si ni ga wi wa ha ma we da lu tho ko ya ye si ga wi ni pa to ni ba
2: when you take these actions stand with independent media before silence takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
1: တက်ဆောနီလိုလူတဘူတက်ဆောလေပပလာနီတူတဖိုင်နေဝိဒါဖဲနီလိုယနာလေကမ္လကိုကတဲ့ကတူမီတမီပါလေယတာပပလာတက်ဆောယပူနေတကေကမ္လကိုဒီနာတဲ့မောတူပါမူထောပူနေတကေ
3: ဒံယာများနှစ်တောင်တန်း၁၁သွေးစွန်ခဲ့ရသည့်ချင်းမီသားစုနှင့်ပြည်သူများဆိုင်းစံကြီးရွာဟာတီးတိမ်မျိုးရဲ့နောက်တောင်ဘက်ရွံ့ရွံ့6မိုင်กว่าလောက်မှာရှိပါတယ်။အင်ဂျင်900ကျော်ရှိတဲ့အတွက်ဆိုင်းစံဟာချင်းမီနယ်မှာတော့ရွာကြီးတစ်ရွာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်းစံကြီးရွာဟာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့နဲ့တူပင်လုံစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့ချင်းတောင်တန်းကိုစလဲဦးထောင်စကုပ်ရဲ့ဝေးဖွားရာဇာတိရွာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်တန်းကိုစလဲဦးထောင်စကုပ်ရဲ့အမတ်တရနေအိမ်ရှိရာကြီးရွာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆိုင်းစံရွာကို2025ခုနှစ်ဧပြီလ9ရက်နေ့ည7နာရီမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဘုံကျဲချခဲ့ပါတယ်။ဖလန်းမျိုးကိုလက်လွတ်ရပြီးတဲ့နောက်နှစ်ရက်မြောက်နေ့မှာစစ်တပ်ဟာဆိုင်းဇံရွာကိုဘုံကျဲတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲမှုကြောင့်ကလေး2ဦးအပါအဝင်မိသားစုဝင်6ဦးတပြိုင်တည်းသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။သေဆုံးသူမိသားစုဝင်တွေရဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုအိမ်နေရာမှာချိတ်ထားတာကိုလိုင်းပေါ်မှာတွေ့တော့မောင်လုံးမွေးရင်ထဲဆုတ်နှစ်နေခဲ့ရပါတယ်။ဆိုင်းစံကိုမောင်လုံးဝေးရောက်ခဲ့ဘူးတယ်လိလာခဲ့ဘူးတယ်ဆိုင်းစံရွာကိုသွားတဲ့လမ်းဘေးမှာချင်းလူမျိုးဘိုးဘွားတို့ရဲ့အမှတ်တရကြောက်တိုင်ကြောက်ပြားကြီးတွေရှိတယ်အနံ၄ပေအရှိ၆ပေလောက်ရှိတဲ့ကြောက်ပြားကြီးတွေရဲ့တက်တန်းဟာနှစ်တရာမကတော့ပါကြောက်ပြားပေါ်မှာစာရီသာမကရုပ်ပုံတွေကိုပါရေးထွင်းစိုက်ထူထားပါတယ်မိသားစုရဲ့ဦးစီးကောင်းဆောင်ရရွာဒေသလူမျိုးရဲ့ဦးစီးကောင်းဆောင်တဦးဦးသေဆုံးရင်ဒီလိုကြောက်တိုင်ကြောက်ပြားကြီးတွေစိုက်ထူကြတာကချင်းတို့ရဲ့ကိုပိုင်တလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်းစံကြီးရွာကိုညအချိန်ကြီးမှာဘုံကျဲတော့အဲ့ဒီချင်းဘိုးဘေးတွေရဲ့ကြောက်တန်ကြောက်ပြားကြီးတွေတုံခါသွားကြပါလိမ့်မယ်ဘိုးဘွားတို့ရဲ့ဝိညာဉ်တွေငိုကြွေးကြပါမယ်တောက်ခေါက်ကြမယ်အာနာရှင်တွေကိုလည်းချိန်ဆကြလိမ့်မယ်ဆိုင်းစံကြီးရွာနီးမှာချင်းလူမျိုးတို့ရဲ့ပထမဆုံးစတင်ရလို့ယုံကြည်ကြတဲ့ချိန်တွဲရွာဟောင်းနေရာလေးလည်းရှိပါတယ်ရွာဟောင်းနေရာကိုသူမိုးနဲ့အိမ်ပုံစံသေးသေးလေးတစ်ခုအမတ်တရလုထားတာကိုမောင်လုံးမွေးတွေ့ခဲ့မှုတယ်။အဲ့ဒီကျိန်ွဲ့ရွာဟောင်းနေရာကတစ်ဖက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်မနီပူမြေရဲ့တစ်ဖက်မှာဖက်စစ်ဂျပန်တော်လှန်ရေးတုန်းကအင်္ဂလိပ်လေရင်တွေဆင်းသက်ခဲ့မှုတဲ့လေရင်ကွင်းရှိပါတယ်။အခုတော့အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေးဖက်စစ်တော်လှန်ရေးမှာအဓိကနေရာကပါခဲ့တဲ့ဆိုင်းစံရွာကမိသားစုတစ်ခုလုံးဖက်စစ်စစ်တပ်လက်ချက်နဲ့ကျွေလွင်ခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာဖလန်းမျိုးကိုလက်လွတ်ရပြီးတဲ့နောက်ချင်းတောင်ဘော်ကပြည်သူတွေကိုလေချောင်းကနေဘုံကျဲတက်ဖြတ်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဖလန်းမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲပြီးကစားချိန်မှုဖလန်းမျိုးဘော်ကိုပြည်သူတွေပြန်မလာကြသေးပါဒါကြောင့်ပြည်သူတွေရှိရာတီးတိမ်မျိုးနဲ့ဆိုင်းစံကြီးရွာကို2025ခုနှစ်ဧပြီလ9ရက်နေ့ည7နာရီမှာချင်းပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတက်ဖြတ်ပြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဧပြီလ9ရက်နေ့ည9နာရီကမှပဲမင်းတပ်မျိုးနဲ့တိုက်နယ်လေးကဖွေကျေးရွာကဖျားကြောင်းတဲ့လူနေအိမ်ပေါ်ကိုဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ဓမ္မဆရာလင်မယား2ဦးခလေး2ဦးအပါအဝင်မိသားစုဝင်6ဦး တည်ဆုံခဲ့ရပါတယ်။ကလေးငယ်တွေနဲ့တပ်ကြီးရွယ်အိုကိုးဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ဖလန်းမျိုးကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာမျိုးကိုလက်လွတ်ရတဲ့2025ခုနှစ်ဧပြီလအတွင်းချင်းမီနယ်ကပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းကနေတတ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဧပြီလ17ရက်နေ့မှာကံဖက်လက်ကိုဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရဲသားတဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဧပြီလ18ရက်နေ့မှာမတူပီမြို့ပေါ်ကိုဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ခရိယန်သင်းအုပ်ဆရာတဦးအပါအဝင်ဒေသခံအရဲသား5ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ဖလန်းမျိုးနယ်ဝေဘူးလာမျိုးကိုဧပြီလ28ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ကဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နလာသားရွယ်ကလေးတူအပါဝင်6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ဖလန်းမျိုးကိုသိမ်းပိုက်တဲ့ချင်းညီနောင်ဟာချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကိုလုံးဝထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အာရသိန်းစစ်တပ်ဟာချင်းတောင်ပိုင်းကိုအညိုအတင်းနဲ့ဘုံအလုံးပေါင်းများစွာကျေချခဲ့ပါတယ်။ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကံပလက်မတူပီမြို့နယ်တွေကိုလေကြောင်းကနေဖျက်ဆီးခြင်းပြစ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲမှုကြောင့်အီဘီလာအတွင်းမင်းတပ်နဲ့မတူပီကဖျားကြောင်းပါဝင်လူနေအိမ်အဆောက်အအုံယာကနန်းပြက်စီခဲ့ရပါတယ်။ဧပြီလ23ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာပဲမင်းတပ်မျိုးပေါ်ကမြို့မှနှစ်ချင်းဖျားချောင်းကိုလည်းတစားစီဖြစ်အောင်ဘုံကျဲခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ဟာဖျားချောင်းတက်တဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖျားချောင်းတက်နေတဲ့အချိန်ဆိုပါကအစုလိုက်အပြုံလိုက်စိတ်ဆုံးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာဖလန်းမျိုးအပါအဝင်ချင်းပြည်နယ်ကနယ်မြေတွေကိုဆုံးရှုံးရပြီးတဲ့နောက်ချင်းတောင်တန်းကမိသားစုတွေနဲ့ပြည်သူတွေသာမကကလေးငယ်တွေကိုပါပြစ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ

မှာလိတ်ကမ်းတကောင်ရဲ့ဘဝကရာခဲတာလေလား။ရွာတရွာမှာလူထက်တရိษံကပုံများရဲ့ရွာထဲမျောခဲ့ရအောင်ဘုံနှမ်းတွေကရောခန္ဓာဆန်းပြားပါလား။တောင်ပြိုးတယ်၊လမ်းပိတ်တယ်၊တာကျိုးတယ်၊မုံတိုင်းထန်းတယ်၊မြို့ပြတ်တယ်၊ရွာပြတ်တယ်။ตาရတဲ့အချိန်တောင်ပြင်လမ်းကလေးစီချစ်သူနဲ့အတူလျှောက်တော့ညင်းမြုံမိုင်းနင်းမိတယ်။ညနေစည်းစာမှာအိတ်တန်းပြန်ငှက်အုပ်ကိုဖမ်းဆီးဖို့လူဟာသူ့ပိုက်ကွန်ကိုဖွင့်နေတာပဲမဟုတ်လား။စပေးရှောင်ဒုက္ခတဲ့စခန်းတွေလည်းဖွင့်နေတာပဲမဟုတ်လား။တရားမရှာနဲ့၊မွေးမသေးဒုံမကျိုးလည်းမဖြစ်စေနဲ့။မွေးသေးသေးဒုတ်ကျိုးကျိုးရှီတိုးသွားရင်မှခရီးရောက်လိမ့်မယ်။လွတ်လပ်ရင်းနောက်ဘယ်မှတ်တိုင်ရောက်ပြီလဲအသက်လူပြေးလာရတဲ့မှတ်တိုင်မှာလူတွေပုံနေပြီငိမ့်ချင်ရေးကားကမလာသေးဘူးမဟုတ်လားခိုင်မျိုး

0: Sorai jerupun pemusnah ni yang mempunyai semasa ngamir kalau MCDMA permilaman pelai wasai pangstum shikani pe ngai perang shikona tonshlay yaman wasnari. Ya shonan kuna ni po kapena mcoa asaksi krumani amatu enyuji mekalam krimanto semua nyempua lekas proy shikape tamudanya nari ni po mungkin tak kap moru kuba amcoa. Shalo lo asaksi krumete shalo melongta tensa mat elam ni pingu dayamatu. Grey ni mpyo yorai ngana NUG Megalam Krima to sema aung te kashpot ka dairi. Te chang ga matto ngai ni klak ni ma luwe ni te shira piang krupsha ngai dumtam sha ni yong amatu mo ni mpyo yorai ngana ka da na. Matto ngai ni mo luwan chumpay mo namatu te klak ni ma luwe ni mo luwan chumpay kamja wa namatu mi mata ngana NUG Megalam Krima wa kyu pi dairi. Nya mong sha ni ku na ni po mong shwa ni mi mpyo lan pe arau. Jom kamshang ana, ndai lam kona luan jom pai, go shwat lu nam tu, ngun asam kamjan lu nam tu pe mu, akiu pida yai ri. Nipo mung shwa ni te rao, ante ni mu kamshang lam ngai ngana dosima au shia le ka ta ka dun dai lam jay lu ai. Matu na, mya mung ta ka piang krum ngai jenta kumshan ni kenta ba mbong ni piena amato, mung shwa mre msa shi msa si krumai shi ka pe tam du nyana ri. Kapian krumai jenta kumsham nyin pianta ba mbong lam kusate la ma mjo mung ten ting ta yi. Mung shua mreem sa shim sa si krum na mreem sa mga shi snit kla ning ma duwa yi nga na enyu ji suya ni lekash brok ta yi. Lewa say augashta brom sa yashni go na kumsum yashni du kra shi kru ya laman. Kumsham nyin pianta go gin mong buwa kupa te mung do shi na ngay ta. Mbong lam ku na kusate lang lukong sa sum shi chku lang lo lewa say ri. Nde mbong lam kusate ya mjo mung shua mreem sa shim sa si krum na. Melissa mengasi snit kelaning malu na mengkam syang tinggu ni leka sering jauh ni te sirung ni melong. Kenra, si mengajam tenzam te lam te luai. Sekarang ke wang buka kepada kru silang te lotum kesat ere na mengkui tak kun mengalang, mandiri tak kun snit lang, rekain tak kun mesum lang, samungdo tak si mesum lang, keimungdo tak si la, kang tak kru lang, buku tak lekong lang. Tenen dari jingpo muni tak kelang sepra, bong lam kuna jimsat lewa seri. Kapian krumsha nga ai sekarang ke wang walek kin u bilebu geni gambelu miang te seninji ning tuan si meli ni tamo kumsha mien pentam ni ketap na bong lam kuna bom cikrap kesat ere. Sekarang kita mahu buka kepada ambung lampu tim sedaya macam mana tim lo mungsuh amrai sumsi sini si krum amrai mengasi ku kelak air. Kapian krum amrai mungsuh ni pe kumsha mian pian tak ambung lampu nak cap na bom wajah kelak sedaya ko pian rukah muni pe macam mana tot lay ngai lamre ngana enyuji soya ni sundai lam jeluai. Macam mana lido lam ta? Nyan pian tak ba modal yang pe kia ini ni perangkona tim sedaya cak kumsha nyan pian tak na kelak air lam ngai mui sikape tamudanya nari. Jempol muda mizna kona pruwa kumsha nyan pian tak ba modal yang pe tenai lido lam do ta umpo muna shalom pian tak kia ini tim sedaya cak kumsha nyan pian tak na kelak air lam ngai ngana kina sikani kona jeluai. Nyan pian tak ba modal yang ko agusta kon mengaya jempol do ta mizna kona pruwa rai na tenai kina kia ini tapal kong dung simli lepranca. Kemasan krumere, modal krumere ini modal yang pe lido lam gua kena naomi mere shanghai tak kaya iwe onai pong pong tapi timusat erai na kumsham yang pentam nama rai siya ngana seven star news tak suntai re. Nama pinter saya na jumpa muna si ganita kau kaya iwe onai pong pong tapi timusat erai macam modal musim leca one crew kau nama rai si drum si krumai masha lom lom kelai ngana mung suntai re. Tapi modal yang tak kumsham yang pentam ngana kamayam sumsa si masa tabung pon nan mung kenangai modal yang ni ngana mung kadai lam jeluai kaya iya dapat kau dung si meliko Augusta dapat kau batamu lido lam sata yang pentam luna min si tan wa ne warazup itu sepuni pe tung sade tamu kenwam ngana kelak si sumai lam ni ngale wasere jumpa mung do si กูนิ่งทนเจสกันเกี่ยวกับตาและแบรนด์ชาโมเกียเอจคุ้มเชื่อมยันเพียงแต่นี่และแบรนด์ชนิดกูมูนาจามถึงกับสมจันนี่เป็นงานนะคุ้มเชื่อมยันเพียงแต่เมื่อกานาสมจีลำเนียงไงลำเจนวยเรย์ยาพังชุดกูน่าไม่กับมุ่งแต่ตาดูง่ายยามมุ่งชาเน่ฟงกูน่าคุ้มโปรชเลยลำเป้ไม่กลัวนามดูคุ้มเชื่อมยันเพียงแต่มาสุดตอนได้ชิกาเป้ตามดุนยานารีไม่กับมุ่งแต่ตาดูง่ายยามมุ่งชาเน่กีบีเซปีวีฟเอไอปีซีบีปีนี่เทมุ่งแต่นาคุ้มโปรดุนี่เทFungko na kumproch lai matu mkhai lam ni gloi lam pe pa kum nam tu kum sham nyen penta mpu na kinjo mprodum ni မစွန်တန်တိုင်လမ်ကျေနွေရီမကမုန်တန်ကောနာတယ်လီဖုန်းကူနာကွန်ပရိုရှလိုင်းလက်တနီဖဲလမ်နာကွန်ပရိုရှလိုင်းလမ်ကွန်ပရိုခပ်လိုက်လမ်ချေကွန်ပရိုခလဲကကြဲကလောလမ်နီဖဲပတ်ခုမနာမတူအောက်စတာကွန်ဆယက်နီဖောင်းစတုမ်ဒါနာကလောနာတူမစွန်တန်တိုင်ငါနာလေကာပူဝိုင်လမ်ကျေလွေရီကင်ဂျောကွန်ပရိုတူမမစွန်နယ်လမ်ချာမိုက်ကန်ကောနာကွန်ပရိုရှလိုင်းလက်တနီဖဲကျေလမ်ဒူခရာGeo blocking, location based restriction te, IP based restriction mua le da party te, shi nam te seng le mang ni pe, transport nam tu ma sun dai lam che lue re. Data nga mai kan ko na kum pro shlai kum pro khap lai lam ni pe, sin yu jeb nam tu te, mu yang go klang cha, shi ga shna nam tu te, ra chak wa yang ri la nam sa lam ni pe mu. Kin jo kum pro tu ni ma sun dai re.ကာမီထမုံအန်ဒမ်စွန်နယ်လေကဂျမ်ပရာမဒဝိုင်ဖာမေကန္တာတူငိုင်းမြမုံရှာအောင်နီဖီအကောင့်နီကောနာရှောင်းချေလန်လာကာမီထမုံအန်ဒမ်စွန်နယ်လေကဂျမ်ပရာမဒေပောင်းမေကမုံတန်တာတူငိုင်းမြမုံရှာနီရှင်ရပီအကောင့်နီချရှောင်းချေလန်အမိုင်လမ်နီပြင်ဝိုင်လမ်ချေလွယ်တွေကာမီထမုံအန်ဒမ်စွန်နယ်လေကဂျမ်ပရာမဒဝိုင်ဖာမေကမုံတန်တာတူငိုင်းမြမုံရှာအောင်နီပီအကောင့်နေတာရှောင်းလန်ငယ်မဲမတော်ရလမ်းနေပြင်ငါလမ်းကျဲလွယ်ရေတိုင်းမွန်တန်တာတူငါအိုင်မြေမုံရှာနေခုနောက်ကောအော့ဂတ်စတာကွန်ကရီယန်နီကောနာ CBP မဲလမ်းမဆိုင်စွန် ERP အကောင့်အကောင့်မွန်အော့ဂတ်စတာခုစနီယရှင်ထမဲရှောင်းလမ်းနေပြင်ငါလမ်းကျဲလွယ်ရေ KBZ ပေးကောအကောင့်နေတော့ကျဲလမ်းလူတော်ငါမကျော်မတွတ်နာတော့မဲလာငါရလမ်းကျဲလွယ်ရေ CB Comprodom Customer Service ကောနာကောမကမုန်တန်ကောနာပေးအကောင့်နေ log in ရှောင်းရတာ error ပင်ငါရဲနာကျဲလန်းနာမတူအကောင့်ပတ်ခုမဲလမ်းကိုအင်းရဲအင်းလမ်းချေနောက်နာရန်တင်ညာပိုင်းမဲလန်းနာရဲငူနာပိုင်းစွန်တန်တိုင်းလမ်းကျဲလွယ်ရေရနဇွန်မကန်ကောနာကျဲလန်းငိုင်လမ်းဖဲပတ်ခုမတဲငါရန်ကိုမကမုန်တန်သာသူငါမြေမုံရှာနေခုနာတင်နာငါအတုံတမ်ရှာနေဖောင်ကျဲ comprose လိုက် comprose ဆိုင်လမ်းနီကွန်ပရိုတူအကောင့်ကိုနာမိုဘိုင်းဘန်ကင်းကောနာတဲ့ကြောင့်လည်း payment အကောင့်ကြီးကောနာကွန်ပရိုရှလဲလမ်းနဲ့တမယံခမပြင်းသွားတာရိတဲမှုဒနာတူငါဟင်ကောင်နေမုံဒုံတမရှာနေဖန်တဲ့ကွန်ပရိုရှလဲကွန်ပရိုဆိုင်တာ ground နာရက်ကွာမယ်ရိုင်နာကွန်ပရိုရှလဲရဲ့ဂျူနေမုံ ground နာဆော့ချက်ဝါနာပဲဆန်ငါလမ်းချေတွေရိတဲမဆွနေလမ
1: ်းအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: ဖဲခရန့်စပရမုတ်တိုင်ဖောင်းမကမုန်တန်တာတူငိုင်းမြန်မုံမရှာနေရဒီဂျစ်တယ်ကွန်ပရိုရှလဲလမ်ကွန်ပရိုဆိုင်လမ်တကတိရမ်ဒူခရာတင်ဘဒင်းနာပင်ဝါနာငွေကောမတွတ်နာတော့လာယူရနာရဲလမ်ချေလွေရင်ပန်မီလမန်ပြည်လဲဝါဆိုင်ဖောင်းစတုံရှိကနေဖဲတကြောင်စပွဲရလမန်ကောတဲကောမဆိုင်ခူရဲ MCDM ရှိကနေဖဲကပလာမဒတ်အိုင်ဆော်ရိုင်ဂျူရွန်ပေါအမျိုးရှာနေယောဘက်ဂရိတ်ဂျီဂျူပါဆိုင်နော
2: လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပါရီခီးစင်တွင်နာမည်ကြီးသုံးဆောင်တွေနဲ့ခန်းထားတဲ့ပါတီပွဲတွေကြောင်းကြွားဝါတင်ဆက်ခဲ့တဲ့အီဂျီရုပ်တံတင်ဆက်သူဆာရာခါလီဖာကိုစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာမူရီစေဝါမှောင်ခုံမှုနဲ့တခြားတရားခံစက်တုံနဲ့တူတည်တံချမှတ်လိုက်ပါတယ်။တရားရုံးရဲ့အဆိုအရတည်တံချမှတ်ခံရသူတွေဟာမူရီစေဝါထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်သွင်းတဲ့ဂိုင်းတစ်ခုမှပါဝင်ပတ်သက်နေကြပါတယ်။ခါလီဖာကို2025ခုနှစ်ဧပြီလမှာပထမဆုံးဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတခွဲခန့်အဖြစ်အသုံးပြုနေတဲ့တိုက်ခန်းနှခန်းကနေတာရုမူရီစေဝါ950ကီလိုဂရမ်ကျော်နဲ့ထုတ်လို့ရမှာတုံးနဲ့ကုန်ကျန်းတွေကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့ပါတယ်။အမှုတွဲကိုအသေးစိတ်စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အစ္စလမ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာသဘောထားမှတ်ချက်ရယူဖို့အတွက်အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးဘာသာရေးအာဏာပိုင်ဖြစ်တဲ့ Grand Mufti ထံတရားရုံးကလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တရားရုံးကတည်တံကိုအတည်ပြုချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တည်တံချမှတ်ခံရသူတွေအနေနဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်အယူခံဝင်ခွင့်ရှိပါသေးတယ်။အသက်39နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဆာရာကာလီဖာဟာလုံခြုံရေးနဲ့ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုအဓိကတင်ဆက်တဲ့ Mission Impossible ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကြောင်း အီဂျစ်နိုင်ငံမှာလူသိများတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအွန်လိုင်းလူမှုကွန်ရက်တွေမှာလည်းအစီအစဉ်တွေတင်ဆက်လို့ရှိပြီး Instagram မှာ follower 1.5 million ကျော်ရှိပါတယ်။အီဂျစ်နိုင်ငံဟာကြိုတင်ကြံစီလူသက်မှုအကြမ်းဖက်မှုအာဓမပြုကျင့်မှုနဲ့ဘူးရည်စီဝါမောက်ကုမှုတွေအတွက်တည်ထောင်ချမှတ်လို့ရှိပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူငင်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရအီဂျစ်နိုင်ငံမှာ2025ခုနှစ်အတွင်းတည်ထောင်ချမှတ်မှု492မှုရှိပြီးအကျဉ်းသား23ဦးကိုတည်ထောင်စီရင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။
3: မနီမမကိုရဒီနော်လို့ဘုနာရောပဂဒုထောက်ချန် MCDF ဖိုရှုမှုနုစတီနန်ဒေါ်လာနော်လို့မြန်မာနူခရိုနီကယ်လာစတင်ဘတ်တဲ့နီလမ်ဝဲဘန်ခိုတီခန့်ခိုက်တဲ့ခန့်ပြန်အခိုက်အခုတင်တို့အဒုဒုထောက်ချန်မန်ထောင်နီစီခူးနေလာစတင်ဘတ်လီတန်ပါဥပတရားချမမခလိတထိနော်လို့ဘန်ခိုခိုက်ပါခိုတီခန့်ဖာတဲ့ဝီတီစပီတီဖီတိုအတီခန့်ဖာကလာစမားဆော်မနောင်လဖာမာလိုက်ချန်ဝမ်တောင်လဖာဟုတ်တော်မာယုတ်ဆန်အန်လိုက်ချန်စလူလူဝေးလူလဖာတဲ့အိုက်ဒုအန်နီယုတ်စပနိထန်ကာလဖာယောစဒုတ်ဝက်စတုတ်ထန်တုံလန်စဒုတ်စူဖော်တဖာကတုံးအထန်ပက်ချက်လဖာမာလိုက်ချန်ယုတ်တဲ့တုတ်စုဝိုင်းနက်ခေါစကောပါကုတ်တီကတ်ချန်ယုတ်အဖူလဖာစပေတီဖေတိုဂိုင်နန်ခေါလဲမဆာဂိုင်လဖာယောကိုက်ချန်ထောမှုစာကနီယောနော်လောဂန်ခိုစဒုတ်နီထောလထောအခေါထောတီခန်ဒါဝေကကိုက်ထေယုစကစဂိုင်လဖာစဒုတ်လဖာယောကုလတမကခရလဖာနောကံငါဝိဒါကောကမပလန်ကစာတကတ်ထံယုတ်ကကုလတမကနောကောငါကိုတီခန့်ချောင်းလို့ပုတ်ထုတ်ပါဝိဒါလည်းအဖူဖတဲ့ရာနေစီးနေအေးဖစကစဂိုင်လဖာယောကမနရှာကကဘောယောကခုဒမနီဝိဒါနောနောလာနံကတ်ထံယုတ်ကကုလတမကကောအနေရိတ်ထံယုတ်ဟုတ်စီနောကိုငါခိုခိုက်ပါခိုတီခန့်လို့ဝဲပါတီခန့်လဖာကစကစဂိုင်လဖာယောဒါလေးစကုလတမကအတုကမပလန်ကခုဒမလည်းလပါတဲ့ဖိမခိုတီခန့်လပါတဲ့ပါစတွေ့စကစကလဖာယောနောမပလန်ထိုင်နစ်လောက်ပါနောပစိနေနောဒီကြောင့်နီးစီနီးနေလာဖေဖော်ရီဖက်ကိုက်ချန်ယိုလဲမယူဂရိတ်ဒရာရှာစဒိုလပါလာမရှာနေရောအလုတ်ဖက်ကိုက်ချန်ယိုအစ္စရေးဒီအမေရိကန်လပါနောဒိုယိုအီရတီခတ်စဒိုလပါယောနောစေကုရတမကအတုနုနမပလန်နေပါနောထမှုစာကနီယောဖက်ကုလတမကဖတ်ဒူယောဖေဘာခိုတီခန့်လပါတဲ့ဖေဘာခိုလမဘာတီခန့်လပါဒါလစ်စေထောင်းနေထဝိဒါပါဆိုင်လဲဆခိဆလာဆောက်ဆောက်ခိုင်ကရှာစမဆတကအနုလပါတုနောဘိုတီခန့်ထဘီအဲ့ဒီစကဒူတူနော်လို့စဒုတ်လပါစဒုတ်ခိုင်လပါတဲ့ခေါရှာခိုင်ခိုင်ပါခုတီခန့်လပါတဲ့ခိုးစိတ်ဒဲစမနမဆာလပါယောငါခုကုလတမကအတုအာယူဝိဒါနောခိုင်ဒုတိယယောစဒုတိယနော်ဘုပတိယထအကြောင်းဖောက်အောင်ထန်တာဘိုးနော်တူနော်လို့ထောင်ခွေယာခူးစီနေဆိုဂျူပါဒုံးစုဝိုင်းစဒုတ်စီရလပါတုခိုင်ပါခုတီခန့်နိခန့်ကစဒုတ်ခိုင်ထန်လဲအမွေစဒုတ်ထန်တုံးလပါယောငါခုကုလတမကနော်နုလမပလန်နိဝိဒါကောဒုနေဘောစခပ်ဖလောက်စထောလပါဘောမူစကနီယောဖာအထနာဖဖောက်ကဒူတူနောလို့တဖောက်ထံယုတ်ဖန်ခိုလဲမွေယူကရိရာရှာစဒုလပါအရန်နဲအမေရိကန်အစ္စရေးစဒုလပါဂါဇာကမ်းမြောက်ဖသမားတီယုတ်ရှာလပါကြောင့်ခိုတာလပါပမူလပါပါပါစထုံမာတိဆက်ကလပါယောနောကုလတမကနောပဒဲနိလပါလကပါခက်ပြန်တိခန့်ဖတ်တာလေးစေတိခန့်ဖတ်စဒုစီယလပါစမတိမာရှာလိုတာလပါယောပဒဲနိလပါနောလမ်းဆောင်းမော်ဆက်လောက်ပါနောကပစိနေနောရောပါစကွေးဖောက်ချံရုပ်ဆက်ကလပါဘူယောဖရာနေစင်းနေရင်းနီးနေစထန်တဲ့အကောက်ခွဲ့ဦးဘိုးနိုင်ရောနေအလုတ်ဖတ်စက်ကချံရုပ်ကခိုးဆက်ကလပါနောရောအခုစဒုစီယနိထလထော့ကောလန်ခိုင်ရှာခဲ့တဲ့နောက်တဲ့ liberal song မော်လပါဆိုကောက်ချာလဲမွဲ့မနုတီခန့်လပါစထူစလာဖို့တဲ့နောက်လပါရောခိုင်ပါခုတီခန့်လပါနော့ခွဲလန်ချဝဒနောကောအစစ်ထိုင်ရုပ်အဒူးခုစဖီတီဖီတဝက်ထောင်းနယ်လပါလဲမွဲ့စထောင်းနော့ထောင်းဝဒနောတော့နောက်ခုတဝမ်းတီခန့်ခတ်တဲ့ကခတ်ခေါရှာခဲ့စလေးထန်လေးထောင်းကစတုနိုင်လို့တာနောက်ခုဖတ်ဒုကတ်ချန်တာဝင်နိုင်ခေါပစုတ်ကောပဒန်စူးထွေလပါနော့နာမနာပုတ်ဝဒယုံနော်လို့နေအရာတဲ့စတုစီရလပါဖော်လပါဝိဒါဒေအဝိဒါလက်တိခန့်တုံတာတဖာနော့ခွလန်ချာယုတ်တနုတိခန့်လက်ဖာစေမားလဝေထာယုတ်တုတ်စုဝဲလက်ဖာတဲ့ခမရလက်ဖာတို့ကဟုတ်တော်မားပါယုတ်တုတ်စမလက်ဖာကခင်းနယုတ်တုတ်တပြန့်လက်ဖာနော့ပဒပါနော်လို့စတိုဂိုက်ဒစ်ပီတီပီတိုဂိုက်လက်ဖာကပဒန်ထလိုတာအဂစတာဘာလန်ခိုလက်ဖာကလာခွာယုတ်စပီတီပီတိုဂိုက်နော်ကောစန်စစ်ချာယုတ်စပီတီပီတိုဝဲကြောင့်ပေါစစ်ပဒပါဟုတ်တော်မားဝိဒါနော်လို့ဂါကိုဆက်ကဲလက်ဖာဘူယောဖော်အလိုက်ချေယုတ်ကြောင့်ပေါခန့်ပြန်တုတ်ဆောင် ကတော့ဒီကနေ့ပါမယ့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ပါမယ့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ပါမယ့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ပါမယ့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ပါမယ့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ပါမယ့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ပါမယ့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ပါမယ့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ပါမယ့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ပါမယ့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ပါမယ့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ပါမယ့်ဖြစ
2: ရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ကြားနှက်ဆိုင်နဲ့ရင်းနှီးချစ်ချင်မှုရဲ့ပြယုတ်ဖြစ်ပထမဆုံးနယ်စပ်ကာလန္တရာကိုတင်းလာနေမှာဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံပရီမော်ရီဒေတာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတော့ဒါဟာနှစ်နိုင်ငံသမိုင်းဝင်ဖြစ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်မြေတူမန်မြစ်ပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီး1946ခုနှစ်ကမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုတည်ထောင်သူခေါင်းဆောင်ကင်အီဆွန်းကိုလှုပ်ကြံမှုတစ်ခုကနေကဲ့တင်ခဲ့တဲ့ဆိုဗီယက်အရာရှိဂျာကော့ဖ်နိုဗီဂျက်ကိုအစွဲပြုပြီးတရားမြည်ပေးထားတာပါ။အရှေ့1ကီလိုမီတာရှည်လျားတဲ့ဒီတရားသည်ဟာ1959ခုနှစ်ကတည်းကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ချစ်ချီရထားလန်တရားနီးမှာတည်ရှိပါတယ်။ဒီတရားဟာနှစ်နိုင်ငံခီးသွွားလုပ်ငန်းပါဝင်နှစ်နိုင်ငံကဏ္ဍဆောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာအရေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်။အလုတ်ကိုင်းတစ်တွေကိုလည်းဖန်တီးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ရုရှားဆိုရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။အရင်ကတော့မော်စကိုနဲ့ပြုံယမ်းကြားယထာလန်နဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေပဲတိုက်ရိုက်ရှိခဲ့တာပါ။2022ခုနှစ်ယူကရိန်းကိုရုရှားကကျူးကျော်စစ်စတင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဟာပုံမှန်နှက်ဆိုင်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်အတွင်းယူကရိန်းရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုဟန်တာဖို့မြောက်ကိုရီးယားစစ်သည်ထောင်ထဲချပြီးရုရှားနိုင်ငံ Cox Data ကိုဆင်လုခဲ့ပါတယ်ရှင်။
4: ဥရောဒီလေခွေးစကား28မလာကလေဘတ်ကြီးပတ်ထားတဲ့သူ့ပုံကိုဈေးအိမ်သားတွေမှာချိတ်ခိုင်းနေလို့တဲ့ဈေးတယ်တွေစိတ်ညစ်နေကြတယ
5: ် What
4: အေးလေဒင်းငါချီးပေါဝါကိုအငမ်းမရမျက်တော်မခတ်ကြည့်နေမှာဆိုတော့ဘသူစိတ်မညစ်ပဲရှိမလဲအပြီးတော့အိမ်မှာပါခဲ့တဲ့ဟာတော့သူ့ကိုယ်ပိုင်ဂျိုရုအကူကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ပြီး25ရာခိုင်နှုန်းပြန်ကျွေးရမယ်ဆိုတော့စိတ်ညစ်မဲ့ဆိုညစ်ပြီပေါ့ပြန်မကျွေးရင်အိမ်မှာချီးပါခွင့်လိုင်စင်ရုပ်သိမ်းမတဲ့အိမ်သာချိတ်ပိတ်မတဲ့ဒင်းကသေးတောင်အလွတ်မပေးတပတ်တစ်ခါတိုက်ကျွေးရမယ်ဆိုပဲတတ်မတော့အင်းအားရှိမှတိုင်းပြည်အင်းအားရှိမီဆိုလားဆောင်းဘုတ်ကအေးလေတိုင်းပြည်အင်းအားချိနေမှခွေးအင်းအားရှိမှာပေါ့အဲ့တိုင်းလို့ရမတဲ့ခွေးအဟာရမြင့်တင်ရေးစီမံချက်တဲ့သေးပြွတ်တံကိုလည်းသူတို့ပဲကင်မတဲ့
6: ဟဲ့
4: အေးလေဘာတက်နိုင်မလဲသူ့ခင်မှာသူစားချင်တာစားမှာပဲကြွေးယုံပါသူတောက်ချင်တာတောက်မှာပဲတိုက်ယုံပါဒီလိုလူစားလူတောက်လာတာအသားကြအဝါဝါနေတဲ့ကောင်လေးဆိုတော့ဘာတက်နိုင်မှာလဲနာမည်တော့လူလူလှိုင်းလို့ခေါ်နေကြပြီမဟုတ်လားဒါကဤကိစ္စမိကိစ္စလည်းရှိသေးတယ
6: ်
4: ဥပိုင်ကုမ္ပဏီထုတ် digital လျှက်စစ်မီတာတွေပြောင်းလဲတက်ဆင်ရမတဲ့တက်ဖို့လဲဖိအားမျိုးစုံပေးတာပေါ့မပေးလို့ကလည်းမရဥပိုင်ဝင်ွေကလည်း6နှစ်လောက်အခွန်မဆောင်ပဲနဲ့အမျက်သေးကြတဲ့အလုပ်တွေကြီးမောင်းပိုင်စည်းအဲ့လေဥပိုင်စည်းထားတာတော့ရခိုင်မှာစစ်သားတွေကြတယ်လို့ကိုအ мян နှုံးနဲ့ကြနေတာ ဥပိုင်မီတာနဲ့အစားထိုးဖို့မလာကငါလမပြီးနောက်အဲအမိန်ထုတ်အဲဟုတ်ပါဦးဟောင်ပြီးနောက်ဓာရီလှုပ်လာလားဒီနောက်ပိုင်းမလာအမိန်ထုတ်တာကိုငါလမတယ်လို့ပြောလာကြတာလဲမှတ်ထားအောင်နော်အထာမသိစာမသိနဲ့ဒစ်လေတတ်တယ်ခုဥပိုင်ကအပိုင်သေးကြတဲ့ခိုင်ရွှေဝါဆိုပြီးမီတာအလုံးကြီးစမ်းချီထုတ်ထားတယ်အိမ်ပေါက်စိတ်တက်ရမယ်ဗောဆက်ယုံအလုံးယုံတွေရောဗောလေမလာကဓာတ်အားပျောက်ဆုံးမှုဓာတ်အားခိုးယူသုံးဆွဲမှုယော်နေပေါက်ပျောက်သွားစေရည်လို့အကြောင်းပြတယ်တကယ်တော့ဓာတ်အားခိုးတာတို့မီတာကမဆောင်ပဲဖရီးကစ်တာတို့ဆိုတာစစ်ဘူဂျုံနဲ့အနွယ်တော်တွေပဲလောက်တာလीတခြားဘယ်သူဘယ်ပြည်သူကလုံမလဲခွေးချင်းခွေးချံဆိုတာပြည်သူလူလူကလုံမလားလူလူပါဆိုနေမှာခွေးလူမှမဟုတ်တာလက်တလောတောင်းကလာပါနဲ့သင်ငန်းကျုံးကရက်ကွက်တချို့ကတိုက်ခန်းတဲ့ကွန်ဒိုတွေမှာငိုတက်ထားတဲ့မီတာတွေကိုမြို့နယ်လျှက်စစ်အဖွဲ့ကလာဖြုတ်ပြီးဥပိုင်ထုတ်မီတာတွေတက်ဆင်ရေးပြန်လဲရှောက်ထားဖို့ဆိုပြီးဖိအားပေးလာနေတယ်တဲ့
5: နော်နီ
4: နှစ်သိန်းခွဲနဲ့ချပေးမယ်ဗောမီးချိုးဖို့တွေနဲ့ဆိုရင်၅သိန်းလောက်ကြပဲတဲ့တကယ်ကြ8သိန်း8သိန်းလဲဖြစ်သွားနိုင်တာလीအဲ့ဒီခွင်က NLD အစိုးရလက်ထက်မှာလုပ်မရခဲ့ဘူးဥပိုင်ထုတ် ever meter တွေကဝန်ထမ်းချင်းအတူတူစစ်တပ်ကလစာပို့ယူခြင်းသလိုအရေးသွေးမကောင်းပဲဈေးနှုန်းကြီးမြင့်နေလို့တနိုင်ငံလုံး digital လျှက်စစ် meter တွေအစားထိုးရေးစီမံချက်မှာအသုံးမပြုဖို့ NLD လျှက်စစ်ဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကဆုံးဖြတ်ပြီးဥပိုင်ကုမ္ပဏီရဲ့အဆိုပြုတင်တာကိုပယ်ချခဲ့မှုတယ်အဲဒါကြောင့်NLD လျှက်စစ်ဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကိုမအလာကညှိုးပြီးသူအာဏာသိမ်းတော့ထောင်တန်းနှိရှေချအိုးဘိုချင်းတော်မှာကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုံလုံလောက်လောက်မရလို့2024အောက်တိုဘာလကကွဲလွန်သွားတယ်အဲ့ဒါခုတော့ဥပိုင်တွေဒူးခိုင်ပြီပေါ့လေဒူးခိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ငွေရင်းထည့်ထားရတဲ့စစ်သားတွေကိုတော့အမျက်ငွေသေးချာခွဲမဝေးဘူးမရေမရာပဲပြီးတယ်တကြမ်းမှမရင်းရပဲမချီတုံချတုံညီးတာလဲဥပိုင်းပဲရှိတာသေသွားတဲ့သူဆိုကြံတဲ့မိသားစုတွေကိုထုတ်မပေးပဲခွေးကျင်ခွေးကျန်ကြံတာပေါ့အေးလေသေတဲ့သူကလဲတောင်းသိမ်ချီနေမဲ့ဟာကြံပြီပေါ့ဒီအောင်တွေကမသားပါဇက်ထဲကဂရုကတော့နှိုက်ယူတဲ့ကောင်စားတွေမဟုတ်လားအခုဘလူးစတိုင်နဲ့အယူကင်နဲ့ဥပိုင်းမှာခွေးကျင်ခွေးကျင်ကို
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မဝင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
4: ်တွေ့ဖန်နာတွေနဲ့အမဲယူလူရင်ခွေးချင်းကြိုက်နေကြတယ်ကြားတယ်တခိုးပေါ်တဝဲလူသလိုဆိုတော့မအလာကတင်းပြီးဖန်ခိုင်းတာလေအဲ့လေဘယ်မတိုင်းသမားမှကို့ဖြင့်ရိုးတာခံချင်ပါမလဲ
6: အယောဒီမ
4: ခွေးဘူးကနွားဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတဝုတ်ဝုတ်ဟောင်ပြတာဗောဝဘကျုပ်တွေကလည်းခွေးဝဲစားအချင်းချင်းတရုံးပူအစားမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အထာနဲ့နှွာတာဗောတရုံးစားတွေခွက်ဆောင်ခုန်နေကြတာအေးခွေးဆိုတော့လေခွေးလုတ်လုတ်ခွေးအချင်းကျင့်တာဗောလေခုခွေးလုတ်တွေကအဓိကပရာဏမိန်အလုတ်ကပဆလောင်ပြန်ပြီးဆွဲတာပဲ ာလောင်းတွေကလည်းအရှောင်းအတိန်ဂျက်စီဂျင်းတွေဆိုတော့ပါစာတွေလိုသလောက်မရလို့ရာပြီးသားပါစာတွေလမ်းဖြူထောင်ကြလို့ပါစာတွေကမာလာရဲ့အာဂါဒကိုကြောခိုင်းပြီးဂျိုဒုဘော်ကဘိုဒုကိုပဆိုးလမ်းပြလို့ပါစာတွေထွက်ပြေးလက်နက်ချလို့နဲ့တလို့ပြီးတလို့လို့နေတော့မာလာကငါလမအဖြစ်ငါလမကမာလာဖြစ်မာလာကမာလာဖြစ်ငါလမကငါလမဖြစ်နေကြတာနဲ့ခွေးဘုံချုပ်တွေဂျိုကုတ်နေကြတဲ့ရေဝင်းဦးဆိုတဲ့ကောင်ကလူမှုကွန်ရက်ပလက်ဖောင်းမျိုးစုံကနေသတင်းတူသတင်းအမှားတွေဖတ်မိပြီးစိတ်လိုလိုက်ခါလူငယ်တွေလမ်းမဘဝပြက်ရတယ်လို့ဟောင်းတယ
5: ်
4: အဲ့လာကြောင့်မို့လူငယ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မပြန်ပြီးဆွဲပြီးလမ်းမှန်ပို့နေရတယ်လို့ဥရာပါလီ
5: ဟမ်
4: ကျုပ်တို့ပြန်ပြီးဆွဲနေတာခမည်းတော်သားတွေကောင်းစားဖို့ပါလို့မဲ၌ပေးနေရတဲ့အမေတွေကိုသွားပြောရင်တော့ပါကြီးချလွတ်မှာဘယ်မှာပြောတော့ဆိုတော့နေဘူးတော့မှာဘယ်သူတွေကိုပြောတော့ဆိုတော့ထူးကျွန်စစ်သားသားသမီးတွေကိုတဲ့ထူးကျွန်စစ်သားဆိုတာသိလားကြာဆုံးတွေလीပါရဆိုးနဲ့မုတ်ဆိုးမတွေကိုပြောတယ်ထားပါတော့ရည်ရွယ်ချက်ကမင်းတို့ကြီးလာရင်နင်တို့သားတွေကြီးလာရင်စစ်ထဲထဲ့ဖို့ပဲလीဖအေးချေရနင်းပြီးဆက်အသေးခံပေးဖို့ပေါ့သူဆရာမာလာကလူငယ်တွေစာမတက်ပညာမတက်လို့အညာဒေသမှာလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာလို့ဟောင်းတယ်လို့ပေါ့ဗာရှင်ပြောင်းဟောင်းလာလीမာလာတို့ခွေးတဲ့တိုက်ကစစ်မှုတန်းနှစ်နှစ်လောက်ပြီးရင်နိုင်ငံခြားထွက်လှုပ်လှုပ်လို့ရပြီလို့ဥတုံးကဥပြီးအခုနှစ်နှစ်ပြည့်လို့နိုင်ငံခြားထွက်မယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေနိုင်ငံခြားသွားအလုပ်လုပ်ကိုင်းနေကြတာဟာနိုင်ငံတော်အတွက်အလွန်နစ်နာတယ်နိုင်ငံရဲ့လူသားအရင်းမြစ်တွေဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့ဟောင်းပြန်ရောအဲ့ဒီလိုသာဟောင်းနေတာရဲ့လောက်ခါတွေက25ရာခိုင်နှုန်းကိုနိုင်ငံတော်ငွေလဲနှုတ်မတောက်တစ်ခေါက်နဲ့ပြန်မပို့ရင်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးလဲကြိုက်ပြန်ရောไกไลอูไลอีไลฮองไลจะบองตะกู้เนี่ยกูชุบนี่ล่ะเยวินอุบาวินอูรอปูชุบยอตรุ่นกองอ่ะแลอูเปียงอหองเปียงอไก่เปียงอซ้วยเปียงฤลิมินละแท้ๆงาละแท้ก็ปูดีเดบาเปียงจาดีดาเบ่แต่มาหม่ามอหิงาเป็ดเดสู่ราไม่ชีมาละกะป้าซะเดมกะด้าละบางานไม่ยะลูนี่ดาลิဒါလာဆိုတာဒေါ်လာကိုပြောတာပါစာလိုတာကအရက်ထဲဆွဲလို့ရနိုင်သေးပေမဲ့ဒါလာကြာအရက်ထဲမရှိတော့ဘူးတက်ထဲကဘိုးချုပ်ကြီးတွေနဲ့တက်ပြင်ကဘိုးပြုတ်ကြီးတွေစီပဲရှိတာမို့လားအဲ့ဒါခုနေဝင်းအုပ်စုတွေစီကစနိုင်နေပြီတိမ်ထားတဲ့အိမ်တွေဝင်းတွေစရောင်းနေပြီအဲ့ဒီတော့ငှက်တိုင်မွေဝင်သလိုဖြစ်နေကြပြီဟိုနေဝင်းကြီးခွေးသုံးကောင်ဖွန်ဟောင်းပြီးတော်သလင်းဆက်ခင်းဖို့မလွယ်တော့အဲ့ဒီဘူရာဘိုးရီကြီးတွေအုပ်စုပြီးရင်တန်းရွှေအုပ်စုအလဲပေါ့ရွေးတူနဲ့ဂွေးဥဖြစ်လာတဲ့ခွေးဘူးနှစ်တလမကောင်ညောင်တုံးသွားကမှပဲတာကထက်ပြူတဲ့မြေမြုံမလို့လားမသိဘူးသူ့ကိုဒေသခံတွေကမလားစေချင်ကြဘူးသူနင်းငယ်တဲ့မြေကလူတွေဒုက္ခတော့ရေအောက်မြေအောက်ပျောက်သွားတဲ့ဏီဘောတစ်ခုသာကြီးခုလဲသူနင်းတဲ့မြေလိုက်ပြိုနေပြီဆိုရမယ်တာပြိုတော့တူပြပြီလို့လဲပြောကြတယ်တူကဘုတူဘိုတူလီစစ်တကစစ်သားကုံအောင်စစ်ဘိုကုံအောင်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းကုံအောင်စစ်တိုင်းကုံအောင်စစ်သားဆိုယွန်းသွားအောင်လို့လို့တက်ထဲကသူ့ကိုဘိုတူလို့ခေါ်တဲ့ဒါမျိုးကဘိုစစ်ဆိုဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးပေါ့လေတာပြိုတော့တူပြပြီဆိုတာအဲ့ဒီဘိုတူပြပြီပြောတာကြည့်လေရှစ်တန်းကိုယ်တန်းចောင်းသားတော်မြို့ပေါ်ရက်ကွက်တဲ့လိုက်ဆွဲနေရတယ်ဘွာရှစ်တန်းမှာကြကြက်ကလည်းအိပ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်တာထက်သာသူကတော့ဘသူသေးသေးငတိမာလုတာကိုသူတရက်အသက်ဘိုးရှင်နေရနေရလုတာဗောခုတော့စစ်တပ်ကညောင်တုံးကရေတိုက်စားတဲ့ကဘာလိုတီးဤကိုပြိုးနေတော့တာပါစာလောင်းတွေထင်းသလိုဆွဲဇက်ပွဲနှစ်ပွဲတွေလှုပ်ဖုံဖီလဲခဏပဲရစင်သေးကိုကြွက်ရည်နဲ့ဖုံးတယ်လို့ပါကပ ဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
5: တော်လည်းပြီးကိုယ်တိုင်လှူရှားနိုင်တဲ့ဒီဆက်ရုပ်တွေဟာမကြာခင်မှာလူတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါလေ။ဗာလင်မြို့မှာပြသထားတဲ့ဒီဆက်ရုပ်မော်ဒယ်ဟာအွန်လိုင်းကနေတန်ဆုံဒီဝိုင်းကိုဥဆောင်နိုင်တယ်လို့အဝတ်စားတွေခေါင်းသိမ်းပေးတာနဲ့လူအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသွားယူပေးတာမျိုးတွေလည်းလှူဆောင်နိုင်ပါလေ။ဒီဆက်ရုပ်ကအိမ်လို့တွေမှာကူညီပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါလေ။ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့အလုပ်ပြီးတဲ့အခါအားလက်ချိန်အမှန်တကယ်ရနိုင်မှာပါလို့လာရောက်ကြည့်ရှုသူတို့ကပြောပါလေ။ခြေထောက်တွေပါတဲ့ဒီဖုံဆုပ်ဆက်ဟာအထက်တိုင်းကိုတန်ရှင်းလို့ဖို့အတွက်တေကားတွေကိုတက်နိုင်စွမ်းရှိပါလေ။ဘာလင်မျိုးကအိမ်သုံးနည်းပညာပြပွဲမှာ AI နည်းပညာတွေကိုနေရာတိုင်းမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ Smart TV တွေကနေစလို့နေ့စဉ်သုံးအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ကင်မရာတွေအထိ AI နည်းပညာတွေပါဝင်နေပါလေ။ကျမတကားပိတ်လိုက်တာနဲ့ AI ကအဝတ်စားပမာဏကိုတွက်ချက်ပြီးရှော့ဖို့မဲ့ပုံစံနဲ့လိုအပ်တဲ့ဆက်ပြပမာဏကိုအလိုလျောက်ရွေးချယ်ပေးပါတယ်လို့တောင်းရှိသူတူကရှင်းပြပါလေ။ဒီဘွဲကိုလာရောက်သူတွေဟာ AI ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်မြင်တွေ့နေကြရပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ရေခဲတက်တာထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုဖုန်းထဲကိုအလိုလျောက်သတင်းပို့ပြီးတဲ့ smart ရေခဲတက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကျမကအပြင်သွားတာများတော့ညစာအတွက်ဘာဝယ်ရမလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ရေခဲတက်တာထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတာကိုဖုန်းကနေလှမ်းစစ်ဆေးလို့ရတာကတော်တော်လေးအထောက်အကူပြုပါတယ်လို့လာရောက်သူတူကဆိုပါတယ်။ AI နည်းပညာသုံးထားတဲ့ဒီနေချက်တွေဟာအပြင်ကဆူညံတန်တွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါတွေမကသေးပါဘူး။mini radar စနစ်ကတညာလုံးအိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပေးတယ်လို့အသက်ရှူနှုတ်ကိုလည်းတိုင်းတာပြီးနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်ရုံနည်းပညာနဲ့ AI ကိုအခြေခံပြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာနည်းပညာဈေးကွက်မှာတောင်ကိုရီးယားလိုပြိုင်ပတ်နိုင်ငံတွေကိုကျော်တက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ။ခန္ဓာကြီးကျယ်လာတဲ့ပန်းပွဲတော်ကြီးလို့ဆိုရမှာပါ Netherlands နိုင်ငံ Zandert မြို့မှာအစင်လာမပြတ်ကျင်းပလာတဲ့ရိုးရာပန်းပွဲတော်ကြီးဟာတနင်္လာနေ့ကလာရောက်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အများအများကိုဆွဲဆောင်ခဲ့ပါတယ်။1853ခုနှစ်မှာကမ္ဘာကျော်ပကြီးဆရာ Vincent Van Gogh ကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဒီမြို့လေးမှာအခုလိုအယောင်သွေးစုံလင်လာတဲ့ပန်းပွဲတော်ကိုကျင်းပလာခဲ့တာဟာအခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း80ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အမြင့်9မီတာနဲ့အရှည်19မီတာရှိတဲ့ဒီပွဲတော်ကအလှပြရင်ကြီးတွေကိုဒါလီယာပန်းတွေနဲ့ပဲသီးသန့်အလှဆင်ထားတာပါ။ဒီရင်တစည်းချင်းစီမှာပန်းပွင့်ပေါင်း5သိန်းခန့်ကိုဝါသနာရှင်တွေကလက်နဲ့တစ်ခုချင်းအသေးချာကတ်ထားကြတာပါဒီနေ့မှာတော့ဂျေးရွာပေါင်း20ကပန်းလှပြရင်တွေအလှပဆုံးစုကိုစခုဖို့ပါဝင်ရှင်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်တဟာကာနီဗယ်ပွဲတော်တွေလိုပါပဲမတူညီတဲ့လူမှုအတိုင်းအတာပူးပေါင်းပြီးဒီလိုကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ပွဲတော်ကြီးကိုအထူးတကားဆင်နွှဲကြတာပါဒီနေ့ကတော့ပွဲတော်အပိတ်ခမ်းနားပဲဖြစ်ပါတယ်တခဲကိုအမ်ခမ်းပါပဲအယောင်သွေးရောပန်းမျိုးရောစုံလင်းနေတာပဲကျမတို့လည်းကျမတို့နိုင်ငံမှာပန်းဆိုင်ဖွင့်တာလားဆိုတော့ဒီနေရာဟာကျမတို့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးနေရာပါပဲ။ပန်းလှပြရင်ဆင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာသူတို့ဘဝရဲ့အရေးပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလို့ဖြစ်နေပါလေ။အချိန်အများကြီးပေးရပါမယ်။တကယ်ကိုပြောစရာကောင်းပါလေ။ဒီလိုအတူတူလုံရင်ကုရင်နဲ့ပဲအိမ်တော်ပန်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သူတွေတကယ်ချင်းကောင်းဖြစ်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတာကြောင့်ဒါဟာနေရာဒီကိုအတိတ်ပဲရှိရှိကုံဆုံးရတဲ့နှီးကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါလေလို့ပွဲစီစဉ်သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်။ဒီပန်းလှပြပွဲကို1936ခုနှစ်မှာဘီအမကြီးဝီဟမ်မီနာကိုဂုဏ်ပြုဖို့စတင်ကျင်းပခဲ့တာပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလမှာပွဲတော်ကိုခေတ္တရည်နာခဲ့ရပေမဲ့1945ခုနှစ်မှာပြန်လည်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့ဒီပွဲတော်ဟာကမ္ဘာအကြီးအကျယ်ဆုံးပန်းပွဲတော်ကြီးအဖြစ်တဖြည်းဖြည်းသတ်မှတ်ခံလာရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
5: ရိုင်ဖယ်ရီနဲ့ရော့ကက်လောင်ချာတွေတင်ဆောင်ထားတဲ့ပစ်ကက်ကားတွေဟာစော်ရီကျောတော်နောက်ခံပြူယေမန်အစိုးရတပ်တွေကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းဖို့ရှေ့တန်းကိုထွက်ခွာနေကြတာပါအထက်ကယေမန်ချက်ကတော့ပေါ်မှုရေလက်ကြားပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့အချိန်မှာအမ်ဘတန်ရေးပါလာတဲ့ရေလက်ကြားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Buff MLW ရေလက်ကြားဟူသီတပုံတွေလက်ထဲမှာကြာရေးကာဝယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ယူရန်ကကျောတော်နောက်ခံထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေဟာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကဟူဒီတာစစ်ကမ်းကိုတော့အခုတည်းကထိန်းချုပ်ထားစေဖြစ်ပါတယ်ဟူသီတပုံတွေဟာသူတို့ရဲ့အရှင်သခင်အီရန်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါအနောက်ဘက်ကန်ယိုရဲစစ်မျက်နှာမှာသူတို့ဘာစီရေးအောင်မြင်မှုမှမရစေရပါဘူးအခုဆိုရင်ဟူသီတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့အလောင်းတွေဟာနေရာနှက်မှာပြန်ကျဲနေပါတယ်လို့ဟူဒီတာပြည်နယ်လုံခြုံရေးညွှန်ကြားမှုကပြောဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကျတဲ့ပရင်းတွေကဟူသီတပုံတွေစစ်စင်ရေးကြီးစတင်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ Buff MLW ရေလက်ကြားနီးမှာရည်မှန်းအစိုးရတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတာပါအဲ့ဒီအချိန်ကစလို့လူရင်းကြောင်နဲ့ကြည်တည်ဆုံးခဲ့ပြီး ထောင်နဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရက်ကိုဆုံးခွာထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်။အရင်စစ်တွေဖြစ်တော့လည်းကျမတို့အင်အုပ်ပြစ်ပြီးဂျပန်ဟာဘာရှိဘက်ကိုရေးခဲ့ရဘူးလေ။အခုလည်းထပ်ပြေးရပြန်ပြီ။ဒီမှာတော့နေစရာတဲလည်းမရှိအကာအကွယ်လည်းဘာမှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံစစ်ကြီးဒုက္ခတွေကပြောဆိုပါတယ်။ရေးမှန်မှာ2024ခုနှစ်ကကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝင်စစ်ဆေးပေးမှုနဲ့ရှင်းလင်းကြအပြစ်ခံရေးဆေ
6: ာ
5: ရည်ကြီးမှုတန်အစိုးရဆုံးခံခဲ့ရတဲ့မြဘောနိုင်ငံ New Accord မြို့ကဘုရားကျောင်းတွေမှာအမွေးရာရင်းနှံတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပါတယ်။ဟိန္ဒူဘာသာဝင်အများစုဖြစ်တဲ့မြဘောနိုင်ငံမှာတလင်းလာနီကိုတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဝန်ထဲပူဆွေးခြင်းနေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။နေဇက်ဘက်ကတိဘက်ဒေသမှာတော့တနင်္ဂနွေနေ့ကဂေဇိသမားတွေဟာခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ရေခဲတောင်ပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနှစ်ပတ်နီးပါးကြာလာတဲ့အထိဂျူရောင်းမှာဂေဇိသမားတွေကဆက်လက်တူးဖော်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာဘဒူးဖို့ခင်တည်ဆုံသောသူတွေအတွက်အမတ်တရားပန်းတွေအရင်ဆုံးခြားထားခဲ့ကြပါတယ်။လူအများကြီးတည်ဆုံခဲ့ရလို့ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။သူတို့တယောက်ချင်းစီဟာအသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့လူသားတွေပါ။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှတဘာဝတရားဟာကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့သိမြင်နားလည်နိုင်စွာထက်ကျော်လွန်နေတဲ့အတွက်ဘာမှမတတ်နိုင်ကြပါဘူးလို့ကေဇေအီးသမားသူကပြောပါတယ်။ဒီဟိုနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကလေးစိတ်တစ်ခုမှတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်မဲ့ရေဘော်ကွန်ကြီးကေဇေအီးပစ္စည်းတွေကိုလေရင်ပေါ်တင်မှုပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကလည်းထောက်ပံ့ကူညီပေးနေပြီးတန်ချိန်တရာရှိတဲ့တဲတွေ၊ဆောင်းတွေ၊တကူရေးတန်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့စီးဝါတွေကိုပေးပို့ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂကြီးကတော့လက်ရှိကူညီမှုတွေဟာဆုံးရှုံးမှုပမာဏနဲ့ရှင်ရင်မလုံလောက်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်ကိုကျွန်မတောင်းဆိုချင်တာကတော့အခုချိန်ဟာမြန်မာကိုကူညီရမယ့်ချိန်ပါပဲ။အင်ဂျင်တွေသွားတာ၊အလုပ်ကံတွေပြတ်စီးသွားတာချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့မိသားစုကိုလှုပ်ကြွေးနေသူတွေကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဟာလူအတော်များများပါပဲ။ဒါတွေအားလုံးဟာတမနစ်နှစ်မိနစ်တွင်းမှာလည်းဖြစ်သွားခဲ့တာပါလို့သူကပြောပါတယ်။မြေပေါ်အာဏာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒဏ်ရာရရှိသူ9000ကျော်ကိုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကချက်ချင်းကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိသေဆုံးသူ1355ဦးရှိပြီး4996ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒါပြင်လူပေါင်း3000ကျော်ဟာယာယီခုံလုံးရေးစခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြရပြီးမိသားစုဝင်တွေရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ
7: A call recommended no ဖိလစ်ပိုင်တမရာဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာရဲ့ညီဝမ်ကွဲတော်ဆက်သူကိုရေးကြီးမှုထိန်းချုပ်ရေးစီမံကိန်းတွေကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်နဲ့ချီလက်စားခဲ့မှုနဲ့ရဲကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်အသက်62နှစ်အရွယ်ဖာဒီနန်မာတင်ရိုမော့တက်ကို
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမျိုးရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာ

0: မခံလုံးဝမပေးဖို့တရားရုံးကကြံပြူထားပါတယ်။လက်ရှိလွတ်တော်အမတ်တဦးလည်းဖြစ်တဲ့ Romotus ဟာ2022ခုနှစ်ကနေ2025ခုနှစ်အတွင်းစီမံကိန်းကော်မရှင်ကတွေလက်ပေးလက်ယူမှုတွေနဲ့တခြားသောတရားမဝင်ငွေပေးချေမှုတွေကနေဒေါ်လာ118တန်လောက်ထိစုဆောင်းရယူခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲခံထားရတာပါ။ Romotus ဟာအောက်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းတဦးလည်းဖြစ်ပြီးသူ့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကသူတက်ရောက်နေတဲ့စေယုံတရုံမှာတနင်္လာနေ့ညကသွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းမိကွန်းတစ်ခုမှာတမရမာကော့စ်ကသူ့ရဲ့ဝမ်ကွဲညီအရေးကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပူပြီးဘလောက်ပဲနာကျင်ပါစေမှန်ကန်တဲ့ကိစ္စကိုပဲသူလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင
1: ်။ဒေါ်ရဲတနီယာကဒုက္ခအသစ်တွေသစ်ပင်တွေကြားထဲမှာဟောပြောဝဲလုပ်မယ်အဓိကလူနေတာကစိတ်သက်ခွန်အားပဲကျွန်တော်တို့တွေထီးကြံကြတယ်အားငယ်ကြတယ်တဲ့မနေ့ကဆစ်ဆောင်စကန်အစ်တစ်ခုကမောင်လုံးမွေးမိတ်ဆွေကမှားလိုက်တယ်သူတို့ဟာဒီနေရာကိုဒီနှင်းမှပြောင်းလာတာမဟုတ်ဆစ်ဆောင်စကန်သည်လို့ဆိုရတာပါတကယ်တော့သူတို့ဟာစစ်တပ်ကအာဏာစသိမ်းတဲ့2021ခုနှစ်မှာပဲပြူစော်တီးရွာဖြစ်သွားတဲ့သူတို့ရွာကနေထွက်ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းသူတို့ဟာနေရာတွေရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပြီဆစ်ဆောင်ဂါဇာနှစ်ကတောင်ကျရင်တွေမှာတောင်မော်တွေမှာတောင်အောင်နားမှာသူတို့နေထိုင်ကြဆားခဲ့ကြတယ်။ဒေါ်လန်ရေးပြီးရင်ရွာကိုပြန်မယ်ဆိုပြီးတောင်မော်တွေကိုတက်ပြေးခဲ့ကြဘူးတဲ့။မျောလင်းချက်တွေနီးပြီးဆိုပြီးဆယ်ကြီးတစ်ခုရဲ့အနားမှာခိုနားခဲ့ကြဘူးတဲ့။သူတို့တွေစီတကယ်ရောက်လာတာကဒုက္ခအသစ်တွေပါ။ဒုက္ခအသစ်တွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ project အသစ်တွေရဖို့သူတို့ဒီစစ်ဆောင်စခန်းနေရာအသစ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။ဒီနေရာကိုပြောင်းလာကြတဲ့သူတို့ရဲ့အဓိကအကြဆုံးရည်ရွယ်ချက်ကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့သူတို့တွေဟာသူတို့မွေးဖွားခဲ့ရာနေရာဒေသမှာပဲနေခြင်းနဲ့သူတို့ဟာဒီနယ်ကနယ်သားတွေပါဆိုတဲ့ identity ပျောက်သွားမှာကိုစိုးရိမ်ကြတယ်။လက်တလုံးမှာတော့သူတို့ဟာပြူစော်တီးရွာကစစ်ရှောင်တွေဆိုတဲ့ identity ကိုယာနေတယ်။ပြောမပြတတ်ပေမဲ့သူတို့ဟာသူတို့ identity ကိုသူတို့မြင့်တင်နေကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့ကပြူစော်တီးဖြစ်တော့မဲ့သူတို့ခြေရွာကိုသူတို့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်စွန့်ခွာခဲ့တယ်။အိုးအိမ်လေယာခင်းစတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးထားခဲ့ရတယ်။စစ်ကြောင်းကိုရှောင်လိုက်၊မိုးဒဏ်ကိုအန်တုလိုက်၊အပူဒဏ်ကိုခါးစည်းခံလိုက်နဲ့လေးနှစ်တာတဝဲလေလေကျင်လည်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်ဒီနေရာကိုရောက်လာကြတယ်။သူတို့ဟာစစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးလို့လည်းမဟုတ်စစ်တပ်ကမောင်းထုတ်လိုက်လို့လည်းမဟုတ်သူတို့ရွာမှာသူတို့နေခြင်းရင်နေလို့ရပါရဲ့နဲ့ထွက်ခွာခဲ့ကြသူတွေမဟုတ်ကုံတိတ်ခါနှစ်ထပ်နဲ့စစ်ဆောင်တွေလို့ဆိုနိုင်တယ်။မောင်လမွေးရှိအမီးပကံလေးတွေတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်ရောက်လာတယ်။အလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရတဲ့စားစရာလေးတွေကခက်များများ။ဒီထဲကမှလက်နဲ့တုတ်ထားရတဲ့ဂွေးပေါင်းသီးတို့ကိုပဲမောင်လမွေးစားပြစ်တယ်။တဲလေးတွေကိုစီကနေရောက်လာတဲ့အမီးကွက်ကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့စေရနာကိုပေါ်ပြနေတယ်လို့သူတို့ဘယ်လောက်အထီးကျန်နေကြောင်းလဲပြောပြကြတယ်။သူတို့ဘယ်လောက်မိတ်ဆွေတွေကိုတောင်းတကြောင်းပေါ်ပြတယ်အကူကြီးကိုဘယ်လောက်မျောလင်းကြောင်းလဲသိစေတယ်။လေးဖြတ်ထားတာခံပြင်းတယ်တဲ့။ပလက်ကလက်ထိုင်မှာထိုင်းနေတဲ့စစ်ဆောင်မျိုးသားတူကပြောတယ်။လေးဖြတ်သွားပြီးနောက်ပြန်ကောင်းလာတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပြီမဲ့သူအလုံးမလုံးနိုင်သေးဘူး။လေးဖြတ်ပြီးရင်လူဟာဝမ်းနဲ့လွဲတယ်၊မျက်ရည်ကျတတ်တယ်လို့ဆိုကြလို့ဝမ်းနဲ့တာမျိုးရှိလားလို့မေးတော့ဝမ်းနဲ့တာမရှိဘူးခံပြင်းတာတဲ့။ဒါဆိုရင်စိတ်အခြေအနေမဆိုးသေးဘူးပေါ့။စခန်းတစ်ခုလုံးကလူအများစုဟာဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပေမဲ့ဒီလိုစိတ်အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်။ခုံလေးတွေတယောက်တစ်ခုံဆွဲပြီးဟောပြောပွဲလုပ်မဲ့တစ်တော်တွေကိုတွားကြတယ်။စစ်ဆောင်စခန်းမှာလူများများစုဖို့နေရာမရှိတဲ့အတွက်အရေးရတဲ့တစ်တော်တွေကိုတွားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ပင်တွေအောက်မှာယူခဲ့တဲ့ခုံပူလေးတွေပေါ်ကိုစီထိုင်လို့မောင်လမွေးမိတ်ဆွေကတော့ရှေ့ဆုံးကမြေပြင်ပေါ်မှာထိုင်နေတယ်။အဖွားကြီးတယောက်ကတော့ဆေးဘောလေးကိုကင်ရင်တစ်ပင်ကိုမှီရင်မြေပြင်ပေါ်မှာထိုင်နေတယ်။ကလေးကြောပို့ထားတဲ့သားသေးမိခင်နှစ်ယောက်ကတော့မတ်တရံလို့ပါမောင်လူမွေးလည်းလက်ဖက်ချောက်မပေါက်သေးတဲ့ရင်းနှွေးချမ်းတစ်ခွက်ကိုတောက်ပြီးသူတို့ကိုမတ်တရဲ့စကားစပြောရပါတယ်စကားပြောနေရင်တစ်တော်ဘေးလမ်းမကြီးပေါ်ကကားသံဆိုင်ကယ်သံတွေကိုကြားရတယ်တစ်တော်ရဲ့ဘေးစစ်ဆောင်စခန်းလေးကိုရောက်ဖူးတဲ့သူနည်းသေးတယ်နောက်ထဲမှာရှိတာလားမသိဘူးဗျာမရောက်သေးတော့ဆိုပြီးစခန်းအနီးကမောင်လူမွေးမိတ်ဆွေချို့ကပြောကြတယ်စကားပြောရမှမိုက်မပါပေမဲ့လူနေတဲ့အတွက်ကြဲကြဲပြောစရာသိမ့်မလို့ပါ။လူဝဲနေတာကဇကလုံးတွေထက်ဂယုဏတရားနဲ့လူသားချင်း

0: စာလာမှုသစ်ပင်ကိုမှီးနေတဲ့အဖွားဟာပြုံးလာတယ်။အမျိုးသမီးငယ်အချို့လေးလေးနက်နက်စဉ်စားနေပုံပေါ်လာတယ်။အမျိုးသားတွေနဲ့အမျိုးသမီးကြီးအချို့မျက်လုံးတွေအနှဲငယ်လင်းလက်လာတယ်။အချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်ရေးသစ်ပင်တွေပေါင်းလို့ဖြစ်နေတဲ့တောအုပ်လေးထဲမှာတရွာသားချင်းချင်းဒုက္ခတွေချင်းချင်းညီညွတ်ကြဖို့ပြောခဲ့တယ်။ညနေမိုးချိုစပြုပြီးအကုန်းအကောက်မြေပေါ်မှာဖြောင်တန်းနေတဲ့လမ်းတို့လေးလမ်းဘေးမှာဆောက်ထားကြတဲ့တဲတန်းစိမ့်လက်လက်မြက်ခင်စိမ့်နေတဲ့တောအုပ်ညှို့နေတဲ့တောင်တန်းပြားနေတဲ့ကောင်းကင်ဒီအလှတွေကိုသူတို့ခံစားနိုင်ကြပါရဲ့လားဒုက္ခတွေကသူတို့ရဲ့အလှပခံစားမှုကိုဖုံများထားမလားဟောပြောပြီးလို့တောအုပ်လေးတဲကနေရှုခင်းကိုကြောခိုင်းပြီးစိုက်ကယ်စီးပြန်ခဲ့ရတယ်သူတို့ကိုကြောခိုင်းထားခဲ့ရတာစိတ်ထဲမှာမလုံးသလိုလိုဝမ်းနည်းသလိုလိုတောတဲ့တနေရာမှာဒုက္ခအသစ်တွေကိုသူတို့ရင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုမိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
1: ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံရဲ့အရေးပါတဲ့အရှိအနောက်ရေနံပိုက်လိုင်းတိုက်ခိုက်မခံရမီနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးဂျိုးတူတပ်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်တိုက်ခိုက်မခံရခဲ့အချိန်ထိကမ္ဘာရေနံတင်ပို့မှု400ခိုင်နှုန်းကနေ900ခိုင်နှုန်းလောက်ထိဟာဒီရေနံပိုက်လိုင်းကနေတင်ပို့နေတာပါဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကိုယာယီပိတ်ထားတယ်လို့ဆော်ဒီစွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနကတောက်ကြနေမှာပြောပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာအီရတ်နိုင်ငံထဲကအီရန်ကျောထောက်နောက်ခံလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့လက်ချက်လို့ယူဆနေကြပါတယ်အရှိကီလိုမီတာ1200ရှိတဲ့ဒီဆော်ဒီရေနံပိုက်လိုင်းဟာဟော်မုတ်ရှိလက်ကြားကိုရှောင်ကွင်းဖို့တိစောက်ထားတာဖြစ်ပြီးအတိုက်ခိုက်မခံရခင်အထိအသုံးပြုနေတာပါအမေရိကန်နဲ့အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်ဟော်မုတ်ရှိလက်ကြားအတွင်းရေနံတင်တင်ပေါ်သွားလာမှုတွေဟာလည်းလုံးဝနှိပါရပ်တန့်နေပါတယ်အချိန်တည်းမှာအီရန်ရဲ့မဟာမိတ်ယီမင်ဟူသီတပုံတွေဟာမဟာဗျူဟာကျတဲ့ပင်လယ်နီရဲ့တောင်ဘက်ဝင်ပေါက်ကပရီယမ်ကျွန်းကိုလည်းဆက်လက်ထိန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်ဆော်ဒီရေနံပိုက်လိုင်းယာယီရဲ့ဆိုင်းထားမှုဟော်မုတ်ရှိလက်ကြားဆက်လက်ပိတ်ဆို့ခံထားရမှုနဲ့ဟူတီတပုံတွေကပင်လယ်နီထဲကရေလက်ကြားကိုပါမဟာဗျူဟာမြောက်ထိမ့်ချုပ်လာမှုတို့ကြောင့်ကမ္ဘာရေနံဈေးဟာတစ်စီးကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ100ကျော်အထိပြန်မြင့်တက်လာပါတယ်။လက်တလောမှာအရှိလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာပုံမူကျပြန်လာနေပြီးစစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရင်တန်တမာရေကျိုးပန်းမှုတွေကလည်းရပ်တန့်နေပါတယ်ရှင်။
2: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့မြင်ကွင်းကမ္ဘောဒီးယားရောက်မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်မြောင်လိုင်အပီလာဇန်တကြမ်းမကြမီရက်အနေငယ်လို့မှာတမရယာတူကိုရယူခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်မြောင်လိုင်ဟာတမရယာတူယူပြီးနောက်ငါးလတော်ကာလတဲ့နိုင်ငံ၈နိုင်ငံကိုတရားဝင်ခီးစင်အနေနဲ့တွားရောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကောင်းဆောင်ဝင်းကြီးချုပ်ယာယီတမရအစသဖြင့်၎င်းဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့၎င်းရယူခဲ့တဲ့ယာဒူးရယူထားစဉ်ကာလတွေမှာအိန္ဒိယတရုတ်လာအိုထိုင်းရုရှားဘီလာရုစ်ဗီယက်နမ်နဲ့အခုစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့စနေရက်တွေမှာအရှိတောင်အာရှအာဆီယံနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကိုတွားရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်တမရယာတူရယူပြီးပထမဆုံးတရားဝင်ခီးစဉ်ကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့စတင်ခဲ့ပြီးအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံလည်းဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာမှာစီးပွားရေးနဲ့လူဦးရေအရာအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးလူဦးရေအရာကြီးကမ္ဘာအကြီးဆုံးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နေရင်ဒရာမိုဒီကစစ်တပ်ယာတူကနေတမရယာတူပြောင်းလဲရယူထားတဲ့မြန်အောင်လိုင်းကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာမှာလူဦးရေအပြင်အကြီးဆုံးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်လာရောက်ဖို့ပွေးစုံဖိတ်ကြားလိုက်တာဟာတန်နေအိနီချင်းနဲ့ဒေတာတွင်းနိုင်ငံတချို့ကပါဖိတ်ကြားဖို့လမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးကာလတလျှောက်လုံးနိုင်ငံကောင်ဆောင်တအုပ်အနေနဲ့တရားဝင်လာရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားခြင်းမပြုခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကတော့အိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံတွေကိုမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွားရောက်ပြီးနောက်မှာဖိတ်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထဝီနိုင်ငံရဲ့အနေအထားကိုအသုံးချဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စွမ်းအင်လုံခြုံရေးအတွက်အရန်စွမ်းအင်တည်ယူတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုအဖြစ်ကြောက်ဖြူကူမင်းပိုက်လိုင်းနဲ့နောက်ထပ်တည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ယထာလမ်းစတဲ့အကြောင်းချင်းရာတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာအင်အားအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဗဟုအစိုးရလိုအင်အားစုတစ်ခုကိုထောက်ခံအားပေးခြင်းဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံအတွက်အကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တာကြောင့် မြောက်လိုက်ဥဆောင်တဲ့စစ်တပ်ကိုထောက်ခံရည်တည်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။တမရယာတူရယူပြီးခါစားစစ်ကောင်းဆောင်မြောက်လိုက်ကိုအိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံတွေရဲ့တရားဝင်ဖိတ်ခေါ်မှုကကျန်ဒီသားတွေနိုင်ငံတချို့ကိုပုံမှန်ဆက်သွယ်ရေးအနေအထားမျိုးပြောင်းရောက်စေဖို့တွန်းအားဖြစ်စေခဲ့တဲ့သဘောလို့လည်းယူဆနိုင်ပါတယ်။စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မြောက်လိုက်အနေနဲ့ရှစ်နိုင်ငံမြောက်အဖြစ်ကမ္ဘောဒီးယားကိုတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်သွားရောက်ရမှာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရဲ့အဓိကကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဟွန်ဆန်၎င်းရဲ့သားဖြစ်သူဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ယူထားသူဟွန်မာနက်တိုနဲ့တွေ့ဆုံပြီးအာဆီယံမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုမူလအခွင့်အရေးနဲ့အခမ်းကဏ္ဍတွေပြန်လည်ရရှိရေးကုလသမဂ္ဂနဲ့ ILO တို့မှမြန်မာနိုင်ငံကိုဆက်လက်ထောက်ခံပေးရတဲ့ကိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုက်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအရေးကိစ္စတွေအပြင်အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုအွန်လိုင်းလောင်းကစားမှုနဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်ကဖြစ်ပွားနေတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းချက်လက်မျှဝေမှုပေါင်းတိုက်ဖြတ်သွားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်လို့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကပြောကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အရှိတောင်အာရှမှာတရုတ်ဘာသာနဲ့ကြားပြန်လို့ခေါ်ဆိုတဲ့အွန်လိုင်းငွေလိမ်လည်ရာဇဝတ်ကိန်းတွေအများဆုံးခြေစိုက်တာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနှစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အစိုးရနဲ့မဟာမိတ်ရောမဟာမိတ်မဟုတ်တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအများပြားရှိကြရမှာကြားပြန့်ကိုင်းတွေကိုလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကအကာအကွယ်ပေးထားပြီးကြဲကြဲပြက်ပြက်လုကင်နေကြသလိုကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာလည်းထိုင်းနယ်စပ်နဲ့ပင်လယ်ကမ်းခြေမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့တီဟာနူဗေးလူမျိုးတွေမှာကြားပြန့်ကိုင်းတွေကြဲကြဲပြက်ပြက်လုကင်နေကြတဲ့အနေအထားချင်းတူညီနေကြတာပါကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာအစိုးရစစ်တပ်ကလည်းလို့တခြားသောလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့မရှိပါဘူးပြင်းရင်းဆက်လဲမရှိတာကြောင့်ကြားပြန့်ကိုင်းတွေရက်တီလုတ်ကိုင်းနိုင်တဲ့အနေအထားဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတာသို့မဟုတ်အစိုးရအဖွဲ့ကအစစ်စင်သောတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အထိပ်ပဲလဲတက်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နစ်နဲ့ယခုနှစ်စံပိုင်းကထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်မှာနယ်စပ်မြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားမှုတွေကနေနှစ်နိုင်ငံပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအာဆီယံအမေရိကန်တို့ကကြောင်းဝင်ဖြန့်ဖြေးခဲ့ပြီးနောက်အပြစ်ခတ်ရက်စဲခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာလဲကြားပြန့်ကိုင်းတွေလုတ်ကိုင်းခဲ့ကြတဲ့တပ်တွေအထောက်အထားတွေရှိတယ်လို့ထိုင်းဘက်ကကြေညာခဲ့တာပါမြန်မာနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနှစ်နိုင်ငံဟာအရှေ့တောင်အာရှမှာကြားပြန့်ကိုင်းတွေအများဆုံးခြေဆိုင်လုတ်ကိုင်းကြတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်နေတာချင်းတူညီကြပါတယ်ဒီနှစ်နိုင်ငံကအစိုးရတွေအနေနဲ့၎င်းတို့အစိုးရအဖွဲ့တွေကအရာရှိတွေလက်နက်ကိုင်းတပ်ကအရာရှိကြီးတွေတနည်းတစ်ပုံပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိနေသလားဆိုတာလဲမေးခွန်းထုတ်ခံနေရတဲ့နှစ်နိုင်ငံဖြစ်နေတာပါမြန်မာအနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားကိုတရားဝင်အလဲပတ်တွားရောက်တာဟာတစ်ဖက်မှာတန်တမန်ရေးအရာအောင်မြင်မှုလို့ယူဆသည့်တိုင်းတခြားတစ်ဖက်မှာကြားပြန့်ကိုင်းတွေအခြေဆိုင်တဲ့နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်နေတဲ့အချက်ကဝေဖန်ထောက်ပြစရာဖြစ်နေတာပါပြီးခဲ့တဲ့၄နှစ်ကျော်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကအာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့စဉ်ကကမ္ဘောဒီးယားကိုဆယ်စုနှစ်ချီဆက်တိုက်အုပ်ချုပ်လာတဲ့ဟွန်ဆန်ကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အာဆီယံအဖွဲ့မှအပြည့်အဝကိုစားပြုတက်ရောက်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါသေးတယ်။2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကကမ္ဘောဒီးယားကောင်းဆောင်ဟွန်ဆန်မြန်မာနိုင်ငံနေပြည်တော်ကိုသွားရောက်လာအာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးအာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာမြန်မာစစ်ကောင်းစီအနေနဲ့ပြန်လည်ပါဝင်နိုင်အောင်ကြိုးပမ်းခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေဟာကမ္ဘောဒီးယားလိုအာနာရှင်ကောင်းဆောင်ကလက်မြောက်ရလောက်အောင်အာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်တည်းကတချက်တလီကိုမြအကောင့်ထဲပေါ်ခြင်းမရှိတာတွေနဲ့တင်းမာတဲ့ရက်တီချက်တွေကြောင့်2022ခုနှစ်အလဲကျဥက္ကဋ္ဌတက်တန်းကုန်နေသည့်ရလကောင်တစ်ခုမှပေါ်ထွက်မလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံတကာတန်တမန်ရေးထက်ပြည်ရင်းစစ်ပွဲမှာစီးရဲတာစီရဖို့အချက်ကိုသာဦးစားပေးနေတာကိုနောက်ဆုံးကမ္ဘောဒီးယားကောင်းဆောင်ဟွန်ဆန်နားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကသက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင်တော့ပူပန်တာမရှိရင်တန်တဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဘာမှတက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောတက်ရောက်တဲ့လက်လျှော့စကားနဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ဝန်းကျင်ကကမ္ဘောဒီးယားရဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်တမန်ရေးအတွေ့အကြုံတွေဖြစ်ပါတယ်။2026ခုနှစ်မှာတော့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတမရရှာတူရလာတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုဖိတ်ကြားပြီးနောက်ကမ္ဘောဒီးယားခေါင်းဆောင်အနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုဘယ်လိုနားချနိုင်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။
3: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်ရေရှင်
1: အိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒယ်ဟီမြို့မှာကျင်းပနေတဲ့18ချိန်မြောက်ဘာရစ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ဟာတောက်ချာနေမှာရောက်ရှိလာတာပါဒီနှစ်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာကာကွယ်ရေးစွန့်အင်ရေးနဲ့လက်တလောကပပြိပခါတွေအထူးသဖြင့်အရှေ့လေပိုင်းမှာပြန်မြင့်တက်လာတဲ့တင်းမာမှုအခြေအနေတွေကိုအလေးထားဆွေးနွေးကြမယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်သမ္မတပူတင်ကတော့ဒီရှာရှာပပရရှိတဲ့အခွင့်အရေးကိုအသုံးချပြီးဒီနိုင်ငံတကာစင်မြင့်ကနေအနောက်နိုင်ငံတွေကိုပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ပြီးဥရောပခေါင်းဆောင်တွေဟာသူတို့ပြည်သူတွေကိုစစ်ပွဲစီတွန်းပို့နေကြလို့ဆွဆွဲခဲ့ပါတယ
4: ်။ Kakif Tizmini
1: သူတို့ကဒုတိယကမ္ဘာစစ်ရဲ့ရလဒ်တွေကိုပြန်ပြင်ဆင်ခြင်နေကြတာလား။အခုသူတို့ပြည်သူတွေကိုဘယ်လိုတွန်းပို့နေကြရလဲ။ Russia Federation နဲ့ဆက်ဖြစ်ခြင်းလားလား။ယူကရိန်းနယ်မြေတွင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဆေးလွှတ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်ဒါရုရှားနဲ့ဆက်ဖြစ်ချင်တာကိုဆိုလိုပါတယ်။ဥရောပပြည်သူတွေကဒီအခြေအနေကိုနားလည်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်လို့သမ္မတပူတင်ကပြောပါတယ
5: ်
1: ။သမ္မတပူတင်ကသူ့ရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကချင်းချောက်မှုမဟုတ်ပါဘူး။ဥရောပနိုင်ငံတွေကိုချင်းချောက်ဖို့လည်းရည်ရွယ်ချက်မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အရှေ့လေပိုင်းပင်လယ်ကွေ့ဒေသမှာတင်းမာမှုအရှိန်မြင့်တက်လာတာကထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင်ယူကရိန်းအရေးထက်ပိုလွှမ်းမိုးမဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့ရေးယူမှုတွေရှိနေပေမဲ့နယူးဒယ်ဟီအစိုးရကရုရှားရင်နံကိုဆက်လက်တင်သွင်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာအီရန်ကဟော်မွတ်ရှေလက်ကြားကိုပိတ်ဆို့ထားတာကြောင့်ကမ္ဘာရင်နံဈေးနှုန်းတွေတိတိတတ်တာမြင့်တက်လာပါတယ်။အီရန်သမ္မတမာဆူဘီဟက်စကီယန်ကတော့ဒီအခြေအနေတွေအလုံးသူ့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။အီရန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီနှစ်တွင်အမေရိကန်နဲ့အစ္စရဲတို့ရဲ့ကျူးကျော်စစ်တွေကြောင့် DPR တွေဟာပိုမိုအနေများတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။ဘာရစ်အဖွဲ့တွင်အကွဲအပြဲတွေရှိနေတာကိုလည်းအခုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရပါတယ်။မော်စကိုနဲ့ဘေကျင်းတို့ဟာအီရန်ရဲ့အထူးကကုန်သွယ်ဖက်တွေဖြစ်ဆက်ရှိနေပေမဲ့ UAE နိုင်ငံကတော့အီရန်ရဲ့မကြာခင်ကတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အီရန်နဲ့ကုန်သွယ်မှုကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်။ ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံရဲ့အရေးပါတဲ့အရှေ့အနောက်ရေနံပိုက်လိုင်းတိုက်ခိုက်မခံရမီနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးဂျိုဒူတပ်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။အတိုက်ခိုက်မခံရခဲ့အချိန်ထိကမ္ဘာရေနံတင်ပို့မှု400ခိုင်နှုန်းကနေ900ခိုင်နှုန်းလောက်ထိဟာဒီရေနံပိုက်လိုင်းကနေတင်ပို့နေတာပါ။ဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးဂျိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကိုယာယီပိတ်ထားတယ်လို့ဆိုဒီစွန့်အင်ဝင်ကြီးဌာနကတောက်ကြနေမှာပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာအီရန်နိုင်ငံထဲကအီရန်ကျောထောက်နောက်ခံလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့လက်ချက်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။အရှိကီလိုမီတာ1200ရှိတဲ့ဒီဆော်ရီရေနံပိုက်လိုင်းဟာဟော်မွတ်ရှေလက်ကြားကိုရှောင်ကွင်းဖို့တိဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီးအတိုက်ခိုက်မခံရခင်အထိအသုံးပြုနေတာပါ။အမေရိကန်နဲ့အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်ဟော်မွတ်ရှေလက်ကျတွင်ရေနံတင်တင်ပေါ်သွာလာမှုတွေဟာလည်းလုံးဝနှိပါရပ်တန့်နေပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာအီရန်ရဲ့မဟာမိတ်ယီမင်ဟူသီတပုံတွေဟာမဟာဗျူဟာကျတဲ့ပင်လယ်နီရဲ့တောင်ဘက်ဝင်ပေါက်ကပရီယမ်ကျွန်းကိုလည်းဆက်လက်ထိန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်။ဆော်ရီရေနံပိုက်လိုင်းယာယီရဲ့ဆိုင်းထားမှုဟော်မွတ်ရှေလက်ကျဆက်လက်ပိတ်ဆို့ခံထားရမှုနဲ့ဟူတီတပုံတွေကပင်လယ်နီထဲကရေလက်ကြားကိုပါမဟာဗျူဟာမြောက်ထိမ့်ချုပ်လာမှုတို့ကြောင့်ကမ္ဘာရေနံဈေးဟာတစ်စီးကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ100ကျော်ထိပြန်မြင့်တက်လာပါတယ်။လက်တလောမှာအရှေ့လေပိုင်းစစ်ပွဲဟာပုံမိုကျပြန့်လာနေပြီးစစ်ပွဲအဆုံးသက်ရင်တန်တမာရေကျိုးပန်းမှုတွေကလည်းရပ်တန့်နေပါတယ်ရှင်။
2: အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘန်တန်ပြည်နယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာအာနက်ခရာခါတော်မီရောင်ဟာတောက်တာနေကစတင်ပေါက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။မီရောင်ပြရီကြောင့်မြို့တော်ဂျကာတာပါဝင်၄ဆိတ်၆ခုမှာလေကြောင်းပြန်တက်မှုတွေရပ်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးအနည်းဆုံးခီးတယ်2000ရဲ့ခီးစင်တွေထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။လေရင်ခီးတယ်တူကမနေ့9နာရီဟာကျမတို့လေရင်တက်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပေမဲ့ဘာသာရေးချက်လက်မှမရသေးပါဘူး။နောက်တော့ လေယာဉ်ခီးစဉ်ကိုမနက်7နာရီထိရွှေ့ဆိုင်လိုက်တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပေမယ့်မိနစ်30ကြာတဲ့အခါမှာတော့ခီးစဉ်အလုံးဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီးဆိုပြီးကြေညာခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ခီးတဲ့သူကကျွန်တော်ကစီးပွားရေးကိစ္စနဲ့သွားတာဆိုတော့ဆုံးရှုံးမှုတချို့ရှိနိုင်ပေမယ့်ဒါကတဘာဝဘေးရန်နဲ့ဖြစ်တာကြောင့်ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဘူမိဗေဒအေဂျင်စီကတော့လေတိုက်နှုန်းပေါ်မူတည်ပြီးမီးရောင်ပြားတွေဟာဆက်ပြီးပြန့်နှံ့နိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ပြည်သူတွေနဲ့မီးရောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကဒေတာခန်တွေနှာခေါင်းဆီတွေနဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုဖို့အပြင်ထွက်တာတွေလျှော့ဖို့နဲ့ကလေးတွေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂရှိသူတွေအထူးဂရုစိုက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုတွေပေါ်မူတည်ပြီးသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကထုတ်ပြန်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလိုက်နာကြဖို့လဲဒေတာခန်တွေကိုအကြံပြုထားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာပစိဖိတ်မီးခွင်းဒေတာမှာတည်ရှိတာကြောင့်ငလီနဲ့မီးရောင်ပောက်ကွဲမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
6: ပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမြို့တော်ရဲ့အထင်ကရဖြစ်တဲ့အိဖဲမျိုးစင်ရဲ့ဝင်ပေါက်ဟာတနင်္လာနေ့မနက်ပိုင်းမှာထူးထူးခြားခြားလူသူကဲမဲ့နေပါတယ်။ကြိုတင်အသည့်ပေးကြောင်းကြားတာမျိုးမရှိဘဲအိဖဲမျိုးစင်ကိုရုတ်တရက်ပိတ်လိုက်တာကြောင့်လာရောက်လည်ပတ်သူတွေအံ့အားသင့်ခဲရပါတယ်။လာရောက်လည်ပတ်သူတို့ကကျမတို့လက်မှတ်ကိုအင်တာနက်ကနေဝယ်ထားတာပါ။အခုမှပဲပိတ်ထားမှန်းသိရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုပိတ်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ဟိနူဘာသာရေးခန်းနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားဖွယ်ရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ဝန်ထမ်းတွေကကန့်ကွက်ဆန္ဒပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဟိနူဘာသာရေးပွဲတော်မှာပါဝင်ဆင်နေသူထောင်ထဲချီရှိခဲ့ပြီးအလှပြရင်တန်းတွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီပွဲအတွင်းမှာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုအီဖေမျိုးစင်မှာတီးတန့်လေးလာခွင့်ပြုခဲ့ပြီးသူတို့ကတောင်းဆိုချက်တစ်ခုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကတော့အဲဒီနေရာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေအစားအမျိုးသားဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပဲလဲလှယ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အလုသမားသမဂ္ဂတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရအီဖေမျိုးစင်စီမံခန့်ခွဲအဖွဲ့ကအဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်ရောခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကိုကိုစလဲအဖွဲ့နဲ့ဝေးဝေးမှနေခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ CGD တမကကိုစလဲကအဲ့ဒီကိုစလဲအဖွဲ့ကအမျိုးသမီးတွေနဲ့ထိတွေ့လို့မရတာကြောင့်အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကိုဖိခိုင်းခဲ့တာပါ။ဒီနေ့ IFE မျိုးစင်ပိတ်လိုက်ရတာဟာဝန်ထမ်းတွေရဲ့စိတ်ထိခိုက်မှုတုံ့လုံမှုနဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်အရှက်ရစေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ IFE မျိုးစင်ကိုတာဝန်ယူလုပ်ကိုင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီကအဲ့ဒီဖြစ်ရဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုအတည်ပြုထားပြီးအခုလိုအခြေအနေမျိုးကိုအစကတည်းကလက်မခံသင့်ဘူးလို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှုတောင်မှမဟုတ်အခမ်းအနားဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုအကြောင်းပြပြီးအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတန်းတူညီမျှမှုဆိုတဲ့အခြေခံမူကိုချိုးဖောက်တာမျိုးဘယ်တော့မှမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။ Paris မြို့တော်ဝင်ကလည်း IFE မျိုးစင်ဝန်ထမ်းတွေကိုထောက်ခံကြောင်းနဲ့အခုဖြစ်ရဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ IFE မျိုးစင်ကိုတော့အင်ကာနေမှာပြန်ဖွင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

ွေသူချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်

ဒီကစစ်တပ်လက်ထဲမှသိမ်းယူခဲ့ပြီးယခုအချိန်ထိဆက်လက်ထိန်းချုပ်ကာအာရကအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ထဲမှပလောဝခရိုင်အဖြစ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထည့်သွင်းထားတာလည်းဖြစ်ပါရည်။လမ်းဖမ်းဆက်သွယ်ရေးအရာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကျောက်တော်တို့ကတဆင့်ဂူလူဆက်ဆံမှုများတည်တိုင်လူမျိုးဘာသာစကားအရာခုမီးမျိုးနွယ်အများစုနေထိုင်တဲ့ပလောဝဟာဆယ်စုနှစ်များစွာအုပ်ချုပ်ရေးအရာချင်းပြည်နယ်တဲ့ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရည်။မကြသေးတဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကာလမှာအေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးစစ်နွေးခဲ့ရမှာပလောဝနယ်ဒေသတွေမှာစတင်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆရာနာသိမ်းပြီးကာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာပလောဝဒေသကိုအခြေပြုကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလစစ်တပ်နဲ့ပြန်လည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလက်အနည်းငယ်အကြာမှာပလောဝမြို့ကိုသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါသည်အဲဒီကာလကလေးကပလောဝကို UNLAA အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ယမနစ်ကပလောဝခရိုင်အဖြစ်အာရခပြည်အုပ်ချုပ်ရေးတဲ့ထည့်သွင်းခဲ့တာကိုပလောဝဒေသခံချင်းအဖွဲ့စည်းတွေကသဘောမတူကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါသည်။မကြသေးခင်ကာလမှာတော့ပလောဝဒေသကစာသင်ကျောင်းတွေမှာ UNLAA ကပြတ်ထန်းတဲ့သင်ယူအရာရခိုင်ဘာသာစာဘာသာစကားနဲ့ပြတ်ထန်းသင်ကြားစေတာကြောင့်ပြည်ပရောက်ခုမီးအဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့Global Kumi Organization GKO ကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့နေ့စွန်းနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ GKO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်အခြေခံပညာရေးတင်ယိုညွန့်တန်းကိုရခိုင်ဘာသာစာဖြင့်တင်ကြားရန်ပြန်ထန်းပြီးဒေသခံပြည်သူအများစုသဘောဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မတင်ကြားစေခြင်းအပေါ်ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးတော့ဒေသခံအများစုရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲမိမိတို့အလို့ကျအချင်းအဓမ္မလှူဆောင်ခြင်းသည်ကုလသမဂ္ဂ၏ဌာနေတိုင်းသားများဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကြေညာစာတွင် UNDRIP ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်သဖြင့် ULAA ရဲ့လှုပ်ရက်အပေါ် GKO ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပလောဝဒေသဟာပထဝီအနေအထားနှင့်မျိုးနွယ်ဆက်ဆက်မှုအရာခေတ်အဆက်ဆက်ချင်းပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲတာကြောင့်ကလေတံမြင့်အတိုင်းစုံစင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်စစ်တွေကတဆင့်အခြားသောဒေသတွေကိုတွားရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှကိုလိုနီခေတ်ကလေးကပလောဝဒေသကိုတွားရောက်တဲ့အခါရခိုင်ပြည်နယ်ကတဆင့်တွားရောက်ကြတာယခုလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပေမဲ့ပလောဝဒေသခံတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပါဝင်နေတာချင်းလို့ခေါ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်စုအဓိက6မျိုးထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေတာကိုလက်ခံရွေးချယ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပလောဝဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုရှိတာကြောင့်ရခိုင်စကားကိုလည်းပြောဆိုနိုင်ကြတာမှန်ပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အမှတ်တင်ကြတဲ့လူမျိုးအနေနဲ့ချင်းမျိုးနွယ်စုတွေမှာလို့မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလို ULAA ကတင်ယူညွန့်တန်းတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်ဘာသာစာရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာနောက်ကွယ်မှာနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ပလောဝဒေသခံခုမီးမျိုးနွယ်စုကယူဆကြလိမ့်မှာနားလည်နိုင်ပါတယ်။မြန်မာစာနဲ့မြန်မာစကားသာတင်ယူလုပ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေတင် जा ခွင့်ကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့1962ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စေစုနှစ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားခဲ့ကြရသလဲဆိုတာကို UNLAA အနေနဲ့ကိုချင်းစာနားလေသိနေလို့ခုမီးလူမျိုးနွယ်တွေကထင်မြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်မိမိအနေနဲ့မနှစ်သက်တဲ့မကြိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုအင်အားရှိချိန်အပေါ်စည်းဖြစ်ချိန်မျိုးမှာအခြားသူတွေအပေါ်မှာလည်းမပြုတ်မှုသင့်တာဒီမိုကရေစီရဲ့အလေးထားဖြစ်ပြီးတော့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအချက်လည်းဖြစ်ပါရည်ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဗမုံမျိုးကိုဥတီစံတက်သွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရေရင်အုပ်စုရွှေကူနဲ့ရွှေကူအထက်ဘက်မှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရေရင်15စီးအနက်9စီးသာရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမန္တလေးမြို့ကနေနောက်ထပ်ရေရင်အစီး30ကျော်အေရီမြေကျောင်းအတိုင်းစံတက်သွားတာသတင်းတွေထဲတွေ့ကြရပါတယ်နေစင်မြည်မြင့်တက်ချိန်မြစ်ချောင်းပူပြီးတော့ကျယ်ဝန်းချိန်မှာထောက်ပံ့ရေးရေရင်အုပ်စုတွေမန္တလေးကနေဗမော်ကိုစံတက်လိရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစံတက်တဲ့ရေရင်အုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရပေမဲ့လည်းစူးစူးရွာရွာကြီးတော့မဟုတ်တာကြောင့်အခုနှစ်မှာလည်းအောက်ဂုလနောက်ဆုံးသတင်းပတ်တွေမှာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝုံစိတ်ကနေစံတက်သွားခဲ့ပါတယ်မန္တလေးကနေရွှေကူဝန်းကျင်အထိအေရီမြကျောင်းဘေးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစူးမိုးထားနိုင်တာကြောင့်ကြီးကြီးမားမားတိုက်ခိုက်ခံရတာမရှိဘဲရွှေကူကနေဗမော်ကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်ချင်းအနီးမှာစောင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်းဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ FPV drone နဲ့ရောဂန်ကနေလက်နက်ကြီးလိုမျိုးနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရေရင်တွေတင်ပျက်စီးရုံမကရေရင်ပေါ်ပါတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကူတပ်တွေပါမြစ်ထဲခုန်ချကြတာ

0: င်းကပ်ပြီးတော့လက်내ချတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပစ္စည်းလဲရှုံတက်အင်အားပါလက်내ချရတဲ့အဖြစ်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်အဖို့တိတ်ခါကြစရာစိတ်တက်ရေးအယရှုံနှိမ်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတက်ချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့၎င်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုသို့မဟုတ်၎င်းလက်အောက်ကစစ်အယားရှိကြီးတွေကိုစီမံကိုကင်းမှုညံ့ဖျင်းမှုအတွက်တာဝန်ယူခိုင်းပါလားဆိုတာတိတိကျကျမသိနိုင်ပေမဲ့ဒီစစ်စင်ရေးစီမံမှုတာဝန်ရှိသူတွေအဖို့အရှက်ရပွေရဖြစ်ပါတယ်။ခုတရက်နှစ်ရက်အတွင်းရေရင်နောက်ထပ်အစီး30ကျော်ထပ်မံဆေးလွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သတင်းဌာနတွေကတော့တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကနီကယ်တည်ယူဖို့ရေရင်အုပ်စုကိုဆေးလွတ်တာဖြစ်ကြောင်းရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကိုရည်ရွယ်ဆေးလွတ်တဲ့ရေရင်အုပ်စုဖြစ်ခဲ့ရင်ဗမော်ထိဆက်လက်ဆန်တက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်။အခုရပိုင်းအတွင်း ARM မြေကြောင်းအတိုင်းမြောင်ဘက်ကိုထပ်မံစမ်းတက်သွားတဲ့ရေရင်တွေဘယ်နေရာမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရမလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါရယ်ခင်ဗျာ
1: ။ဟောင်ကောင်မှာဒီမိုကရေစီအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနောက်ထပ်3ဦးကိုတောက်ကြနေကထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဟောင်ကောင်တရားရုံးတရုံးကလီချော့ယန်နဲ့ချွန်ဟန်ထောင်တို့ကိုအမျိုးသားလုံခြုံရေးဥပဒေအရအစိုးရကိုဖြိုချဖို့လှုံ့ဆော်မှုနဲ့ထောင်ဒဏ်9နှစ်နီးပါးစီစီရင်ချက်ချခဲ့တာပါအခြားလှုပ်ရှားသူတဦးဖြစ်သူအယ်ဘတ်ဟိုကတော့ဇန်နဝါရီလတုန်းကအပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပြီးနောက်ထောင်ဒဏ်9နှစ်ကျော်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်သူတို့3ဦးဟာ1989ခုနှစ်တရားအမင်းရင်ပြင်ဖြိုခွဲမှုထိမ့်မှနှစ်စဉ်ခံနာတွေကိုစီစဉ်ကျင်းပခဲ့တဲ့အပြင်တပါတီစနစ်အုပ်ချုပ်မှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့အဖွဲ့ကိုတော့လက်ရှိမှာဖျက်သိမ်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ထိုင်ဝမ်ရဲ့ပြည်မရေးရာကောင်စီကတော့အခုလိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ချမှတ်မှုတွေဟာနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ပါတဲ့တရားစီရင်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်ရှင
2: ်မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဒီမိုကရေစီထောက်ပံ့ရေးဖွဲ့ NLD ကချင်းမြင့်တဲ့ဒီမိုကရေစီစုတပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုနန်းလင်းလက်ခံရယူတဲ့တဲ့မြောက်လိုင်းနဲ့ဟွန်စင်တွဲဆုံမှုကိုကြားဖြန့်ပရင်နှစ်ပါလက်ချင်းတွဲတာလို့ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ဟောင်ဝေဖန်ပြည်သူကိုပြန်တက်နေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်ရေးငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းမှုပြောကြားတဲ့တဲ့စစ်တွေပုံနှကျွန်းနဲ့တိုင်းသုံးခုအဆက်မှာစစ်တပ်ကအင်အား1000ကျော်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့အကြအဆုံးများပြီးအထိနာနေတဲ့တဲ့နမောက်မှာတာဖနှစ်ဦးကိုမိရှုတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ပြူစောတိတဦးကိုပကဖဖန်စီယာမိစတဲ့တဲ့ရင်ပါဝင်အခြားတဲ့ရင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီထောက်ပံ့ရေးဖွဲ့ NVD ကချီးမြှင့်တဲ့ဒီမိုကရေစီစုတပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုနန်းလင်းလက်ခံရယူတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ American ခြေဆိုင်မြို့သားဒီမိုကရေစီထောက်ပံ့ရေးဖွဲ့ NVD ရဲ့2026ခုနှစ်အတွက်ဒီမိုကရေစီစုကိုနယူးဒေါ်လာရေးပြည်သူခြေပြုစီယုံလှုံ့ဆော်သူများအဖွဲ့ကရရှိခဲ့ရမှာတပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုနန်းလင်းကအဖွဲ့ကိုစားစုလက်ခံရယူခဲ့ပါတယ်။တပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုနန်းလင်းကမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ Federal Democracy ရေးအတွက်ရုန်းကန်တိုက်ပွဲဝင်မှုပေါ်မျှော်လင့်ချက်ခိုင်ခံ မှထားရှိကြဖို့နဲ့တူတူရည်တည်ပေးကြဖို့စုလက်ခံရယူခြင်းနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တပ်ရဲ့မတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေပါဝင်ပြည်သူ2000ဆောက်ကိုအမြင့်ဆုံးလွှတ်ပေးဖို့လည်းတဆက်တည်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာစက်တင်ဘာလ10ရက်မြန်မာစံတော်ချိန်စက်တင်ဘာလ11ရက်ကကျင်းပတဲ့ဒီမိုကရေစီစုပေးပွဲခမ်းနားမှာကိုနန်းလင်းကမြို့တော်လည်ပြည်သူအခြေပြုစီယုံလှုံ့ဆော်သူများကိုစားစုလက်ခံစကားပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စုပေးပွဲကိုကိုယ်တိုင်မတက်ရောက်နိုင်ပေမဲ့လူမြောက်နယ်မြေတနေရာကနေဖွဲ့ကိုစားစုလက်ခံယူရင်းကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့တာပါ။မြို့ပြတွေမှာလျှော့ဝက်ပြီးစံသစ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့စီယုံစုရဲ့စင်စာနဲ့အင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုတွေကြားကပဲဒီမိုကရေစီမျော်လင့်ချက်ဆိုင်ရာသတင်းစကားတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဖြန့်ဝေနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆေးဥစုရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုအန္တရာယ်တွေကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုလူလူလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့အစည်းတွေဟာလူလူကြားမှာယနေ့တိုင်စီယုံလှုပ်ရှားနေစေဖြစ်ပါတယ်လို့ကိုနန်းလင်းကပြောပါတယ်။ဒီနှစ်မှာ NLD ရဲ့ဒီမိုကရေစီစုတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်ရုရှား၊ကျူဘာ၊ဆီးရီးယားနဲ့အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံတို့ကလူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းကိုနန်းလင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်မျိုးဆက်ရေဘက်ကောင်းဆောင်တွေပေါ်ထွက်လာရေးအတွက်ဆက်လက်ပါဝင်ကူညီပေးနေတယ်လို့လည်းသိပေးပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီထောက်ပံ့ရေးဖွဲ့ National Endowment for Democracy NED ကမြန်မာနေဦးတော်လင်းမှာပါဝင်လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်အတွက်2026ခုနှစ်ဒီမိုကရေစီစု2026 Democracy Award for Freedom ofExpression ချင်းမြင့်ကွန်ပြူတာမှာဒီစုကိုလှုပ်ရှားမှုတရားလုံးကိုစားကိုနန်းလင်းကလက်ခံရယူခဲ့ပြီးစုကိုတော့ NED ဘုတ်ဖွဲ့ဝင် American ထက်လွတ်တော် Matt Todd ရန်ကပေးအပ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ရှင် နောက်ထပ်သတင်းကတော့စစ်တွေပုံနှချွန်းနဲ့တိုင်းသုံးခုအဆက်မှာစစ်တပ်ကအင်အားတထောင်ကျော်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့ကြားအဆုံးများပြီးအထိနာနေတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းကစစ်တွေပုံနှချွန်းနဲ့မကွေ၊ပဲခူး၊ Airy တိုင်း20တလျှောက်စစ်တပ်ကအင်အားတထောင်လောက်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့အရခတ်တပ်တော် AA ရဲ့ခုခံစစ်နဲ့တံပြန်ထိုးစစ်တွေကြောင့်စစ်တပ်ကတည်ရင်မှုနဲ့ဗျူဟာမှုအဆင့်ရှိသူတွေပါဝင်ကြားအဆုံးများပြီးအထိနာနေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်ဟာစက်တင်ဘာလ4ရက်မနက်ကစပြီးတထောင်လောက်ရှိတဲ့အင်အားနဲ့စစ်ကြောင်း5ကြောင်းခွဲပြီးစစ်တွေနဲ့ပုံနှချွန်းဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာမြေပြင်တပ်ဖွဲ့တွေအပြင်ကြီးရည်လေးနဲ့ဒရုန်းပစ်ကူတွေပါပေါင်းဆက်အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်တွေမြို့နယ်တွေကမင်းချောင်းတရာကွန်းနောက်ဝါဘုမင်းလှနဲ့မြနာရွာအနီးဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးပုံနှချွန်းမြို့နယ်တွေကရဲယူပြင်မောင်းတော့ကြားနဲ့အောင်စီရအောင်မြေကုန်းကြားဒေသထိတိုက်ပွဲတွေကူးစက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီဒေသတွေမှာစက်တင်ဘာလ၄ရက်ကနေ9ရက်နေ့အထိ၄ရက်တာတိုက်ပွဲတွင်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးသူ100ကျော်အထိရှိခဲ့တယ်လို့ A ဘက်ကတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ၈ရက်ကနေ10ရက်အထိတိုက်ပွဲတွေတဲကဝါဘုံနဲ့ကွန်းနောင်လမ်းကြောင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကြောင်းမှုတွေသေဆုံးသွားတယ်လို့သိပေးပါဗျ။ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာတပ်မ101လက်အောက်ခံခလိုင်းရ159နဲ့တပ်မ22လက်အောက်ခံခမိုင်းရ138တပ်ရင်းတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေပြီးစက်တင်ဘာ17ရက်အထိထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့စစ်မြေပြင်တစ်ခုလုံးကို A ဘက်ကအပြေးဝထိန်ချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကကြောင်ခိုချောင်းများမင်းပြင်းနဲ့တောင်မောင်းရီတဲ့စခန်းဌာနချုပ်အနီးတဝိုက်ကတိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေများနေပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့တာတွေရှိတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကသိရပါတယ်။ထို့အတူရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့တိုင်းသုံးခုဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်တပ်ဘက်ကအထိနာနေတယ်လို့အရခတ်တော် AA စေယုံချုပ်နဲ့နှီးဆက်သူတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ရှိကူမြို့နယ်ဇင်းမုံတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေအထိနာပြီးဆုတ်ခွာထွက်ပြေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရှိကူမြို့နယ်ဇင်းမုံရွာအနီးကတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေအထိနာပြီးဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဒေသစီရေးတဲ့ရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။စစ်သုံးမအုပ်စုရှိကူကနေပပေါ်မြို့ကိုစံတပ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့အော်ဂူလာကုံပိုင်းကလေးကစစ်တပ်ဟာမြစ်ကြောင်းလုံကြုံရေးအတွက်ဇင်းမုံဒေသတဝိုက်စစ်ကြောင်းထိုးလိုက်ရမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဦးဆောင်တဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့စက်တင်ဘာဒုတိယပတ်ရှိတိုက်ပွဲတွေပြင်ထန်ခဲ့ပါရယ်။ရရှိတွေပါဝင်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးများခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာစက်တင်ဘာလ17ရက်မှာတက်လန်ဆုတ်ခွာသွားတာလို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်ကရှင်းပြပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသကိုစစ်တပ်ကတရင်သုံးရင်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတာဖြစ်ပြီးကရင်နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုများတယ်လို့လက်နက်တွေလည်းသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့တာရှိတယ်လို့သိပေးပါတယ်။ခြားသတင်းရင်းမြစ်တူကတော့ဇင်းမုံဒေသတိုက်ပွဲမှာဂျမစစ်တပ်ရဲ့တမ33လက်အောက်ခံတရင်တွေကတရင်မှုအဆင့်ရှိတဲ့ရရှိတွေပါသေဆုံးခဲ့တာရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်အနေနဲ့ဇင်းမုံဒေသကိုထိုးစစ်ဆင်လာတာဟာရွှေကူကနေပမော်မြို့ကိုတက်မဲ့စစ်သည်မအုပ်စုအတွက်လုံခြုံရေးယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေဟာဒေသကိုမထိန်ချုပ်နိုင်သလိုရွှေကူကနေပမော်မြို့ကိုစံတက်တဲ့တမော်တွေဟာလည်းကရင်နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နစ်မြုပ်သွားတာထိခိုက်ပျက်စီးတာနဲ့မိလောင်ပျက်စီးတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အဂူလာ29ကနေစက်တမ9ရက်ထိနှစ်ပတ်တာအတွင်းကတားရွှေကူပမော်မြို့ကြောင်းမှာကရင်နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးသင်္ဘောတွေပါဝင်သင်္ဘော14စင်းထပ်မံထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေရသိရပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်ရေးရအေးပါတဲ့စင်ကန်းဒေသကအေရီမြကူတရစင်ကန်းကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြီးရည်လေးအင်အားသုံးပြီ
3: းမြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်။ဆက်စစ်ဆင်ခဲ့ပြီမဲ့ခုချိန်ထိ KIA နဲ့ပူပေါင်းတပ်ကထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီး2026ဩဂုတ်လတွင်ဂျမစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ96ဦးသေဆုံးမကွေးနဲ့တရတဦးလေတဲစခန်းတွေကိုအများဆုံးအသုံးပြုခဲ့တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လတွင်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ96ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြန်မာ Defense and Security Institute MDSI ရဲ့စီရင်ခန့်စာအရသိရပါတယ်MDSI နေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်ပေါင်း115ခုနဲ့အကြိမ်ရေ312ကြိမ်ကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပြီးကလင်းငယ်ရှိဦးနဲ့မြို့သမီး22ဦးပါဝင်ရသားပြည်သူ96ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုရတယ်။ဒါ့အပြင်မြို့သမီး19ဦးနဲ့ကလင်းငယ်39ဦးပါဝင်ရသားပြည်သူ239ဦးထိဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လည်း MDSI အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စ ဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းဟာရဲသားတွေနေထိုင်တဲ့ခြေရွာတွေလူစီကားရနေရာတွေစေယုံစာတင်ဆောင်နဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဆစ်ဆောင်စခန်းစီးပွားရေးအခြေခံအဆောက်အုံနဲ့ဒီမပြုတ်နိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဟာလည်း20ရာခိုင်နှုန်းထိရှိခဲ့ပြီးစီးပွားမှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်ဟာ23ခု20ရာခိုင်နှုန်းကန်သာရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းစကိုင်းတိုင်းမှာ36ဦး၊ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ30ဦးနဲ့ကျွပြည်နယ်မှာ14ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးရတားထိခိုက်သေဆုံးမှုရဲ့82ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာဆိုပါဒေသတွေကအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရမစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဆိုပါလေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်မကွေးလေတဲ့စခန်းကို33ချိန်၊တရက်ဦးကို23ချိန်၊မော်ဘီကို12ချိန်နဲ့နေပြည်တော်လေတဲ့စခန်းကို3ချိန်ခန့်အထိအုံပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူတွေကိုစုလိုက်ပြုံလိုက်ပုံကျဲတက်ဖြတ်ရမှာ FTC 2000G နဲ့YAK-130 လို့ Jet Fighter တွေကိုအများဆုံးအသုံးပြုခဲ့ပြီး Y-Trade တဲ့ယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်တွေနဲ့ရဟတ်ယာဉ်တွေကိုပါပူးတွဲအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အော်ဂိုလန်တလားတဲ့မှာတာမြင့်ထားတဲ့စင်ကွဲပုံ Cluster ပုံပါဝင်ပုံလို့ရ660ထက်မနည်းကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးမြေပြင်မှာကုထက်ပုံများနိုင်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာပြည်သူတွေအတွက်လေကြောင်းရန်ကြိုတင်သတိပေးစနစ်တွေနဲ့ဘုံခုတ်ခြင်းတွေကိုအရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီးနိုင်ငံတကာအနေနဲ့လည်းဂျမစီယုစုထံကိုလေရင်စီကပါဆာဆိုင်ုံတွေမှာပုံသီးထုတ်လုပ်တဲ့ဤပညာနဲ့ကုန်ကျန်းတွေကိုပိတ်ဆို့ရေးယူဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်။နမောက်မှာတာဖနှုတ်ကိုမီးရှို့တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ပြူစောတိတူကိုပကဖဖန်စီယာမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးကြပါမယ်။မကွေတိုင်းနမောက်မြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလအတွင်းတာဖနှုတ်ကိုမီးရှို့တက်ဖြတ်မှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်ကရေခော့သောခိုင်လေးသူကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့နမောက်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကနမောက်အရှိချမ်းမှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်ပြီး၎င်းဟာရတော့ကိတ်မှာခီးသွားပြည်သူတွေကိုနိုင်ချင်းငွေညှစ်လက်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်နမောက်ရှိချမ်းကျွာတွေမှာတောင်းရန်စားတော့သူဈေးတဲ့သစ်ဆွဲသမားအစားရှိတဲ့ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ရုပ်ဖြက်ပြီးတော်လင်းတက်တွေရဲ့တရင်ကိုထောက်လန်းပေးတာစစ်ကောင်ရှင်စစ်ကြောင်းတွေမှာလမ်းပြအဖြစ်လိုက်ပါတာတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကရက်စံဝိုင်လာ25ရက်နေ့ကစံကုန်ကြီးရွာနောက်ဘက်ထရောတိုက်မှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အသက်50ကျော်ရဲ့ဦးစံမောင်နဲ့22နှစ်အရွယ်သားဖြစ်သူကိုနိုင်လင်းမောင်တို့ကိုမီးရှို့တပ်ဖြတ်ရမှာကိုတိုင်ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဝန်ခံထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပွင့်မြူဘက်ကိုထိုးတဲ့စစ်ကောင်ရှင်စစ်ကြောင်းတွေမှာလည်းလိုက်ပါခဲ့ကပြည်သူတွေစီကနေရွှေငွေတံမိုးရှိပစ္စည်းတွေကိုလူရက်ခွဲယူပြီးရသမျှကိုခွဲဝေယူခဲ့တယ်လို့လည်းထွက်ဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအင်အားများပြားနဲ့နမောက်မြို့နယ်ရှေ့ချမ်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကလေးကစစ်ကြောင်းထုတ်နေပြီးဖန်းတော်ရည်ကြီးကန်ကန်ဦးကုန်းရုံးမင်ခွဲကြီးရွာတွေကနေအိမ်တွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံထားရကရတား3ဦးထပ်မံတက်ဖြတ်ခံထားရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဂျမ်ဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကနေမြေရှင်လေးရဲ့ပြင်းထန်လုပ်နေတဲ့နမောက်မြို့နယ်ဟာမကွေးတိုင်းနေပြည်တော်နဲ့မန္တလေးတိုင်း3ခုရဲ့စုံမက်ဖြစ်ပြီးစစ်အုပ်စုရဲ့ရွာမွန်ပင်မစစ်လက်နက်ဖြစ်စီတန်းနဲ့ဒန်းသလူမင်းဆက်သွယ်ရေးတပ်တွေအခြေစိုက်ထားတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ကြောင်မဲမြို့လယ်ကရွှေဆိုင်တပြားတိုက်ခံရပြီးပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ရဲသား2ဦးတန်ရာရတပြား3ဦးဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့လယ်စီကြီးတဲကရွှေမိုးရတနာရွှေဆိုင်တနက်နေ့တပြားတိုက်ခံရပြီးတိုင်းထောင်ချီတန်တဲ့ရွှေတွေပါသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ12ရက်မနက်8:25မိနစ်ကဆိုင်ဖွင့်မှုပြင်ဆင်နေချိန်မှာလက်နက်ကင်ထားတဲ့လူ3ဦးကဆိုင်ကနေရောက်လာပြီးဝင်ရောက်လူရဲခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုလူရဲချိန်မှာစိုင်းပိုင်ရှင်ကခုခံတဲ့အတွက်လက်မောင်းကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ရတယ်လို့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့စီပင်ဝင်တဲ့ရဲသားတို့လည်းခြေထောက်ကိုပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဓမြတိုက်သူတွေဟာတိန်းထောင်ချီတန်းနဲ့ရွှေတွေကိုယူဆောင်သွားပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့ပေမဲ့ကျူးလွန်သူ၃လုံးကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီးလို့ကြောင်မဲလွတ်တော်အမတ်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါဗျ။တရားခံတွေကိုမိတို့ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့မိသူမိဝါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူး။ဒါ့အပြင်စက်တင်ဘာလ12ရက်မနေ့6နိုင်ကန်းကလည်းကြောင်မဲမြို့တောင်ဘက်ကနေကျဲလောင်တဲ့ပောက်ခွဲတံပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးအကြောင်းရင်းကိုတိတိကျကျမသိရသေးတာကြောင့်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ကြောင်မဲမြို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2025အောက်တိုဘာလကတည်းကတအောင်တက် DNL ထံကနေဂျမစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်ပြီးထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။မြန်အွန်လိုင်းနဲ့ဟွန်စင်တွဲဆောင်မှုကိုကြားပြင်းပြင်းတစ်ပါးလက်ချင်းတွဲတာလို့ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ဟောင်းဝေပန်ပြည်သူ့ကိုပြန်တက်နေတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်ကထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်ရဲ့ငြင်းချမ်းစွာဖြည့်ရှင်းမှုပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါဦးမယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဖနွမ်းပင်မြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့စစ်ကောင်ဆောင်မြောက်လိုင်းနဲ့ဟွန်စင်တို့ရဲ့လက်တွဲမှုဟာစကမ်မကြားပြင်းပြင်းတစ်ပါးလက်ချင်းတွဲလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ဟောင်းကန်ဝီဆပ်ဆန်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။မြန်မာနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားဟာလူပေါင်းသိန်းချီအတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခံနေရတဲ့အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုလူကုန်ကူးမှုနဲ့ငွေကြေးခဝါချမှုတွေရဲ့အဓိကဗဟိုချက်တွေဖြစ်ပြီးအခုခီးစဉ်ကနေလက်တွေ့ကြတဲ့ကြားပြနေနေရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမပေါ်ထွက်လာပါက၎င်းတို့ရဲ့အစိုးရတွေရဲ့ပုံရိပ်ကိုစေးကြောဖို့လုပ်တဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာတသက်တာဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။တိုင်းနိုင်ငံဟာလည်းဒ ီရာဇဝမှုတွေအတွက်လူတွေဖြတ်တန်းရနဲ့ငွေကြေးစီးဆင်းရလမ်းကြောင်းဖြစ်နေတာကြောင့်ထိုင်းဆိုရအနေနဲ့ကိုယ်နံနမိတ်အပြင်ဘက်ကကိစ္စဆိုပြီးတာဝန်လဲချလို့မရဘူးလို့ထောက်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာလာအိုထိုင်း BNN နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွေကိုဇက်တိုက်တွားရောက်ခဲ့ပြီးအာဆီယံကုန်မကြီးဒေသ Mainland Southeast Asia နိုင်ငံတွေနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့သူရဲ့မစ်ရှင်ကိုအပြည့်အဝဆုံးသတ်နိုင်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာအာဆီယံကသူ့ကိုမလက်ခံခင်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကနေအရင်ဆုံးတရားဝင်မှုရရှိအောင်စစ်စစ်ကြိုးပမ်းတဲ့မဟာဗျူဟာဖြစ်ပြီးအာဆီယံကုန်မကြီးဒေသဟာအာဏာရှင်စနစ်များအတွက်တရားဝင်မှုစင်ကြံမိခိုးရောင်စီးပွားရေးစင်ကြံနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုများအတွက်ပြည်ထောင်ကင်းလွတ်ရာစင်ကြံဖြစ်လာနေတဲ့ကြီးမားတဲ့အနေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အတွက်ကော်ဇွန်နီခင်ပေးခဲ့တဲ့ထိုင်းဆိုရအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုတိုက်ခတ်နေတာရက်ဖို့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုလိုက်နာဖို့နဲ့စကမ်မာကွန်ရက်တွေကိုဖြုတ်ခွဲနိုင်ဖို့ဘယ်လိုကတိကဝတ်တွေပြန်ရခဲ့လဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းအဖြေပေးဖို့လိုတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒီမေကွန်းအတွက်အဖြေမရှိပါကထိုင်းနိုင်ငံဟာငင်းချင်းအတွက်တရားမဟုတ်ပဲမင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်မှုကော်ဇွန်နီခင်ပေးနေတယ်လို့ဖြစ်နေပြီးထိုင်းဆိုရအနေနဲ့ငင်းချင်းဘက်ကရက်တယ်မလားမင်းအောင်လှိုင်အတွက်အသုံးချခံအဖြစ်နေမလားဆိုတာကိုပြပြတသားရွေးချယ်ရမယ်လို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ခုလိုပြင်းပြထန်ထန်ဝေဖန်ခံရတဲ့ခေတ်စဉ်တွင်းမှာပဲကိုပြည်သူတွေကိုနေစဉ်ပုံကျဲတက်ပြက်နေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်ငင်းပွားမှုကိုငင်းချင်းနဲ့နီလန်းတွေနဲ့ဖြည့်ရှင်မှုတိုက်တွန်းခဲ့ပြီးကမ္ဘောဒီးယားရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုပြေဝါထောက်ခံတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။လာရူကမ္ဘောဒီးယားယာယီအကြီးအကဲဟွန်စင်ကလည်းမင်းအောင်လှိုင်လက်အောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကိုမြင်တွေ့နေရတယ်လို့ချက်ကပြောဆိုခဲ့ပြီးသူပြောဆိုခဲ့တဲ့နေ့စက်တင်ဘာလ17ရက်မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့တရက်စစ်မီပြတ်တောက်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုခေတ်စဉ်တွင်မှယင်းနှမျိုးနံမှုနဲ့အခွန်ကိစ္စတွေပါဝင်နားလည်မှုစာချုပ်လာလေးခုကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပြီးစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတဝဲအထူးစီးပွားရေးစုံလုံနေရာတွေမှာလာရောက်ယင်းနှမျိုးနံမှုကမ္ဘောဒီးယားကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဟာနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့ဖောင်ရန်ထုတ်ခံနိုင်ရတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်တွားရောက်ရတဲ့ဟာတစ်ဖက်နိုင်ငံစီကနေအာမခံချက်အများပြားရထားလို့သာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာရေးရကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံမှာမြေရှားတပ်ထုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကြီးကျယ်တူးဖော်ထုတ်ယူနေတယ်လို့ ICG ထုတ်ဖော်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုတွေရှော့ချနိုင်မှုမြေရှားတပ်ထုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဒီနေ့ကြက်ကြက်ထိုင်းချုပ်ကတပ်ထုတွင်းတွေကိုပိတ်သိမ်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွေကပြပခန့်ဖြစ်ပွားရနေဆက်ဒေတာတွေမှာအကြီးအကျယ်တူးဖော်ထုတ်လုပ်နေတယ်လို့နိုင်ငံတကာပြပခန့်လေ့လာရေးဖွဲ့ International Crisis Group ICG ကဖော်ပြလာပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြေရှားတပ်ထုအကြောင်း ICG ကစက်တင်ဘာ10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ရမှာခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလာတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှရှိတဲ့တပ်ထုတွင်းဒေတာတွေကိုထိုင်းချုပ်ထားတဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေဟာဘဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာစီးမျဉ်းတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချမှတ်ထားတာမရှိသေးတဲ့အတွက်ရုပ်နိုင်ငံမှာကန့်သက်ခံထားရတဲ့တပ်ထုတူဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်လာရောက်လုပ်ကိုင်နေတာလို့ ICG ကထောက်ပြထားပါတယ်။ဝါဒေတာထဲမှာရှိပြီးကမ္ဘာအကြီးဆုံးရှင်းဝင်တဲ့တန်ဖြူတပ်ထုတွင်တစ်ခုနှစ်နဲ့ချီရနာထားရကနေလုပ်ငန်းပြန်စနေတာကိုလည်း ICG ကအသိပေးထားပါတယ်။2023ခုနှစ်မှာရနာခဲ့တဲ့မန်းမော့တပ်ထုတွင်မှတန်ဖြူတူဖော်ထုတ်လုပ်မှုတွေပြန်လည်စတင်နေပြီးရုပ်နိုင်ငံကိုတပ်ထုတွေတင်ပို့နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တန်ဖြူတပ်ထုဟာငြိမ်းချမ်းရေးနည်းပညာ AI အတွက်လိုအပ်တဲ့ chip တွေထုတ်လုပ်ရမှာအရေးပါတဲ့ကုန်ညံတစ်ခုလို့သိရပါတယ်။မမောတပ်ထုတွေဟာဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတက် UWSA ထိန်းချုပ်နယ်မြေထဲမှာရှိနေပြီးကမ္ဘာတံမြူဈေးကွက်ကိုအဓိကထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ Bangkok Post ကလည်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ AI နည်းပညာအရှိန်အဟုန်နဲ့စတင်တိုးတက်လာချိန်2023မှာပဲ UWSA ကဒီတပ်ထုတွေကိုရုတ်တရက်ပိတ်လိုက်တာကြောင့်ဈေးကွက်ထဲမှာတံမြူဈေးတွေမြင့်တက်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတပ်ထုတွေလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုတွေဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်ပြန်လည်စတင်လုပ်ကိုင်လာနေပြီဖြစ်ပေမဲ့တပ်ထုမိုင်းတွေမပိတ်သိမ်းခင်ကာလကထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းမျိုးကိုတော့မမီသေးဘူးလို့ ICG ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်

0: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ။ငြိုတိတ်လွှမ်းနေမိသားစုနဲ့

တခြားလူတွေပဲတောင်ပို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်မလိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်။ကို့အတွက်ပဲတောင်ပို့ရှိတယ်ဆိုလို့ပြောတယ်တောင်ပို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်ပို့ရှိမှတောင်ပို့ရှိတယ်လို့ပြောနေမှာဖြစ်ပါ

တနေ့နေ့ပြခါနှိမ့်ဆက်ပြရင်ကြောက်စီရမည်ကြီးကြောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာသူပရိမရှိပါထင်ရလို့မည်တွေ့ရဖမ်းမည်ပြခါတတ်မည်အဟုတ်နာလားကြီးရုပ်မှကြသည်ရက်စက်မှုမှအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြူပေမဲ့မတရားမှုကိုငါတို့မခံနိုင်ပြီတရားတဲ့စက်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်းပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးရှောင်းတောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ဝတ်ခီးမှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့အရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနေအကုန်ပြတ်မိအရေးပြန်ဆလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲထွေးကိုရမ်းကျင်ပါတယ်တပင်းတိုင်းခွာချပြီးဖို့နာကြတဲ့အသီးတွေကျွန့်ခေါက်လို့ကျွေးအသီးတွေရပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကဆုံးနောင်တွေကအုံးအောင်အောင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကျွယ်တိုး၍ပြတ်အောင်မယ်ကူအောင်တဲ့ခင်ကြီးပျော်လို့ရဲ့သမီးတော်ပြွတ်လိုက်ကြအောင်ဇာမိကျက်မှာကူတွေ

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော် MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: Hong Kong ma democracy a ye tejo lo shadu, now tatong ugo tautaniga, town nanu chama like bari, Hong Kong de yayong de yunga, li cho yane, chuhan town ugo, mudalong chong ye ubriya, a soyago pio chapo lo so mune, town nan kunane ni basi, seeing chakeraba, a chalo shadu to upitu, and beho garo, zanwai la runga, bishi jang when can kebi now, town nanga neto chama kangea bari, through tong uha, town goya shesako kune, dear ami yimpi, pio quemo tame, nissin canarigo, sisin. ကျင်းပခဲ့တဲ့ပြင်တပါတီစနစ်အုပ်ချုပ်မှုကိုဆုံးသက်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့အဖွဲ့ကတော့လက်ရှိမှာဖြတ်သိမ်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ထိုင်ဝမ်ရဲ့ပြည်မရေးရာကောင်စီကတော့အခုလိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ချမှတ်မှုတွေဟာနိုင်ငံရေးရွေချက်ပါတဲ့တရားစီရင်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်ရှင်
1: Emmanuel Chronicle, Sedimala Choyan Mingwe, Chimbine Blawa de Daga, Rakhine Sabi, then you, Eri Mikani, Kachimbine Bet, Santa Ome, Demori Natona said Dunguni Noimbala, Anna Thin Sitane, Araka Amiru Eja, Taipuri, Pipola Bidena, Chimbine down by Blawa de Dagu, Ega Sita Lette Ma, then you gave me, Yagu Chainti, Selet Tinchoga. Araga Suya Ye, Ocho Yi Sine Tema, Belawa Kayan Apie, Rakan Bide, Te Twin Tarale Pibari. Lampen Sedo Yaya, Rakan Bine Miao Bai, Miao U, Choto Ruga de Saint, Gulu Sasamu Mia Ti Lumio Badasga Aya, Kumi Mune Amyasu Nitaine, Belawaha, Sezune Miazo, Ocho Yi Aya, Chimpinade, Bawin Gera Pibari. Majadi de Ni and Enge Galama, E. Elena Gantapuri and Nine, Rakan Bine Miao Bango, Chi Bubi. Lenagain Tolay Sinwe Keyama, Balawane Dida Rima, Satin, when Yau Lushake Bidinau, Siana Dendi Galama, Rakan Binego Takayama, Balawa Didago, a cheap yuga, Takai Kebiro, Natone said Donguni Noembala, Sitane, Piane, Taipu Pibabi, La Anenge Jama, Balawa Mugu, then you get up Pibari. Erikala Grega, Balawagu, UNLE EE Puega, Tencho Kebiro, Yamanika, Balawa Kayan Apie, Araka B, Ocho Ide, Te Dungerago, Balawa Didagan Chin Pue Ziriga, Dabo Medu, Gangwa Kejabari. Maja Digin Kalamaro, Balawa Didaga, Sadin Yaurima, UNLE EEGA Pietane, Ten Yu Aya, Rakain Bada Sa, Bada Zagane, Pietan Tin Ja Sira Jong, Piba Yau, Kumi Pue Zi Piete, Global Kumi Organization GKO ga Topian Jet, Topian Gangwa Kera Piabari. Sedemala Choyani Nizun and Topian Gere, GKO Ye, Topian Jama, Chimbine Blawa Muni, Chigan Pinya Yi, Tinyun Yon Jango, Rakain Bada Sa Pit, Tin Jayan Pian Chambi, Didagan Bido Amyazu, the Boss and Amabawe, a Ding at a Mat, Tin Jazi Jin Abo, Pian Tanswa, Gangwa Chin Lu, Gonsin Tatabiro, Didagan Amyazu, the Boss and Amabawe, Mimido Aluja, a Ding at a Mat, Losong Jindi, Kula de Magai. Tani Dainamia Sanya Akunyi Jinya Sare, UNDRI Pigu, Chupoya, Yau de Pie, ULEE, Loye Abo, GK Uga, Pientanswa, Gangwe, Shochare Lu, Popia Tara, Duyabari. Blawa Didaha, Batawi and Eitani, Mune, Sesamu Aya, KSS, Chimbine, a Piet Damat, Te Dwinke Jara Pibiro, Lamban Sadwemu Kakera John, Galedemi a Dai, Song Zenga, Rakain Bine Jogdo, Situiga de Saint, a child of Dida Rugu Doyau Jara Pibari. Bidisha Guluni Kikrega, Balawa Dida Gu Doyau de Aka, Rakan Binega de Saint, Doyau Jara, Yaku Leshi a chain tea Pibari. Tobime, Balawa Dida Gandri and Nine, Lagondo Chimbinema, Bawinida, Chinlu Kosure Munezu, Adiga Gumurema, Taku appear Bawinidagu, Lakan Yuiche Tajara Pibari. Balawa Dida Mani Tainduri and Nine, Rakan Bine Miao Bine, Gulu Sesam Mushira Jow, Rakan Zagagule, Biosu Nainjara, Mambime, Lagondo Ye, a Mat Tingita, Lumu and Nine, Chimu Nezure Malu, Mayu Tajara Pibari. Akulo ULE Ega, the Union Dentaku Longu, Rakan Bada Sa, Rakan Bada Zagane, Pyongle Jinha, Nakuema, Nanga Yue Jet, Shire Lu, Balawa Didaga, Kumi Mune Zuga, Yusa Jalema, Nale Naimari. Myanmar Myanmar Zagada, Tin Yu Lo Biro, Dianda Bada Zagari, Tin Ja Gwengu, Ganda Baping Gate, Tongua Chausena Kuni, Siana Tinbidan now, Sezu Nitwima, Dianda Lumuzuri and Nine, Belu Kanzake Jaya, the Le Surago, UNLE and Nine, Kujinza Nali, Tin Yelu, Kumilu Munu Riga, Tim Yinjara Pibari. Mimi and Nine, Menitati, Machite, Losamu Mugu, In Anshi Jay, Abozi Pichay Muma, အခြားသူတွေအပေါ်မှာလည်းမပြုမူသင့်တာဒီမိုကရေစီရဲ့အလေးထားဖြစ်ပြီးတော့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဗမုံမျိုးကိုဦးတီစံတက်သွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရေရင်အုပ်စုရွှေကူနဲ့ရွှေကူအထက်ဘက်မှာဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရေရင်15စီးအနက်9စီးသာရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမန္တလေးမြို့ကနေနောက်ထပ်ရေရင်အစီး30ကျော်ရရီမြေကျောင်းအတိုင်းစံတက်သွားတာသတင်းတွေတည်းတွေ့ကြရပါတယ်။နှစ်စဉ်မြည်ရင်မြင့်တက်ချိန်မြေကျောင်းပို့ပြီးတော့ကျယ်ဝန်းချိန်မှာထောက်ပံ့ရေရင်အုပ်စုတွေမန္တလေးကနေဗမော်ကိုစံတက်လို့ရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစံတက်တဲ့ရေရင်အုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရပေမဲ့လည်းစူးစူးရွာရွာကြီးတော့မဟုတ်တာကြောင့်အခုနှစ်မှာလည်းဩဂုတ်လနောက်ဆုံးသတင်းပတ်တွေမှာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝံစိတ်ကနေစံတက်သွားခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးကနေရွှေကူဝန်းကျင်အထိအရာရီမြကျောင်းဘေးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစူးမိုးထားနိုင်တာကြောင့်ကြီးကြီးမားမားတိုက်ခိုက်ခံရတာမရှိဘဲရွှေကူကနေဗမော်ကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်ချင်းအနီးမှာစောင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်းဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ FPV drone နဲ့ရောကန်ကနေလက်နက်ကြီးလိုမျိုးနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရေရင်တွေတင်ပျက်စီးရုံမကရေရင်ပေါ်ပါတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကူတပ်တွေပါမြစ်ထဲခုန်ချကြတာကန့်ကပ်ပြီးတော့လက်နဲ့ချတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပစ္စည်းလဲရှုံတက်အင်အားပါလက်နဲ့ချရတဲ့အဖြစ်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့တိတ်ခါကြစရာစိတ်တက်ရေးအယရှုံနှိမ်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတက်ချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့၎င်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုသို့မဟုတ်၎င်းလက်အောက်ကစစ်အယားရှိကြီးတွေကိုစီမံကိုကဲမှုညံ့ဖျင်းမှုအတွက်တာဝန်ယူခိုင်းမှလားဆိုတာတိတိကျကျမသိနိုင်ပေမဲ့ဒီစစ်စင်ရေးစီမံမှုတာဝန်ရှိသူတွေအဖို့အရှက်ရပွေရဖြစ်ပါတယ်ခုတရက်နှစ်ရက်အတွင်းရေရင်နောက်ထပ်အစီး30ကျော်ထပ်မံဆေးလွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သတင်းဌာနတွေကတော့တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကနီကယ်တည်ယူဖို့ရေရင်အုပ်စုကိုဆေးလွတ်တာဖြစ်ကြောင်းရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကိုရည်ရွယ်ဆေးလွတ်တဲ့ရေရင်အုပ်စုဖြစ်ခဲ့ရင်ဗမော်ထိဆက်လက်စံတက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်အခုရပိုင်းအတွင်းအေယာရီမြေကျောင်းအတိုင်းမြောင်ဘက်ကိုထပ်မံစမ်းတက်သွားတဲ့ရေရင်တွေဘယ်နေရာမှာဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရမလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။င်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီး MCDM မြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဒီမိုကရေစီထောက်ပံ့ရေးဖွဲ့ NLD ကချင်းမြင့်တဲ့ဒီမိုကရေစီစုတပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုနန်းလင်းလက်ခံရယူတဲ့တဲ့မြောက်လိုင်းနဲ့ဟွန်စင်တွဲဆုံမှုကိုကြားဖြန့်ပရင်နှစ်ပါလက်ချင်းတွဲတာလို့ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ဟောင်ဝေဖန်ပြည်သူကိုပြန်တက်နေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်ရေးငြိမ်းချမ်းစွာဖြည့်ရှင်မှုပြောကြားတဲ့တဲ့စစ်တွေပုံနှကျွန်းနဲ့တိုင်းသုံးခုအဆက်မှာစစ်တပ်ကအင်အား1000ကျော်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့အကြအဆုံးများပြီးအထိနာနေတဲ့တဲ့နမောက်မှာတာဖနှစ်ဦးကိုမိရှုတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ပြူစောထီတဦးကိုပကဖဖန်စီယာမိစတဲ့တဲ့ရင်ပါဝင်အခြားတဲ့ရင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီထောက်ပံ့ရေးဖွဲ့ NVD ကချီးမြှင့်တဲ့ဒီမိုကရေစီစုတပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုနန်းလင်းလက်ခံရယူတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ American ခြေဆိုင်မြို့သားဒီမိုကရေစီထောက်ပံ့ရေးဖွဲ့ NVD ရဲ့2026ခုနှစ်အတွက်ဒီမိုကရေစီစုကို New Dollar ရဲ့ပြည်သူခြေပြုစီယုံလှုံ့ဆော်သူများအဖွဲ့ကရရှိခဲ့ရမှာတပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုနန်းလင်းကအဖွဲ့ကိုစားစုလက်ခံရယူခဲ့ပါတယ်။တပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုနန်းလင်းကမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ Federal Democracy ရေးအတွက်ရုန်းကန်တိုက်ပွဲဝင်မှုပေါ်မျှော်လင့်ချက်ခိုင်ခိုင်မာမာထားရှိကြဖို့နဲ့တူတူရည်တည်ပေးကြဖို့စုလက်ခံရယူခြင်းနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တပ်ရဲ့မတရားဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေပါဝင်ပြည်သူ2000ကျော်ကိုအမြင့်ဆုံးလွှတ်ပေးဖို့လည်းတဆက်တည်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာစက်တင်ဘာလ10ရက်မြန်မာစံတော်ချိန်စက်တင်ဘာလ11ရက်ကကျင်းပတဲ့ဒီမိုကရေစီစုပေးပွဲခမ်းနားမှာကိုနန်းလင်းကမြို့တော်လည်ပြည်သူအခြေပြုစီယုံလှုံ့ဆော်သူများကိုစားစုလက်ခံစကားပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စုပေးပွဲကိုကိုယ်တိုင်မတက်ရောက်နိုင်ပေမဲ့လူမြောက်နယ်မြေတနေရာကနေဖွဲ့ကိုစားစုလက်ခံယူရင်းကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့တာပါ။မြို့ပြတွေမှာလျှော့ဝှက်ပြီးစံသစ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့စီယုံစုရဲ့စင်စာနဲ့အင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုတွေကြားကပဲဒီမိုကရေစီမျော်လင့်ချက်ဆိုင်ရာသတင်းစကားတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဖြန့်ဝေနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆေးဥစုရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုအန္တရာယ်တွေကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုလူလူလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့အစည်းတွေဟာလူလူကြားမှာယနေ့တိုင်စီယုံလှုပ်ရှားနေစေဖြစ်ပါတယ်လို့ကိုနန်းလင်းကပြောပါတယ်။ဒီနှစ်မှာ NLD ရဲ့ဒီမိုကရေစီစုတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်ရုရှား၊ကျူဘာ၊ဆီးရီးယားနဲ့အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံတို့ကလူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းကိုနန်းလင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်မျိုးဆက်ရေဘက်ကောင်းဆောင်တွေပေါ်ထွက်လာရေးအတွက်ဆက်လက်ပါဝင်ကူညီပေးနေတယ်လို့လည်းသိပေးပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ National Endowment for Democracy NED ကမြန်မာ မြန်မာ့နေဦးတော်လှန်မှာပါဝင်လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်အတွက်2026ခုနှစ်ဒီမိုကရေစီစု2026 Democracy Award for Freedom of Expression ချီးမြှင့်ဂုဏ်ပြုခဲ့ရမှာဒီစုကိုလှုပ်ရှားမှုတရားလုံးကိုစားကိုနန်းလင်းကလက်ခံရယူခဲ့ပြီးစုကိုတော့ NDD ဘုတ်ဖွဲ့ဝင် American ထက်လွတ်တော် Matt Todd ရန်ကပေးအပ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့စစ်တွေပုံနှကျွန်းနဲ့တိုင်းသုံးခုအဆက်မှာစစ်တပ်ကအင်အား1000ကျော်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့ကြအဆုံးများပြီးအထိနာနေတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းကစစ်တွေပုံနှကျွန်းနဲ့မကွေ၊ပဲခူးအရီတိုင်း20တလျှောက်စစ်တပ်ကအင်အား1000လောက်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့အရခတ်တပ်တော် AA ရဲ့ခုခံစစ်နဲ့တံပြန်ထိုးစစ်တွေကြောင့်စစ်တပ်ကတည်ရင်မှုနဲ့ဗျူဟာမှုအဆင့်ရှိသူတွေပါဝင်အကြအဆုံးများပြီးအထိနာနေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်ဟာစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ကစပြီး1000လောက်ရှိတဲ့အင်အားနဲ့စစ်ကြောင်း5ကြောင်းခွဲပြီးစစ်တွေနဲ့ပုံနှကျွန်းဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာမြေပြင်တပ်ဖွဲ့တွေအပြင်ကြီးရေလေးနဲ့ဒရုန်းပစ်ကူတွေပါပေါင်းစပ်အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တွေမြို့နယ်တွေကမင်းချောင်းတရာကွန်းတော်ဝါဖို့မင်းလှနဲ့မြနာရွာအနီးဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးပုံနှကျွန်းမြို့နယ်တွေကရဲရုံပြင်မောင်းတော့ကြားနဲ့အောင်စီရအောင်မြေကုန်းကြားဒေသထိတိုက်ပွဲတွေကူးစက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသတွေမှာစက်တမလ4ရက်ကနေ9ရက်နေ့အထိ၄ရက်တာတိုက်ပွဲတွင်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးသူ100ကျော်အထိရှိခဲ့တယ်လို့အေဘက်ကတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တဲ့စက်တမလ10ရက်ကနေ10ရက်အထိတိုက်ပွဲတွေတဲကဝါဖို့နဲ့ကွန်းတော်လမ်းကြောင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကြောင်းမှုတွေသေဆုံးသွားတယ်လို့သိပေးပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာတမတ11လောက်ခန်ခလာယ259နဲ့တမတ22လောက်ခန်ခမာယ238တရင်တွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေပြီးစတမ17ရက်ထိထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့စစ်မြေပြင်တစ်ခုလုံးကိုအေဘက်ကအပြေးဝထိန်ချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကကြောင်ခိုချောင်းများမင်းပြင်းနဲ့တောင်မောင်းရီတဲ့စခန်ဌာနချုပ်အနီးတဝိုက်ကတိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေများနေပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့တာတွေရှိတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေရသိရပါတယ်။ထို့အတူရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့တိုင်းသုံးခုဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်တပ်ဘက်ကအထိနာနေတယ်လို့အရခတ်တပ်တော် AA စေယုံကျုံနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ရွှေကူမြို့နယ်ဇင်းမုံတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေအထိနာပြီးဆုတ်ခွာထွက်ပြေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်ဇင်းမုံရွာအနီးကတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေအထိနာပြီးဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်စစ်သုံးမအုပ်စုရွှေကူကနေပပေါ်မြို့ကိုစံတပ်ဖို့ဂျူပန်ခဲ့တဲ့အော်ဂူလာကုံပိုင်းကလေးကစစ်တပ်ဟာမြစ်ကြောင်းလုံကြုံရေးအတွက်ဇင်းမုံဒေသတစ်ဝိုက်စစ်ကြောင်းထိုးလိုက်ရမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဦးဆောင်တဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့စက်တင်ဘာဒုတိယပတ်ရှိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပါရယ်ညာရှိတွေပါဝင်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးများခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာစတေမလာစတေရမှာတက်လန်ဆုတ်ခွာသွားတာလို့ဒေတာစီရေးသတင်းရင်းမြစ်ကရှင်းပြပါတယ်။အဲ့ဒီဒေတာကိုစစ်တပ်ကတရင်သုံးရင်နဲ့ထုစစ်ဆင်လာတာဖြစ်ပြီးကြရင်နဲ့ဘူပေါင်းတက်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုများတယ်လို့လက်နက်တွေလည်းသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့တာရှိတယ်လို့သိပြီ
3: းအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်။ပါတယ်။ခြားသတင်းရင်းမြစ်တူကတော့ဇင်းမုတ်ဒေတာတက်ပွဲမှာဂျမစစ်တပ်ရဲ့တမ33လက်အောက်ခံတရင်တွေကတရင်မှုအဆင့်ရှိတဲ့အရာရှိတွေပါသေဆုံးခဲ့တာရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်အနေနဲ့ဇင်းမုတ်ဒေတာကိုထိုးစစ်ဆင်လာတာဟာရွှေကူကနေပမော်မြို့ကိုတက်မဲ့စစ်သည်မအုပ်စုအတွက်လုံခြုံရေးယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေဟာဒေတာကိုမထိန်ချုပ်နိုင်တယ်လို့ရွှေကူကနေပမော်မြို့ကိုစံတက်တဲ့တမော်တွေဟာလည်းကြရင်နဲ့ပူပေါင်းတက်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မြင့်မြုပ်သွားတာထိခိုက်ပျက်စီးတာနဲ့မိလောင်ပျက်စီးတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အော်ဂူလာ29ကနေစက်တင်ဘာ9ရက်ထိနှစ်ပတ်တာအတွင်းကတရွှေကူပမော်မြစ်ကြောင်းမှာ KIA နဲ့ဘူပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးသင်္ဘောတွေပါဝင်သင်္ဘော14စင်းထပ်မံထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေရသိရပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်ရေးရအရေးပါတဲ့စင်ကန်းဒေသက ARI မြစ်ကူတရစင်ကန်းကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြီးရည်လေးအင်အားသုံးပြီးထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပေမဲ့ခုချိန်ထိ KIA နဲ့ဘူပေါင်းတပ်ကထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆလဘီ2026အော်ဂူလာတွင်ဂျမစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ96ဦးသေဆုံးမကွေးနဲ့တရဲဦးလေတဲ့စခန်းတွေကိုအများဆုံးအသုံးပြုခဲ့တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2026ခုနှစ်အော်ဂူလာတွင်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ96ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြန်မာ Defense and Security Institute MDSI ရဲ့ အစီရင်ခံစာအရသိရပါတယ် MDS ဆိုင်နေနယ်လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်ပေါင်း135ခုနဲ့အစိုးရ312ကျင်းကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပြီးကလင်းငယ်ရှိဦးနဲ့မြို့သမီး22ဦးအပါအဝင်ရသားပြည်သူ96ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါ့အပြင်မြို့သမီး19ဦးနဲ့ကလင်းငယ်38ဦးအပါအဝင်ရသားပြည်သူ239ဦးထိဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လည်း MDS ဆိုင်အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းဟာရသားတွေနေထိုင်တဲ့ခြေရွာတွေလူစီကားရနေရာတွေစေယုံစာတင်ဆောင်နဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အအုံဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါ့အပြင်ဆစ်ဆောင်စခန်းစီးပွားရေးခြေခံအဆောက်အအုံနဲ့ဒီမပြုတ်နိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဟာလည်း20ရာခိုင်နှုန်းထိရှိခဲ့ပြီးစီးပွားရေးတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်ဟာ23ခု20ရာခိုင်နှုန်းကန်းသာရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းစကိုင်းတိုင်းမှာ36ဦးရခိုင်ပြည်နယ်မှာ30ဦးနဲ့စီးပွားရေးမှာ14ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးရတားထိခိုက်သေဆုံးမှုရဲ့82ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာဆိုပါဒေသတွေကအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်မကွေးလေတဲ့စခန်းကို33ချိန်တရက်ဦးကို23ကျင်းမော်ဘီကို12ကျင်းနဲ့နေပြည်တော်လေတဲ့စခန်းကို3ကျင်းခန့်အထိအုံပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသူတွေကိုစုလိုက်ပြုံလိုက်ပုံကျဲတက်ဖြတ်ရမှာ FTC 2000G နဲ့ YAK 130လိုဂျက်ဖိုက်တာတွေကိုအများဆုံးအုံပြုခဲ့ပြီး Y Threat တွေပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်တွေနဲ့ရဟတ်ယာဉ်တွေကိုပါပူးတွဲအုံပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အဂုလန်တလားတွေမှာတားမြစ်ထားတဲ့စင်ကွဲပုံ Cluster ပုံပါဝင်ပုံလို့ရင်660ထက်မနည်းကိုအုံပြုခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးမြေပြင်မှာကုထက်ပုံများနိုင်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။လရှိမှာပြည်သူတွေအတွက်လေကြောင်းရန်ကြိုတင်တရိပ်ပေးစနစ်တွေနဲ့ဘုံခုချင်းတွေကိုအရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီးနိုင်ငံတကာအနေနဲ့လည်းဂျမစီယုစုထံကိုလေရင်စီကပါဆာဆယုံတွေမှာဘုံသီးထုတ်လုပ်တဲ့ဤပညာနဲ့ကုန်ကျန်းတွေကိုပိတ်ဆို့ရေးယူဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ထောက်ပြထားပါရှင်။နမောက်မှာတာဖနှုတ်ကိုမီးရှို့တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ပြူစောတိတအုပ်ကိုပခဖဖန်စီရမိတဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးကြပါမယ်။မကွေးတိုင်းနမောက်မြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလအတွင်းတာဖနှုတ်ကိုမီးရှို့တက်ဖြတ်မှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်ကရေခော့စောခိုင်လေးထုကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့နမောက်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကနမောက်အရှိချမ်းမှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်ပြီး၎င်းဟာရွာတော်ဂိတ်မှာခီးသွားပြည်သူတွေကိုနိုင်ချင်းငွေညှစ်လက်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်နမောက်ရှိချမ်းကျွာတွေမှာတောင်းရန်စားတော့သူဈေးတဲ့သစ်ဆွဲသမားအဆရှိတဲ့ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ရုပ်ဖြက်ပြီးတော်လင်းတက်တွေရဲ့တရင်ကိုထောက်လန်းပေးတာစစ်ကောင်ရှင်စစ်ကြောင်းတွေမှာလမ်းပြအဖြစ်လိုက်ပါတာတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကရက်ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့ကစံကုန်ကြီးရွာနောက်ဘက်ထရော့တိုင်းမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အသက်50ကျော်ရဲ့ဦးဆက်မောင်နဲ့22နှစ်အရွယ်သားဖြစ်သူကိုနိုင်လင်းမောင်တို့ကိုမီးရှို့တပ်ဖြတ်ရမှာကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဝန်ခံထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပွင့်မြူဘက်ကိုထိုးတဲ့စစ်ကောင်ရှင်စစ်ကြောင်းတွေမှာလည်းလိုက်ပါခဲ့တာပြည်သူတွေစီကနေရွှေငွေတံမိုးရှိပစ္စည်းတွေကိုလူရက်ခွဲယူပြီးရသမျှကိုခွဲဝေယူခဲ့တယ်လို့လည်းထွက်ဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဟာအင်အားများပြားနဲ့နမောက်မြို့နယ်ရှေ့ချမ်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကတည်းကစစ်ကြောင်းထုတ်နေပြီးဖန်းတော်ရည်ကြီးကံကံဦးကုန်ရုံးမင်ခွက်ကြီးရွာတွေကနေအိမ်တွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံထားရကရတား၃ဦးထပ်မံတက်ဖြတ်ခံထားရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဂျမ်ဘတ်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ကနေမင်းရှင်းလေးပြင်းထန်လုပ်နေတဲ့နမောက်မြို့နယ်ဟာမကွေးတိုင်းနေပြည်တော်နယ်မန္တလေးတိုင်း၃ခုရဲ့စုံမက်ဖြစ်ပြီးစစ်အုပ်စုရဲ့ရွာမုံပင်မစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတန်းနဲ့ဒန်းသလုံမင်းဆက်သွယ်ရေးတပ်တွေအခြေစိုက်ထားတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ကြောင်မဲမြို့နယ်ကရွှေဆိုင်တပြားတိုက်ခံရပြီးရခိုင်မှုကြောင့်ရသား2ဦးတန်ရာရတပြား3ဦးဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့နယ်စီကြီးတဲကရွှေမိုးရတနာရွှေဆိုင်တနက်နဲ့တပြားတိုက်ခံရပြီးတိန်းထောင်ချီတန်တဲ့ရွှေတွေပါသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ12ရက်မနက် 8:25 မိနစ်ကစိုင်ဖွင့်မှုပြင်ဆင်နေချိန်မှာလက်နက်ကင်ထားတဲ့လူ3ဦးကစိုင်ကနေရောက်လာပြီးဝင်ရောက်လူရဲခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုလူရဲချိန်မှာစိုင်ပိုင်ရှင်ကခုခံတဲ့အတွက်လက်မောင်းကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ရတယ်လို့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့စီပင်ဝင်တဲ့ရဲသားတို့လည်းခြေထောက်ကိုပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဓမြတိုက်သူတွေဟာတိန်းထောင်ချီတန်းနဲ့ရွှေတဲတွေကိုယူဆောင်သွားပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့ပေမဲ့ဂျူးလူလူသုံးလုံးကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီးလို့ကြောင်မဲလွတ်တော်အမတ်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါဗျ။တရားခဏတွေကိုမိတို့ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့မိသူမိဝါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူး။ဒါ့အပြင်စက်တင်ဘာလ12ရက်မနက်6နာရီခန့်ကလည်းကြောင်မဲမြို့တောင်ဘက်ကနေကျဲလောင်နဲ့ပောက်ခွဲတံပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးအကြောင်းရင်းကိုတိတိကျကျမသိရသေးတာကြောင့်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ကြောင်မဲမြို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2025အောက်တိုဘာလကတည်းကတအောင်တက် DNL ထံကနေဂျမစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်ပြီးထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။မီးအောင်လိုင်းနဲ့ဟွန်စင်တွဲဆော်မှုကိုကြားပြင်းပြင်းတစ်ပါးလက်ချင်းတွဲတာလို့ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ဟောင်းဝေပန်ပြည်သူ့ကိုပြန်တက်နေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်ရဲ့ငြင်းကြမ်းစွာဖြည့်ရှင်မှုပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါဦးမယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဖနွမ်းပင်မြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မီးအောင်လိုင်းနဲ့ဟွန်စင်တို့ရဲ့လက်တွဲမှုဟာစကမ်မဂျားပြင်းဘီရင်တပါလက်ချင်းတွဲလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းလွှတ်တော်အမတ်ဟောင်း ကန်ဝီဆပ်ဆန်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်မြန်မာနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားဟာလူပေါင်းသိန်းချီအတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခံနေရတဲ့အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုလူကုန်ကူးမှုနဲ့ဝေကြီးခဝါချမှုတွေရဲ့အဓိကဗဟိုချက်တွေဖြစ်ပြီးအခုခီးစဉ်ကနေလက်တွေ့ကြတဲ့ကြားပြတ်နေနေရင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမပေါ်ထွက်လာပါက၎င်းတို့ရဲ့အစိုးရတွေရဲ့ပုံရိပ်ကိုစေးကြောဖို့လုပ်တဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာတသက်သာဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဟာလည်းဒီရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်လူတွေဖျက်ဆီးရနဲ့ငွေကြေးစီးဆင်းရလမ်းကြောင်းဖြစ်နေတာကြောင့်ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ကိုယ့်နံနမိတ်အပြင်ဘက်ကကိစ္စဆိုပြီးတာဝန်လဲချလို့မရဘူးလို့ထောက်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာလာအိုထိုင်း BNN နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွေကိုဇက်တိုက်တွားရောက်ခဲ့ပြီးအာဆီယံကုန်မကြီးဒေသ Mainland Southeast Asia နိုင်ငံတွေနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့သူရဲ့မစ်ရှင်ကိုအပြည့်အဝဆုံးသက်နိုင်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာအာဆီယံကသူ့ကိုမလက်ခံခင်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကနေအရင်ဆုံးတရားဝင်မှုရရှိအောင်စဉ်စဉ်ကြိုးပမ်းတဲ့မဟာဗျူဟာဖြစ်ပြီးအာဆီယံကုန်မကြီးဒေသဟာအာဏာရှင်စနစ်များအတွက်တရားဝင်မှုစင်ကြံ၊မိခိုးရောင်စီးပွားရေးစင်ကြံနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုများအတွက်ပြည်ထန်ကင်းလွတ်ရာစင်ကြံဖြစ်လာနေတဲ့ကြီးမားတဲ့အနေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်းဆောင်မြောက်လန်အတွက်ကော်ဇောနီခင်ပေးခဲ့တဲ့ထိုင်းဆိုရအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုတိုက်ခတ်နေတာရက်ဖို့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုလိုက်နာဖို့နဲ့စကမာကွန်ရက်တွေကိုဖြုတ်ခွဲနိုင်ဖို့ဘယ်လိုကတိကဝတ်တွေပြန်ရခဲ့လဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းအဖြေပေးဖို့လိုတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒီမေကွန်းအတွက်ဖြေမရှိပါကထိုင်းနိုင်ငံဟာငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်တရားမဟုတ်ပဲမြောက်လန်ကိုတရားဝင်မှုကော်ဇောနီခင်ပေးနေတယ်လို့ဖြစ်နေပြီးထိုင်းဆိုရအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပကတ်ရက်တွေမလားမြောက်လန်အတွက်အသုံးချခံဖြစ်နေမလားဆိုတာကိုပြပြသားသားရွေးချယ်ရမယ်လို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ခုလိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခံရတဲ့ခေတ်စဉ်အတွင်းမှာပဲကိုပြည်သူတွေကိုနေစဉ်ပုံကျဲတက်ပြတ်နေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မြောက်လိုက်ဟာထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်ငင်းပွားမှုကိုရင်းချတဲ့နီလန်းတွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုတိုက်တွန်းခဲ့ပြီးကမ္ဘောဒီးယားရဲ့ယက်တီချက်ကိုပြေဝါထောက်ခံတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။လာတူကမ္ဘောဒီးယားယာယီအကြီးအကဲဟွန်စင်ကလည်းမြောက်လေလက်အောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကိုမြင်တွေ့နေရတယ်လို့ချက်ကပြောဆိုခဲ့ပြီးသူပြောဆိုခဲ့တဲ့နေ့စက်တင်ဘာလ17ရက်မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လျှက်စစ်မီးပြတ်တောက်နေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုခေတ်စဉ်တွင်မှာယင်းနှမြုံနံမှုနဲ့အခွန်ကိစ္စတွေပါဝင်နားလည်မှုစာချုပ်လာလေးခုကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပြီးစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတဝဲအထူးစီးပွားရေးစုံလွန်နေရာတွေမှာလာရောက်ယင်းနှမြုံနံမှုကမ္ဘောဒီးယားကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဟာနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့ဖောင်ရန်ထုတ်ခံနိုင်ရတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်တွားရရဲတဲ့ဟာတစ်ဖက်နိုင်ငံစီကနေအာမခံချက်အများပြားရထားလို့သာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာရေးရကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံမှာမြေရှားတပ်ထုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကြီးကျယ်တူးဖော်ထုတ်ယူနေတယ်လို့ ICG ထုတ်ဖော်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုတွေရှော့ချနိုင်မှုမြေရှားတပ်ထုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ကတပ်ထုတွင်းတွေကိုပိတ်သိမ်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွေကပြပခန့်ဖြစ်ပွားရနေဆက်ဒေတာတွေမှာကြီးကျယ်တူးဖော်ထုတ်လုပ်နေတယ်လို့နိုင်ငံတကာပြပခန့်လေ့လာရေးဖွဲ့ International Crisis Group ICG ကဖော်ပြလာပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြေရှားတပ်ထုကြောင့် ICG ကစတမဆယ်ရည်ကထုတ်ပြန်ရမှာခုလိုထည့်သွင်းဖို့ပြလာတာပါမြန်မာနိုင်ငံဘက်မှရှိတဲ့တပ်ထုတွင်ဒေသတွေကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေဟာဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာစီးမျဉ်းတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချမှတ်ထားတာမရှိသေးတဲ့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံမှာကန့်သတ်ခံထားတဲ့တပ်ထုတူဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်လာရောက်လုပ်ကိုင်နေတာလို့ ICG ကထောက်ပြထားပါတယ်ဝါဒေသတွေမှရှိပြီးကမ္ဘာအကြီးဆုံးရှင်းဝင်တဲ့တန်ဖြူတပ်ထုတွင်တစ်ခုနှစ်နဲ့ချီရနာထားရကနေလုပ်ငန်းပြန်စနေတာကိုလည်း ICG ကအသိပေးထားပါတယ်2023ခုနှစ်မှာရပ်နားခဲ့တဲ့မန်မော့တပ်ထုတွေမှတံမြူတူးဖော်ထုတ်လုပ်မှုတွေပြန်လည်စတင်နေပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုတပ်ထုတွေတင်ပို့နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်တံမြူတပ်ထုဟာငြိမ်းချမ်းရေးနည်းပညာ AI အတွက်လိုအပ်တဲ့ chip တွေထုတ်လုပ်ရမှာအရေးပါတဲ့ကုန်ရံတစ်ခုလို့သိရပါတယ်မန်မော့တပ်ထုတွေဟာဝါပြည်သွေးစီးညီညွတ်ရေးတဲ့ UWS ရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေထဲမှာရှိနေပြီးကမ္ဘာတံမြူစည်းကွက်ကိုအဓိကထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဘန်ကောက်ဘို့စ်ကလည်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ AI နည်းပညာအရှိန်အဟုန်နဲ့စတင်တိုးတက်လာချိန်2023မှာပဲUWS ကဒီတပ်ထုတွေကိုရုတ်တရက်ပိတ်လိုက်တာကြောင့်ဈေးကွက်ထဲမှာတံမြူဈေးတွေမြင့်တက်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတပ်ထုတွေလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုတွေဖြစ်ဖြစ်နဲ့မှန်မှန်ပြန်လည်စတင်လုပ်ကိုင်လာနေပြီဖြစ်ပေမဲ့တပ်ထုမိုင်းတွေမပိတ်သိမ်းခင်ကာလကထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းမျိုးကိုတော့မမီသေးဘူးလို့ ICG ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါပါရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော် MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပိုမိုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: when you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: ငါတို့စိတ်တခွန်အားနဲ့တမင်ပြန်ပြီးကြို့
1: ဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲ့တမကြတုံးလူမဆန်ရဆကြတုံးအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲ့တမကြတုံးလူမဆန်ရဆကြတုံး

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: 台湾嘛，事业者记者事业历经不苦苦，不如你嘛杀点来吧嘞。第事业历经木嘛，一样得不为那当叫八万加币，沿途时间里苗栗没他的事业留下木的个，但木瑞也很像年年东边南山一个，提高他历经家务批吧嘞。但比苗罗个将阿个杂文的个嘛，一样得不为那个，莫打苗瑞得先东边帮个历经个家吧嘞。第二事业历经木也独家这个罗，是不搞了一样面对干得对西拉的钱。也打瑞家十多亿三百亿的历经木多，木板 international 股月结息息小差给吧嘞。他阿边是得领导队股，得派瑞内都来把得领有关过来。白马松将昆表当马匹背，十匹马将得领吃了四只木内，得领都得领马瑞把东边南庄股历经三大当马匹吧嘞。第四页历经木下，台湾阿宝钓南岸也四叶皮阿瑞多面栏目多，东边内内内古路楼上那路数吧嘞。北京苏亚个。Democratic Taiwan Jungo, Dionang Aye, Pine, say by the group Pieta Matabi, Lu Aye, Ea don't think by Melu, send a side Pio Sulara Pibare, Dajale, DC Legion Muha, Sikobe Tanajo Dui, Sekan Rene, Topan Bosong Lanyanui, Yanduye, Pimata, Liadabe Taka Kaya Muribu, Kugan Gawaye, a diga ta losong Nijaraba, the chain Namawe, Taiwan Dwa, a long yeji, Yijang Topan Y Lanyanui Gawabo, Pacific Kayu Dan Shao Male.ये दस से ये लीजिए मुरे को लो सांगने जा बारे क्या
1: ये मानो उन क्रोनिक आगो आये मिंगे ताजो भी हुए लारे अगवे में ये भी अन्य चाया मु पुमु चेरियां लाने जुलाई तो उसे ये निन्यागा साथे चुपाव करे लेकिन हम यो नापा अंगवे में ये को डाटारे डाजो बिना न्योरे युआरे लेकुने रे सिवे लारे इरेजा ये जिन्ने म्योटे इरिया हाथी अने दिया पोमोचे बिया लाने भी नताएं जाओ चंदियों म्योने रे ची शेरे याला नाइजे शिनिजां दरेने मात्रे ที่ได้เปลี่ยนสีมุกัดเพื่อเปลี่ยนใจเป็นลานเอวีนับเท่าเปล่าที่แต่ยามุชิโอมาเลสุระมันมันสร้างนายดีเด็กนิทานเลยพี่ป่าเลยยิ่งจิ้มมือเจ้าหญิงเอพี่เด็กจุดตอนเรื่องราวอกุลังหายในกองที่ไปสู่ยัดนายเจมชีดีราจ้ายืนวิลานิเซนพี่ตลูที่ได้ขันสายเมติดารุพิงตายเจ้ามิวเนจงเปลี่ยนมิวเนรุทีแต่ที่นั่นสร้างจริงนิจาบีอันนี้ใจของลานายเนนิทานเลยพี่ป่าเลยตาจู่อะไรเจ้าหญิงที่จ้ากุลมติชียาดีเวที่นายเจมชีเด็กเจ้าดุนเนมูเตทนาสาวเอาแขนมีมาขายมาละสร้างรูดเด็กเชงาคอนกรีตเย่ตัวมันเปลี่ยนมีละปมมันเทนได้สร้างชามุอาเนราหรือจังหลักเชชาจาเรลุวิวิซิมีมาวันตระเรนสาวมาพบยาทามาเลยคิริเซตัวนั่งเงยตระเรนซาจานะคงก้าวไกลอะไรพนังเวียนยาสุกต้องพิวนี่แหละแสดงว่าชาวเจนไหงามาปีดูรูดเห็นสาวมุเนเปียเนี่ยเกมุยูเปลี่ยนเทนได้เนี่ยพนังเวียประมาณน่าหายากันน้องอาพี่ลุนเนบาราจุยามาเข้าไปเลยอาพี่ยามปีดูเห็นสาวมุเนพมีวิสัยยิ่งเจ้าเทิงได้ยินเสียงกันน่ารีมาเลยเจ้าอย่าไล่จวนจินดูริกาซีเมนส่งเพียร์ตาเถอะสุดท้ายก็ยังเป็นท่าน่ารีกูเปล่าเลยสิ่งที่ตัวเปล่าหนึ่งก็ส่งเพียร์จาราพิลุวันนี้ท่านนาดีดีมาสั่งสาวยิ่งจ้าเส้นน่ารีกาเสื้อตัวนี้ยาวสวยยิ่งสั่งจงดูแกอะไรจะต้องน่ารู้พี่นี่แกอ่ะบ้าคุณลุงมีความจมูกดีตาริมายิ่งมีนักเรียนเทิงในเนี่ยดีตาริมาใส่เปลี่ยนท่าจ้าเลยนี่ยาริพุยิ่งจ้าท่าน่ารีแต่บ่าวเบียร์นี่ลุงจงซีเมนวิอันเนี่ยพี่หาทุ่งเซมหกุลุสุยามาบ้าကိုယ်လိုလေးမျက်နှာမျိုးနောက်ဘက်ငဝေးမြတ်တာကျူရာရဲ့ကျူတရားမှုတွေကပါရီလဲဆိုတာတစားတစားနဲ့ပုံပေါ်လာနေစေဖြစ်ပါတယ်ရေပေးကြောင့်မျောပါတာရင်းနှမြုပ်သက်ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အနေရီရှိတယ်လို့နေအိမ်ကြောင့်စေယုံဘာသာရေးစောင့်အောင်နဲ့ကာလန်ဒရာယထာလန်စရာရီနှမြုပ်ခါပျက်စီးဆုံးရှုံးမဲ့နေထားလဲရှိပါတယ်တစ်ဖက်သာရှိတဲ့နေအိမ်တွေခေါင်းထိနှမြုပ်နေတာတွေ့ရတယ်လို့ဆိုသောနေရာတွေမှာနှစ်ထပ်နေအိမ်တွေတော့ပေါ်တဲ့ထိရောက်နေတဲ့ထိညည်းတွေဖုံးလွှမ်းနေပြီးစားတောက်တဲ့ရိတ်ခါတွေရင်းနှမြုပ်ပျက်စီးတဲ့အခြေအနေတွေလည်းဖြစ်ပွားနေရပါရေလွတ်တဲ့ဓာပေါင်းလူနေရာမျိုးတန်တဲ့မြင့်တဲ့ကားလန်လူမျိုးတွေမှာယာယာဖြစ်ခိုနေနိုင်ပေမဲ့ရေရှည်အတွက်တော့မြေဝင်ရောက်မှုလွတ်တဲ့ဈေးရွာမျိုးတွေအထိရှောင်တိန်နေထိုင်ကြရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်လေမျက်နှာမျိုးရဲ့နောက်ဘက်နဲ့နောက်ထောင်ဘက်ဒေသတွေဟာကွာမျိုးနယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့အကျဉ်းတည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပြီးလေမျက်နှာမျိုးနယ်ဘက်ကစေဝေးရှောင်သူတွေအနေနဲ့နောက်ဘက်ဒေသတွေကိုခိုလုံမှုအခက်အခဲရှိပါလိမ့်မယ်ခုဝင်ရောက်လာတဲ့မြေတွေကသူဒေသတွေမှာလူမိုးတဲထံပြီးရုတ်တရက်ရေကြီးကရန်နေငင်ကြမှာပြန်လဲကျဆင်းသွားတာမျိုးနဲ့တရံမတူပဲအနည်းဆုံး2လကနေ3လဝန်းကျင်ထိကြာမြင့်နိုင်တဲ့အလားအလာရှိရလဲဖြစ်ပါတယ်။ 1990ခုနှစ်တုန်းကတာကျူးတဲ့အတွက်ကြောင့်မိုးလေကာလအေးကြီးပြီးတာကျူးကဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ရေတွေဟာတော်တယ်ရင်ကုန်တဲ့ရင်ကျွန်းလားတွေကြမှာအေးပြင်းစစ်သွားတဲ့ဖြစ်ပျက်သာရကတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရပါတယ်။အခုလိုသတင်းတပတ်တာကာလမှာတဲ့လူရေ3000လောက်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေကြရတယ်လို့အချို့သောသတင်းချက်လက်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။လက်တလောကာလတိရရှိတဲ့
2: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်။ငနဲ့တွေရမိုးစပါးဆိုင်ကတတောင်းကျော်အင်းနှမြုပ်နေတယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေကသိရပါတယ်။ယင်းနှမြုပ်သွားတဲ့စပါးဆိုင်လင်းမြေတွေနောက်လာနေချီကြမှာအေးပြန်ကြမှာသာစိုက်ပြဖို့လှုံ့ဆော်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးအချိန်ကာလအားဖြင့်နောက်ကြတာမျိုးစဘာခက်ခဲစတာတွေကစင်ကထွက်ပေါ်လာမဲ့ခက်ခဲစိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်စီဆိုရရဲ့လောင်စာစီချွေတာတင်သွင်းမှုကြောင့်လောင်စာစီလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်မရတဲ့ပြဿနာကလည်းကုလတလောကူညီကယ်ဆယ်ရေးလှုံ့ဆော်ကြရမှာတဲ့ကြုံတွေ့နေကြတဲ့အကြီးဆုံးခက်ခဲဖြစ်ပါတယ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးသွားရောက်တဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့စက်တက်လီတွေလောင်စာစီဝယ်ဖို့ခက်ခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေကြပြီးကူညီပစ္စည်းတွေလက်ဝယ်ရှိကြတဲ့အချိန်လိုအပ်နေတဲ့ရေဘေးဒုက္ခသည်တွေစီရောက်အောင်သွားဖို့ရမှာအခက်ကြုံနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့ခြားဒေသတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်းတွေ၊ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းတွေကကူညီပေးဖို့စာတောင်းစေဝါစာနာတွေကိုတည်ဆောင်ကလာရောက်နေကြတာလည်းသတင်းတွေထဲမှာတွေ့မြင်နေကြပါတယ်။တဘာဝဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာလူထုကလူထုကိုကူညီကြတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကြုံတွေ့ရလေးရှိတဲ့လေထာတစ်ခုဖြစ်ပြီးရေဘက်ဖွဲ့တွေလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့ရှိတဲ့အရေးမြတ်ရတဲ့သတင်းအချက်အလက်ပေါ်အခြေခံပြီးသွားရောက်ကူညီကြတဲ့သဘောထားဖြစ်ပြီးစင်းဖွဲ့တွေချင်းချင်းအကြကူညီတဲ့နေရာကူညီတဲ့ပမာဏလိုအပ်တဲ့ကူညီပမာဏစတာတွေကိုပလည်ညှိနှိုင်းနိုင်တဲ့စနစ်မျိုးရှိမနေပါဘူး။မန်နေကယ်မှာတော့ခုလိုသဘောပေးရနေကြရောက်တဲ့အခါမျိုးမှာအစိုးရသားလေးရဲ့ဘတ်ဂျက်စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့လူရင်းမြက်သတင်းအချက်အလက်စုစည်းဖြန့်ဝေမှုနဲ့ကူညီပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကြားညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလုပ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိသလိုလုပ်ဖို့လည်းတာဝန်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ကြီးရောဘယ်ရက်ကွက်ကပို့ပြီးလိုအပ်တယ်လဲဘယ်လိုကူညီသင့်တယ်လဲဆိုတဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေလုံဆောင်တာမျိုးမတွေ့ရှိရသလိုဆိုရတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဘလောက်ကူညီနေတယ်လဲဆိုတဲ့ကိငငန်းတွေအချက်လက်တွေလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်ထွက်မလာတာတွေ့ရပါတယ်ကူပီရဲ့နေကြရရောက်ဒေသတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့စစ်ဆိုရလက်အောက်ကဖွဲ့စည်းတွေကတကယ်လိုအပ်တဲ့ကူညီရဲ့ဘလောက်ပမာဏရာဂိုင်းတုံးကိုကူညီပေးနေတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေရပါလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာရေးသားထားတဲ့အချက်လက်တွေကတာကျူးတဲ့နေရာမှာစစ်တပ်အင်အားတရားဝင်ခြင်းနဲ့ဆင်မြောင်းလို့သက်ဆိုင်တဲ့ဦးညီဌာနကကြွန့်ကျင်သူနဲ့မိသက်တို့လိုအင်အားနေရာခဲရှိတယ်လို့ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပီတီအာခြေခဲရှိတဲ့ဂျူပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုအမှန်တကယ်ပြန်လည်ကာရန်တားဆီးနိုင်မှာလား။အစားတစားနဲ့ပုံမိုကျဲလာနိုင်သလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြရအောင်မဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ကြာသေးတဲ့လပိုင်းကဆိုရဖွဲ့ပြီးတမရဖြစ်လာတဲ့စကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းကတော့ငဝေမြစ်တာကျူးတဲ့နေရာကိုတာရောက်ကြည့်ရှုတာမျိုးစီမံခန့်ခွဲတာမျိုးထက်အင်းဒီချင်းထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားတဲ့ကိစ္စကသူ့ဖို့ပုံမရေးကြီးနေပုံရပြီးဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ကိုသွားရောက်ဖို့စိတ်ဆော်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မြင်တွင်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်နေတမိုင်းအမြင်8888လို့ကနန်းနဲ့ရေးရေးဒါမှမဟုတ်ရှစ်လီလုံးလို့စာနဲ့ပဲရည်ရည်1988ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာတပိတ်မောက်ဆန္ဒပြဖို့နှုတ်ဆော်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်မှသာတကြိမ်ကြာရောက်လေးရှိတဲ့ရန်လာနဲ့ခုနှစ်သက်ကလေးရဲ့နောက်ဆုံးကနန်းနှလုံးတို့တူညီတဲ့88ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကိုမြန်မာဆိုရှယ်လေးလမ်းစဉ်ပါတီကနန်းနှလုံးတို့တူညီတဲ့88ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကိုမြန်မာဆိုရှယ်လေးလမ်းစဉ်ပါတီအမည်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ဗမာလူမျိုးရေးတပ်မတော်

ှုနဲ့အုပ်ချုပ်မှုရဲ့အကျိုးဆက်ကမ္ဘာနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ကမိမိနိုင်ငံရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဖူလုံရေးမူဝါဒစီးပွားရေးသဘောတရားဘောဂဗီဒသဘောတရားနားမလည်တဲ့စစ်အရာရှိဟောင်းတွေစီမံခန့်ခွဲတဲ့စနစ်နဲ့ပြည်တွင်းစစ်တို့ကြောင့်နိုင်ငံလူထုအနေနဲ့စီးပွားရေးကြက်တဲမှုကုန်ပစ္စည်းရှားပါမှုအလုပ်ကိုင်းခွင်လန်းနေပါမှုတွေနဲ့မုန်းကျက်နေချိန်ငွေဆက်ကိုဖျက်သိမ်းတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ကျောင်းသားဆန္ဒပြမှုကိုလုံထိန်တက်နဲ့ရက်ဆက်စွာနှိတ်ကုတ်ခဲ့တာတွေကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဆိုတဲ့စကားလုံးတွေလူထုရဲ့အသိဉာဏ်ထဲပထမဆုံးရောက်ရှိလာကကျောင်းသားတွေဥဆောင်တဲ့ရှစ်လေးလုံးတပိတ်ဆန္ဒပြမှုကိုဝိုင်းပြီးတော့အားပြေပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာလူထုရဲ့ခံစားချက်မျိုးတိတ်ထားရတဲ့နိုင်ငံရေးမကျေနပ်မှုတွေကအရှင်ယုံမြင့်မားလွန်းလာကြောင်းရှစ်လေးလုံးဆန္ဒပြမှုတွေက1963စစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်နဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဆန္ဒပြတပိတ်မှောက်တဲ့အဖြစ်တွေစီရောက်ရှိစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မဆာလာခေ26နှစ်တာအတွင်း7ဇူလိုင်ကျွန်းဆွယ်အရေးခင်ဦးတန့်အရေးခင်စင်မလိုက်တမောချင်းအလုတ်သမားဆန္ဒပြမှုမှိုင်းရပြီးရွှေရကုံအစရှိတဲ့ចောင်းသားဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့အလုတ်သမားဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လူထုဆန္ဒပြမှုကတော့ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံသားဖြစ်ပါတယ်ဒီအရေးတော်ပုံက26နှစ်တာအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့မဆာလာပါတီကောင်စီစနစ်တွေကိုဖျက်သိမ်းစေခဲ့တဲ့ရလက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးမြေဆီယနာရှင်စနစ်ကိုတော့မဖျက်သိမ်းနိုင်ခဲ့ပါဘူးမဆလာပါတီကိုအခြေပြုပြီးတော့စစ်တပ်အရာရှိတွေအရက်တော်အုပ်ချုပ်ရေးဌာနအသီးသီးနဲ့ပြည်နယ်ဘ ഹു အစိုးရတွေထဲမှာမိုးကြရွှေကိုတာဝန်ယူကြတဲ့ပုံစံမျိုးအုပ်ချုပ်မှုကနေအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်ရင်တွေပေါင်းတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာကညမထွက်ရကားဖြိုးအမိတ်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာနှစ်နှစ်ချီနေထိုင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံရဲ့အဆက်ကចောင်းသားတက်မတော်လို့အလွဲခေါ်ဆိုတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF ကိုဖွဲ့စည်းတာဗမာနိုင်ငံဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့အမျိုးသားညွန်ပေါင်းအစိုးရစတဲ့နိုင်ငံရေးစည်းရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ1999နှစ်အစပိုင်းတွေမှာပေါ်ထွက်လာပြီးတော့မြေပေါ်မှာ NLD ပါတီအပါအဝင်အခြားသောနိုင်ငံရေးပါတီတွေလှုပ်ရှားတယ်လို့နေဆက်ဒေသတွေနဲ့တိုင်းဒေသနဲ့ကင်ထိန်ချုပ်ဒေသတွေမှာအထက်ပေါ်ပြပါအဖွဲ့အစည်းတွေကဆက်လက်လှုပ်ရှားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လေးလုံးလှုပ်ရှားမှုရဲ့အဆက်မြေပေါ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေမြေအောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့တာကနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပြီးတော့လူထုအနေနဲ့ဘာတွေအပြောင်းအလဲရရှိခဲ့ပါသလဲအာဏာသိမ်းပြီးကစားနှောင်းဝတ္တစီအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စစ်တပ်တိုင်းမှုတွေကပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာအမြင့်ဆုံးအာဏာရှိတဲ့နေရာကိုရယူထားပြီးတော့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ခရိုင်ပြည်နယ်တိုင်းအဆင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုစစ်တပ်အရာရှိတွေကအားလုံးနေရာယူအုပ်ချုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်မဆာလာခေတ်ထပ်ပို့ပြီးတော့လက်စားတာကိုကျိုးရှာတာတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့တယန်ဇာတာတွေလည်းမဆာလာခေတ်ကထက်အစများစွာတူဖို့ထုတ်လုပ်စီပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေရဖို့လှုံ့ဆော်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မဆာလာခေတ်တုန်းကနေဆက်ကွန်တွေပိတ်ဆို့ထားခြင်းမရှိတော့ဘဲတရုတ်ထိုင်းနိုင်ငံတို့နဲ့နေဆက်ကွန်တွေဖွင့်လှစ်ပြီးဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ဆင်အာနာရှင်စနစ်ကိုတွဲဖက်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဗမာကွန်မြူနစ်ပါတီဘကပအဖွဲ့ပြိုကွဲသွားတာကြောင့်ပေါ်ထွက်လာတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်ကိုကန်လက်နက်ကိုင်တပ် NDA ကချင်တပ်တွေကိုအပြစ်ရဲ့လက်မှတ်ထိုးဖို့ချဉ်းကပ်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေပေးပြီးစီယုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းအကျိုးဆက်တွေကအပြစ်ရက်တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရှိနေတဲ့နယ်မြေအနေအထားအတိုင်းလက်နက်ကင်ထားပြီးတော့ဆက်လက်ရက်တီကအခြားသောဒေသတွေမှာပါစီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်အခွင့်အလမ်းတွေတရားစာတတူဖို့ခွင့်တွေရရှိကြပြီးတော့အပြစ်ရက်ကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်မခံတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုတော့နာဝတ္တစီအစိုးရကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်အစိုးရကိုမဖြုတ်ချမဖေရှားနိုင်ခဲ့ပါဘူးတို့ပေမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအင်အားစု ABSDF လက်နက်ကင်အဖွဲ့ DABNGUB စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပေါ်ထွက်လာစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံကဆင်အာနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်မပြတ်နိုင်ခဲ့ခြင်းဟာတဖွဲ့ချင်းလူဖို့ကိုတဦးချင်းရဲ့အစွမ်းအစာစွမ်းဆောင်နိုင်ရည်ဆိုတာထက်မြန်မာနိုင်ငံရေးတမိုင်းအဖြစ်အပျက်တွေရဲ့အကျိုးဆက်အတိတ်တမိုင်းဖြစ်ရက်တွေအရာစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအင်အားစုတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားမယုံကြည်မှုမပူပေါင်းနိုင်မှုတွေကြောင့်လို့လည်းကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယာနာတိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့တုံ့ပြန်မှုကရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံကာလနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ဘေးလှုပ်ရှားမှုကပိုအားကောင်းတယ်ဘေးလှုပ်ရှားမှုကပိုအဆန်းဆန်းရှိတယ်ဆိုတာမျိုးနှိုင်းယှဉ်ငင်းခုန်ကြတာတွေလည်း2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းဖြစ်ရက်နှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ဆန်းစစ်ကြတာတဘာဝါလူဆိုနိုင်ပေမဲ့နောက်ခံအနေအထားလက်ရှိအဖြစ်အပျက်နဲ့1988ခုနှစ်ဆီယာနာမသိမ့်မီနဲ့တိမ့်ပြီးကာလတွေရဲ့အခြေအနေတွေတစ်ခုချင်းကိုအသေးစိတ်လေ့လာစဉ်းငုံကြည့်နိုင်မှအစွေးကင်းစွာနဲ့ချင်းကက်သုံးတက်နိုင်မှဒီဖြစ်ရက်နှစ်ခုရဲ့အာသာချက်နဲ့အားနည်းချက်တွေကိုသိမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းအဖြစ်အပျက်တွေရဲ့သဘာဝအရာအတိတ်ကိုကောင်းစွာသင်ခန်းစာ

0: နိုင်ခဲ့ရင်နောက်ဖြစ်ရတွေမှာအတိတ်အမှားမျိုးနောက်ထပ်မမအောင်ရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့အောင်မြင်နေပြီဆိုတဲ့မမာနာနဲ့ရန်သူကိုအထင်သေးပြီးရင်ဆိုင်ကြတဲ့အခါမှာသမိုင်းတပတ်လဲတယ်ဆိုတာမျိုးအတိတ်ကအမှားမျိုးကိုပဲထပ်ပြီးတော့မှားယွင်းတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာသမိုင်းတွေဟာထက်ခါဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတဘာဝရှိတယ်ဆိုတဲ့ကောက်ယူချက်ပြောဆိုချက်တွေပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံမှာပါဝင်တဲ့သူတွေအဲ့ဒီမျိုးဆက်တွေထက်အခုက2021ခုနှစ်နွေဦးတော်လှန်ရေးအရေးတော်ပုံမှာပါဝင်သူတွေကပိုတော်တယ်ဆိုတာမျိုးပြောဆိုမှုတွေကသဘောတရားရေးနဲ့သမိုင်းအမြင်မပါတဲ့ပြောဆိုမှုတွေသာဖြစ်ပြီးသမိုင်းကိုသင်ကန်းစာမယူတတ်ရင်သမိုင်းတပတ်လေတယ်ဆိုတဲ့အမှားတွေထက်ခါမှားလေးရှိတာကိုသတိကြီးစွာထားသင့်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးသတင်းနဲ့အတူလူမှုစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဦးနေဝင်းမျိုးဆက်ဆက်အာနာရှင်တွေသမိုင်းကြွေးဆက်ရမယ်လို့62ကျောင်းသားဟောင်းကရှစ်လေးလုံးလူမှုရေးတော်ပုံ38နှစ်မြောက်ထိမ့်မတ်ပွဲမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်1962ခုနှစ်ကစပြီးကျောင်းသားတွေပြည်သူတွေအပေါ်စစ်အာဏာရှင်တွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သမိုင်းအကျွေးကိုဥနေဝင်းရဲ့မျိုးဆက်စစ်အာဏာရှင်တွေတစ်နှစ်ဆက်ရလိမ့်မယ်လို့62ကျောင်းသားဟောင်းတဦးကပြောပါတယ်1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးလူမှုအရေးတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်အောက်မေ့ဘွဲအခမ်းအနားနဲ့ဝါဇိုသင်္ကန်းကတ်လူဘွဲကိုအောက်ဂေါလ10ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့တာကီတာမြို့နယ်ကအောင်သိတိကျောင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့62ကျောင်းသားဟောင်းတဦးကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ
2: ဒီမိုင်းတော့ဘုံညာတော့ဒုက္ခနဲ့တော့ကိုယ်ရနေပါတော့နော်ဦးနေဦးပေါ်တော့တော်တော်များတယ်တော့တော့ကိုယ်ကမိုင်းအကျွေးတင်ထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီဦးနေဦးမှာဆက်ဖြစ်နေတယ်ဦးနေဦးရဲ့ရုပ်ချက်တွေကအဲ့ဒီဦးတင်ထားပါတယ
1: ်စစ်သမိုင်းကိုပြောင်းပြန်ဇောက်ထိုးလှန်ခဲ့တဲ့ဘိုးနေဝင်းလို့62ကျောင်းသားဟောင်းကြီးကခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့အကျန်းဖက်ဆေးအနာရှင်မျိုးဆက်တွေဟာလက်ရှိမှာလည်းတနက်ပြောင်းဝကိုပြည်သူတွေဘက်လှည့်ထားစေဖြစ်ပါတယ်88လူမှုအရေးတော်ပုံကာလမှာလည်းပြည်သူကိုအကျန်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့တာတွေ့ရှိခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတက်မကမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူတူကတာကိတာမြို့နယ်အတွင်းလူအများပြားတည်ဆုံခဲ့တာကိုပြန်လည်ပြောပြပြီးအခမ်းအနားမှာတည်ဆုံခဲ့သူတွေအတွက်ရေးဆက်ချအမျှဝေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ
2: ်ရောရလောဖြစ်ပြီးကိုရစီပါကဒမချီကိုရလောကဇီဇက်ချလောက်ဝင်တော့ကိုရကကြောက်တယ်ပါရပ်ပင်တွေအချိန်ကြီးကိုသဘာဝတွေအချိန်ကြီးဝလုံးနဲ့ပိန့်ကြိုက်လိုက်တယ်ပါကဒကြောက်တယ်မလို့လိုက်တယ်မတော်ချက်ကဘောလို့ဘာလို့မဆီဆီလူကတူးလို့ပြောတော့တန်းလည်းကြီးကိုရလောဇီဇက်ချလောက်ဝင်တော့သူတို့အာဇီကူဇီဇက်ချလည်း
1: 38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးလူမှုအရေးတော်ပုံအောက်မေ့ဘွယ်အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့လူဦးရေ90ခန့်ရှိပြီးဆရာတော်တန်ဃာတော်များဝါဆိုသင်္ကန်းများနဲ့တကွာလူပွဲဝိထုပစ္စည်းတွေကိုလည်းစက္ကပ်လှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်ရှစ်လေးလုံးလူမှုအရေးတော်ပုံဟာ1988ခုနှစ်အောက်တိုဘာ10ရက်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးလူမှုလှုပ်ရှားမှုကြီးဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
3: မန်နွေခရိုနီကယ်အောက်ကုတ်ရှိရနေ့မြင်ခွင့်လက်နက်ကင်ပြပခနဲ့တဘာဝဘေးအန်ရဲ့သို့မဟုတ်တဘာဝဘေးနိုင်ငံရေးယခုနှစ်နှစ်လယ်ပိုင်းလောက်ကနေနောက်နှစ်နှစ်ဆက်မိုင်းတွင်အယ်နီညိုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ကမ္ဘာရာသီဥတုအပူချိန်မြင့်တက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမိုးခေါက်နာမိုးနေတာအပြင်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့မိုးရွာသွန်းမှုတွေကြုံတွေ့ရနိုင်ကြောင်းမိုးလေဝသပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာလည်းအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ရဲ့တက်ရောက်မှုကိုအနည်းနဲ့များခံစားရမှာဖြစ်ပြီးပုံမှန်ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်နှစ်တွေမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချို့သောဒေသတွေမှာမိုးရွာသည်ကြာရောက်တိုင်းရုတ်တရက်ရေကြီးတာပြည်ရေဆိုးရိမ်မှကျော်လွန်ပြီးလူနေထိုင်တဲ့နေအိမ်တွေစိုက်ပျိုခြင်းစပားစိုက်ခင်းတွေရေနှင်းမြုပ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနှစ်တိုင်းလိုလိုဖြစ်ပွားနေခဲ့ရာကဒီနှစ်မှာတော့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ရေကြီးနှင်းမြုပ်တာတာကျိုးပြီးမြို့နယ်ရွာတွေစိုက်ပျိုမြေတွေနှင်းမြုပ်တာတွေဖြစ်နေတယ်လို့လနက်ကင်တိုက်ခတ်မှုတွေမပြတ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတွေလိုဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်ပြီးညစ်ရေဆဲရေရှမ်းနာတွေကနေရေကြီးတာတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်ပွားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်။အေရယူတန်းလင်းမျက်နှာမျိုးနေတာပေါင်ကျိုးတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ရန်နှင်းငယ်အကြမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလည်းမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းရာကတဖန်စိတ်ဆဲရေပြင်းမဲ့ရောက်ရှိပြီးရေပိုတွေကိုဖွင့်ချရာကသခိုင်းတိုင်းမူးမြဝန်းဒေသတွေမှာခြေရွာတွေနဲ့ဆိုက်ခင်းတွေရေမြုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆဲရေဆလွတ်လိုက်ချိန်မှာရေလွတ်တာကိုကြိုးမသိပဲရေလွတ်များကိုဖျက်ကူးတဲ့ လယ်ဆိုင်သမားချက်ဦးရေနဲ့မျောပါသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဦးရေကြီးနေတဲ့ဒေသတွေကတော့ကံလူမြို့နယ်ထဲမှာကျေးရွာ14ရွာ၊ဒဇယ်မြို့နယ်ကကျေးရွာ20ဝန်းကျင်၊ရေဦးမြို့နယ်မြို့ပါဝင်ကျေးရွာ50ကျော်၊ခင်းမြို့နယ်မှာကျေးရွာ15ရွာ၊တပင်းမြို့နယ်မှာကျေးရွာ20ဝန်းကျင်၊ရွှေဘုံမြို့နယ်မှာကျေးရွာ18ရွာ၊ဝက်လက်မြို့နယ်မှာကျေးရွာ15ရွာနဲ့ရေတော်မြို့နယ်မူမြင့်နယ်ဘေးကကျေးရွာတွေစုစုပေါင်းကျေးရွာ150ကျော်ရေပေးတင်နေပြီ။လူရေအားဖြင့်ဆိုရင်သင်္ကန်းကျော်ရေးပေးထံခန်းစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ခုဖော်ပြခဲ့တဲ့စကိုင်းတိုင်းကမြို့နယ်တွေမှာကံဘလူးကလွှဲရင်ကျဲမြို့နယ်အားလုံးနီးပါးရဲ့ခြေရွာတွေကိုပီဒီယက်လက်နက်ကင်တွေကစုမိုးထားတဲ့နယ်မြေတွေဖြစ်ပါတယ်။ထက်ကမြို့နယ်နာမီတွေရဲ့မြို့ area ကိုသာစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ခင်လာကခိုင်ပြင်းတဲ့မြောက်ပိုင်းကျောက်တော်နယ်မြောက်ဦးတဝိုက်ဒေသတွေမှာမိုးသည်ထံမြေတွေမြင့်တက်လာကမြို့ရေရွာတွေရေးပေးတဲ့ကတရင်တစ်ပတ်ဝင်ကျင်ကြနေအိမ်အဆောက်အဦတွေရေးနှင်းမြုပ်နေခဲ့ပါတယ်။အေးလက်နက်ကင
4: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စဉ်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်။ဒါကပြည်ဝထိန်ချုပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့ခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေးပေးကြရောက်စဉ်အရကဆူရနဲ့အရခန်အာမီတို့ကရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အကူအညီပေးရေးတို့ကိုဆောင်ရွက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့စစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူမန်အောင်တို့ကသာထိန်ချုပ်ထားနိုင်တော့တဲ့အနာသိစစ်ဆိုရအနေနဲ့ခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေပေးတင်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကူညီပေးတာမရှိတဲ့အပြင်ခိုင်ပြည်နယ်ကိုလူသုံးကုန်ပစ္စည်း၊ရိတ်ခ၊လောင်စာဆီနဲ့ဈေးဝါတွေတည်ယူခွင့်ပိတ်ထားတာကိုတော့ဖြေလျှော့ပေးတာမရှိခဲ့ပါဘူး။ခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေပေးတင်မှုကြောင့်လူရေဘလောက်ထိခိုက်ခံစားရသလဲ၊စီးပွားရေး၊ဇိုက်ပျိုးရေးနဲ့အသက်မွေးကြတဲ့ဒေသတွေဘလောက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားသလဲ။တစ်ဖက်မှာပြည်နယ်အဆက်ဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေရတဲ့အရခဆိုရအနေနဲ့ဘလောက်ကူညီပေးနိုင်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အချက်လက်တွေတော့ခုလိုပြပခတွေကာလမှာသိစိတ်မသိရှိနိုင်ပါဘူး။ပခိုင်ပြည်နယ်ကရေကြီးတာဖြစ်ပွားပြီးနောက်တလမကြာခင်မှာပခိုင်ပြည်နယ်တောင်မက်ကွာမြို့နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့လေးမျက်နှာမြို့နယ်မှာမြေရေကိုကာထားတဲ့တာချိုးပေါက်ပြီးလေးမျက်နှာမြို့နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့ကျေးရွာတွေငဝင်မြေရေဝင်ရောက်ခဲ့တာခုဆိုဆက်ရက်ပြင်းမြောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာမြို့နယ်ကနေဝင်ရောက်နေတဲ့မြေရေတွေဟာလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမကတော့ပဲဆက်ဆက်နေတဲ့ငပိုင်းဆောင်ကျုံပြေုံမြို့နယ်တွေအထိရောက်ရှိလာနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမျက်နှာမျိုးနဲ့မှာရေပေးသင့်လူရဲ့အားဖြင့်4000ကျော်ရှိတယ်လို့စစ်စွန်ရဘက်ကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေကသိရပါတယ်။ဒီမျက်နှာမျိုးနဲ့မြေရေဝင်ရောက်ပြီးမျိုးနဲ့ချေးရွာတွေရင်းနှီးမြှုပ်ရမှာတော့ဥဒန်းသားလာမှုအားစီမရှိတဲ့နေရာဖြစ်လို့ရာယူတန်းဒေသတွေကလူမှုကူညီအသင်းတွေအပြင်ရန်ကုန်တို့လိုခြားသောဒေသကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်အသင်းတွေလာရောက်ကူညီချတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မရောက်နိုင်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစင်ကပြန်လာပြီးနောက်တရက်ဖြစ်တဲ့အော်ဗလန်ရှီယနီမသာပသိမ်မြို့ကိုလာရောက်ပြီးရေပေးသင့်နေတဲ့နေရာဒေသတွေကိုရဟယင်နဲ့တွားရောက်ကြည့်ရှုတာခေါနီလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုရေပေးအတွက်လူငွေထက်ဝင်မှုတိုက်တွန်းပြီးလူငွေလက်ခံတာတွေလှုပ်ဆောင်တာတွေ့ရပါတယ်။ရေမျက်နှာမြို့နယ်ဘက်ကရေပေးအနေနဲ့ကြားရောက်စေတဲ့ကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာပေါင်ကိုခုချိန်ထိမပိတ်နိုင်သေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးဝင်ရောက်ထားတဲ့ရေတွေကလာနေချီရှိနေမဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာခုနှစ်တွင်တတိယမြောက်ရေပေးသင်းတဲ့ဒေသကစကိုင်းတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရေပေးသင်းဒေသတွေရဲ့အများစုဟာ PDF တွေထိန်းချုပ်ထားပြီးမြူသားညီညွတ်အစိုးရလက်အောက်ကပါအာဖအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့စစ်အစိုးရအနေနဲ့ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးကူညီရေးတွေလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်တာသိကြပါဗျ။စကိုင်းတိုင်းမှာရေဘေးတင့်မီ3ရက်မြောက်လာတဲ့အထိစစ်အစိုးရဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်တာတွေမတွေ့ရသေးပါဘူး။မြူသားညီညွတ်အစိုးရဘက်ကလည်းစကိုင်းရေဘေးနဲ့ပတ်သက်လို့လူမှုရေးရလုံသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထိုင်ဝန်ကြီးဌာနကသတင်းတွေထုတ်ပြန်နှိုးဆော်ချက်ကိုတည်ရပေမဲ့ရေပြင်းမှာဘယ်လိုကူညီနေသလဲဆိုတာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာတနေရာနဲ့တနေရာသွားလာဖို့လုံခြုံရေးကန့်သက်တားဆီးတာတွေရှိနေတာကြောင့်ခြားသောဒေသတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်းအဖွဲ့တွေစကိုင်းတိုင်းထဲဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲတွေရှိနေမဲ့နေထားလဲဖြစ်ပါတယ်။ရင်းနှုံးကရေးပေးအနေတွေကြာရောက်ချိန်မှာကုလစစ်ပွဲတွေလုံခြုံရေးရနယ်မြေဖြတ်တန်းသွားလာမှုတွေကန့်သက်ခံထားရတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မကြုံတွေ့ခဲ့ကြရပေမဲ့ခုခါမှာတော့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေလေကြောင်းကပုံကျဲတက်ခတ်မှုအနေတွေရှိနေတဲ့ဒေသတွေမှာရေးပေးအနေကြာရောက်လာတဲ့အခြေအနေဟာဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခဆင်းရဲလို့ဆိုရမလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုစကလုံးမျိုးနဲ့ပေါ်လွင်အောင်ဖော်ပြရမှန်းမသိတဲ့နေထားမျိုးလို့သာဆိုရတော့မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
4: ် မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်အောက်ဂုလ6ရက်မြင်ကွင်စေကောင်းဆောင်မေအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတရားဝင်ခီးစဉ်နဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံရဲ့မူဝါဒအရွေ့အနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်ကိုထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ကတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ကြားပြီးဘန်ကောက်မြို့ကိုလာရောက်ချိန်ဘန်ကောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂရုံးရှိဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းတွေကိုမြန်မာသတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြနေကြချိန်မှာနိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေကတော့စစ်အနာသိမ်းပြီးနောက်မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ဖို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုကိုရခဲ့ပြီးတန်တမန်ရေးရာအထူးကြံဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုအဆုံးသတ်စေတဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးခေါင်းစဉ်တက်နေကြတာပါထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ခီးစဉ်အနေနဲ့ဖိတ်ကြားမှုဟာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုတန်တမာရေးရာအောင်မြင်မှုရစေခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးရေးသားဖော်ပြကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာသတင်းမီဒီယာတွေကမြန်မာလူထုအများစုမနှစ်မြို့မုန်းတီးကြတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်နိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကစန့်ကျင်ဆန္ဒပြကြတဲ့သတင်းမျိုးမင်းအောင်လိုင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်တဲ့ရက်တွင်ဘန်ကောက်မြို့ရဲ့ခရိုင်တစ်ခုကစတင်ကြောင်းတွင်တနက်ပြစ်မှုဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးကောင်းစဉ်အဖြစ်ရေးသားဖော်ပြကြကမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်အောင်မြင်မှုမရရှိတဲ့သဘောမျိုးဖော်ပြကြတာကိုပြည်သက်ကအားရကြေနပ်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုခန့်ညွတ်ပြီးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေပုံကဘလောက်အယူသေးပေးနေတယ်လဲဆိုတဲ့ဝေဖန်မှုတွေမြမစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအိမ်တော်ရဲ့မှတ်တမ်းစာအုပ်မှာဖိတ်ကြားခံရမှုအတွက်ဝမ်းမြောက်ကြောင်းရေးသားထားတဲ့စာသားနဲ့အသုံးအနှုန်းစာရာတွေကဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာလူကြိုက်များအဖက်များတဲ့ post တွေဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူအနုတင်အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုချိန်ညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမူကိုကျင့်သုံးပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံတော့မယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ကအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့သဘောထားနဲ့ကွာဟနေသည့်တိုင်ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံထက်ကိုရှေ့တလန်းတိုးကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားလိုက်တာဟာအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေနဲ့မတူတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူဝါဒကိုအသိပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်မကြသေးရင်ကလာအိုနိုင်ငံကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တာရှိပေမဲ့လာအိုနိုင်ငံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ပေါ်ထိုင်းနိုင်ငံလောက်တက်ရောက်မှုမရှိတာကြောင့်အဆိုပါခီးစဉ်ကဒီလောက်လူပြောမများခဲ့ပါဘူး။သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုနိုင်ငံခြားသတင်းထောက်တအူးကအခုလိုမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ကိုနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခြင်းကြောင့်အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်နဲ့အစိုးရကိုတရားဝင်ဖို့ကိုဆုလက်အဖြစ်ပေးတာလားလို့မေးမြန်းရမှာတော့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကတရားဝင်မှုပြဿနာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ဖြေကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တုံ့ပြန်ချက်ရဲ့ဆိုလိုရင်းကထိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွေအကြားမှာမြေချောင်းရေညဉ့်ဉန်းမှုအစိတ်အသင့်မှုနှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်သေဆောင်တဲ့မူရစ်စီဝါပြဿနာနယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်တက်ရောက်တဲ့မိဂိုငွေပြဿနာနဲ့နေဆက်ဒေသမတည်ငြိမ်မှုတွေကဆစ်ပေးဒုက္ခတွေတွေဝင်ရောက်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုလက်တွေ့ကြကြဖြေရှင်းနိုင်မှုအတွက်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရဖြစ်နေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှသာပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အခုလက်ရှိအနုတင်အစိုးရအဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကလည်းယာယီဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်နဲ့တာဝန်ယူခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတုန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာ 2025-2026 ရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကအခုလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးစီအာဆက်ကပဲရွေးကောက်ပွဲဟာမြန်မာနိုင်ငံအကြက်တဲရဲ့အဖြစ်မဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကရွေးကောက်ပွဲကိုအတိအမှန်မပြုတ်တဲ့အရေးအယောင်မျိုးပြသခဲ့ပေမဲ့အခုအခါမှာတော့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကနေသမရရာတို့ကိုရယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းအစိုးရရဲ့ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီကာလအနုတင်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းအစိုးရရဲ့မြန်မာစစ်တပ်အစိုးရပေါ်သဘောထားနဲ့အခုလက်ရှိအချိန်သဘောထားတွေကအတော်လေးကွာဟသွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့တနည်းဝင်းကျင်ကာလအတွင်းဘာကြောင့်မြန်မာစစ်အစိုးရပေါ်သဘောထားယက်တီချက်ပြောင်းလဲခဲ့ရသလဲဆိုတာတော့တိတိပပမသိနိုင်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့စီးရေးရအောင်မြင်နိုင်မှုအလားအလာမိမ့်မိန်လာတာတရုတ်နိုင်ငံကမရောက်နိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်အင်အားစုပေါ်ယက်တီပေးခဲ့ပြီးအခုနှစ်ဆန်းပိုင်းသမ္မတအဖြစ်တာဝန်ယူပြီးနောက်အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်လိုနိုင်ငံတွေကတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကထိုင်းအစိုးရကိုအခုလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်စေခဲ့သလားလို့မှန်းဆစရာလည်းဖြစ်နေပါတယ်တော်လိုင်းအားစုတွေဘက်ကတဖွဲ့တည်းသောအဖွဲ့အစည်းလိုမျိုးမပြသနိုင်တာတွေကြောင့်လက်နက်ကိုင်ပြိပခါရှေ့ကျလာတော့မယ့်အနေအထားမျိုးကိုထိုင်းအစိုးရဘက်ကတွေးဆလာပြီးစစ်ဆက်ဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းကိုတိုက်တွန်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလားလို့လည်းယူဆစရာရှိနေတာပါ။ဒါအပြင်နိုင်ငံနေဆက်ကကြားဖြတ်ရာဇဝတ်ကိုင်းပြဿနာ၊မူရစ်စေဝါ၊သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်သိမ့်မှု၊ရှမ်းအရှေ့ဒေသနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကမိခိုးရာသီပတ်ဝန်းကျင်ညဉ့်ညမ်းမှုတွေလိုကိစ္စတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့လက်တွေ့နိုင်ငံရဲ့အယူအဆဘက်ကိုပိုအလေးပေးလိုက်လေသလားလို့မှန်းဆကြည့်စရာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့တွေ့ဆုံမှုမှာနိုင်ငံနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးပမာဏကိုဒေါ်လာ9ဘီလီယံကနေ12ဘီလီယံလောက်အထိတိုးတက်ဖို့မှန်းဆထားတယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပေမဲ့စစ်အစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံသားငွေချွေတားရေးမူဝါဒကိုကင်ဆယ်ချင်သုံးနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံဘက်အချမ်းမှာထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖမ်းဆီးသိမ်းယူနေတာကြောင့်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးတိုးတက်လာဖို့ကသိပ်လားလာမကောင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြားဖြတ်မူရစ်စေဝါနဲ့မြေရည်ညဉ့်ဉန်းမှုတွေကိုတော့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရှိမှသာဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ထိုင်းဆိုရဘက်ကမျှော်လင့်ထားပုံရပါတယ်။ ဒီဘက်မှာလည်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူလိုက်ကြတာလက်နက်ကိုင်မြန်မာဆက်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့အမှုတင်ဦးဆောင်တဲ့အထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့လူခွင့်ရေးပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အရင်ခံအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ဆက်အာဏာရှင်စနစ်တို့အပေါ်ယက်တီတာမျိုးကိုမျှော်လင့်ချမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမှုတင်အစိုးရအနေနဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပက္ခမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြေရှာကြဖို့နဲ့လက်တွေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုမြင်မြန်ဆန်းဆန်းဖြေရှင်းနိုင်ဖို့မြောက်လိုက်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချက်ကိုလည်းလေးလူရှုထားလို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်နိုင်ငံမဆိုမိမိနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားမိမိနိုင်ငံအပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့ဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေကိုရပ်တန့်နိုင်ဖို့အဖြေရှာနိုင်ဖို့ကိုကြံတဲ့အရေးကိစ္စတွေထက်ဦးစားပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်တလောနဲ့ရေရှည်အကျိုးစီးပွားနှစ်ရက်လုံးအတွက်မြန်မာဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေဘက်ကဘာတွေအာမခံပေးနိုင်တယ်လဲလက်တွေ့မှာတက်ရောက်မှုတွေရှိလာအောင်ဘာတွေလှုံ့ဆော်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ထိုင်းအစိုးရကိုစည်းရုံးပြောဆိုနိုင်ဖို့နဲ့လက်တွေ့အခြေအနေတွေမှာလည်းသက်သေပြနိုင်ဖို့ကအရေးကြီးတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
5: ်မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနီနေနေပြီးတော့ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်းဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနီနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသေရေခေတ်တည်တုန်းကဘယင်းတွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဂလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်တည်ထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပည့်ဒုဗမာအစည်းအုံတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပောင်းအတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်ဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလာခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါသည်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါသည်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနီနေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တိတိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှလည်းကျဉ်းသုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနီနေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တက်လှည့်အကျဉ်းထောင်တက်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ၅နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တီးခြားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ် ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့သုံးဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကဲမှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နဲ့အော်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနှဲငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်၆ချက်ပေါ့
6: ຫນွေອຸຈິດດູຕົ້ນລັນປີດູມຍາຄະຍາກົດກາເມິດສັດເບຈິນນາກໍຍະມາປີຣင်းກະສະເບຊ່ອງປີດູລີແນ່ປິນຍາຍີຖောက်ປູກຸນຍີນາຍີຜິດပါແລ້ MCDM ກະອະບັດສິນຕິນສັດນີແດມောင်ລູມ້ວຍກະຕຸຍແກໂກຣີມຽປິນກະສະເບຊ່ອງຕໍ້ຈ້ອງສຍາລີແຍຍົງກັນຫມູລີແນ່ສະເບເດຈ້ອງດາກະລີດຶງແກລີມີບາປີດູລີແຍບໍວະລີຈີນີລີກູປະໄຕຕະຕິຍາອອງຍີຕາປູເບນີດາຜິດပါແລ້ກູລູສະເບເດປິນຍາຍີແນ່လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရည်သားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
5: အဆွေနွေချက်တွေကို TNL နဲ့ငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အော်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တာဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဒီမိုကရေစီထောက်ပံ့ရေးဖွဲ့ NLD ကချင်းမြင့်တဲ့ဒီမိုကရေစီစုတပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုနန်းလင်းလက်ခံရယူတဲ့သတင်းမြောက်လိုင်းနဲ့ဟွန်စင်တွဲဆုံမှုကိုကြားဖြန့်ပရင်နှစ်ပါလက်ချင်းတွဲတာလို့ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ဟောင်ဝေပန်ပြည်သူကိုပြန်တက်နေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်ရေးငြိမ်းချမ်းစွာဖြည့်ရှင်မှုပြောကြားတဲ့သတင်းစစ်တွေပုံနှကျွန်းနဲ့တိုင်းသုံးခုအဆက်မှာစစ်တပ်ကအင်အားတထောင်ကျော်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့အကြအဆုံများပြီးအထိနာနေတဲ့တဲ့။နမောက်မှာတာဖတ်နှစ်ဦးကိုမီးရှို့တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ပြူစောထီတဦးကိုပကဖဖန်စီယာမိစတဲ့တဲ့ပေါဝင်အခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီထောက်ပံ့ရေးဖွဲ့ NVD ကချီးမြှင့်တဲ့ဒီမိုကရေစီစုတပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုနန်းလင်းလက်ခံရယူတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်ခြေဆိုင်မြို့သားဒီမိုကရေစီထောက်ပံ့ရေးဖွဲ့ NVD ရဲ့2026ခုနှစ်အတွက်ဒီမိုကရေစီစုကိုနယူးဒေါ်လာရဲ့ပြည်သူ့ခြေပြုတ်စီယုံလှုံ့ဆော်သူများအဖွဲ့ကရရှိခဲ့ရမှာ တပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုနန်းလင်းကဖွဲ့ကိုစားဆုလက်ခံရယူခဲ့ပါတယ်။တပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုနန်းလင်းကမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ Federal Democracy ရေးအတွက်ရုန်းကန်တိုက်ပွဲဝင်မှုပေါ်မျှော်လင့်ချက်ခံခဲ့မှမှထားရှိကြဖို့နဲ့တူတူရည်တည်ပေးကြဖို့ဆုလက်ခံရယူခြင်းနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တပ်ရဲ့မတရားဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေပါဝင်ပြည်သူ2000ဆောင်ကိုအမြဲဆုံးလွှတ်ပေးဖို့လည်းတစ်ဆက်တည်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာစက်တင်ဘာလ10ရက်မြန်မာစံတော်ချိန်စက်တင်ဘာလ17ရက်ကကျင်းပတဲ့ဒီမိုကရေစီစုပေးပွဲအခမ်းအနားမှာကိုနန်းလင်းကမြို့တော်လေးပြည်သူအခြေပြုစီယုံလုံးစော်သူများကိုစားဆုလက်ခံစကားပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စုပေးပွဲကိုကိုယ်တိုင်မတက်ရောက်နိုင်ပေမဲ့လူမြောက်နယ်မြေတနေရာကနေဖွဲ့ကိုစားဆုလက်ခံယူရင်းကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့တာပါ။မြို့ပြတွေမှာလျှော့ဝက်ပြီးစံသစ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့စီယုံစုရဲ့စင်စာနဲ့အင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုတွေကြားကပဲဒီမိုကရေစီမျှော်လင့်ချက်ဆိုင်ရာသတင်းစကားတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဖြန့်ဝေနေမှာဖြစ်ပါတယ်။စေအုပ်စုရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုအန္တရာယ်တွေကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုလူလူလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့အစည်းတွေဟာလူလူကြားမှာယနေ့တိုင်စီယုံလှုပ်ရှားနေစေဖြစ်ပါတယ်လို့ကိုနန်းလင်းကပြောပါတယ်။ဒီနှစ်မှာ NDD ရဲ့ဒီမိုကရေစီစုတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်ရုရှား၊ကျူဘာ၊ဆီးရီးယားနဲ့အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံတို့ကလူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းကိုနန်းလင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်မျိုးဆက်ရေဘက်ကောင်းဆောင်တွေပေါ်ထွက်လာရေးအတွက်ဆက်လက်ပါဝင်ကူညီပေးနေတယ်လို့လည်းသိပေးပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ National Endowment for Democracy NED ကမြန်မာ့နေဦးတော်လိုင်းမှာပါဝင်လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်အတွက်2026ခုနှစ်ဒီမိုကရေစီစု2026 Democracy Award for Freedom of Expression ချီးမြှင့်ဂုဏ်ပြုခဲ့ရမှာဒီစုကိုလှုပ်ရှားမှုတရားလုံးကိုစားကိုနန်းလင်းကလက်ခံရယူခဲ့ပြီးစုကိုတော့ NED ဘုတ်ဖွဲ့ဝင် American အထက်လွှတ်တော် Matt Todd ရန်ကပေးအပ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်သတင်းကတော့စစ်တွေပုံနှချွန်းနဲ့တိုင်းသုံးခုအဆက်မှာစစ်တပ်ကအင်အား1000ကျော်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့ကြအဆုံများပြီးအထိနာနေတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းကစစ်တွေပုံနှချွန်းနဲ့မကွေ၊ပဲခူး၊ AR တိုင်း20တလျှောက်စစ်တပ်ကအင်အား1000လောက်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့အရခတ်တပ်တော် AA ရဲ့ခုခံစစ်နဲ့တံပြန်ထိုးစစ်တွေကြောင့်စစ်တပ်ကတရင်မှုနဲ့ဗျူဟာမှုအဆင့်ရှိသူတွေပါဝင်ကြအဆုံများပြီးအထိနာနေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်ဟာစက်တင်ဘာလ4ရက်မနက်ကစပြီး1000လောက်ရှိတဲ့အင်အားနဲ့စစ်ကြောင်း၅ကြောင်းခွဲပြီးစစ်တွေနဲ့ပုံနှွန်းဒေတာတွေကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာမြေပြင်တပ်ဖွဲ့တွေအပြင်ကြီးရည်လေးနဲ့ဒရုန်းပစ်ကူတွေပါပေါင်းဆက်အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်တွေမြို့နယ်တွေကမင်းချောင်တရာ၊ကွန်းနောင်၊ဝါဘုံ၊မင်းလှနဲ့မြနာရွာအနီးဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးပုံနှွန်းမြို့နယ်တွေကရဲယူပြင်မောင်းတော့ကြားနဲ့အောင်စီရအောင်မြေကုန်းကြားဒေတာထိတိုက်ပွဲတွေကူးဆက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီဒေတာတွေမှာစက်တင်ဘာလ၄ရက်ကနေ9ရက်နေ့အထိလေရတာတိုက်ပွဲတွင်စစ်တပ်ကထိခိုက်သေးဆုံးသူ100ကျော်အထိရှိခဲ့တယ်လို့အေဘက်ကတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တဲ့စက်တမလ10ရက်ကနေ10ရက်အထိတိုက်ပွဲတွေကဝါဘုံနဲ့ကိုနောင်လန်းချောင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကြောင်းမှုတွေသေဆုံးသွားတယ်လို့သိပေးပါဗျ။ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာတမတ101လောက်ခန်ခလာယ259နဲ့တမ22လောက်ခန်ခမိုင်ယ238တရင်တွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေပြီးစက်တမ17ရက်အထိထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့စစ်မြေပြင်တစ်ခုလုံးကိုအေဘက်ကအပြေးဝထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တွေကကြောင်ခိုးချောင်းများမင်းပြင်းနဲ့တောင်မောင်းရေတဲစခန်းဌာနချုပ်အနီးတဝိုက်ကတိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်တပ်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေများနေပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆဲနိုင်ခဲ့တာတွေရှိတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေရသိရပါတယ်ထို့အတူရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့တိုင်းသုံးခုဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်တပ်ကအထိနာနေတယ်လို့အရခတ်တပ်တော် AA စေယုံချုပ်နဲ့ဤဆက်သူတွေကပြောပါတယ်ရှင်ရွှေကုမြို့နယ်ဇင်မုံတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေအထိနာပြီးဆုတ်ခွာထွက်ပြေးတဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကုမြို့နယ်ဇင်မုံရွာအနီးကတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေအထိနာပြီးဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဒေသစစ်ရေးတရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။စစ်သုံးမအုပ်စုရွှေကုကနေပပေါ်မြို့ကိုစံတပ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့အော်ဂူလာကုံပိုင်းကလေးကစစ်တပ်ဟာမြစ်ကြောင်းလုံကြုံရေးအတွက်ဇင်မုံဒေသတစ်ဝိုက်စစ်ကြောင်းထိုးလိုက်ရမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဦးဆောင်တဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့စတင်မဒုတိယပတ်ရှိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပါရယ်။ရရှိရပါဝင်စစ်တပ်ကထိခိုက်သေးဆုံးများခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာစက်တင်ဘာလ17ရက်မှာတက်လန်ဆုတ်ခွာသွားတာလို့ဒေသစီရေးတရင်ရင်းမြစ်ကရှင်းပြပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသကိုစစ်တပ်ကတရင်သုံးရင်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတာဖြစ်ပြီးကြရင်နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုများတယ်လို့လက်နက်တွေလည်းသိမ်းဆဲနိုင်ခဲ့တာရှိတယ်လို့သိပေးပါတယ်။ခြားတရင်ရင်းမြစ်တူကတော့ဇင်မုံဒေသတပ်ဖွဲ့မှဂျမစစ်တပ်ရဲ့တမ33လက်အောက်ခံတရင်တွေကတရင်မှုအဆင့်ရှိတဲ့ရရှိတွေပါသေဆုံးခဲ့တာရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်အနေနဲ့ဇင်မုံဒေသကိုထိုးစစ်ဆင်လာတာဟာရွှေကူကနေပမော်မြို့ကိုတက်မဲ့စစ်သည်မအုပ်စုအတွက်လုံခြုံရေးယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေဟာဒေသကိုမထိန်းချုပ်နိုင်တယ်လို့ရွှေကူကနေပမော်မြို့ကိုစံတက်တဲ့တမော်တွေဟာလည်း KIA နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မြေမြုပ်သွားတာထိခိုက်ပျက်စီးတာနဲ့မိလောင်ပျက်စီးတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အ အဂုလာ29နှစ်စက်တင်ဘာ9ရက်နေ့နပတ်တာတွင်ကတားရွှေကူပမောင်မြစ်ကြောင်းမှ KIA နှင့်ပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးသင်္ဘောတွေပါဝင်သင်္ဘော14စင်းထပ်မင်းထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေကသိရပါတယ်ဂျမစစ်တပ်အနေနဲ့စီးရရအေးပါတဲ့စင်ကန်းဒေတာကရာရီမြကူတရစင်ကန်းကိုပြန်လဲထိန်းချုပ်ဖို့ကြည်ရလေးအင်အားသုံးပြီးထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပေမဲ့ခုချိန်ထိ KIA နဲ့ပူပေါင်းတပ်ကထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဆလဘီ2026ဩဂုတ်လတွင်ဂျမစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ96ဦးသေဆုံးမကွေးနဲ့တရဲဦးလေးတဲ့စခန်းတွေကိုအများဆုံးအသုံးပြုခဲ့တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လတွင်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ96ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြန်မာ Defense and Security Institute MDSI ရဲ့အစီရင်ခံစာအရသိရပါတယ်။ MDSI နေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်ပေါင်း115ခုနဲ့အကြိမ်ရေ312ကြိမ်ကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပြီးကလင်းငယ်ရှိဦးနဲ့မြို့သမီး22ဦးပါဝင်ရသားပြည်သူ96ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုရတယ်။ဒါ့အပြင်မြို့သမီး19ဦးနဲ့ကလင်းငယ်38ဦးပါဝင်ရသားပြည်သူ239ဦးထိဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လည်း MDSI အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စူပါလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းဟာရက်သားတွေနေထိုင်တဲ့ခြေရွာတွေ၊လူစီကားရနေရာတွေ၊စေယုံစာသင်ကျောင်းနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ဆောင်စခန်း၊စီးပွားရေးခြေကံအဆောက်အုံနဲ့တီမပြုတ်နိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုဟာလည်း20ရာခိုင်နှုန်းထိရှိခဲ့ပြီးစီးပွားမှတ်တွေကိုတိုက်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်ဟာ23ခု20ရာခိုင်နှုန်းကန်သာရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအတွင်းစကိုင်းတိုင်းမှာ36ဦး၊ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ30ဦးနဲ့စစ်ပြည်နယ်မှာ14ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးရက်သားထိခိုက်သေဆုံးမှုရဲ့ရှိစနေရခိုင်နှုံးကျော်ဟာစူပါဒေတာတွေကအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဂျမစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာစူပါလေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်မကွေးလေတဲ့စခန်းကို33ချိန်၊တရက်ဦးကို23ချိန်၊မော်ဘီကို12ချိန်နဲ့နေပြည်တော်လေတဲ့စခန်းကို3ချိန်ခန့်အထိတုံ့ပြန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ဒီသူတွေကိုစုလိုက်ပြုံလိုက်ပုံကျဲတက်ဖြတ်ရမှာ FTC 2000G နဲ့ YAK-130 လို့ Jet Fighter တွေကိုအများဆုံးအသုံးပြုခဲ့ပြီးဝိုင်းထရက်တဲ့ရုပ်ပို့ဆောင်ရင်းလေးရင်တွေနဲ့ရဟယင်တွေကိုပါပူတွဲအုံပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်အော်ဂူလန်တလားထဲမှာတားမြစ်ထားတဲ့စင်ကွဲဘုံ cluster ဘုံပါဝင်ဘုံလုံးရဲ့660ထပ်မင်းကိုအုံပြုခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးမြေပြင်မှာကုထက်ပုံများနိုင်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရယ်။လက်ရှိမှာပြည်သူတွေအတွက်လေကြောင်းရန်ကြိုတင်သတိပေးစနစ်တွေနဲ့ဘုံခုချင်းတွေကိုအရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီးနိုင်ငံတကာအနေနဲ့လည်းဂျမစီယုစုထံကိုလေရင်စီကပါစာဆိုင်ယုံတွေမှာဘုံကြီးထုတ်လုပ်တဲ့ဤပညာနဲ့ကုန်ကျန်းတွေကိုပိတ်ဆို့ရေးယူဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ထောက်ပြထားပါရယ်ရှင်။နမောက်မှာတာဖနှုတ်ကိုမီးရှို့တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ပြူစောတိတူကိုပခဖဖန်စီရမိတဲ့တဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးကြပါမယ်။မကွေးတိုင်းနမောက်မြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလအတွင်းတာဖနှုတ်ကိုမီးရှို့တက်ဖြတ်မှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်ကရေခော့စောခိုင်လေးသူကိုဖန်စီရမိခဲ့တယ်လို့နမောက်ပခဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကနမောက်အရှိချမ်းမှာဖန်စီရမိခဲ့တာဖြစ်ပြီး၎င်းဟာရွာတော်ကိတ်မှာခီးသွားပြည်သူတွေကိုနိုင်ချင်းငွေညှစ်လက်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်နမောက်ရှိချမ်းကျွာတွေမှာတောင်းရန်စားတော့သူဈေးတဲ့သစ္စာသမားအစရှိတဲ့ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ရုပ်ဖြက်ပြီးတော်လင်းတက်တွေရဲ့တရင်ကိုထောက်လန်းပေးတာစစ်ကောင်ရှင်စစ်ကြောင်းတွေမှာလမ်းပြအဖြစ်လိုက်ပါတာတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့ကစံကုန်းကျွာနောက်ဘက်ထတော်တိုင်မှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အသက်50ကျော်ရဲ့ဦးစံမောင်နဲ့21နှစ်အရွယ်သားဖြစ်သူကိုနိုင်လင်းမောင်တို့ကိုမီးရှို့တက်ဖြက်ရမှာကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဝန်ခံထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပွင့်မြူဘက်ကိုထိုးတဲ့စစ်ကောင်ရှင်စစ်ကြောင်းတွေမှာလည်းလိုက်ပါခဲ့တာပြည်သူတွေစီကနေရွှေငွေတန်မိုးရှိပစ္စည်းတွေကိုလူရက်ခွဲယူပြီးရသမျှကိုခွဲဝေယူခဲ့တယ်လို့လည်းထွက်ဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအင်အားများပြားနဲ့နမောက်မြို့နယ်ရှေ့ကျန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကတည်းကစစ်ကြောင်းထုတ်နေပြီးဖန်တော့ရဲ့ကြီးကန်ကန်ဦးကုံရုံးမင်ခွက်ကြီးရွာတွေကနေအိမ်တွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံထားရကရသား3ဦးထပ်မင်းတက်ဖြတ်ခံထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျမ်ဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကနေမြရှင်လေးပြင်းထန်လုပ်နေတဲ့နမောက်မြို့နယ်ဟာမကွေးတိုင်းနေပြည်တော်နဲ့မန္တလေးတိုင်း3ခုရဲ့စုံမက်ဖြစ်ပြီးစီအိုဆူရဲ့ရွာမွန်ပင်မစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတန်းနဲ့ဒန်းတလူမင်းဆက်သွယ်ရေးတပ်တွေအခြေစိုက်ထားတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ကြောင်မဲမြို့လေကရွှေဆိုင်တပြားတိုက်ခံရပြီးပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ရဲသား2ဦးဒဏ်ရာရတပြား3ဦးဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့လေစီကြီးတဲကရွှေမိုးရတနာရွှေဆိုင်တနက်နဲ့တပြားတိုက်ခံရပြီးတိုင်းထောင်ချီတန်းနဲ့ရွှေတွေပါသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။စတေမလာ12ရက်မနက်8:25မိနစ်ကစိုင်ဖွင့်မှုပြင်ဆင်နေချိန်မှာလက်နက်ကင်ထားတဲ့လူသုံးဦးကစိုင်ကနဲ့ရောက်လာပြီးဝင်ရောက်လူရဲခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။အဲ့လိုလူရဲချိန်မှာစိုင်ပိုင်ရှင်ကခုခံတဲ့အတွက်လက်မောင်းကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ရတယ်လို့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့စီပင်ဝင်တဲ့ရဲသားတို့လည်းခြေထောက်ကိုပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါရယ်။ဓမြတိုက်သူတွေဟာတိန်းထောင်ချီတန်းနဲ့ရွှေတွေကိုယူဆောင်သွားပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့ပေမဲ့ဂျူးလူသုံးဦးကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီးလို့ကြောင်မဲလွတ်တော်အမတ်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါရယ်။ တရခဏတွေကိုမိတို့ဖန်စီရမိခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့မိသူမိဝါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူး။ဒါပြင်စက်တင်ဘာလ12ရက်မနက်6နာရီခန့်ကလည်းကြောင်မဲမြို့တောင်ဘက်ကနေကျေလောင်တဲ့ပောက်ခွဲတံပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးကြောင်ရင်းကိုတိတိကျကျမသိရသေးတာကြောင့်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ကြောင်မဲမြို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2025အောက်တိုဘာလကတည်းကတအောင်တက် DNL ထံကနေဂျမစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်ပြီးထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံဟောင်းစင်တွဲဆောင်မှုကိုကြားပြင်းပြင်းနှစ်ပါးလက်ချင်းတွဲတာလို့ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ဟောင်းဝေဖန်ပြည်သူကိုပြန်သက်နေတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်ကထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်ရဲ့ငင်းကြမ်းစွာဖြည့်ရှင်မှုပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါဦးမယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဖနွမ်းပင်မြို့မှာတွဲဆောင်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်ဆောင်မြန်မာနိုင်ငံဟောင်းစင်တို့ရဲ့လက်တွဲမှုဟာစကမ်မကြားပြင်းပြင်းနှစ်ပါးလက်ချင်းတွဲလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ဟောင်းကန်ဝီဆပ်ဆန်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။မြန်မာနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားဟာလူပေါင်းသိန်းချီအတင်းကျပ်ခိုင်းစေခံနေရတဲ့အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုလူကုန်ကူးမှုနဲ့ဝေကြီးခဝါချမှုတွေရဲ့အဓိကဗဟိုချက်တွေဖြစ်ပြီးအခုခီးစဉ်ကနေလက်တွေ့ကျတဲ့ကြားပြနေနေရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမပေါ်ထွက်လာပါက၎င်းတို့ရဲ့အစိုးရတွေရဲ့ပုံရိပ်ကိုစေးကြောဖို့လုပ်တဲ့နိုင်ငံရေးပြဆက
4: ်အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်။သက်သာဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။တိုင်းနိုင်ငံဟာလည်းဒီရဆွေးမှုတွေအတွက်လူတွေဖြတ်တန်းရနဲ့ငွေကြေးစီးဆင်းရလမ်းကြောင်းဖြစ်နေတာကြောင့်ထိုင်းဆွေးရအနေနဲ့ကိုယ့်နဏမိတ်အပြင်ဘက်ကကိစ္စဆိုပြီးတာဝန်လဲချလို့မရဘူးလို့ထောက်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာလာအိုထိုင်း BNN နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွေကိုဇက်တိုက်သွားရောက်ခဲ့ပြီးအာဆီယံကုန်မကြီးဒေသ Mainland South East Asia နိုင်ငံတွေနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့သူ့ရဲ့မစ်ရှင်ကိုပြေဝအဆုံးသတ်နိုင်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာအာဆီယံကသူ့ကိုမလက်ခံခင်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကနေအရင်ဆုံးတရားဝင်မှုရရှိအောင်စစ်စင်ဂျိုဗန်နဲ့မဟာဗျူဟာဖြစ်ပြီးအာဆီယံကုန်မကြီးဒေသဟာအာဏာရှင်စနစ်များအတွက်တရားဝင်မှုစင်ကြံမိခိုးရောင်စီးပွားရေးစင်ကြံနဲ့နိုင်ငံပြည်ကျော်ရာဇဝမှုများအတွက်ပြည်ထောင်ကင်းလွတ်ရာစင်ကြံဖြစ်လာနေတဲ့ကြီးမားတဲ့အနေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်းဆောင်မြောက်လန်အတွက်ကော်ဇွန်နီခင်ပေးခဲ့တဲ့ထိုင်းဆိုရအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုတိုက်ခတ်နေတာရပ်ဖို့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုလိုက်နာဖို့နဲ့စကမ်မာကွန်ရက်တွေကိုဖြုတ်ခွဲနိုင်ဖို့ဘယ်လိုကတိကဝတ်တွေပြန်ရခဲ့လဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းအဖြေပေးဖို့လိုတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒီမေကွန်းအတွက်အဖြေမရှိပါကထိုင်းနိုင်ငံဟာရင်ကျင်းအတွက်တရားမဟုတ်ပဲမြောက်လိုင်းကိုတရားဝင်မှုကော်ဇွန်နီခင်ပင်းနေတယ်လို့ဖြစ်နေပြီးထိုင်းဆိုရအနေနဲ့ငင်းကျင်းဘက်ကရက်တည်မလားမြောက်လိုင်းအတွက်အသုံးချခံဖြစ်နေမလားဆိုတာကိုပြပြတသားရွေးချယ်ရမယ်လို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ခုလိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခံရတဲ့ခေတ်စဉ်တွင်းမှာပဲကိုပြည်သူတွေကိုနေစဉ်ပုံကျဲတက်ပြတ်နေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မြောက်လိုင်းဟာထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်ငင်းပွားမှုကိုရင်ကျင်းနဲ့နီလန်းတွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပြီးကမ္ဘောဒီးယားရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုပြေဝါထောက်ခံတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။လာရူကမ္ဘောဒီးယားယာယီအကြီးအကဲဟွန်စင်ကလည်းမြောက်လေလက်အောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကိုမြင်တွေ့နေရတယ်လို့ချက်ကပြောဆိုခဲ့ပြီးသူပြောဆိုခဲ့တဲ့နေ့စက်တင်ဘာလ17ရက်မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့တရက်စစ်မီပြတ်တောက်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုခေတ်စဉ်တွင်မှာယင်းနည်းမျိုးနံမှုနဲ့အခွန်ကိစ္စတွေပါဝင်နားလည်မှုစာချုပ်လာလေးခုကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပြီးစစ်ကောင်ဆောင်မြောက်လိုင်းကတဝဲအထူးစီးပွားရေးစုံလုံနေရာတွေမှာလာရောက်ယင်းနည်းမျိုးနံမှုကမ္ဘောဒီးယားကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဟာနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့ဖောင်ရန်ထုတ်ခံနိုင်ရတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်တွားရရဲတာဟာတစ်ဖက်နိုင်ငံစီကနေအာမခံချက်အများပြားရထားလို့သာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာရေးရကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံမှာမြေရှားတပ်ထုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကြီးကျယ်တူးဖော်ထုတ်ယူနေတယ်လို့ ICG ထုတ်ဖော်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုတွေရှော့ချနိုင်မှုမြေရှားတပ်ထုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဒီနေ့ကြက်ကြက်ထိုင်းချုပ်ကတပ်ထုတွင်းတွေကိုပိတ်သိမ်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွေကပြပခန့်ဖြစ်ပွားရနေဆက်ဒေတာတွေမှာအကြီးအကျယ်တူးဖော်ထုတ်လုပ်နေတယ်လို့နိုင်ငံတကာပြပခန့်လေ့လာရေးဖွဲ့ International Crisis Group ICG ကဖော်ပြလာပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြေရှားတပ်ထုအကြောင်း ICG ကစက်တင်ဘာ10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ရမှာခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလာတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှရှိတဲ့တပ်ထုတွင်းဒေတာတွေကိုထိုင်းချုပ်ထားတဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေဟာဘဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာစီးမျဉ်းတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချမှတ်ထားတာမရှိသေးတဲ့အတွက်ပြည်နိုင်ငံမှာကန့်သက်ခံထားရတဲ့တပ်ထုတူဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်လာရောက်လုပ်ကိုင်နေတာလို့ ICG ကထောက်ပြထားပါတယ်။ဝါဒေတာထဲမှာရှိပြီးကမ္ဘာအကြီးဆုံးရှင်းဝင်တဲ့တန်ဖြူတပ်ထုတွင်တစ်ခုနှစ်နဲ့ချီရနာထားရကနေလုပ်ငန်းပြန်စနေတာကိုလည်း ICG ကအသိပေးထားပါတယ်။ 2023ခုနှစ်မှာရပ်နားခဲ့တဲ့မန်မော့တပ်ထုတွေမှတမ်မြူတူပေါ်ထုတ်လုပ်မှုတွေပြန်လည်စတင်နေပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုတပ်ထုတွေတင်ပို့နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တမ်မြူတပ်ထုဟာငယ်ရုနီပညာ AI အတွက်လိုအပ်တဲ့ chip တွေထုတ်လုပ်ရမှာအရေးပါတဲ့ကုန်ညံတစ်ခုလို့သိရပါတယ်မန်မော့တပ်ထုတွေဟာဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးအတွက် UWS ရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေထဲမှာရှိနေပြီးကမ္ဘာတမ်မြူစည်းကွက်ကိုအဓိကထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဘန်ကောက်ဘို့စ်ကလည်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ AI နည်းပညာအရှိန်အဟုန်နဲ့စတင်တိုးတက်လာချိန်2023မှာပဲUWS ကဒီတပ်ထုတွေကိုရုတ်တရက်ပိတ်လိုက်တာကြောင့်ဈေးကွက်ထဲမှာတန်မြူဈေးတွေမြင့်တက်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတပ်ထုတွေလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုတွေဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်ပြန်လည်စတင်လုပ်ကိုင်လာနေပြီဖြစ်ပေမဲ့တပ်ထုမိုင်းတွေမပိတ်သိမ်းခင်ကာလကထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းမျိုးကိုတော့မမီသေးဘူးလို့ ICG ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင
7: ်ဟောင်ကောင်မှာဒီမိုကရေစီအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနောက်ထပ်3ဦးကိုတောက်ကြနေကထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်လိုက်ပါတယ်ဟောင်ကောင်တရားရုံးတရုံးကလီချိုယန်နဲ့ချွန်ဟန်ထောင်တို့ကိုအမျိုးသားလုံခြုံရေးဥပဒေအရအစိုးရကိုဖြိုချဖို့လှုံ့ဆော်မှုနဲ့ထောင်ဒဏ်9နှစ်နီးပါးစီစီရင်ချက်ချခဲ့တာပါအခြားလှုပ်ရှားသူတဦးဖြစ်သူအယ်ဘတ်ဟိုကတော့ဇန်နဝါရီလတုန်းကအပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပြီးနောက်ထောင်ဒဏ်9နှစ်ကျော်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်သူတို့3ဦးဟာ1989ခုနှစ်တရားအမင်းရင်ပြင်ဖြိုခွဲမှုထိမ့်မှတ်နှစ်စဉ်ခံနာတွေကိုစီစဉ်ကျင်းပခဲ့တဲ့ပြင်တပါတီစနစ်အုပ်ချုပ်မှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့အဖွဲ့ကတော့လက်ရှိမှာဖျက်သိမ်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ထိုင်ဝမ်ရဲ့ပြည်မရေးရာကောင်စီကတော့အခုလိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ချမှတ်မှုတွေဟာနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ပါတဲ့တရားစီရင်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်ရှင
0: ်မြန်မာနွေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မြင်ကွင်းချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေတာကရခိုင်စာပေတင်ယူအေရီမီကနေကချင်းပြည်နယ်ဘက်စံတက်အုံမင့်တင်မိုးတွေ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အာရကန်အာမီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလဝဒေသကိုအေအေကစစ်တပ်လက်ထဲမှသိမ်းယူခဲ့ပြီးယခုအချိန်ထိဆက်လက်ထိန်းချုပ်ကအာရကန်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ထဲမှပလဝခရိုင်အဖြစ်ရခိုင်ပြည်ဒေသထည့်သွင်းထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လမ်းဖမ်းဆက်သွယ်ရေးအရရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကျောက်တော်တို့ကတဆင့်ဂူလူဆက်ဆက်မှုများတည်တိုင်လူမျိုးဘာသာစကားအရာခုမီမျိုးနွယ်အများစုနေထိုင်တဲ့ပလဝဟာဆယ်စုနှစ်များစွာအုပ်ချုပ်ရေးအရာချင်းပြည်နယ်တဲပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကာလမှာအေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဆင်နွှဲခဲ့ရမှာပလဝနယ်ဒေသတွေမှာစတင်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆရာနာသိမ်းပြီးကာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာပလဝဒေသကိုအခြေပြုကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလစစ်တပ်နဲ့ပြန်လည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလအနှင်းငယ်အကြာမှာပလောဝမျိုးကိုသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါသည်အရိကာလကလေးကပလောဝကို UNLAA အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ယမန်နစ်ကပလောဝခရိုင်အဖြစ်အာရခပြည်အုပ်ချုပ်ရေးတဲ့ထည့်သွင်းခဲ့တာကိုပလောဝဒေသခံချင်းအဖွဲ့စည်းတွေကသဘောမတူကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါသည်မကြသေးခင်ကာလမှာတော့ပလောဝဒေသကစာသင်ကျောင်းတွေမှာ UNLAA ကပြတ်ထန်းတဲ့သင်ယူအရာရခိုင်ဘာသာစာဘာသာစကားနဲ့ပြဋ္ဌာန်းတင်ကြားစေတာကြောင့်ပြည်ပရောက်ခုမီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Global Khumi Organization GKO ကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့နေစွန်းနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ GKO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာချင်းပြည်နယ်ပလောဝါမြို့နယ်အခြေခံပညာရေးတင်ယိုညွှန်းတန်းကိုရခိုင်ဘာသာစာဖြစ်တင်ကြားရန်ပြန်ထမ်းပြီးဒေသခံပြည်သူအများစုသဘောဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအထမတင်ကြားစေခြင်းအပေါ်ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးတော့ဒေသခံအများစုရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲမိမိတို့အလို့ကျအတင်းအဓမ္မလှုပ်ဆောင်ခြင်းသည်ကုလသမဂ္ဂ၏ဌာနေတိုင်းသားများဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း UNDRIP ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်သဖြင့် ULAA ရဲ့လုပ်ရက်အပေါ် GKO ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ပလောဝဒေသဟာပထဝီအနေအထားနဲ့မျိုးနွယ်ဆက်ဆက်မှုအရာခေတ်ဆက်ဆက်ချင်းပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့လံပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲတာကြောင့်ကလတယ်မြင့်အတိုင်းစုံစင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်စစ်တွေကတဆင်အခြားသောဒေသတွေကိုတွားရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှကိုလိုနီခေတ်ကလေးကပလောဝဒေသကိုတွားရောက်တဲ့အခါရခိုင်ပြည်နယ်ကတဆင်တွားရောက်ကြတာယခုလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်
8: ထို့ပေမဲ့ပလောဝဒေသခံတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပါဝင်နေတာချင်းလို့ခေါ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်စုအဓိက၉မျိုးထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေတာကိုလက်ခံရွေးချယ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပလောဝဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုရှိတာကြောင့်ရခိုင်စကားကိုလည်းပြောဆိုနိုင်ကြတာမှန်ပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အမှတ်တင်ကေတလူမျိုးအနေနဲ့ချင်းမျိုးနယ်စုထဲမှာလို့မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလို UNLAAA ကတင်ယူညွန်တန်းတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်ဘာသာစာရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာနောက်ကွယ်မှာနိုင်ငံရေးရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ပလောဝဒေသခံခုမီမျိုးနယ်စုကယူဆကြလိုက်မှနားလည်နိုင်ပါပြီ။မြန်မာစာနဲ့မြန်မာစကားသာတင်ယူလုပ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေတင်ကြားခွင့်ကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့1962ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆယ်စုနှစ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားခဲ့ကြရသလဲဆိုတာကို UNLAAA အနေနဲ့ကိုချင်းစာနားလည်သိနေလို့ခုမီလူမျိုးနွယ်တွေကထင်မြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိမိအနေနဲ့မနှစ်သက်တဲ့မကြိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုအင်အားရှိချိန်အပေါ်စီးဖြစ်ချိန်မျိုးမှာအခြားသူတွေအပေါ်မှာလည်းမပြုတ်မှုတင်းတာဒီမိုကရေစီရဲ့အလေးထားဖြစ်ပြီးတော့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဗမုံမျိုးကိုဦးတီစံတက်သွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရေရင်အုပ်စုရွှေကူနဲ့ရွှေကူအထက်ဘက်မှာဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရေရင်15စီးအနက်9စီးသာရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမန္တလေးမြို့ကနေနောက်ထပ်ရေရင်အစီး30ကျော်အေရီမြေကျောင်းအတိုင်းစံတက်သွားတာသတင်းတွေထဲတွေ့ကြရပါတယ်။နှစ်စဉ်မြည်ရင်မြင့်တက်ချိန်မြစ်ချောင်းပူပြီးတော့ကျယ်ဝန်းချိန်မှာထောက်ပံ့ရေးရေရင်အုပ်စုတွေမန္တလေးကနေဗမော်ကိုစံတက်လိရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစံတက်တဲ့ရေရင်အုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရပေမဲ့လည်းစူးစူးရွာရွာကြီးတော့မဟုတ်တာကြောင့်အခုနှစ်မှာလည်းဩဂုတ်လနောက်ဆုံးသတင်းပတ်တွေမှာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝံစိတ်ကနေစံတက်သွားခဲ့ပါတယ်မန္တလေးကနေရွှေကူဝန်းကျင်အထိအရာရီမြကျောင်းဘေးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစူးမိုးထားနိုင်တာကြောင့်ကြီးကြီးမားမားတိုက်ခိုက်ခံရတာမရှိဘဲရွှေကူကနေဗမော်ကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်ချင်းအနီးမှာစောင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်းဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ FPV drone နဲ့ရောဂန်ကနေလက်နက်ကြီးလိုမျိုးနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရေရင်တွေတင်ပျက်စီးရုံမကရေရင်ပေါ်ပါတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကူတပ်တွေပါမြစ်ထဲခုန်ချကြတာကန့်ကပ်ပြီးတော့လက်နဲ့ချတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပစ္စည်းလဲရှုံတက်အင်အားပါလက်နဲ့ချရတဲ့အဖြစ်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့တိတ်ခါကြစရာစိတ်တက်ရေးအယရှုံနှိမ်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတက်ချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့၎င်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုသို့မဟုတ်၎င်းလက်အောက်ကစစ်အယားရှိကြီးတွေကိုစီမံကိုကဲမှုညံ့ဖျင်းမှုအတွက်တာဝန်ယူခိုင်းမှလားဆိုတာတိတိကျကျမသိနိုင်ပေမဲ့ဒီစစ်စင်ရေးစီမံမှုတာဝန်ရှိသူတွေအဖို့အရှက်ရပွေရဖြစ်ပါတယ်ခုတရက်နှစ်ရက်အတွင်းရေရင်နောက်ထပ်အစီး30ကျော်ထပ်မံဆေးလွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သတင်းဌာနတွေကတော့တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကနီကယ်တည်ယူဖို့ရေရင်အုပ်စုကိုဆေးလွတ်တာဖြစ်ကြောင်းရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကိုရည်ရွယ်ဆေးလွတ်တဲ့ရေရင်အုပ်စုဖြစ်ခဲ့ရင်ဗမော်ထိစစ်လက်ဆန်တက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်အခုရပိုင်းအတွင်းအေရီမြေကျောင်းအတိုင်းမြောက်ဘက်ကိုထပ်မံစမ်းတက်သွားတဲ့ရေရင်တွေဘယ်နေရာမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရမလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါရယ်ခင်ဗျာ

ရိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

libre, porque a todo el mundo.

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: သွေးနဲ့မျက်ရည်ကြားကနေရဲသောပန်းလွင်သို့မဟုတ်ပါရီဘုံအဖွဲဤလွမ်းမောပွဲကပြားတပုံ1892ခုနှစ်ရဲ့ຫນွေဦးဟာပါရီမြို့တော်ကြီးစီကိုပုံမှန်ຫນွေဦးရက်များလိုပဲရောက်ရှိမလာခဲ့ပါအဲ့ဒီຫນွေဦးဟာဖိနှိပ်ခံလူလန်းစားတို့ရဲ့သွေးရဲရဲမျောလင်းချက်ရဲရဲတို့နဲ့နီးမြန်းနေခဲ့ပါလေတမိုင်းမှာပါရီကွန်မြူန်လို့ကပီးထုတ်မဲ့ပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးဟာအာရာရှင်စနစ်နဲ့အရင်းရှင်စနစ်ရဲ့အမောင်တုကိုဖြိုခွင်းက3လမပြည့်တဲ့ရက်ပေါင်း82ရက်မြောက်ကဘာမြေပေါ်မှာနတ်ဘုံနန်းနန်းတစ်ခုကိုဖန်ပြီးပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုံအဖွဲ့သားတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုအိမ်မက်ဟာဂျေကွဲဝမ်းနဲ့ပွဲသွေးပင်လေဝေချင်းဖြင့်ဏီကုန်းချုပ်ခဲ့ရပါတယ်။တော်လန်ရေးဤမီးဘွားနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဤအမြောက်ကြီးများပါရီကွန်မြူန်တော်လှန်ရေးမိတော့ကြီးစတင်တောက်လောင်ရခြင်းရဲ့လက်တလုံးအဓိက
1: မြေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။သွေးကြောဟာပြည်သူလက်နက်တွေဖြစ်ကြတဲ့အမြောက်ကြီးများပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရရှာစစ်တပ်နဲ့ဆစ်ရှုံးပြီးတဲ့နောက်တစ္ဆောင်အဒေါ့ဖ်သီယားစ်ရဲ့အရင်းရှင်အစိုးရဟာပါရီပြည်သူတို့ကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပါရီပြည်သူတွေကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးစိုက်ထုတ်ဝယ်ယူထားပြီးတော့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကထိမ့်သိမ်းထားတဲ့အမြောက်ကြီးအများအပြားကိုသိမ်းယူဖို့ဗာဆိုင်းအစိုးရကစစ်တပ်စီလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့1887မတ်လ18ရက်အာယုံဦးမှာပါရီပြည်သူတွေနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်သားတွေဟာအဲ့ဒီအမြောက်တွေကိုဖတ်တွေကာကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရန်သူထံအမြောက်တွေအံ့နံဖို့ညှဉ်းဆန်ပြီးအစိုးရစစ်တပ်ကိုပြန်လဲမောင်းထုတ်ခါအမြောက်တွေကိုမိမိတို့လက်ထဲမှာခိုင်မြဲစွာပြန်လဲသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအမြောက်သိမ်းပွဲဟာပင်ပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးတရားဝင်အာဏာရရှိလာစေမယ့်တော်လှန်ရေးသမိုင်းဦးမီးပွားဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။သွေးမြေကျတိုက်ပွဲများနဲ့ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကနောက်ဆုံးခုခံစဉ်ပါရီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့တိုက်ပွဲသမိုင်းဟာရိုးသားလှတဲ့အလုသမားတူရဲ့ရဲစွမ်းတက်တီကိုဖော်ညွှန်းနေပါတယ်။သမိုင်းမှာသွေးစွန်သောရဲသရပံလို့ခေါ်တွင်တဲ့မေလနောက်ဆုံးပတ်မှာပါရီမျိုးရဲ့လမ်းမတိုင်းအဆောက်အုံတိုင်းဟာစစ်တလင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဗာဆိုင်းဆိုရရဲ့တံပြန်တော်လှန်ရေးစစ်တပ်တွေဟာပါရီမျိုးတဲကိုရရက်ဆက်ဆက်အလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာချိန်မှာဘုံဖွဲ့သားတွေဟာမိမိတို့ယုံကြည်ချက်အတွက်လမ်းစုံလမ်းခွာတိုင်းမှာအကာအကွယ်ကြုတ်ချင်းများဆောက်လုပ်ကနောက်ဆုံးသွေးတစ်စက်အထိခုခံခဲ့ကြပါလေအထူးသဖြင့်လုံသမားလူရန်စားအမာခံနေမည်ဖြစ်တဲ့ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းဟာကွန်မြူန်အဖွဲ့သားတွေရဲ့နောက်ဆုံးခံတပ်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါလေဘယ်ဗီတောင်ကုန်းရဲ့ကျင်းမြောင်းလှတဲ့လမ်းကြိုလမ်းကြောင်းတွေမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေပါမကြမ်းတနက်ကိုစီကင်ကလမ်းပေါ်တိုက်ပွဲတွေကိုပြင်းထန်စွာဆင်နွှဲခဲ့ကြပါလေရန်သူအမြောက်ကြီးတွေဟာအဆက်မပြတ်ကြားရောက်နေတဲ့ကြားကဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကခုခံစစ်ဟာစိတ်တက်မပြတ်ပဲရဲရဲတောက်လောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအင်အားချင်းမမျှတမှုကြောင့်ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းကြီးကြာဆုံးသွားခဲ့ရရှာပြီးလမ်းမတွေပေါ်မှာကွန်မြူန်ရဲဘော်တွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေနဲ့သွေးချင်းချင်းဤကကြေကွဲပွေရမြင်ကွင်းများနဲ့ဖုံလွှမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။မိုးမတ်တောင်ကုန်းပေါ်ကနတ်သမီးနှင့်အမျိုးသမီးတမကခေါင်းဆောင်ဘယ်ဗီနဲ့အတူအမြောက်ကြီးတွေကိုကာကွယ်ဖို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့အခြားအဓိကဗဟိုချက်တစ်ခုဟာမိုးမတ်တောင်ကုန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတောင်ကုန်းပေါ်မှာအမြောက်တွေကိုရန်သူလက်ထက်မရောက်အောင်အသက်ဆုံးကာကွယ်ခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတက်စုကိုရဲရဲတောက်ဦးဆောင်ခဲ့သူဟာလူဝီမရှောဖြစ်ပါတယ်။ပါရီကွန်မြူန်ဤပန်းရောင်နတ်သမီးလို့အများကတင်စားကြတဲ့သူမဟာတိုက်ပွဲမြေပြင်မှာအမျိုးသမီးတမကကိုထူထောင်ကသူနာပြုအဖြစ်သားမကတနက်ကင်စစ်တီတော်အဖြစ်ပါရှေတန်းမှခုခံခဲ့ပါလေ။သူမဟာတရက်ခွင်မှရန်သူရှင်းမောက်မှပင်ဒူးမထောက်ပဲကျမကိုတတ်ချင်ရင်တတ်လိုက်ကြ။မတတ်ရင်ကျမဟာတော်လန်ရေးကိုဆက်လုပ်နေအောင်မှပဲလို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ကြွေးကြော်ခဲ့သူဖြစ်ပါလေ။သူမရဲ့ပြတ်သားတဲ့ဦးဆောင်မှုဟာဖိနှိပ်ခံအမျိုးသမီးတို့အတွက်ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာတောက်လောင်မဲ့မီးရှူးတစောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါလေ။ International တချင်းရေးဆရာပိုတီရီပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအသွေးအသားထဲမှာသာမကကဘာတီတွေပဲ့တင်ထက်နေမဲ့တည်တခြင်းတပုတ်ဖြစ်လဲကြံရစ်ခဲ့ပါတယ် ဒီသချင်းဟာကမ္ဘာအလို့သမားလူတန်းစားတို့ရဲ့သွေးသစ်စာသချင်းဖြစ်တဲ့ International ဖြစ်ပါတယ်ဒီသချင်းရဲ့ကမ္ဘာစာသားတွေကိုရေးဆက်ခဲ့သူဟာပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပြီးတော်လန်ရေးကမ္ဘာဆရာယူဂျင်းဖိုတရီဖြစ်ပါတယ်ဗာဆိုင်းတက်တွေရဲ့သွေးချောင်းစီးတက်ဖြတ်မှုကြားပါရီမြို့တော်ကြီးပျက်စီးနေခြင်းသူကိုယ်တိုင်ပုန်းရှောင်နေရတဲ့အသက်အန္တရာယ်ကြားကနေပြီးဖိုတရီဟာဒီမော်ကွန်းဝင်ကမ္ဘာကိုရေးဆက်ခဲ့ပါတယ်ထလော့အငတ်ဘေးကြောက်သူတို့တွေထလော့ကမ္ဘာတဝန်းကကြေးကျွန်တွေလို့အစပြုတဲ့သူ့ရဲ့စာသားတွေဟာအရှုံးသမိုင်းကြားကရုံထွက်ခါကမ္ဘာအဖိနှိတ်ခံပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ရေးအလံအောက်ကိုဆင့်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာဖျောက်တညေတာကတန်းစင်ထဲ့သွင်းတဲ့အခါဒီသချင်းဟာနောက်ပိုင်းမှာဖျောက်တညေတာကတန်းစင်ထဲ့သွင်းတဲ့အခါဒီသချင်းဟာတကဘာလုံးရှိဖိနှိတ်ခံရသူတွေရဲ့အမျိုးသား

0: နောက်ဆုံးမှာရန်သူလက်တွင်ကိုသုံးပန်းအဖြစ်ကြားရောက်သွားခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီကွန်မြူနရဲဘော်148ဦးကိုဗာဆိုင်းစစ်တပ်ကသုတ်တန်ရဲ့အုတ်တိုင်းကြီးတစ်ခုအရှိမတန်းစီရက်ခိုင်းကတနက်ဖြန်ရက်ရက်ဆက်ဆက်ပြစ်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုင်းကြီးကိုဒီကနေ့တိုင်ဖက်ဒရယ်တိုင်းလို့ခေါ်တွင်ပြီး၎င်းဟာဖိနှိပ်မှုအောက်မှာဒူးမထောက်ခဲ့တဲ့အလို့သမားရဲဘော်တွေရဲ့သွေးနဲ့ရင်နဲ့မော်ကွန်းတိုင်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာတနက်ပြောင်းဝါတွေကိုမျက်နှာမူပြီးကွန်မြူနဖွဲ့ကြီးထာဝစဉ်ရှင်သန်ပါစေလို့ကြွေးကြော်ရင်းတေချင်းတရားကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။မာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂယ်ထုတ်နှုတ်ပြခဲ့တဲ့တမိုင်းသင်ခန်းစာများပါရီဘုံဖွဲ့ဟာသွေးပင်လယ်ဝေကကြာရှုံးခဲ့ရပေမဲ့လည်းကောလ်မာ့ခ်စ်နဲ့ဖရက်ဒရစ်အင်ဂယ်တို့အတွက်ကတော့ဒီကြာရှုံးမှုဟာကမ္ဘာအလုံးသမားလူဒန်းစားဒေါ်လာရေးအတွက်အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့တမိုင်းသင်ခန်းစာတွေကိုပေးစွမ်းခဲ့ပါတယ်။မာ့ခ်စ်ဟာသူ့ရဲ့ပြင်သစ်ပြည်ရင်းစစ်ကျမ်းမှာဒီလိုသုံးသပ်ပြခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်1အရင်ရှင်အုတ်ချုပ်ရေးရန်ညားကိုအစဉ်သင့်ယူသုံး၍မရခြင်းအလုံသမားလူဒန်းစားဟာအာဏာရလာတဲ့အခါလက်ရှိရှိနေတဲ့အရင်ရှင်စစ်တပ်ရဲနဲ့ဘျူရိုကရေစီအုတ်ချုပ်ရေးရန်ညားဟောင်းကိုအစဉ်သင့်လွှဲပြောင်းယူပြီးမိမိတို့ရည်မှန်းချက်အတွက်အသုံးချလို့မရပါအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကအမြောက်တွေကိုသိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းရန်သူရဲ့အုတ်ဆိုးသူရန်ညားဟောင်းတစ်ခုလုံးကိုအစအနမကြံအလုံးစုံရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါနံပါတ်2ပစ္စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ် Detection of the Proletariat ရဲ့လိုအပ်ချက်ပါရီကွန်မြူနဟာအလွန်အမင်းဒီမိုကရေစီဆန်လွန်ပြီးရန်သူပေါ်ကျင်နာလွန်ခဲ့ပါတယ်မာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂယ်တို့ကဘုံအဖွဲ့သားတွေဟာဘယ်ဖီနဲ့မိုမတ်စ်တို့မှာရဲရဲဝံ့ဝံ့ခုခံခဲ့ကြပေမဲ့လည်းတံပြန်တော်လိုင်းသမားတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်မဟုချက်ကြတဲ့စစ်ရေးအာဏာနဲ့ပြတ်သားတဲ့ဖိနှိပ်မှုအာဏာအလို့သမားလူဒန်းစားအာဏာရှင်စနစ်ကိုပြက်ပြက်သားသားအသုံးမပြုခဲ့ခြင်းကြောင့်ရှုံးနှိမ်ခဲ့ရတယ်လို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ရန်သူစီးပွားရေးဗဟိုချက်ကိုမသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်း။ဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့အကြီးမားဆုံးအမှားတစ်ခုဟာပါရီမြို့ရှိပြင်သစ်ဗဟိုဘဏ်ကိုမသိမ့်ပိုက်ဘဲခြံထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍အဲ့ဒီဘဏ်ကြီးကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးဗာဆိုင်းအစိုးရရဲ့စီးပွားရေးအသက်သွေးကြောကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ရင်တမိုင်းရလက်ဟာတမျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲသွားနိုင်ကြောင်းအင်ဂယ်ကသုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်4တောင်သူလယ်သမားတူနှင့်မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခြင်း။ပါရီကွန်မြူနဟာပါရီမျိုးပြအတွင်းမှာသာတည်ရှိဖြစ်နေခဲ့ပြီးပြင်သစ်ကျေးလက်ရှိလယ်သမားတူကြီးနဲ့ခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခဲ့ပါ။ဒါကြောင့်ဗာဆိုင်းဆိုရဟာကျေးလက်လယ်သမားတွေကိုကွန်မြူနအဖွဲ့ပေါ်အထင်မြင်လွှဲအောင်ဝါဒဖြန့်ကတံပြန်တော်လှန်ရေးတပ်သားများအဖြစ်အသုံးချနိုင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီကုန်းကျုံအနေနဲ့ပါရီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့သွေးမြေကျတိုက်ပွဲတွေဟာလွမ်းမောပွဲရာရှုံးနေမှုနဲ့ညီကုန်းချုပ်ခဲ့ရပေမဲ့လည်း၎င်းတို့ဟာတမိုင်းအမောင်တုထဲမှာညီရဲတောက်ပတဲ့ဥဒန်းတစ်ခုကိုရေးထိုးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂယ်တို့ထုံနှုတ်ပြခဲ့တဲ့အဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေဟာပင်နောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကမ္ဘာတော်လှန်ရေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်1919ရုရှားအောက်တိုဘာတော်လှန်ရေးအတွက်လမ်းပြမြေပုံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Fellowship တုတ်တန်ကဖက်ဒရယ်တိုင်းဟာ၎င်းဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကစစ်ပွဲခေါ်တယ်များဟာ၎င်းဖိုတီရီရဲ့ International The Chin Land တွေနဲ့အတူဖိနှိပ်ခံပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာပါရီကွန်မြူနကိုပယ်သောအခါမှတည်ဆုံးခွင့်မပြုဘဲထာဝရရှင်သန်စေမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာမောင်တင့်တယ်
1: တောင်သူဘဝပြက်ကျေးလက်စည်းဝါပြိုလဲခြင်းအပိုင်းတက်ဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်ရောက်ရင်မြမစည်းဝါရေးဟာအဆိုးရွားဆုံးပြိုလဲတဲ့အဆင့်ထိဆိုက်ရောက်သွားနိုင်ခြင်းရှိနေတယ်လို့သုံးသပ်သူတွေရှိနေပါတယ်ဒါကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ညင်းလို့မရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပါတိုင်းပြည်လူဦးရေရဲ့အများစုဟာကျေးလက်မှာနေထိုင်ကြပြီးစိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးကိုအဓိကမှီခိုလုပ်ကင်နေကြတာပါအခုတော့အဲ့ဒီတောင်သူတွေရဲ့ဘဝတွေအဖက်ဖက်ကနေရိုက်ချိုးခံနေရပါပြီကျော်ရိုးဖြစ်တဲ့ကျေးလက်စီးပွားရေးပြိုလဲလာတာနဲ့အမျှတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုလုံးလဲလဲပြူဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်။စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလဲပတ်ဖို့သွင်းအားစုတွေအဓိကလိုအပ်ပါတယ်။မြေဩဇာနဲ့စိုက်ပျိုးရေးဆေးတွေဟာအရင်ကထက်ဈေးအဆမတန်တက်သွားခဲ့ပါပြီ။အရင်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာကို1500ကျပ်ခန့်တုန်းကပလဲမြေဩဇာအရေးသွင်းမြင့်တိတ်ကိုအလွန်ဆုံးမှ3000ကျပ်ဝန်းကျင်ပဲရှိခဲ့တာပါ။အခု

0: ဖလာစီ4300ဝန်းကျင်ပေါက်နေချိန်မှာတော့မြေဩဇာဈေးက50ထက်မကညစ်တက်သွားပါလေ။လက်ရှိဈေးကွက်အရယူရီးယားမြေဩဇာ50ကီလိုဂရမ်တစ်အိတ်ကို2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလက6400ကျပ်သာရှိခဲ့ပေမယ့်ဇွန်လမှာ3400ကျပ်အထိညစ်တက်လာခဲ့ပြီးတကယ့်ဈေးကွက်မှာတော့2000ကျပ်အထိပေးဝယ်နေရတဲ့အထိညစ်တက်လာပါလေ။ DAP မြေဩဇာ55 50ကီလိုဂရမ်တစ်အိတ်ကို13500ကျပ်ကနေ2000ကျပ်အထိညစ်တက်လာပါလေ။15ပတ်လည်မြေဩဇာဆိုရင်တိတ်ကို3900ကနေ2000နီးပါးအထိပေးဝယ်နေရပါတယ်ဒီဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုကြောင့်တောင်သူတို့ရဲ့စိုက်ပျိုးဈေးဟာ2025ခုနှစ်ကထက် 85 ရာခိုင်နှုန်းကနေ 100 ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်လာပါတယ်အမေရိကန်အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်ဟော်မုတ်ဂျီလက်ကြားပိတ်ဆို့ခံရတဲ့အတွက်လောင်စာဆီဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာပြီးဓာတ်မြေဩဇာဈေးနှုန်းတွေကိုပါထပ်မံမြင့်တက်လာစေပါတယ်ကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ် WFP က3ပေးထားတာကမြေဩဇာအသုံးပြုမှု50ရာခိုင်နှုန်းရော့ကျသွားရင်စိုက်ပျိုးရေးထွက်နှုန်းဟာ15ရာခိုင်နှုန်းအထိကျဆင်းသွားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တောင်သူအများစုဟာတဧကကိုမြေဩဇာအိတ်ဝက်လောက်သာသုံးနိုင်တော့ပြီးဒါဟာသီးနှံလိုအပ်တဲ့ပမာဏရဲ့6ပုံတစ်ပုံသာဖြစ်ပါလေ။ဒါပြင်အရင်ကပို့ကုန်အားကောင်းခဲ့တဲ့ကဏ္ဍတွေအကုန်လုံးအခုတော့ရက်တက်လို့နေပါဖြစ်နေပါပြီ။ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်ရင်ဖရဲသီးတစ်မျိုးတည်းကိုလည်းတရုတ်ပြည်ကဒေါ်လာသန်း300ကျော်ဖို့ပို့နိုင်ခဲ့ပါလေ။ဒီပို့ကုန်တွေကိုမိခိုးပြီးဒေသလိုက်လုပ်ငန်းတွေအများကြီးဖန်တီးနိုင်ခဲ့တာပါ။ဒေသခံလူသမားတွေကားပိုင်ရှင်တွေရင်ပေါင်းနေတဲ့လမ်းဘေးဈေးဆိုင်လေးတွေကအကုန်လုံးဝင်ဝင်ရပြီးအဆင်ပြေခဲ့ကြပါလေအခုတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်တွေတင်သွင်းမှုရော့ကျလာတာနဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်ကုန်သွယ်ရေးအခက်အခဲတွေကြောင့်ဒီဈေးကွက်တွေကျုံဝင်သွားခဲ့ပါလေစီးပွားရေးနဲ့သဘာဝဘေးတိုက်ခိုက်မှုအခုချိန်မှာတော့စိုက်ပျိုးဈေးအရင်ကြေဖို့တောင်လယ်သမားတွေမှမလွယ်တော့ပါဘူးတီးနံပေါ်ချင်းရောက်ရင်ဈေးကွက်ထဲမှာဈေးကထိုးကျသွားပါလေတဖက်မှာလည်းဒေါ်လာဈေးကမနက်တမျိုးညနေတမျိုးကစားနေပါလေ။သွင်းကုန်ဖြစ်တဲ့ဓာတ်မြေဩဇာနဲ့ပိုးသက်ဈေးတွေကိုဈေးကြီးပေးဝယ်သုံးနေရတဲ့တောင်သူတွေမှာတော့အဖက်ဖက်ကနေလိမ့်နေအောင်ထိခိုက်နေကြရတာပါ။စီးပွားရေးကျက်တဲ့နေချိန်မှာတဘာဝဘေးကပါထပ်လောင်းချင်းကြောင်လာနေပါလေ။ဒီနှစ်ဟာအယ်နီညိုရာသီဥတုဖြစ်တဲ့နှစ်မို့အခြေအနေတွေပိုဆိုးဖို့ပဲရှိနေပါလေ။အယ်နီညိုကြောင့်ရေရှားပါမှုတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ဆောင်းရာသီမှာနှင်းကြနေမယ်။အပူချိန်တွေကလည်းပုံမှန်ထက်ပိုတက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီကျိုးဆက်ကြောင့်စပားရိတ်သိမ်းအပြီးလက်ထဲမှာဆက်ဆိုင်တဲ့ပဲမျိုးစုံထွက်နှုံးတွေဟာတိတိသာသာရော့ကျသွားဖို့ရှိပါတယ်အစားစားအရာရာချက်တဲနေတဲ့ကာလမှာတားဆီးလို့မရတဲ့သဘာဝဘေးဒဏ်ကိုပါထပ်မံရင်ဆိုင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတုန်းကတောသူတောင်သားတွေဟာဆန်လေးရှိရင်ပြီးတာပဲဆိုပြီးရောင်ရဲတင်းတိမ်နိုင်ခဲ့ကြပါလေအခုတော့အဲ့ဒီတောင်သူတွေကိုယ်တိုင်ဆန်ဝယ်စားဖို့ကိုယ်တိုင်ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပါပြီနေစဉ်စားဝတ်နေရင်းမှာဆန်စီဆေးဝါးကအစကုန်စင်းနှုံတွေကအစမတန်မြင့်တက်နေပါလေ။လုံခြုံရေးအခြေအနေကလည်းစိုးရင်ရပါလေ။ဝင်ငွေကမရှိတော့ဘဲထွက်ငွေတွေသာများပြားနေတာပါ။အခြေခံလူရန်းစားတွေဘယ်လိုရှေ့ဆက်ရမလဲဆိုတာတွေးကြည့်ုံနဲ့ရင်လင်းစရာဖြစ်ရပါလေ။တောင်သူတွေဘဝပြည့်ရင်အခြေခံလူရန်းစားတရက်လုံးဘဝပြည့်ရတာပါပဲ။ဒီကျိုးဆက်တွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်အဆိုးရဆုံးအခြေအနေတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာပါလေ။အဲ့ဒါကတော့ကြေးလက်နေလူငယ်တွေမွေးရမည်ကိုစွန့်ခွာကုန်ကြတာပါပဲ။စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးသဘာဝတွင်းထွက်တဲ့တစ်တောစတဲ့ပြည်ပပို့ကုန်လုပ်ငန်းတွေအားလုံးဟာလူသားအရင်းမြစ်ကိုအဓိကမှီခိုရတာဖြစ်ပါလေ။အခုလိုလောက်ကိုင်းနိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူငယ်တွေနိုင်ငံရဲ့ချားကိုစွန့်ခွာထွက်ခွာသွားကြတာဟာလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေအပေါ်အကြီးအမားဆုံးရိုက်ခတ်မှုဖြစ်စေပါလေ။တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဆုံးရှုံးမှုကြီးကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းလေးလေးနက်နက်ခံစားနေရပြီဖြစ်ပါလေ။ကမ္ဘာ့ဘဏ်ဝေါ်ဘဏ်က2026ခုနှစ်ဇွန်လ16ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့မြန်မာစီးပွားရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအစီရင်ခံစာ Myanmar Economic Monitor မှာဖော်ပြထားချက်အရမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဟာဒေါ်လာဈေးစံချိန်တင်မြင့်တက်မှုနဲ့အတူငွေကြေးဖုံးပွားမှုဒဏ်ကိုအပြင်းထန်ခံနေရတာပါအဲ့ဒီအစီရင်ခံစာထဲမှာကမ္ဘာ့ဘဏ်ကမြန်မာစီးပွားရေးဟာ2025-26ဘဏ္ဍာနှစ်မှာနှစ်ရာခိုင်နှုန်းကျုံသွားခဲ့ပြီး2026-29ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက်ကျူတင်ခံမှန်းချက်ကို3ရာခိုင်နှုန်းကနေ2ရာခိုင်နှုန်းကိုပြန်လည်လျှော့ချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်2026ခုနှစ်အေပီလမှာတနှစ်တာငွေကြေးဖောင်းပွားနှုန်းဟာ 24.6 ရာခိုင်နှုန်းအထိရောက်ရှိခဲ့ပြီးဈေ
1: းမြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: မွေးတေမှုနှုံးကလည်း 2025ခုနှစ်မှာ 29.9 ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီတိုင်းသာဆက်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အထက်ကကြောရုပ်ဖြစ်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍနဲ့ကြီးလက်စည်းဝါးရေးဟာမကြခင်မှာပြန်လည်နလန်ထူဖို့ခက်ခဲတဲ့အထိပြိုလဲသွားနိုင်ပါတယ်။အရင်နဲ့အမျက်လုံးဝမမျှတော့ပါဘူး။ဒါဟာတိုင်းပြည်ရဲ့ GDP ကိုထိခိုက်ရုံနဲ့မဟုတ်ပါဘူး။တောင်သူတွေရဲ့ရည်တည်မှုကိုပါအကြီးအကျယ်ချိန်ချောင်းနေတာပါ။ရွာရွာမှာလဲရလုတ်လို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့သူဟာ10ရာခိုင်နှုန်းတောင်မရှိတော့သလောက်နေပါသွားပါပြီ။ဒါကြောင့်အားလုံးပဲအခြေအနေကိုသတိထားပြီးတတ်နိုင်သမျှကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။တာပလူ
2: ဒံရများနှင့်တောင်တန်းခုနှစ်စစ်တပ်ဤမြေပြင်စစ်ကြောင်းလာပြီကလေးမျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းကလေးကံကိုလမ်းမကြီးပေါ်ကတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကျန်သာကြီးရွာကိုအာလာသိန်းစစ်တပ်က2025ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်အာလာသိန်းစစ်တပ်ဟာကျန်သာကြီးရွာကိုအင်အားအများပြားနဲ့6လတိုင်တိုင်ပြန်တိုက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟန်တာဝတီဘက်ကစစ်တပ်ကဘလောက်အင်အားများလဲဆိုရင်တရက်ကိုဆန်3တင်းချက်ကုန်နေတဲ့ဗျာလို့ဟန်တော်ဒီကြီးရွာကထွက်ပြီးစစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့မျိုးသားကြီးတူကသူ့ရွာထဲကြံခဲ့သူတွေကတဆင်ကြားရတဲ့သတင်းကိုပြောပြပါဗျ။ရေချီစစ်ပွဲဆင်နွှဲတဲ့အခါလူနဲ့ခဲရန်ရိတ်ခါဖြစ်တင်းပေးနိုင်တဲ့ဘက်ကသာနိုင်ပါလေ။စစ်တပ်ကလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲပြီးလူအင်အားဖြည့်တယ်။ခဲရန်ကိုလူသလောက်ထုတ်ပေးနိုင်တယ်။လေးချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုနဲ့ဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကိုလည်းစစ်တပ်ကကောင်းကောင်းပြုလုပ်ခဲ့ပါဗျ။အချိန်ကြာလာတော့ပြည်သူချွေးနေစားနဲ့သာမောင်းခိုလန်းကကြီးဝဲယူရတဲ့တော်လင်းတက်ဖွဲ့တွေတောင့်မခံနိုင်တော့ပါကလေးကံကောလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ကလေးမျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းအဆုံးအဆွန်ဆုံးကျေးရွာကြံသာမှကဘာနီတရားအထိတော်လင်းတက်ဖွဲ့တွေဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရပါတယ်ကလေးမျိုးပေါ်ကစစ်တပ်ဟာကလေးမျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းကို2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာစစ်ကြောင်း3ကြောင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတယ်စစ်ကြောင်းထိုးရမှာတော်လင်းတက်ဖွဲ့တွေရဲ့မိုင်းတွေပြက်ခတ်တိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဒဟန်ရသူတွေကိုဖောကားနဲ့တိုက်ပြီးကလေးမျိုးဆေးရုံကိုပို့တယ်စစ်တပ်ဟာလူထိခိုက်ပေမဲ့လည်းပြဿနာမရှိပါသူတို့ဘော်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးတက်ထဲသွင်းထားတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကိုအသုံးချနေတာဖြစ်ပါတယ်ကလေးတောင်ပိုင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကစစ်မှုထမ်းတပ်သားတဦးကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဖမ်းမိတယ်ဆေးကုသပေးခဲ့ပေမဲ့လည်းဒဟန်ရမသက်သာတော့ပဲဆုံးသွားပါတယ်အဲ့ဒီစစ်မှုထမ်းတပ်သားရဲ့ဖုန်းကိုရန်ကုန်ကသူ့မိဘတွေကဆက်တော့တော်လင်းတက်ဖွဲ့တွေဘက်ကဖုန်းကင်ပြီးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြေပါတယ်အဖြစ်ပြက်ကိုပြောပြပြီးအလောင်းကိုလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲကြိုလိုက်တယ်လို့ပြောပြကြပါတယ်ရဲဘော်တွေရဲ့မိဘချင်းကိုချင်းစာမှုကိုလေးစားကြောင်းသိဆုံးသွားတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေရဲ့အတော်ဖြစ်သူကလိုင်းပေါ်မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကိုအုံပြပြီးကလေးတောင်ပိုင်းကိုထိုးစစ်ဆင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်တော်လင်းတက်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့တဲတဲ့ရင်ဆိုင်ခုခံတိုက်ခိုက်ဖို့ကြီးအခက်ခဲရှိတယ်စစ်ကြောင်းတွေရွာတွေရောက်လာကြတယ်ထောက်ကျန်နတ်မြောင်းနတ်ချောင်းကြီးရွာကပြည်သူတွေအားလုံးဘေးလွရာကိုစစ်ဘေးရှောင်ကြရတယ်2024ခုနှစ်ဇွန်လကမောင်လုံးမွေးရောက်ခဲ့တဲ့နတ်ချောင်းတော်လိုင်းကလာဦးမှာမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရပြီးတဖန်ပြန်လည်စီကားလာခဲ့တဲ့ဖီနစ်နတ်ချောင်းဟာတဖန်ပျက်စီးရခြင်းဆိုက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာကြီးရွာတွေမှာဝင်ရောက်တက်ဆွဲပြီးကြီးရွာအနီးနားကစပားခင်းတွေကိုပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးပစ်တယ်ပြည်သူတွေကိုအငတ်ဘေးသင့်အောင်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။နတ်မြောင်းနတ်ချောင်းကြီးရွာကပြည်သူတွေဟာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုလက်မခံပါ။ဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြီးစိုးတဲ့ဘေးလွရာကိုရှောင်ကြတယ်။လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးတွေယိုယင်းသွားတယ်။ရောက်တဲ့ရက်မှာကုတ်ကတ်ရှင်တန်ရေးကိုကြိုးစားရတယ်။စစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်တဲ့အယက်သားတေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်။စစ်ရှောင်ရာကနေရွာထဲပစ္စည်းသွားယူဖို့ကြိုးစားတဲ့ကလေးမိုင်းထီးပြီးခြေတစ်ဖက်ဖြတ်ရတယ်။သူဝါဒနာပါရာကဘောလုံးကန်တာဖြစ်တယ်လို့သူ့ဆရာမောင်လုံးမွေးမိတ်ဆွေစီကနေသိရပါတယ်ကလေးနဲ့တောင်ပိုင်းကလေးကံကောလမ်းမကြီးဘေးကကြေးရွာတွေဟာ2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစပြီးဒီစာကိုရေးသားနေတဲ့2026ဇွန်လပိုင်းအထိစစ်ရှောင်နေကြရစေဖြစ်ပါတယ်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးအတွက်မြို့ပေါ်ကျောင်းကိုသွားထားသူကထားကြတယ်အချို့ကမိသားစုလိုက်ပြောင်းသွားကြတယ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုဥဆောင်နေတဲ့သူတွေစိတ်သက်ကြတဲ့အခါတွေရှိပေမဲ့လည်းအစဉ်တစိုက်စ조사လှုပ်ဆောင်နေကြတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီသူတွေထဲမှာမောင်လုံးမွေးအကို ကိုအောင်ဆန်းလင်းဟာထိတ်ဆုံးကရှိနေပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
0: ဒံယာရီနဲ့တဲသေးရွာအခုရပိုင်းတွင်မိုးတွေဇက်လိုက်ရွာတယ်။မောင်လူမွေတယောက်ကိုအနှဲငယ်ပူပြီးအေးအေးမိနေတာမပြောင်းနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။သူတို့တွေလည်းအခုရပိုင်းတွင်မှာအေးအေးမိနေလောက်ရောပေါ့။ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေအားလုံးကိုကို့ဆွေမျိုးသားချင်းလိုသဘောထားပြီးအနှင်နာခံကူညီပေးနေတဲ့ဦးမြင့်စိုးတယောက်ဖြားများနေမလား။သူ့အမျိုးသမီးလည်းခေါင်းကပ်ပလာစတာနဲ့ဖြစ်နေမလား။ကြောက်ကြားထဲမှာနေကြတဲ့ဦးမြင့်မော်လူမိသားစုကကလေးတွေရောနေကောင်းကြရဲ့လား။ဦးမြင့်မော်လူနာကအသက်80ကျော်အဖိုးကြီးအဖွားကြီးလင်မယားနှစ်ယောက်ရောဘယ်လိုနေကြမလဲ။မိုးရွာရင်သူတို့ကြောက်ကြားကရေစီးတာမို့ကလေးတွေလည်းအောက်ကိုဆင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။မိုးတကယ်ရွာရင်ကတ်မိုးဆိုတော့မိုးကတော့ယိုတာပဲ။ပစ္စည်းတွေဆိုဟိုနားရွှေ့လိုက်ဒီနားပုံလိုက်နဲ့ဒီလိုပဲနေကြရတာ။မိုးရွာရင်တော့ကျွန်တော်တို့စစ်ဆောင်ကြောင်းကဘယ်လိုမှစာသင်လို့မရတော့ဘူး။အကာကောင်းကောင်းမရှိတော့မိုးကပတ်တော်တာကိုစတယ်စကားတန်ဒီကိုမိုးပေါက်တန်ဒီနဲ့အတူရောပြီးပြန်ချားရောက်နေမိပါတယ်မောင်လူမွေးလည်းအေးအေးမိပြီးကိုပူချောင်းဆူတာကိုဗမာဆေးတွေတောက်ပြီးကုပါတယ်ဒါပေမဲ့စာသွားတင်ရင်လမ်းမှာခြေထောက်ကိုရေးဆူတာကြောင့်မပြောင်းနိုင်ပါဒီတော့ဆေးကန်းကိုပြေးရပါတယ်တောက်ဖို့ဆေးတွေဆရာမကပေးလိုက်ပါတယ်ဆေးဘိုးက3-4ရက်စာ8000ကျပါတယ်ဆေးကန်းကပြန်လာမှာမောင်လူမွေးစစ်ဆောင်နေအကြောင်းခေါင်းနဲ့ပေါ်လာပြန်ပါတယ်လလုံးလဆာနေစားလောက်ကင်နေရသူတွေအနေနဲ့အခုချိန်မှာဖြားနာရင်မလွယ်လှပါဖြားနာခဲ့ရင်ယာတိလိုက်လို့ရတဲ့နှမ်းရိပ်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်နိုင်လို့ဝင်ဝင်မရဖြစ်မယ်နေမကောင်းလို့ဆေးကန်းမှာပြရအောင်မယ်ဆိုမလွယ်တော့ဘူးစစ်ဆောင်စခန်းကနေဆေးကန်းကိုလာရမယ့်ဓာတ်ဆီးဖို့ဆေးဝယ်ရမယ့်ငွေကြီးဒီနှစ်ခုကိုလလုံးလဆာစစ်ဘေးရှောင်တယောက်အနေနဲ့ကြော်ဖြတ်ဖို့မလွယ်ပါဒီတော့သူတို့အများစုဟာမိုးမလုံးနဲ့ကတ်မိုးတဲလေးတွေအောက်မှာငုတ်တုတ်တိုင်းရင်နှွေးတောက်လိုက်လှဲအိတ်လိုက်နေပဲဖြားနာမှုကိုခုခံကြရပါတယ်။ဘယ်လိုမှနေမရအောင်ခေါင်းမူလာရင်တော့ဤဇက်ရဆေးထိုးသမားကိုခေါ်ပြီးဆေးထိုးကြရတာပေါ့။မိုးတွေဇက်လိုက်ရွာပြီဆိုရင်ကြေးရွာတွင်ကလမ်းတွေဟာသွာလာလို့သိမ်မကောင်းတော့ပါဘူး။မိုးတွေဇက်လိုက်ရွာလို့နှစ်ပေါင်းများစွာကရှိခဲ့တဲ့ကြေးရွာလမ်းတွေတောင်သွာလို့မကောင်းမှတော့ဆစ်ဆောင်စခန်းတွင်ကလမ်းတွေဆိုတာမပြောနဲ့တော့။တဲဘော်ကနေဘွားထဲတန်းဆင်းရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ခြေထောက်ကိုရေမဆိုးဘဲနဲ့သူတို့အပေါ်ပါသွားလို့မရဘူးရှုံးပွက်တွေလည်းမဖြတ်ဘဲနဲ့ရေခက်လို့မရဘူးဓမင်းချက်လို့မရဘူးရေဆိုးဆိုးထင်းတွေနဲ့ဒုက္ခမိခိုးတွေဥနေမဲ့တဲတွေချောင်းတဟွဟွအတန်တွေကိုမောင်လူမွေးစိတ်မှာမြင်နေကြနေရပါတယ်မိုးတွေဆွေရင်လူတွေဟာလွမ်းတက်ဆွေးတက်ကြပါတယ်မိုးတွေရက်ဆက်ရွာနေတော့မောင်လူမွေးလည်းစိတ်ထဲမှာအုံမှိုင်းနေတယ်လွမ်းနာလိုလိုဆွေးတာလိုလိုအထီးကျန်အားငယ်တာလိုလိုနဲ့မအီမတာရှိလာတဲ့ခံစားချက်စိတ်မှဖြစ်ပေါ်တယ်သူတို့ကိုအမြဲနှစ်သိမ့်အားပေးနေတဲ့မောင်လူမွေးတော်ဒီလိုစိတ်ခံစားချက်မျိုးတွေပေါ်ပေါက်နေရင်ရက်ရွာကိုစွန့်ခွာပြီးစင်စင်ရဲရဲနေထိုင်ကြရရှာတဲ့သူတို့တွေဘယ်လိုခံစားကြရရှာမလဲမိုးလင်းတာနဲ့သူတို့စီကိုသွားမယ်လို့အိယာထဲမှာလှဲနေရင်မောင်လူမွေးတွင်းပြီနဲ့ဖြားနေတဲ့ကြားကပဲကြောင်းပိတ်တဲ့ရက်မှာတောထဲကအကိုစီကိုအလဲသွားပြစ်တယ်ကြောင်းပိတ်တဲ့ရက်လေးအေးအေးဆေးဆေးနေခြင်းနဲ့မိုးကတဖြောင်းဖြောင်းနဲ့တဲမိုးပေါ်ကျလို့မြင့်ရီဟာဖောင်းကားလို့တောင်တန်းတွေကိုမှိုင်းပြပြသာမြင်ရတယ်။တောင်ကြီးမှာမိုးတဲတော့တောင်တန်းတွေကိုမိုးကကွယ်သွားပါရော။ကဗျာဆရာမောင်စိန်ညီရဲ့မိုးကဗျာတပုတ်ကိုမောင်လူမွေးတတိယသွားတယ်။မိုးအုံပြပြဆေးပြပြခေရဲ့မျက်နှာစာဒံယာရီနဲ့တဖွဲဖွဲရွာအခုမောင်လူမွေးတို့ကြုံနေရတာကတော့ဒံယာတွေနဲ့သဲထန်စွာရွာသွန်းနေတဲ့မိုးဖြစ်ပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
3: းအခု recommended ဖိလစ်ပိုင်တမရာဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာရဲ့ညီဝမ်ကွဲတော်ဆက်သူကိုရေးကြီးမှုထိန်းချုပ်ရေးစီမံကိန်းတွေကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်နဲ့ချီလက်စားခဲ့မှုနဲ့ရဲကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အသက်62နှစ်ရွယ်ဖာတီနန်မာတင်ရိုမော့တက်စ်ကိုအမတ်ခံလုံးဝမပေးဖို့တရားရုံးကကြံပြုထားပါတယ်။လက်ရှိလွတ်တော်အမတ်တဦးလည်းဖြစ်တဲ့ရိုမော့တက်စ်ဟာ2022ခုနှစ်ကနေ2025ခုနှစ်အတွင်းစီမံကိန်းကော်မရှင်ကရီလက်ပေးလက်ယူမှုတွေနဲ့တ တခြားသောတရားမဝင်ငွေပေးချေမှုတွေကနေဒေါ်လာ118တန်းလောက်ထိစုဆောင်ရယူခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲခံထားရတာပါ Rumors ဟာအောက်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းတဦးလည်းဖြစ်ပြီးသူ့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကသူတက်ရောက်နေတဲ့စေယုံတရုံမှာတနင်္လာနေ့ညကတွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းမိန်ကုံးတစ်ခုမှာတမရမာကော့စ်ကသူ့ရဲ့ဝမ်းကွဲညီအရေးကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပူပြီးဘလောက်ပဲနာကျင်ပါစေမှန်ကန်တဲ့ကိစ္စကိုပဲသူလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင
1: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မြင်ကွင်းထိုင်းရုရှားနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားတို့နဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမခိုင်မအောင်ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်နိုင်ဆိုရရွေးကောက်ခံအစိုးရရဲ့တမရအဖြစ်ကမ္ဘာတစ်လောကနိုင်ငံတွေကိုလှည့်လည်နိုင်ရေးကပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလဆန်းမှာရွေးကောက်ပွဲကအစပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တမရရွေးချယ်ပွဲအစုံလို့တဲ့ဇညောအတိုင်းစီစဉ်လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့အတိုင်းတမရရာလူရလာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မေအောင်နိုင်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပုံရပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ပြီးလွှတ်တော်မှာတမရအရွေးခံရယုံတင်တာမက၎င်းတို့ကိုဖယ်ကျင်ထားခြင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ခေါ်တဲ့ခီးစဉ်တွေတွားရောက်နိုင်ရေးဟာသမရရာလူရယူပြီးနောက်ဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအဖြစ်ရည်ရွယ်ထားခဲ့ပုံရပါတယ်။အေဘီလာဇန်မှာသမရဖြစ်လာကတကြံရုံပိတ်ရက်တွေပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အစိုးရအသစ်ကိုပုံဖော်ဖို့ငင်းချင်းရေးဖိတ်ခေါ်ရင်းမြေပြင်စစ်ဆင်ရေးထိုးစစ်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပါတိုးလှုပ်ဆောင်ရင်းရက်တရာစီမံကိန်းဆိုတာကိုစတင်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဘက်မှလည်း၎င်းတို့ကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားမဲ့နိုင်ငံတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတန်တမန်ရေးအရာအထူးချက်မဟုတ်တော့တာကိုပြသဖို့လှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးပွားရေးပြဿနာတွေ၊ကုန်ကြမ်းရှာပါမှု၊သွင်းကုန်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ရေး၊နိုင်ငံသားငွေချွေတာရေးအစီအစဉ်တွေကြောင့်နိုင်ငံသားကတင်သွင်းတဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းအခြေခံကုန်ကြမ်းတွေဈေးကြီးမြင့်လာနေပြီးလောင်စာဆီတင်သွင်းမှုချွေတာရေးလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာနေတာစတဲ့ပြဿနာတွေကိုပြဿနာလို့မရှုမြင်ဘဲတရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းဖမ်းဆီးတာ၊ကြီးမားတဲ့လက်ငွေပေးပြီးတင်သွင်းလာတဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေမတန်တဆဈေးကြီးမြင့်နေတာတွေကိုစစ်ကောင်ဆောင်မဲအောင်လှိုင်အစိုးရကရည်လျူရှုထားတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလမှာမဲအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရဖွဲ့ပြီးနောက်မေလကုန်မှာအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တာကနေစတင်ပြီးဒုတိယမြောက်ခရီးစဉ်ကနောက်အိန္ဒိချင်းကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုဇွန်လထဲမှာတွားရောက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။အိနောက်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကအိန္ဒိချင်းလာအိုနိုင်ငံကိုဇူလိုင်လမှာတွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်လအကြာမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်နယ်နိမိတ်ရှေ့လျားစွာထိစပ်နေပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုကင်းတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ကိုသရုပ်ထမြောက်အနေနဲ့တွားရောက်ခဲ့တာပါထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ကမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်တစိ့တစ်ပိုင်းတန်တမန်ရေးရာရည်ယူထားတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဖိအားတက်ရောက်စေနိုင်တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုတွားရောက်ပြီးနောက်တရင်းနှစ်ပတ်ခန့်အကြာမှာရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်ဖြစ်တွားရောက်နေတာပါရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းအပြန်မှာဘယ်လာရုစ်ကိုဝင်ရောက်ဖို့လည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီခီးစဉ်အပြီးနောက်လာမှာတော့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နောက်တနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားကိုတရားဝင်ခရီးသွားရောက်မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပြန်တာတွေ့ရပါတယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်စစ်တပ်ကိုနောက်ွယ်ကညွှန်ကြားနေစေတမရမင်းအောင်လှိုင်ကိုအိမ်မီချင်းနိုင်ငံတွေမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ရုရှားနဲ့ဘယ်လာရုစ်တို့ကိုသွားရောက်ခါ၎င်းတို့အစိုးရကိုအခုဖော်ပြပါ6နိုင်ငံ9နိုင်ငံကတရားဝင်ခရီးစဉ်တွေဖိတ်ခေါ်ပြီးကြံအသိမှတ်မပြုသေးတဲ့နိုင်ငံတွေအပေါ်ကြွားဝါလိုက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုတန်တမန်ရေးအရအထူးချက်ဖြစ်အောင်လုပ်မဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းခရီးစဉ်သွားရောက်နေစဉ်မှာပဲထိုင်းနိုင်ငံကိုမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တက်ချုပ်ရေးဝင်းဦးကလည်းတရားဝင်ခရီးစဉ်သွားရောက်ပြန်ပါတယ်။9ချိန်မြောက်ထိုင်းမြန်မာအစိုးရအရာရှိကြီးများအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့လာရောက်ရင်းထိုင်းစစ်တပ်ရဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ထိုင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့နဲ့ပါတွေ့ဆုံပြီးနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကလက်နက်မောင်းကိုလမ်းကြောင်းတွေကိုနှိမ်နင်းဖို့ပါမြန်မာဘက်ကတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တန်တမန်ရေးရအတိမတ်ပြုမှုတွေပုံမရရှိလာအောင်ခြေလှမ်းစိတ်စိတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေစမှာတော်လည်းလက်နက်ကိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကတော့အခုနှစ်ဆမိုင်းအသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF အမည်နဲ့နိုင်ငံတကာကိုတွားရောက်ထိတွေ့တာစီးရုံနာတွေလှုပ်ဆောင်နေရလဲဖြစ်ပါတယ် SCEF ဟာမကြသေးမီကအနောက်နိုင်ငံတွေထဲကကနေဒါနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တယ်လို့ခုရက်ပိုင်းမှာဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီးဂျပန်ရောက်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်းအဖွဲ့နေမြေအုပ်ချုပ်မှုရာတိုင်းဒေသလို့သိထားကြတဲ့ Federal Unit အစိုးရတွေမြို့သမီးကိုစားပြုအဖွဲ့တွေစတဲ့မန်နိုင်၃ရက်ကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းတယ်လို့ဆိုတဲ့ SCEF ဟာ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလို့အစိုးရတရက်ပုံစံမဟုတ်ပဲ
4: ။ညွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ။ MCDM က အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရိတ်မြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: မဟာမိတ်အင်အားစုတပွဲဖွဲ့စည်းထားပြီးနိုင်ငံတကာအစိုးရအဖွဲ့လွှတ်တော်စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရည်ရွယ်ပြီးအခုလိုပြည်ပစည်းရုံးရေးခီးစဉ်တွေကိုဖော်ဆောင်နေတာလို့နားလည်ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်နဲ့အခုလက်ရှိထိုင်းရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တပ်ချုပ်ရဲဝင်းဦးရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်တွေဟာထိုင်းနယ်စပ်အခြေစိုက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မေအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့ပုံမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာတာနဲ့အမျှနယ်စပ်ဒေသတွေမှာလက်နက်ခဲယံတည်ဆောက်မှုတွေခေတ်သစ်စစ်ပွဲတွေမှာအရေးပါလာတဲ့ drone လိုနည်းပညာဆိုင်ရာပစ္စည်းအစိတ်ပိုင်းတွေဝယ်ယူရတာတွေအခက်အခဲတွေရှိလာနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမှာအစိုးရအဖွဲ့တွေကမကြာခဏအပြောင်းလဲရှိသည့်တိုင်ထိုင်းစစ်တပ်ကဗိုလ်ချုပ်တွေကဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံရေးသမားတွေထက်ပုံမှုတည်ငြိမ်တဲ့အရာတူရှိပြီးမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိရင်ရှိသလားတော်လည်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကိုလှုပ်ရှားရခက်ခဲစေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းမရောက်လာရင်အစိုးရအနေနဲ့တန်တမာရေးရာအထူးကျန်အနေထားကတနိုင်သမျှလွတ်မြောက်အောင်ဝင်ဆက်လာအောင်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေဟာတန်တမာရေးကြီးတသက်လို့မှတ်ယူလို့မရပဲမြေပြင်မှာစစ်ရေးအနေထားတွေအပေါ်လည်းတက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်တာကိုသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ပုံနာကျုံဦးရတောင်စီဒီနီကိုစစ်ကော်မရှင်လေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်အရသာနှစ်ဦးသေဆုံးပြီးတမိုင်းဝင်ဦးရတောစီဒီထပ်ပိုင်းကျိုးပြိုကျတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဗမော်ကနေဆင်းလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့စစ်သမော6စီးကို KIA ထပ်မံတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးအထိနာသွားတဲ့စစ်အုပ်စုကကောင်းတုံရွာနဲ့စာဝတီရွာတို့ကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအချမ်းဘတ်စေအိုစုရဲ့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်ရေးလူငယ်တွေတော်လိုင်းနေမျိုးကိုလာရောက်ကြဖို့ဝန်ကြီးဦးရင်မိုးဖိတ်ခေါ်စစ်ဖက်နှက်အောက်မှာဘဝနဲ့အသက်တွေအချီးနှီးအဖြစ်မခံကြဖို့ဦးမင်းကုံတိုင်းတိုက်တွန်းနေဆိုတဲ့သတင်းနဲ့တမ်မကြီးဦးကျော်မထွန်းကိုအချမ်းဘတ်စစ်တပ်ကဝေကြီးအလွယ်သုံးစားလုပ်မှုတစ္ဆာဖောက်ဖျက်မှုတွေနဲ့ဆွတ်ဆွဲချင်းကြောင့်မဲဆောက်ကတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုထောက်လှမ်းဖို့စစ်ကော်မရှင်ကအထူးစာရဖတ်15ဝက်ဆေးလွှတ်ထားစတဲ့သတင်းအပဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပုံနာကျုံဦးရတောင်ဇေဒီနာကိုစစ်ကော်မရှင်လေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးအရသာနှူးသေးဆုံးကတမိုင်းဝင်ဦးရတောင်ဇေဒီထပ်ပိုင်းကျိုးပြူကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေခဲပုံနာကျုံမြို့ကဦးရတောင်တရာနာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသာပြည်သူနှူးသေးဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ13ရက်နေ့လယ်12နာရီခွဲကမှာ Jet Fighter တစ်စီးနဲ့ဇေဒီရင်ကျေးရွာဘက်ကန်းကဦးရတောင်ကျိုးတရာချောင်းကန်းဆက်ကိုပုံတလုံးချောင်းထဲကိုဘုံတလုံးကျဲချခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဘုံဒီတွေဟာကျိုးတရာအနီးကခီးသွွားဆက်လေတွေနောက်ကိုကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်ရသေးတော်မြို့နယ်လေးကန်ကျေးရွာကအသက်65နှစ်အရွယ်ဆက်လေလုံသားဦးမမိုးနဲ့ဇီရီရင်းရွာကအသက်38နှစ်အရွယ်ဒေါ်ဆူဆူတို့နှစ်ဦးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ဇီရီရင်းရွာကအသက်9နှစ်အရွယ်မဖြူထွေး82နှစ်အရွယ်ဒေါ်ဦးကျော်စိန်နဲ့ရသေးတော်မြို့ကဦးအောင်ဝင်းမောင်တို့သုံးဦးလည်းဘုံစားထိမှန်ကအသေးစားဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလေတနိုင်ဝင်းကျင်ကံမှာလည်းပုံနာကျုံမြို့နယ်ကရှေးဟောင်းတမိုင်းဝင်ဦးရတောင်ဇေဒီတော်ကိုပေါင900ပုံသည်၃လုံးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ဇေဒီတော်ဟာအလင်ကနေထပ်ပိုင်းကျိုးပြိုချခဲ့ပြီးပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်တွေနဲ့ပုံနာကျုံအဆက်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမြေပြင်စစ်ကြောင်းအပြင်ရေတပ်လေတပ်လက်နက်ကြီးနဲ့ drone တွေကိုအသုံးပြုပြီးအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေတွင်မှအထိနာပြီးဆုတ်ခွာသွားရတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာလေကြောင်းကိုအသုံးပြုပြီးရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေစာတင်ကြောင်းဖုန်ကြီးကြောင်းနဲ့လူစုလူဝေးရှိရာနေရာတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာလည်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ ဆလဘီပလဝမြိုင်နယ်ဘမော်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့စရိုက်တိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းမီနယ်ပလဝကိုင်းစမီးမြို့နယ်မတူပီမြို့နယ်ကြားကဘွေးလီရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကုန်စုံဆိုင်နဲ့ထမင်းဆိုင်တွေပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ12ရက်ညနေပိုင်းမှာပေါင်300ဘုံကိုအသုံးပြုပြီး Starlink Internet သုံးနေတဲ့နေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရိတက်ကံမှုကြောင့်ပြည်သူတွေထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ကုန်းစုံဆိုင်ထမင်းဆိုင်တွေနဲ့ကားတစ်စီးပျက်စီးခဲ့ရပြီးအိမ်မွေးထိစံတချို့သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ကလည်းစမီးမျိုးအမှတ်2ရပ်ကွက်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဘုံလေးလုံးကျဲချခဲ့တာကြောင့်အရသာတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကလေးငယ်9ဦးအပါအဝင်10ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်မှာလည်းစက်တင်ဘာလ23ရက်မနက်7နာရီခန့်ကတဲကြီးကျွော်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကကြောက်ခွက်ရေနံမြင်းနာကို120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်တာမရှိဘဲနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရေနံခန့်နေတဲ့ပြည်သူတို့အူကြီးစားထိမှန်ကဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တဲကြီးကြီးရွာမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတက်ဆွဲထားတာကြောင့်ထောင်ထဲချီတဲ့ပြည်သူတွေဘေးလွရာကိုထွက်ပြေးနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့နယ်ဘက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလေကြောင်းကနေပုံကျဲတက်ခတ်နေပြီးကောင်းတုံကျေးရွာတစ်ဝက်လောက်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဗမော်ကနေဆင်းလာတဲ့စစ်သည်မော်တွေတိုက်ခတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုဗမော်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အရာရီမြေကဲတဲ့လျှောက်ကိုပိတ်မထားပြီးဇက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ရွှေကူစင်ကန်ဗမော်နဲ့အရာရီမြေကျောင်းတစ်လျှောက်မှာစစ်အုပ်စုကလေကြောင်းကနေ15ချိန်ထပ်မံပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါဗမော်ကနေဆင်းလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့စစ်သည်မော်6စီကို KIA ထပ်မံတိုက်ခိုက်ဖြစ်စီအထိနာသွားတဲ့စေအုစုကကောင်းတုံရွာနဲ့စာဝတီရွာတို့ကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ပုံမှန်မျိုးကနေမန္တလေးဘက်ကိုပြန်လည်ဆုံဆင်းလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့စစ်သည်မော6စီးကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကထပ်မံတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ23ရက်မနက်ပိုင်းကစာဝတီရွာနဲ့မြလေရွာကြားမှာစောက်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပထမကြိမ်မှာတက်လာတဲ့သင်္ဘော3စီးမီလောင်ဖျက်ဆီးခဲ့ကဒဇီးဟာရေထဲကိုနှိမ့်ုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ဒုတိယအကြိမ်ထပ်တက်လာတဲ့စစ်သည်မော3စီးကိုလည်းထပ်မံတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာ3စီးလုံးနစ်မြုပ်သွားခဲ့ပြီးတရက်ထဲမှာလည်းစစ်သည်မော4စီးနစ်မြုပ်သွားခဲ့ကနှစ်စီးဟာမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့ကလည်းစာဝတီနယ်သပြေကုန်းရွာကြားမှာစစ်သည်မော2စီးကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနောက်ပိုင်းကနေဒီကနေ့အချိန်ထိစစ်သည်မောနဲ့ကုန်တင်သည်မော24စီးခန့်ကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်သား152ဦးကိုလည်းစစ်တုံးမှန်းဖြင့်ဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုစစ်သည်မော်တွေဇရိုက်ဖြစ်စည်းခံရပြီးအထိနာသွားတဲ့ဂျမ်ပတ်စစ်အုပ်စုဟာစက်တင်ဘာလ23ရက်မွန်းလွဲ2နာရီခန့်ကနေ14ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိဝိုက်ဒရဲလေရင်တွေဂျက်ဖိုက်တာတွေနဲ့ဆာဝဒီညောင်မင်းသားကောင်းတုံရွာတွေနဲ့အီယာရီမြေကမ်းတစ်လျှောက်ကိုအချိန်15ချိန်တမနဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ရွှေကူနဲ့ဗမော်မြို့နယ်ကြားမှာစစ်ကြောင်းထုံးနေတဲ့ဂျမ်ပတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အခြားဆုံးများစွာနဲ့ရွှေကူမြို့ပေါ်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မြောက်မြေမြို့မှာညတကောင်ချင်းပောက်ကွဲမှု3ချိန်ဖြစ်ပြီးရင်းတင်းရဲ့အဆောက်အုံငယ်ပျက်စီးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်မြေမြို့ပေါ်မှာစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့တကောင်ရံချိန်မှာပောက်ကွဲမှု3ချိန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးရင်းတင်းရဲ့အဆောက်အုံငယ်တစ်ခုပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာလ23ရက်မနက်စောပိုင်းမှာပောက်ကွဲမှု3ချိန်ဆက်လိုက်ဖြစ်ခဲ့ရမှာရေဘူးမီးပွိုင်ဒီမှာရှိတဲ့ရင်းတင်းရဲ့ကင်းအဆောက်အုံပျက်စီးသွားပေမဲ့လူထိခိုက်တာတော့မရှိဘူးလို့မြောက်မြေမြို့ကဒေသနေပြည်သူတွေကလည်းပြောပါတယ်။ညတကောင်တနအိကျော်ချိန်မှာမြောက်ရီမြို့ရေစကန်အနီးမှာတစ်ကြိမ်ရေပုံမီးပွိုင်အနီးမှာတစ်ကြိမ်အမှတ်နှစ်ချစ်ကြည်တရားအနီးမှာတစ်ကြိမ်ကားမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့တာလို့အသိပေးပါတယ်ဒီပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်လူထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ကားနှစ်စီးနဲ့ရေပုံမီးပွိုင်ကယင်းနှင်းယုံမီးလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းတွေကဖော်ပြပါတယ်ဘုံပေါက်ကွဲမှုမဖြစ်ခင်စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့ည7နာရီကျော်ကတည်းကမြောက်ရီမြို့ပေါ်မှာ drone ပြန်သန်းမှုတွေရှိခဲ့တာကြောင့်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တွေနဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေရဲ့လက်ချက်မဟုတ်ဘဲစစ်တပ်ကလုတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ border ဆွဲဖမ်းဆီးမှုကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်ရေးလူငယ်တွေတော်လိုင်းအနေမျိုးကိုလာရောက်ကြဖို့ဝန်ကြီးဦးရင်မုံဖိတ်ခေါ်စစ်ဖက်နောက်အောက်မှာဘဝနဲ့အသက်တွေအချင်းချင်းအဖြစ်မခံကြဖို့ဦးမင်းကိုနိုင်တိုက်တွန်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးစစ်မှုထမ်းခိုင်းနေတာကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်လူငယ်တွေတော်လိုင်းရင်နေမျိုးတွေကိုလာရောက်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရင်မွန်ကဖိတ်ခေါ်ထားသလိုစစ်ဗနက်အောက်မှာဘဝနဲ့အသက်တွေအချင်းချင်းအဖြစ်မခံကြဖို့ဦးမင်းကိုနိုင်ကလည်းတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အောင်စိမ့်နဲ့နင်းတဲ့မြေဟာအောင်မြေဖြစ်တယ်လို့အမည်ပေးထားတဲ့အပြန်အလှန်စကားစူးစမ်းမှုစီစဉ်ကနေ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရင်မွန်နဲ့ဦးမင်းကိုနိုင်တို့ကအခုလိုပဲပြောကြားခဲ့တာပါ။ အန်ယူဂျီရဲ့ကာဝေးဝန်ကြီးဦးရမွန်ကလူငယ်တွေကိုတော်လိုင်းနေမျိုးကိုလာရောက်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့နေရာမှာပညာရေးကျန်းမာရေးစစ်ဘေးရှောင်ဆောင်ရှောက်ကြီးပြည်ပထွက်ခွာနိုင်ရေးလူမှုဝန်ဆောင်မှုနဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်လုပ်ကိုင်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူငယ်တွေကိုအတင်းကျပ်ပေါ်လာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးစစ်သားစုဆောင်းနေတဲ့စီစဉ်ဟာစစ်အုပ်စုအတွက်စစ်ရေးအရာအသက်ရှူပေါ်တစ်ခုဖြစ်နေပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းစစ်တပ်ရဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်လို့ဦးရမွန်ကဆိုပါတယ်အတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းရမယ့်အနေနဲ့ရှိနေတဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့တော်လိုင်းနေမျိုးတွေကိုလာရောက်နိုင်ဖို့အတွက်မကြမီအချိန်မှာကြီးညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပေးမယ်လို့အသိပေးပါဗါတယ်။တော်လိုင်းနေမျိုးတွေကိုရောက်ရှိလာပြီးတိုက်ခိုက်ရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်လုပ်သူတွေအတွက် PTF ဒါမှမဟုတ်ပကဖတပ်ဖွဲ့တွေမှပါဝင်နိုင်ဖို့စီစဉ်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့တိုက်ခိုက်ရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်လုပ်သူတွေအတွက်လည်းပညာရေးကျန်းမာရေးစစ်ဘေးရှောင်စောင့်ရှောက်ရေးလူမှုဝန်ဆောင်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်လုပ်ကိုင်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးမယ်လို့ဝန်ကြီးဦးရမွန်ကရှင်းပြပါတယ်။တော်လိုင်းနေမျိုးကိုရောက်လာသူတွေဂုံသိခါရှိရှိယက်တီနေထိုင်နိုင်ရင်းနဲ့အထက်အနေရဲ့အတွက်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိလုံခြုံမှုရှိစေဖို့စီစဉ်ပေးမယ်လို့လည်းအပြန်လည်စကားဝိုင်းမှာဝန်ကြီးကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပါစစီစဉ်တိုက်ဖြတ်ရေးဟာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲ့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်မယ်။ဒီလုပ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရောအရွယ်ရောက်ပြီးလူငယ်တွေရောပူးပေါင်းပါဝင်မှုအရေးကြီးလိမ့်မယ်လို့ဦးရင်မောင်ကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့စေအုပ်စုရဲ့ဖိအားပေးမှုအောက်မှာနေမဲ့အစားတော်လိုင်းနေမျိုးတွေကိုယုံထွက်လာကြဖို့ဦးမျိုးကိုနိုင်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ဖက်နက်အောက်မှာတော့အချီးနှီးအဖြစ်မခံတဲ့ဒီဘက်ကိုယုံထွက်လာခဲ့ပါဒီဘက်မှာဘာမဆိုအတူရင်ဆိုင်ကြဖို့အဆင်သင့်ရှိတယ်လို့ဦးမင်းကိုနိုင်ကလူငယ်တို့ကိုသတင်းစကားပါထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတခါတမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မုံထွန်းကိုအချမ်းဘတ်စစ်တပ်ကငွေကြေးအလွှဲသုံးစားလုပ်မှုတစ္ဆာဖောက်ပြမှုတွေနဲ့ဆွဆွဲချင်းချောက်မဲဆောက်ကတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုထောက်လှမ်းဖို့စစ်ကော်မရှင်ကအထူးစာဖတ်15ဝယ်ဆေးလုထားဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းဖက်ကော်မရှင်ရဲ့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဌာနကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မုံထွန်းကိုငွေကြေးအလွှဲသုံးစားမှုနိုင်ငံတော်တစ္ဆာဖောက်ပြမှုနဲ့ဆွဆွဲချင်းချောက်ပြီးမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်မှထုတ်ပယ် dismissal ထားကြောင်းထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဦးကျော်မုံထွန်းအနေနဲ့နိုင်ငံပိုင်ဘဏ္ဍာငွေတွေဖြစ်တဲ့ American Dollar 2.6 သန်းနဲ့ Euro 3,800 ကျော်ကို၎င်းတို့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရဘဲထုတ်ယူသုံးစွဲထားပြီးကိုကျိုးအတွက်အလွှဲသုံးစားလုပ်ထားတယ်လို့ဆွဆွဲထားပါတယ်။ဒါပြင် NUG နဲ့ CRPH တို့နဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတာကုလသမဂ္ဂဆင်မြင့်ကိုအလွဲသုံးစားပြုလုပ်နေတာဒေါ်လာရင်းအတွက်အလူငွေကောက်ခံပေးနေတာအကာအကွယ်ပေးနေတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလုပ်ရက်တွေကြောင့်ရာဇသက်ကြီးပုံမှန် 122 နှစ်နိုင်ငံတော်ပုံကံမှုအပါဝင်မရရအသိဥပဒေပုံမှန် 18 ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန် 66 ဂါကြီးစတဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့အမှုဖွင့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဦးကျော်မုံထွန်းကိုတရားခံပြည်အဖြစ်ကြီးညာထားပြီး Interpol နဲ့ American ရဲတပ်ဖွဲ့တို့နဲ့ချိတ်ဆက်ခါတန်တပန်လမ်းကြောင်းကနေတဆင့်ဖမ်းဆီးရေးယူနိုင်ဖို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ချိန်ကြောက်ထားပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်ချက်ဟာကုလသမဂ္ဂထရီညီလာခံကျင်းပမဲ့ချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေပြီးခန့်အပ်လွာစီစစ်ရေးကော်မတီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလွှမ်းမိုးနိုင်မှုရည်ရွယ်ကဦးကျော်မုံထွန်းရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသိခါကြဆင်းအောင်လှုပ်ကြံဖန်တီးလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆောက်မြို့မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ CDM တွေကိုထောက်လှမ်းဖို့အတွက်အချမ်းဘတ်စစ်ကော်မရှင်ကအထူးလျှို့ဝှက်စာအဖအဖွဲ့15ဖွဲ့ကိုဆေးလွတ်ထားတယ်လို့ပေါ်ကြားလာတဲ့စာဝဲစာတမ်းတွေအရသိရပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုစာအဖဘုံမှုအောင်ကျော်ဦးခေါ်လှထုံးကအဓိကကုတ်ကဲနေပြီးသတင်းပေးကွန်ရက်ပြိုးထောင်ရေးအတွက်ဗိုလ်ကြီးတန်းထေးခေါ်မျိုးဆွေနဲ့စိုက်ဘာထောက်လှမ်းရေးအတွက်ဗိုလ်ကြီးဇော်ဝင်းနိုင်ခေါ်ဆမ်းမင်းထက်တို့ကတောင်းယူထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ဗဏ္ဍာရေးထောက်လှမ်းဖို့အတွက်ဗိုလ်ကြီးကျော်စရအထူးစိတ်ဝင်လှူရှာရေးအတွက်ဗိုလ်ကြီးမျိုးမင်းအောင်ပါဝင်ဗိုလ်ဆင့်၄ဦးဒုဗိုလ်ဆင့်၂ဦးနဲ့တက်ချက်ကြီး၃ဦးလို့လည်းဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အဲဒီစာအဖအထူးဖွဲ့ဝင်တွေဟာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ကုံသေးရွှေပြောင်းလုံသားစစ်ဘေးရှောင်တဲ့စီဒီအန်တွေအဖြစ်အသွင်ယူစိတ်ဝင်ကြမှာဖြစ်ပြီးမဲဆောက်ကစီးပွားရေးသမားတွေနဲ့ပွဲစားတွေငွေကြေးအခက်အခဲရှိတဲ့ရွှေပြောင်းလုံသားတွေ NGO ဝန်ထမ်းတွေကိုပါငွေပေးစည်းရုံးပြီးသတင်းပေးကွန်ရက်ဖွဲ့စည်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတို့ရဲ့အတိအကျပြတ်မှတ်တွေကတော့တော်လိုင်းကြီးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့တော်လာလှူရှာမှုတွေကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာလှည့်ဝက်နေတွေပြည်ပကနေဝင်လာမဲ့ရမုံငွေလမ်းကြောင်းနဲ့လက်နက်ခဲယံစီးဆင်းမှုတွေဖြစ်ပြီးနေပြည်တော်စားဖအရာရှိချုပ်ယုံကိုတိုက်ရိုက်သတင်းပို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မဲဆောင်မြို့တွင်အထူးလှည့်ဝက်သတင်းတပ်ဖွဲ့တွေဆေးလွတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီဒီအမ်ရာရှိတွေထိုင်းထောင်လိုင်းအဖွဲ့နဲ့ရှင်းနေတွေကမဖြစ်နိုင်ကြောင်းသုံးသပ်ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။တမ်မကြီးဦးကျော်မုံထွန်းကုလသမဂ္ဂမှကိုစားပြုခွင့်ထက်ရရေးအတွက်ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာတွေဆန္ဒထုတ်ပေါ်တဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကုလသမဂ္ဂ UN မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုစားပြုတဲ့တမ်မကြီးဦးကျော်မုံထွန်းကိုစားပြုခွင့်ထက်ရရေးဗြိတိန်ရောက်မြန်မာတွေဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ကပါလီမန်အဆောက်အဦရှိမှာစက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့ကဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီဆန္ဒထုတ်ပေါ်ပွဲကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဗြိတိန်ရောက်တိုင်းရင်းသားဖွဲ့စည်းတွေနိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်းပြည်
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင် အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ပို့ campaign လေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
0: ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သားငယ်ကိုထိန်လင်းခေါ်ခင်အဲရစ်နဲ့သရုပ်ဆောင်မီမြန်နိုးတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါလေ။နိုင်ငံတကာဆွေးနွေးပွဲအနေနဲ့တမ္ပတ်ကြီးဦးကျော်မုံထွန်းကိုကုလသမဂ္ဂထရီနီလာကံမှာထောက်ခံပေးကြဖို့ SCEF NUG စတဲ့ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုအတိအမှတ်ပြုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာတွေမလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါလေ။တမ္ပတ်ကြီးဦးကျော်မုံထွန်းကိုကုလသမဂ္ဂထရီနီလာကံမှာထတ်ရှိနေစေဖို့ကမ္ဘာမျိုးကြီးတွေကိုရောက်ရှိနေတဲ့ຫນွေဦးတော်လိုင်းမိသားစုတွေကဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေဇက်လိုက်ပြုလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါလေ။82ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထရီနီလာကံမှာတမ္ပတ်ကြီးဦးကျော်မုံထွန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ဆက်ပြီးခံထားနိုင်ဖို့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေမိန့်ခွန်းပြောကြမယ်။စက်တင်ဘာလ22ရက်မနက်ပိုင်းမှာလဲကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်ရှေ့မှာနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေကဦးကျော်မုံထွန်းကိုထောက်ခံတဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ဖို့ရှိနေတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါအချင်းတောင်73ခုမှာနိုင်ငံနဲ့မိသားစုဝင်တွေစီကငွေကြေးကောင်းမွန်ဖြတ်တာစီးပွားကန့်သက်တာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အချင်းတောင်73ခုမှာရှိတဲ့ထောင်အာရာပိုင်တွေကနိုင်ငံအချင်းသားတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေစီကနေငွေကြေးကောင်းမွန်ဖြတ်တာနဲ့စေဝါပေးပို့မှုတွေကိုပိတ်ပင်ကန့်သက်တာတွေရွေကျဲရှိရှိဖိနှိပ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံအချင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ23ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဝန်ကအချင်းတောင်73ခုမှာနိုင်ငံအချင်းသားတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေစီပေးပို့တဲ့တရားဝင်ဈေးပါသွင်းငွေတွေနဲ့ထောင်ဝင်စားပါဆယ်တွေကိုထောင်အာရာပိုင်တွေကနီလန်းမျိုးစုံနဲ့မတရားငွေကြေးကောက်ခံတာကောင်းမွန်ဖြတ်တာစီဝါပိပမှုကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်တာတွေဖြစ်နေတာကို PPNM ကအသိပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်ဈေးဘကနေငွေသွင်းယူရမှာအချင်းတောင်အာဏာပိုင်တွေကငွေပမာဏပေါ်မူတည်ပြီး200ရာခိုင်နှုန်းကနေ20ရာခိုင်နှုန်းအထိဖြတ်ယူနေကဥပိုအချင်းတောင်မိထီလာအချင်းတောင်နဲ့တောင်ငူအချင်းတောင်တွေဟာမတရားငွေကြေးကောက်ခံမှုနဲ့ခေါင်းပုံဖြတ်မှုတွေအဆိုးရွားဆုံးလို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ဥပိုမိထီလာတောင်ငူချိန်မျောတိုက်ဦးပြေးမြင်းချံရွှေဘုံနဲ့ပေါင်းတယ်အချင်းတောင်တွေမှာထောင်ဝင်စားပါဆယ်ပေးပို့ရမှာသမတ်ပါဆယ်အိတ်တွေကို1500ကျပ်ကနေ2000ကျပ်အထိမဖြစ်မနေဝယ်ယူစေတာငွေရပြေစာဖို့နဲ့ဆော့ဝက်စာရန်ကြီးခေါင်းစဉ်တက်ပြီးကျပ်900ကနေ1000ကျပ်အထိမတရားကောက်ခံတာတွေပြင်မိသားစုဝင်မဟုတ်သူတွေပေးပို့လာရင်အပိုဆောင်ငွေတောင်းခံတာတွေလုပ်နေတယ်လို့ PPNM ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့မြင်းမူမှာတိုက်နယ်ပကဖတောင်ဝန်ကနေဇနီးလက်နက်တွေယူဆောင်သွားပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းမြင်းမှုမြို့နယ်ကဂုံချင်းစိတ်တိုက်နယ်ပကဖတောင်ငယ်ကိုမြတ်ဆိုးဟာလက်နက်ဆယ်လက်ကျော်ကိုယူဆောင်သွားခဲ့ပြီးစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ထံကိုပူးပေါင်းသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဟာလွန်ခဲ့တဲ့3ရက်လောက်ခရက်ကကြိုတင်ပြီးပတ်ပြောင်းသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကိုမြတ်ဆိုးဟာရဲဘော်တွေရဲ့လက်နက်တွေအပြင်ရေဘေးသိမ်းပြည်သူတွေအတွက်လှူဒန်းထားကြတဲ့ငွေကျပ်15သိန်းနဲ့လက်နက်ဝယ်ဖို့စုဆောင်းထားတဲ့ငွေကြေးတွေကိုပါခိုးယူပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုမြဆိုးနဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့ဟာတော်လိုင်းရဲ့အမြေခံပြီးလောင်းကစားတိုင်လှုပ်တာပြန်ပေးဆွဲတာဓားများတိုက်တာတွေနဲ့ပြည်သူတွေပေါ်ပူကြတာတွေဇက်လိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်အေးအေးယူမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာတာကြောင့်အခုလိုစစ်တပ်ထံကိုပြေးဝင်သွားခဲ့တာလို့ဤဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။၎င်းရဲ့မစင်ကားစရာလုံးရဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပကဖဖုံးဝင်တချို့ကမြို့နယ်ပကဖထံတိုင်ကြားခဲ့မှုပဲအေးအေးယူမှုမရှိဘဲလစ်လျူချူခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုပကဖတောင်ဝန်ကလက်နက်ချသွားတဲ့နေ့မှာပဲဂုံချင်းစိတ်ရွာနဲ့နီးတစ်ပိုက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကကင်းထောက်ဒရုန်းတွေပြန်တန်းနေခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအထူးသတိပြုကြဖို့အသိပေးထားပါတယ်။အခုဖြစ်စဉ်ပါဝင်စက်တင်ဘာလတလားထဲမှာတင်မြင်းမှုမျိုးနဲ့အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ထံလက်နက်ချပတ်ပြောင်းသွားခဲ့တဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးခန့်ရှိနေပြီလို့လည်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရှင်းလင်းဝင်ပြပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။
5: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဒီမိုကရေစီထောက်ပံ့ရေးဖွဲ့ NLD ကချင်းမြင့်တဲ့ဒီမိုကရေစီစုတပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုနန်းလင်းလက်ခံရယူတဲ့တဲ့မြောက်လိုင်းနဲ့ဟွန်စင်တွဲဆုံမှုကိုကြားဖြန့်ပရင်နှစ်ပါလက်ချင်းတွဲတာလို့ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ဟောင်ဝေပန် P ပြည်သူကိုပြန်တက်နေတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်ကထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်အရေးငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းမှုပြောကြားတဲ့တဲ့စစ်တွေပုံနှကျွန်းနဲ့တိုင်းသုံးခုအဆက်မှာစစ်တပ်ကအင်အားတထောင်ကျော်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့အကြအဆုံးများပြီးအထိနာနေတဲ့တဲ့နမောက်မှာတာဖတ်နှစ်ဦးကိုမီးရှို့တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ပြူစောထီတဦးကိုပကဖဖန်စီယာမိစတဲ့တဲ့ပဝင်အခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီထောက်ပံ့ရေးဖွဲ့ NVD ကချီးမြှင့်တဲ့ဒီမိုကရေစီစုတပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုနန်းလင်းလက်ခံရယူတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်ခြေဆိုင်မြို့သားဒီမိုကရေစီထောက်ပံ့ရေးဖွဲ့ NED ရဲ့2026ခုနှစ်အတွက်ဒီမိုကရေစီစုကိုနွေဦးတော်လှန်ရေးပြည်သူ့ခြေပြုစီယုံလှုံ့ဆော်သူများအဖွဲ့ကရရှိခဲ့ရမှာတပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုနန်းလင်းကအဖွဲ့ကိုစားစုလက်ခံရယူခဲ့ပါတယ်။တပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုနန်းလင်းကမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ Federal Democracy ရေးအတွက်ရုန်းကန်တိုက်ပွဲဝင်မှုပေါ်မျှော်လင့်ချက်ခံခဲ့မှမှထားရှိကြဖို့နဲ့တူတူရည်တည်ပေးကြဖို့စုလက်ခံရယူခြင်းနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တပ်ရဲ့မတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေပါဝင်ပြည်သူ2000ဆောင်ကိုအမြဲဆုံးလွှတ်ပေးဖို့လည်းတစ်ဆက်တည်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာစက်တင်ဘာလ10ရက်မြန်မာစံတော်ချိန်စက်တင်ဘာလ17ရက်ကကျင်းပတဲ့ဒီမိုကရေစီစုပေးပွဲခန္ဓာမှာကိုနန်းလင်းကမြို့တော်လေးပြည်သူအခြေပြုစီယုံလှုံ့ဆော်သူများကိုစားစုလက်ခံစကားပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စုပေးပွဲကိုကိုယ်တိုင်မတက်ရောက်နိုင်ပေမဲ့လူမြောက်နယ်မြေတနေရာကနေဖွဲ့ကိုစားစုလက်ခံယူရင်းကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့တာပါ။မြို့ပြတွေမှာလျှော့ဝက်ပြီးစံသစ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့စေအုပ်စုရဲ့စင်စာနဲ့အင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုတွေကြားကပဲဒီမိုကရေစီမျှော်လင့်ချက်ဆိုင်ရာသတင်းစကားတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဖြန့်ဝေနေမှာဖြစ်ပါတယ်။စေအုပ်စုရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုအန္တရာယ်တွေကြားကနေကျွန်တော်တို့ကိုလူလူလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့အစည်းတွေဟာလူလူကြားမှာယနေ့တိုင်စီယုံလှုပ်ရှားနေစေဖြစ်ပါတယ်လို့ကိုနန်းလင်းကပြောပါတယ်။ဒီနှစ်မှာ NED ရဲ့ဒီမိုကရေစီစုတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်ရုရှား၊ကျူဘာ၊ဆီးရီးယားနဲ့အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံတို့ကလူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းကိုနန်းလင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်မျိုးဆက်ရဲဘက်ကောင်းဆောင်တွေပေါ်ထွက်လာရေးအတွက်ဆက်လက်ပါဝင်ကူညီပေးနေတယ်လို့လည်းသိပေးပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ National Endowment for Democracy NED ကမြန်မာနေဦးတော်လင်းမှာပါဝင်လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်အတွက်2026ခုနှစ်ဒီမိုကရေစီစု2026 Democracy Award for Freedom of Expression ချီးမြှင့်ဂုဏ်ပြုခဲ့ရမှာဒီစုကိုလှုပ်ရှားမှုတရားလုံးကိုစားကိုနန်းလင်းကလက်ခံရယူခဲ့ပြီးစုကိုတော့ NED ဘုတ်ဖွဲ့ဝင် American အထက်လွှတ်တော် Matt Todd ရန်ကပေးအပ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့စစ်တွေပုံနှကျွန်းနဲ့တိုင်းသုံးခုအဆက်မှာစစ်တပ်ကအင်အားတထောင်ကျော်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့ကြအဆုံးများပြီးအထိနာနေတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကစစ်တွေပုံနှကျွန်းနဲ့မကွေ၊ပဲခူးအရီတိုင်း20တလျှောက်စစ်တပ်ကအင်အားတထောင်လောက်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့အရခတ်တပ်တော် AA ရဲ့ခုခံစစ်နဲ့တံပြန်ထိုးစစ်တွေကြောင့်စစ်တပ်ကတရင်မှုနဲ့ဗျူဟာမှုအဆင့်ရှိသူတွေပါဝင်အကြအဆုံးများပြီးအထိနာနေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်ဟာစက်တင်ဘာလ4ရက်မနက်ကစပြီးတထောင်လောက်ရှိတဲ့အင်အားနဲ့စစ်ကြောင်း5ကြောင်းခွဲပြီးစစ်တွေနဲ့ပုံနှကျွန်းဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာမြေပြင်တပ်ဖွဲ့တွေအပြင်ကြီးရေလေးနဲ့ drone ပစ်ကူတွေပါပေါင်းစပ်အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တွေမြို့နယ်တွေကမင်းချောင်းတရာကွန်းနောက်ဝါဖို့မင်းလှနဲ့မြင်းနားရွာအနီးဝင်းကျင်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးပုံနှကျွန်းမြို့နယ်တွေကရဲရုံပြင်မောင်းတော့ကြားနဲ့အောင်စီရအောင်မြေကုန်းကြားဒေသထိတိုက်ပွဲတွေကူးဆက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီဒေသတွေမှာစက်တင်ဘာလ4ရက်ကနေ9ရက်နေ့အထိ၄ရက်တာတိုက်ပွဲတွင်စစ်တပ်ကထိခိုက်သေးဆုံးသူ100ကျော်အထိရှိခဲ့တယ်လို့အေဘက်ကတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ10ရက်ကနေ10ရက်အထိတိုက်ပွဲတွေကဝါဖို့နဲ့ကွန်းနောက်လမ်းကြောင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကြောင်းမှုတွေသေဆုံးသွားတယ်လို့သိပေးပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာတက်မ101လောက်ခံခလာယ259နဲ့တက်မ22လောက်ခံခမာယ238တရင်တွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေပြီးစက်တင်ဘာ17ရက်နေ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့စစ်မြေပြင်တစ်ခုလုံးကိုအေဘက်ကအပြေးဝထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တွေကကြောင်ခိုးချောင်းများမင်းပြင်းနဲ့တောင်မောင်းရေတဲစခန်းဌာနချုပ်အနီးတစ်ဝိုက်ကတိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်တပ်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေများနေပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့တာတွေရှိတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေရသိရပါတယ်။ထို့အတူရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့တိုင်းသုံးခုဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်တပ်ကအထိနာနေတယ်လို့အာရခတ်တပ်တော် AA စေယုံကျုံနဲ့ဤဆက်သူတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ရွှေကုမြို့နယ်ဇင်းမုံတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေအထိနာပြီးဆုတ်ခွာထွက်ပြေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်ဇင်းမုံရွာအနီးကတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေအထိနာပြီးဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဒေသစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စစ်သုံးမအုပ်စုရွှေကူကနေပပေါ်မြို့ကိုစံတပ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့အော်ဂူလာကုံပိုင်းကလေးကစစ်တပ်ဟာမြစ်ကြောင်းလုံကြုံရေးအတွက်ဇင်းမုံဒေသတစ်ဝိုက်စစ်ကြောင်းထိုးလိုက်ရမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဦးဆောင်တဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့စတင်မဒုတိယဘက်ထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။ရာရှိတွေပါဝင်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးများခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာ စတမလ17ရက်မှာတက်လန်ဆုတ်ခွာသွားတာလို့ဒေတာစီရေးတရင်ရင်းမြစ်ကရှင်းပြပါတယ်အဲ့ဒေတာကိုစစ်တပ်ကတရင်သုံးရင်းနဲ့ထုစစ်ဆင်လာတာဖြစ်ပြီးကြရင်နဲ့ဘူပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုများတယ်လို့လက်နက်တွေလည်းသိမ်းဆဲနိုင်ခဲ့တာရှိတယ်လို့သိပေးပါတယ်။ခြားတရင်ရင်းမြစ်တူကတော့ဇင်မုတ်ဒေတာတပ်ပွဲမှာဂျမစစ်တပ်ရဲ့တမ33လက်အောက်ခံတရင်တွေကတရင်မှုအဆင့်ရှိတဲ့အရာရှိတွေပါသိမ်းဆုံးခဲ့တာရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်အနေနဲ့ဇင်မုတ်ဒေတာကိုထုစစ်ဆင်လာတာဟာရွှေကူကနေပမော်မြို့ကိုတက်မဲ့စစ်သည်မအုပ်စုအတွက်လုံခြုံရေးယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေဟာဒေသကိုမထိန်ချုံနိုင်တယ်လို့ရွှေကူကနေပမော်မြို့ကိုစံတက်တဲ့တမော်တွေဟာလည်း KIA နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နစ်မြုပ်သွားတာထိခိုက်ပျက်စီးတာနဲ့မိလောင်ပျက်စီးတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အဂုလာ29ကနေစက်တင်ဘာ9ရက်ထိနှစ်ပတ်တာအတွင်းကတားရွှေကူပမော်မြို့ကျောင်းမှာ KIA နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးတမော်တွေပါဝင်တမော်14စင်းထပ်မင်းထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေကသိရပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်အနေနဲ့စီးရရအေးပါတဲ့စင်ကန်းဒေတာကရာရီမြကူတရစင်ကန်းကိုပြန်လဲထိန်းချုပ်ဖို့ကြည်ရလေးအင်အားသုံးပြီးထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်ထိ KIA နဲ့ပူပေါင်းတပ်ကထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဆလဘီ2026ဩဂုတ်လတွင်ဂျမစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ96ဦးသေဆုံးမကွေးနဲ့တရဲဦးလေးတဲ့စခန်းတွေကိုအများဆုံးအသုံးပြုခဲ့တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လတွင်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ96ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြန်မာ Defense and Security Institute MDSI ရဲ့အစီရင်ခံစာအရသိရပါတယ်။ MDSI နေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်ပေါင်း115ခုနဲ့အကြိမ်ရေ312ကြိမ်ကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပြီးကလင်းငယ်ရှိဦးနဲ့မြို့သမီး22ဦးပါဝင်ရသားပြည်သူ96ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုရတယ်။ဒါ့အပြင်မြို့သမီး19ဦးနဲ့ကလင်းငယ်38ဦးပါဝင်ရသားပြည်သူ239ဦးထိဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လည်း MDSI အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စူပါလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းဟာရဲသားတွေနေထိုင်တဲ့ခြေရွာတွေ၊လူစီကားရာနေရာတွေ၊စေယုံစာတင်ကျောင်းနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ဆောင်စခန်း၊စီပွားရေးခြေကံအဆောက်အုံနဲ့တီမပြုတ်နိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုဟာလည်း20ရာခိုင်နှုန်းထိရှိခဲ့ပြီးစီးပင်းမတ်တွေကိုတိုက်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်ဟာ23ခု20ရာခိုင်နှုန်းကန်သာရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအတွင်းစကိုင်းတိုင်းမှာ36ဦး၊ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ30ဦးနဲ့စစ်ပြည်နယ်မှာ14ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးရဲသားထိခိုက်သေဆုံးမှုရဲ့ရှိစနေရခိုင်နှုန်းကျော်ဟာစူပါဒေတာတွေကအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဂျမစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာစူပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်မကွေးလေတဲ့စခန်းကို33ချိန်၊တရဲဦးကို23ချိန်၊မော်ဘီကို12ချိန်နဲ့နေပြည်တော်လေတဲ့စခန်းကို3ချိန်ခန့်အထိတုံ့ပြန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ဒီသူတွေကိုစုလိုက်ပြုံလိုက်ပုံကျဲတပ်ဖြတ်ရမှာ FTC 2000G နဲ့ YAK-130 လို့ Jet Fighter တွေကိုအများဆုံးအသုံးပြုခဲ့ပြီးဝိုင်းထရက်တဲ့ယူပို့ဆောင်ရင်းလေးရင်တွေနဲ့ရဟယင်တွေကိုပါပူတွဲအုံပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်အော်ဂူလန်တလားတဲ့မှာတားမြစ်ထားတဲ့စင်ကွဲဘုံ cluster ဘုံပါဝင်ဘုံလို့ရ660ထပ်မင်းကိုအုံပြုခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးမြေပြင်မှာကုထက်ပုံများနိုင်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရယ်။လက်ရှိမှာပြည်သူတွေအတွက်လေကြောင်းရန်ကြိုတင်သတိပေးစနစ်တွေနဲ့ဘုံခုချင်းတွေကိုအရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီးနိုင်ငံတကာအနေနဲ့လည်းဂျမစီယုစုထံကိုလေရင်စီကပါစာဆိုင်ယုံတွေမှာဘုံသီးထုတ်လုပ်တဲ့ဤပညာနဲ့ကုန်ကျန်းတွေကိုပိတ်ဆို့ရေးယူဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ထောက်ပြထားပါရယ်ရှင်။နမောက်မှာတာဖနှုတ်ကိုမီးရှို့တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ပြူစောတိတူကိုပခဖဖန်စီယာမိတဲ့တဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးကြပါမယ်။မကွေးတိုင်းနမောက်မြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလအတွင်းတာဖနှုတ်ကိုမီးရှို့တက်ဖြတ်မှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်ကရေခော့စောခိုင်လေးသူကိုဖန်စီယာမိခဲ့တယ်လို့နမောက်ပခဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကနမောက်အရှိချမ်းမှာဖန်စီယာမိခဲ့တာဖြစ်ပြီး၎င်းဟာရွာတော်ကိတ်မှာခီးသွားပြည်သူတွေကိုနိုင်ချင်းငွေညှစ်လက်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်နမောက်ရှိချမ်းကျွာတွေမှာတောင်းရန်စားတော့သူဈေးတဲ့သစ္စွဲသမားအဆရှိတဲ့ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ရုပ်ဖြက်ပြီးတော်လင်းတက်တွေရဲ့တရင်ကိုထောက်လန်းပေးတာစစ်ကောင်ရှင်စစ်ကြောင်းတွေမှာလမ်းပြအဖြစ်လိုက်ပါတာတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့ကစံကုန်းကျွာနောက်ဘက်ထတော်တိုင်မှာစစ်ကောင်ရှင်တက်ကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အသက်50ကျော်ရဲ့ဦးစံမောင်နဲ့22နှစ်အရွယ်သားဖြစ်သူကိုနိုင်လင်းမောင်တို့ကိုမီးရှို့တက်ဖြက်ရမှာကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဝန်ခံထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပွင့်မြူဘက်ကိုထိုးတဲ့စစ်ကောင်ရှင်စစ်ကြောင်းတွေမှာလည်းလိုက်ပါခဲ့ကပြည်သူတွေစီကနေရွှေငွေတန်မိုးရှိပစ္စည်းတွေကိုလူရက်ခွဲယူပြီးရသမျှကိုခွဲဝေယူခဲ့တယ်လို့လည်းထွက်ဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအင်အားများပြားနဲ့နမောက်မြို့နယ်ရှေ့ကျန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကတည်းကစစ်ကြောင်းထုတ်နေပြီးဖန်တော့ရဲ့ကြီးကန်ကန်ဦးကုံရုံးမင်ခွဲကြီးရွာတွေကနေအိမ်တွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံထားရကရသား3ဦးထပ်မင်းတက်ဖြတ်ခံထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျမ်ဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကနေမြရှင်လေးပြင်းထန်လုပ်နေတဲ့နမောက်မြို့နယ်ဟာမကွေးတိုင်းနေပြည်တော်နဲ့မန္တလေးတိုင်း3ခုရဲ့စုံမက်ဖြစ်ပြီးစီအိုဆူရဲ့ရွာမွန်ပင်မစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတန်းနဲ့ဒန်းတလူမင်းဆက်သွေးတက်တွေအခြေဆိုင်ထားတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ကြောင်
1: ွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
5: ်။မင်းမျိုးလေကရွှေဆိုင်တပြားတိုက်ခံရပြီးပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ရက်သားနှစ်ဦးတန်ရာရတပြားသုံးဦးဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကျောင်းမဲမြို့နယ်စီကြီးတဲကရွှေမိုးရတနာရွှေဆိုင်တနက်နေ့တမားတိုက်ခံရပြီးတိုင်းထောင်ချီတန်တဲ့ရွှေတွေပါသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ12ရက်မနက် 8:25 မိနစ်ကစိုင်ဖွင့်မှုပြင်ဆင်နေချိန်မှာလက်နက်ကင်ထားတဲ့လူသုံးဦးကစိုင်ကနဲ့ရောက်လာပြီးဝင်ရောက်လူရဲခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုလူရဲချိန်မှာစိုင်ပိုင်ရှင်ကခုခံတဲ့အတွက်လက်မောင်းကိုတနက်နေ့ပစ်ခတ်ခဲ့ရတယ်လို့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့စီပင်ဝင်တဲ့ရဲသားတို့လည်းခြေထောက်ကိုပစ်ခတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဓမြတိုက်သူတွေဟာတိန်ထောင်ချီတန်းနဲ့ရွှေတဲတွေကိုယူဆောင်သွားပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့ပေမဲ့ဂျူးလူလူသုံးလုံးကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီးလို့ကြောင်မဲလွတ်တော်အမတ်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်။တရားခဏတွေကိုမိတို့ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့မိသူမိဝါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူး။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ12ရက်မနက်6နာရီခန့်ကလည်းကြောင်မဲမြို့တောင်ဘက်ကနေကျဲလောင်တဲ့ပောက်ခွဲတံပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးအကြောင်းရင်းကိုတိတိကျကျမသိရသေးတာကြောင့်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ကြောင်မဲမြို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2025အောက်တိုဘာလကတည်းကတအောင်တက် DNL ထံကနေဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်ပြီးထိန်းချုပ်ထားတဲ့မျိုးဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။မီးအောင်လိုင်းနဲ့ဟွန်စင်တွဲဆော်မှုကိုကြားပြင်းပြင်းနှစ်ပါးလက်ချင်းတွဲတာလို့ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ဟောင်ဝေပန်ပြည်သူကိုပြန်တက်နေတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်ကထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်ရဲ့ငြင်းချမ်းစွာဖြစ်ရှင်းမှုပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဖနွမ်းပင်မြို့မှာတွဲဆော်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်ဆောင်မီးအောင်လိုင်းနဲ့ဟွန်စင်တို့ရဲ့လက်တွဲမှုဟာစကမ်မာကြားပြင်းပြင်းနှစ်ပါးလက်ချင်းတွဲလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ဟောင်ကန်ဝီဆပ်ဆန်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။မြန်မာနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားဟာလူပေါင်းသိန်းချီအတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခံနေရတဲ့အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုလူကုန်ကူးမှုနဲ့ငွေကြေးခဝါချမှုတွေရဲ့အဓိကဗဟိုချက်တွေဖြစ်ပြီးအခုခီးစဉ်ကနေလက်တွေ့ကျတဲ့ဈေးပြနေနေရင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမပေါ်ထွက်လာပါက၎င်းတို့ရဲ့အစိုးရတွေရဲ့ပုံရိပ်ကိုစေးကြောဖို့လုပ်တဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာတသက်သာဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဟာလည်းဒီရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်လူတွေဖျက်ဆီးရနဲ့ငွေကြေးစီးဆင်းရလမ်းကြောင်းဖြစ်နေတာကြောင့်ထိုင်းဆိုရအနေနဲ့ကိုနန္နမိတ်အပြင်ဘက်ကကိစ္စဆိုပြီးတာဝန်လဲချလို့မရဘူးလို့ထောက်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လိုင်ဟာလာအိုထိုင်း BNN နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွေကိုဇက်တိုက်တွားရောက်ခဲ့ပြီးအာဆီယံကုန်မကြီးဒေသ Mainland Southeast Asia နိုင်ငံတွေနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့သူရဲ့မစ်ရှင်ကိုအပြည့်အဝဆုံးသက်နိုင်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာအာဆီယံကသူ့ကိုမလက်ခံခင်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကနေအရင်ဆုံးတရားဝင်မှုရရှိအောင်စဉ်စဉ်ကြိုပမ်းတဲ့မဟာဗျူဟာဖြစ်ပြီးအာဆီယံကုန်မကြီးဒေသဟာအာဏာရှင်စနစ်များအတွက်တရားဝင်မှုစင်းကြံမိခိုးရောင်စီးပွားရေးစင်းကြံနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုများအတွက်ပြည်ထန်ကင်းလွတ်ရာစင်းကြံဖြစ်လာနေတဲ့ကြီးမားတဲ့အနေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လိုင်အတွက်ကော်ဇွန်နီခင်ပေးခဲ့တဲ့ထိုင်းဆိုရအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုတိုက်ခတ်နေတာရပ်ဖို့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုလိုက်နာဖို့နဲ့စကမ်မာကွန်ရက်တွေကိုဖြုတ်ခွဲနိုင်ဖို့ဘယ်လိုကတိကဝတ်တွေပြန်ရခဲ့လဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းအဖြေပေးဖို့လိုတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒီမေကွန်အတွက်အဖြေမရှိပါကထိုင်းနိုင်ငံဟာငင်းချင်းအတွက်တရားမဟုတ်ပဲမင်းအောင်လိုင်ကိုတရားဝင်မှုကော်ဇွန်နီခင်ပင်းနေတယ်လို့ဖြစ်နေပြီးထိုင်းဆိုရအနေနဲ့ငင်းချင်းရဲ့ဘက်ကရက်တည်မလားမင်းအောင်လိုင်အတွက်အသုံးချခံဖြစ်နေမလားဆိုတာကိုပြပြသားသားရွေးချယ်ရမယ်လို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ခုလိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခံရတဲ့ခေတ်စဉ်တွင်းမှာပဲကိုပြည်သူတွေကိုနေစဉ်ပုံချဲတက်ပြက်နေတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လိုင်ဟာထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်ငင်းပွားမှုကိုငင်းချင်းနဲ့နီလန်းတွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပြီးကမ္ဘောဒီးယားရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုပြေဝါထောက်ခံတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။လာလူကမ္ဘောဒီးယားယာယီအကြီးအကဲဟွန်စင်ကလည်းမြောက်လေလက်အောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကိုမြင်တွေ့နေရတယ်လို့ချက်ကပြောဆိုခဲ့ပြီးသူပြောဆိုခဲ့တဲ့နေ့စက်တင်ဘာလ17ရက်မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့တရားစစ်မီးပြတ်တောက်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုခီးစဉ်တွင်မှာယင်းဒီမျိုးနံမှုနဲ့အခွန်ကိစ္စတွေပါဝင်နားလည်မှုစာချုပ်လာလေးခုကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပြီးစစ်ကောင်ဆောင်မြောက်လိုင်ကတဝဲအထူးစီးပွားရေးစုံလွန်နေရာတွေမှာလာရောက်ယင်းဒီမျိုးနံမှုကမ္ဘောဒီးယားကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဟာနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့ဖောင်ရန်ထုတ်ခံနိုင်ရတဲ့အကြမ်းစစ်ကောင်ဆောင်တော်ရရဲတဲ့ဟာတဖက်နိုင်ငံစီကနေအာမခံချက်အများပြားရထားလို့သာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာရေးရန်ကြွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံမှာမြေရှားတပ်ထုတူဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကြီးကျယ်တူဖော်ထုတ်ယူနေတယ်လို့ ICG ထုတ်ဖော်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုတွေရှော့ချနိုင်မှုမြေရှားတပ်ထုတူဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဒီနေ့ကြက်ကြက်ထိုင်းချုပ်ကတပ်ထုတွင်းတွေကိုပိတ်သိမ်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွေကပြိပခန့်ဖြစ်ပွားရနေဆက်ဒေတာတွေမှာအကြီးအကျယ်တူးဖော်ထုတ်လုပ်နေတယ်လို့နိုင်ငံတကာပြိပခန့်လေ့လာရေးဖွဲ့ International Crisis Group ICG ကဖော်ပြလာပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြေရှားတပ်ထုအကြောင်း ICG ကစက်တင်ဘာ10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ရမှာခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလာတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှရှိတဲ့တပ်ထုတွင်းဒေတာတွေကိုထိုင်းချုပ်ထားတဲ့ လက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေဟာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာစီမင်းတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချမှတ်ထားတာမရှိသေးတဲ့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံမှာကန့်သတ်ခံထားရတဲ့တပ်ထုတူဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်လာရောက်လုပ်ကင်နေတာလို့ ICG ကထောက်ပြထားပါတယ်။ဝါဒေတာထဲမှာရှိပြီးကမ္ဘာအကြီးဆုံးရှင်းဝင်တဲ့တန်ဖြူတပ်ထုတွေတစ်ခုနှစ်နဲ့ချီရနာထားရကနေလုပ်ငန်းပြန်စနေတာကိုလည်း ICG ကသိပေးထားပါတယ်။2023ခုနှစ်မှာရပ်နားခဲ့တဲ့မန်မော့တပ်ထုတွေမှတပ်မျိုးတူဖို့ထုတ်လုပ်မှုတွေပြန်လည်စတင်နေပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုတပ်ထုတွေရပ်နားခဲ့တဲ့မန်မော့တပ်ထုတွေမှတပ်မျိုးတူဖို့ထုတ်လုပ်မှုတွေပြန်လည်စတင်နေပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုတပ်ထုတွေတင်ပို့နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တပ်မျိုးတပ်ထု

0: ရင်ရင်အစီး30ကျော် ERI မြေချောင်းအတိုင်းစံတက်သွားတာတတင်းနေတယ်တွေ့ကြရပါတယ်နှစ်စဉ်မြေမြင့်တက်ချိန်မြေချောင်းပူပြီးတော့ကျဲဝန်းချိန်မှာထောက်ပံ့ရေးရင်ရင်အုပ်စုတွေမန္တလေးကနေဗမော်ကိုစံတက်လေးရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစံတက်တဲ့ရင်ရင်အုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရပေမဲ့လည်းစူးစူးရွာရွာကြီးတော့မဟုတ်တာကြောင့်အခုနှစ်မှာလည်းဩဂုတ်လနောက်ဆုံးသတင်းပတ်တွေမှာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝံစိတ်ကနေစံတက်သွားခဲ့ပါတယ်မန္တလေးကနေရွှေကူဝန်းကျင်အထိအီယာရီမြေကျောင်းဘေးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစူးမိုးထားနိုင်တာကြောင့်ကြီးကြီးမားမားတိုက်ခိုက်ခံရတာမရှိဘဲရွှေကူကနေဗမော်ကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်ချင်းအနီးမှာစောင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်းဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ FPV drone နဲ့ရောကန်ကနေလက်နက်ကြီးလိုမျိုးနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရေရင်တွေတင်ပျက်စီးရုံမကရေရင်ပေါ်ပါတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကူတပ်တွေပါမြစ်ထဲခုန်ချကြတာကန့်ကပ်ပြီးတော့လက်နက်ချတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပစ္စည်းလေရှုံတက်အင်အားပါလက်နက်ချရတဲ့အဖြစ်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့တိတ်ခါကြစရာစိတ်ဓာတ်ရေးအယရှုံးနိမ့်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတက်ချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့၎င်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုသို့မဟုတ်၎င်းလက်အောက်ကစစ်အယားရှိကြီးတွေကိုစီမံကုကဲမှုညံ့ဖျင်းမှုအတွက်တာဝန်ယူခိုင်းမှလားဆိုတာတိတိကျကျမသိနိုင်ပေမဲ့ဒီစစ်စင်ရေးစီမံမှုတာဝန်ရှိသူတွေအဖို့အရှက်ရပွေရာဖြစ်ပါတယ်ခုတရက်နှစ်ရက်အတွင်းရေရင်နောက်ထပ်အစီး30ကျော်ထပ်မံဆေးလွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သတင်းဌာနတွေကတော့တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကနီကယ်တည်ယူဖို့ရေရင်အုပ်စုကိုဆေးလွတ်တာဖြစ်ကြောင်းရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကိုရည်ရွယ်ဆေးလွတ်တဲ့ရေရင်အုပ်စုဖြစ်ခဲ့ရင်ဗမော်ထိဆက်လက်စံတက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်အခုရပိုင်းအတွင်းအေရီမြေကျောင်းအတိုင်းမြောင်းဘက်ကိုတက်မှန်စမ်းတက်သွားတဲ့ရေရင်တွေဘယ်နေရာမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရမလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ဟောင်ကောင်မှာဒီမိုကရေစီအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနောက်ထပ်3ဦးကိုတောက်ကြနေကထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဟောင်ကောင်တရားရုံးတရုံးကလီချော့ယန်နဲ့ချွန်ဟန်ထောင်တို့ကိုအမျိုးသားလုံခြုံရေးဥပဒေအရအစိုးရကိုဖြိုချဖို့လှုံ့ဆော်မှုနဲ့ထောင်ဒဏ်9နှစ်နီးပါးစီစီရင်ချက်ချခဲ့တာပါအခြားလှုပ်ရှားသူတဦးဖြစ်သူအယ်ဘတ်ဟိုကတော့ဇန်နဝါရီလတုန်းကအပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပြီးနောက်ထောင်ဒဏ်9နှစ်ကျော်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်သူတို့3ဦးဟာ1989ခုနှစ်တရားအမင်းရင်ပြင်ဖြိုခွဲမှုထိမ့်မှတ်နှစ်စဉ်ခံနာတွေကိုစီစဉ်ကျင်းပခဲ့တဲ့ပြင်တပါတီစနစ်အုပ်ချုပ်မှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့အဖွဲ့ကတော့လက်ရှိမှာဖျက်သိမ်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ထိုင်ဝမ်ပြည်မရေးရာကောင်စီကတော့အခုလိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ချမှတ်မှုတွေဟာနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ပါတဲ့တရားစီရင်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်ရှင
2: ်မြန်မာ့ຫນွေဥခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မြင်ကွင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တက်တွေရဲ့တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နွှဲနိုင်ကြည့် NUG အစိုးရရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေး platform တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Public Voice TV YouTube Channel မှာNUG ရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးနဲ့ NUCC မှာတာဝန်ယူထားသူဦးမင်းကိုနိုင်တို့ဆရာအနာရှင်တော်လန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြောဆိုကြတဲ့ဇာတ်ဝိုင်းမှာစီးရေးမျက်နှာစာ15ခုလောက်မှာစစ်တပ်ထိုးစစ်ဦးကျိုးခဲ့ရင်စီးရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲလိမ့်မယ်လို့ယူဆကြောင်းဦးရီမွန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုကဘယ်နေရာတွေလဲဆိုတာတော့ဇာတ်ဝိုင်းမှာရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ရင်မရှိပါဘူး။ယခုလက်ရှိအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်မြေပြင်တွေလို့ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရဝတီ၊ပဲခူး၊မကွေးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ရွှေကူနဲ့ပမော၊ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနေရာအချို့တွေမှာဖြစ်ပါရီ။ရခိုင်ပြည်နယ်တဲကပုံနဲ့ကျုံးနဲ့စစ်တွေတဝိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုးစစ်အေရဝတီတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအဆက်ကစစ်စင်ရေးကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတပတ်ကျော်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာစတင်တာကြောင့်4926စစ်စင်ရေးလို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေ
3: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်။ကခေါ်ဆိုကြပါရီနောက်ထပ်တနည်းအားကတော့စစ်မျက်နှာလို့ခေါ်ဆိုတဲ့အဆင်မဟုတ်ပဲစစ်ကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့တရုတ်ဦးမြို့နယ်ကြောက်စင်နဲ့နထိုးကြီးအဆက်ကကြေးရွာတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါရီ ပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့ကတတဦးလီဒက်စခန်းကတိုက်လျင်ကိုတောင်တဲကတိုက်လျင်အချို့ကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပြီးအနာသိန်းစစ်တပ်ကအနီးအနားကကျေးရွာတွေမှာခိုးအောင်နေတယ်လို့ယူဆတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်ရင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်အကုန်2025နဲ့2026ခုနှစ်လဲတွေအထိရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းနဲ့ထိစပ်ရာဒေသကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ရွှေကူကတ္တာကရင်ပြည်နယ်မြောက်ဒီခရိုင်ပဲခူးတိုင်းအခြေချံစတဲ့ဒေသတွေကလွဲလို့ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ထိုးစစ်အနေထားထက်ခံစစ်အနေထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်ရှမ်းမြောက်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွေမှာယခုလက်ရှိထိုးစစ်စင်နာရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စစ်မျက်နှာအနေနဲ့ရှိမနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းလိုဒေသချင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်ရာကလေးလွင်ပြင်တို့လူဒေသတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာမရှိဘဲမန္တလေးတိုင်းထဲမှာမြင်းကျန်နထိုးကြီးတတဦးတဝိုက်မှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေသာရှိနေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်အရှိတ်ဘက်ထိုင်းနယ်ဆက်တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာတော့ဒဝဲရည်နဲ့စိတ်ကန်စီမံကိန်းဒေသတနင်္သာရီနဲ့ထိုင်းနယ်ဆက်မောတောင်တနင်္သာရီမြို့နယ်တို့လိုမှာတိုက်ပွဲတွေရှိနေတာသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရင်AA မန္တလေးစကိုင်းက MOD လက်အောက်က PDF တွေ MOD အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF တွေနဲ့ KIA ABSDF နဲ့အခြား KPDF နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဥယျာဉ်မုံကထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုမှာရန်သူထိုးစစ်စစ်ဦးချိုးခဲ့ရင်စီးရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာအငင်းကုန်မလုပ်လို့ပြီမဲ့လက်တွေ့အခြေအနေအရတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းနေပါနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။စစ်မျက်နှာ15နေရာမှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဟာအဖွဲ့အသီးသီးကွဲပြားနေပြီးတော့ရွေကျဲနဲ့ရီမန်းချက်ကတူညီတဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့ကွဲပြားနေတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့တချို့သောဒေသတွေမှာပါဓမြိုင်နဲ့ထဲလူလူစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့10-29စစ်စင်ရဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုရလာချိန်မှာနေမြေဆိုးမှုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့ကြားပုတ်တိုက်မှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွေးမှုတွေဖြစ်လာကြတာကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနာရှင်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ကြဖို့အရေးကိစ္စမှာသဘောထားကွဲလွဲစရာမရှိပေမဲ့နယ်မြေစိုးမှုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တပ်မရေးကိစ္စရပ်တွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းအကြမ်းမှာနားလည်မှုချင်းမတူညီကြတာတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသအရေးကိစ္စလိုမျိုးကုတ်ခိုင်နန်းဖက်ကဒေသတွေလိုမျိုးမှာ KIA နဲ့ TNLA တို့အကြားနယ်မြေစိုးမှုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားတာ TNLA နဲ့ MNDAA အကြားအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာတွေအားလုံးကြားသိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နယ်မြေစိုးမှုမှုနဲ့တပ်ဆိုင်နဲ့အငင်းပွားမှုတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ရင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားနိုင်ကြတာအားလုံးသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအကြားဖြေရှင်းဖို့အခြေခံမူပေါင်းတရက်နည်းလမ်းနဲ့ရန်တရားတစ်ခုရှိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တဖက်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်မှအဲ့ဒီလိုကွဲပြားမှုတွေမရှိဘဲလက်နက်ကင်တပ်တွေကတပ်သွေးတတန်တမိန်နဲ့လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာရှင်စနစ်ဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေမရှိစေရဘဲတပ်သွေးတတန်တမိန်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စစ်တပ်ဟာစိတ်ဓာတ်ရည်နဲ့ယုံကြည်မှုအရာအာဏာချက်တွေရှိနေသည့်တိုင်အမိန်နဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာတစုတစည်းတည်းဖြစ်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအာဏာချက်အာသာချက်အနေအထားတွေတစ်ခုချင်းနှိုင်းယှဉ်ချိန်ထိုးပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့စီးရေးမဟာဗျူဟာကိုချမှတ်တင်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီလို့တိုက်တွန်းလိုတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ
4: ။တာမုံလေးတာမုံလေးလေးကိုင်းပြီးတော့ကျွန်မခန်းစားခဲ့ရပါပြီ။မနေ့တော့ကျွန်မငိုခဲ့။ကိုမြတ်ယူခန်းချောက်သွားပြီ။အားရတင်းတော့မယ်။ဒီပြာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့။ငါတို့မှအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့။တက်ကနေစိတ်ကလေးတော့မှဒီဒီချင်းတက်တာပဲ။ငါအာဝင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်မတက်တည်မွေးထားပါတယ်လို့
5: ပြောသွားတယ်ไอ้เจ้า60จอปาตั้วเด้ไอ้ไหนมันว่าไส้แทบไม่จ๋าวูไส้แทบก็ช่อတော့ไม่อยากวูติยะล่ะไอ้ก็น้าช่อแหละสีแดงๆโยยไส้แทบก็มีช่อတော့ไม่อยากวูติยะล่ะไส้แทบคลีต้อมน่ะช่วยมาคลีช่วยมาเนี่ย

မျိုးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လှန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား28မလာကလေဘတ်ကြီးပတ်ထားတဲ့သူ့ပုံကိုဈေးအိမ်သားတွေမှာချိတ်ခိုင်းနေလို့တဲ့ဈေးတွေစိတ်ညစ်နေကြတယ
1: ် What
0: အေးလေဒင်းကခြေဘောက်ဘောက်ကိုအငမ်းမရမျက်တော်မခတ်ကြည့်နေမှာဆိုတော့ဘသူစိတ်မညစ်ပဲရှိမလဲအပြီးတော့အိမ်မှာပါခဲ့တဲ့ဟာတော့သူ့ကိုယ်ပိုင်ဂျိုရုအကူကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ပြီး25ရာခိုင်နှုန်းပြန်ကျွေးရမယ်ဆိုတော့စိတ်ညစ်မဲ့ဆိုညစ်ပြီပေါ့ပြန်မကျွေးရင်အိမ်မှာချီးပါခွင့်လိုင်စင်ရုပ်သိမ်းမတဲ့အိမ်သာချိတ်ပိတ်မတဲ့ဒင်းကသေးတောင်အလွတ်မပေးတပတ်တစ်ခါတိုက်ကျွေးရမယ်ဆိုပဲတတ်မတော့အင်းအားရှိမတိုင်းပြည်အင်းအားရှိမီဆိုလားဆောင်ဘုတ်ကအေးလေတိုင်းပြည်အင်းအားချိနေမှခွေးအင်းအားရှိမှာပေါ့အဲ့တိုင်းလုပ်ရမတဲ့ခွေးအဟာရမြင့်တင်ရေးစီမံချက်တဲ့သေးပြွတ်တံကိုလည်းသူတို့ပဲကင်မတဲ့
2: ဟေး
0: အေးလေဘာတက်နိုင်မလဲသူ့ခင်မှာသူစားချင်တာစားမှာပဲကြွေးယုံပါသူတောက်ချင်တာတောက်မှာပဲတိုက်ယုံပါဒီလိုလူစားလူတောက်လာတာအသားကြအဝါဝနေတဲ့ကောင်လေးဆိုတော့ဘာတက်နိုင်ပါလဲနာမည်တော့လူလူလှိုင်လို့ခေါ်နေကြပြီမဟုတ်လား
3: အ
0: ာဒါကဤကိစ္စမိကိစ္စလည်းရှိသေးတယ
4: ်
0: ဥပိုင်ကုမ္ပဏီထုတ် digital လျှက်စစ်မီတာတွေပြောင်းလဲတက်ဆင်ရမတဲ့တက်ဖို့လဲဖိအားမျိုးစုံပေးတာဗောမပေးလို့ကလည်းမရဥပိုင်ဝင်ငွေကလည်း6နှစ်လောက်အခွန်မဆောင်ပဲနဲ့အမျက်သေးကြတဲ့အလုပ်တွေကြီးမောင်ပိုင်စည်းအဲ့လေဥပိုင်စည်းထားတာတော့ရခိုင်မှာစစ်သားတွေကြတယ်လို့ကိုအမြန်နှုံးနဲ့ကြနေတာဥပိုင်မီတာနဲ့အစားထိုးဖို့မအားလားကငါလမပြီးနောက်အဲအမိန်ထုတ်အဲဟုတ်ပါဦးဟောင်ပြီးနောက်ဓာတွေလှုပ်လာလားဒီနောက်ပိုင်းမအားလားအမိန်ထုတ်တာကိုငါလမတယ်လို့ပြောလာကြတာလဲမှတ်ထားအောင်နော်အထာမသိစာမသိနဲ့ဒစ်လေတက်တယ်ခုဥပိုင်ကအပိုင်သေးကြတဲ့ခိုင်ရွှေဝါဆိုပြီးမီတာအလုံးကြီးစမ်းချီထုတ်ထားတယ်အိမ်ပေါက်စိတ်တက်ရမယ်ဗောဆက်ယုံအလုံးယုံတွေရောဗောလေမလာကဓာတ်အားပျောက်ဆုံးမှုဓာတ်အားခိုးယူသုံးဆွဲမှုယော်နေပေါက်ပျောက်သွားစေရည်လို့အကြောင်းပြတယ
2: ်
0: တကယ်တော့ဓာတ်အားခိုးတာတို့မီတာကမဆောင်ပဲဖရီးဂစ်တာတို့ဆိုတာစစ်ဘိုလ်ချုပ်နဲ့အနွယ်တော်တွေပဲလောက်တာလीတခြားဘယ်သူဘယ်ပြည်သူကလုံမလဲခွေးချင်းခွေးချံဆိုတာပြည်သူလူလူကလုံမလားလူလူပါဆိုနေမှာခွေးတူမှာမဟုတ်တာလက်တလောတောင်းကလာပါနဲ့သင်ငန်းကျုံးကရက်ကွက်တချို့ကတိုက်ခန်းတဲ့ကွန်ဒိုတွေမှာငိုတက်ထားတဲ့မီတာတွေကိုမြို့နယ်လျှက်စစ်အဖွဲ့ကလာဖြုတ်ပြီးဥပိုင်ထုတ်မီတာတွေတက်ဆင်ရေးပြန်လဲရှောက်ထားဖို့ဆိုပြီးဖိအားပေးလာနေတယ်တဲ့နှစ်သိန်းခွဲနဲ့ချပေးမယ်ဗောမီးချိုးဘိုးတွေနဲ့ဆိုရင်9သိန်းလောက်ကြပဲတဲ့တကယ်ကြ8သိန်း10သိန်းလည်းဖြစ်သွားနိုင်တာလေအဲ့ဒီခွင်က NLD အစိုးရလက်ထက်မှာလုံမရခဲ့ဘူးဥပိုင်ထုတ် ever meter တွေကဝန်ထမ်းချင်းအတူတူစစ်တပ်ကလာစာပို့ယူခြင်းသလိုအရေးသွေးမကောင်းပဲဈေးနှုန်းကြီးမြင့်နေလို့တနိုင်ငံလုံး digital လျှက်စစ် meter တွေအစားထိုးရေးစီမံချက်မှာအသုံးမပြုဖို့NLD လျှက်စီဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကဆုံးဖြတ်ပြီးဥပိုင်ကုမ္ပဏီရဲ့အဆိုပြုတင်တာကိုပယ်ချခဲ့မှုတယ်။အဲဒါကြောင့် NLD လျှက်စီဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကိုမအားလာကညှို့ပြီးသူအာဏာသိမ်းတော်ထောင်ဒဏ်နှစ်ရေချအိုးဘိုချင်းတော်မှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုံလုံလောက်လောက်မရလို့2024အောက်တိုဘာလကကွဲလွန်သွားတယ်။အဲ့ဒါခုတော့ဥပိုင်တွေဒူးခိုင်ပြီပေါ့လေဒူးခိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ငွေရင်းထည့်ထားရတဲ့စစ်သားတွေကိုတော့အမျက်ငွေသေးချခွဲမပေးဘူးမရေမရာပဲပေးတယ်တကြမ်းမှမရင်းရပဲမချီတုံချတုံညီးတာလဲဥပိုင်ပဲရှိတာသေသွားတဲ့သူဆိုကြံတဲ့မိသားစုတွေကိုထုတ်မပေးပဲခွေးကျင်ခွေးကျန်ကြံတာပေါ့အေးလေသေတဲ့သူကလဲတောင်းတိန်ချီနေမဲ့ဟာကြံပြီပေါ့ဒီအောင်တွေကမသာပါဇက်ထဲကဂရုကတော့နှိုက်ယူတဲ့ကောင်စားတွေမဟုတ်လားအခုဘလူးစတိုင်နဲ့အယူးကိုင်နဲ့ဥပိုင်မှာခွေးကျင်ခွေးကျန် ကို့အတွက်ဖန်နာတွေနဲ့အမဲယိုလူရင်ခွေးချင်းကြိုက်နေကြတယ်ကြားတယ်တခိုးပေါ်တဝဲလူသလိုဆိုတော့မအလာကတင်းပြီးဖန်ခိုင်းတာလေအဲ့လေဘယ်မတိုင်းသမားမှကို့ဖြင့်ယိုးတာခံချင်မှာမလဲ
1: အယောဒီမှာ
0: ခွေးဘူးကနွားဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတဝုတ်ဝုတ်ဟောင်ပြတာပေါ့ဝဘကျုပ်တွေကလည်းခွေးဝဲစားအချင်းချင်းတရုံးပူအစားမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အထာနဲ့နှွာတာပေါ့တရောင်းစားတွေခွက်ဆောင်ခုန်နေကြတာအေးခွေးဆိုတော့လဲခွေးလုံလုံခွေးအချင်းကျင့်တာပေါ့လေခုခွေးလုံတွေကအဓိကပရဏမိန်အလုတ်ကပါစလောင်ပြန်ပြီးဆွဲတာပဲပါစလောင်တွေကလည်းအရှောင်းအတိန်ဂျက်စီချင်းတွေဆိုတော့ပါစတွေလိုသလောက်မရလို့ရာပြီးသားပါစတွေလမ်းဖြူထောင်ကြလို့ပါစတွေကမာလာရဲ့အာဂါသကိုကြော့ခိုင်းပြီးဂျိုရုဘော်ကဘိုတုကိုပဆိုးလမ်းပြလို့ပါစတွေထွက်ပြေးလက်နဲ့ချလို့နဲ့တလို့ပြီးတလို့လို့နေတော့မာလာကငါလမအဖြစ်ငါလမကမာလာဖြစ်မာလာကမာလာဖြစ်ငါလမကငါလမဖြစ်နေကြတာနဲ့ခွေးဘုံကျုပ်တွေဂျိုကုတ်နေကြတဲ့ရေဝင်းဦးဆိုတဲ့ကောင်ကလူမှုကွန်ရက်ပလက်ဖောင်းမျိုးစုံကနေသတင်းတူသတင်းအမှားတွေဖတ်မိပြီးစိတ်လိုလိုက်ခါလူငယ်တွေလမ်းမဘဝပြက်ရတယ်လို့ဟောင်းတယ
3: ်။
0: အဲလာကြောင့်မို့လူငယ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မပြန်ဖေးဆွဲပြီးလမ်းမှန်ပို့နေရတယ်လို့ဥရာပါလီ
4: ။ဟမ
0: ်ကျုပ်တို့ပြန်ဖေးဆွဲနေတာခမည်းတော်သားတွေကောင်းစားဖို့ပါလို့မဲ၌ပေးနေရတဲ့အမေတွေကိုသွားပြောရင်တော့ပါကြီးချလွတ်မှာဘယ်မှာပြောတော့ဆိုတော့နေဘူးတော့မှာဘယ်သူတွေကိုပြောတော့ဆိုတော့ထူးကျွန်စစ်သားသားသမီးတွေကိုတဲ့ထူးကျွန်စစ်သားဆိုတာသိလားကြာဆုံးတွေလီဖာတဆိုးနဲ့မုတ်ဆိုးမတွေကိုပြောတယ်ထားပါတော့ရည်ဝဲချက်ကမင်းတို့ကြီးလာရင်နင်တို့သားတွေကြီးလာရင်စစ်ထဲထဲ့ဖို့ပဲလီဖအေးချေရနေပြီးဆက်အသေးခံပေးဖို့ပေါ့သူဆရာမာလာကလူငယ်တွေစာမတက်ပညာမတက်လို့အညာဒေသမှာလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာလို့ဟောင်းတယ်လို့ပေါ့ဗာရှင်ပြောင်းဟောင်းလာလीမာလာတို့ခွေးတိုက်ကစစ်မှုတန်းနှစ်နှစ်လုပ်ပြီးရင်နိုင်ငံခြားထွက်အလုပ်လုပ်လို့ရပြီလို့ဥတုံးကဥပြီးအခုနှစ်နှစ်ပြည့်လို့နိုင်ငံခြားထွက်မယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေနိုင်ငံခြားသွားအလုပ်လုပ်ကိုင်းနေကြတာဟာနိုင်ငံတော်အတွက်အလွန်နစ်နာလေနိုင်ငံရဲ့လူသားအချင်းမြစ်တွေဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့ဟောင်းပြန်ရောအဲ့ဒီလိုသာဟောင်းနေတာရဲ့လောက်ခါတွေက25ရာခိုင်နှုန်းကိုနိုင်ငံတော်ငွေလဲနှုန်းမတောက်တစ်ခေါက်နဲ့ပြန်မပို့ရင်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးလဲကြိုက်ပြန်ရောကြိုက်လိုက်ဦးလိုက်ဤလိုက်ဟောင်းလိုက်ဂျပန်တကူးနဲ့ကိုရှုပ်နေတာရေဝင်းဥပါဝင်းဥတော့ပိုရှုပ်ရောသူတို့နှစ်ကောင်ကလည်းအူပြိုင်အဟောင်းပြိုင်အကိုက်ပြိုင်အဆွဲပြိုင်တွေလီမင်းလက်ထက်ထက်ငါလက်ထက်ကပိုသေးတယ်ပါပြိုင်ကြသေးတာဘယ်တက်မှမှမိုဟင်ကပြက်တယ်ဆိုတာမရှိမာလာကပစတယ်မကဒါလာပါအငမ်းမရလိုးနေတာလီဒါလာဆိုတာဒေါ်လာကိုပြောတာပစလိုတာကအရက်ထဲဆွဲလို့ရနိုင်သေးပေမဲ့ဒါလာကြာအရက်ထဲမရှိတော့ဘူးတက်ထဲကဘိုးချုပ်ကြီးတွေနဲ့တက်ပြင်ကဘိုးပြုတ်ကြီးတွေစီပဲရှိတာမို့လားအဲ့ဒါခုနေဝင်းအုပ်စုတွေစီကစနိုင်နေပြီတိမ်ထားတဲ့အိမ်တွေဝင်းတွေစရောင်းနေပြီအဲ့ဒီတော့ငှက်တိုင်မွေဝင်သလိုဖြစ်နေကြပြီဟိုနေဝင်းကြီးခွေးသုံးကောင်ဖွန်ဟောင်းပြီးတော်သလင်းဆက်ခင်းဖို့မလွယ်တော့အဲ့ဒီဘူဓာဘိုးရည်ကြီးတွေအုပ်စုပြီးရင်တန်းရွှေအုပ်စုအလဲပေါ့ရွေးတူနဲ့ဂွေးဥဖြစ်လာတဲ့ခွေးဘူးနှစ်တလမကောင်ညောင်တုံးသွားကမှပဲတာကထက်ပြူတဲ့မြေမြုံမလို့လားမသိဘူးသူ့ကိုဒေသခံတွေကမလားစေချင်ကြဘူးသူနင်းခဲ့တဲ့မြေကလူတွေဒုက္ခတော့ရေအောက်မြေအောက်ပျောက်သွားတဲ့ဏီဘောတစ်ခုသာကြီးခုလည်းသူနင်းတဲ့မြေလိုက်ပြူနေပြီဆိုရမယ်တာပြူတော့တူပြပြီလို့လည်းပြောကြတယ်တူကဘုတူဘိုတူလေစစ်တကစစ်သားကုံအောင်စစ်ဘိုကုံအောင်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းကုံအောင်စစ်တိုင်းကုံအောင်စစ်သားဆိုယွန်သွားအောင်လို့ တက်ထဲကသူ့ကိုဘိုတူးလို့ခေါ်တဲ့ဒါမျိုးကဘိုးအစ်စ်ဆိုဘသူမှမလုပ်ဘူးပေါ့လေတာပြိုတော့တူပြပြီဆိုတာအဲ့ဒီဘိုတူးပြပြီပြောတာကြည်လေရှစ်တန်းကိုတန်းចောင်းသားတော်မြို့ပေါ်ရက်ွက်တဲ့လိုက်ဆွဲနေရတယ်ဘွာရှေတန်းမှာကြကြက်ကလည်းအိပ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်တာထက်သာသူကတော့ဘသူသေးသေးငတိမာလောက်တာကိုသူတရက်အသက်ဘိုးရှင်နေရနေရလောက်တာပေါ့ခုတော့စစ်တပ်ကညောင်တုံးကရေတိုက်စားတဲ့ကဘာလိုတအီးအီကိုပြိုးနေတော့တာပါစလောင်းတွေထင်းသလိုဆွဲဇက်ပွဲနှစ်ပွဲတွေလှုပ်ဖုံဖီလဲခဏပဲရစင်းသေးကိုကြွက်ရည်နဲ့ဖုံသလိုပါကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: ဖိလစ်ပိုင်တမရာဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာရဲ့ညီဝမ်ကွဲတော်ဆက်သူကိုရေးကြီးမှုထိန်းချုပ်ရေးစီမံကိန်းတွေကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်နဲ့ချီလက်စားခဲ့မှုနဲ့ရဲကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်အသက်62နှစ်ရွယ်ဖာဒီနန်မာတင်ရိုမော့တက်စ်ကိုအမခံလုံးဝမပေးဖို့တရားရုံးကကြံပြူထားပါတယ်လက်ရှိလွတ်တော်အမတ်တဦးလည်းဖြစ်တဲ့ရိုမော့တက်စ်ဟာ2022ခုနှစ်ကနေ2025ခုနှစ်အတွင်းစီမံကိန်းကော်မရှင်ကတွေလက်ပေးလက်ယူမှုတွေနဲ့တခြားသောတရားမဝင်ငွေပေးချေမှုတွေကနေဒေါ်လာ118တန်းလောက်ထိစုဆောင်းရယူခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲခံထားရတာပါရိုမော့တက်စ်ဟာအောက်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းတဦးလည်းဖြစ်ပြီးသူ့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကသူတက်ရောက်နေတဲ့စေယုံတရုံမှာတနင်္လာနေ့ညကသွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းမိန်ကုံးတစ်ခုမှာတမရမာကော့စ်ကသူ့ရဲ့ဝမ်ကွဲညီအရေးကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပြီးဘလောက်ပဲနာကျင်ပါစေမှန်ကန်တဲ့ကိစ္စကိုပဲသူလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပါရီခီးစင်တွင်နမကြီး3ဆောင်တွေနဲ့ခန်းထားတဲ့ပါတီပွဲတွေကြောင်းကြွားဝါတင်ဆက်ခဲ့တဲ့အီဂျီရုပ်တံတင်ဆက်သူဆာရာခါလီဖာကိုစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာမူရီစေဝါမှောင်ကုံမှုနဲ့တခြားတရားခံဆက်တုံနဲ့တူတည်တံချမှတ်လိုက်ပါတယ်။တရားရုံးရဲ့အဆိုအရတည်တံချမှတ်ခံရသူတွေဟာမူရီစေဝါထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်သွင်းတဲ့ဂိုင်းတစ်ခုမှပါဝင်ပတ်သက်နေကြပါတယ်။ခါလီဖာကို2025ခုနှစ်ဧပြီလမှာပထမဆုံးဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတခွဲခန့်အဖြစ်အသုံးပြုနေတဲ့တိုက်ခန်းနှခန်းကနေဒါရုမူရီစေဝါ950ကီလိုဂရမ်ကျော်နဲ့ထုတ်လုပ်ရမှာတုံးတဲ့ကုန်ကျန်းတွေကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့ပါတယ်။အမှုတွေကိုအသေးစိတ်စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အစ္စလမ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာသဘောထားမှတ်ချက်ရယူဖို့အတွက်အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးဘာသာရေးအာဏာပိုင်ဖြစ်တဲ့ Grand Mufti ထံတရားရုံးကလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တရားရုံးကတည်တံကိုအတည်ပြုချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တည်တံချမှတ်ခံရသူတွေအနေနဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်အယူခံဝင်ခွင့်ရှိပါသေးတယ်။အသက်39နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Sarah Khalifa ဟာလုံခြုံရေးနဲ့ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုအဓိကတင်ဆက်တဲ့ Mission Impossible ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကြောင်းအီဂျစ်နိုင်ငံမှာလူသိများတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအွန်လိုင်းလူမှုကွန်ရက်တွေမှာလည်းအစီအစဉ်တွေတင်ဆက်လေးရှိပြီး Instagram မှာ
3: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်။အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထဲပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ follower နဲ့တသမာ5တန်းကျော်ရှိပါတယ်။အီဂျစ်နိုင်ငံဟာကြိုတင်ကြံစီလူသက်မှုအကြမ်းဖက်မှုအာဓမာပြုကျင့်မှုနဲ့ဘူးရည်စေဝါမောက်ကုံမှုတွေအတွက်တည်တံ့ချမှတ်လေးရှိပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူငင်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရအီဂျစ်နိုင်ငံမှာ2025ခုနှစ်အတွင်းတည်တံ့ချမှတ်မှု492ခုရှိပြီးအတင်းသား23ဦးကိုတည်တံ့စီရင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။
4: Rifle နဲ့ Rocket Launcher တွေတင်ဆောင်ထားတဲ့ Pickup ကားတွေဟာ Sorry ကျောတော်နောက်ခံပြူ Yemen အစိုးရတပ်တွေကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းဖို့ခြေတန်းကိုထွက်ခွာနေကြတာပါ။အဓိက Yemen ချက်ကတော့ပေါ်မှုရေလက်ကြားပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့အချိန်မှာအင်မတန်အရေးပါလာတဲ့ရေလက်ကြားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Buff MLW ရေလက်ကြားဟူသည်တပုံတွေလက်ထဲမကျရေးကာဝယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ Iran ကကျောတော်နောက်ခံထားတဲ့ဟူသည်တပုံတွေဟာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကဟူဒီတာစစ်ကမ်းကိုတော့အခုတည်းကထိန်းချုပ်ထားစေဖြစ်ပါတယ်။ ူတီတဘုံတွေဟာသူတို့ရဲ့အရှင်သခင်အီရန်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။နောက်ဘက်ကန်ယိုရဲစစ်မျက်နှာမှာသူတို့ဘာစီရေးအောင်မြင်မှုမှမရစေရပါဘူး။အခုဆိုရင်ဟူတီတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့အလောင်းတွေဟာနေရာနှက်မှာပြန်ကျဲနေပါတယ်လို့ဟူတီတပ်ပြည်နယ်လုံခြုံရေးညွှန်ကြားမှုကပြောဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကြာသပတေးနေ့ကဟူတီတဘုံတွေစစ်စင်ရေးကြီးစတင်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဘတ်ဖ်အမန်တပ်ဂျီလက်ဂျာနီမှာရည်မှန်းအစိုးရတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတာပါ။အဲဒီချိန်ကစလို့လူတွေကြောင့်လည်းကြီးတိတ်ဆုံးခဲ့ပြီးထောင်နဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရက်ကိုဆုံးခွာဖွဲ့ပြေးနေကြရပါလေ။အရင်စစ်တွေဖြစ်တော့ကလည်းကျမတို့အင်အိုပစ်ပြီးဂျာဘယ်ဟာဘာရှိဘက်ကိုပြေးခဲ့ရဘူးလေ။အခုလည်းထပ်ပြေးရပြန်ပြီ။ဒီမှာတော့နေစရာတဲလည်းမရှိအကာအကွယ်လည်းဘာမှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံစစ်ပြေးဒုက္ခသည်တူကပြောဆိုပါလေ။ရည်မှန်းမှာ2022ခုနှစ်ကကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝင်စစ်ဆက်ပေးမှုနဲ့ရှင်းနစ်ကြာပြစ်ခတ်ရစဲခဲ့ကြပေမယ့်ဤရန်စစ်ပွဲကြောင့်ဒေသနဲ့တင်းမာမှုတွေပြန်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လမှာပဲအပြစ်ခတ်ရစဲရေးသဘောတူညီမှုကြက်ပြားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: ။ပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမျိုးတော်ရဲ့အထင်ကရဖြစ်တဲ့ IPE မျိုးစင်ရဲ့ဝင်ပေါက်ဟာတနင်္လာနေ့မနက်ပိုင်းမှာထူးထူးခြားခြားလူသူကဲမဲ့နေပါတယ်။ကြိုတင်အသည့်ပေးတောင်းကြတာမျိုးမရှိပဲ IPE မျိုးစင်ကိုရုတ်တရက်ပိတ်လိုက်တာကြောင့်လာရောက်လည်ပတ်သူတွေအံ့အားသင့်ခဲရပါတယ်။လာရောက်လည်ပတ်သူတို့ကကျမတို့လက်မှတ်ကိုအင်တာနက်ကနေဝယ်ထားတာပါ။အခုမှပဲပိတ်ထားမှန်းသိရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုပိတ်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ဟိန်းနူဘာသာရေးခန်းနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားဖွယ်ရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ဝန်ထမ်းတွေကကန့်ကွက်ဆန္ဒပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဟိန်းနူဘာသာရေးပွဲတော်မှာပါဝင်ဆင်နွှဲသူထောင်ထဲချီရှိခဲ့ပြီးအလားပြားရင်တန်းတွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီပွဲအတွင်းမှာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို IPE မျိုးစင်မှာတည်တံ့လည်လာခွင့်ပြုခဲ့ပြီးသူတို့ကတောင်းဆိုချက်တစ်ခုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကတော့အဲဒီနေရာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေအစားအမျိုးသားဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပဲလဲလှယ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အလုသမားသမဂ္ဂတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရ IPE မျိုးစင်စီမံခန့်ခွဲအဖွဲ့ကအဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်ရောခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကိုကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ဝေးဝေးမှနေခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ CTD တမကကိုယ်စားလှယ်ကအဲ့ဒီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကအမျိုးသမီးတွေနဲ့ထိတွေ့လို့မရတာကြောင့်အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကိုဖိတ်ခိုင်းခဲ့တာပါ။ဒီနေ့ IPE မျိုးစင်ပိတ်လိုက်ရတာဟာဝန်ထမ်းတွေရဲ့စိတ်ထိခိုက်မှုတုံ့လုံမှုနဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်အရှက်ရစေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ IPE မျိုးစင်ကိုတာဝန်ယူလုပ်ကိုင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီကအဲ့ဒီဖြစ်ရဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုအတည်ပြုထားပြီးအခုလိုအခြေအနေမျိုးကိုအစကတည်းကလက်မခံသင့်ဘူးလို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှုတောင်မှမဟုတ်အခမ်းအနဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုအကြောင်းပြပြီးအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတန်းတူညီမျှမှုဆိုတဲ့အခြေခံမှုကိုချိုးဖောက်တာမျိုးဘယ်တော့မှမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။ Paris မြို့တော်ဝင်ကလည်း IPE မျိုးစင်ဝန်တန်းတွေကိုထောက်ခံကြောင်းနဲ့အခုဖြစ်ရဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ IPE မျိုးစင်ကိုတော့အင်ကာနေမှာပြန်ဖွင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
4: သွက်လက်ပြီးကိုယ်တိုင်လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့ဒီဆက်ရုပ်တွေဟာမကြာခင်မှာလူတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါလေ။ဘာလင်မြို့မှာပြသထားတဲ့ဒီဆက်ရုပ်မော်ဒယ်ဟာအွန်လိုင်းကနေတန်ဆောင်ဒီဝိုင်းကိုဦးဆောင်နိုင်တယ်လို့အဝတ်အစားတွေခေါင်းသိမ်းပေးတာနဲ့လူအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသွားယူပေးတာမျိုးတွေလည်းလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါလေ။ဒီဆက်ရုပ်ကအိမ်လူတွေမှာကူညီပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါလေ။ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့အလုပ်ပြီးတဲ့အခါအားလိုက်ချိန်အမှန်တကယ်ရနိုင်မှာပါလို့လာရောက်ကြည့်ရှုသူတွေကပြောပါလေ။ခြေထောက်တွေပါတဲ့ဒီဖုံဆုပ်ဆက်ဟာအထက်တိုင်းကိုတန်ရှင်းလုပ်ဖို့အတွက်တေကားတွေကိုတက်နိုင်စွမ်းရှိပါလေ။ဘာလင်မျိုးကအိမ်သုံးနည်းပညာပြပွဲမှာ AI နည်းပညာတွေကိုနေရာတိုင်းမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ Smart TV တွေကနေစလို့နေ့စဉ်သုံးအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ကင်မရာတွေအထိ AI နည်းပညာတွေပါဝင်နေပါတယ်။ကျမတကားပိတ်လိုက်တာနဲ့ AI ကအဝတ်စားပမာဏကိုတွက်ချက်ပြီးရှော့ဖို့မဲ့ပုံစံနဲ့လိုအပ်တဲ့ဆက်ပြပမာဏကိုအလိုလျောက်ရွေးချယ်ပေးပါတယ်လို့တောင်းရှိသူတူကရှင်းပြပါတယ်။ဒီဘွဲကိုလာရောက်သူတွေဟာ AI ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်မြင်တွေ့နေကြရပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ရေခဲတက်တာထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုဖုန်းထဲကိုအလိုလျောက်သတင်းပို့ပေးတဲ့ Smart ရေခဲတက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကအပြင်သွားတာများတော့ညစာအတွက်ဘာဝယ်ရမလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ရေခဲတက်တာထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတာကိုဖုန်းကနေလှမ်းစစ်ဆေးလို့ရတာကတော်တော်လေးအထောက်အကူပြုပါတယ်လို့လာရောက်သူတွေကဆိုပါတယ်။ AI နည်းပညာသုံးထားတဲ့ဒီနယ်ချက်တွေဟာအပြင်ကစူညံတန်တွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါတွေမကသေးပါဘူး။mini radar စနစ်ကတညာလုံးအိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပေးတယ်လို့အသက်ရှူနှုန်းကိုလည်းတိုင်းတာပြီးနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်ရုံနည်းပညာနဲ့ AI ကိုအခြေခံပြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာနည်းပညာဈေးကွက်မှာတောင်ကိုရီးယားလိုပြိုင်ဘက်နိုင်ငံတွေကိုကျော်တက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။မနီမမကိုအားဒီနော်
5: ਉਨਾਇ ਉਹ ਬਗਦੋ ਥਾਟ ਐਮਸੀਡੀਐ ਫੋਸ਼ੋਮੂਨੋਸ ਠੀਨਾਂ ਡੋਲਾਂ ਨੋਲੋ ਹਿਮਾਨੂ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲਸ ਥਿੰਬਰ ਤਦਨ ਨੀ ਲੈਮਵੇ ਗਾਂਖੋਟੀ ਖੰਗਾਈਦੇ ਖੰਪਿਆ ਅਗਾਈ ਅਖੋਟਨ ਤੋ ਅਡੋਡੋ ਥਾਟ ਮਾਨ ਥਾਂ ਨੀ ਸੀ ਹੂਨੀ ਲਾਸ ਥਿੰਬਰ ਲੀਦਨ ਪ ਉਬਾਤਿਆ ਛਾਮੋ ਮਖਾਲਿਤਾ ਥੇਨੋਲੋ ਗਾਂਖੋਗਾਈ ਬਾ ਹੋਟੀ ਖੰਨਫਾਦੇ ਵੀਤੀਸ ਪੇਟੀ ਪੇਟੋ ਐ ਟਿਕਨਫਾ ਕਲਾ ਸਮਾਸ ਔਰ ਮਾਨ ਨੌਂ ਲਫਾ ਮਾਨਾਈਟਨ ਵਨ ਡਾਉਨ ਲਫਾ ਹੋਡੋ ਮਾਯੋ ਸਨ ਅਨ ਲਾਈਟ ਸਲੂਡੂ ਹੋਇਡੂ ਲਫਾ ਦੇ ਆਈ ਡੂ ਅਨੀ ਯੋ ਸਪਨੇ ਠਨ ਕਾ ਲਫਾ ਯੋ ਸਡੋ ਵੈਸਟੋ ਠਨ ਟੋਲਨ ਸਡੋ ਸੁਪਾਰ ਲਫਾ ਗਾ ਤੋ ਆ ਠਨ ਬੈਜੇ ਲਫਾ ਮਾਲਾਈਟ ਠਨ ਯੋ ਦੇ ਤੋ ਸੁ ਵਾਈ ਨਕੋ ਸਕੋਬਾ ਗੋਤੇ ਗਾ ਠਨ ਯੋ ਅਫੂ ਲਫਾ ਸਪੇਟੀ ਫੇਟੋ ਗਾਈ ਨਾ ਖੌਬ ਲੈ ਮਸਾ ਗਾਈ ਲਫਾ ਯੋ ਕਾਈ ਠਨ ਠੋ ਮੁਸਾ ਗਨੀ ਯੋ ਨੋ ਲੋ ਗਾਂ ਖੋ ਸਡੋ ਨੀ ਠੋ ਲ ਠੋ ਖੌ ਠੋ ਠੀ ਖਨ ਡਾ ਵੇ ਗਾ ਕਾਈ ਠੇ ਉਸ ਕਾ ਸਗਾਈ ਲਫਾ ਸਡੋ ਲਫਾ ਯੋ ਕੁਲਾ ਤਮ ਕਾ ਖਰ ਲਫਾ ਨੋ ਗੰਗਾ ਵਿਡਾ ਗੋ ਕਮਾ ਪਲਨ ਗਾ ਸਾਠਾ ਗਾ ਠਨ ਯੋ ਗੋ ਕੁਕੁਲਾ ਤਮ ਕਾ ਨੋ ਗਾ ਗਾਂ ਖੋ ਠੀ ਖਨ ਛਾਂ ਲੋ ਬੋ ਠੋ ਪਾ ਵਿਡਾ ਲ ਅਫੂ ਫਰ ਦੇ ਯਾ ਨੀ ਸੀ ਨੀ ਅਯੇ ਫਰ ਸਕਾ ਸਗਾਈ ਲਫਾ ਯੋ ਕਮਾ ਨਾ ਸ਼ਾ ਗਾ ਕਬੋ ਯਾ ਗਾ ਖੋ ਮਾ ਨੀ ਵਿਡਾ ਨੋ ਨੋ ਲਾ ਨਾ ਗਾ ਠਨ ਯੋ ਗਾ ਕੁਕੁਲਾ ਤਮ ਕਾ ਗਾ ਅਨੇ ਯੇ ਠਨ ਯੋ ਹੋ ਸੀ ਨੋ ਗੋ ਗਾਂ ਖੋ ਗਾਈ ਬਾ ਖੋ ਠੀ ਖਨ ਨੋ ਮੋਏ ਪਾ ਠੀ ਖਨ ਫਾ ਗਾ ਸਕਾ ਸਗਾਈ ਲਫਾ ਯੋ ਡਾ ਲੀ ਸੇ ਕੁਲਾ ਤਮ ਕਾ ਅਤੋ ਕਮਾ ਪਲਨ ਗਾ ਖੋ ਮਾ ਲ ਨੀ ਲ ਪਾ ਦੇ ਹੈ ਬਾ ਖੋ ਠੀ ਖਨ ਪਾ ਦੇ ਬਾ ਸੇ ਟੂ ਸਕਾ ਸਗਾਈ ਲਫਾ ਯੋ ਨੋ ਗੋ ਮਾ ਪਲਨ ਛਾਈ ਨੀ ਲ ਆਉ ਪਾ ਨੋ ਪਸੇ ਨੀ ਨੋ ਲੋ ਨੀ ਜਾਂ ਨੀ ਸੀ ਨੀ ਨੀ ਲਾ ਫੀ ਫੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਈ ਛਾਈ ਯੋ ਲ ਮ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਸ਼ਾ ਸੇ ਦੋ ਲ ਪਾ ਲਾ ਮਾ ਸ਼ਾ ਨੀ ਯੋ ਅਲੋ ਫਾ ਕਾਈ ਛਾਈ ਯੋ ਇਸਰੇ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲ ਪਾ ਨੋ ਡੋ ਯੋ ਇਰੇ ਠੀ ਖ ਸੇ ਦੋ ਲ ਪਾ ਯੋ ਨੋ ਸੇ ਕੁਰਾ ਤਮ ਕਾ ਅਤੋ ਨੋ ਲ ਮਾ ਪਲਨ ਨੀ ਪਾ ਨੋ ਰੋ ਥਮੁਸਾ ਕਨੀ ਯੋ ਫਾ ਕੁਲਾ ਤਮ ਕਾ ਫਾ ਦੂ ਯੋ ਹੈ ਬਾ ਹੋ ਠੀ ਖ ਲ ਪਾ ਦੇ ਹੈ ਬਾ ਖੋ ਲ ਮ ਬਾ ਠੀ ਖ ਲ ਪਾ ਡਾ ਲੀ ਸੇ ਥਾ ਨੇ ਥਾ ਵੀ ਦਾ ਬਾ ਸਾਈ ਲ ਸੇ ਹੀ ਸੇ ਲਾ ਸਾ ਸਾ ਖੈ ਗਾ ਸ਼ਾ ਸ ਮਾ ਸ ਤਾ ਗਾ ਨੋ ਲ ਪਾ ਤੋ ਨੋ ਬੋ ਠੀ ਖ ਥੈ ਬੀ ਯਾ ਐ ਜੀ ਸੇ ਗ ਦੂ ਤੋ ਨੋ ਲੋ ਸੇ ਦੋ ਲ ਪਾ ਸੇ ਦੋ ਗਾਈ ਲ ਪਾ ਦੇ ਖੌ ਸ਼ਾ ਗਾ ਗਾਈ ਬਾ ਹੋ ਠੀ ਖ ਲ ਪਾ ਦੇ ਹੋ ਸੇ ਦੇ ਸ ਮਾ ਨ ਮਾ ਸਾ ਲ ਪਾ ਯੋ ਗਾ ਕੁ ਕੁ ਲ ਤਮ ਕਾ ਅਤੋ ਨਾ ਯੂ ਵੀ ਦਾ ਨੋ ਗਾਈ ਦੋ ਤੀ ਯਾ ਯੋ ਸੇ ਦੋ ਤੀ ਯਾ ਨੋ ਬੋ ਬਾ ਤੀ ਯਾ ਥਾ ਅ ਚੌ ਫ ਆਉ ਠਾਂ ਦਾ ਬੋ ਨੋ ਤੋ ਨੋ ਲੋ ਥਾਂ ਖੁ ਯਾ ਹੂ ਸੀ ਨੇ ਸੋ ਜੁ ਬਾ ਡੋਂ ਸੁ ਵਾਈ ਸੇ ਦੋ ਸੀ ਯਾ ਲ ਪਾ ਅਤੋ ਹੈ ਬਾ ਹੋ ਠੀ ਖ ਨਿ ਖ ਗਾ ਸੇ ਦੋ ਗਾਈ ਠਾਂ ਲ ਉਮੇ ਸੇ ਦੋ ਠਾਂ ਡੋਂ ਨ ਪਾ ਯੋ ਗਾ ਕੁ ਕੁ ਲ ਤਮ ਕਾ ਨੋ ਨੋ ਲ ਮਾ ਪਲਨ ਨੀ ਵੀ ਦਾ ਗਾ ਦੂ ਨੀ ਬਾ ਹੋ ਸ ਖਾ ਫਲਾਸ ਠੋ ਲ ਪਾ ਪੋ ਮੁ ਸਾ ਕੇ ਨੀ ਯੋ ਪ ਆਉ ਠਾਂ ਨਾ ਫਾ ਫਾ ਕੋ ਦੂ ਤੋ ਨੋ ਲੋ ਦੇ ਫਾ ਠਾਂ ਯੋ ਫੰ ਖੋ ਲ ਉਮੇ ਯੂਕਰੇਨ ਰਸ਼ਾ ਸੇ ਦੋ ਲ ਪਾ ਇਰਾਨ ਐ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸਰੇਲ ਦੋ ਲ ਪਾ ਗਾਜ਼ਾ ਕੈ ਮਿਆ ਪ ਸਮਾਤੀ ਯੋ ਸ਼ਾਲ ਫਾ ਚਾ ਖੋ ਦਾ ਲ ਫਾ ਪੁਮ ਲ ਫਾ ਆਪਾ ਬਾਸ ਠੋ ਮਾ ਤੇ ਸਗਾ ਲ ਫਾ ਯੋ ਨੋ ਕੁਲਾ ਤਮ ਕਾ ਨੋ ਪਡੈ ਨੀ ਲ ਬਾ ਲ ਕਾ ਬਾ ਖੈ ਬਿਆਨ ਠੀ ਖਾਂ ਫਾ ਦਾ ਲੇ ਸੇ ਠੀ ਖਾਂ ਬਾਸ ਦੋ ਸਿਆ ਲ ਫਾ ਸਮਾ ਤੇ ਮਾ ਸ਼ਾ ਲੋ ਦਾ ਲ ਫਾ ਯੋ ਪਡੈ ਨੀ ਲ ਬਾ ਨੋ ਨਾ ਸਾ ਮੋ ਸੈ ਲਾਉ ਬਾ ਨੋ ਗੈ ਪਸੇ ਨੀ ਨੋ ਰੋ ਬਾਸ ਕੁਏ ਫਲਾਉ ਛੈ ਯੋ ਸਗਾ ਲ ਫਾ ਬੋ ਯੋ ਫ ਯਾ ਨੀ ਸੀ ਨੀ ਦੇ ਨੀ ਨੀ ਸਾ ਠਾਂ ਲੈ ਅਗਾ ਖੁਏ ਉ ਬੋ ਨਾ ਯੋ ਨੀ ਲੋ ਫਾ ਸੇ ਗੈ ਛੈ ਯੋ ਗਾ ਖੋ ਸਗਾ ਲ ਫਾ ਨੋ ਰੋ ਅਕੋ ਸਟੋ ਸਿਆ ਨੀ ਠੋ ਲੋ ਠੋ ਗਾ ਅਲ ਨਾ ਖਾਈ ਖੌਸ਼ਾ ਗਾਇ ਤਨਾਉ ਦੇ ਲਿਬਰੇਸਾ ਮੋਲ ਫਾਸੋ ਕਾਉ ਛਾ ਲੈ ਮੈ ਮੁਨੋ ਠਿਕਨ ਲ ਫਾਸ ਟੂਸ ਲਾ ਫੁਟੇ ਤਨਾਉ ਲ ਫਾਯੋ ਹੈਬਾ ਖੋ ਠਿਕਨ ਲ ਫਾਨੋ ਖੁਲਾ ਛਾ ਵਦਾ ਨੋ ਗਾ ਅਸੇ ਛਾ ਯੋ ਦੂ ਖੂਸ ਫਿਟੀ ਫਿਟ ਵੈਸ ਠਾਉ ਨੈ ਲ ਫਾ ਲੈ ਮਸ ਠੋਨੋ ਠਾਉ ਵਦਾ ਨੋ ਲੋ ਗਾ ਖੋ ਟਵਾ ਠਿਕਨ ਖੱਟ ਦੇ ਕਖ ਖੌਸ਼ਾ ਗਾਇ ਸਲੇ ਠਾ ਲੇ ਠਾ ਉ ਗਾ ਸਦੋ ਨੈ ਲੂ ਤਾ ਗਾ ਖੋ ਫਾ ਦੋ ਕਾਇ ਛਾ ਨਾ ਵੇ ਨੈ ਖਾ ਫਸੋ ਕਾ ਪਦੈ ਸੂ ਠੇ ਲ ਫਾਨੋ ਨਾ ਮਾ ਨਾ ਪੋ ਵਦਾ ਯੋ ਨੋ ਲੋ ਨੇ ਅਯਾ ਦੇ ਦੋ ਸਿਆ ਲ ਫਾ ਫ ਲ ਪਾ ဝိဒါဒေအဝိဒါလက်ထိခန့်တုံတာလဖာနော့ခွလန်ချာယုတ်တနုထိခန့်လဖာစေမာလဝေထာယုတ်တုတ်စုဝဲလဖာဒေခမရလဖာတုကဟုတ်တော်မာပါယုတ်တုတ်စမာလဖာကခင်နယုတ်တုတ်တဖြန်လဖာနော့ပဒပါနော်လောစဒိုဂိုက်ဒစ်ပတီပတူဂိုက်လဖာကပဒန်ထာလူတာအဂစတာဘာလန်ခုလဖာကလခွာယုတ်စပတီပတူဂိုက်နော့ကောစန်စစ်ချာယုတ်စပတီပတူဝဲကြောင့်ဖောက်စစ်ပဒပါခုတော်မာဝိဒါနော်လောခကိုဆက်ဂိုက်လဖာဘူယောဖောက်အလိုက်ချာယုတ်ကြောင့်ဖောက်ပခန့်ပြန်တုတ်ဆောင်မနုပဒုလဖာတုလက်ခံခိုဆက်ကလဖာဖခိုင်ဘာဟုတ်ထိခကနာဖတုတ်ဘုတ်တနောကောဖိတိဖိတုဝိဒနောကောဝိတိဆောင်းစမကခခန်ဒေဟေဘာဟုတ်ထိခနဖတ်ဖိတိဖိတုဆက်ယောနခုဒမထံဝိဒနောနောငကတိဘာလဝဖတ်ထိခနဖာကလာဆလမုနုရှုဘကိုင်ချန်ခါကဒုနလူတာကလေမစူလာလဖာစထုစုလဖာနောစေလဝဖတ်ဟိနေခေါထိခကနာဖကဘာခွေခေါကမုခိဒဲစခွေနတာကမုခိဖိတိဖိတုဝိဒ တယ်ဒီကန်ချက်ပီယာစပီတူဖိတုဆောက်ခါလဖာရောတန်ဝဲဟိုတော်မှာဝိဒါနောပဒါပါနော်လငါကိုဒီကန်လဖာဖာအာဒါစနောစပါလူခွေခေါဒေစတူအဂီလဖာရောနောဆောင်းမောင်နိုင်နေတဲ့ပဋိခန့်ခေါရှာခုတ်တာအခန့်ထရောတုံတော့ကစတုခဲခေါရှာခဲဒီကန်ချက်ပီယာစပီတူဖိတုရဲ့တုံလဖာရောတန်ဝဲဟိုတော်မှာဝိဒါအချောထပ်ပြန်အခိုက်ရောဒီကန်ချက်ပီယာဖာကထောဝိဒါလည်းအမိရအခက်ပဒါပါနရှာဝိဒါနောကဘာဆလက်ကကိုချက်ပီယာစက်အခိုက်လဖာနဆိုင်လန်ရွှာအိုက်ဒိုယပတူဒီလဖာဒေစတုခိုက်ခိုက်ပါလဖာနောကိုက်ထံရုပ်လက်ဆက်အတော်လဖာအခိုက်ရောနောခန့်ပြင်းအခိုက်ပါလခုတော်မှာဆက်လဖာခန့်ပြင်းဖူလဖာတို့ကပထထထတာကကဒူဝိဒါနောနောစတုဖာထံလက်တာတဲ့အနုယောမတာခွေရောလောဘပခမလက်လက်ဖိကက်ဖပါ MC ဇာဘရရှုမနုစတလလဖာမကပမောရှုကိုကနေလာစေ
1: အိန္ဒိယနိုင်ငံ New Delhi မြို့တော်မှာကျင်းပတဲ့ BRICS ဝင်ပြိုးဆဲနိုင်ငံများထိပ်သီးစည်းဝေးပထမနေ့မှာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေလက်ချင်းချက်ပြီးညှိညွတ်မှုကိုပြသခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရန်ဒရာမိုဒီရဲ့ဘက်ဘက်မှာတရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ပင်နဲ့ညာဘက်မှာတော့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်တို့နေရာယူကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဖွဲ့မိန်ခွန်းမှာဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီက
6: Power or Decision Making
1: ကဘာအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကိုအကြီးအကျယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်နေပြီဆိုပြီးအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိကမ္ဘာအုပ်ချုပ်မှုစနစ်တည်ဆောက်ပုံဟာပိရမစ်ပုံစံနဲ့တူပါတယ်။အာနာနဲ့ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ကိုပိရမစ်ထိပ်ဆုံးကပဲယူထားပြီးအောက်ခြေမှာတော့အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေကိုခံရပေမယ့်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပုံဖော်ခွင့်မရတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအခွင့်အတူပိရမစ်ပုံစံကနေအားလုံးတန်းတူပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခွင့်ရတဲ့စင်မြင့်တစ်ခုအဖြစ်ကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေပြောင်းလဲရပါမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြား6လကြာစစ်ပွဲတွင်အပြန်အလှန်လက်တော့ပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေတကြောပြန်ဖြစ်ပွားလာချိန်မှာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အီရန်နဲ့ UAE တို့အကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကနေဒီထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာပြန်ပြေးလည်မှုရရှိဖို့ရည်ရွယ်ထားတာပါလက်တလောအရှိအလေပိုင်းဒေတာမှာစည်ရေးတင်းမာမှုတွေအရှိန်မြင့်တက်လာတဲ့အပေါ်စိုးရိမ်ကြောင့် BRICS အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပြီးအတက်နိုင်ဆုံးထိန်းသိမ်းလှုပ်ဆောင်ကြဖို့ပူးတဲ့တင်ညာချက်မှတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ဒါပြင်ယူကရိန်းစစ်ပွဲကိစ္စကိုလည်းဒီထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာအလေးထားဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါရုရှားရဲ့အဓိကမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာအမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေရှိနေပေမယ့်ရုရှားရေနံတွေကိုဆက်လက်တင်သွင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်သမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကလည်းဗဟုဝင်ရိုးကမ္ဘာအစီအစဉ်အသစ်ပေါ်ထွန်းလာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီရဲ့ပြောကြားချက်တွေကိုထောက်ခံပြောဆိုခဲ့ပါတယ
7: ်ပရမီယာဝါညမ်နဂပလျာ
1: ဝန်ရိုးဆောင်ကမ္ဘာအစီအစဉ်အသစ်ပေါ်ထွန်းလာဖို့ဆိုတာလေလွယ်ကူမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြမြင်ကြပါတယ်ကိုလိုနီခေတ်အတွေးခေါ်နဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုခွဲခြားဆက်ဆံပြီးသူတို့ကိုသူတို့တာယာဝါပြောတဲ့ပန်းမောင်းဆောင်ပွင့်နဲ့ဥယျာဉ်အဖြစ်ပုံဖော်နေတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေဟာကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ဆုံးရှုံးနှိမ့်နာမှုတွေပေါ်မှာအကျိုးခံစားနေတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်ကြပြီးဒီလိုကမ္ဘာအစီအစဉ်တွေတစ်ပေါ်ထွန်ရေးကန့်ကွက်တားဆီးမှုကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သမ္မတပူတင်ကအနောက်နိုင်ငံတွေကိုဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဘရစ်ပွင့်ပြိုးဆဲနိုင်ငံကြီးများအဖွဲ့ဟာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်တွေကိုတိုးချဲ့လက်ခံလာခဲ့ပြီးအခုဆိုရင်ကမ္ဘာလူဦးရေရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကမ္ဘာစီးပွားရေးရဲ့၄ဘုံတဘုံနီးပါးကိုကိုစားပြုထားပါတယ
3: ်။မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ကမ္ဘာ့ချမ်းဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေရဲ့ဥဆောင်အဖွဲ့ကြီးတစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်နေပြီးဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေအချင်းချင်းပူးပေါင်းဖေးမှရပ်တည်နိုင်စွမ်းကိုမြင့်တင်မဲ့စံပြအဖွဲ့ကြီးအဖြစ်လဲရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အ အာဖရိကမှာပထမဆုံးကြိမ်ကျင်းပမယ့်လူငယ်အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲမတမီစီနီကောနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဒါကာကိုရောက်ရှိလာတဲ့အိုလံပစ်မီရှူတိုင်ကိုကြိုဆိုဖို့အတွက်အမျိုးသမီးတရားဦးဟာစနေနေ့ကဒါကာမြို့မှာလမ်းလျှောက်ချီတက်ခဲ့ကြပါတယ်။လင်ကီယာလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာ Wall of Bada စကားမှာတော်ဝင်မင်းမျိုးမင်းနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုခေါ်ဆိုရာဖြစ်ပြီးယဉ်ကျေးမှုအားကစားနဲ့စီပေါ်ရေးကဏ္ဍတွေကဩစာရှိသူတွေပါဝင်ပါတယ်။အိုလံပစ်မီရှူတိုင်ရောက်ရှိလာတာဟာလူငယ်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲအတွက်အချိန်နီးကပ်လာပြီဆိုတာကိုဖော်ပြနေပါတယ်။အော်တိုဘာလ31ရက်ကနေနိုဝင်ဘာလ23ရက်ထိကျင်းပမယ့်အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာဒါကာမြို့နဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကမြို့တွေမှာအားကစားနီး35မြို့တွက်လူငယ်အားကစားသမား3000နီးပါးလာရောက်ရှင်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။မီရှူတိုင်ဟာတာတာပရီနီကဂရိနိုင်ငံမြို့တော်အီတင်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာတော့ဆီနီကောနိုင်ငံအတွင်း3600ကီလိုမီတာခီးကိုလှည့်လည်သွားမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရဲ့ဒေသ14ခုလုံးကိုဖြတ်သန်းမှာပါ။နောက်ဆုံးမှာမြို့တော်ဒါကာကိုပြန်လည်ရောက်ရှိပြီးခွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကို2010ပြည့်နှစ်ကစင်ကာပူနိုင်ငံမှာပထမဆုံးကျင်းပခဲ့တာပါ။ဒီပြိုင်ပွဲဟာအသက်15နှစ်ကနေ18နှစ်ကြားအားကစားသမားတွေအတွက်ကျင်းပတဲ့အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျာဘာပင်လယ်ပြင်မှာ9ရက်တွင်ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဂရုတင်မောမတော်တဆမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကဂျာဘာကျွန်းနဲ့ဘော်နီယိုကျွန်းကြားခုံမောင်းနေတဲ့ဂရုတင်မောဟာရာသီဥတုဆိုးဝါးမှုနဲ့ကြုံတွေ့ပြီးနစ်မြုပ်သွားခဲ့တာပါ။လူပေါင်း143လိုက်ပါလာတဲ့ Vago Transport 8တင်မောနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရှာဖွေရေးနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။မိသားစုဝင်တို့ကကျမဝမ်းနဲ့တုံလို့ရပါတယ်။အခုအချိန်ထိဘာသတင်းမှမရသေးပါဘူး။သူတို့ဘေးကင်းကြဖို့ပဲမျှော်လင့်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုရေကြောင်းအန္တရာယ်မျိုးတွေဟာဒီဒေသမှာမကြာခဏဖြစ်ပွားနေတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကတည်းကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘာလီကျွန်းနေခုံမောင်းနေတဲ့ဂရုတင်မောတစ်စီးပေါ်မှာမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့လို့လူတဦးသေဆုံးပြီး9ဦးပျောက်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုခီးစဉ်တွေဟာဘာလို့ဒီလောက်တောင်အန္တရာယ်များနေကြတာလဲ။ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရပ်ဆိုးတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေရတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေတော့ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။အများစုကတော့ခံမှန်ရခက်တဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေတွေကိုထောက်ပြထားပါတယ်။တချို့ကလည်းမတူညီတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစံချိန်စံညွန့်တွေခီးတဲ့အဆမတန်ပိုတင်တာတွေနဲ့ပြုပြင်ထိမ့်သိမ့်မှုအားနည်းတာတွေကအဓိကအကြောင်းရင်းတွေအဖြစ်ပြစ်တင်ပြောဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဂရုတင်မောရီတင်ထိခိုက်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဗိုဒူဘူးနေညနေပိုင်းကလည်းဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံပါလာဝမ်ခရိုင်ရှိကမ္ဘာလှည့်ခီးသွားတွေလက်ပတ်လေးရှိတဲ့နေရာနီးမှာဂရုတင်မောတစီမိလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မိလောင်မှုဟာကန်ယူရန်ကနေ 1.2 ကီလိုမီတာခန့်အကွာမှာရှိတဲ့ MV ဂျွန်အက်စတာတင်မောပေါ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဖိလစ်ပိုင်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကလောလောဆယ်မှာတော့ရုပ်လောင်းတွေပြန်လည်ဆေးယူရေးကိုအဓိကထားလှုပ်ဆောင်နေပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတို့တင်မောဘော်ကလွတ်မြောက်လာသူတွေကိုစတင်မင်းမြန်စစ်ဆေးနေပါပြီလို့ပြောပါတယ်။အခုအခါမှာအရေးပေါ်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးလုံထုံးလုံနည်းတွေနဲ့မိစလောင်တဲ့မိနစ်ပိုင်းအတွင်းတင်မောကပ္ပတန်ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုအဓိကထားပြီးတရားဝင်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။အထူးသဖြင့်အင်ဒိုနီးရှားဆိုရအနေနဲ့နောက်ထပ်အသက်အန္တရာယ်ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုတားဆီးဖို့အတွက်စီမင်းစည်းကမ်းတွေချမှတ်ဖို့အဓိကထားဆောင်ရွက်နေပါတယ်ရှင်။ရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ကြားနှစ်ဆိုင်နဲ့ယင်းနှီးချစ်ချည်မှုရဲ့ပြယုတ်ဖြစ်ပထမဆုံးနယ်စပ်ကားလန်ဒရာကိုတနင်္လာနေ့မှဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံပရီမော်ရီဒေတာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတော့ဒါဟာနှစ်နိုင်ငံသမိုင်းဝင်ဖြစ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်မြေတူမန်မြစ်ပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီး1946ခုနှစ်ကမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုတည်ထောင်သူခေါင်းဆောင်ကင်အီဆွန်းကိုလှုပ်ကြံမှုတစ်ခုကနေကဲ့တင်ခဲ့တဲ့ဆိုဗီယက်အရာရှိဂျာကော့ဖ်နိုဗီဂျက်ကိုအစွဲပြုပြီးတရားမြည်ပေးထားတာပါ။အရှိ10ကီလိုမီတာရှည်လျားတဲ့ဒီတရားတက်ဟာ1959ခုနှစ်ကတည်းကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ချစ်ကြည်ရထားလန်တရားနီးမှာတည်ရှိပါတယ်။ဒီတရားဟာနှစ်နိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းပါဝင်နှစ်နိုင်ငံကဏ္ဍဆောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာအရေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်။အလုတ်ကိုင်တစ်တွေကိုလည်းဖန်တီးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ရုရှားဆိုရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။အရင်ကတော့မော်စကိုနဲ့ပြုံယမ်းကြားရထားလန်နဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေပဲတိုက်ရိုက်ရှိခဲ့တာပါ။2022ခုနှစ်ယူကရိန်းကိုရုရှားကကျူးကျော်စစ်စတင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဟာပုံမနှဆိုင်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်အတွင်းယူကရိန်းရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုဟန့်တာဖို့မြောက်ကိုရီးယားစစ်သည်ထောင်ထဲချီပြီးရုရှားနိုင်ငံ Cox Data ကိုဆင်လွတ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။
8: ရည်ကြီးမှုတန်အစိုးရဆုံးခံခဲ့ရတဲ့နီပေါ်နိုင်ငံနူဝါကော့မြို့ကဘုရားကျောင်းတွေမှာအမွေးရရင်နှံ့တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပါတယ်။ဟိန္ဒူဘာသာဝင်အများစုဖြစ်တဲ့နီပေါ်နိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကိုတနင်္ဂနွေတိုင်းတာနဲ့ဝမ်းနည်းပူဆွေးခြင်းနေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။နေဆက်ဘက်ကတိဘက်ဒေသမှာတော့တနင်္ဂနွေနေ့ကဂေဇေးသမားတွေဟာခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ရေခဲတောင်ပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနှစ်ပတ်နီးပါးကြာလာတဲ့အထိဂျူယောင်းမှာ

0: ကလည်းထောက်ပံ့ကူညီပေးနေပြီးတန်ရှင်တရာရှိတဲ့တဲတွေဆောင်းတွေတကူရေးတန်ရှင်ရေးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့စီးဝါးတွေကိုပေးပို့ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ညီပေါ်နိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂကြီးကတော့လက်ရှိကူညီမှုတွေဟာဆုံးရှုံးမှုပမာဏနဲ့ရှင်ရင်မလုံလောက်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်ကိုကျွန်မတောင်းဆိုချင်တာကတော့အခုချိန်ဟာညီပေါ်ကိုကူညီရမယ့်ချိန်ပါပဲ။အင်ဂျင်မဲ့သွားတာအလုပ်ကံတွေပြက်စီးသွားတာချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့မိသားစုကိုလုံခြုံနေသူတွေကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဟာလူအတော်များများပါပဲ။ဒါတွေအားလုံးဟာတမနစ်နှစ်မိနစ်တွဲမှလည်းဖြစ်သွားခဲ့တာပါလို့သူကပြောပါတယ်။ညီပေါ်အာနာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒဏ်ရာရရှိသူ9000ကျော်ကိုကယ်ဆယ်ဖွဲ့တွေကချက်ချင်းကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိသေဆုံးသူ1355ဦးရှိပြီး4996ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒါပြင်လူပေါင်း3000ကျော်ဟာယာယီခုံလုံးရေးစခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြရပြီးမိသားစုဝင်တွေရဲ့တရင်တွေကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြပါလေခင်ဗျာ
1: ခန္ဓာကြီးကျယ်လာတဲ့ပန်းပွဲတော်ကြီးလို့ဆိုရမှာပါ Netherlands နိုင်ငံ Zandert မြို့မှာအစင်လာမပြတ်ကျင်းပလာတဲ့ရိုးရာပန်းပွဲတော်ကြီးဟာတင်းငွေတွေကလာရောက်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အများများကိုဆွဲဆောင်ခဲ့ပါတယ်1853ခုနှစ်မှာကဘာကျော်ပကြီးဆရာ Vincent Van Gogh ကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဒီမျိုးလေးမှာအခုလိုအယောင်သွေးစုံလင်လာတဲ့ပန်းပွဲတော်ကိုကျင်းပလာခဲ့တာဟာအခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း80ပြည့်ပြီဖြစ်ပါလေ။အမြင့်9မီတာနဲ့အရှည်19မီတာရှိတဲ့ဒီပွဲတော်ကအလှပြယင်ကြီးတွေကိုဒါလီယာပန်းတွေနဲ့ပဲသီးသန့်အလှဆင်ထားတာပါ။ဒီယင်တစည်းချင်းစီမှာပန်းပွင့်ပေါင်း5သိန်းခန့်ကိုဝါသနာရှင်တွေကလက်နဲ့တစ်ခုချင်းအသေးချာကတ်ထားကြတာပါ။ဒီနေ့မှာတော့ကျေးရွာပေါင်း20ကပန်းလှပြရင်တွေအလှပဆုံးစုကိုစခုဖို့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။တဟာကာနီဗယ်ပွဲတော်တွေလိုပါပဲ။မတူညီတဲ့လူမှုအတိုင်းအတာတွေပူးပေါင်းပြီးဒီလိုကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ပွဲတော်ကြီးကိုအထူးတကားဆင်နွှဲကြတာပါ။ဒီနေ့ကတော့ပွဲတော်အပိတ်ခမ်းနားပဲဖြစ်ပါတယ်။တခဲကိုအမ်ခမ်းပါပဲ။အယောင်သွေးရောပန်းမျိုးရောစုံလင်းနေတာပဲ။ကျမတို့လည်းကျမတို့နိုင်ငံမှာပန်းဆိုင်ဖွင့်လာတာဆိုတော့ဒီနေ့ဟာကျမတို့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးနေရာပါပဲ။ပန်းလှပြရင်ဆင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာသူတို့ဘဝရဲ့အရေးပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလို့ဖြစ်နေပါလေ။အချိန်များကြီးပေးရပါမယ်တကယ်ကိုပြောစရာကောင်းပါလေဒီလိုအတူတူလုံရင်ကုရင်နဲ့ပဲအိမ်တော်ဘက်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သူတွေတကယ်ချင်းကောင်းဖြစ်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတာကြောင့်ဒါဟာနွေရာသီကိုအတိတ်ပဲရှိရှိကုံဆုံးရတဲ့နှီးကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါလေလို့ပွဲစီစဉ်သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်ဒီပန်းလှပြိုင်ပွဲကို1936ခုနှစ်မှာဘီယင်မာကြီးဝီဟမ်မီနာကိုဂုဏ်ပြုဖို့စတင်ကျင်းပခဲ့တာပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလမှာပွဲတော်ကိုခေတ္တရန်နာခဲ့ရပါမယ်1945ခုနှစ်မှာပြန်လည်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့ဒီပွဲတော်ဟာကမ္ဘာအကြီးအကျယ်ဆုံးပန်းပွဲတော်ကြီးအဖြစ်တစ်ပြေးပြေးသတ်မှတ်ခံလာရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

တော်တဲ့တဏီယာကဒုက္ခအတ္တတွေသိပ္ပံတွေကြားထဲမှာဟောပြောဝဲလို့မယ်အဓိကလူနေတာကစိတ်တခွန်အားပဲကျွန်တော်တို့တွေထီးကြံကြတယ်အားငယ်ကြတယ်တဲ့မနေ့ကဆစ်ဆောင်စကန်အတ္တတခုကမောင်လုံးမွေးမိတ်ဆွေကမှားလိုက်တယ်သူတို့ဟာဒီနေရာကိုဒီနှင်းမှပြောင်းလာတာမို့ဆစ်ဆောင်စကန်သည်လို့ဆိုရတာပါတကယ်တော့သူတို့ဟာစစ်တပ်ကအာဏာစာသိမ်းတဲ့2022ခုနှစ်မှာပဲပြူစော်တီးရွာဖြစ်သွားတဲ့သူတို့ရွာကနေထွက်ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းသူတို့ဟာနေရာတွေရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပြီးစစ်ဆောင်ဂါဇာနှစ်ကတောင်ကျရင်တွေမှာတောင်မော်တွေမှာတောင်အောင်နားမှာသူတို့နေထိုင်ကြဆားခဲ့ကြတယ်ဒေါ်လာရေးပြီးရင်ရွာကိုပြန်မယ်ဆိုပြီးတောင်မော်တွေကိုတက်ပြေးခဲ့ကြဘူးတယ်မျောလင်းချက်တွေနီးပြီးဆိုပြီးဆယ်ကြီးတစ်ခုရဲ့အနားမှာခိုနားခဲ့ကြဘူးတယ်သူတို့တွေစီတကယ်ရောက်လာတာကဒုက္ခအတ္တတွေပါဒုက္ခအတ္တတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ project အတ္တတွေရဖို့သူတို့ဒီစစ်ဆောင်စခန်းနေရာအတ္တကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။ဒီနေရာကိုပြောင်းလာကြတဲ့သူတို့ရဲ့အဓိကအကြဆုံးရည်ရွယ်ချက်ကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့သူတို့တွေဟာသူတို့မွေးဖွားခဲ့ရာနေရာဒေသမှာပဲနေခြင်းနဲ့သူတို့ဟာဒီနယ်ကနယ်သားတွေပါဆိုတဲ့ identity ပျောက်သွားမှာကိုစိုးရိမ်ကြတယ်။လက်တလုံးမှာတော့သူတို့ဟာပြူစော်တီးရွာကစစ်ဆောင်တွေဆိုတဲ့ identity ကိုယာနေတယ်။ပြောမပြတတ်ပေမဲ့သူတို့ဟာသူတို့ identity ကိုသူတို့မြင့်တင်နေကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့ကပြူစော်တီးဖြစ်တော့မဲ့သူတို့ခြေရွာကိုသူတို့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်စွန့်ခွာခဲ့တယ်။အိုးအိမ်လေယာကင်းစတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအလုံးထားခဲ့ရတယ်။စစ်ကြောင်းကိုရှောင်လိုက်၊မိုးတံကိုအန်တုလိုက်၊အပူတံကိုခါးစည်းခံလိုက်နဲ့လေးနှစ်တာတဝဲလေလေကျင်လည်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်ဒီနေရာကိုရောက်လာကြတယ်။သူတို့ဟာစစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးလို့လည်းမဟုတ်စစ်တပ်ကမောင်းထုတ်လိုက်လို့လည်းမဟုတ်သူတို့ရွာမှာသူတို့

0: နေခြင်းရင်နေလို့ရပါရဲ့နဲ့ထွက်ခွာခဲ့ကြသူတွေမို့ဂုံသိက္ခာနှစ်ထပ်နဲ့စစ်ရှောင်တွေလို့ဆိုနိုင်တယ်မောင်လမွေးရှိအမီးပကံလေးတွေတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်ရောက်လာတယ်အလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရတဲ့စားစရာလေးတွေကခက်များများဒီထဲကမှလက်နဲ့တုတ်ထားရတဲ့ဂွေးပေါင်းသီးတို့ကိုပဲမောင်လမွေးစားပြစ်တယ်တဲလေးတွေကိုစီကနေရောက်လာတဲ့အမီးကွက်ကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့စေရနာကိုပေါ်ပြနေသလိုသူတို့ဘယ်လောက်အထီးကျန်နေကြောင်းလဲပြောပြကြတယ်။သူတို့ဘယ်လောက်မိတ်ဆွေတွေကိုတောင်းတကြောင်းပေါ်ပြတယ်။အကူကြီးကိုဘယ်လောက်မျှော်လင့်ကြောင်းလဲသိစေတယ်။လေးဖြတ်ထားတာခံပြင်းတယ်တဲ့။ပလက်ကလက်ထိုင်းမှာထိုင်းနေတဲ့စစ်ရှောင်းမျိုးသားတူကပြောတယ်။လေးဖြတ်သွားပြီးနောက်ပြန်ကောင်းလာတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပေမဲ့သူအလုံးမလုံးနိုင်သေးဘူး။လေးဖြတ်ပြီးရင်လူဟာဝမ်းနဲ့လွဲတယ်၊မျက်ရည်ကျတတ်တယ်လို့ဆိုကြလို့ဝမ်းနဲ့တာမျိုးရှိလားလို့မေးတော့ဝမ်းနဲ့တာမရှိဘူးခံပြင်းတာတဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်ချေနေမဆိုးသေးဘူးပေါ့စခန်းတစ်ခုလုံးကလူအများစုဟာဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပေမဲ့ဒီလိုစိတ်ချေနေမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ခုံလေးတွေတယောက်တစ်ခုံဆွဲပြီးဟောပြောပွဲလုပ်မဲ့တစ်တော်တွေကိုသွားကြတယ်စစ်ရှောင်းစခန်းမှာလူအများများစုဖို့နေရာမရှိတဲ့အတွက်အရေးရတဲ့တစ်တော်တွေကိုသွားကြရတာဖြစ်ပါတယ်တစ်ပင်တွေအောက်မှာယူခဲ့တဲ့ခုံပူလေးတွေပေါ်ကိုစီထိုင်လို့မောင်လမွေးမိတ်ဆွေကတော့ရှေ့ဆုံးကမြေပြင်ပေါ်မှာထိုင်နေတယ်အဖွားကြီးတယောက်ကတော့ဆေးဘောလေးကိုကင်ရင်သစ်ပင်ကိုမှီရင်မြေပြင်ပေါ်မှာထိုင်နေတယ်ခလေးကြောပိုးထားတဲ့သားသေးမိခင်နှစ်ယောက်ကတော့မတ်တရံလို့ပါမောင်လမွေးလည်းလက်ဖက်ချောက်မပေါက်သေးတဲ့ရင်းနှွေးချမ်းတစ်ခွက်ကိုတောက်ပြီးသူတို့ကိုမတ်တရဲ့စကားစပြောရပါတယ်စကားပြောနေရင်တစ်တော်ဘေးလမ်းမကြီးပေါ်ကကားသံဆိုင်ကယ်သံတွေကိုကြားရတယ်တစ်တော်ရဲ့ဘေးစစ်ဆောင်စကန်းလေးကိုရောက်ဖူးတဲ့သူနဲသေးတယ်နောက်ထဲမှာရှိတာလားမသိဘူးဗျာမရောက်သေးတော့ဆိုပြီးစခန်းအနီးကမောင်လုံမွေးမိတ်ဆွေချို့ကပြောကြတယ်စကားပြောရမှမိုက်မပါပေမဲ့လူနေတဲ့အတွက်ကြဲကြဲပြောစရာသိမ့်မလို့ပါလူဝဲနေတာကဇကလုံးတွေထက်ဂယုဏတရားနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုတစ်ပင်ကိုမှီးနေတဲ့အခွားဟာပြုံးလာတယ်အမျိုးသမီးငယ်အချို့လေးလေးနက်နက်စဉ်စားနေပုံပေါ်လာတယ်အမျိုးသားတွေနဲ့အမျိုးသမီးကြီးအချို့မျက်လုံးတွေအနှဲငယ်လင်းလက်လာတယ်အချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်ရေးတစ်ပင်တွေပေါင်းလို့ဖြစ်နေတဲ့တောအုပ်လေးထဲမှာတရွာသားချင်းချင်းဒုက္ခတွေချင်းချင်းညီညွတ်ကြဖို့ပြောခဲ့တယ်။ညနေမိုးချိုးစပြုတ်ပြီးအကုန်းအကောက်မြေပေါ်မှာဖြောင်တန်းနေတဲ့လမ်းတို့လေးလမ်းဘေးမှာဆောက်ထားကြတဲ့တဲတန်းစိမ့်လက်လက်မြက်ခင်စိမ့်နေတဲ့တောအုပ်ညို့နေတဲ့တောင်တန်းပြားနေတဲ့ကောင်းကင်ဒီအလှတွေကိုသူတို့ခံစားနိုင်ကြပါရဲ့လား။ဒုက္ခတွေကသူတို့ရဲ့အလှပခံစားမှုကိုဟုတ်များထားမလားဟောပြောပြီးလို့တောအုပ်လေးတဲကနေရှုခင်းကိုကြောခိုင်းပြီးစိုက်ကယ်စီးပြန်ခဲ့ရတယ်သူတို့ကိုကြောခိုင်းထားခဲ့ရတာစိတ်ထဲမှာမလုံးသလိုလိုဝမ်းနည်းသလိုလိုတောထဲတနေရာမှာဒုက္ခအသစ်တွေကိုသူတို့ရင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုမိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
1: အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘန်တန်ပြည်နယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာအာနက္ခရာခါတော်မီရောင်ဟာတောက်တာနေကစတင်ပောက်ကွဲခဲ့ပါတယ်မီရောင်ပြားတွေကြောင့်မြို့တော
2: ်မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ဂျာကာတာပါဝင်၄ဈေး၆ခုမှာလေကြောင်းပြန်တက်မှုတွေရပ်ဆိုင်းခဲ့ရပြီးအနည်းဆုံးခီးတဲ2,200ရဲ့ခီးစင်တွေထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။လေရင်ခီးတဲ့တူကမနေ့9နိုင်ဟာကျမတို့လေရင်တက်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပေမဲ့ဘာသာရေးချက်လက်မှမရသေးပါဘူး။နောက်တော့လေရင်ခီးစင်ကိုမနေ့17နိုင်ထိရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပေမဲ့မိနစ်30ကြာတဲ့အခါမှာတော့ခီးစင်အလုံးဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီးဆိုပြီးကြေညာခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ခီးတဲ့တူကကျွန်တော်ကစီးပွားရေးကိစ္စနဲ့သွားတာဆိုတော့ဆုံးရှုံးမှုတချို့ရှိနိုင်ပေမဲ့ဒါကသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်တာကြောင့်ဘာမှမတက်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဘူမိဗေဒအေဂျင်စီကတော့လေတိုက်နှုန်းပေါ်မူတည်ပြီးမီးရောင်ပြားတွေဟာ ဆက်ပြီးပြန့်နှံ့နိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ပြည်သူတွေနဲ့မိတော်ပတ်ဝန်းကျင်ကဒေတာခန်တွေနှာခေါင်းစီတွေနဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုဖို့အပြင်ထွက်တာတွေလျှော့ဖို့နဲ့ကလေးတွေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂရှိသူတွေအထူးပြုစိုက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုတွေပေါ်မူတည်ပြီးသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကထုတ်ပြန်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလိုက်နာကြဖို့လဲဒေတာခန်တွေကိုအကြံပြုထားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာပစိဖိတ်မီးခွင်းဒေတာမှာတည်ရှိတာကြောင့်ငလျင်နဲ့မိတော်ပောက်ကွဲမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီလိုပြပွဲတွေမှာခင်းချင်းပြသထားတဲ့ရှီဟောင်ကာတစည်းချင်းစီရဲ့နောက်မှာအလွန်ကျယ်ပြန့်တဲ့ကဘာကြီးတစ်ခုရှိနေပါတယ်။ရှီဟောင်ကာပြန်လည်မုံမှန်တဲ့ဝက်ရှော့တွေအထူးပြုအပိုပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူတွေအာမခန်ကုမ္ပဏီတွေဘန်နာယီဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပြပွဲစီစဉ်သူတွေစတဲ့ကဏ္ဍအသီးသီးဟာဒီကားတွေထက်ပိုမိုကျယ်ပြန့်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးပါ။ကဘာရှီဟောင်ကာစီးကွက်ဟာအယောင်ွယ်နဲ့ပွဲကပြန်လည်မုံမှန်ထိမ့်သိမ့်စီရဲ့အပိုပစ္စည်းအာမခန်နဲ့ဘန်နာငွေထောက်ပံ့မှုစတာတွေနဲ့တနစ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ89ဘီလီယံနီးပါးအထိရရှိတဲ့ဈေးကွက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကိန်းဂဏန်းတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာတော့ထပ်မထုတ်တော့တဲ့ဒီရှီဟောင်းကားတွေကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနေတဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ရင်းနှီးလှုပ်ကိုင်နေကြတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ကျန်းကျေပညာရှင်တွေလည်းရှိနေကြပါတယ
3: ်
1: ။ဒီရှီဟောင်းကားတွေအတွက်အပိုပစ္စည်းရရှိဖို့အရန်ခက်ခဲပါတယ်။ကမ္ဘာအနှံ့ကနေအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုရှာဖွေပေးဖို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ပါ။ကားပါရှင်တွေကသူတို့ရဲ့ကားတွေကိုအလွန်ချစ်မြတ်လို့ကြတာကြောင့်ဒီနေ့အထိဒီလုပ်ငန်းတွေဆက်ပြီးရှင်းတန်နေတာပါသူတို့အတွက်အချိန်နဲ့ငွေဟာအဓိကမဟုတ်ပါဘူးသူတို့လိုချင်တဲ့အပိုပစ္စည်းရဖို့ကလည်းအဓိကပါလို့အပိုပစ္စည်းဆိုင်ရှင်တို့ကရှင်းပြပါတယ်ဒီကားတွေလမ်းတွေပေါ်မှာဆက်ပြေးနေနိုင်အောင်ထိမ့်သိမ့်ဖို့ဆိုတာအစားထိုးမရတဲ့အထူးကြံ့ကျင်မှုအပေါ်မှာလည်းမူတည်နေပါတယ
4: ်
1: ကျွန်တော်တို့အပိုပစ္စည်းတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံခြားကနေရှာဖွေပြီးဖြစ်ဖြစ်ကူညီပေးကြပါတယ်ဒီပညာတွေကိုလည်းမျိုးဆက်သစ်တွေစီလက်ဆိုင်ကမ်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။စိန်ခေါ်မှုတွေရှိပေမဲ့ဒီကားတွေဆက်ရှင်တန်နေဖို့ကသာအရေးကြီးပါတယ်လို့ကျဲချင်းပညာရှင်တို့ကပြောပါတယ်။လူများအတွက်တော့ဒီကားတွေဟာမော်တော်ကားသမားရဲ့ဂန်ဝင်အမွေနှစ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ရည်ကြီးမှုနဲ့ဆက်မှုအမွေနှစ်တွေပေါင်းစုံရာဒီတူရကီနိုင်ငံအစ္စတန်ဘူလ်မြို့မှာဒီသမိုင်းကြောင်းတွေကိုပြန်အသက်သွင်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပြပွဲမျိုးတွေဟာကမ္ဘာတွင်းကရှီဟောင်းကားအတိုင်းဝိုင်းတွေကိုဆက်ရှင်တန်စီတယ်လို့ကားစုဆောင်သူတွေပြုပြင်မှုမှန်သူတွေနဲ့ဝါသနာရှင်တွေကြားသူတို့တံမိုးထားတာတွေကိုမျှဝေခန်းစားခွင့်လည်းရရှိပါရရှင်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ရွှေစက်တဲ့အတွက်ပေးဆက်ခဲ့ရတယ်။ဒီရေကားတွေအတွက်မတော်လက်သေးဆုပ်တွေကိုတင်းချက်နေအောင်ဆုပ်ထားတာ။မတော်ပြန်ပြီးချက်ဖို့ဟုတ်ဘူး။အလခံပြီးဒုက္ခခံပြီးစီတင်လွတ်နေတဲ့ဝန်တန်းတွေကမတော်ဝီတူတွေအကျဉ်းဖက်စတဲ့ကြောင့်ယောဂကဆူကြီးကိုမခုခံနိုင်ဘူး။မရှိနိုင်မကယ်နိုင်လေ။အသက်တွေပေးခဲ့ရလား။ငါတို့ပြည်သူတွေ။အဝေးရပြီ။မိသားစုကိုပြည်။နောင်ကျိုးတွေကိုဖြတ်ပြီ။စီးရဲစွာ။တိုက်ပွဲစီလွှဲနေကြတယ်။ဒီတို့ကကွေ PDF ကငါတို့ပြည်သူတွေမတရားမှုကိုရေးရေးရေးဆန့်ကျင်ရင်အသက်တွေပေးခဲ့ရတဲ့လူတွေပြည်သူတွေကငါတို့ဒီကုန်မှန်မှတွေငါတို့ရဲ့တွေးတွေငါတို့ရဲ့လူမျိုးတွေငါတို့ဘယ်တော့မှတွေးမအေးဘယ်တော့မှဆက်ထားမှန်းတဲ့ကိုပြင်ချင်ချာအစွန်ထိတိုင်းမယ်အစွန်ထိတော်လာမယ်အစွန်ထိတောင်းခံကြမယ်ဒီနေ့မျိုးလည်းလာတဲ့ခါငါတို့တရားမြတ်ဖတ်ပြီးမကြမယ်။ငါတို့လည်းဒီအချက်ကိုချိန်ထားမယ်။ငါတို့ရှိစက်ဒူဒူစက်တုံးနေကြ။ငါတို့အမှန်တကယ်ပြန်ကြမယ်။ငါတို့လည်းလုံးဝမဖြစ်ဘူး။ရှိရတော့အောင်ရမယ်။

ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂတ်16ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမုံတရားလဲလွတ်သက်ပြတ်မှုတာဝန်ခံမှုနဲ့တရားမျှတမှုခုရပိုင်းလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ဖိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှုကွန်ရက်သုံးဆွဲသူတွေအများပြားကဆိုးရွားလွန်းတဲ့ရက်ဆက်မှုကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြတာတွေ့မြင်နေကြရပါတယ်အဖြစ်ပြက်ရဲ့တိုချုပ်ကအမျိုးသမီးကြီးတူကိုအမျိုးသား၄-၅ဦးကဓာရှိတွေကင်ဝိုင်းထားကြကအမျိုးသမီးကြီးကအတနာခံပြောဆိုနေတဲ့ကြားကရက်ဆက်စွာဓာနဲ့ခုတ်ပြီးတက်ဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တက်ဖြတ်သူတွေဟာအရက်ဝတ်တွေနဲ့မလို့ဘယ်လက်နဲ့ကင်အဖွဲကလဲဆိုတာဗီဒီယိုချိယုံနေတော့မသိနိုင်ပေမဲ့ဗီဒီယိုအတူပြန့်နှံ့ပြီးနောက်လူမှုကွန်ရက်မှာတရှိတဲ့သူတွေထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်ရတော့စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ဒေသတနိုင်ဟူကောင်းဒေသမှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဝရဇွတ်ပြီးသူစစ်မင်းစီတန်ဆိုသူဦးဆောင်တာကြောင့်မင်းစီတန်ပြီးသူစစ်အဖွဲ့ကလို့ဆိုကြပါတယ်။တက်ဖြတ်ခံရသူကအယက်သားဖြစ်ပြီးတက်ဖြတ်တဲ့အကြောင်းအရာတော့မသိရှိကြသေးပါဘူး။ဘာအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုတရားဥပဒေမဲ့တရားလက်လွတ်တက်ဖြတ်မှုတွေကဘလို့မှလက်ခံလို့မရအကြောင်းပြချက်ပေးလို့မရတာအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတက်ဖြတ်မှုဟာလုံခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ဝန်းကျင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့လဲလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြောဆိုနေကြတာတွေ့ရပြီးဒီလိုရက်ဆက်တဲ့တက်ဖြတ်မှုတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားရကမရည်ရွယ်ပဲပေါက်ကြားခဲ့တဲ့အဖြစ်မျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အလားတူရက်ဆက်တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်တဲ့အချို့သောလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေကရန်ဖက်အဖွဲ့အစည်းနဲ့အများပြည်သူကိုကြောက်ရွံ့အောင်တမင်တကာထုတ်ပြန်တာမျိုးလုပ်ကြပေမဲ့ကျူးလွန်သူအဖွဲ့အစည်းအများစုကတော့ထုတ်ပြန်တာမျိုးလုပ်လည်းမရှိပါဘူး။ယခင်နှစ်ကရေးမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ရေးပီလူဆိုတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့ကစစ်တပ်လက်အောက်ကကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတူကိုခေါင်းဖြတ်တတ်တဲ့ဗီဒီယိုကိုတမင်တကာဖြန့်ဝေခဲ့ပေမဲ့အများစုသောတပ်ဖြတ်မှုတွေကမရည်ရွယ်ပဲပေါက်ကြားပြန့်နှံ့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကစကိုင်းတိုင်းမုံတိုင်ပင်ကျေးရွာမှာဖမ်းဆီးထားတဲ့ကျေးရွာသား28ဦးဝန်းကျင်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတပ်ဖြတ်တဲ့အဖြစ်ပြက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကကျူးလွန်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ၎င်းတို့ရဲ့ကိုပိုင်ဖုန်းတွေနဲ့တူချင်းမှတ်တမ်းတင်ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတွေတိုက်ပွဲတွင်ဖုံးပြောက်ဆုံးခဲ့ရာကသတင်းမီဒီယာစာမျက်နှာပေါ်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်တလောပြန့်နှံ့တဲ့ဗီဒီယိုလိုပဲအမျိုးသမီးတူကိုလက်နဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရက်ဆက်စွာတပ်ဖြတ်တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတခုလဲ2022ခုနှစ်ကပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးအသက်25နှစ်အရွယ်ဒေါ်အေးမာထွန်းကိုတမူးခရိုင် PDF တပ်ရင်းတခုကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရိုက်နှက်ပြီးနောက်တနက်နဲ့ပြစ်တက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ပြက်လူအများသွာလာနေတဲ့လမ်းပေါ်မှာနေခင်းအချိန်ဖြစ်ပြက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဗီဒီယိုမပြန့်နှံ့သည့်အတိုင်းအဖြစ်ပြက်ကိုမျက်မြင်သက်သေတွေရှိတဲ့ဖြစ်ရက်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလိုလက်နက်ကင်အဖွဲ့ဝင်တွေတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ချိန်မှာ၎င်းတို့ကျူးလွန်တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုအားရတဲ့အနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကြတာမျိုးဖြစ်ပြီးဝါရဖြန့်ဖို့ထုတ်ပြန်တာမျိုးထက်မရည်ရွယ်ပဲပေါက်ကြားလာတဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းလို့ဆိုနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အစိုးရလို့ဆိုပေမဲ့မြေပြင်မှာအယက်သားတွေကို PDF အဖွဲ့ဝင် PDF အားပေးကူညီသူအစရှိတဲ့ဆွဆွဲချက်သို့မဟုတ်အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့အယက်သားတွေကိုတပ်ဖြတ်တာတွေကျူးလွန်နေကြတာအများသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ခက်ဆစ်စစ်မှာစစ်မြေပြင်ဖြစ်တဲ့တိုင်းသားဒေသတွေမှာကျူးလွန်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပေမဲ့အဲ့လိုအဖြစ်ပြက်တွေကိုစစ်မြေပြင်နဲ့ဝေးတဲ့မြို့ပြကသူတွေအညာဒေသကသူတွေပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့ဒေသတွေကသူတွေကောင်းစွာမသိရှိခဲ့ကြပါဘူး။ရှမ်းပြည်မှာဖြစ်ပွားတဲ့တရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေ၊ကရင်၊ကချင်၊ကရင်နီ၊ကယားတို့မှာဖြစ်ပွားတဲ့တရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကအဲ့ဒီဒေသတွေကပြည်သူလူထုကကောင်းကောင်းသိရှိကြပေမဲ့ပြည်မလို့ဆိုတဲ့နေရာဒေသကသူတွေမသိရှိခဲ့ကြတဲ့သဘောပါ။အခုလို2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့စစ်မြေပြင်ကနေရာအနှံ့ကိုပြန့်နှံ့လာပြီးအညာဒေသပဲခူးတိုင်းမန္လေးစကိုင်းတိုင်းတို့အထိကျယ်ပြန့်လာကအခုလိုတရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေစစ်ပွဲတွေနဲ့အတူမကြာခဏဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုစစ်မြေပြင်ကနေရာအနှံ့စီရောက်လာခဲ့ရမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့ချင်းချင်းရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့စစ်မြေပြင်တွေသာမကမြို့တွေမှာချောင်းမြောင်းလုံးကြံတပ်ဖြတ်မှုတွေလည်းဖြစ်ပွားလာခဲ့တာပါလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုတာမကရန်သူလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကိုထောက်ခံတဲ့အယက်သားတွေပညာရေးနဲ့ကြားမိုင်ဝင်ထမ်းတွေပါဝင်အယက်ဖက်ဝင်ထမ်းတွေလည်းလုံခြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်ရက်တွေပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းအများအပြားဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဒေါ်လာရဲ့လက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့လည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကခုခံတော်လှန်ဖို့လက်နက်ကင်နီလန်းကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြရမှာ စစ်ပွဲတွေရဲ့လိုက်နာရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းအယတားတွေအပေါ်မှာပြုတ်မှုကျင့်ကြံရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စနစ်တကျချမှတ်တာဖြန့်ဝေတာလိုက်နာကျင့်သုံးစေတာတွေအာနေချင်းလက်နဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအောက်ခြေမှာတီချာစီရက်တီပြီးအမိန်ပေးနိုင်ဥပရေနဲ့မငြီးတဲ့ကျူးလွန်မှုတွေကိုအရေးမယူနိုင်တဲ့အနေထားတွေမှာတရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကထက်ကာထက်ကာဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ကြရပါတယ်စောနေကပြည်သူကာကွယ်လက်နက်ကင်တပ်တွေအဲ့တဲ့တယောက်အပါဝင်မိသားစုတစုလုံးတက်ဖြတ်ပြီးကားနဲ့ရွှေငွေတွေယူသွားတဲ့အဖြစ်ပြက်ချောင်းဦးမြို့နယ်ကခြေရွာတရွာမှာပလုံကောက်သူမိန်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးတွေကိုအဓမ္မပြုတ်ကျင့်တက်ဖြတ်ကအလောင်းဖြောက်မှုတွေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်နက်ကင်ထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ရက်သားတွေအပေါ်ပြုတ်မှုဆက်ဆံကြရမှာတရားရုံးရဲလုပ်ငန်းစဉ်တရားဥပဒေစာရာတွေကိုနားမလဲကြသလို၎င်းတို့လက်ထဲမှာလူတယောက်ရဲ့အသက်ကိုပါစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့မှတ်ယူထားကြတဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အပြစ်မဲ့ရက်သားတွေနေထိုင်တဲ့မြို့ကျေးရွာစစ်ဆောင်စခန်းတွေအပေါ်လေးချောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လို့အပြစ်မဲ့ရက်သားတွေတေဆုံးရတဲ့အဖြစ်တွေအတွက်လည်းလင်းရင်နဲ့ဘုံကျဲသူတွေအမိန့်ပေးသူတွေအားလုံးတာဝန်ရှိကြသလိုပဲအခြားတစ်ဖက်မှာအပြစ်မဲ့ရက်သားတွေကိုတန်တရားနဲ့ဆွတ်ဆွဲမှုတစ်ခုတည်းနဲ့အဆုံးစီရင်တဲ့အထိလှုပ်ဆောင်တဲ့တရားလက်လွတ်တက်ဖြတ်သူတွေဟာလည်းတက်ဖြတ်မှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိနေကြတာပါအခုလက်တော်ပြန့်နှံ့တဲ့ဗီဒီယိုမှတ
1: ်နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဆရာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ကလူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးကိုနှိုးဆွနိုင်ပြီးဒေါသလက်စားချေမှုတွေအတွက်တောင်းဆိုတာခံစားချက်နဲ့တုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်မှုတောင်းဆိုတာတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအပြစ်မဲ့ရက်သားတူတက်ဖြတ်ခံရတဲ့တူတယောက်ရဲ့အသက်တိုင်းဟာတန်ဖိုးအတူတူသာဖြစ်ကြပါတယ်။တရားမျှတမှုကိုရှာဖွေကြတဲ့အခါခံစားချက်လက်စားချေလိုမှုတွေထက်လူတူတယောက်ချင်းစီတိုင်းအသက်တစ်ချောင်းတိုင်းရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုအတူတူရှုမြင်တတ်ကြဖို့နဲ့တာဝန်ခံမှုရှိကြဖို့တောင်းဆိုဖို့ကလည်းအရေးကြီးတာကိုထောက်ပြလိုတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်စစ်မှုထမ်းရမယ့်အန်ဒီယန်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စက်ယုံလှုပ်သားများရန်ကုန်မြို့ကြီးရဲ့ညာကျန်းတွေဟာအရင်ကလိုမဟုတ်တော့ပါဘူးလက်မကြီးတွေပေါ်မှာမီးရောင်တချို့လင်းလက်နေပေမဲ့မြို့ကန်တွေရဲ့ရင်ထဲမှာတော့စိုးရိမ်စိတ်ထိတ်လန့်မှုနဲ့မရေရာချင်းတွေကလွှမ်းမိုးထားစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်သွားမလဲ။အိမ်ပြန်လမ်းမှာဘယ်သူနဲ့ပတ်ပင်တိုးမိမလဲဆိုတာမကမှန်းနိုင်တဲ့ညာပေါင်းများစွာကိုရန်ကုန်မြို့ကန်တွေအထူးသဖြင့်စစ်မှုထမ်းသတ်မှီတဲ့လူငယ်တွေထိတ်လန့်ခြောက်ခြားစွာဖြတ်တန်းနေရပါတယ်။ဇူလိုင်လတစ်လတာလုံးရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြေပြင်အခြေအနေကိုလိုက်လံသုတေသနပြုစုံစမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့စုဆောင်းရရှိခဲ့တဲ့ချက်လက်တွေဟာမြို့ပြလုံခြုံရေးမန်တိုင်တစ်ခုလုံးဘယ်လောက်အထိပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီဆိုတာကိုအထင်ရှားတက်တည်ပြနေတာပါဒီဆောင်းပါးဟာသူတေသနကောက်ယူသူတယောက်ရဲ့ရေပင်တွေ့ရှိချက်တွေပေါ်ခြေခံပြီးရန်ကုန်မြို့ရဲ့စစ်မှုထမ်းဖိအားနဲ့ဒုံကြုံရေးဆိုင်ရာအနေထားယုံကိုသုံးသက်တင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်လအတွင်းရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြို့နယ်အသီးသီးကချက်လက်တွေကိုကောက်ယူရင်းပထမဆုံးသတိထားမိတာကတော့မြို့ကန်တွေမိသားစုတိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့လမ်းသွားလမ်းလာတွေရဲ့မကွယ်နိုင်တဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရစစ်မှုထမ်းသတ်မှီတယ်လို့သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့လူငယ်တို့အတွက်ဆိုရင်ရန်ကုန်ရဲ့လမ်းမတွေဟာအရင်ကလိုလွတ်လပ်စွာသွားလာလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့နေရာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ကော်ဖီဆိုင်၊ဘတ်စကားမတိုင်၊ လမ်းမတွေနဲ့လမ်းကြားလေးတွေအထိပါလွတ်လပ်စွာသွာလာခွင့်နဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးဟာစိုးရိမ်ရတဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။တမယိုးကြလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုမျိုးမဟုတ်ပဲဘယ်အချိန်မျိုးမဆိုရုတ်တရက်ဖန်းစည်းခေါ်ဆောင်ခံရနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုစိုးရွားစွာဆက်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဓမ္မဖန်းစည်းခေါ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပေါ်တာဆွဲမှုတွေဟာဟိုနာဒီနာကြာပန်းဖြစ်ပေါ်နေတာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းမြေပြင်ချက်လက်တွေကအခိုင်အမာဖော်ပြနေပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အဆင့်ဆင့်နဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကအကွက်ကြကြစနစ်တကျပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာကိုသုတေသနပြုချက်အရတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဇူလိုင်လတလတည်းမှာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမြို့နယ်အများစုကဖမ်းဆီးခံရသူအရေအတွက်အနည်းဆုံး60ဦးထပ်မံရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းသုတေသနမှတ်တမ်းကအတည်ပြုပေးထားပါတယ်။ဒီအတည်ပြုချက်ဟာမြေပြင်မှာရရှိထားတဲ့ရေအတွက်ဖြစ်ပြီးကိန်းကနန်းတွေရဲ့နောက်ွယ်ကအခြေအနေတွေကပုံမဆိုးရွားလှပါတယ်။ဒီ60ဆိုတဲ့ကိန်းကနန်းအရေအတွက်ထပ်ပို့ပြီးထိတ်လန့်စရာကောင်းတာကတော့ဖန်းစည်းခံရပြီးသူတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေနဲ့သတင်းအချက်လက်စီးဆင်းမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖန်းစည်းခံရပြီးတဲ့နောက်မိသားစုတွေ၊ဆွေမျိုးတွေနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကအဆက်အသွယ်လုံးဝမရရှိတော့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအများပြားရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာစံနှုန်းတွေအရသက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေကဖန်းစည်းထားသူရဲ့တည်နေရာနဲ့အခြေအနေကိုထုတ်ဖော်မပြောဘဲမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ထားတာဟာအတင်းအဓမ္မဖျောက်ဖျက်ခံရခြင်းဆိုတဲ့ကျူးလွန်မှုအဆင့်ကိုတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးဆိုင်ရာမန်တိုင်တွေလုံးဝပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီဆိုတာကိုဒီ data တွေကမငင်းနိုင်တဲ့သက်သေအဖြစ်ပြသနေပါတယ်သုတေသနပြုချက်အရရန်ကုန်မြို့ရဲ့စကုံးမြို့နယ်ကိုအသေးစိတ်လေ့လာစမ်းစစ်ခဲ့ရမှာမတရားဖမ်းဆီးမှုအရေအတွက်အများဆုံးစရင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့နယ်ကတော့လှိုင်မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်လှိုင်မြို့နယ်တစ်ခုတည်းမှာတင်ဖမ်းဆီးခံရသူအနည်းဆုံး9ဦးအထိရှိခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လှိုင်မြို့နယ်ဟာစီးပွားရေးအရလှုပ်ရှားမှုများပြားပြီးဆက်ယုံအလုပ်ယုံတွေကုမ္ပဏီတွေနဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားလူငယ်အများပြားနေထိုင်ရာမြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာသုတေသနအရထူးထူးခြားခြားသတိထားမိတဲ့အချက်ကတော့ဖမ်းဆီးသူတွေဟာပုံမှန်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာစစ်ဆေးယုံတွေမကတော့ပဲအရက်ဝတ်တွေနဲ့အကွက်ချဆောင်ဆိုင်ကရုတ်တရက်စီးနှင်းဖမ်းဆီးတဲ့နှီးပြူဟာကိုစနစ်တကျပြောင်းလဲအသုံးပြုလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လမ်းသွားလမ်းလာလူငယ်တွေနဲ့အလောက်ကပြန်လာတဲ့သူတွေကိုအရက်ဝတ်တွေနဲ့အနီးကပ်ဆောင်ဆိုင်ပြီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာလက်ရှိရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။အရက်ဝတ်တွေနဲ့အရမပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေမှုတွေကြောင့်မြို့ကန်ပြည်သူတွေအကြားစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေမြင့်တက်နေချိန်မှာစစ်တပ်ရဲ့ပြည်ထရေးဒုဝန်ကြီးကတရားဝင်တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာစစ်မှုထမ်းဖို့တင်းရှောင်နေသူတွေကိုဆောင်ဆိုင်ဖမ်းဆီးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ချင်းချက်ဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကြောင်းပြပြီးတရားဥပဒေမဲ့အဓမ္မစုဆောင်းခြင်းနဲ့ပေါ်တာဆွဲခြင်းတွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းအစဉ်စဉ်ကတရားဝင်ပြုလုပ်နေပါတယ်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ဝန်ခံလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သုတေသနစုံစမ်းအတည်ပြုထားတဲ့အရေအတွက်60ဆိုတာဟာအနည်းဆုံးရရှိထားတဲ့ပမာဏသာဖြစ်ပါတယ်။လူမသိသူမသိတိတ်တဆိတ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရမှုတွေမိသားစုတွေကနောက်ဆက်တွဲဘေးအန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်လို့သတင်းအမှောင်ချထားတာတွေနဲ့သတင်းအချက်လက်စီးဆင်းမှုပိတ်ဆို့ခံထားရတာတွေကိုထက်တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြေပြင်မှာအမှန်တကယ်မတရားဖမ်းဆီးခံရသူရေတွက်ဟာဒီထက်အဆပေါင်းများစွာပိုပြီးများပြားနိုင်ပါတယ်မြေပြင်အခြေအနေကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်သုတေသနပြုချက်တွေအရဩဂုတ်လ10ရက်မှာထူးခြားပြီးစိုးရင်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုထပ်မံထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာအမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းကိုမော်ဘီမြို့အမှတ်4အရာခံနဲ့အချက်ကြီးတင်ကြောင်းရကတ4အပါဝင်စစ်တပ်နှံကြောင်းအချို့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Myanmar Defense and Security Institute MDSI ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက် data တွေအရအဆိုပါစစ်တပ်နှံကိုတက်ရောက်နေရသူအများစုဟာရန်ကုန်မြို့ရှိစက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကအမျိုးသမီးအလို့သမားတွေဖြစ်နေကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ယခင်2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လတုန်းကလည်းရကတ4မှာအမျိုးသမီးစစ်တပ်နှံအမှတ်စဉ်1ကိုပုံမှန်စစ်တပ်နှံအဖြစ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့မှုတဲ့အချက်လက်သမိုင်းကြောင်းတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်နန်းဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရသတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းကာလ2နှစ်အတွက်တိုက်ရိုက်ခေါ်ယူတာလားဒါမှမဟုတ်အခြားပုံစံလားဆိုတာကိုတော့တီးခြားအတည်ပြုချက်တွေဆက်လက်ရယူနေစေဖြစ်ပါတယ်ဆက်ယုံအလို့သမားမျိုးသမီးတွေကိုစစ်တင်နန်းပေးနေတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရောင်မြို့ပါဝင်မျိုးပြဒေသချို့မှာမျိုးသမီးငယ်အချို့ပျောက်ဆုံးခြင်းနဲ့ဖမ်းဆီးစုဆောင်ခံရခြင်းသတင်းအချက်လက်တွေပါထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အမျိုးသားလူငယ်တွေပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေနဲ့
2: လုံခြုံရေးချိန်ချောင်းမှုတွေအမြင့်ဆုံးရောက်ရှိနေချိန်မှာအခုလိုအမျိုးသမီးတွေအတွက်ပါစစ်တပ်နန်းတွေကိုတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်လာတာဟာပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမန်တိုင်တစ်ခုလုံးကိုပုံမှုပြိုလဲသွားစေတဲ့အလွန်အန္တရာယ်ရှိတဲ့လက္ခဏာတည်းရဖြစ်ပါတယ်ရောင်မြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအထူးသဖြင့်စက်ယုံလုံယုံတွေကမျိုးသမီးအလုပ်သမားတွေလူငယ်မျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အမျိုးသားတွေနီးတူသွားလာလှုပ်ရှားမှုအလောက်ကိုင်းတဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအခြေအနေတွေပုံမဆိုးရလာနေတာကိုသတိပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်စစ်စည်းရေးဂိတ်တွေနဲ့အရက်ဝတ်တွေကြားလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်တွေပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အခြေအနေဟာရန်ကုန်ရဲ့မြို့ပြလုံခြုံရေးမန်တိုင်တစ်ခုလုံးပြိုလဲသွားတာကိုတတ်သိပြနေတာပါအိမ်ပြန်လမ်းတိုင်းမှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာမခံမှန်းနိုင်တဲ့ညာပေါင်းများစွာကိုအမျိုးသမီးငယ်တွေပါထိတ်လန့်စွာဖြတ်သန်းနေကြရပါတယ်ဒီလိုမှောင်မိုက်နေတဲ့ကာလမှာမိမိတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုအချင်းချင်းသတင်းပေးသတိထားကြခြင်းနဲ့စီးလုံးစွာကာကွယ်ပွေဖက်ထားကြခြင်းထက်ပိုကောင်းတဲ့နီလန်းမရှိနိုင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာတာဘလူး

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အောက်ဂုလ3ရက်နေ့မြင်ကွင်းထောင်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC မြန်မာရုံးအကြီးအကဲသွားရောက်တွေ့ဆုံခွင့်ရအနာသိစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးကတရားရုံးတင်ပြီးနှစ်30ကျော်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ချီနီကော်မတီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးအကြီးအကဲဖြစ်သူမစ္စတာအာနိုဒီပေကျူကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့နေအိမ်တအိမ်မှာတွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံတဲ့နေ့နဲ့အချိန်ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းဖြစ်ပြီးတွေ့ဆုံပြီးနိုင်ပိုင်းအကြာမှာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့သမ္မတရုံးပြောခွင့်ရသူက Telegram Channel မှာအခုလိုတွေ့ဆုံခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဓာတ်ပုံ၄ပုံနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီသတင်းကနိုင်ပိုင်းအတွင်း online ပေါ်မှာတမဟုတ်ချင်းပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးအာဆီယံအဖွဲ့တို့ကတလျှောက်လုံးတောင်းဆိုလာခဲ့ပေမဲ့တွေ့ခွင့်မပြုခဲ့ပဲအကျဉ်းချခံနေရသူဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေကတွေ့ဆုံခွင့်တောင်းခံတာတွေကိုငြင်းပယ်ခဲ့ပြီးအခုလို ICRC ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုဘာကြောင့်တွေ့ခွင့်ပေးခဲ့တာလဲဒီတွေ့ဆုံတဲ့ဓာတ်ပုံကအစစ်မှန်ဟုတ်ရဲ့လားစသဖြင့်မေးခွန်းနဲ့တန်တရားအငင်းခုန်တွေလဲဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ICRC အဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးကကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွဲခွင့်ပြုတာဟာ ICRC ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေဖြစ်တဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးစစ်ပေးတန့်တင့်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလက်နက်ကင်ပြိပက္ခတွေကြောင့်ကွဲကွာနေရသူတွေကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပေးတာနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေကိုမြင့်တင်ဖို့မတန်ဆွမ်းသူတွေမြေမြုံပိုင်းထံကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရသူတွေကိုကူညီပေးတာဆိုတဲ့အချက်တွေအနက်ကအကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေတွဲဆောင်ခွင့်ပေးတာလို့ယူဆနိုင်ပါတယ်ထောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားကြောင့်ဆိုတာထက်အကျဉ်းချခံနေရသူတအူးဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုပေါ်လွင်စေချင်တာနဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတချို့ကထောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဂျမားရေးအခြေအနေနဲ့တွေးဆောင်ခွင့်တောင်းခဲ့တာကိုလိုက်ရောခြင်းမရှိပဲထောင်ဆန်းစုကြည်ဂျမားစွာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဖြေကိုသာအာဆီယံကိုပေးလိုက်တဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မေအောင်လှိုင်အနေနဲ့အာဆီယံနဲ့အနောက်နိုင်ငံတချို့ကဖြစ်စေခြင်းနဲ့ထောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးပြီးပြည်ရင်းစစ်ကိုရက်စဲဖို့လမ်းစာအဖြစ်နိုင်ငံရေးအရတွေးဆောင်ဆွေးနွေးမှုလမ်းကြောင်းမျိုးကိုရွေးချယ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအကဲခတ်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မေအောင်လှိုင်အနေနဲ့ထောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်မတက်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ထားတာထင်ရှားပါတယ်။ထောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးပြီး NLD ပါတီခေါင်းဆောင်တချို့ရွေးချယ်ထားတဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုအချိန်ကြာဆင်းသွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကိုမြင်တွေ့နေရသည့်အတိုင်းထောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့နောက်မြေပေါ်နိုင်ငံရေးမှာထောင်ဆန်းစုကြည်ထောက်ခံသူတွေပြန်လည်စုဖွဲ့လာကြမယ်အရေးကိုမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ဘလို့မှလက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ပြန်လည်ရှင်သန်မလာအောင်ထောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာပြန်လည်လှုပ်ရှားလာခြင်းမရှိအောင်အချိန်ကာလတစ်ခုကိုဝယ်ယူတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ထားတာလို့အနာသိမ့်မီ9နှစ်ကျော်ကာလရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအရကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မီးတောက်ထဲလုံလုံရရကျဆင်းပြီးတနိုင်ငံလုံးစစ်ပွဲတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှတေဆုံးထရရမှုတွေလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးတေဆုံးမှုတွေဖြစ်ပွားနေတာတန်းနဲ့ချီတဲ့နိုင်ငံသားတွေအိန္ဒိယနိုင်ငံဒေသရင်းနိုင်ငံတွေစီတရားဝင်ရောတရားမဝင်နီးလန်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပါထွက်ခွာကအလောက်ကင်ခွင်လန်းနေအတင်းကျပ်စစ်သားစုဆောင်မှုကနေလွတ်မြောက်ဖို့တွားရောက်နေကြသည့်တိုင်အာနာသိန်းခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတော့ပြည်သူလူထုသာပူးပေါင်းပါဝင်ရင်9နှစ်10နှစ်အတွင်းနိုင်ငံထူထောင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုပြောနေစေဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားငွေတွေကိုစီရေးမှပထမဦးစားပေးအသုံးပြုနေပြီးပြည်တွင်းစီးပွားရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံလောင်စာဆီကုန်ကြမ်းလိုမျိုးတွေကိုတင်သွင်းခွင့်မပေးဘဲတင်းကျပ်ထားတဲ့တလွဲမူဝါဒတွေနဲ့ပြည်တွင်းကလူလူအနေနဲ့တနေ့တခြားကြက်တဲလာနေတဲ့အခြေအနေတွေကမကြခင်လပိုင်းဒါမှမဟုတ်နှစ်ပိုင်းနေမှာအခုထပ်ပိုပြီးကမောက်ကမအခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမယ့်အလားအလာတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်ပြီးရောက်မလာရေးပြည်တွင်းစစ်ကိုငြိမ်းချမ်းရေးအပြစ်ရရေးစကားလုံးတွေတစ်ဖက်မှာပြောဆိုပြီးတစ်ဖက်မှာနေစဉ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံအာဏာကိုလက်နက်နဲ့ဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားဖို့ကြိုးစားနေစေလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေအောက်မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပေးတွေ့ခြင်းဟာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံတဲ့လူလူတွေအတွက်ကျန်းမာစွာရှိနေသေးကြောင်းစိတ်သက်သာရာရမှုတစ်ခုအဖြစ်သာရှုမြင်ရပြီးပြည်ရင်းစစ်ရက်စဲဖို့နိုင်ငံရေးသဘောထားအမြင်ကွဲလွဲမှုတွေကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးနိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ဆိုတဲ့လမ်းစာမျိုးမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်လို့ဆိုရမယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အခုလ22ရက်နေ့မြင်ကွင်းငပလီဘုံကျဲခံရလေကြောင်းကဘုံကျဲမှုနဲ့အပြည့်ရက်နေမြေပြန်ပေးဖို့ဖိအားပေးနေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အာရကန်အမေကထိန်ထုတ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတန်တွဲမြို့နယ်ကငပလီကမ်းခြေကို ဩဂုတ်လ21ရက်နေ့မနက်အာယုံမတက်မီ2နာရီဝန်းကျင်ကလင်းရင်ဆယ်စီးနယ်ဘုံလုံး100ဝန်းကျင်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အေးအေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ငပလီကန်းချီမှာရှိတဲ့ရခိုင်စစ်တပ်ရဲ့တရင်နေ
2: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
3: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတ
1: ယ်ဒါတွေဖြစ်တဲ့ခလာရ55နဲ့ခမာရ966ရဲ့နေရာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေရဲ့ကြီးပြူကုန်းကြီးရွာနီးကတောတောင်နေရာတွေကိုလေကြောင်းကပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ကြပြင်တည်င်းဌာနတချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေရသိရပါတယ်။လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရတားတအုပ်တေဆုံးက14ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့တည်င်းဖော်ပြချက်ရသိရပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်ငပလီကန့်ချီကိုအေအေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကတည်င်းပတ်နဲ့ချီအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြီးတင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်တပ်ရင်းတွေဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ရေတပ်စခန်းကိုလည်းတင်းယူခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတလျှောက်ကွာမျိုးကတဆင် ARD တိုင်းအနောင်မြောက်ဖက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတန်တွဲတောင်ကုန်းအန်မြောက်ဦးကြောက်တော်ပုံနှကျွန်းစတဲ့နေရာတွေကိုအလဲကြဆိုသလိုတမျိုးပြီးတမျိုးလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်နေပြီးပဲခူးတိုင်းမကွေတိုင်းနဲ့ ARD တိုင်းအဆက်တွေမှာစစ်မျက်နှာ3နေရာလောက်နှစ်နဲ့ချီထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့ AA တပ်ဖွဲ့ကိုဖိအားပေးလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လိုယူဆရပါတယ်။တချို့သောလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအရက်သားနဲ့စစ်တုံးပန်းတေဆုံးသူ10ခန်းကနေရခန်းအထိရှိရာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အေးအေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မြေတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တွေကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့တဘာဝတံငွေနဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းစတင်ရာစိတ်ကန်းစီမံကိန်းနယ်မြေပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့စစ်တွေမြို့နယ်မန်အောင်မြို့တို့သာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အေးအေးအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်အမျိုးနယ်ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသအချို့၊ကွာမျိုးနယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ ARD တိုင်းတွေကဒေသအချို့တွေကိုပါလုံးလုံးစေထိန်းချုပ်ကစစ်မျက်နှာရင်ဆိုင်ထားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကအေးအေးထိန်းချုပ်နေမြေတစ်ခုတည်းကိုလုံဆောင်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။လက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်တွေကထိုင်းနယ်စပ်နဲ့ကက်လျက်ရှိနေတဲ့ဒေသတွေ၊စကိုင်းတိုင်းတွေကနေရာဒေသတွေတနင်္သာရီတိုင်းရှမ်းမြောင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းစတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းအခုလပိုင်းသတင်းပတ်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အမီကလက်ရှိစစ်မျက်နှာ၄-၅နေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့မကွေးတိုင်း ARD တိုင်းကနေမြေတွေအထိပါထိုးပေါက်ဖြန့်ကျက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲဖြစ်လို့ AA ကိုအပြည့်ရက်ဖို့နဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေအချို့ပြန်လည်ရယူလိုတဲ့ရည်မှန်းချက်မျိုးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်မှရှိနေတယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ AP လာကမင်းအောင်လိုင်က၎င်းရဲ့တက်ချုပ်ရာတို့ကိုအနားယူပြီးတာဝန်ပေးခံရသူရဲဝင်းဦးအနေနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုပြသဖို့ရအတွက်အီအီနဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခြားသော PDF တက်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေထက်အခုငပ်ပလီကန်ချီကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ရမှာလေရင်အရေးအတွက်အများပြားသုံးထားပြီးတရက်တာတွင်လေရင်အုပ်စုနဲ့ဘုံအလုံးရဲ့ရာကနန်းနဲ့ချီကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့နဲ့အေးအေးကိုအပြည့်ရလာအောင်ဖိအားပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အချက်ကပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပါတယ်။လေတောင်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အေးအေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ပုံမှန်နေထိုင်လှုပ်ရှားတာ၊စုဝေးတာ၊နေမြေတည်ငြိမ်ပြီးရခိုင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တပ်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်အောင်ကြိုးပမ်းရခက်ခဲစေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုရှမ်းမြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေလိုစစ်တပ်နဲ့အပြည့်အခန့်ရပ်ဖို့ဆွေးနွေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားအသုံးမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်မဟုတ်သလိုအလံဝေးလှပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝကိုဖြတ်တန်းကအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ပြီးလိုအပ်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူတင်သွင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အီအီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့အင်အားထုတ်ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိကြပေမဲ့လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြူတွေမှာသာလှုပ်ရှားကြတာဖြစ်လို့တရုတ်ရဲ့ဖိအားကနေကင်းလွတ်တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အနာသိစစ်တပ်ဟာ MNDAA TNL တို့ကိုလည်းအပြစ်ခတ်ရစဲတဲ့သဘောတူညီချက်မရရှိခင်ကာလာတွေတုန်းကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားတွေပေါင်းလိုက်တဲ့နောက်မှာအပြည့်အခတ်ရက်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘလောက်ကြမ်းကြက်ခံရက်တည်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေသလိုအေအေအနေနဲ့အေရဝတီတိုင်းပဲခူးတိုင်းအနောက်ခြမ်းချို့ဒေသတွေနဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့ရခိုင်အစပ်တွေကနေပုံမို့ထိုးပေါက်လာပြီးစစ်တပ်ဖိအားကိုတံပြန်နေတဲ့အနေထားနဲ့ဆက်လက်ရင်ဆိုင်သွားရမယ့်အလားအလာတွေသာမြင်တွေ့နေရအောင်မဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်။
4: အီတလီနိုင်ငံဆီစီတွန်းပေါ်ကအက်ဒနာမီတော်ဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်လုံးပြရိနဲ့ချော်ရီတွေကိုမှုတ်ထုံနေတာပါ။ညတကောင်ရဲ့အချိန်မှာမီးလံတွေစီစစ်နေပြီးကောင်းကင်ရံကိုအလင်းရောင်တွေဖတ်နေပါတယ်။တောင်ဆောင်တွေအတိုင်းစီစစ်နေတဲ့နီးရဲနေတဲ့ချော်ရီတွေရဲ့အမကန်းမြင်ကွင်းကိုကဘာတွန်းကကဘာလက်ခီးတဲတွေနဲ့တောင်တက်သမားတွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်လာရောက်ကြည့်ရှုကြပါတယ်။ဒါဟာတကယ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံပါပဲ။အစုံမဲ့စက်ကြောဝလာကြီးနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်ရင်ကျမတို့ဟာဘလောက်သိငယ်တယ်လဲဆိုတာခံစားမိပါတယ်။နေ့စဉ်လာရောက်လည်ပတ်သူထောက်ပေါင်းများစွာဟာဒီမြင်ကင်းကိုကြည့်ရဖို့မိတော်ပေါ်ကိုတက်လာကြပါတယ်။တချို့ကတော့စီစစ်နေတဲ့ချော်ယူတွေနဲ့အင်မတန်နီးကပ်တဲ့ထိသွားကြပြီးအွန်လိုင်းပေါ်တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာတော့ခီးသွားတွေဟာအရှိပျော်နေတဲ့ကြောက်ဆောင်တွေနဲ့မီတာနည်းငယ်ထိကပ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုအနေရှိတဲ့လုပ်ရက်တွေကဒေသခံလမ်းပြတွေအတွက်စိုးရိမ်စရာတွေဖြစ်နေပါတယ်။အတနာမီတောင်ပေါ်ကိုတက်ခွင့်ပြုထားဆဲဖြစ်ပေမယ့်မီးတောင်ကြီးဟာအခုထိမတည်ငြိမ်သေးပါဘူး
5: ။ Winning the problem
4: ။ပြဿနာကခီးသွားတွေအများများနေတာပါ။တချို့ကမီးတောင်ပေါ်ကိုညှက်ဖက်နှက်တွေဒါမှမဟုတ်ဖက်နှက်ပါးတွေနဲ့တက်လာကြသလိုလမ်းပြတွေလည်းမပါကြပါဘူး။မီးတောင်ပောက်ကွဲမှုကစစ်စလီကျွန်းပေါ်မှာနောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုလည်းဖြစ်နေပါတယ်။ကြီးမားတဲ့မီးတောင်ပြတိမ်တိုက်တွေကြောင့်စစ်စလီကလေစိတ်တွေနဲ့လေရင်ခီးစင်တွေရက်ဆက်ပိတ်ထားရပါတယ်။ကာတာနီးယားလေစိတ်မှာဆိုရင်ကဘာလက်ခီးတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာပိတ်မိနေပြီးခီးတဲ့အတော်များများကတော့လေစိတ်တန်းပြင်ပေါ်မှာအိပ်စက်နေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သွားရမှာလားမသွားရသေးဘူးလား။

0: ဆိုပါတယ်လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အလုပ်တာဝန်အတော်များများဟာဒီဆေးရုပ်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးချဖို့အင်မတန်ခက်ခဲနဲ့နင်းနေပါသေးတယ်ထုတ်လုပ်သူတွေကလည်းဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုတည်ထားကြပါတယ်
1: 就好像
0: တက်စစ်ကားတွေနဲ့အလိုလျောက်မောင်းနေတဲ့စနစ်တွေတုန်းကလိုပါပဲအခုလဲထုတ်လုပ်သူတွေဟာအသုံးပြုသူတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးဘေးကင်းလုံခြုံမှုစိတ်ချရမှုနဲ့အသုံးပြုနိုင်မဲ့ကြာချိန်ဓာရီကိုအတိတ်ကထားမြင့်တင်နေပါတယ်လူနဲ့စိတ်ယုတ်ကြဆက်ဆံရင်းဟာလဲလေးလာနှေးကွဲပြီးညံ့ရင်မရှိသလိုမခံစားရအောင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာပါအခုဆိုရင်နီးပညာအသက်ဆန်းကနေလက်တွေ့မှာအမှန်တကယ်အသုံးတဲမှုဖောက်တယ်တွေရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုကိုအာယုံစိုက်ပြီးလှုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်ပီဂျင်းမြို့တော်အာနာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒီကပတ်စက်ရုံညီလာခံမှာကုမ္ပဏီပေါင်း300ကျော်ပါဝင်ပါတယ်ပြခန်းပေါင်း 2,000 ကျော်နဲ့ထုတ်ကုန်သက်150ကျော်ကိုပြသထားတဲ့ဒီပြပွဲကိုတနင်္ဂနွေနေ့အထိကျင်းပသွားမှာပါအခုညီလာခံဟာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားစက်ရုံနီးပညာကဏ္ဍမှာအားပြိုင်မှုစစ်မျက်နှာတစ်တခုဖြစ်လာချိန်မှာကျင်းပတာဖြစ်ပြီးတရုတ်ပြည်တွင်ယင်းနှိမ့်နှံသူတွေကလည်းဒီကဏ္ဍကိုအထူးစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်ရှင်
2: ကျချင်းညဝန်တွေဟာစပိန်နိုင်ငံစီယူတာမြို့မှာရှိတဲ့ရွှေ့ပြောင်းခြေချသူတွေကိုစားတောက်တွေဝေငှားပေးနေပါတယ်စပိန်နိုင်ငံရဲ့ဒေသန္တရအာဏာပိုင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကနေဆက်ကိုအလုံးရင်းနဲ့ဖျက်ချော်ဝင်ရောက်လာပြီးကျရင်နေတဲ့လူထောင်ချီကိုကင်တွဲဖြေရှင်းမှုရုန်းကန်နေရပါတယ်ဝင်ရောက်လာသူတွေဟာစားစားတောက်ရင်းနဲ့ခြေကံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေမရရှိကြဘဲခလုံးခွင့်ရဖို့အတွက်စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်ကျမတို့မှာစောင့်နေမရှိဘူးခိအိတ်ဆရာလည်းဘာမှမရှိပါဘူးစားတောက်ကိုလည်းတနေ့မှတစ်ချိန်ပဲကျွေးပါတယ်မနေ့ကတနေ့ကလေးကကျမတို့ရေမရတော့ပါဘူးကိုလက်တန်းစင်မို့ဒါမှမဟုတ်ရေချိုးဖို့အတွက်လည်းမရှိပါဘူးလို့ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူတို့ကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမော်ရိုကိုနိုင်ငံကနေဆီယူတာမြို့တွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ရွှေပြောင်းခြေချသူပေါင်း 6,000 ကျော်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပြီးအများစုကတော့နေရက်ပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုဝင်ရောက်လာသူတွေထဲမှာတက်ကိုရင်ခဲ့ကြရတယ်လို့ရွေမြောက်သေးတဲ့ကလေးတွေလည်းများပြားပါဝင်နေပါတယ်ဒီကဲကိုခက်ခဲပါတယ်ပြည်내ထဲမှာလောင်းနေအများကြီးကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးကျွန်တော်တို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းနေသားဆောင်တဲ့စစ်တပ်ရဲတွေနဲ့ဒီကလူမိုက်ကိုင်းတွေနဲ့ပြဿနာတွေကြုံခဲ့ရပါတယ်လို့ဝင်ရောက်လာသူတို့ကဆိုပါတယ်စပိန်နိုင်ငံတွေကိုတက်ဆွမီဖျက်ချော်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားသူတွေဟာပုံမကောင်းမှုနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုမျှော်လင့်ပြီးဝင်ရောက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေပြီးအလုံးလုံးနိုင်မဲ့ရည်ချင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ချို့လူတွေလိုဘာမှမရှိပဲဒီအတိုင်းရောက်လာတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးမော်ရိုကိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တာတွေလောက်ခွင့်မပေးသလိုကိုယ့်ရဲ့နာဂံနဲ့မိသားစုအတွက်ရှာဖွေလို့ရတဲ့ငွေကြီးကလည်းရန်ကုန်နယ်ပါလွန်ပါတယ်လို့သူတို့ကရှင်းပြပါတယ်။ဆီယူတာမြို့ဟာမော်ရိုကိုရဲ့မြေထဲပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းမှာတည်ရှိပြီးဥရောပကိုသွားချင်တဲ့သူတွေဟာအဲဒီကနေမကြာခဏဖြတ်ကျော်ဖို့ကြိုးစားလိမ့်ရှိပါတယ်။လက်ရှိကျန်းရင်းနေသူတွေထဲမှာဆီဘေးရှောင်လာတဲ့ဆူဒန်နိုင်ငံသားတွေ၊အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ကာဇက်ပါလက်စတိုင်းသားတွေပါဝင်ခြားနိုင်ငံကလူတွေပါဝင်နေတယ်လို့အာနာဘိုင်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။

ဗမ်းမာကြီးငါလမတဖြစ်လဲစစ်ခွေးအုပ်မအလာကသူ့ရဲ့တွချာပါဒလိုက်နေတဲ့ရက်တရားဟာတော့ကိုထုံစံတိုင်းမဲမသမာမှုကိုဥပဒေနဲ့အညီမဖြေရှင်းလို့ဆိုတာနဲ့စဖွင့်ပြီးသူအာနာသိမ့်လိုက်တာကတော့ဘယ်ဥနဲ့တိုင်တိုင်မရိုင်းပါဘူးဘသူဥနဲ့ရှင်းရှင်းညီးပါတယ်မလှီပါဘူးလို့ခွေးမျက်နှာရှေးထားပြီးဥရာပါလီဒေါ်စုဆိုရပထမတက်တန်းတော့ကသူကအာဟုဘဝအရှင်းမပြောင်းသေးအစွဲနဲ့အမီးဖူတော့ပြူတေးပြူတေးဖြစ်နေပြီဥဒံမပြီးဟောင်းတံမမီသေးတဲ့ကာလပေါ့ကွယ်သူကတက်ထဲမှာတိတ်အရာမရှိခင်ကတည်းကကြောင်ဘိုးကတော့ရောက်ပြီးသားအဲ့ဒီလက်သေးလေးဖွဲ့ရင်ကာချုပ်လုံနေတော့ကာလပေါ့ကွီးဖြိုးလေးတန်းနဲ့ပြောရရင်အစွန်ထုတ်မရညွန်ကျုပ်ဘဝအမှန်ကသူ့နဲ့ရွေးကော်ဥက္ကရာကအဆင့်တူမင်းတက်ကိစ္စမင်းလုံးဘူးမဝယ်မရှုပ်မင်းအုပ်ထားသမျှဘူးမမပြောမင်းသဘောငါရွေးအလုပ်ခွေးမရှုပ်ရဘေးမတုပ်ရဆိုတဲ့အခြေသူ့အကန့်နဲ့သူသူများအကန့်နဲ့အမိနှက်ခြေဆန့်ခေါင်းရှူမလုပ်ရလို့ဥပဒေကဒုတ်ပြထားပြီးသားအဲ့ဒါတမရလည်းဝင်ရှုပ်လို့မရတာမဲအကုန်သိအဲ့ဒါကလည်းသူဥထိတ်ပန်းစင်ရှ िख ိုးကိုးကွယ်နေတဲ့ခြေဥရဲ့ရေးထားချက်နဲ့ပေးထားချက်အာနာမသိန်းရခြေဥအရာကျိုးစင်တက်ရမှာကြောက်တော့ခြေဥပေးထားချက်ရေးထားချက်ကိုခွေးစကားနဲ့ဖြက်ဖြက်နေတာမိုက်ရှေ့ရောက်တိုင်းဆိုပါတော့

0: သူအာနာသိန်းတော့ကိုပေးထားတဲ့မဲဆုပ်ဖြဲခံလိုက်ရတဲ့လူလူကဘဲခံမလဲဆန်နှပြတာပေါ့လူလူကမှင့်တို့ထားတဲ့လက်သန်းအဖြက်ခံရတယ်လို့ကိုခန်းစားရတာလေဖွားဖွားစုလို့ခေါ်တဲ့ကလေးလေးကနေဒေါ်စုခေါ်တဲ့80ကျော်80ကျော်အဖွားကြီးတွေထိလမ်းဘေးပတ်စံတောင်းနေတဲ့ကလေးကနေပိုင်းနှကုံအထိမအလာကိုဖုံရှူခိုင်းကြတာနော်ညဆိုမကောင်းဆိုကမင်းအောင်လိုင်းကိုတန်မုံတီးထုတ်ဟိုးရွာငယ်စနပုတ်ကနေကမာရွလှဲတမ်းမှသည်နယူးယောက်တီအဲ့ဒါမှာမင်းအောင်လိုင်ကနေမအလာဖြစ်တော့တာဖြစ်ဆိုကြောင်လက်သေးထုတ်ခုတ်ယုံမကတခင့်လက်ပြန်ကြိုက်တာတတ်တာဖြတ်တာပါလှုပ်လာတော့မင်းကြောင်လိုင်ကနေခွေးဘဝတဲ့တဲ့ကူးပြီသူ့ဘာသာတောက်ယူထအာနာသိမ့်သက်ဖြဲလို့ပြန်ခုခံတွန်းလှန်ကြတာကိုအရေးပေါ်ခြေနေကာလာတဲ့အဲ့ဒီကာလာတွင်လက်နက်ကင်စူပူတောင်းချန်လို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုထိခိုက်တဲ
1: ့ What
0: တိုင်းပြည်လုံးဇက်တိုက်သက်ဖြက်မီးရှို့ဖြက်စီးအုံနောက်အချီးနီးကောင်ရဲ့ဟောင်းပုံတော့တိုင်းပြည်ကိုအလုံးစုံပြတ်သုံးရေးလုံနေတဲ့ကောင်ဆိုတော့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကတော့စောက်ပိုးတွေမပြောနဲ့အစိုးရလုံးမှာတော့ကို့ပြည်သူမငတ်ရေးဟာကို့တောင်းဝန်ပဲလို့ခက်ချီချီပြောလေရဲ့အဲ့ဒါမှာတော့ခါကြီးရောဖင်ကြီးရောကုန်းလို့ရွေးတူကိုခွေးဥနဲ့ညီတယ်ဆိုတာကလည်းအမြဲဥတယ်စစ်အာဏာရှင်နှုတ်သီးကဒီမိုကရေစီလမ်းပေါ်ခြေချတယ်လို့မဆန့်မပြေဟောင်သေးတယ်ဒီငြိမ်ရေးဖွံ့ဖြိုးရေးအလေးထားမယ်ဟောင်ပြီးဘုံပတ်ကျဲနေရင်ငြိမ်းချမ်းရေးခေါ်တယ်လို့ဥပြန်ရောမစီမဆိုင်နိုင်ငံရေးရာသဘောထားကိုလည်းမှုကြောင့်လက်နက်ကင်သူတွေတဲ့စစ်တပ်ပ
2: ါမေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။အားဆိုတနက်ကလွဲဘာနိုင်ငံရေးရှိလို့များကွဲကျင်ရတာတုံး။ဥပဒေလွတ်ကောင်ကဥပဒေဘောင်တွင်ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာဖို့အပြစ်ခက်အညစ်ပတ်အသက်မရက်ပဲတွေးဆုံဆွေးနွေးဖို့ဆိုပြီးလဲမေထိုထိုဥသေးတာအမေဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်အလုံးတော်မျိုးပြလိုက်သည်တကယ်တော့ချာပါရရက်တရာဟာတာသူမို့များဥပြီးဆိုဒေါ်လန်ပြည်သူကိုပြင်ညာမတက်ဘူးမတက်ဘူးဆိုပြီးဟောင်ထားတဲ့ကောင်းဆိုတော့ပြင်ညာတက်တယ်ထင်အောင်ဘိုးစကားလေးညံ့ညက်ထဲဥသေးတာရဲ့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့နေတနေ့မှာဖာသာတပါအသက်ရောက်လာတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဆရာကီးတစုကဖာသာခေါ်ရင်ငါတို့ကိုအထင်မသေးအောင်အင်္ဂလိပ်စကားလေးပါလိညှက်ပြောကြရအောင်လို့တိုင်ပင်ကြတဲ့ဒီလိုနဲ့တည့်ရဲ့ဖာသာကအစည်းအဝေးခေါ်တော့သွားကြတာပေါ့သူတို့ကအင်္ဂလိပ်လိုညှက်ပြောဖို့လဲအခွင့်အခါစောင့်ရင်နားထောင်နေတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်အမိုးကတပြန်းပြန်းတပြုံးပြုံးအတန်ထွက်လာရောအဲ့ဒါမှချောင်းနေတဲ့ဆရာကီးတွေကတယောက်ကမတ်တရက်ပြီးဆွေးနွေးပြောဆိုနေတာကိုလက်ပြရက်ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးဟိတိုက်လို့နေတွေကြွနေပြီဟမ်းမနဲ့တက်ထုတ်လိုက်ရမလားလို့ပြောတဲ့ဟိတိုက်နေကြွဟမ်းမနဲ့တက်ထုတ်ဆိုတာမအားလောက်အောင်ဘိုးလိုညှက်ပြောတဲ့ဘိုးစကားလေတကယ်ကအဲ့ဒီရွာကဆရာကြီးတွေလိုကိုဝါကြဖြစ်အောင်ပြောတတ်တာမဟုတ်ဘူးရဲ့လေတိုက်တော့နေဘူးပြီးတန်တွေကြွနေတဲ့သွတ်တွေကတပြုံးပြုံးမိတာလေအာလုံးပြုံးစီပြုံးစီကြတာဗောအခုထိုင်းမှာလဲဆော်ဝါဒီစကတ်ကလှုပ်သေးတာဘဲစကတ်ခေါင်းဆုခဲတုံးကဟာစိတ်ဆွဲနေတယ်မသိရခိုင်မှာယင်ချင်းမှုနဲ့မြေမြောင်ဦးကိုဘုံကျဲပြီးထိုင်းသွားတဲ့ကောင်ကရှေးဟောင်းယင်ချင်းမှုနေရာတွေလဲပတ်ရလို့ကျေးဇူးတင်တယ်ဦးခဲ့သေးတာရဲ
3: ့နော်နီ
0: ထောင်ရငင်းချင်းရဖို့အကုန်ပါဖို့လူတယ်တဲ့အမှန်ကဘသူမှပြောစရာမလိုခွေတက်တဖွဲ့ပါရင်ကိုရပြီတပြည်လုံးငြိမ်းချမ်းပြီအေးမြပြီရေဒါပေမဲ့လို့စတန်ဒတ်အာမီဖြစ်ဖို့တော့လူပြန်ပေးဆက်ဆွဲရမှာတဲ့
3: ဟမ
0: ်ပြန်ပေးကလည်းဘလောက်ကြံတယ်မသိဘူးနှစ်နှစ်ပြည့်လို့စစ်မှုထမ်းပြန်လာတဲ့သူတွေကိုအလောက်ရှာပေးတာရှစ်ယောက်ပဲဆိုတော့စဉ်းစားလာကြည်တို့ချာပါရရက်တရာဟာသမှာမဖြစ်နိုင်တာကလည်းထက်ဥသေးတာအဂတိကင်းတဲ့ပြည်သူချစ်တဲ့ရဲဖြစ်ဖို့တဲ့စစ်ခွေးချုပ်အုတ်ချုပ်စီမံတဲ့ရဲ ဘယ်တော့အဂရိကင်းမလဲစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းလို့ဒေါ်စုလက်ထက်ဥရောပကလူတွေတင်နှံပေးထားတဲ့အဆင့်အင်မတန်မြင့်ပေးထားတဲ့ရဲတွေတောင်ရဲခွေဖြစ်သွားပြီအမေရဲတွေနေထိုင်ဖို့အဆင့်ရှိအိမ်ယာဆောက်ပေးနေတယ်ဆိုပြီးအသွင်မသာကမင်္ဂလာယူလိုက်သေးတာစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေဇွတ်တားတဲ့ကြားကဒေါ်စုခနော်နီခနော်နဲ့ရဲတန်ရာတက်ကြည့်တော့ရဲမိသားစုတွေရဲ့ငရဲကန်မြင်ခဲ့ရလို့ရဲတိုက်တန်းရဲအိမ်ယာစီမံကိန်းတွေပေါ်လာတာရဲအဆင့်မြင့်တင်ရေးတွေဖြစ်လာတာရဲတိုင်းသိရောမကလူတိုင်းသိအဲ့လေခွေးတော်သိတယ်တကယ်တော့သူတို့စိတ်နဲ့ဆိုရဲကတဆင့်နှိမ့်တဲ့ကွာမွေးရပါစစ်ကြွန်ထွန်သိနွားရဲမဟာလာကအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်ဟာအာဆီယံအုပ်ကြီးရဲ့နောက်ဆက်တွဲထုတ်ပြန်ချက်ဆိုပြီးမှန်ဖီတယ်စိတ်ရှည်တီးခန့်ပေးနေတယ်တဲ့တစ်ချက်ချင်းပြန်ပြင်းမတဲ
3: ့ဟာကလော
0: တရုတ်လှိုင်ကောင်းအောင်၍မန်သွေးဟောင်သည့်ခွေးပေါ်လေထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကမဟာလာကိုလက်ခံပြီးအာဆီယံနဲ့ပြန်ပေါင်းထုတ်ဖို့လုပ်တာပေါ်လေပြဿနာကအကုတုကောင်သူလက်ခံလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းဆိုသလိုထိုင်းကလေးတယောက်မအလာဓာတ်ကူးပြီးလူတတ်တော်လားတတ်တာမှသူ့ကိုကျွေးမွေးစောင်းရှောင်းနေတဲ့ဖိုးနဲ့အဖွာပြီးတော့သူ့ဆရာတွေနဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေပြီးတော့လေသမားဆန္ဒပြပွဲတွေတန့်ပေါ်လာတော့တာအနူတင်လဲအနူတင်မိသွားတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လောက်ပြီထိုင်းရဲ့တယောက်ကတော့သူတို့နိုင်ငံနဲ့မကောင်းဆိုးဝါးရောက်လာတယ်လို့ပြောတယ်အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်ဆိုအခုထိပြောင်းဆန်းနေတော့ဆိုင်ကလုံးမပြတ်မိုးနံမင်းဒဏ်ခတ်ချက်တရမနာအဘာဘာအကီရက်ဆက်တဲ့ဖြစ်ဒေါ်စုကိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမဟုတ်ရာဇဝတ်သားလုပ်တဲ့အောက်ကူတူကံကြောင်းအာဆီယံကမဟာလာကိုနိုင်ငံရေးယာလူမပေးပဲခွေးဝဲစားလူနာအလာမခံလုပ်နေတာလေ
1: အယောဒီမ
0: ဒါပေလို့စစ်အုပ်စုကအမြဲကင်ဆွဲတဲ့သားတရားစီရင်ခံမှုကိုတည်တယ်ဟုတ်နောက်ဆုံးတော့မိခင်စိတ်ရှိသူကအလျှော်ပေးရတဲ့မူလေအာဆီယံကဘုံသဘောတူညီချက်အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပြောချိန်မှာဘုံပိုကျဲပြတယ်စစ်ကြောင်းထိုးမိရှို့လုပ်ပြတယ်ရေဘေးမကူသေးရေးကူနေဆက်ပြဒနာပိုးရှုပ်ထွေးပြီးထိုင်းကိုမှောင်သွောင်းအောင်လုပ်တယ်စစ်ခွေအဆက်ဆက်အဲ့ဒီဘလူးစိတ်နဲ့လူရိတ်ပြန်ပြန်နင်းလို့ရတာများပြီဆိုတော့ဒါကိုပဲဆက်သုံးနေတာပဲဒီအခုကမ္ဘာရာဇဝတ်သားတွေပါသူ့လက်ထဲမှာဆိုတော့ဘလူးပေါ်အယူဆင့်နေမြင့်လေပိုဆိုးလေလှုပ်လာတာပေါ့ကမ္ဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
4: စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပီထရိုဆန်ချက်စ်ကပြီးခဲ့တဲ့လကဆီယူတာနေမီတဲ့ကိုရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေစုလိုက်ပြုံလိုက်ဝင်ရောက်လာမှုပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စမှာမော်ရိုကိုအာဏာပိုင်တွေပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့သူကပယ်ချထားပါတယ်။ဇော်လိုက်လ30ရက်နဲ့31ရက်တွေမှာမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ကနေစပိန်အချုပ်အခြာပိုင်နယ်ထဲကိုရွှေပြောင်းအခြေချသူ 8,000 ကျော်ဟာရေလမ်းနဲ့ကုန်းလမ်းကနေဝင်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။အဒီတဲကအများစုဟာနိုင်ငံပိုင်းအတွင်းမှာပဲပြန်သွားကြပေမဲ့ထောင်နဲ့ချီတဲ့သူတွေကတော့ဆီယူတာမှာဆက်ကျန်းနေပါသေးတယ်။စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုထောက်လိုင်းရဲ့အစီရင်ခံစာတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကကြိုတင်မခံမှန်းနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်လက်ရဆုံးအုပ်စုတွေနဲ့လူကုန်ကူးကိုင်းတွေကနေပြီးတော့ရွှေပြောင်းခြေချသူတွေအဲ့ဒီနယ်မြေမှာဆက်နေလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအမှားတွေကိုဖြန့်ဝေခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသူကစွပ်စွဲထားပါတယ်။အခုလိုလူတွေအများကြီးဝင်ရောက်လာတာဟာနိုင်ငံကြီးအရအငင်းပွားစရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာပြီးစပိန်တိုက်ခိုက်ပါတီတွေကတော့ကလေးတငယ်တွေအပါအဝင်ဝင်ရောက်လာသူအားလုံးကိုမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ပြန်ပို့ဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။စပိန်ဆိုရရဲ့ခမန်းချက်အရစီယူတာမှာရွှေပြောင်းအခြေချသူ 3,500 ကနေ 8,000 ကျားကျန်ရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဒေသခံအာရဘိုင်တွေကတော့ 1,000 ဝန်းကျင်လောက်ထိရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မကြာခင်မှာရွှေပြောင်းအခြေချသူ 6,000 အတွက်နေရာထိုင်ခင်းတွေစီစဉ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ယူရို168တန်းကိုလည်းအပိုဆောင်ကူညီပေးမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကကတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
5: တရားရီနဲ့တဲသေးရွာအခုရပိုင်းတွင်မိုးတွေဇက်ရိုက်ရွာတယ်မောင်လုံးမွေးတယောက်ကိုအနှဲငယ်ပူပြီးအေးအေးမိနေတာမပြောင်းနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်သူတို့တွေလည်းအခုရပိုင်းတွင်မှာအေးအေးမိနေလောက်ရောပေါ့ စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေအားလုံးကိုကုဆွေမျိုးသားချင်းလိုသဘောထားပြီးအနစ်နာခံကူညီပေးနေတဲ့ဥမြင့်ဆိုးတယောက်ဖြားများနေမလားသူ့အမျိုးသမီးလည်းခေါင်းကပ်ပလာစတာနဲ့ဖြစ်နေမလားယောက်ျားထဲမှာနေကြတဲ့ဥမြင့်မော်လုံမိသားစုကကလေးတွေရောနေကောင်းကြရဲ့လားဥမြင့်မော်လုံနာကအသက်80ကျော်အဖိုးကြီးအဖွားကြီးလင်မယားနှစ်ယောက်ရောဘယ်လိုနေကြမလဲမိုးရွာရင်သူတို့ယောက်ျားကရေးစည်းတာမို့ကလေးတွေလည်းအောက်ကိုဆင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမိုးတကယ်ရွာရင်ကတ်မိုးဆိုတော့မိုးကတော့ယူတာပဲပစ္စည်းတွေဆိုဟိုနာရွှေ့လိုက်ဒီနာပုံလိုက်နေဒီလိုပဲနေကြရတာမိုးရွာရင်တော့ကျွန်တော်တို့စစ်ဆောင်ကြောင်းကဘယ်လိုမှစာတင်လို့မရတော့ဘူးအကာကောင်းကောင်းမရှိတော့မိုးကပတ်တော်တာကိုစားတယ်စကားတန်ဒီကိုမိုးပေါက်တန်ဒီနဲ့အတူရောပြီးပြန်ချားရောင်နေမိပါတယ်မောင်လူမွေးလည်းအေးမိပြီးကိုပူချောင်းဆိုတာကိုဗမာဆေးတွေတောက်ပြီးကုပါတယ်ဒါပေမဲ့စာသွားတင်ရင်လမ်းမှာခြေောက်ကိုရေးဆိုတာကြောင့်မပြောင်းနိုင်ပါဒီတော့ဈေးကန်းကိုပြေးရပါတယ်။တောက်ဖို့ဈေးတွေဆ ्याम မကပေးလိုက်ပါတယ်။ဈေးဘိုးက3-4ရက်စာ 8,000 ကျပါတယ်။ဈေးကန်းကပြန်လာမှမောင်လူမွေးစစ်ဆောင်တွေအကြောင်းခေါင်းထဲပေါ်လာပြန်ပါတယ်။လက်လုံးလက်စားနေစားလောက်ကင်နေရသူတွေအနေနဲ့အခုချိန်မှာဖြားနာရင်မလွယ်လှပါ။ဖြားနာခဲ့ရင်ယာတိလိုက်လို့ရတဲ့နှမ်းရိတ်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်နိုင်လို့ဝင်ဝင်မရဖြစ်မယ်။နေမကောင်းလို့ဈေးကန်းမှာပြရအောင်မယ်ဆိုမလွယ်တော့ဘူး။စစ်ဆောင်စခန်းကနေဈေးကန်းကိုလာရမယ့်ဓာတ်ဆီးဖို့ဈေးဝယ်ရမယ့်ငွေကြီးဒီနှစ်ခုကိုလက်လို့လက်စားစစ်ဘေးရှောင်တယောက်အနေနဲ့ကြော်ဖြတ်ဖို့မလွယ်ပါဒီတော့သူတို့အများစုဟာမိုးမလုံးနဲ့ကတ်မိုးတဲလေးတွေအောက်မှာငုတ်တုတ်ထိုင်းရင်နှွေးတောက်လိုက်လှဲအိတ်လိုက်နေပဲဖျားနာမှုကိုခုခံကြရပါတယ်ဘယ်လိုမှနေမရအောင်ခေါင်းမူလာရင်တော့ဤဇရာဈေးထိုးသမားကိုခေါ်ပြီးဈေးထိုးကြရတာပေါ့မိုးတွေဇက်လိုက်ရွာပြီးဆိုရင်ကြေးရွာတွင်ကလမ်းတွေဟာသွားလာလို့သိမကောင်းတော့ပါဘူးမိုးရီဇရိုက်ရွာလို့နှစ်ပေါင်းများစွာကရှိခဲ့တဲ့ကြေးရွာလမ်းတွေတောင်သွားလို့မကောင်းမှတော့စစ်ဆောင်စခန်းတွေကလမ်းတွေဆိုတာမပြောနဲ့တော့တဲဘော်ကနေဘွားထဲတန်းဆင်းရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါလေခြေထောက်ကိုရေမဆိုးဘဲနဲ့သူတို့အပေါ်ပါသွားလို့မရဘူးရှုံးပွက်တွေလည်းမဖြတ်ဘဲနဲ့ရေခက်လို့မရဘူးဓမင်းချက်လို့မရဘူးရေဆိုးဆိုးထင်းတွေနဲ့ဒုက္ခမိခိုးတွေဥနေမဲ့တဲတွေချောင်းတဟုတ်ဟုတ်အတန်တွေကိုမောင်လူမွေးစိတ်မှာမြင်နေကြနေရပါတယ်မိုးတွေဆွေရင်လူတွေဟာလွမ်းတက်ဆွေးတက်ကြပါလေမိုးတွေရက်ဆက်ရွာနေတော့မောင်လူမွေးလည်းစိတ်ထဲမှာအုံမှိုင်းနေတယ်လွမ်းနာလိုလိုဆွေးတာလိုလိုအထီးကျန်အားငယ်တာလိုလိုနဲ့မအီမသာရှိလာတဲ့ခံစားချက်စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်လေသူတို့ကိုအမြဲနှစ်သိမ့်အားပေးနေတဲ့မောင်လူမွေးတော်ဒီလိုစိတ်ခံစားချက်မျိုးတွေပေါ်ပေါက်နေရင်ရက်ရွာကိုစွန့်ခွာပြီးစင်စင်ရဲရဲနေထိုင်ကြရရှာတဲ့သူတို့တွေဘယ်လိုခံစားကြရရှာမလဲမိုးလင်းနာနဲ့သူတို့စီကိုသွားမယ်လို့အိယာထဲမှာလှဲနေရင်မောင်လူမွေးတွင်းပြီနေဖြားနေတဲ့ကြားကပဲကြောင်းပိတ်တဲ့ရက်မှာတောထဲကအကိုစီကိုအလဲသွားပြစ်တယ်ကြောင်းပိတ်တဲ့ရက်လေးအေးအေးဆေးဆေးနေခြင်းနဲ့မိုးကတဖြောင်းဖြောင်းနဲ့တဲမိုးပေါ်ကျလို့ညည်ရီဟာဖောင်းကားလို့တောင်တန်းတွေကိုမှိုင်းပြပြသာမြင်ရတယ်တောင်ကြီးမှာမိုးတဲတော့တောင်တန်းတွေကိုမိုးကကွယ်သွားပါရောကဗျာဆရာမောင်စိန်ကြီးရဲ့မိုးကဗျာတပုတ်ကိုမောင်လူမွေးတတိယသွားတယ်မိုးအုံပြပြစေးပြပြခေရဲ့မျက်နှာစာဒံယာရီနဲ့တဖွဲဖွဲရွာအခုမောင်လူမွေးတို့ကြုံနေရတာကတော့ဒံယာရီနဲ့သဲထန်စွာရွာသွန်းနေတဲ့မိုးဖြစ်ပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေးဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့နီးကချေဘာဒေသတို့မှာ24နိုင်အတွင်းမှာနေမိုးရေချိန်တလာနီးပါးစွာရွာသွန်းခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အားလည်းရဲ့သတင်းပတ်မှာမိုးသီးတန်းစွာရွာသွန်းခဲ့တာကြောင့်လမ်းတွေနဲ့ရထားလမ်းတွေရင်းနှီးမြုပ်ကုန်သလိုအင်ဂျင်2500နီးပါးလည်းလျှက်စစ်ပြီးပြတ်တောက်သွားပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိသေဆုံးသူ10ဦးရှိပြီးတဦးဟာရေမြုပ်နေတဲ့ကားတွင်းမှာသေဆုံးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုဆီလွတ်ထားပြီးရေကြီးရေလျှံမှုတွေကြောင့်တိုကျိုမြို့နာရီတိုလေးစိတ်မှာခရီးသည် 9000 နီးပါးပိတ်မိနေပါတယ်။မှန်တိုင်းပြောရရင်လူတွေဘလောက်ရှိလဲသေချာမကြည့်မိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အပေါ်ထက်မှာတော့လူတွေနေရအနှံ့အိတ်နေကြတာပဲ။ကျမ်းမြင်မှာအိတ်တွေနဲ့အိတ်နေကြတဲ့လူတွေကြီးပဲလို့ခီးတဲ့တူကပြောပါလေ။နောက်ထပ်ခီးတဲ့တူကလည်းဟိုတယ်တစ်ခုကို booking လုပ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒီဟိုတယ်ကအရန်ဝင်းနေတာကိုသိလိုက်ရတယ်။တက္ကစီတန်းစီတာလည်း၄နာရီလောက်ဆောင်းလိုက်ရတယ်။ဒါနဲ့ဟိုတယ်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးည2နာရီခွဲမှရောက်မယ်လို့ပြောလိုက်တော့မှအဲ့ဒီမှာတဲလို့မရတော့ဘူးလို့ပြောခံရပါလေ။တခြားသွားစရာလည်းမရှိတော့တဲ့အတွက်နာရီတာလေးစိတ်ကိုပဲပြန်လာခဲ့ရပါတယ်လို့ပြောပြပါတယ်။ရ
4: ရင်းကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်ဈေးဝယ်စင်တာတွေလည်းရင်းနှီးမြှုပ်ခဲ့တယ်လို့အီရှိကာဝါ ကာရှိဝါနဲ့ဆာကူရာစတဲ့မြို့တွေကအင်ဂျီတာစင်မောင်းများစွာလည်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။သွေးနဲ့မျက်ရည်ကြားကနေရဲသောပန်းတဝင်သို့မဟုတ်ပါရီဘုံအဖွဲ့ဤလွမ်းမောပွဲကြပြတပုံ1889ခုနှစ်ရဲ့နှွေဦးဟာပါရီမြို့တော်ကြီးစီကိုပုံမှန်နှွေဦးရက်များလိုပဲရောက်ရှိမလာခဲ့ပါ။အဲ့ဒီနှွေဦးဟာဖိနိတ်ခံလူတန်းစားတို့ရဲ့သွေးရဲရဲမျော်လင့်ချက်ရဲရဲတို့နဲ့နှီးမြန်းနေခဲ့ပါလေ။တမိုင်းမှာပါရီကွန်မြူန်လို့ကပီးထုတ်မဲ့ပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးဟာအာဏာရှင်စနစ်နဲ့အရင်းရှင်စနစ်ရဲ့အမှောင်တုကိုဖြိုခွင်းကာသုံးလမပြည့်တဲ့ရက်ပေါင်း82ရက်မြောက်ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာနဘုံနန်းနတ်တခုကိုဖန်ပြီးပြခဲ့ကြပါလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုအိမ်မက်ဟာခြေခွဲဝန်းနဲ့ပွဲသွေးပင်လေဝေချင်းဖြင့်နှီးကုန်းချုပ်ခဲ့ရပါလေ။တော်လန်ရေးဤမီးဘွားနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဤအမြောက်ကြီးများပါရီကွန်မြွန်တော်လန်ရေးမီတော့ကြီးစတင်တောက်လောင်ရခြင်းရဲ့လက်တလုံးအဓိကသွေးကြောဟာပြည်သူလက်နက်တွေဖြစ်ကြတဲ့အမြောက်ကြီးများပဲဖြစ်ပါလေ။ပရရှာစစ်တပ်နဲ့ဆစ်ရှုံးပြီးတဲ့နောက်တစ္စပေါ့အဒော့ဖ်သီယားစ်ရဲ့အရင်းရှင်အစိုးရဟာပါရီပြည်သူတို့ကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပါရီပြည်သူတွေကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးစိုက်ထုတ်ဝယ်ယူထားပြီးတော့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကထိမ့်သိမ်းထားတဲ့အမြောက်ကြီးအများပြားကိုသိမ်းယူဖို့ဗာဆိုင်းအစိုးရကစစ်တပ်စီလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့
1: ရွေးဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint နွေဦး 23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: 7မလ18ရက်အာယုံဦးမှာပါရီပြည်သူတွေနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်သားတွေဟာအဲ့ဒီအမြောက်တွေကိုဖတ်တွေ့ကာကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်ရန်သူထံအမြောက်တွေအံ့နံဖို့ညှဉ်းဆန်ပြီးအစိုးရစစ်တပ်ကိုပြန်လဲမောင်းထုတ်ခါအမြောက်တွေကိုမိမိတို့လက်ထဲမှာခိုင်မြဲစွာပြန်လည်သိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအမြောက်သိမ်းပွဲဟာပင်ပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးတရားဝင်အာဏာရရှိလာစေမဲ့တော်လန်ရေးသမိုင်းဦးမီးဘွားဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။သွေးမြေကျတိုက်ပွဲများနဲ့ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကနောက်ဆုံးခုခံစဉ်ပါရီဘုံအဖွဲ့သားတွေရဲ့တိုက်ပွဲသမိုင်းဟာရိုးသားလာတဲ့အလုံသမားတို့ရဲ့ရဲစွမ်းတက်တီကိုဖော်ညွှန်းနေပါတယ်။သမိုင်းမှာသွေးစွန်သောရဒရပန်လို့ခေါ်တွင်တဲ့မေလနောက်ဆုံးပတ်မှာပါရီမျိုးရဲ့လမ်းမတိုင်းအဆောက်အုံတိုင်းဟာစစ်တလင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဗာဆိုင်းဆိုရရဲ့တံပြန်တော်လိုင်းရေးစစ်တပ်တွေဟာပါရီမျိုးတဲကိုရက်ရက်ဆက်ဆက်အလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာချိန်မှာဘုံအဖွဲ့သားတွေဟာမိမိတို့ယုံကြည်ချက်အတွက်လမ်းစုံလမ်းခွာတိုင်းမှာအကာအကွယ်ကြုံချင်းများဆောက်လုပ်ကာနောက်ဆုံးသွေးတစ်စက်အထိခုခံခဲ့ကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်လူသမားလူတန်းစားအမာခံနေမည်ဖြစ်တဲ့ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းဟာကွန်မြူန်အဖွဲ့သားတွေရဲ့နောက်ဆုံးခံတပ်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါလေ။ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းရဲ့ကျင်းမြောင်းလှတဲ့လမ်းကြိုလမ်းကြောင်းတွေမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေပါမကျန်တနတ်ကိုစီကင်ကလမ်းပေါ်တိုက်ပွဲတွေကိုပြင်းထန်စွာဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ရန်သူအမြောက်ကြီးတွေဟာအဆက်မပြတ်ကြားရောက်နေတဲ့ကြားကဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကခုခံစစ်ဟာစိတ်ဓာတ်မပြတ်ပဲရဲရဲတောက်တောက်လောင်ခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့လည်းအင်အားချင်းမမျှတမှုကြောင့်ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းကြီးကြာဆုံးသွားခဲ့ရရှာပြီးလမ်းမတွေပေါ်မှာက ောင်မြုံရဲဘော်တွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေနဲ့သွေးချင်းချင်းနီကကြေကွဲပွဲရမြင်ကွင်းများနဲ့ဖုံလွှမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။မွန်မတ်တောင်ကုန်းပေါ်ကနတ်သမီးနှင့်အမျိုးသမီးတမကခေါင်းဆောင်ဘယ်ဗီနဲ့အတူအမြောက်ကြီးတွေကိုကာကွယ်ဖို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့အခြားအတိတ်ကဗိုလ်ချက်တစ်ခုဟာမွန်မတ်တောင်ကုန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတောင်ကုန်းပေါ်မှာအမြောက်တွေကိုရန်သူလက်ထက်မရောက်အောင်အသက်ဆုံးကာကွယ်ခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတက်စုကိုရဲရဲတောက်ဥဆောင်ခဲ့သူဟာလူဝီမီရှယ်ဖြစ်ပါတယ်။ပါရီကွန်မြုံဤဘန်းရောင်နတ်သမီးလို့အများကတင်စားကြတဲ့သူမဟာတိုက်ပွဲမြေပြင်မှာအမျိုးသမီးတမကကိုထူထောင်ကသူနာပြူအဖြစ်သားမကတနက်ကင်စစ်တီတော်အဖြစ်ပါရှေတန်းမှခုခံခဲ့ပါတယ်။သူမဟာတရက်ခွင်မှရန်သူရှင်းမောက်မှာပင်ဒူးမထောက်ပဲကျမကိုတတ်ချင်ရင်တတ်လိုက်ကြမတတ်ရင်ကျမဟာတော်လန်ရေးကိုဆက်လုပ်နေအောင်မှာပဲလို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ကြွေးကြော်ခဲ့သူဖြစ်ပါလေ။သူမရဲ့ပြတ်သားတဲ့ဥဆောင်မှုဟာဖိနှိပ်ခံအမျိုးသမီးတို့အတွက်ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာတောက်လောင်မဲ့မီးရှူးတစ်စောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါလေ။ International သချင်းရေးဆရာပိုတီရီပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအသွေးအသားထဲမှာသာမကကဘာတည်တည်၍ပဲ့တင်ထက်နေမဲ့ဒီသချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်လဲကြံရစ်ခဲ့ပါလေ။ဒီသချင်းဟာကဘာအလို့သမားလူတန်းစားတို့ရဲ့သွေးသစ္စာသချင်းဖြစ်တဲ့International ဖြစ်ပါတယ်ဒီသချင်းရဲ့ကဗျာစာသားတွေကိုရေးဆက်ခဲ့သူဟာပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပြီးတော်လန်ရေးကဗျာဆရာယူဂျင်းဖိုတရီဖြစ်ပါတယ်ဗာဆိုင်းတက်တွေရဲ့သွေးချောင်းစီးတက်ဖြတ်မှုကြားပါရီမြို့တော်ကြီးပျက်စီးနေခြင်းသူကိုယ်တိုင်ပုန်းရှောင်နေရတဲ့အသက်အန္တရာယ်ကြားကနေပြီးဖိုတရီဟာဒီမော်ကုန်းဝင်ကဗျာကိုရေးဆက်ခဲ့ပါတယ်ထလို့အငတ်ဘေးကြောက်ရောက်သူတို့တွေထာလောကဘာတဝန်းကကြေးကျွန်တွေလို့အစပြုတဲ့သူ့ရဲ့စာသားတွေဟာအရှုံးသမိုင်းကြားကယုံထွက်ခါကဘာအဖိနှိပ်ခံပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ရေးအလံအောက်ကိုဆင်းခေါ်ခဲ့ပါလေ။နောက်ပိုင်းမှာဖျောက်တညေတာကတန်းစင်ထဲသွင်းတဲ့အခါဒီသချင်းဟာတကဘာလုံးရှိဖိနှိပ်ခံရသူတွေရဲ့အမျိုးသားသချင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဖဲလာရှေးတုတ်တန်နဲ့ဖက်ဒရယ်တိုင်းကကြွေးကြော်တယ်ပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးနေကုန်းကဗျာကိုအလွမ်းမောဆုံးရေးထိုးခဲ့တဲ့နေရာဟာဖဲလာရှေးသုတ်တံဖြစ်ပါတယ်။မေလ28ရက်တော်လန်ရေးရဲ့နောက်ဆုံးရက်မှာကွန်မြုံရဲဘော်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ148ဦးဟာဒီသုတ်တံဟောင်းကြီးအတွင်းမှာရန်သူကိုဆုတ်မပြေးဘဲနောက်ဆုံးထွက်သက်ထိရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာရန်သူလက်တွင်ကိုသုံးပန်းအဖြစ်ကြားရောက်သွားခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီကွန်မြုံရဲဘော်148ဦးကိုဗာဆိုင်းစစ်တပ်ကသုတ်တန်ရဲ့အုတ်တိုင်းကြီးတစ်ခုအရှိမတန်းစီရက်ခိုင်းကတနက်ဖြန်ရက်ရက်ဆက်ဆက်ပြစ်တက်ခဲ့ပါလေ။ဒီတိုင်းကြီးကိုဒီကနေ့တိုင်ဖက်ဒရယ်တိုင်းလို့ခေါ်တွင်ပြီး၎င်းဟာဖိနှိပ်မှုအောက်မှဒူးမထောက်ခဲ့တဲ့အလို့သမားရဲဘော်တွေရဲ့သွေးနဲ့ရင်းနဲ့မော်ကွန်းတိုင်းကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါလေ။၎င်းတို့ဟာတနက်ပြောင်းဝါတွေကိုမျက်နှာမူပြီးကွန်မြုံးအဖွဲ့ကြီးထာဝစဉ်ရှင်တန်ပါစီလို့ကြွေးကြော်ရင်းတေချင်းတရားကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်သွားခဲ့ကြပါလေ။မတ်စ်နဲ့အင်ဂယ်ထုတ်နှုတ်ပြခဲ့တဲ့တမိုင်းသင်ကန်းစာများပါရီဘုံဖွဲ့ဟာသွေးပင်လယ်ဝေးကကြာရှုံးခဲ့ရပေမဲ့လည်းကောင်းမတ်စ်နဲ့ဖရက်ဒရစ်အင်ဂယ်တို့အတွက်ကတော့ဒီကြာရှုံးမှုဟာကမ္ဘာအလုံးသမားလူဒန်းစာဒေါ်လာရေးအတွက်အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့တမိုင်းသင်ကန်းစာတွေကိုပေးစွမ်းခဲ့ပါလေ။မတ်စ်ဟာသူ့ရဲ့ပြင်သစ်ပြည်ရင်းစစ်ကျမ်းမှာဒီလိုသုံးသပ်ပြခဲ့ပါလေ။နံပါတ်၁အရင်ရှင်အုတ်ချုပ်ရည်ရန်ရာကိုအစင်သင့်ယူသုံး၍မရခြင်းအလို့သမားလူတန်းစားဟာအာဏာရလာတဲ့အခါလက်ရှိရှိနေတဲ့အရင်ရှင်စစ်တပ်ရဲနဲ့ဘျူရိုကရေစီအုတ်ချုပ်ရည်ရန်ရာဟောင်းကိုအစင်သင့်လွှဲပြောင်းယူပြီးမိမိတို့ရည်မှန်းချက်အတွက်အသုံးချလို့မရပါအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကအမြောက်တွေကိုသိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းရန်သူရဲ့အုတ်ဆိုးသူရန်ရာဟောင်းတစ်ခုလုံးကိုအစအနမကြံအလုံးစုံရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါနံပါတ်2ပစ္စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ် Detection of the Proletariat ရဲ့လိုအပ်ချက်ပါရီကွန်မြူဟာအလွန်အမင်းဒီမိုကရေစီဆန်လွန်ပြီးရန်သူပေါ်ကျင်နာလွန်ခဲ့ပါတယ်မတ်စ်နဲ့အင်ဂယ်တို့ကဘုံအဖွဲ့သားတွေဟာဘယ်ဗီနဲ့မိုမတ်စ်တို့မှာရဲရဲဝံ့ဝံ့ခုခံခဲ့ကြပေမဲ့လည်းတံပြန်တော်လှန်ရေးသမားတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်ဗဟိုချက်ကြတဲ့စစ်ရေးအာဏာနဲ့ပြတ်သားတဲ့ဖိနှိပ်မှုအာဏာအလို့သမားလူဒန်းစားအာဏာရှင်စနစ်ကိုပြက်ပြက်သားသားအသုံးမပြုခဲ့ခြင်းကြောင့်ရှုံးနေခဲ့ရတယ်လို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3 ရန်သူစီးပွားရေးဗဟိုချက်ကိုမသိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့ခြင်းဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့အကြီးမားဆုံးအမှားတစ်ခုဟာပါရီမြို့ရှိပြင်သစ်ဗဟိုဘဏ်ကိုမသိမ့်ပိုင်ဖဲခြံထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍အဲ့ဒီဘဏ်ကြီးကိုသိမ့်ပိုင်ပြီးဗာဆိုင်းအစိုးရရဲ့စီးပွားရေးအသက်သွေးကြောကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ရင်သမိုင်းရလက်ဟာတမျိုးတဖုံပြောင်းလဲသွားနိုင်ကြောင်းအင်ဂယ်ကသုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်နံပါတ်တောင်သူလေသမားတူနှင့်မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခြင်းပါရီကွန်မြူဟာပါရီမျိုးပြအတွင်းမှာသာတည်ရှိဖြစ်နေခဲ့ပြီးပြင်သစ်ကျေးလက်ရှိလေသမားတူကြီးနဲ့ခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခဲ့ပါဒါကြောင့်ဗာဆိုင်းဆိုရဟာကျေးလက်လေသမားတွေကိုကွန်မြူအဖွဲ့ပေါ်အထင်မြင်လွဲအောင်ဝါဒဖြန့်ကတံပြန်တော်လှန်ရေးတပ်သားများဖြင့်အသုံးချနိုင်သွားခဲ့ပါတယ်ဤကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပါရီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့သွေးမြေကျတိုက်ပွဲတွေဟာလွမ်းမောပွေရာရှုံးနေမှုနဲ့ဤကုန်းချုပ်ခဲ့ရပေမဲ့လည်း၎င်းတို့ဟာတမိုင်းအမောင်တုထဲမှာနီရဲတောက်ပတဲ့ဥဒန်းတစ်ခုကိုရေးထိုးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂါတို့ထုံနှုတ်ပြခဲ့တဲ့အဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေဟာပင်နောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကမ္ဘာတော်လှန်ရေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်1919ရုရှားအောက်တိုဘာတော်လှန်ရေးအတွက်လမ်းပြမြေပုံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဖယ်လိုရှီသုတ်တန်ကဖက်ဒရယ်တိုင်းဟာ၎င်းဘယ်လ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကစစ်ပွဲခေါ်တယ်များဟာ၎င်းပိုတီရီရဲ့ International The Chin Land တွေနဲ့အတူဖိနိတ်ခံပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာပါရီကွန်မြူကိုပယ်သောအခါမှတည်ဆုံးခွင့်မပြုဘဲထာဝရရှင်သန်စေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်တင့်တယ်

0: se anashin sa.
1: အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ချင်းရဲ့ပြည်သူတို့၏ခုခံတွန်းလှန်စစ်တီစတင်နေပြီဖြစ်တယ်။

0: ပါလီစွာပါအခုချိန်ကစားပြီး MCDM ရခိုင်ပါတာတပည့်တော်တော်တွေကိုဖဲကရာတောင်ပြပီလောက်ပို့ခိုင်ပါရီအေအေထိန်ရှုံနေမီတီမှာဈေးနှစ်တန်းကိုရခိုင်ပါတာတောင်ရုအတိုင်းတော့စာဗနာတောင်ကရာအရာခတဲ့တော့အေအေထိန်ရှုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ဒေသအတော်ကမြို့နေတီနော်ရှောင်းပရီနေပလာဝမြို့နေတို့မှာ2020ခရပ်29နိုင်ပညာတောင်နိုင်အတော့ဈေးနှစ်တန်းကိုရခိုင်ပါတာတောင်ရုတိုက်ဘရာထင်းဆောင်တီနော်စာဗနာတောင်ကရနေပြေလို့ဒေတာခန်နေတော့ဆရာဆရာမာဒီပါကသိရပါရယ်အာရာခအမျိုးသားပညာရေးဌာနကရေဆွေထားရယ်ဈေးနှစ်တန်းတောင်ရုတိုင်းမှာမြန်မာဘာသာအစားရခိုင်ဘာသာကိုအသုံးပြုထားပြီးတဒါဗေဒမိစာနရာဒီပတိကျောင်းစာစာစီစာကုန်ရင်းင်းယုံစာရေတာနေအစားရှိရယ်အကောင်ရာဒီပါဝန်ပါရယ်တောင်ရုတိုင်းရေဆွေရာမာပါဝန်ခရယ်အထာတန်ဘရဆရာတူကကိုစာပေကိုကိုအမျိုးသားရိအတော်လူကိုလိုအဲ့လို့လောက်ကိုလောက်သားရိကိစားတရဲဖရိုက်တဲ့အတော်ကောင်အစာထိုးပရောင်းလေးဆိုပါလို့ပရော့ဆိုထားပါရိရကလေးဈေးနှစ်တန်းကနေပြီးကိစားတော်မနာတော့ကရတဲ့အတော်ကောင်မရမဆာနောရာရွန်နင်းလာရိဆရာဆရာမာတီနော့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတော်အခါခေတရှုရှိနိုင်ရိလို့အခရာအထာတန်ဘရဆရာတူကထောက်ပြထားပါရိလာဟိအာရခပရိသူတော်လင်ရိအဆိုရာအုံရှုံရိအောင်မှမူလာတဲ့ငါနေပြီးရဲ့အထာတန်အထိကြောင်းတိကိုတပြင်းညင်ဖွန်လိုက်ထားပြီးတပဲကိုငါရကြောင်းဖွန်မနာယူနီဖောင်းသဲမဲရှမရှိသေးမင်းတော့ပေါန်တိုရိဝေဆုံဒီနောက်တာရနိုင်ရိလူသေးရပါရိကြောင်းလခအနေနောက်မုံလာတဲ့ကိုတလားကျဲ1000အလီတဲ့ကိုကျဲ2000နောက်အထာတန်ကိုကျဲ3000သဲမဲထားရိလို့ဆိုပါရိယွန်းအပရောင်ပညာရေးဌာနကစရာစရာမာတီအီလာစာကိုကျောင်းအလိုက်ကောက်ခင်ပြီးကခွေဝနာယူရာရီစနိုက်ကနေပြီးကဗဟုစီမန်ရှာရှေရီလာစာစနိုက်အပရိုက်ပရောင်းနေလာဖို့လို့လေနိဆက်ရီလူတီကပရော်ပါရီလာရှိတောင်ရုံးမှာမြန်မာစာအင်္ဂလိပ်စာတောင်ရှာတမိုင်းနော့ပထူယွန်စာရီဘာသာရေတီကိုလေတောင်ကရာပြနေပြီးကမြန်မာတမိုင်းကိုတော့ခါထေသွန်တောင်ကရာခရောင်းမရှိပြဲလို့သိရပါရီအရာခအမျိုးသားပညာရေးဌာနအနေနဲ့အခရိခင်ပညာအဆောင်ရမကအရာခအမျိုးသားတာဂတ်တို့ကိုလေဖွားလိုက်ထားပြီးကဝိဆာနောတိုင်ပင်အထူးဘရူဘာတာရေဒီအတော့ရှောင်းလာတီကိုလေခေါ်ယူနေပါရီဇာလာပရိကမောင်နောမှာ ARSA ကသဲဖရခါရေဟိန္ဒူမိသားစုဝန်တီအတော့အောင်းမင်းဖွေအခန်းအနာဘရူလုံဘာသာရေးအဆောင်ရအဖွေတီအီအဂရင်ဖာမှုတီကကာကွယ်ဖို့ AA ကလုံရှုံရီတိုးမရော့ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှမမြို့နယ်မှာဗြိခရီ2019ခုနှစ်က ARSA ၏အစိုးရအပရုံလိုက်ဒေဖရမွန်ဂရောင်းတည်ဆုံခရီဟိန်းနုမိသားစုဝန်တွေအတွက်ဝင်းနေအောင်မင်းဖွေအခမ်းအနားကိုဩဂုတ်လ25ရက်နေ့မှာကျောင်းပါခရီလို့တည်ရပါရီအဆိုပါအခမ်းအနားကိုမောင်နှခရိုင်ဟိန်းနုလူမျိုးစုရေရာကော်မတီကဦးဆောင်ပြီးကေရေပောင်ချာဟိန်းနုရဟောင်းအနာကတည်ဆုံရီလူတီနာမည်ရေထိုးထားရီအထင်းမဲကြောင်းတိုင်းမှာကြောင်းပါခါဆိုလို့ဆိုပါရီဘိခရေ2019ခု၌ဩဂုတ်လ25ရက်ကဘာသာရေးအစွန်းရောက် ARSA အဖွဲ့ဝင်နရာကျော်စောရေပောင်ချာရာထီကိုဝန်ရောက်လာခရီကဟိနူလူမျိုးတရာကျော်ကိုဖန်စီဒေဖရခရီလို့သိရပါရီရေပောင်ချာဂျေရာကအမျိုးသမီးရှိုင်ဦးနောက်အမျိုးသား65ဦးတည်ဆုံခါရရီအဆိုပါဖရိုက်ဆိုင်ကိုအောင်မင်းတတိရစီပို့နိုင်ဆိုင်အခမ်းအနားကြောင်းပါခါဆိုလို့ဆိုပါရယ်အခမ်းအနားကို ULAA တာဝန်ရှိရလူတိနောက်ဟိန်းနူဒေတာခန့်နရာကျော်တာရောက်ခါရီလို့ဒေတာရုံတောင်တီကပေါ်ပြထားပါရယ်တပားမှလေးမောင်တော်မြို့မှာ ARSA ARA နော် RSO ဘာသာရေးအစွမ်းရာအပွေတီ ENDRE ကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ AA လုံရှုံရေးတဲ့ဖွေတီကဩဂုတ်လအတွန်းမရိုဒွန်ကွန်လေးစော်နောက်မရိုအဝံအထွားတီကိုစိုက်စေးဂရမက်စော်တီအရှိန်မရမနာလုံဆောင်နေရလို့သိရပါရယ်မောင်တော်မျိုးအဝံကိရွှေစားကိတော့မရိုးထားကရက်ကော်ဒင်းမှာအရှိန်ဘရိတ်ကောင်းလေးစော်တီဘလူးလုံးနေရပိုင်ခရီလာပရိသူတီကိုလေတွန်တွန်ကျဲကျဲစိုက်စင်းနေရလို့ဒေတာခန်တီကဆိုပါရယ်ယုံအပရောင်မောင်တော်မျိုးနေအတော်အာရခပရိသူတော်လန်ရအဆိုရာမောင်တော်ခရိုင်အောက်ရှုံရီဌာနကဩဂုတ်လဇေကရနေကစာပြေကြီးညမထောရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားပါရယ်စာလာပရိကေနှင်ဥတော်လန်ရီကာလာအတွန်းစိုက်အုပ်စုကောင်ဆုံရှုံခါရသူရှိုင်ထောင်332ဦးအထိရှိလာပြဲလို့ AAPP Pro ရဲ့တံတွန်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်။ အဂရန်ဖာဆိုင်တဲကအာနာသိမ့်မီရီနောက်မှာအရေသာပြည်သူတီကိုတဲဖရဲနေရမှာ2021ခု၌ဖေဖော်ဝါရီလကနေပြီးရင်2020ခရခု၌ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့အထိဆိုပြီးဆိုင်အုပ်စုလာရှာဂရောင်းဒီဆုံခါရရီလူဆိုင်ထောင်332ဦးအထိရှိလာနေပြီလို့နိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတိကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသံ AAPP ကစက်တောင်ဘာလစတရာနီမှာထုတ်ပြန်လာပါရီဆိုင်အုပ်စုလာရှာဂရောင်းဒီဆုံခါရရီလူဆိုင်ထောင်332ဦးကိုနေမင်းနောက်တကွအတီဘရူးနိုင်ပြီးကတီဆုံခါရီလူတီထေမှာအမျိုးသမီး2000ရာရှိုင်းစစ်ခွန်နိုင်ဦးနောက်အရှိ1000တရာခွန်နိုင်ဦးရှိရီလို့ AAPP စရွန်တေရာတေရပါရီညော့အပရောအတေဘရူးဖို့လို့အင်းနေရီတီဆုံမှုအရေအတော့9300ခန်းအထိရှိရီလို့လေးအသိပေးထားပါရီနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတိကိုစောင့်ရှောက်ရီအသော AAPP ၏မဲတန်တီအရာ2021ခု၌ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့ကနေပြီးအခု၌ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့အထိဖန်စီရှုံနောင်ခံထားရတဲ့လူစုစုပေါင်း3000ရှိုင်းရ52ဦးရှိပြီးကရုံအထက်က14,905ဦးသောလာရှိအရှင်အထိထိမ့်သိမ့်ခံနေရာဆေးလို့သိရပါရီမတရာဖန်စီရှုံနောင်ခံရတဲ့လူတိချင်းမှာအမျိုးသမီးခေါင်းထောင်းကရာရှိုင်းစစ်ခွန်နိုင်ဦးနောက်အရှိအငေခရာရလီစီဥပါဝန်နေရလို့ AAPP မေတန်တီအရာသေးရပါရီဒီကင်ကနဲ့အရေအတော်တိဆော AAPP ကကောင်းယူရရှိထားရအရေအတော်ဖရိုက်တဲ့တော့မင်းဘရမအခုထပုံများနိုင်ရလို့လေးသေးရပါရီအဂရင်ဖာဆိုင်ဥစုဆောင်အရေသာပြည်သူတီကိုရေရေရှာရှိရှိပိုင်မဲ့ထားပြီးဆိုဝါပရန်ထန်လာရီလူအခွန်ရီရှိုးဖောင်းမှုတိနင်းလင်းမျိုးစုံတော့ကျွလွန်နေမနာဩဂုတ်လအတော်မှာလေကျေရာတေးကိုစိုက်ကရောင်းထိုးဝန်ရောက်စော်လီကောင်ကနေတိုက်ခိုက်စော်လာနေဂရီဒီနောက်ပိုက်ခဲစော်လူနေအိမ်တေးကိုမိန်တိုက်ဖျားစီစော်တေးအပရောလူသားတိုင်းအဖရိုက်ဖန်စီစော်တေးကျူလွန်ခါရီလိုလေးအေအေဘီဘီကထုတ်ပြန်ထားပါရီစာလာပိရေမူစေမရုတရာငါမိုင်အေအေ MND AA ပူတွေးစိုက်ဆောင်ရီဂိတ်ကိုကာနုံဝန်တိုက်ပိရေမောင်ပရီလူပိုက်ခဲခံရပိရေတီဆုံရှင်ပြင်းနေမှာပေါ့မူစင်မရောတော့တရငါမိုင်ဂရမရှိရင်ပြေထောင်စုလန်မာဂရီတာကအေအေနောက် MND AA ပူးတွေးဆိုင်စီရီဂိတ်ကိုကာနော့ဝန်တိုက်ပြီးကမောင်ပရီခါရဲအမျိုးသမီးတူပိုက်ခဲခံရပြီးကတိဆုံလာခါရဲလို့တဒွန်ရမရိုက်တီကပရောပါရီဩဂုတ်လ25ရက်နင်းခေါဖတနာရီခင်းကဆိုင်စီရီဂိတ်မှာပုံမှန်ဆိုင်စီမှုဘရူလုံးနေဆိုင်မှာယွန်တစီကိုဆိုင်းစီဖို့တာစီခါကလေးအဆိုင်အစီမခင်ပြီးတော့တဲခွေးဝန်တင်းတော့ဘန်ကာတီကိုကာနော့ဝန်တိုင်းပြီးမောင်ပရီလာရီလို့ဆိုပါရယ်ထော်ပရီလာရီကကိုလိုင်းလန်တာစီကလေးမရေတန်ဘေးစာပနာမောင်ပရီခါရဲ့တော်ကောင်ပိုက်ခက်ဖန်စီခါရပြီးယွန်မောင်အမျိုးသမီးကိုကြည်ထီးမင်ခါရီလို့သိရပါရယ်ဒေရာရာရှိသူကိုစီရုံကိုပိုပြီးခါကလေးစီရုံကိုအရောင်းမှာတည်ဆုံလာရင်လို့သထောင်းရောင်းမိုက်တီကပရော်ပါရီဒေတာခရင်တရှုံကအဆိုပါယွန်မော့ဆော်မူရိုက်စီဝါတုံဆွေထားရတဲ့တော့ကောင်ပုံမင်မဟုတ်တဲ့ခရင်နေဖရိုင်နန်ရီလို့ပရော့ဆိုထားပြီးကဒီအရှောက်ကိုတီခရာအတေဘူးနိုင်ခရောင်းမရှိသေးပါ၎င်းဖရိုင်ဆိုင်အတောင်းအေအေနော် MND AA တဲဖူးမွန်တီထီခိုင်ခရောင်းရှိမရှိကိုတီတီကြားကြမသေးရပေမူစေတရငါမိုင်ပြေထောင်စုလဲမဂရီမှာတနာရီနင်းပါယွန်ဂရုပိုင်ဆူမုံဖရိုက်ခါရီလို့သိရှိရပါရီအခုတောင်စားပိခါရီသတောင်းတီကို MCDM သတောင်းထောက်တီကပြပူထားဆိုဖရိုက်ပါရီ
1: ဆိုရိုင်ကျရုံပေါ်မြူရှာနေရောမြေပြောစင်ဆာငါမြခါလို့ MCDM မှာပတ်မီလမန်ပြလဲဝါဆိုင်ဘောင်းစတုံရှိကနေဖဲငိုင်းပဒံရှိကောနာထွန်ရှိလဲရမတော်စနာရီရရှုံးနန်ကုနာနီပေါ်ခပြနာမကျော်အဆက်စီခရမန်နီယာမတူအန်ယူဂျီမေကလမ်ခရမန်တော်စမအောင်ညင်ပြောလဲကတ်ပရိုရှိကပဲတာမတညနာရီနီပေါ်မွန်တာခမောရူကပါအမကျော်မရှာလော့လော့အဆက်စီခရမန်တဲ့ရှာလော့မလုံတာထင်စာမတဲလမ်နီပြင်ဝတဲရမတူကရမြင့်ပြောရတိုင်းငါနာအညူချီမိုက်ကလမ်ခရမတော်စမအောင်တက်ကရှ်ပေါ့ကာတိုင်းရီတဲချန်ကမတော်ငါနီခလနီမာလူဝဲနီတဲ့ရှရာပြန်ခုရှာလိုက်ဒုံတမ်ရှာနီယောငါမတူမုံမြင့်ပြောရတိုင်းငါနာကာဒနာမတော်ငါနီမော်လွမ်းတွန်ပိုင်မနာမတူတဲ့ခလနီမာလူဝဲနီမော်လွမ်းတွန်ပိုင်ခမ်ချာဝါနာမတူမြင့်မတိုင်းငါနာအညူချီမိုက်ကလမ်ခရမဝါကူပြတိုင်းရီညမုံရှာနီခုနာနီပေါ်မွှွှာနီမြင့်ပြောလမ်းပဲအရော จอมคำช้างงานาได้ลำก็นะระวังจอมไปก็ชวดดูนามจูกุนอาสัมคำจำดูนามจูเพมุอากิวพีดายายรินี่ปอมงชวนนี่เทราอันเทนิมุคำช้าลมงายงานาโดสมาเอาเชียเลยกาจักการันได้ลำเจลูไอမတူနာမြန်မုန်တခါပြန်ခုံငါအတန်တာကုမရှင်မြန်ပြန်တပအဘုံလီပြနာမကျမုံရွှာမရမ်ဆက်ရှိမဆက်စီခရမရှိကပေတာမတူညာနာရီခါပြန်ခုံငါအတန်တာကုမရှင်မြန်ပြန်တပအဘုံလမ်ဆက်တယ်လာမမကျမုံတန်တင်တားအေမုံရွှာမရမ်ဆက်ရှိမဆက်စီခရနာမရလဆာငါရှိစနစ်ခလာနင်းမာလူဝိုင်ငါနာအန်ယူဂျီဆိုရနေလက်ကရှ်ပရော့တားရီလဲဝဆဲအော့ဂတ်စတာပရမ်ဆက်ရရှိနီကောနာကုမဆုမြရှိနီတူခရာရှိတူရလမန်ကုမရှင်မြန်ဖြန်တပ်ကောကင်မောင်ဘူဘာကပါတဲ့မုံတော်ရှိလငိုက်ချဘုံလမ်ခုနာကစတိုင်လောင်ခေါင်စာဆုမရှိချခုလောင်ကလော်လဲဝါဆယ်ရီအန်တဲ့ဘုံလမ်ဘူဆက်တယ်ရမကျော်မုံရွှာမရဲဆက်ရှိမဆက်စီခရမနာမဲလဆာမငါရှိစနစ်ကလာနီမာလူနာမကမ်ရှမ်ချင်းနူနီလိုက်ကာရှင်ကြောင့်လေတဲ့စီရုံးနေမလားကင်ရာရှိမငါချမ်တင်ဇာမတဲလမ်ကျဲလွိုင်းစကိုင်းကေဝံဘူဘာကပါတာကရရှိလောင်တဲ့လို့တုံကဆက်ခဲရဲနာမကွေးချခုမငါလောင်မန္တလေးတခွန်းစနစ်လောင်ရခိုင်ချခုမဆုံလောင်ဆမ်ဒိုဒါရှိမစုံလားကေမူဒိုဒါရှိလားခေါင်ဒါခရူလံဘဂိုဒါခေါင်လံတင်းနင်ဂျာရီဂျင်းဖော့မိုနီတာ
2: နွေဦးချစ်သူတော်လံပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးဆောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မောမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: lungs pra bonam kuna chimsat lewa seri kha phyan khum sha nga ai sakai ke wa wet let khin o pin le bo kani kan blu myan de snin ji ning twan shim li ni tha mo khum sha myan phyan tat ne katham na bonam kuna bom chrap sa de re sakai ke wa bu ga ba cha bonam ko chimsat dai ma cho ma ga ji ma lo mung shwa mrai sum shi snit si khum na mrai ma nga shi ku khla ai re ခါပြန်ခုမအိုင်မုံရွှာနေဖေကုမရှင်မြန်ပြန်တဲ့ဘုံနမ်ခုနာကချပ်နာပုံမွားချက်ဆက်တဲ့ကိုပြန်ဒုခမုန်နေပေမတွမနွယ်တော့လိုင်ငါလမ်ရေငါနာအန်ယူဂျီဆိုရနေစွန်တိုင်းလောက်ကျေလို့အိုင်မတွနာလီဒိုလမ်တာမြန်ပြန်တဲ့ပါမော်ဒယ်ရန်ဖေ KAE နီနပရန်ကောနာချင်းဆက်တဲ့ချာကုမရှင်မြန်ပြန်တဲ့နာခလာအိုင်လမ်ငါငွေရှိကပေတာမတွညာနာရီဂျေမောမုန်တော်မြစ်နာကောနာဘရူဝါအိုင်ကုမရှင်မြန်ပြန်တဲ့ပါမော်ဒယ်ရန်ဖေတနားလီဒိုလမ်တော့ထားဝန်ပေါ်မှုနဲ့ရှောင်းလောက်ပြန်တဲ့ KAE နီချင်းဆက်တဲ့ချာကုမရှင်မြန်ပြန်တဲ့နာခလာအိုင်လမ်ငါငါနာကင်ရာရှိကနီကောနာကျေလွိုင်းမြန်ပြန်တဲ့ပါမော်ဒယ်ရန်ကောအော့ဂတ်စတာကုမငါရချပေါ်တော်တာမြစ်နာကောနာဘရူဝါရိုင်နာတနားကင်ရာ KAE တပါလခေါင်တုံရှိမလီလပရန်ချာသင်ဆက်ခရမရေမော်ဒယ်ခုလောမဲ့အန်တဲ့မော်ဒယ်ရန်ပေလီဒိုလမ်ကပါကောနာနောင်မီမရေရှာငါကြကေအေဝေဟောနိုင်ပုံဖုံတပ်နီသင်ဆက်တဲ့ရိုင်နာကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်နာမရေရှေစီရဲ့ငါနာ7 star news star စွန်တိုင်းရေနဲ့မပြင်းတဲ့စိန်နာဂျင်ဖုံမုံနာရှိကနေကြကောကေအေဝေဟောနိုင်ပုံဖုံတပ်နီသင်ဆက်တဲ့အမကျော်မော်ဒယ်မဆုံတဲ့ချဝန်ခုကပေါ်နာမရရှိဒရမ်စီခရမိုင်မရှာလော့မလွန်ခလာအိုင်ငါနာမုံစွန်တိုင်းရေတိုင်မိုဒိုယန်ကြကုမရှင်မြင်ဖြန်တမ်ကနာခမယမ်စွမ်ဆန်ရှိမဆတပ်တုံဖုံနန်မုံခနငိုင်မိုဒိုယန်ရေငါနာမုံကာဒိုင်လမ်ကျေလွိုင်ကေအေဒပါလခုံတုံရှိမလီကောအော့ဂတ်စတာနပါလခုံပတ်ထမုံလီဒိုလမ်စာတာမြင်ဖြန်တပ်လူနာမင်းစီတန်ဝေါနဲဝါရဇုပီတုစပုန်နိဖဲထင်ဆက်တဲ့ချမုံဖြန်ဝမကနာခလာစီဆွမဲလမ်နေငါလဲဝါဆဲရေဂျင်ဖုံမုံတော်ရွှေကိုနေတန်တဲ့စကိုင်းကင်ဝါကတာလပရန်ချမောကင်းအေချေကုမရှင်မြန်ပြန်တပ်နေလပရန်ရှင်းရှ်ကူမူနာဂျမ်တင်းဆက်မချန်နေပင်ငါနာကုမရှင်မြန်ပြန်တပ်မကနာဆုံကြည်လမ်းနေငါလမ်းကျေနွေရင်ရဖောင်းရှင်းကူနာမိုက်ကမုန်တန်တာတူငါအိုင်မြန်မုံမရှာနေဖုန်းကူနာကုမဖရော့ရှ်လဲလမ်းပဲမိုက်ကလိုနာမတူကုမရှင်မြန်ပြန်တပ်မစွန်တန်တဲ့ရှိကပေတာမတူညနာရင် မကမုန်တန်တာတူငါအိုင်မြမုံရှာနေ KBZP Wave ARP CPP နေတဲ့မုန်တာနာကွန်ဖရိုဒူနေတဲ့ဖုန်ကောနာကွန်ဖရိုရှလိုင်မတူမခိုင်လမ်းနေဂလိုအလမ်ပေပတ်ကွန်နမ်တူကွန်ရှမ်မြန်ပင်တာအပူနာကင်ဂျော့ဖရိုဒူနေမစွန်တန်တိုင်းလမ်းဂျေနွေရီမကမုန်တန်ကောနာတယ်လီဖုန်ကောနာကွန်ဖရိုရှလိုင်လက်တနေဖဲလမ်းနာကွန်ဖရိုရှလိုင်လမ်းကွန်ဖရိုခပ်လိုက်လမ်းတဲ့ကွန်ဖရိုကလည်းကြဲကလေးလမ်းနေဖဲပတ်ကွန်နာမတူဩဂတ်စတာကွန်ဆေယက်ရှင်ဖောင်စတန်ဒန်နာကလောနာတူမစွန်တန်တိုင်းငါနာလေကာပူဝိုင်လမ်းဂျေနွေရီကင်ဂျောကွန်ဖရိုတမမစွန်လမ်းချမိုက်ကန်ကောနာကွန်ဖရိုရှလိုင်လက်တနေဖဲဂျေလမ်းဒူခရာဂျီယိုဘလော့ကင်းလိုကေးရှင်းဘေးစ်restriction te IP based restriction one that party te shinam te single mang ni pe transport nam tu musun dai lam che lueri te thang ga mai kan ko na kun pro shlai kun pro khap lai lam ni pe sin yu jeb nam tu te mu yang ko klang cha shi ga shna nam tu te ra khap wa yang ri la nam sa lam ni pe mu kin jo kun pro tu ni musun dai re ကာမီထာမုံအန်တေမစွနယ်လေကာချမ်ပရာမဒဝိုင်ဖာမေကန္ဒတုငိုင်းမြမုံရှာအကောင်နီဖေးအကောင်နီကောနာရှောင်းချေလန်နာကာမီထာမုံအန်တေမစွနယ်လေကာချမ်ပရာမဒေပေါမေကမုံတန်တာတုငိုင်းမြမုံရှာနီရှင်ရပေးအကောင်နီချရှောင်းချေလန်အမိုင်လမ်နီပြင်ဝိုင်လမ်ချေလွယ်ရေမကာမီထာမုံအန်တေမစွနယ်လေကာချမ်ပရာမဒဝိုင်ဖာမေကမုံတန်တာတုငိုင်းမြမုံရှာအကောင်နီပေးအကောင့်နေတာရှောင်းလန်ရဲ့မဲမတ်ဝိုင်လမ်းကြီးပြင်ငါလမ်းကျဲလိုရယ်တိုင်းမွန်တန်တာတူငါအိုင်မြေမုံရှာနေခုနောက်ကဩဂတ်စတာကွန်ကရီယာရှင်ကောနာ CBP မဲလမ်းမဆိုင်စွန်အီယာပေးအကောင့်ကောင်မွန်ဩဂတ်စတာခွန်စနီယာရှင်ထမဲရှောင်းငယ်လမ်းကြီးပြင်ငါလမ်းကျဲလိုရယ်ကီဗီဇက်ပေးကောအကောင့်နေတော့ဂျဲလန်လူတော်ငါအိုင်မကျော်မတွနာတော့မဲလမ်းငါအိုင်လမ်းကျဲလိုရယ် CB ကွန်ပရိုဒမ်ကတ်စတမာဆာဗစ်ကောနာကောမကမုန်တန်ကောနာပေးအကောင့်နေလော့အင်ရှောင်းလိုက်တာအဲရာပင်ငိုင်ရဲနာဂျေလန်နမ်တူအခောင်းပတ်ခုမဲလမ်ကိုအန်ရဲအင်လမ်ချေနောင်နယန်တင်ညာပိုင်မဲလမ်နာရင်ငူနာပိုင်စွန်တန်တိုင်လမ်ချေလွေရီယနဇွန်မိုက်ကန်ကောနာဂျေလန်ငိုင်လမ်ဖဲပတ်ခုမတိုင်ငိုင်ကိုမကမုန်တန်တာတူငိုင်မြေမုံရှာနေခုနာတင်နငါအတုံတမ်ရှာနေဖောင်ကျဲကွန်ဖရိုရှလိုက်ကွန်ဖရိုဆိုင်လမ်နီကွန်ဖရိုဒမ်အကောင့်ကောနာမိုဘိုင်းဘန်ကင်းကောနာတချမ်လက်ပေးမန့်အကောင့်နေကောနာကွန်ဖရိုရှလိုက်လမ်နီတမယံခမိုက်ပင်ဝါနာရီထဲမှုတနတူငါဟင်ကောင်းနေမုံဒုံတမရှာနေဖောင်တဲ့ကွန်ပရိုရှလိုက်ကွန်ပရိုဆိုင်တာဂရောင်းနာရက်ကွာမဲရိုင်နာကွန်ပရိုရှလိုက်ရဲ့ဂျစ်နေမုံဂရောင်းနာဆော့ချက်ဝါနာပေးဆန်ငါလမ်းချေလွေရီတဲမဆွနယ်လမ်းနေဖဲခရန့်ပရိုငွေတိုင်ဖောင်မဲကမုံတန်တာတူငါမြန်မုံမရှာနေရဒီဂျစ်တယ်ကွန်ပရိုရှလိုက်လမ်းကွန်ပရိုဆိုင်လမ်းတာကတိရမ်ဒုခရာတိမဲတင်နာပင်ဝါနာငွေကောမတွနာတော့လာယူရနာရဲလမ်းချေလွေရီပန်မီလမန်ပြလဲဝဆိုင်ဖောင်ရှတုံရှိကနေဖဲတကြောင်ရှပွဲရလမန်ကိုတဲကိုမဆိုင်ခူရဲ MCDM ရှိကနေဖဲကပလာမဒတ်အိုင်ဆော်ရိုက်ဂျရူဝန်ပေါအမျိုးရှာနေယောဘက်ဂရေဂျီဂျူပါဆိုင်လုံ
3: းနီလဝီနီလောဘဒုကနာတာဖိုတဲအခဲနီလဲ M.CDM အဒရတာကလေကညောစရအဒရတာကလေနီတနွေတော်ဘူးတက်ဆော်တဖာနီဒီကပါဖလာနေသူနေတော့ထက်ဆော်ခတိတိမင်းနာဘယောသူကဘောခိဘီလအဟက်တော်လပမောတခေါနေပါကတော်ဝဲဖဲကပနီဝီဘယောသူဖို့တော့အဟီဖို့ခေါဖို့အာတကရပလဲနေပါဖလာနော်တရအဝါပါလစုကဝဲ KIA.PDF နေဘယောသူကဘောလအမနီဝတ်တဖာမဟောဝဲတန်နေနီလောကချင်းကောဆဲရွှေကူဝေတဆောပမောဝဲဘယောသူကဘောလအကဟေမဆာအပတ်တဖို့နေပါကတော်ဝဲဖဲကပနီဝီဘယောသူဖို့တော့ဟီဖို့ခေါဖို့တကရပလဲပါဖလာနော်တရအဝါပါလစုကဝဲရေသူတက်ဆော်ဝဲကလောတင်ရမနီလမန္တလေးဂေါ်ဝကပန်နီတဆောဘယောတုလဟေထဝဲနီဖဲလာကိုခိစိနွေတော်နီပါကတော်ဝဲဖဲရွှေကူကောဆာဝီဖဲလာစက်တမခိတော်နီဝော်လွီနရီကတော်နီလေကတော်ဝဲစုပမဝင်နီလဘယောတုကဘောလဟေထောတဖာနီ KIA PDF တဖာပါကူတာဒုတကိုဝဲတော်ဘယောတုကဘောလွီဘဟာဝဲဒန်နီလဘယောတုတဖာဘာတော့ဘတိဝဲဟိုပါဖလော့ထနိုတရာဝါတော်ပါလောဝဲရစကူဝဲဝီအဝဲတေဟီပိုခေါဘုတကရဘလဲနီတပစတိပုတဖာရှအဝဲတေလတဘီတဘလောနီလမေလအဝဲတေအကဘဘဒိုခုဒီတူတာကမဆအဝဲတေဝဘီယိုတူကော်မရှယ်ပလန်လဝဲတာသူကဘယူဝိုက်ထရယ်ဒေါ်ဂျက်ဖိုက်တာအဘီခီစီဘလဲဒေါ်ဒီလိုမီပူတဖာတာသူကဘယူဝိုက်ထရယ်ဒေါ်ဂျက်ဖိုက်တာအဘီခီစီဘလဲဒေါ်ဒီလိုမီပူတဖာဒေါ်တနီကလနီလဖဲပုကွေလာစက်တမ်ဘာ

0: တေဝဒနီလောဖဲတသဟိနိဝတိယဆိုခွိစီလူဆိုအကလာထဲခွိဆိုနိတပဝနိအောနိပတိညာမနီလောတရာဘီရှုတကစိကောအဖို့တို့လအမတ်တလထိတဟောရိဘကရူတကနိအဝဲတညာဝဲနိလောဘာသာလပဒုတခောဒီတိုကလောဒီလောဆဲအောဘီရှုနိကဘာဟိဝဒဒီအန်အဒိုဝီကဘာဒတမီတမဝဲရနိပတိညာမနီလောဖဲခတမန်ဒူဝီတသဟိနိဝတိဆိုတဖာကာထောဒီဝဲနီလောဒါဆက်ကထောတဖာယီထောတော့ဘာလို့အဟမတဖာဒါကတိနိကေအောအမှုဒီဝတမူလာတဖာဆာလောဝဲဒါစီကောနီလောဆက်ကထောခဲဤဒီဆရောအတူပတိဝဲတကထောတကရခိစီနီငါကွေဝဟမဝဲဒါလူထောခွာယေစီရာရင်းနေပတုန်နေပါတက်ဆောနီလော
1: လူထောဘူးတက်ဆောလို့ယပါဖလာနီတူတဖာယီနီဝိဒါဖဲနီလောယနာလကမလကိုကတဲ့ကတူမီတမီပါလို့ယတပါဖလာတက်ဆောဤပုန်နေတကေကမလကိုဒီနောတဲ့မောတူပါမူထောဘူးနေတကေ
2: ဒွန်မီနူလပါအိုလနာပေါ်နန်ဇာတန် MCDM ချင်းလိုက်ဇောပရိုဂရမ်စင်ချပိုင်ကန်လောဘူးတူချနိစင်ဇာ
3: နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူမြောက်ခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်းပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွင့်မြေပြင်ကစပေးရှောင်းတောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာMyanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ผสมทุทังหลอดพอมโอลกันนุนเราทันดิ้งอำไมสวีกาปีเดียบดินนากุมงากิมเห็นเรานากะรัลทุท่อนเปปารินสุนลอยนางบ่อยตะจิกโอลอันเปกทูอายุจีนปีเดียบอันรักดินนากุมงากิมมินสินนากะรัลทุลาท่อนเปปารออินบ่อยตะจิกโอลอันเปตีอินเซปเทมเบอร์ทานิสรีเนียอายุจีนจ้าอสวาซีดาวแข็งนากะรัลลำจวนวาวจูโรตลิงเซตินอตวนตูมีปีรัลกับโปลิปุ่มเปกออกนักจูกันอุปติปีเดียบรักดินนากุมงากิมมินสินนากะบ่อยตะจิกโอลอันเปกนักอสีตินอันซิมฮีทุท่อนเปปารอินอุปนักบวยตจิกปอลจูเอ็นยูจีอาสางบิกสุนลอยนักอสีปีตุโตหลายกงสามเวปีตุโตหลายตุเยกองเวปีตุอาจานีปีตุตากองสุโตหลายอมุทังกองตจิกปอลอันเปกมีซีปีตุโตหลายกงสามเวอันเปกมีฮีปะขัดอุมิปีตุโตหลายตุเยกองเวอันเปกมีฮีมินุงกุลหลวนขัดปีตุอาจานีบวยอันเปกมีฮีมินุงท้องขัดเละสรกเละซอมลีเละปัสสริปีตุตากองสุอันเปกมีมินุงซอมเรียเละปะขัดโตหลายอมุทังกองตะจิกเปียงมีมินุงซอมลีเลปัหนีอันรวงอาจาเตนบ่อยตะจิกงะตุฮีท้องขัดจะเสซอมกวาเลปัหนีอันตีนอันจะสุงะอันตาลังบ่อยตะจิกเป็ดไทยนักดิงสังะอดตตินทูลาอันสิมไทยอปันหินากาอุมเฮมนักลำกลางบ่อยซุงินอันชิลมีอสีตีนอันสิมอปทุมนากาจุนเอ็นยูจีรัลลำทอนเปปาโรอินเอ็นยูจีเซเพสัญญาตุเยกามบ่อยรัลทูทอนเปปาโรอินอุปันนาบ่อยตะจิกชิลนักคอมเมดี้อีผมพิมนักลำกลางบ่อยจงินอันชิลมีปาระเนมเงตินอันชิลิลักซองอันเปกมีสีตินอันซิมอายุจีตินหุนินเฮมีบ่อยตะจิกปอลฮีกุมตินอันเปทังดิงจุยเลียท้องเฮเลกุมกุลหลวนรกกุมะอายุจีตินหุนินรัลทูทาทอนเปปาเรนบ่อยตะจิกอันเปกนักบ่อยตะจิกเปกนักโปรแกรมจุกุมตินอันตัวดิงิท้องเฮเลกุมกุลหลวนรกิตะจิกงาตูปอลมินจะจีนปอลขัลกันสวาซาลดิงตีอินอันซิมซิ KIA เลตังกบปอลิกะนักรวงะนิลีสุงะราชังละมิลงปีปะกวาเสียติมันลีอิสินเนตาลงปีสมทุมเลปะขัด ขันอันรสาวสาวทูปโมควาอีอันรสาวมีทัชุมบังราช่างปอลีราช่างหลงปีจุเคียนเอเล็บเกปีเดียบดังกบปอลินอันรักกาปีนิลิสุงะหลงปีปกว่าอัลมันเหล่าเสียตินไทยซีเซปเทมเบอร์ทลานิงานิสิงละมาเสียงขันลีลอนเล่ปโมขกันลักกีอันรสาวมีอันตังมีราช่างหลงปะขัดจุเคียนเอเล็บดังกบปอลินอันรักกาเบ็ดเซปเทมเบอร์ทลานิลีนีขละเสียงขันสักลำยองปีนตามหุ่นอัดแข็งมีหลงปีขันรักกาปีหลงปีปะขัดเล่อันตังหลงปะขัดกลางราศีช่วยเลยอ่ะเจ็ดเสียตีอัฟเฟนมีลองปีดีริงินบะโมอิเซนระตุมมีราช่างลองปีปัตนิคันรักกาปีปะขัดอาเซียนเซปเทมเบอร์ทันนี่เละนิทุมเนียจีนบงเละซิงคานะอันกาโปอีราช่างลองปีปังอาไอมันเหล่าเซียนเซตตงปันสันหิลวดอันกายงาตินเคไอเออินจ้าอันสัวอันเลยเจอินราช่างลองปีปารีอัตเตลมีราช่างโปลีโดนจิมโปลขัดอันรักกับเนรวงอ่ะราช่างโปลินอันเดาเล็ดไทยหลอนเหล่าตีนไทยซิกระชินรำกุลุนักเกกระชินรำกุลุนักละมีตัวจะตัวปอลจูเซปเทมเบอร์ทานนิ่งอันนี้อ่ะมันลีสินเนตาลงปีปะขัดทอนอันระเสาสาลตีนอันซิมจะมีลงปีละกาไม่ลานตัวปลีจูเสียงกูแปงนิดลากนักขลังละมาอันแข็งเจ้าเอที่ว่ากับเล่ที่ว่าตั้งกลอนปารีมีปีโปลดินหุ่นินวันจำเล่เชียมใช้ปีโปลราลิงเซียวดินวันเล็ดแปงปากาพายินราลินนักเปียซีราช่างปอลิมีหลายเจ้าวอันปะบัลรองอ่ะออกัสคลาสงะมีปีสันหิลวนอันทีทูถ้าชมบังราช่างปอลจูอเลียมเจ้าออกัสคลาสขัดสงะมีมารำปุ่มปีอ่ะมีหลายเจ้าวปะบัลนาเคสจังอาเล็กุลหลวนเรียดเตียงเอาอุมิมีปีสันหิลวนอันทีตินเอ็นยูจีอินจ้าสวาซีราช่างละมีรับพลักสติอันตัวมีละกะดิกเลวสติอันฐานาคีไวซาเล่ปัญหินอัตมบิกซีเอมาลีรำเทนะมีหลายเจ้าวปะบัลมีเคสซาเล่ประชาอินนัสเซตินอัตัวตูมุนรำขลัสจุลยาสกายรักไข่ชินเละกระเรนนีมุ่นปลีอาอบูริอันถามีฮีไวเรียดเตียงเอาอุมินาวฮักปัสสริตะลินมีปีสอมรกเล็บปริยดอันนุนนักอันเลียมตินไทยซิวันจำกานักรวงอ่ะรำเช่นเละรำกุลไลถุมะไวจังอาเละสอมถุมเตียงนัสเซตินบอมคลับอันตัวริสกายรำเช่นเละมะกุยรำเช่นจุนัสเซติอัตวรตูมุ่นรำขลันซีจะมีวันจำกานักรวงอ่ะกุมไลเรียนหน่วยนาฮักไลเรียดตะลินมีปีจ่าเละสอมถุมเละปะกวาเตียงอันชีอีเชียมบังอ่ะตูขลจันฮีเล่สอมรกเล่ปรกเตียงอันตีนอันซิมช่วยเลยอ่ะมีปีอินซาเล่กุลหลวนรกเบียงนักลำอินเลสรีเล่จะจิรตลองประชาซิจงซีคันปลีขลวันจำกานักรองอ่ะอาเซียตินอันตาลังอายุจีตินหุ่นินทัชุมบังราช่างโปลีโมนักอันตัวมีโปลอันหมินซินิเทลสวลตัวตัวโปลจุนัสเซตินดานเปียกไทยดิ่งอันจวมดิ่งตินไทยเตอร์นักอันไหนซิมาเลเซียมีมารมีรัฐลานท้องขัดเละจลีเละสมสรีเละปรกอันกวดดิ่งปาระเจ้าซาลดิ่งอินยูเอ็นไอซีอารินรัฐินนักเปไทยรัมเรียมีมานาวหักมินุงไลทุ่มกลองโดยอันตัวทูทอนเปปาร์โรอินไทยฟิมเทียมนักกลางโบอินทุซิมนักอันไหนทูมาเลเซียมีมาราคลังท้องขัดเละจังอาเกียงกับกวดซาลดิ่งอันโตเรลนักฮีอันมาทนเปปาร์นักเอาอุ้มเหล่าทุเลอันหิมเหล่ารวงอ่ะเจ้าซาลดิ่งอิน UNHCR ินจ้าสวาซีมลิชารำทรงลำวันจีซุงอินมีมาราคลังพอลท้องขัดเละจลีเละสมเสดเละปรกจุอันหมายดูนักเวกินไม่สาอะไรดิ่งมีเซปเทมเบอร์คลานนี่กุลหลวนกวนี้กวดดิ่งอินอันโตเรลมีซีอันตัวเวกิอันกวดดิ่งทัวถ้าชมมังราช่างโปลินราช่างลงปีปัณิเละสิลำลงปีปักขัดมังอินอันสวยดิ่งตีนไทยซีตัวมีมารำอารมณ์ได้สีเหล่าร่วงอ่ะอันกาโปเรเราอีอันกวดสาลดึงมีราตันโปลช่างอ่ะหุ่มหิมนักอามาคานเอาอุ้มเหล่าตีน UNHCR ินอสิมจร่วงอ่ะราตันโปลจุกวดติกะปักขัดเตจิอาริอันหมายดูนักอาศัยดูลีหุ่มหิมนักละมีอามาคานไทยมีดินมุนเอาอุ้มลงอ่ะกวดอาชาตีนอันสิมโรฮิงญาราตันท้องอ่ะจุเจ้าล้างสาลดึงมีมาราช่างโปลินอันลุงกิมตินมาเลเซียตลังบอยซุงอินอันซิมีอตุเตียงะมาเลเซียรำมัดปงจีนสีเหลามีมีมาราตลานฮีติ้งขัดเละทองสมกว่าเละทองถุมเละจะเรียดยังกับอันตินอันซิมจุลยาไทยมีมารำรีแท็กเพ่งปีซุงอีราตลานสคานิสินมีมานาฮักปลดลงสวอันตันทูทอนเปปารออินฟิมเทียมนักจืดเป็ดไทยดิ่งกันโตเรเรเราตินท้ายฟิมเทียมนักกลางบอยอินอซิมาซีตุยกุมาท้ายเจ้าจัดลองโปลีอากายมีรัฐลันสคานอิสินเมียนมาหนาวฮักสมลีเล็บรกเตียงอันอมิจะมีละเกินไล่ถุมจูอเลียมจาออกัสคลาสงะกลองโดยอันตัวระซีอตังมีสมถุมเล็บปฐุมขลดอกเมนโปลอันเช็คเรารวงอ่ะนาฮักโปลฟิมอันจืดเป็ดไทยนักดึงสังอ่ะกระเรียนโปลก้มเล็บกลองตานู่เล็บปาโปลินอันดีละซีท้ายดันเวการาช่างสคานีนาฮักโปลจูสคานสง longa fim zir sian an si e atu din huna chun then khat na hak pol chu sakhan lengi achau zat long pola cha zir thaiding in an siang mi asiti in fim thiam nak lang boy in asim atu e tlong swa twar tu na hak pol chu sakhan sunga cha zir pe thaiding in amai sign kan torel dingi document pol le dan lami harsat nak pol chu adam jong pol thon kan torel ding tin asim thai achau zat din hunin na hak poli fim zir nak chu akham lawi dan le milai chau vo vekin tua pe vi vo ding tin fim zir nak lang bo in theiter nak anai si
4: chin phalam tongi na tong mi mirangi lo le sak thai tu chin speak application thar aswak zau thu min dat ni swa nak lama ral sang polin bom voili an thak thu arakan fim zir zung na tuan pol thlanlo ting ni am pek nang thu sen thang central council mun ram sunga shem shei le ral thuam por phur nak dan an khia thu cdf ha kha ho tu in cgf achau hlangi chin riam kai pol kom pol lung rol nak athu pi tin sim ti mi thu le ram leng thu la pol asiding amai sibi ka chin phalam tongi na tong mi mirangi lo le sak thai tu chin speak application thar aswak zau thu than nak nai ding chin translator ai rak tu aswak tu punung lian sum chun chin kum thar mo na ka tin kan tong mi pol mirang tongi le sak thai tu chin speak application atu aswak tu amai chama ya tar lang punung lian sum chun chin translator hi thong ni le kum kul hlon nga february kan rak nei thok chin translator mangding chun ma e cha wangan atul tua chun na tong mi na o lo le sak thai tu chin speak app kan nei ta tin atar lang chin speak application hi ios iphone mang pol chun download tua in an mang thai chi zo android phone mang pol khalin reilo te ya an mang thai chi ding android sang testing an tua re ro lai thu thai si punung lian sum chun hi mi technology sang atul mi resource ole cha ngi tuan pi pol kom pol chu zalei thang audio book le phalam media network pol an si chin speak application chu afam kim ri lo nan thasin ding in kan zuam vi vo ding tin asim si kali peng ti lian ruanga mi panga an thi thu sakai ram then kali penga ruwa tak su ruanga ti aliani mi panga an thi tin tol song mi polin an sim september tha ni ruk ni jing lama ti ngawi thing fen mi pol an thur re rolaya apa thon na tuan tu kum hlei nga mi ang puing win chu ti daya tla i apa le mun ummi polin an ho re ronan an mua arak chi jaw si september thani li ni jing lama chan ta chi khokianga zauti thailo mi pa pakhat ruak an mu chuvek thau thau in september thani li ni jing lama khal le pan chong khwa in kumkul hlon riat mi sangboi mang chu cho akha laya tiwa a atla i september thani nga nia ruak an mu sal tin khomi polin an sim september thani ni khala samyu vengin kum som nga le kum nga mi ro san sangwen chu tilian avazau laya lei amini tipasunga atla i athi september thani thumni khala ku mai nau hak pakhat tilian in afeni athi tin tolsong mi polin ansim atu veki tilian leimin laya kali tamu le chinram kul tadim peng poli veng le khote tampi a ti aliani mi pi thong tel himnak muna an thona si chui leya tilian ruanga lilon pasha ai man lo asiati in zalwan ralken thlam som thumlon le biak in pol khal ti dain a fen hlautin thai si
2: atu kan lo than mi thutang pol chu mcdm thutang latu poli kwat mi si mcdm chin lai zo chan tha im pe tu du do min an zate para kan lung oi ngai ngai
5: Indonesia နိုင်ငံဗန်တန်ပြည်နယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာအာနက္ခရာခတော်မိတော်ဟာတောက်တာနေကစတင်ပောက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။မိတော်ပြရီကြောင့်မြို့တော်ဂျကာတာပါဝင်၄ဆိတ်၆ခုမှလေကြောင်းပြန်တက်မှုတွေရပ်ဆိုင်းခဲ့ရပြီးအနည်းဆုံးခီးတယ်2,000ရဲ့ခီးစင်တွေထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။လေရင်ခီးတယ်တို့ကမနေ့9နိုင်ဟာကျမတို့လေရင်တက်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပေမဲ့ဘာတရီချက်လက်မှမရသေးပါဘူး။နောက်တော့လေရင်ခီးစင်ကိုမနေ့17နိုင်ထိရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပေမဲ့မိနစ်30ကြာတဲ့အခါမှာတော့ခီးစင်အလုံးဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီးဆိုပြီးကြေညာခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ခီးတယ်သူကကျွန်တော်ကစီးပွားရေးကိစ္စနဲ့သွားတာဆိုတော့ဆုံးရှုံးမှုတချို့ရှိနိုင်ပေမယ့်ဒါကတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်တာကြောင့်ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဘူမိဗေဒအေဂျင်စီကတော့လေတိုက်နှုန်းပေါ်မူတည်ပြီးမီးရောင်ပြားတွေဟာဆက်ပြီးပြန့်နှံ့နိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ပြည်သူတွေနဲ့မီးရောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကဒေတာခန်တွေနှာခေါင်းစည်တွေနဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုဖို့အပြင်ထွက်တာတွေလျှော့ဖို့နဲ့ကလေးတွေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂရှိသူတွေအထူးဂရုစိုက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒါအပြင်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုတွေပေါ်မူတည်ပြီးသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကထုတ်ပြန်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလိုက်နာကြဖို့လဲဒေတာခန်တွေကိုအကြံပြုထားပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာပစိဖိတ်မီးခွင်းဒေတာမှာတည်ရှိတာကြောင့်ငလီနဲ့မီးရောင်ပောက်ကွဲမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ရှင်
6: Rifle နဲ့ Rocket Launcher တွေတင်ဆောင်ထားတဲ့ Pickup ကားတွေဟာ Sorry ကျောတော်နောက်ခံပြူ Yemen ဆိုရတပ်တွေကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းဖို့ခြေတန်းကိုထွက်ခွာနေကြတာပါ အဓိကရည်မှတ်ချက်ကတော့ပေါ်မှုရေလေကြားပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့အချိန်မှာအင်မတန်အရေးပါလာတဲ့ရေလေကြားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Buff Emmons ရေလေကြားဟူသီတပုံတွေလက်ထဲမကျရေးကာဝယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ယူရန်ကကျောတော်နောက်ခံထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေဟာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကဟူဒီတာစေကန်းကိုတော့အခုတည်းထိထိန်းချုပ်ထားစေဖြစ်ပါတယ်ဟူသီတပုံတွေဟာသူတို့ရဲ့အရှင်သခင်အီရန်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါအနောက်ဘက်ကန်ယူရဲစစ်မျက်နှာမှာသူတို့ဘာစီရေးအောင်မြင်မှုမှမရစေရပါဘူးအခုဆိုရင်ဟူသီတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့အလောင်းတွေဟာနေရာအနှံ့မှာပြန်ကျဲနေပါတယ်လို့ဟူဒီတာပြည်နယ်လုံခြုံရေးညွှန်ကြားမှုကပြောဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကြက်သပတေးနေ့ကဟူသီတပုံတွေစစ်စင်ရေးကြီးစတင်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ Buff Element Up ဒီလက်ဂျာနီမှာရေမဲအစိုးရတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတာပါအဲ့ဒီအချိန်ကစလို့လူတွေကြောင့်လက်ကြီးတိုက်ဆုံးခဲ့ပြီးထောင်နဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရပ်ကိုစုံခွာဖွဲ့ပြေးနေကြရပါတယ်အရင်စစ်တွေဖြစ်တော့လည်းကျမတို့အင်ကိုပြစ်ပြီးဂျာဘယ်ဟာဘာရှိဘက်ကိုပြေးခဲ့ရဘူးတယ်အခုလည်းထပ်ပြေးရပြန်ပြီဒီမှာတော့နေစရာတဲလည်းမရှိအကာအကွယ်လည်းဘာမှမရှိပါဘူးလို့ဒီသားကစစ်ပြေးဒုက္ခတွေတူကပြောဆိုပါတယ်ယေမန်မှာ2022ခုနှစ်ကကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝင်စစ်ဆက်ပေးမှုနဲ့ရှင်းနစ်ကြအပြစ်ခက်ရစဲခဲ့ကြပါပဲအီရန်စစ်ပွဲကြောင့်ဒေသတွေတင်းမာမှုတွေပြန်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လမှာပဲအပြစ်ခက်ရစဲရေးသဘောတူညီမှုပြတ်ပြားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဂျီဂျီမူတန်အစိုးရဆုံးခံခဲ့ရတဲ့နီပေါ်နိုင်ငံနူဝါကော့မြို့ကဘုရားကျောင်းတွေမှာအမွေးရာရင်နှက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပါတယ်။ဟိန်းနူဘာသာဝင်အများစုဖြစ်တဲ့နီပေါ်နိုင်ငံမှာတလင်းလာနီကိုတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဝန်ထဲပူဆွေးခြင်းနေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။နေဆက်ဘက်ကတိဘက်ဒေသမှာတော့တနင်္ဂနွေနေ့ကဂေဇေးသမားတွေဟာခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ
7: ်။စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလို့ရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရိုင်းချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
6: ်ရေခဲတော်ပြူကြောင့်မူဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနှစ်ပတ်နီးပါးကြာလာတဲ့အထိဂျူယောင်းမှာကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကဆက်လက်တူးဖော်နေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာဘဒူးဖော်ခင်တည်ဆုံသောသူတွေအတွက်အမတ်တရပန်းတွေအရင်ဆုံးခြားထားခဲ့ကြပါတယ်လူအများကြီးတည်ဆုံခဲ့ရလို့ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်သူတို့တယောက်ချင်းစီဟာအသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့လူသားတွေပါဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှာသဘာဝတရားဟာကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့သိမြင်နားလည်နိုင်စွာထက်ကျော်လွန်နေတဲ့အတွက်ဘာမှမတက်နိုင်ကြပါဘူးလို့ကယ်ဆယ်ရေးသမားတူကပြောပါတယ်ဒီဟိုနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကလေးစိတ်တစ်ခုမှာတော့မြေပေါ်နိုင်ငံကိုပို့ဆောင်မဲ့ရေးပေါ်ပူညီကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုလေရင်ပေါ်တင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကလည်းထောက်ပံ့ကူညီပေးနေပြီးတန်ချိန်တရာရှိတဲ့တဲတွေဆောင်တွေတကူရေးတန်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ဈေးဝါတွေကိုပေးပို့ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေပေါ်နိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂကြီးကကတော့လက်ရှိကူညီမှုတွေဟာဆုံးရှုံးမှုပမာဏနဲ့ရှင်ရင်မလုံလောက်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်ကိုကျွန်မတောင်းဆိုချင်တာကတော့အခုချိန်ဟာနေပေါ်ကိုကူညီရမယ့်ချိန်ပါပဲ။အိမ်ကြီးမဲ့သွားတာအလုပ်ကံတွေပျက်စီးသွားတာချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့မိသားစုကိုလှုပ်ကျွေးနေသူတွေကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဟာလူအတော်များများပါပဲ။ဒါတွေအားလုံးဟာတစ်မိနစ်နှစ်မိနစ်တွင်းမှာလည်းဖြစ်သွားခဲ့တာပါလို့သူကပြောပါတယ်။ဒီဘောအနာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒယန်ရရှိသူ9000ကျော်ကိုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကချက်ချင်းကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိသေဆုံးသူ1355ဦးရှိပြီး4996ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒါပြင်လူပေါင်း3000ကျော်ဟာယာယီခုံလုံးရေးစခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြရပြီးမိသားစုဝင်တွေရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ
8: ။ခန္ဓာကြီးကြီးလာတဲ့ပန်းပွဲတော်ကြီးလို့ဆိုရမှာပါ
3: နယ်သာလန်နိုင်ငံဇန်ဒက်မြို့မှာအဆင်လာမပြတ်ကျင်းပလာတဲ့ရိုးရာပန်းပွဲတော်ကြီးဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကလာရောက်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အများအများကိုဆွဲဆောင်ခဲ့ပါတယ်။1853ခုနှစ်မှာကမ္ဘာကျော်ပကြီးဆရာဗင်စန့်ဗန်ဂိုးကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဒီမြို့လေးမှာအခုလိုအယောင်သွေးစုံလင်လာတဲ့ပန်းပွဲတော်ကိုကျင်းပလာခဲ့တာဟာအခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း80ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အမြင့်9မီတာနဲ့အရှည်19မီတာရှိတဲ့ဒီပွဲတော်ကအလှပြယင်ကြီးတွေကိုဒါလီယာပန်းတွေနဲ့ပဲသီးသန့်အလှဆင်ထားတာပါ။ဒီယင်တစည်းချင်းစီမှာပန်းပွင့်ပေါင်း9သိန်းခန့်ကိုဝါသနာရှင်တွေကလက်နဲ့တစ်ခုချင်းအသေးချာကတ်ထားကြတာပါ။ဒီနေ့မှာတော့ဂျေးရွာပေါင်း20ကပန်းအလှပြယင်တွေအလှပဆုံးစုကိုစုကူးဖို့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။တဟာကာနီဗယ်ပွဲတော်တွေလိုပါပဲမတူညီတဲ့လူမှုအတိုင်းအတာတွေပူးပေါင်းပြီးဒီလိုကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ပွဲတော်ကြီးကိုအထူးတကားဆင်နွှဲကြတာပါဒီနေ့ကတော့ပွဲတော်အပိတ်ခမ်းနားပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ့်ကိုအမ်ခမ်းပါပဲအယောင်သွေးရောပန်းမျိုးရောစုံလင်းနေတာပဲကျမတို့လည်းကျမတို့နိုင်ငံမှာပန်းဆိုင်ဖွင့်လာတာဆိုတော့ဒီနေ့ဟာကျမတို့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးနေရာပါပဲပန်းလာပြရင်ဆင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာသူတို့ဘဝရဲ့အရေးပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလိုဖြစ်နေပါတယ်အချိန်အများကြီးပေးရပါမယ်တကယ့်ကိုပြောစရာကောင်းပါတယ်ဒီလိုအတူတူလုံရင်ကုရင်နဲ့ပဲအိမ်တော်ဘက်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သူတွေတကယ်ချင်းကောင်းဖြစ်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတာကြောင့်ဒါဟာနွေရာသီကိုအတိတ်ပဲရှိရှိကုံဆုံးရတဲ့နှီးကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါလေလို့ပွဲစီစဉ်သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်။ဒီပန်းလှပြိုင်ပွဲကို1936ခုနှစ်မှာဘီယင်မာကြီးဝီဟယ်မီနာကိုဂုဏ်ပြုဖို့စတင်ကျင်းပခဲ့တာပါ။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလမှာပွဲတော်ကိုခေတ္တရည်နာခဲ့ရပေမဲ့1945ခုနှစ်မှာပြန်လည်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့ဒီပွဲတော်ဟာကမ္ဘာအကြီးအကျယ်ဆုံးပန်းပွဲတော်ကြီးဖြစ်တဖြည်းဖြည်းသတ်မှတ်ခံလာရတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာသွက်လက်ပြီးကိုယ်တိုင်လှူရှားနိုင်တဲ့ဒီဆက်ရုပ်တွေဟာမကြာခင်မှာလူတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါလေဗာလင်မြို့မှာပြသထားတဲ့ဒီဆက်ရုပ်မော်ဒယ်ဟာအွန်လိုင်းကနေတန်ဆောင်ဒီဝိုင်းကိုဦးဆောင်နိုင်တယ်လို့အဝတ်စားတွေခေါင်းသိမ်းပေးတာနဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသွားယူပေးတာမျိုးတွေလည်းလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ဒီဆက်ရုပ်ကအိမ်လို့တွေမှာကူညီပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့အလုပ်ပြီးတဲ့အခါအားလက်ချိန်အမှန်တကယ်ရနိုင်မှာပါလို့လာရောက်ကြည့်ရှုသူတူကပြောပါတယ်။ခြေထောက်တွေပါတဲ့ဒီဖုံဆုပ်ဆက်ဟာအထက်တိုင်းကိုတန်ရှင်းလုပ်ဖို့အတွက်တေကားတွေကိုတတ်နိုင်စွမ်းရှိပါလေ။ဘာလင်မျိုးကအိမ်သုံးနည်းပညာပြပွဲမှာ AI နည်းပညာတွေကိုနေရာတိုင်းမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ Smart TV တွေကနေစလို့နေ့စဉ်သုံးအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ကင်မရာတွေအထိ AI နည်းပညာတွေပါဝင်နေပါတယ်။ကျမတကားပိတ်လိုက်တာနဲ့ AI ကအဝတ်စားပမာဏကိုတွက်ချက်ပြီးရှုံ့ဖို့မဲ့ပုံစံနဲ့လိုအပ်တဲ့ဆက်ပြာပမာဏကိုအလိုလျောက်ရွေးချယ်ပေးပါတယ်လို့တောင်းရှိသူတူကရှင်းပြပါတယ်။ဒီပွဲကိုလာရောက်သူတွေဟာ AI ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်မြင်တွေ့နေကြရပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ရေခဲတက်တာထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုဖုန်းထဲကိုအလိုလျောက်သတင်းပို့ပေးတဲ့ Smart ရေခဲတက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကျမကအပြင်သွားတာများတော့ညစာအတွက်ဘာဝယ်ရမလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်လို့ဒီကိစ္စတာထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတာကိုဖုန်းကနေလှမ်းစစ်ဆေးလို့ရတာကတော်တော်လေးအထောက်အကူပြုပါတယ်လို့လာရောက်သူတူကဆိုပါတယ်။ AI နည်းပညာသုံးထားတဲ့ဒီနေချက်တွေဟာအပြင်ကဆူညံတန်တွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါတွေမကသေးပါဘူး။ Mini Radar စနစ်ကတညာလုံးအိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပေးတယ်လို့အသက်ရှူနှုန်းကိုလည်းတိုင်းတာပေးနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်ရုံနည်းပညာနဲ့ AI ကိုအခြေခံပြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာနည်းပညာဈေးကွက်မှာတောင်ကိုရီးယားလိုပြိုင်ပတ်နိုင်ငံတွေကိုကြော်တက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ခင်ဗျာ
8: ။မနီမမကိုရဒီနော်လို့ပုန်နိုင်ရောပဂဒုတ်ထောက်ချန် MCDF ဖိုရှုမှုနုစတီနန်ဒေါ်နော်လို့မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လာစတင်ဘတ်တဲ့နီလမ်ဝဲဘန်ခိုတီခန့်ခိုက်တဲ့ခန့်ပြန်အခိုက်အခုတင်တို့အဒုဒခေါထမန်ထောင်းနီစီခူနေလာစတင်ဘတ်လီတန်ပဥပတရာချာမမခလိတာထေနော်နော်ငါခိုခိုက်ပါခိုတီခန့်ပါတဲ့ဝီတီစပတီဖေတိုအတီခန့်ပါကလာစမားဆော်မာနောင်လပါမာလိုက်ချန်ဝမ်တောင်လပါခိုဒမာယုတ်ဆန်အန်လိုက်ချန်စလူဒူဝေဒူလပါတဲ့အိုက်ဒူအန်နီယုတ်စပနိတ်ထန်ကာလပါယောစဒုတ်ဝက်စတုတ်ထန်တူလန်စဒုတ်စူဖော်ရပါကတုံးအာထန်ဘက်ကျက်လပါမာလိုက်ချန်ယုတ်တဲ့တုတ်စုဝိုင်းနခေါစကောဘာကုတ်တီကတ်ထန်ယုတ်အဖူလပါစပိတီဖေတိုဂိုင်နခေါလမဆဂိုင်လပါယောကိုက်ချန်ထောမှုစာကနီယောနော်လောဂန်ခိုစဒုတ်နီထောလထောအခေါတော့တီခန်ဝေကကိုက်ထေစကစကိုင်လဖာစဒုတ်လဖာယောကုလတမကခရလဖာနောကံငါဝိဒါကောကမပလန်ကစထကတ်ထယုတ်ကကုလတမကနောကငါ ကိုတီခန့်ချောင်းလို့ဘုတ်ထုတ်ပါဝိဒါလည်းအဖူဖတ်တဲ့ရှားနေစင်းနေရေးဖစကစကိုင်းလည်းဖာရောကမာနရှာကကဘောရောက်ကခုတော်မနီဝိဒါနော်နော်လာနကချန်ယုတ်ကကိုကုလာတမကကောအနေရိတ်ချန်ယုတ်ဟုတ်စီတော့ကိုငါခိုခိုက်ပါခိုတီခန့်လို့ဘွယ်ပါတီခန့်လည်းဖာကစကစကိုင်းလည်းဖာရောဒါလေးစေကုလာတမကအတုကမာပလကခုတော်မလည်းနေလည်းပါတယ်ခိုက်ပါခိုတီခန့်လည်းပါတဲ့ပါစတွေ့စကစကိုင်းလည်းဖာရောနော်ကိုမပလန်ချိုင်းနေလောက်ပါနော်ပစိမ့်နေနော်ဒီကြောင့်နီးစင်းနီးနေလာဖေဖော်ဝါရီဖက်ကိုက်ချန်ယိုလဲမယူကရိန်းဒရရှာစတိုလပါလာမရှာနေရအလုတ်ဖက်ကိုက်ချန်ယိုဣစရေဒီအမေရိကန်လပါနောဒိုယိုအီရတီခတ်စတိုလပါယောနောစေကူရတမကအတုနှုတ်နမပလန်နေပါနောထမှုစာကနီယောဖာကူရတမကဖတ်ဒူယောဖေဘာခူတီခန်လပါတဲ့ဖေဘာခူလမဘာတီခန်လပါဒါလေးစေထောင်းနေချဝိဒါပါဆိုင်လဲဆခီဆလာဆောက်ဆောက်ခိုင်ကရှာစမဆတကအနုလပါတုနောဘူတီခန်ထပ်ပြအကြည့်စကဒူတူနော်လို့စဒုလဖာစဒုခိုင်လဖာတဲ့ခေါရှာခိုင်ခိုင်ပါခုတီခန်လဖာတဲ့ခိုးစိတ်ဒဲစမနမဆာလဖာယောငါခုကုလတမကအတုအယူဝဒနောဂိုင်ဒုတိယယောစဒုတိယနော်ဘုပတိယထအကြောင့်ဖောက်အောင်ထန်တာဘုနောတူနော်လို့ထောင်ခွေယာခူးစီနေဆိုဂျူပါဒုံးစုဝိုင်းစဒုစီယလဖာတို့ခိုင်ပါခုတီခန်နိခန်ကစဒုကိုက်ထန်လည်းအမွေစဒုထန်တုံလဖာယောငါခုကုလတမကနော်နုလမပလန်နိဝိတာကောနေပါစခပ်လောက်စထလပါပမူစကနီယောပါအောက်ထနာဖတ်ဖောက်ကဒူတူနော်လို့တဖောက်ထန်ယုတ်ဖန်ခိုလဲမွေယူကရိန်းရုရှားစဒုလပါရန်နဲအမေရိကန်အစ္စရေးစဒုလပါဂါဇာကမ်းမြောက်ဖာသမားတီယုတ်ရှာလပါကြောင့်ခိုတာလပါပမူလပါပါပါစထုံမာတိဆက်ကဲလပါယောနောကုလတမကနောပဒဲနိလပါလကပါခက်ပြန်တိခန့်ဖတ်တာလေးစေတိခန့်ဖတ်စတုစီယလပါစမတိမာရှာလိုတာလပါယောပဒဲနိလပါနောလမ်းဆောင်းမော်ဆက်လောက်ပါနောကပစိနေနောရောပါစကွေးဖောက်ချံရုပ်ဆက်ကဲလပါဘူယောဖရာနေစင်းနေရင်းနီးနေစထန်တဲ့အကောက်ခွဲ့ဦးဘိုးနိုင်ရောနေအလုတ်ဖတ်စကဲချံရုပ်ကခိုးဆက်ကဲလပါနောရောအခုစတုစီယနိထလထော့ကောလန့်ခိုင်ခေါ်ရှာခဲ့တဲ့နောက်တဲ့ liberation မော်လပါစုတ်ကောက်ချလဲမွဲ့မနုတီခန့်လပါစထူစလာဖို့တဲ့နောက်လပါရောခိုင်ပါခုတီခန့်လပါတော့ခွလန်ချဝဒနောကောအစစ်ထိုင်ရုပ်အဒူးခုစ်ဖီတီဖီတဝက်ထောင်းမယ်လပါလဲမွဲ့စထောင်းတော့ထောင်းဝဒနောတော့နောက်ခုတဝမ်းတီခန့်ခတ်တဲ့ကခခေါ်ရှာခဲ့စလေးထန်လေးထောင်းကစတုနိုင်လူသားနောက်ခုဖတ်ဒုကာချန်ဒါဝင်နိုင်ခေါ်စုတ်ကောက်ပဒန်စုထွေလပါနောနမနာပုတ်ဝဒယုံနောနေအရာတဲ့ဒုစရလပါဖော်လပါဝိဒါဒေအဝိဒါလက်ထိခန့်တုံတာလပါနော့ခွလန်ချယုတ်တမှုထိခန့်လပါစေမားလဝေထာယုတ်တုတ်စုဝဲလပါတဲ့ခမဲလပါတို့ကဟုတ်တော်မားပါယုတ်တုတ်စမလပါကခင်းနယုတ်တုတ်တပြန်လပါနော့ပဒပါနော်လို့စတုခိုက်ဒစ်ပတီပတူဝဲလပါကပဒန်ထလူတာအဂစတာဘာလန်ခုလပါကလခွာယုတ်စပတီပတူခိုင်နော့ကောစန်စစ်ချာယုတ်စပတီပတူဝဲကြောင့်ဖောက်စစ်ပဒပါဟုတ်တော်မားဝိဒါနော်လို့ခံကိုဆက်ခိုင်လပါဘူယောဖောက်အလိုက်ချယုတ်ကြောင့်ဖောက်ပခန့်ပြန်တုတ်ဆောင်မနုပဒုလဖာတို့နဂံခိုဆခိုင်လဖာဖခိုင်ပါဟုတ်တိခကနဖတို့ဘုတ်တနောကောဖိတိဖိတဝိဒနောကောဝိတိဆောင်းစမကခခန်ဒီဟေပါဟုတ်တိခနဖစဖိတိဖိတဆယောနခုဒမထံဝိဒနောနောငကတိပါလဝံဖတိခနဖကလာစလမနုရှုဘကထံခကဒုနလူတအခလေမစူလလဖစထုစုလဖနစေလဝံဖမိနေခောတိခကနဖကဘာခွေခောကမုခိဒဲစခွေနတာကမုခိဖိတိဖိတဝိဒတဲ့ဒီကန်ချက်ပြစပိတူဖိတူဆောက်ခါလဖာရောတန်ဝဲခို့တော်မှာဝိဒါနောပဒါပါနောလငါကူဒီကန်လဖာဖာအာဒါစနောစပါလူခွေခေါဒဲစထူရီလဖာရောနောဆောင်းမောင်နိုင်နေတဲ့ပဋိခန့်ခေါရှာခုတ်တအခန့်ထဲ့ရောတုံတော့ကစတုခိုက်ခေါရှာခိုက်ဒီကန်ချက်ပြစပိတူဖိတူရဲ့တုံလဖာရောတန်ဝဲခို့တော်မှာဝိဒါအချောထန့်ပြန်အခိုက်ရောဒီကန်ချက်ပြဘကထောဝိဒါလည်းအမိရအကပဒါပါနရှာဝိဒါနောကဘာဆက်လက်ကူချက်ပြဆက်အခိုက်လဖာနဆိုင်လန်ရွာအိုက်ဒူယပတူဒီလဖာဒေစတူခိုက်ခိုက်ပါလဖာနော့ကိုက်ထန်ရုပ်လက်ဆက်အတော်လဖာအခိုက်ရုံနော့ခန့်ပြန်အခိုက်ပါလဟုတ်တော်မဆက်လဖာခန့်ပြန်ဖူလဖာတို့ကပထထထတာကကဒူဝိဒါနော်နော့စတူဖောက်ထန်လက်တာတဲ့နူရုံမတာခွေရလို့ဘဘခမလက်လက်ဖိကဲဖိပါ MC ရဘရှုမနုစတန်လဖာမကပမရှုကိုကနေလာစေ

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား28မဟာလာကလေပတ်ကြီးပတ်ထားတဲ့သူ့ပုံကိုဈေးအိမ်သားတွေမှာချိတ်ခိုင်းနေလို့တဲ့ဈေးတယ်တွေစိတ်ညစ်နေကြတယ
1: ် What
0: အေးလေဒင်းငါချီးဘောက်ဘောက်ကိုအငမ်းမရမျက်တော်မခက်ကြည့်နေမှာဆိုတော့ဘသူစိတ်မညစ်ပဲရှိမလဲအပြီးတော့အိမ်မှာပါခဲ့တဲ့ဟာတော့သူ့ကိုယ်ပိုင်ဂျိုလူအကူကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ပြီး25ရာခိုင်နှုန်းပြန်ကျွေးရမယ်ဆိုတော့စိတ်ညစ်မဲ့ဆိုညစ်ပြီပေါ့ပြန်မကျွေးရင်အိမ်မှာချီးပါခွင့်လိုင်စင်ရုပ်သိမ်းမတဲ့အိမ်သာချိတ်ပိတ်မတဲ့ဒင်းကသေးတောင်အလွတ်မပေးတပတ်တစ်ခါတိုက်ကျွေးရမယ်ဆိုပဲတက်မတော့အင်းအားရှိမှတိုင်းပြည်အင်းအားရှိမီဆိုလားဆောင်ဘုတ်ကအေးလေတိုင်းပြည်အင်းအားချိနေမှခွေးအင်းအားရှိမှာပေါ့အဲ့တိုင်းလို့ရမတဲ့ခွေးအဟာရမြင့်တင်ရေးစီမံချက်တဲ့သေးပြွတံကိုလည်းသူတို့ပဲကင်မတဲ့
2: ဟဲ့
0: အေးလေဘာတက်နိုင်မလဲသူ့ခင်မှာသူစားချင်တာစားမှာပဲကြွေးယုံပါသူတောက်ချင်တာတောက်မှာပဲတိုက်ယုံပါဒီလိုလူစားလူတောက်လာတာအသားကြအဝဝနေတဲ့ကောင်လေးဆိုတော့ဘာတက်နိုင်ပါလဲနာမည်တော့လူလူလှိုင်းလို့ခေါ်နေကြပြီမဟုတ်လားဒါကဤကိစ္စမိကိစ္စလည်းရှိသေးတယ
2: ်
0: ဥပိုင်ကုမ္ပဏီထုတ်ဒီဂျစ်တယ်လျှက်စစ်မီတာတွေပြောင်းလဲတက်ဆင်ရမတဲ့တက်ဖို့လဲဖိအားမျိုးစုံပေးတာဗောမပေးလို့ကလည်းမရဥပိုင်ဝင်ငွေကလည်း6နှစ်လောက်အခွန်မဆောင်ပဲနဲ့အမျက်သေးကြတဲ့အလုပ်တွေကြီးမောင်ပိုင်စည်းအဲ့လေဥပိုင်စည်းထားတာတော့ရခိုင်မှာစစ်သားတွေကြာတယ်လို့ကိုအ мян နှုံးနဲ့ကြာနေတာဥပိုင်မီတာနဲ့အစားထိုးဖို့မအလာကငါလမပြီးနောက်အဲအမိန်ထုတ်အဲဟုတ်ပါဦးဟောင်ပြီးနောက်ဓာရီလုတ်လာလားဒီနောက်ပိုင်းမအလာအမိန်ထုတ်တာကိုငါလမတယ်လို့ပြောလာကြတာလဲမှတ်ထားအောင်နော်အထာမတိစာမတိ
3: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။အဲ၊ဒစ်လေတက်တယ်။ခုဥပိုင်ကအပိုင်သေးကြတဲ့ခိုင်ရွှေဝါဆိုပြီးမီတာအလုံးကြီးစမ်းချီထုတ်ထားတယ်။အိမ်ပေါက်စိတ်တက်ရမယ်ပေါ့။ဆက်ယုံအလုံးယုံတွေရောပေါ့လေ။မဟာလာကဓာတ်အားပျောက်ဆုံးမှုဓာတ်အားခိုးယူသုံးဆွဲမှုယော်နေပေါပျောက်သွားစေရည်လို့အကြောင်းပြတယ်တကယ်တော့ဓာတ်အားခိုးတာတို့မီတာကမဆောင်ပဲဖရီးကစ်တာတို့ဆိုတာစစ်ဘူဂျုံနဲ့အနွယ်တော်တွေပဲလောက်တာလीတခြားဘယ်သူဘယ်ပြည်သူကလုံမလဲခွေးချင်းခွေးချံဆိုတာပြည်သူလူလူကလုံမလားလူလူပါဆိုနေမှာခွေးလူမှမဟုတ်တာလက်တလောတောင်းကလာပါနဲ့သင်ငန်းကျုံးကရက်ကွက်တချို့ကတိုက်ခန်းတဲ့ကွန်ဒိုတွေမှာငိုတက်ထားတဲ့မီတာတွေကိုမြို့နယ်လျှက်စစ်အဖွဲ့ကလာဖြုတ်ပြီးဥပိုင်ထုတ်မီတာတွေတက်ဆင်ရေးပြန်လဲရှောက်ထားဖို့ဆိုပြီးဖိအားပေးလာနေတယ်တဲ
4: ့။န
0: ှသိန်းခွဲနဲ့ချပေးမယ်ပေါ့။မီဂျိုးဘိုးတွေနဲ့ဆိုရင်9သိန်းလောက်ကြမယ်တဲ့။တကယ်ကြ9သိန်း8သိန်းလဲဖြစ်သွားနိုင်တာလေ။အဲ့ဒီခွင်က NLD ဆိုရလက်ထက်မှာလုံးမရခဲ့ဘူး။ဥပိုင်ထုတ် ever meter တွေကဝန်ထမ်းချင်းအတူတူစစ်တက်ကလစာပို့ယူခြင်းသလိုအရေးသွေးမကောင်းပဲဈေးနှုန်းကြီးမြင့်နေလို့တနိုင်ငံလုံး digital လျှက်စစ် meter တွေအစားထိုးရေးစီမံချက်မှာအသုံးမပြုဖို့ NLD လျှက်စစ်ဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကဆုံးဖြတ်ပြီးဥပိုင်ကုမ္ပဏီရဲ့အဆိုပြုတင်တာကိုပယ်ချခဲ့မှုတယ်။အဲဒါကြောင့်NLD လျှက်စစ်ဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကိုမဟာလာကညှို့ပြီးသူအာဏာသိမ်းတော့ထောင်ဒဏ်နှိရှေချအိုးဘူချင်းတောင်မှာကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုံလုံလောက်လောက်မရလို့2024အောက်တိုဘာလကကွဲလွန်သွားတယ်အဲ့ဒါခုတော့ ဥပိုင်တွေဒူးခိုင်ပြီပေါ့လေဒူးခိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ငွေရင်းထည့်ထားရတဲ့စစ်သားတွေကိုတော့အမျက်ငွေသေးချာခွဲမပေးဘူးမရင်မရပဲပေးတယ်တကြမ်းမှမရင်းရပဲမချီတုံးချတုံးညီးတာလဲဥပိုင်ပဲရှိတာသေသွားတဲ့သူဆိုကြံတဲ့မိသားစုတွေကိုထုတ်မပေးပဲခွေးကျင်ခွေးကျန်ကြံတာပေါ့အေးလေသေတဲ့သူကလည်းတောင်းသိမ့်ချီနေမဲ့ဟာကြံပြီပေါ့ဒီအောင်တွေကမသားပါဇက်ထဲကဂရုကတော့နှိုက်ယူတဲ့ကောင်စားတွေမဟုတ်လားအခုဘလူးစတိုင်နဲ့အယူကင်နဲ့ဥပိုင်မှာခွေးကျင်ခွေးကျန်ကို့အတွက်ဖန်တာတွေနဲ့အမဲယိုလူရင်ခွေးကျင်ကြိုက်နေကြတယ်ကြားတယ်တခိုးပေါ်သွဲလူသလိုဆိုတော့မအလာကတင်းပြီးဖန်ခိုင်းတာလေအဲ့လေဘယ်မတိုင်းသမားမှကို့ဖြင့်ရိုးတာခံကျင်မှာမလဲ
1: အယောဒီမှာ
0: ခွေးဘူးကနွားဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတဝုတ်ဝုတ်ဟောင်ပြတာပေါ့ဝိုးဘိုလ်ချုပ်တွေကလည်းခွေးဝဲစားအချင်းချင်းတရုံးပူအစားမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အထာနဲ့နှွာတာပေါ့တရောင်းစားတွေခွက်ဆောင်ခုန်နေကြတာအေးခွေးဆိုတော့လေခွေးလှုပ်လှုပ်ခွေးအချင်းကျင့်တာပေါ့လေခုခွေးလှုပ်တွေကအဓိကပရဏမိန်အလုပ်ကပါစလောင်းပြန်ပြီးဆွဲတာပဲပါစလောင်းတွေကလည်းအရှောင်းအတိန်ဂျက်စီဂျင်းတွေဆိုတော့ပါစတွေလိုသလောက်မရလို့ယာပြီးသားပါစတွေလမ်းဖြူထောင်ကြလို့ပါစတွေကမာလာရဲ့အာဂါဒကိုကြောခိုင်းပြီးဂျိုဒုဘောကဘိုဒုကိုပဆိုးလမ်းပြလို့ပါစတွေထွက်ပြေးလက်နက်ချလို့နဲ့တလို့ပြီးတလို့လို့နေတော့မာလာကငါလမဖြစ်ငါလမကမာလာဖြစ်မာလာကမအလာဖြစ်ငါလမကငါလမဖြစ်နေကြတာနဲ့ခွေးဘုံချုပ်တွေဂျိုကုတ်နေကြတယ်ရေဝင်းဦးဆိုတဲ့ကောင်ကလူမှုကွန်ရက်ပလက်ဖောင်းမျိုးစုံကနေသတင်းတူသတင်းအမှားတွေဖတ်မိပြီးစိတ်လိုလိုက်ခါလူငယ်တွေလမ်းမဘဝပြက်ရတယ်လို့ဟောင်းတယ
2: ်
0: အဲ့လာကြောင့်မို့လူငယ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မပြန်ပြီးဆွဲပြီးလမ်းမှန်ပို့နေရတယ်လို့ဥရာပါလီ
5: ဟမ်
0: ကျုပ်တို့ပြန်ပြီးဆွဲနေတာခမည်းတော်သားတွေကောင်းစားဖို့ပါလို့မဲ၌ပေးနေရတဲ့အမေတွေကိုသွားပြောရင်တော့ပါကြီးချလွတ်မှာဘယ်မှာပြောတော့ဆိုတော့နေဘူးတော့မှာဘယ်သူတွေကိုပြောတော့ဆိုတော့ထူးချွန်စစ်သားသားသမီးတွေကိုတဲ့ထူးချွန်စစ်သားဆိုတာသိလားကြဆုံးတွေလीဖာတဆိုးနဲ့မုတ်ဆိုးမတွေကိုပြောတယ်ထားပါတော့ရည်ဝဲချက်ကမင်းတို့ကြီးလာရင်နင်တို့သားတွေကြီးလာရင်စစ်ထဲထဲ့ဖို့ပဲလေဖအေးချေရနင်းပြီးဆက်အသေးခံပေးဖို့ပေါ့သူဆရာမာလာကလူငယ်တွေစာမတက်ပညာမတက်လို့အညာဒေသမှာလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာလို့ဟောင်းတယ်လို့ပေါ့ဗာရှင်ပြောင်းဟောင်းတာလေမာလာတို့ခွေးတိုက်ကစစ်မှုတန်းနှစ်နှစ်လုပ်ပြီးရင်နိုင်ငံခြားအထွတ်အလုပ်လုပ်လို့ရပြီလို့ဥတုံးကဥပြီးအခုနှစ်နှစ်ပြည့်လို့နိုင်ငံခြားထွက်မယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေနိုင်ငံခြားသွားအလုပ်လုပ်ကိုင်းနေကြတာဟာနိုင်ငံတော်အတွက်အလွန်နစ်နာတယ်။နိုင်ငံရဲ့လူသားအရင်းမြစ်တွေဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့ဟောင်းပြန်ရော။အဲ့ဒီလိုသာဟောင်းနေတာရဲ့လောက်ခတွေက25ရာခိုင်နှုန်းကိုနိုင်ငံတော်ငွေလဲနှုန်းမတောက်တစ်ခေါက်နဲ့ပြန်မပို့ရင်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးလဲကြိုက်ပြန်ရော။ကြိုက်လိုက်၊ဦးလိုက်၊ဤလိုက်၊ဟောင်းလိုက်၊ဂျပန်တကူးနဲ့ကိုရှုပ်နေတာ။ရေဝင်းဥပါဝင်းဥတော့ပိုရှုပ်ရောသူတို့နှစ်ကောင်ကလည်းအူပြိုင်အဟောင်းပြိုင်အကိုက်ပြိုင်အဆွဲပြိုင်တွေလीမင်းလက်ထက်ထက်ငါလက်ထက်ကပိုသေးတယ်ပါပြိုင်ကြသေးတာဘယ်တက်မှမှမိုဟင်ကပြတ်တယ်ဆိုတာမရှိမာလာကပါစတယ်မကဒါလာပါအငမ်းမရလိုးနေတာလीဒါလာဆိုတာဒေါ်လာကိုပြောတာပါစလိုတာကအရက်ထဲဆွဲလို့ရနိုင်သေးပေမဲ့ဒါလာကြအရက်ထဲမရှိတော့ဘူးတက်ထဲကဘိုးချုပ်ကြီးတွေနဲ့တက်ပြင်ကဘိုးပြုတ်ကြီးတွေစီပဲရှိတာမို့လားအဲ့ဒါခုနေဝင်းအုပ်စုတွေစီကစနိုင်နေပြီတိမ်ထားတဲ့အိမ်တွေဝင်းတွေစရောင်းနေပြီအဲ့ဒီတော့ငှက်တိုင်မွေဝင်သလိုဖြစ်နေကြပြီဟိုနေဝင်းကြီးခွေးသုံးကောင်ဖွန်ဟောင်းပြီးတော်သလင်းဆက်ခင်းဖို့မလွယ်တော့အဲ့ဒီဘူဓာဘိုးကြီးတွေအုပ်စုပြီးရင်ပန်းရွှေအုပ်စုအလဲပေါ့ရွေးတူနဲ့ဂွေးဥဖြစ်လာတဲ့ခွေးဘူးနှစ်တလမကောင် ညောင်တုံးသွားကမှပဲတာကထပ်ပြူတဲ့မြေမြုံမလို့လားမသိဘူးသူ့ကိုဒေသခံတွေကမလားစေချင်ကြဘူးသူနင်းခဲ့တဲ့မြေကလူတွေဒုက္ခတော့ရေအောက်မြေအောက်ပျောက်သွားတဲ့ဏီဘောတစ်ခုသာကြီးခုလည်းသူနင်းတဲ့မြေလိုက်ပြူနေပြီဆိုရမယ်တာပြူတော့တူပြပြီလို့လည်းပြောကြတယ်တူကဘုတူဘိုတူလေစစ်တက်ကစစ်သားကုံအောင်စစ်ဘိုကုံအောင်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းကုံအောင်စစ်တိုင်းကုံအောင်စစ်သားဆိုယွန်သွားအောင်လို့လို့တက်ထဲကသူ့ကိုဘိုတူလို့ခေါ်တဲ့ဒါမျိုးကဘိုစစ်ဆိုဘသူမှမလုပ်ဘူးပေါ့လေတာပြူတော့တူပြပြီဆိုတာအဲ့ဒီဘိုတူပြပြီပြောတာကြည်လေရှေ့တန်းကိုယ်တန်းចောင်းသားတော်မြို့ပေါ်ရက်ွက်တဲ့လိုက်ဆွဲနေရတဲ့ဘဝရှေ့တန်းမှာကြကြက်ကလည်းအိပ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်တာထက်သာသူကတော့ဘသူသေးသေးငတိမာလှုပ်တာကိုသူတည့်ရဲ့အသက်ဘိုးရှင်နေရနေရလှုပ်တာပေါ့ခုတော့စစ်တပ်ကညောင်တုံးကရေတိုက်စားတဲ့ကဘာလိုတအီးဤကိုပြိုးနေတော့တာပါစာလောင်းတွေထင်းသလိုဆွဲဇက်ပွဲနှက်ပွဲတွေလှုပ်ဖုံဖိလဲခဏပဲရစင်းသေးကိုကြွက်ရည်နဲ့ဖုံးတယ်လို့ပါကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပါရခီးစင်တွင်နာမည်ကြီးသုံးဆောင်တွေနဲ့ခန်းထားတဲ့ပါတီပွဲတွေကြောင်းကြွားဝါတင်ဆက်ခဲ့တဲ့အီဂျီရုပ်တံတင်ဆက်သူဆာရာခါလီဖာကိုစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာမူရီစေဝါမှောင်ခိုမှုနဲ့တခြားတရားခံစက်တုံနဲ့တူတည်တံချမှတ်လိုက်ပါတယ်။တရားရုံးရဲ့အဆိုအရတည်တံချမှတ်ခံရသူတွေဟာမူရီစေဝါထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်သွင်းတဲ့ဂိုင်းတစ်ခုမှပါဝင်ပတ်သက်နေကြပါတယ်။ခါလီဖာကို2025ခုနှစ်ဧပြီလမှာပထမဆုံးဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတခွဲခန့်အဖြစ်အသုံးပြုနေတဲ့တိုက်ခန်းနှခန်းကနေတာရုမူရီစေဝါ950ကီလိုဂရမ်ကျော်နဲ့ထုတ်လို့ရမှာတုံးနဲ့ကုန်တန်းတွေကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့ပါတယ်။အမှုတွဲကိုအသေးစိတ်စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အစ္စလမ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာသဘောထားမှတ်ချက်ရယူဖို့အတွက်အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးဘာသာရေးအာဏာပိုင်ဖြစ်တဲ့ Grand Mufti ထံတရားရုံးကလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တရားရုံးကတည်တံကိုအတိပြုချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တည်တံချမှတ်ခံရသူတွေအနေနဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်အယူခံဝင်ခွင့်ရှိပါသေးတယ်။အသက်39နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဆာရာခါလီဖာဟာလုံခြုံရေးနဲ့ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုအဓိကတင်ဆက်တဲ့ Mission Impossible ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကြောင်းအီဂျစ်နိုင်ငံမှာလူသိများတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအွန်လိုင်းလူမှုကွန်ရက်တွေမှာလည်းအစီအစဉ်တွေတင်ဆက်လေးရှိပြီး Instagram မှာ follower 1.5 သန်းကျော်ရှိပါတယ်။အီဂျစ်နိုင်ငံဟာကြိုတင်ကြံစီလူသက်မှုအကြမ်းဖက်မှုအာဓမပြုကျင့်မှုနဲ့ဘူးရည်စေဝါမောက်ကုံမှုတွေအတွက်တည်တံ့ချမှတ်လေးရှိပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူငင်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရအီဂျစ်နိုင်ငံမှာ2025ခုနှစ်အတွင်းတည်တံ့ချမှတ်မှု492မှုရှိပြီးအကျဉ်းသား23ဦးကိုတည်တံ့စီရင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။
2: ပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမြို့တော်ရဲ့အထင်ကရဖြစ်တဲ့ဤဖဲမျိုးစင်ရဲ့ဝင်ပေါက်ဟာတနင်္လာနေ့မနက်ပိုင်းမှာထူးထူးခြားခြားလူသူကဲမဲ့နေပါတယ်။ကြိုတင်အသည့်ပေးចောင်းကြတာမျိုးမရှိပဲဤဖဲမျိုးစင်ကိုရုတ်တရက်ပိတ်လိုက်တာကြောင့်လာရောက်လည်ပတ်သူတွေအံ့အားသင့်ခဲရပါတယ်။လာရောက်လည်ပတ်သူတို့ကကျမတို့လက်မှတ်ကိုအင်တာနက်ကနေဝယ်ထားတာပါ။အခုမှပဲပိတ်ထားမှန်းသိရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုပိတ်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ဟိနူဘာသာရေးခန်းနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားဖွယ်ရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ဝန်ထမ်းတွေကကန့်ကွက်ဆန္ဒပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဟိနူဘာသာရေးပွဲတော်မှာပါဝင်ဆင်နွဲသူထောင်ထဲချီရှိခဲ့ပြီးအလပြရင်တန်းတွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီပွဲအတွင်းမှာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုအီဖေမျိုးစင်မှာတီးတန့်လေးလာခွင့်ပြုခဲ့ပြီးသူတို့ကတောင်းဆိုချက်တစ်ခုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကတော့အဲဒီနေရာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေအစားအမျိုးသားဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပဲလဲလှယ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အလုသမားသမဂ္ဂတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရအီဖေမျိုးစင်စီမံခန့်ခွဲအဖွဲ့ကအဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်ရောခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကိုကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ဝေဝေးမှနေခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ CTD တမကကိုယ်စားလှယ်ကအဲ့ဒီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကအမျိုးသမီးတွေနဲ့ထိတွေ့လို့မရတာကြောင့်အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကိုဖိခိုင်းခဲ့တာပါ။ဒီနေ့ event မျိုးစင်ပိတ်လိုက်ရတာဟာဝန်ထမ်းတွေရဲ့စိတ်ထိခိုက်မှုတုံ့လုံးမှုနဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်အရှက်ရစေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ event မျိုးစင်ကိုတာဝန်ယူလုပ်ကိုင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီကအဲ့ဒီဖြစ်ရဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုအတည်ပြုထားပြီးအခုလိုအခြေအနေမျိုးကိုအစကတည်းကလက်မခံသင့်ဘူးလို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှုတောင်မှမဟုတ်အခမ်းအနားဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအကြောင်းပြပြီးအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတန်းတူညီမျှမှုဆိုတဲ့အခြေခံမှုကိုချိုးဖောက်တာမျိုးဘယ်တော့မှမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။ Paris မြို့တော်ဝန်ကလည်း eBay မျိုးစင်ဝန်တန်းတွေကိုထောက်ခံကြောင်းနဲ့အခုဖြစ်ရဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ eBay မျိုးစင်ကိုတော့အင်ကာနေမှာပြန်ဖွင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
0: ောတဲ့တဏီယာကဒုက္ခအတ္တတွေသိပ္ပံတွေကြားထဲမှာဟောပြောဝဲလုပ်မယ်အဓိကလူနေတာကစိတ်တခွန်အားပဲကျွန်တော်တို့တွေထီးချန်ကြတယ်အားငယ်ကြတယ်တဲ့မနေ့ကဆစ်ဆောင်စကန်အတ္တတခုကမောင်လုံးမွေးမိတ်ဆွေကမှားလိုက်တယ်သူတို့ဟာဒီနေရာကိုဒီနှင်းမှပြောင်းလာတာမို့ဆစ်ဆောင်စကန်သည်လို့ဆိုရတာပါတကယ်တော့သူတို့ဟာစစ်တပ်ကအာဏာစသိမ်းတဲ့2022ခုနှစ်မှာပဲပြူစောဒီရွာဖြစ်သွားတဲ့သူတို့ရွာကနေထွက်ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းသူတို့ဟာနေရာတွေရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပြီးစစ်ဆောင်ဂါဇာနှစ်ကတောင်ကျေးရင်းတွေမှာတောင်မိုးတွေမှာတောင်အောင်နားမှာသူတို့နေထိုင်ကြဆားခဲ့ကြတယ်ဒေါ်လန်ရေးပြီးရင်ရွာကိုပြန်မယ်ဆိုပြီးတောင်မိုးတွေကိုတက်ပြေးခဲ့ကြဘူးတယ်မျောလင်းချက်တွေနီးပြီးဆိုပြီးဆယ်ကြီးတစ်ခုရဲ့အနားမှာခိုနားခဲ့ကြဘူးတယ်သူတို့တွေစီတကယ်ရောက်လာတာကဒုက္ခအသစ်တွေပါဒုက္ခအသစ်တွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ project အသစ်တွေရဖို့သူတို့ဒီစစ်ဆောင်စခန်းနေရာအသစ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်ဒီနေရာကိုပြောင်းလာကြတဲ့သူတို့ရဲ့အဓိကအကြဆုံးရည်ရွယ်ချက်ကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့သူတို့တွေဟာသူတို့မွေးဖွားခဲ့ရာနေရာဒေသမှာပဲနေခြင်း ਨੇ သူတို့ဟာဒီနယ်ကနယ်သားတွေပါဆိုတဲ့ identity ပျောက်သွားမှာကိုစိုးရိမ်ကြတယ်လက်တလုံးမှာတော့သူတို့ဟာပြူစောဒီရွာကစစ်ဆောင်တွေဆိုတဲ့ identity ကိုရနေတယ်ပြောမပြတတ်ပေမဲ့သူတို့ဟာသူတို့ identity ကိုသူတို့မြင့်တင်နေကြတယ်တကယ်တော့သူတို့ဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့ကပြူစောတိဖြစ်တော့မဲ့သူတို့ခြေရွာကိုသူတို့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်စွန့်ခွာခဲ့တယ်အိုးအိမ်လေယာကင်းစတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးထားခဲ့ရတယ်စစ်ကြောင်းကိုရှောင်လိုက်မိုးတံကိုအန်တုလိုက်အပူတံကိုခါးစည်းခံလိုက်နဲ့လေးနှစ်တာတဝဲလေလေကျင်လည်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်ဒီနေရာကိုရောက်လာကြတယ်သူတို့ဟာစစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးလို့လည်းမဟုတ်စစ်တပ်ကမောင်းထုတ်လိုက်လို့လည်းမဟုတ်သူတို့ရွာမှာသူတို့နေချင်ရင်နေလို့ရပါရဲ့နဲ့ထွက်ခွာခဲ့ကြသူတွေမဟုတ်ဂုံတိတ်ခါနှစ်ထပ်နဲ့စစ်ရှောင်တွေလို့ဆိုနိုင်တယ်မောင်လမွေးရှိအမီးပကံလေးတွေတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်ရောက်လာတယ်အလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရတယ
5: ်နေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုယ်တကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ။စားစရာလေးတွေကခက်များများဒီတဲကမှလက်နဲ့တုတ်ထားရတဲ့ဂွေးပေါင်းသီးတုတ်ကိုပဲမောင်လူမွေးစားပြစ်တယ်။တဲလေးတွေကိုစီကနေရောက်လာတဲ့အမီးကွက်ကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့စေတနာကိုပေါ်ပြနေတယ်လို့သူတို့ဘယ်လောက်အထီးကျန်နေကြောင်းလဲပြောပြကြတယ်။သူတို့ဘယ်လောက်မိတ်ဆွေတွေကိုတောင်းတကြောင်းပေါ်ပြတယ်အကူကြီးကိုဘယ်လောက်ညှော်လင့်ကြောင်းလဲသိစီတယ်လေးဖြတ်ထားတာခံပြင်းတယ်တဲ့ပလက်ကလက်ထိုင်မှာထိုင်းနေတဲ့စစ်ရှောင်မျိုးသားတူကပြောတယ်လေးဖြတ်သွားပြီးနောက်ပြန်ကောင်းလာတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပြီမဲ့သူအလုံးမလုံးနိုင်သေးဘူးလေးဖြတ်ပြီးရင်လူဟာဝမ်းနဲ့လွဲတယ်မျက်ရည်ကျတတ်တယ်လို့ဆိုကြလို့ဝမ်းနဲ့တာမျိုးရှိလားလို့မေးတော့ဝမ်းနဲ့တာမရှိဘူးခံပြင်းတာတဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်အခြေအနေမဆိုးသေးဘူးပေါ့စခန်းတစ်ခုလုံးကလူအများစုဟာဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပေမဲ့ဒီလိုစိတ်အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်။ခုံလေးတွေတယောက်တစ်ခုဆွဲပြီးဟောပြောပွဲလုပ်မဲ့တစ်တော်တွေကိုသွားကြတယ်။ဆစ်ဆောင်စကမ်းမှာလူများများစုဖို့နေရာမရှိတဲ့အတွက်အရေးရတဲ့တစ်တော်တွေကိုသွားကြရတာဖြစ်ပါလေ။တပင်တွေအောက်မှာယူခဲ့တဲ့ခုံပူလေးတွေပေါ်ကိုစီထိုင်လို့မောင်လူမွေးမိတ်ဆွေကတော့ရှေ့ဆုံးကမြေပြင်ပေါ်မှာထိုင်နေတယ်။အဖွားကြီးတယောက်ကတော့ဈေးဘောလေးကိုကင်ရင်တပင်ကိုမှီရင်မြေပြင်ပေါ်မှာထိုင်နေတယ်။ကလေးကြောပို့ထားတဲ့သားသမီးခင်နှစ်ယောက်ကတော့မတ်တရံလို့ပါမောင်လူမွေးလည်းလက်ဖက်ချောက်မပေါက်သေးတဲ့ရင်းနှွေးချမ်းတစ်ခွက်ကိုတောက်ပြီးသူတို့ကိုမတ်တရဲ့စကားစပြောရပါတယ်စကားပြောနေရင် တစ်တော်ဘေးလမ်းမကြီးပေါ်ကကားသံဆိုင်ကယ်သံတွေကိုကြားရတယ်။တစ်တော်ရဲ့ဘေးစစ်ဆောင်စခန်းလေးကိုရောက်ဖူးတဲ့သူနဲသေးတယ်။နောက်ထဲမှာရှိတာလား။မသိဘူးဗျာ။မရောက်သေးတော့ဆိုပြီးစခန်းအနီးကမောင်လုံးမွေးမိတ်ဆွေချို့ကပြောကြတယ်။စကားပြောရမှာမိုက်မပါပေမဲ့လူနဲတဲ့အတွက်ကြဲကြဲပြောစရာတိတ်မလို့ပါ။လူဝဲနေတာကဇကလုံးတွေထက်ဂယုနာတရားနဲ့လူသားချင်းစာနာမှု။တစ်ပင်ကိုမှီးနေတဲ့အဖွားဟာပြုံးလာတယ်။အမျိုးသမီးငယ်အချို့လေးလေးနက်နက်စဉ်စားနေပုံပေါ်လာတယ်။အမျိုးသားတွေနဲ့အမျိုးသမီးကြီးအချို့မျက်လုံးတွေအနှဲငယ်လင်းလက်လာတယ်။အချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်ရေးတစ်ပင်တွေပေါင်းလို့ဖြစ်နေတဲ့တောအုပ်လေးထဲမှာတရွာသားချင်းချင်းဒုက္ခသည်ချင်းချင်းညီညွတ်ကြဖို့ပြောခဲ့တယ်။ညနေမိုးချိုးစပြုတ်ပြီးအကုန်းအကောက်မြေပေါ်မှာဖြောင်တန်းနေတဲ့လမ်းတို့လေးလမ်းဘေးမှာဆောက်ထားကြတဲ့တဲတန်းစိမ့်လက်လက်မြက်ခင်စိမ့်နေတဲ့တောအုပ်ညို့နေတဲ့တောင်တန်းပြားနေတဲ့ကောင်းကင်ဒီအလှတွေကိုသူတို့ခံစားနိုင်ကြပါရဲ့လားဒုက္ခတွေကသူတို့ရဲ့အလှပခံစားမှုကိုဖုံများထားမလားဟောပြောပြီးလို့တောအုပ်လေးတဲကနေရှုခင်းကိုကြောခိုင်းပြီးစိုက်ကယ်စီးပြန်ခဲ့ရတယ်သူတို့ကိုကြောခိုင်းထားခဲ့ရတာစိတ်ထဲမှာမလုံးသလိုလိုဝမ်းနည်းသလိုလိုတောတဲ့တနေရာမှာဒုက္ခအသစ်တွေကိုသူတို့ရင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုမိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
6: ဟောင်ကောင်မှာဒီမိုကရေစီအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနောက်ထပ်3ဦးကိုတောက်ကြနေကထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဟောင်ကောင်တရားရုံးတရုံးကလီချော့ယန်နဲ့ချွန်ဟန်ထောင်တို့ကိုအမျိုးသားလုံခြုံရေးဥပဒေအရအစိုးရကိုဖြုတ်ချဖို့လှုံ့ဆော်မှုနဲ့ထောင်ဒဏ်9နှစ်နီးပါးစီစီရင်ချက်ချခဲ့တာပါ။အခြားလှုပ်ရှားသူတဦးဖြစ်သူအဲဘက်ဟိုကတော့ဇန်နဝါရီလတုန်းကအပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပြီးနောက်ထောင်ဒဏ်9နှစ်ကျော်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။သူတို့3ဦးဟာ1989ခုနှစ်တရားအမင်းရင်ပြင်ဖြိုခွဲမှုထိမ့်မှတ်နှစ်စဉ်ခံနာတွေကိုစီစဉ်ကျင်းပခဲ့တဲ့အပြင်တပါတီစနစ်အုပ်ချုပ်မှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အဖွဲ့ကတော့လက်ရှိမှာဖျက်သိမ်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ရဲ့ပြည်မရေးရာကောင်စီကတော့အခုလိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ချမှတ်မှုတွေဟာနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ပါတဲ့တရားစီရင်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်ရှင
5: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်အစပြီးMCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ပုံနာကျွန်းဦးရတောင်စီရီနီကိုစစ်ကော်မရှင်လေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်အရသာနှုတ်ဦးသေးဆုံးပြီးတမိုင်းဝင်ဦးရတောစီရီထပ်ပိုင်းကျိုးပြိုကျတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။မမော်ကနေဆင်းလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့စစ်သမော6စီးကို KIA ထပ်မံတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးအထိနာသွားတဲ့စစ်အုပ်စုကကောင်းတုံရွာနဲ့စာဝတီရွာတို့ကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်း။အချမ်းဘတ်စစ်အုပ်စုရဲ့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်ရေးလူငယ်တွေတော်လိုင်းရေးနယ်မြေကိုလာရောက်ကြဖို့ဝန်ကြီးဦးရင်မဖိတ်ခေါ်စစ်ဖက်နှောက်အောင်မှာဘဝနဲ့အသက်တွေအချင်းဤအဖြစ်မခံကြဖို့ဦးမင်းကုံတိုင်းတိုက်တွန်းနေဆိုတဲ့သတင်းနဲ့တမ်ပတ်ကြီးဦးကျော်မထွန်းကိုအချမ်းဘတ်စစ်တပ်ကဝေကြီးအလွယ်သုံးစားလုပ်မှုတစ္ဆာဖောက်ဖျက်မှုတွေနဲ့ဆွဆွဲချင်းကြောင့်မဲဆောက်ကတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုထောက်လှမ်းဖို့စစ်ကော်မရှင်ကအထူးစာရဖတ်15ဝယ်ဆေးလွှတ်ထားစတဲ့သတင်းအပဝင်တခြားသတင်းကြောင်းဝါတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပုံနာကျုံဦးရတောင်ဇေဒီနာကိုစစ်ကော်မရှင်လေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးအရသာနှုတ်သေးဆုံးကတမိုင်းဝင်ဦးရတောင်ဇေဒီထပ်ပိုင်းကျိုးပြူကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေခံပုံနာကျုံမျိုးကဦးရတောင်တရာနာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသာပြည်သူနှုတ်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့လယ်12နာရီခွဲကမှာ Jet Fighter တစ်စီးနဲ့ဇေဒီရင်ကျေးရွာဘက်ကန်းကဦးရတောင်ကျိုးတရာချောင်းကန်းဆက်ကိုပုံတလုံးချောင်းထဲကိုဘုံတလုံးကျဲချခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဘုံဒီတွေဟာကျိုးတရာအနီးကခီးသွာဆက်လေတွေနားကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်ရေသေးတောင်မြို့နယ်လေးကန်ကြီးရွာကအသက်65နှစ်အရွယ်ဆက်လေလုံသားဦးမုံမုံနဲ့ဇီရီရင်းရွာကအသက်38နှစ်အရွယ်တော်ဆူဆူတို့နှစ်ဦးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ဇီရီရင်းရွာကအသက်9နှစ်အရွယ်မတ်ဖြူထွေး82နှစ်အရွယ်ဒေါ်ဦးကျော်စိန်နဲ့ရေသေးတောင်မြို့ကဦးအောင်ဝင်းမောင်တို့သုံးဦးလည်းဘုံစားထိမှန်ကအသေးစားတင်ရောင်တွေရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နေ့လယ်တနိုင်ဝင်းကျင်ကမှာလေပုံနာကျုံမြို့နယ်ကရှေးဟောင်းတမိုင်းဝင်ဦးရတောင်ဇေဒီတော်ကိုပေါင်900ပုံသီး3လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဇေဒီတော်ဟာအလဲကနေထပ်ပိုင်းကျိုးပြိုကျခဲ့ပြီးပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်တွေနဲ့ပုံနာကျုံအဆက်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမြေပြင်စစ်ကြောင်းအပြင်ရေတပ်လေတပ်လက်နက်ကြီးနဲ့ drone တွေကိုအသုံးပြုပြီးအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေတွင်မှအထိနာပြီးဆုတ်ခွာသွားရတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာ လေချောင်းကိုအသုံးပြုပြီးရသပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေစာတင်ကျောင်းဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့လူစုလူဝေးရှိရာနေရာတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီပလဝမြိုင်နယ်ဘုံပေါ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဇရိုက်တိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းမီနယ်ပလဝကိုင်းစမီးမြို့နယ်မတူပီမြို့နယ်ကြားကဘွေးလီရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကုံစုံဆိုင်နဲ့တမင်းဆိုင်တွေပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ12ရက်ညနေပိုင်းမှာပေါင်300ဘုံကိုအသုံးပြုပြီး Starlink Internet သုံးနေတဲ့နေရာတွေကိုပိတ်မတ်ထားတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်တိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူတွေထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ကုံစုံဆိုင်တမင်းဆိုင်တွေနဲ့ကားတစ်စီးပျက်စီးခဲ့ရပြီးအိမ်မွေးထိစံတချို့သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ကလည်းစမီးမျိုးအမှတ်2ရပ်ကွက်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဘုံလေးလုံးကျဲချခဲ့တာကြောင့်အရသာတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကလေးငယ်9ဦးအပါအဝင်10ဦးဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါသေးတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းညံမြို့နယ်မှာလည်းစက်တင်ဘာလ13ရက်မနက်7နာရီခန့်ကတဲကြီးကြီးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကကြောက်ခွက်ရေနံမြင့်နားကို120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့

အခုတကဗမော်ကန်ဒီဆင်းလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့စစ်သမော6စီကို KIA ထက်မှန်တိုက်ခိုက်ဖြက်စီအထိနာသွားတဲ့စစ်အုပ်စုကကောင်းတုံရွာနဲ့စာဝတီရွာတို့ကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့ကနေမန္တလေးဘက်ကိုပြန်လည်ဆုံဆင်းလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့စစ်သမော6စီကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကထက်မှန်တိုက်ခိုက်ဖြက်စီခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ13ရက်မနက်ပိုင်းကစာဝတီရွာနဲ့မြလဲရွာကြားမှာစောက်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပထမအကြိမ်မှာတက်လာတဲ့တင်မော3စီမီလောင်ပျက်စီးခဲ့ကဒစီးဟာရေထဲကိုနှိမ့်မြုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ဒုတိယအကြိမ်ထပ်တက်လာတဲ့စစ်သင်္ဘော3စီးကိုလည်းထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ3စီးလုံးနှိမ့်မြုပ်သွားခဲ့ပြီးတရက်ထဲမှာလည်းစစ်သင်္ဘော4စီးနှိမ့်မြုပ်သွားခဲ့ကနှစ်စီးဟာမီလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့ကလည်းစာဝတီနဲ့သပြေကုန်းရွာကြားမှာစစ်သင်္ဘော2စီးကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနောက်ပိုင်းကနေဒီကနေ့အချိန်ထိစစ်သင်္ဘောနဲ့ကုန်တင်သင်္ဘော24စီးခန့်ကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်သား152ဦးကိုလည်းစစ်တုံးမှန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုတို့စစ်တင်မော့တွေဇရိုက်ဖြက်စီးခံရပြီးအထိနာသွားတဲ့ဂျမ်ပတ်စစ်အုပ်စုဟာစက်တင်ဘာလ13ရက်မိုးလွယ်2နာရီခန့်ကနေ14ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိ White Dragon လေယာဉ်တွေ Jet Fighter တွေနဲ့ Saudi ညောင်မင်းသားကောင်းတုံရွာတွေနဲ့ ERI မြေကမ်းတစ်လျှောက်ကိုအကြိမ်15ကြိမ်ထက်မနည်းဘုံကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ရွှေကူနဲ့ဗမော်မြို့နယ်ကြားမှာစစ်ကြောင်းထုံးနေတဲ့ဂျမ်ပတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အခြားဆုံးများစွာနဲ့ရွှေကူမြို့ပေါ်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မြောက်မြင်းမြို့မှာညသကောင်ချင်းပောက်ကွဲမှု3ချိန်ဖြစ်ပြီးရင်ထင်းရဲ့အဆောက်အုံငယ်ပျက်စီးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်မြင်းမြို့ပေါ်မှာစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့သကောင်ရံချိန်မှာပောက်ကွဲမှု3ချိန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးရင်ထင်းရဲ့အဆောက်အုံငယ်တစ်ခုပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရတယ်။စက်တင်ဘာလ17ရက်မနက်စောပိုင်းမှာပောက်ကွဲမှု3ချိန်ဆက်လိုက်ဖြစ်ခဲ့ရမှာရေဘူးမီပွိုင်ဒီမှာရှိတဲ့ရင်ထင်းရဲ့ကင်းအဆောက်အုံပျက်စီးသွားပေမဲ့လူထိခိုက်တာတော့မရှိဘူးလို့မြောက်မြင်းမြို့ကဒေသနေပြည်သူတွေကလည်းပြောပါရတယ်။ညသကောင်တနိုင်းကျော်ချိန်မှာမြောက်ရီမြို့ရေစကန်အနီးမှာတစ်ကြိမ်ရေပုံမီးပွိုင်အနီးမှာတစ်ကြိမ်အမှတ်နှစ်ချစ်ချီတရာအနီးမှာတစ်ကြိမ်ကားမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့တာလို့အသိပေးပါတယ်ဒီပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်လူထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ကားနှစ်စီးနဲ့ရေပုံမီးပွိုင်ကယင်းနှင်းယုံမီးလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းတွေကဖော်ပြပါတယ်ဘုံပေါက်ကွဲမှုမဖြစ်ခင်စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့ည7နာရီကျော်ကတည်းကမြောက်ရီမြို့ပေါ်မှာ drone ပြန်သန်းမှုတွေရှိခဲ့တာကြောင့်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လက်ချက်မဟုတ်ပဲစစ်တပ်ကလုတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေသစီရင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်ရေးလူငယ်တွေတော်လိုင်းရဲ့နယ်မြေကိုလာရောက်ကြဖို့ဝန်ကြီးဦးရင်မုံဖိတ်ခေါ်စစ်ဖက်အောက်မှာဘဝနဲ့အသက်တွေအချင်းချင်းအဖြစ်မခံကြဖို့ဦးမင်းကွန်နိုင်တိုက်တွန်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးစစ်မှုထမ်းခိုင်းနေတာကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်လူငယ်တွေတော်လိုင်းရဲ့နယ်မြေတွေကိုလာရောက်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရင်မွန်ကဖိတ်ခေါ်ထားသလိုစစ်ဗနက်အောက်မှာဘဝနဲ့အသက်တွေအချင်းချင်းအဖြစ်မခံကြဖို့ဦးမင်းကိုနိုင်ကလည်းတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အောင်စိမ့်နဲ့နင်းတဲ့မြေဟာအောင်မြေဖြစ်တယ်လို့အမည်ပေးထားတဲ့အပြန်အလှန်စကားစူးစိမှုစီစဉ်ကနေ NUG ကာကွယ်ဝန်ကြီးဦးရင်မွန်နဲ့ဦးမင်းကိုနိုင်တို့ကအခုလိုပဲပြောကြားခဲ့တာပါ။ NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဦးရင်မွန်ကလူငယ်တွေကိုတော်လိုင်းနေမျိုးကိုလာရောက်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့နေရာမှာပညာရေးကျန်းမာရေးစစ်ဘေးရှောင်ဆောင်ရှောက်ကြီးပြည်ပထွက်ခွာနိုင်ရေးလူမှုဝန်ဆောင်မှုနဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်လုပ်ကိုင်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူငယ်တွေကိုအတင်းကျပ်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးစစ်သားစုဆောင်းနေတဲ့စီစဉ်ဟာစစ်အုပ်စုအတွက်စစ်ရေးအရအသက်ရှူဖို့တကူဖြစ်နေပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းစစ်တပ်ရဲ့အားနည်းချက်တကူဖြစ်နေတယ်လို့ဦးရင်မုံကဆိုပါတယ်။အတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းရမယ့်အန္တရာယ်ရှိနေတဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့တော်လိုင်းနေမျိုးတွေကိုလာရောက်နိုင်ဖို့အတွက်မကြမီချိန်မှာကြီးညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပေးမယ်လို့အသိပေးပါဗျ။တော်လိုင်းနေမျိုးတွေကိုရောက်ရှိလာပြီးတိုက်ခိုက်ရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်လုပ်သူတွေအတွက် PTF ဒါမှမဟုတ်ပကဖတပ်ဖွဲ့တွေမှာပါဝင်နိုင်ဖို့စီစဉ်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့တိုက်ခိုက်ရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်လုပ်သူတွေအတွက်လည်းပညာရေးကျန်းမာရေးစီပေးရှောင်စောင့်ရှောက်ရေးလူမှုဝန်ဆောင်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်လုပ်ကိုင်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးမယ်လို့ဝန်ကြီးဦးရင်မုံကရှင်းပြပါဗျ။တော်လိုင်းနယ်မြေကိုရောက်လာသူတွေဂုံသိက္ခာရှိရှိယက်တီနေထိုင်နိုင်ရင်းနဲ့အထက်အနေအတွက်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိလုံခြုံမှုရှိစေဖို့စီစဉ်ပေးမယ်လို့လည်းအပြန်အလှန်စကားဝိုင်းမှာဝန်ကြီးကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပါစစီစဉ်တိုက်ဖြတ်ရေးဟာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲ့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်မယ်။ဒီလို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရောအရွယ်ရောက်ပြီးလူငယ်တွေရောပူးပေါင်းပါဝင်မှုအရေးကြီးလိမ့်မယ်လို့ဥယျာဉ်မောင်ကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့ဖိအားပေးမှုအောက်မှာနေမဲ့အစားတော်လိုင်းနယ်မြေတွေကိုယုံထွက်လာကြဖို့ဦးမင်းကိုနိုင်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ဖက်နက်အောက်မှာတော့အချင်းကြီးအဖြစ်မခံနဲ့ဒီဘက်ကိုယုံထွက်လာခဲ့ပါဒီဘက်မှာဘာမဆိုအတူရင်ဆိုင်ကြဖို့အဆင်သင့်ရှိတယ်လို့ဦးမင်းကိုနိုင်ကလူငယ်တို့ကိုသတင်းစကားပါထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတခါတမ္မကြီးဦးကျော်မုံထွန်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကငွေကြေးအလွဲသုံးစားလုပ်မှု

0: တစ္စာဖောက်ပြန်မှုတွေနဲ့ဆွဆဲချင်းချောက်မဲဆောက်ကတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုထောက်လှမ်းဖို့စစ်ကော်မရှင်ကအထူးစာဖတ်15ဝယ်ဆေးလုထားဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဌာနကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်သံမကြီးဦးကျော်မုံထုံးကိုငွေကြေးအလွှဲသုံးစားမှုနိုင်ငံတော်တစ္စာဖောက်ပြန်မှုနဲ့ဆွဆဲချင်းချောက်ပြီးမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်မှထုတ်ပယ် dismissal ထားကြောင်းထုတ်ပြန်လာပါတယ်။
1: When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်တဲ့ American Dollar 2.6 သန်းနဲ့ Euro 3800ကျော်ကို၎င်းတို့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရဘဲထုတ်ယူသုံးစွဲထားပြီးကိုကျိုးအတွက်အလွဲသုံးစားလုပ်ထားတယ်လို့ဆွဆွဲထားပါတယ်ဒါပြင် NUG နဲ့ CRPH တို့နဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတာကုလသမဂ္ဂဆင်မြင့်ကိုအလွဲသုံးစားပြုလုပ်နေတာဒေါ်လာရေးအတွက်အလူငွေကောက်ခံပေးနေတာအကာအကွယ်ပေးနေတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလုပ်ရက်တွေကြောင့်ရာဇသက်ကြီးပုံမှန် 122 နှစ်နိုင်ငံတော်ပုံကံမှုအပါအဝင်မတရားအသိဥပဒေပုံမှန် 68 ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန် 66 ကာကြီးစတဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့အမှုဖွင့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဥကြုံမထုံးကိုတရားခံပြည်အဖြစ်ကြီးညာထားပြီး Interpol နဲ့ American ရဲတပ်ဖွဲ့တို့နဲ့ချိတ်ဆက်ခါတန်တပန်လမ်းကြောင်းကနေတဆင့်ဖမ်းဆီးရေးယူနိုင်ဖို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ချိန်ကြောက်ထားပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်ချက်ဟာကုလသမဂ္ဂထရီညီလာခံကျင်းပမဲ့ချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေပြီးခန့်အပ်လွာစီစစ်ရေးကော်မတီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလွှမ်းမိုးနိုင်မှုရည်ရွယ်ကဥကြုံမထုံးရဲ့ပုံကူရေးသိခါကြာဆင်းအောင်လှုပ်ကြံဖန်တီးလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆောက်မြို့မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ CDM တွေကိုထောက်လှမ်းဖို့အတွက်အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်ကအထူးလျှို့ဝှက်စာအဖအဖွဲ့15ဖွဲ့ကိုဆေးလွတ်ထားတယ်လို့ပေါက်ကြားလာတဲ့စာဝတ်စာတမ်းတွေအရသိရပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုစာအဖဘုံမှုအောင်ကျော်ဦးခေါ်လှထုံးကအဓိကကုတ်ကဲနေပြီးသတင်းပေးကွန်ရက်ပြိုးထောင်ရေးအတွက်ဗိုလ်ကြီးတန်းထေးခေါ်မျိုးစွေနဲ့စိုက်ဘာထောက်လှမ်းရေးအတွက်ဗိုလ်ကြီးဇော်ဝင်းနိုင်ခေါ်ဆမ်းမင်းထက်တို့ကတောင်းယူထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ဗန္ဒာရေးထောက်လှမ်းဖို့အတွက်ဗိုလ်ကြီးကျော်စရအထူးစိတ်ဝင်လှူရှာရေးအတွက်ဗိုလ်ကြီးမျိုးမင်းအောင်ပါဝင်ဗိုလ်ဆင့်၄ဦးဒုဗိုလ်ဆင့်၂ဦးနဲ့တက်ချက်ကြီး၃ဦးလို့လည်းဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အဲဒီစာအဖအထူးဖွဲ့ဝင်တွေဟာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ကုံသေးရွှေပြောင်းလုံသားစစ်ပေးရှောင်းနဲ့စီဒီအန်တွေအဖြစ်အသွင်ယူစိတ်ဝင်ကြမှာဖြစ်ပြီးမဲဆောက်ကစီးပွားရေးသမားတွေနဲ့ပွဲစားတွေငွေကြေးအခက်အခဲရှိတဲ့ရွှေပြောင်းလုံသားတွေ NGO ဝန်ထမ်းတွေကိုပါငွေပေးစည်းရုံးပြီးသတင်းပေးကွန်ရက်ဖွဲ့စည်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတို့ရဲ့အတိအကျပြတ်မှတ်တွေကတော့တော်လိုင်းကြီးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့တော်လာလှူရှာမှုတွေကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာလျှို့ဝှက်နေတွေပြည်ပကနေဝင်လာမဲ့ရမုံငွေလမ်းကြောင်းနဲ့လက်နက်ခဲယံစီးဆင်းမှုတွေဖြစ်ပြီးနေပြည်တော်စားအဖရာရှိချုပ်ယုံကိုတိုက်ရိုက်သတင်းပို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မဲဆောင်မြို့တွင်အထူးလျှို့ဝှက်သတင်းတပ်ဖွဲ့တွေဆေးလွတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး CDM ရာရှိတွေထိုင်းထောင်လိုင်းအဖွဲ့နဲ့ရှင်းနေတွေကမဖြစ်နိုင်ကြောင်းသုံးသပ်ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။တမ္ပကြီးဥကြုံမုထုံကုလသမဂ္ဂမှာကိုစားပြုခွင့်ထပ်ရရေးအတွက်ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာပြည်ဆန္ဒထုတ်ပေါ်တဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကုလသမဂ္ဂ UN မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုစားပြုတဲ့တမ္ပကြီးဥကြုံမုထုံကိုစားပြုခွင့်ထပ်ရရေးဗြိတိန်ရောက်မြန်မာပြည်ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ကပါလီမန်အဆောက်အဦရှိမှာစက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့ကဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီဆန္ဒထုတ်ပေါ်ပွဲကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဗြိတိန်ရောက်တိုင်းရင်းသားဖွဲ့စည်းတွေနိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သားငယ်ကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Harris နဲ့သရုပ်ဆောင်မီမြန်နိုးတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံတကာဆွေးနွေးပွဲအနေနဲ့တမ္ပကြီးဥကြုံမထုံးကိုကုလသမဂ္ဂထရီညီလာခံမှာထောက်ခံပေးကြဖို့ SCEF NUG စတဲ့ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုအတိအမှတ်ပြုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာတွေမလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တမ္ပကြီးဥကြုံမထုံးကိုကုလသမဂ္ဂထရီညီလာခံမှာထက်ရှိနေစေဖို့ကမ္ဘာမျိုးကြီးတွေကိုရောက်ရှိနေတဲ့ຫນွေဥတော်လိုင်းမိသားစုတွေကဆန္ဒထုတ်ပေါ်မှုတွေဇက်လိုက်ပြုလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။82ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထရီညီလာခံမှာတမ္ပကြီးဥကြုံမထုံးကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ဆက်ပြီးခံထားနိုင်ဖို့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေမိန့်ခွန်းပြောကြမယ်။စက်တင်ဘာလ22ရက်မနက်ပိုင်းမှာလဲကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်ရှေ့မှာနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေကဥကြုံမထုံးကိုထောက်ခံတဲ့ဆန္ဒထုတ်ပေါ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ဖို့ရှိနေတယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာ။အခုတခါအချင်းတောင်73ခုမှာနိုင်ငံနဲ့မိသားစုဝင်တွေစီကငွေကြေးကောင်းမွန်ဖြတ်တာစီးပွားကန့်သက်တာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အချင်းတောင်73ခုမှာရှိတဲ့ထောင်အာရပိုင်တွေက နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေနဲ့မိသားစုတွေစီကနေငွေကြေးကောင်းမွန်ဖြတ်တာနဲ့စေဝါပေးပို့မှုတွေကိုပိတ်ပင်ကန့်သတ်တာတွေရွယ်ကျက်ရှိရှိဖိနှိပ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ13ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။နိုင်ငံတော်ကအကျဉ်းဆောင်73ခုမှာနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေစီပေးပို့တဲ့တရားဝင်ဈေးပါသွင်းငွေတွေနဲ့ထောက်ဝင်းစားပါဆယ်တွေကိုထောက်အားနာပိုင်တွေကနီလန်းမျိုးစုံနဲ့မတရားငွေကြေးကောက်ခံတာခေါင်းပုံဖြတ်တာစေဝါပေးပို့မှုကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်တာတွေဖြစ်နေတာကို PPNM ကအသိပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်ဈေးပါကနေငွေသွင်းယူရမှာအကျဉ်းထောင်အားနာပိုင်တွေကငွေပမာဏပေါ်မူတည်ပြီး2ရာခိုင်နှုန်းကနေ20ရာခိုင်နှုန်းအထိဖြတ်ယူနေကဥပိုအကျဉ်းထောင်မိထီလာအကျဉ်းထောင်နဲ့တောင်ငူအကျဉ်းထောင်တွေဟာမတရားငွေကြေးကောက်ခံမှုနဲ့ခေါင်းပုံဖြတ်မှုတွေအဆိုးရွားဆုံးလို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ဥပိုမိထီလာတောင်ငူကြိုင်မျောတိုက်ဦးပြေးမြင်းချံရွှေဘုံနဲ့ပေါင်းတဲ့အကျဉ်းထောင်တွေမှာထောင်ဝင်းစားပါဆယ်ပေးပို့ရမှာတက်မှတ်ပါဆယ်အိတ်တွေကို1500ကျပ်ကနေ2000ကျပ်အထိမဖြစ်မနေဝယ်ယူစီတာငွေရပြေစာဖို့နဲ့ဆော့ဝက်စာရန်ကြီးခေါင်းစဉ်တက်ပြီးကျပ်900ကနေ1000ကျပ်အထိမတရားကောက်ခံတာတွေပြင်မိသားစုဝင်မဟုတ်သူတွေပေးပို့လာရင်အပိုဆောင်ငွေတောင်းခံတာတွေလုပ်နေတယ်လို့ PPNM ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့မြင်းမူမှာတိုက်နယ်ပကဖတောင်ဝန်ခံနဲ့ဇနီးလက်နက်တွေယူဆောင်သွားပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမြင်းမူမြို့နယ်ကဂုံချင်းစိတ်တိုက်နယ်ပကဖတောင်ဝန်ခံကိုမြတ်ဆိုးဟာလက်နက်ဆယ်လက်ကျော်ကိုယူဆောင်သွားခဲ့ပြီးစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ထံကိုပူးပေါင်းသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဟာလွန်ခဲ့တဲ့3ရက်လောက်ခန့်ကကြိုတင်ပြီးပတ်ပြောင်းသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကိုမြတ်ဆိုးဟာရဲဘော်တွေရဲ့လက်နက်တွေအပြင်ရေဘေးသိမ်းပြည်သူတွေအတွက်လှူဒန်းထားကြတဲ့ငွေကျပ်15သိန်းနဲ့လက်နက်ဝယ်ဖို့စုဆောင်းထားတဲ့ငွေကြေးတွေကိုပါခိုးယူပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုမြတ်ဆိုးနဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့ဟာတော်လိုင်းရဲ့အမြေခံပြီးလောင်းကစားတိုင်လှုပ်တာပြန်ပေးဆွဲတာဓများတိုက်တာတွေနဲ့ပြည်သူတွေပေါ်ပူကြတာတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်အေးအေးယူမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာတာကြောင့်အခုလိုစစ်တပ်ထံကိုပြေးဝင်သွားခဲ့တာလို့နှီးဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။၎င်းရဲ့မစင်ကားစရာလုံးရဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပကဖဖုံးဝင်တချို့ကမြို့နယ်ပကဖတန်တိုင်ကြားခဲ့မှုပဲအရေးယူမှုမရှိဘဲလစ်လျူချူခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုပကဖတာဝန်ခံလက်နက်ချသွားတဲ့နေ့မှာပဲဂုံချင်းစိတ်ရွာနဲ့နီးတဝိုက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကကင်းထောက်ဒရုန်းတွေပြန်ဆန်းနေခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအထူးသတိပြုကြဖို့အသိပေးထားပါတယ်။အခုဖြစ်စဉ်ပါဝင်စက်တင်ဘာလတလားထဲမှာလည်းမြင်းမှုမြို့နယ်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ထံလက်နက်ချပတ်ပြောင်းသွားခဲ့တဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးခန့်ရှိနေပြီလို့လည်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရှင်းလင်းဝင်ပြပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စက်တဘာလ12ရက်နေ့မြင်ကွင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေရဲ့တနင်္ဂနွေအတိုင်းအတာနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နွှဲနိုင်ကြည်NUG အစိုးရရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေး platform တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Public Voice TV YouTube channel မှာ NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးနဲ့ NUCC မှာတာဝန်ယူထားသူဦးမင်းကိုနိုင်တို့ဆရာအနာရှင်တော်လန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြောဆိုကြတဲ့ဇာတ်ကောက်ဝိုင်းမှာစီးရေးမျက်နှာစာ15ခုလောက်မှာစစ်တပ်ထိုးစစ်ဦးကျိုးခဲ့ရင်စီးရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲလိမ့်မယ်လို့ယူဆကြောင်းဦးရီမွန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုကဘယ်နေရာတွေလဲဆိုတာတော့သကပ်ဝိုင်းမှာရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ရင်မရှိပါဘူး။ယခုလက်ရှိအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်မြေပြင်တွေလို့ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေယာဝတီ၊ပဲခူး၊မကွေးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရွှေကူနဲ့ပမောကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်စကိုင်းတိုင်းနေရာအချို့တွေမှာဖြစ်ပါရီရခိုင်ပြည်နယ်တဲကပုံနဲ့ကျောင်းနဲ့စစ်တွေတဝိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုးစစ်အေယာဝတီတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအဆက်ကစစ်စင်ရေးကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတပတ်ကျော်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာစတင်တာကြောင့်4926ဆစ်စင်ရေးလို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေကခေါ်ဆိုကြပါရီနောက်ထပ်တနည်းအားကတော့စစ်မျက်နှာလို့ခေါ်ဆိုတဲ့အဆင်မဟုတ်ပဲစစ်ကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့တရုတ်ဦးမျိုးနဲ့ကြောက်စင်နဲ့နထိုးကြီးအဆက်ကကြေးရွာတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါရီပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့ကတရုတ်ဦးလီတက်စခန်းကတိုက်လျင်ကိုတောင်တဲကတိုက်လျင်အချို့ကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအနီးအနားကကြေးရွာတွေမှာခိုးအောင်နေတယ်လို့ယူဆတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်ရင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်အကုန်2025နဲ့2026ခုနှစ်လဲတွေအထိရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းနဲ့ထိစပ်ရာဒေသကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ရွှေကူကတ္တာကရင်ပြည်နယ်မြောက်ဒီခရိုင်ပဲခူးတိုင်းအခြေချံစတဲ့ဒေသတွေကလွဲလို့ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ထိုးစစ်အနေထားထက်ခံစစ်အနေထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်ရှမ်းမြောက်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွေမှာယခုလက်ရှိထိုးစစ်စင်တာ ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စစ်မျက်နှာအနီးနဲ့ရှိမနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းလူဒေသချင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်ရာကလေးလွင်ပြင်တို့လူဒေသတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာမရှိဘဲမန္တလေးတိုင်းထဲမှာမြင်းကျန်နထိုးကြီးတဒဦးတက်ဝိုက်မှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေသာရှိနေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်အရှိတ်ထိုင်းနယ်ဆက်တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာတော့ဒဝယ်ရင်းနှဲစိတ်ကံစီမံကိန်းဒေသတနင်္သာရီနဲ့ထိုင်းနယ်ဆက်မောတောင်တနင်္သာရီမြို့နယ်တို့လိုမှာတိုက်ပွဲတွေရှိနေတာသာဖြစ်ပါတယ်ဒီစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရင် AA မန္တလေးစကိုင်းက MOD လက်အောက်က PDF တွေ MOD အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF တွေနဲ့ KIA ABSDF နဲ့အခြား KPDF နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဥယျာဉ်မုံကထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုမှာရန်သူထိုးစစ်စစ်ဦးချိုးခဲ့ရင်စီးရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာအငင်းကုန်မလုပ်လို့ပြီမဲ့လက်တွေ့အခြေအနေအရတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းနေပါနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါစစ်မျက်နှာ15နေရာမှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဟာအဖွဲ့အသီးသီးကွဲပြားနေပြီးတော့ရွေကျဲနဲ့ရီမန်းချက်ကတူညီတဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့ကွဲပြားနေတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့တချို့သောဒေသတွေမှာပါဓမြိုင်နဲ့ထဲလူလူစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့တစ်ဆယ်နှစ်ဆက်ကွန်စစ်စင်ကြီးရဲ့စီးရဲအောင်မြင်မှုရလာချိန်မှာငမြေဆိုးမှုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့ကြားပုတ်တိုက်မှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွေးမှုတွေဖြစ်လာကြတာကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်အာဏာရှင်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ကြဖို့အရေးကိစ္စမှာသဘောထားကွဲလွဲစရာမရှိပေမဲ့နယ်မြေစိုးမှုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တပ်မရေးကိစ္စရပ်တွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမှာနားလည်မှုချင်းမတူညီကြတာတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသအရေးကိစ္စလိုမျိုးကုတ်ခိုင်နန်းဖက်ကဒေသတွေလိုမျိုးမှာ KIA နဲ့ TNLA တို့အကြားနယ်မြေစိုးမှုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားတာ TNLA နဲ့ MNDAA အကြားအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာတွေအားလုံးကြားသိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နေမြေစိုးမှုမှုနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အငင်းပွားမှုတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ရင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားနိုင်ကြတာအားလုံးသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအကြားဖြေရှင်းဖို့အခြေခံမူပေါင်းတရက်နည်းလမ်းနဲ့ရန်တရားတစ်ခုရှိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တဖက်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်မှအဲ့ဒီလိုကွဲပြားမှုတွေမရှိဘဲလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကတပ်သွေးတတန်တမိန်နဲ့လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာရှင်စနစ်ဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေမရှိစေရဘဲတပ်သွေးတတန်တမိန်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စစ်တပ်ဟာစိတ်ဓာတ်ရည်နဲ့ယုံကြည်မှုအရာအာဏာချက်တွေရှိနေသည့်တိုင်အမိန်နဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာတစုတစည်းတည်းဖြစ်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအာဏာချက်အာသာချက်အနေအထားတွေတစ်ခုချင်းနှိုင်းယှဉ်ချိန်ထိုးပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့စီးရေးမဟာဗျူဟာကိုချမှတ်တင်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီလို့တိုက်တွန်းလိုတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ
3: မြန်မာ့ News Chronicle စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မင်းကွင်ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသကရခိုင်စာပေတင်ယူ ARR မြစ်ကနေကချင်းပြည်နယ်ဘက်စံတက်အုံမင့်တင်မောတွေ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အာရကအာမီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသကို AA ကစစ်တပ်လက်ထက်မှသိမ်းယူခဲ့ပြီးယခုအချိန်ထိဆက်လက်ထိန်းချုပ်ကအာရကအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ထဲမှာပလောဝခရိုင်အဖြစ်ရခိုင်ပြည်ထဲထည့်သွင်းထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လမ်းဖမ်းဆက်သွယ်ရေးအရာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကျောက်တော်တို့ကတဆင့်ဂူလူဆက်ဆံမှုများသည့်တိုင်လူမျိုးဘာသာစကားအရာခုမီးမျိုးနွယ်အများစုနေထိုင်တဲ့ပလောဝဟာဆယ်စုနှစ်များစွာအုပ်ချုပ်ရေးအရာချင်းပြည်နယ်တဲပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကာလမှာ AA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဆင်နွှဲခဲ့ရမှာပလောဝနယ်ဒေသတွေမှာစတင်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆရာနာသိမ်းပြီးကာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာပလောဝဒေသကိုအခြေပြုကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလစစ်တပ်နဲ့ပြန်လည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလအနှင်းငယ်အကြမှာပလောဝမျိုးကိုသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။အရိကာလကလေးကပလောဝကို UNLAA အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ယမနစ်ကပလောဝခရိုင်အဖြစ်အာရကပြည်အုပ်ချုပ်ရေးတဲ့ထည့်သွင်းခဲ့တာကိုပလောဝဒေသခံချင်းအဖွဲ့စည်းတွေကသဘောမတူကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါသည်။မကြသေးခင်ကာလမှာတော့ပလောဝဒေသကစာသင်ကျောင်းတွေမှာ UNLAA ကပြတ်ထန်းတဲ့သင်ယိုးအရာရခိုင်ဘာသာစာဘာသာစကားနဲ့ပြတ်ထန်းတင်ကြားစေတာကြောင့်ပြည်ပရောက်ခူမီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Global Khumi Organization GKO ကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့နေစောနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ GKO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာချင်းပြည်နယ်ပလောဝါမြို့နယ်အခြေခံပညာရေးတင်ယိုညွန့်တန်းကိုရခိုင်ဘာသာစာဖြင့်တင်ကြားရန်ပြန်ထမ်းပြီးဒေသခံပြည်သူအများစုသဘောဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မတင်ကြားစေခြင်းအပေါ်ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးတော့ဒေသခံအများစုရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲမိမိတို့အလို့ကျအတင်းအဓမ္မလှုပ်ဆောင်ခြင်းသည်ကုလသမဂ္ဂ၏ဌာနီတိုင်းသားများဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကြေညာစာတွင် UNDRIP ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်သဖြင့်တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။ဆောင်းမှာပါဝင်တဲ့အစာမူတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်းနေသောအမစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီဆောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဗတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ
4: ် ULAAA ရဲ့လုပ်ရက်အပေါ်GKO ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပလဝဒေသဟာပထဝီအနေအထားနဲ့မျိုးနွယ်ဆက်ဆက်မှုအရာခေတ်အဆက်ဆက်ချင်းပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲတာကြောင့်ကလတယ်မြစ်အတိုင်းစုံစင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်စစ်တွေကတဆင်အခြားသောဒေသတွေကိုသွားရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ကလေးကပလဝဒေသကိုသွားရောက်တဲ့အခါရခိုင်ပြည်နယ်ကတဆင့်သွားရောက်ကြတာယခုလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ပါသည်။ထို့ပေမဲ့ပလောဝဒေသခံတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပါဝင်နေတာချင်းလို့ခေါ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်စုအဓိက6မျိုးထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေတာကိုလက်ခံရွေးချယ်ထားကြတာဖြစ်ပါသည်။ပလောဝဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုရှိတာကြောင့်ရခိုင်စကားကိုလည်းပြောဆိုနိုင်ကြတာမှန်ပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အမှတ်တင်ကြတာလူမျိုးအနေနဲ့ချင်းမျိုးနယ်စုထဲမှာလို့မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါသည်။အခုလို ULAAA ကတင်ယွညွန်းတန်းတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်ဘာသာစာရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာနောက်ွယ်မှာနိုင်ငံရေးရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ပလောဝဒေသခံခုမီမျိုးနယ်စုကယူဆကြလိုက်မှနားလည်နိုင်ပါပြီ။မြန်မာစာနဲ့မြန်မာစကားသာတင်ယူလုပ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေတင်ကြားခွင့်ကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့1962ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆယ်စုနှစ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားခဲ့ကြရသလဲဆိုတာကို ULAAA အနေနဲ့ကိုချင်းစာနားလည်သိနေလို့ခုမီလူမျိုးနွယ်တွေကထင်မြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိမိအနေနဲ့မနှစ်သက်တဲ့မကြိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုအင်အားရှိချိန်အပေါ်စီးဖြစ်ချိန်မျိုးမှာအခြားသူတွေအပေါ်မှာလည်းမပြုတ်မှုသင်းတာဒီမိုကရေစီရဲ့အလေးထားဖြစ်ပြီးတော့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဗမုံမျိုးကိုဥတီစံတက်သွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရေရင်အုပ်စုရွှေကူနဲ့ရွှေကူအထက်ဘက်မှာဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရေရင်15စီးအနက်9စီးသာရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမန္တလေးမြို့ကနေနောက်ထပ်ရေရင်အစီး30ကျော်အရာရီမြေကျောင်းအတိုင်းစံတက်သွားတာသတင်းတွေတွေတွေ့ကြရပါတယ်။နေစင်မြည်မြင့်တက်ချိန်မြစ်ချောင်းပူပြီးတော့ကျယ်ဝန်းချိန်မှာထောက်ပံ့ရေးရေရင်အုပ်စုတွေမန္တလေးကနေဗမော်ကိုစံတက်လိရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစံတက်တဲ့ရေရင်အုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရပေမဲ့လည်းစူးစူးရွာရွာကြီးတော့မဟုတ်တာကြောင့်အခုနှစ်မှာလည်းဩဂုတ်လနောက်ဆုံးသတင်းပတ်တွေမှာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝံစိတ်ကနေစံတက်သွားခဲ့ပါတယ်မန္တလေးကနေရွှေကူဝန်းကျင်အထိအရာရီမြေကျောင်းဘေးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစူးမိုးထားနိုင်တာကြောင့်ကြီးကြီးမားမားတိုက်ခိုက်ခံရတာမရှိဘဲရွှေကူကနေဗမော်ကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်ချင်းအနီးမှာစောင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်းဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ FPV drone နဲ့ရောကန်ကနေလက်နက်ကြီးလိုမျိုးနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရေရင်တွေတင်ပျက်စီးရုံမကရေရင်ပေါ်ပါတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကူတပ်တွေပါမြစ်ထဲခုန်ချကြတာကန့်ကပ်ပြီးတော့လက်နက်ချတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပစ္စည်းလဲရှုံတက်အင်အားပါလက်နက်ချရတဲ့အဖြစ်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့တိတ်ခါကြစေရာစိတ်တက်ရေးအယရှုံးနှိမ်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
3: လက်ရှိတက်ချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့၎င်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုသို့မဟုတ်၎င်းလက်အောက်ကစစ်အရာရှိကြီးတွေကိုစီမံကုတ်ကဲမှုညံ့ဖျင်းမှုအတွက်တာဝန်ယူခိုင်းမှလားဆိုတာတိတိကျကျမသိနိုင်ပေမဲ့ဒီစစ်စင်ရေးစီမံမှုတာဝန်ရှိသူတွေအဖို့အရှက်ရပွေရာဖြစ်ပါတယ်ခုတရက်နှစ်ရက်အတွင်းရေရင်နောက်ထပ်အစီး30ကျော်ထပ်မံဆေးလွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သတင်းဌာနတွေကတော့တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကနီကယ်တည်ယူဖို့ရေရင်အုပ်စုကိုဆေးလွတ်တာဖြစ်ကြောင်းရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကိုရည်ရွယ်ဆေးလွတ်တဲ့ရေရင်အုပ်စုဖြစ်ခဲ့ရင်ဗမော်ထိဆက်လက်စံတက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်။အခုရပိုင်းအတွင်းအေယာရီမြေကြောင်းအတိုင်းမြောက်ဘက်ကိုထပ်မံစံတက်သွားတဲ့ရေရင်တွေဘယ်နေရာမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရမလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါ

0: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးစိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အညာနဲ့အီယာဝတီစပက်ကြီးနှစ်ခုရင်းနေနေချင်းတရုတ်စပားမျိုးကိုမြန်မာဆန်ဆိုပြီးအတန်းဖက်အာနာသိန်းအဖွဲ့လိန်ညာဝါရပြန်လာပါတယ်ဒီသတင်းကိုမကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကတင်သွင်းလာတဲ့ GW 11ဆိုတဲ့စပားမျိုးကိုပြည်ပအယောင်ရာဆုံးမြန်မာဆန်ဖြစ်အာနာသိန်းတန်ဖက်အုပ်စုကဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာလက်ကင်တုပ်တရင်တိုက်တွေကတဆင်ခွာရပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။စပားကျင်းကျင်သူပြည်ပပညာရှင်တို့က GW 11ဟာတရုတ်စပားမျိုးဖြစ်ကြောင်းအခုလိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
1: တရုတ်စပားထုတ်တဲ့အခါမှာသူကအခုသူ့စီကဝန်ပုံပဲသူကတုံးတာပေါ့။ဒီဘက်ကအမှန်တိုင်း CNS A line နဲ့သူကဆက်ပြီးတာမှာငွေ hybrid ဆီထုတ်တာပေါ့နော်။အခုအဲ့ hybrid ဆီထုတ်တဲ့အခါမှာတုံးခဲ့တယ်။အဖိုး line ဒီ R line ကိုသူကအခု GW 11ဆိုထုတ်ပြီးတော့သူက
0: လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အဲ့ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကတရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်တဲ့ဂရီဘောဦးတင်မောင်တင်သွင်းလာတဲ့မျိုးဖြစ်တယ်လို့လည်းအတန်းဖတ်အာနာသိန်းအဖွဲ့ဝင်ဘူမူဟောင်းပွားကနေပြည်တော်စုဝင်ကြီး9နေရာဖြစ်ခဲ့သူဦးအောင်နိုင်ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ GW 11စပားမျိုးဟာအထွတ်နှုန်းကောင်းတဲ့စံတန်းအုပ်စုထဲမှာပါပေမယ့်တောင်သူတွေစိုက်ပျိုးနေကြဒေသမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အမထငစိန်စတဲ့ဒေသမျိုးတွေနဲ့မတူကွဲပြားပုံကိုရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိတောင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။ GW 11လို့ New Era လို့ဆက်ဒီအဲ့လိုသွားကြည့်တာကျွန်တော်တို့ရေကြမ်းနောက်ဆိုင်ဒီမှာစိုက်တယ်ရေကြမ်းနောက်ဆိုင်ဒီမှာစိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်ကျတော့ဥမာစိုက်တဲ့အချိန်ကလူကုန်မယ်ဆေးလာပိုင်းကူးလာပိုင်းကူးဆေးလာပိုင်းတော့ကိုစားစိုက်တာလေအဲ့စားစိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်ကျတော့ရာသီကကျင်းသွားတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဘက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကမိုးနဲ့စိုက်ရတာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာစိုက်လို့ရှိရင်သူကကျွန်တော်ဒီဟာဝအညောင်းကြီးထွက်တာမရေရပဲနဲ့ဦးအညောင်းကြီးထွက်တာအဲ့လို
0: GW 11စပားမျိုးဟာပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်မှာမျိုးစပားတွေအပင်မပေါက်လို့တပင်းရင်းကလက်သမားတွေဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့ GW 1စပားမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစပားမျိုးကို GW 11လို့အမည်ပြောင်းပြီးဈေးကွက်ထဲမှာဆက်လက်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့6လအတွင်းနေဆက်ကနေဆန်နဲ့ဇကွဲတင်ပို့မှုလုံးဝရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အပြင်ဇကိုင်းနဲ့အေယာဝတီစပက်ကြီးနှစ်ခုရင်းနှီးနေချိန်မှာတရုတ်စပားမျိုးကိုမြန်မာမျိုးအဖြစ်ပုံမှားရိုက်ပြီး export ဈေးကွက်ကောင်းမွန်တယ်လို့ဝါရဖြန့်လာတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်မတ်ကြီးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
3: ် NASA ရဲ့ Roman အာကာသမှန်ပြောင်းကြီးဟာစက်ကြာဝဠာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့သိရှိလက်ခံထားတဲ့ယူဆတွေကိုပြောင်းလဲပြစ်နိုင်မဲ့9နှစ်ကြာစီမံကိန်းအတွက်ဂါဟမီကနေထွက်ခွာသွားပါပြီ SpaceX ရဲ့ Falcon Heavy ဒုံးပျံနဲ့ဂါဟမီကနေကီလိုမီတာ1000ခွဲအကွာဝေးထိကိုဦးတည်သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျေပြောလာတဲ့စက်ကြာဝဠာဟင်းလင်းပြင်ကိုတိုက်တာပြီးစိတ်ပံပညာရှင်တွေအတွက်အာကာသမြေပုံအသစ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့ NASA ကရည်မှန်းထားပါတယ်။ဒီအာကာသမှန်ပြောင်းကိုစက်ကြာဝဠာကြီးပြောင်းလဲပုံသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပြန်ကားလာပုံကိုလေ့လာဖို့နောက်ပြီးတခြားကြယ်တွေရဲ့ပလန်းတွေထဲမှာရှိတဲ့ဂျိုသစ်တွေကိုရှာဖွေဖို့ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ထားတာပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုဘယ်လိုကြောင့်ရောက်လာတာလဲဆိုတာနဲ့စက်ကြာဝဠာထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လားဆိုတာတွေကိုနားလည်ဖို့အထောက်အကူပြုမှာပါ။ယူဝဗီရာပညာမှာဖြည့်ရှင်းလို့မရသေးတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကြီးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့Dark matter နဲ့ dark energy အကြောင်းကိုလည်းဒီမှန်ပြောင်းတဲ့ပုံပုံလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနှစ်ခုဟာစက်ကြာဝဠာတစ်ခုလုံးရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကယူဆထားကြပါတယ်။ဒီ Roman မှန်ပြောင်းဟာအရင် Hubble အာကာသမှန်ပြောင်းထက်အစားပေါင်း1000ကျော်ပိုမြန်ပါတယ်။ Hubble နဲ့ Webb အာကာသမှန်ပြောင်းတို့ကတော့ iPhone နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်လို့အဆင်မျိုးပဲရှိပါတယ်။ဒီ Roman မှန်ပြောင်းကတော့နှစ်ဖက်ကြည့်မှန်ပြောင်းလို့ကောင်းကင်ရဲ့အကျယ်အကြီးကိုတစ်ခါတည်းနဲ့ခြုံငုံကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။ဒီအာကာသမှန်ပြောင်းဟာအရင် Web နဲ့ Hubble မှန်ပြောင်းတို့နဲ့အတူပူးတွဲအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပြီးရရှိလာမဲ့အချက်လက်တွေဟာစက်ကြာဝဠာဖြစ်တည်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိအခြေခံယူဆချက်တွေကိုတောင်စိန်ခေါ်လာနိုင်ပါလေ။မှန်ပြောင်းကပြန်ပို့လာမဲ့ပထမဆုံးပုံရိပ်တွေကိုဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်ရရှိမယ်လို့မျှော်မှန်းထားပါလေခင်ဗျာ။ ဒံယာများနှင့်တောင်တန်းရှစ်ကြေခွဲကြည်နူးပွဲဝေဘူးလားမောင်လမွေးဟာရဲဘော်တူဦးနဲ့အတူ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာနှစ်ချောင်းကထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်နှစ်ချောင်းရွာရဲ့တောင်ဘက်နှစ်ချောင်းဝေဘူးလားလမ်းတိုင်းချင်းတောင်ကိုစတက်ခဲ့တယ်ချင်းတောင်ကိုစတက်တာနဲ့အခွေကောက်လမ်းတွေတောင်နေရံတွေကျောက်ကဘာတွေကိုမြင်ရပါလေမမြင်ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ရှုခင်းတွေမို့မောင်လူမွေးစိတ်ကိုလန်းဆန်းစေပါလေ။မိုးရသည်မို့ကောင်းကင်ကအုံမိုင်းနေတယ်။မိုးရသည်မိုးဆက်တွေအားကိုးနဲ့သစ်ပင်တွေကျဲပါနေတဲ့တောင်တွေဟာအစိမ်းရောင်ဝေယုံကိုကောင်းကောင်းကြီးခြုံထားနိုင်ကြပါသေးတယ်။မနက်ဆယ်နာရီဝန်းကျင်မှာဝေဘူးလမြို့လေးကိုရောက်ပါတယ်။ မျိုးနီးဝန်းကျင်မှာတိမ်နေဝန်းရံနေတဲ့ဝေဘူးလာရဲ့ရှုခင်းဟာစွန့်ပြန့်ကြီးနိုးွယ်ကောင်းပါလေ။ဝေဘူးလာမျိုးလမ်းမကြီးရဲ့အောက်ဘက်မှာဝေဘူးလာစာတင်ကျောင်းလေးကိုတွေ့ရတယ်။တောင်ပေါ်မှာဘောလုံးကွဲတကွင်းစာမြေပြင်ကြီးပေါ်မှာတထက်ကျောင်းဆောင်လေးကိုတွေ့ရတယ်။ကွင်းပြင်မှာကစားနေကြတဲ့ကလေးချို့ကိုလည်းမြင်ရတယ်။တောင်ပေါ်မှာကလေးတွေအတွက်ဒီလိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကစားလို့ရတဲ့ကွင်းပြင်နေရာကများများစားစားမရှိပါဘူး။ဝေဘူးလာမျိုးထထန်းကျောင်းဝင်းကိုလမ်းကြီးပေါ်ကနေကြည့်ပြီးမောင်လမွေးဟာစစ်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲတပ်ဖြတ်ခင်းမှုကိုချက်ချင်းသတိရမိတယ်။ဝေဘူးလာမျိုးကဒီကျောင်းဝင်းနေရာမှာ2023ခုနှစ်ကသွေးစွန့်ခဲ့ဘူးတယ်။2023ခုနှစ်အေဘီလ10ရက်နေ့မနက်7နာရီဝန်းကျင်မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့စာသင်ကျောင်းဝင်းထဲကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ကျောင်းအောင်ဆရာကြီးတို့ဇနီးမောင်နှံကျောင်းဆရာမတူခရီးရန်တရားဟောဆရာတူနဲ့ကလေး2ဦးအပါအဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဝေဘူးလာမျိုးစာသင်ကျောင်းကိုဘုံကျဲတဲ့အေဘီလာ10ရက်နေ့ဟာဖလန်းနဲ့ဝေဘူးလာမျိုးကြားကဘားဒဒါကိုတင်ပိုက်ခဲ့တဲ့နေ့ဖြစ်ပါလေစစ်တပ်ဟာဘားရွာစခန်းကိုချင်းတော်လည်တပ်ဖွဲ့ CNDF ထံကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေဘူးလာမျိုးကချင်းပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတပ်ဖြတ်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါလေမော်လမွေးဆိုင်ကေဘော်ကနေဆော်ကစားနေကြတဲ့ကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးစိတ်ကြည်နူးလာတယ်အဲ့ဒီနောက်စိတ်မကောင်းဖြစ်လာတယ်သွေးစွန့်ခဲ့တဲ့နေရာသူတို့တမျိုးလုံးတောတောင်တွေထဲထိပြေးပုန်းခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာမှာသူတို့ကစားနေကြတယ်။မြည်သည့်လူမျိုးဖြစ်နေပါစေ။လူအများစုဟာကိုယ်ဇာတိမြည်ကနေထွက်ခွာနိုင်ခွင့်မရှိကြပါ။ဒါမှမဟုတ်မထွက်ခွာနိုင်ကြပါ။တောင်တန်းကြီးတွေပေါ်မှာအောက်ချင်းငတ်တို့ရဲ့တစ္ဆာတရားနဲ့နေထိုင်ကြတယ်။သွေးနဲ့ချင်းတောင်တန်းကြီးရဲ့သမိုင်းကိုရေးနေကြဆဲဖြစ်ပါလေ။ဝေဘူးလာမျိုးအထွက်ရှုခင်းကောင်းတဲ့နေရာမှာဆိုင်ကယ်ကိုခဏရပ်ပြီးပဝင်းကျင်ကိုငေးမောမိခဲ့ပါတယ်။မိုးမရွာပေမဲ့လည်းတိမ်နေတဲ့နီးလို့နဲ့အတွက်မိုးဆက်ဖွဲဖွဲလေးတွေလမ်းပေါ်ကိုကျနေပါတယ်။အောက်ဘက်ရှုခင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်အောက်ကိုမမြင်ရပါ။တောင်နှလုံးကြားမှာတိမ်ထိုက်တွေကခံထားတယ်။တိမ်ပြပြတွေဘေးမှာစိမ့်များနေတဲ့တောင်တန်းတွေရှုခင်းတွေဟာတကယ့်ကိုနှစ်လိုပဲကောင်းလွန်လာတယ်။ရာသီဥတုကအနှဲငယ်အေးတဲ့အတွက်မောင်လမွေးအနှွေးတဲ့ပါးပါးကိုဝတ်ထားရတယ်။လမကြီးပြီးရေဘွက်အိုင်ငယ်လေးတစ်ခုထဲမှာအသက်၄နှစ်ဝန်းကျင်ရွယ်ချင်းလူမျိုးမိန်းကလေးလေးတယောက်ဟာဖနှက်မပါဘဲရေထဲရှောင်နေတယ်။ရေတွေကိုခြေထောက်နဲ့ကမ်းပြီးဆော့နေတယ်။ဘောင်းမီတို့နဲ့အင်ကြီးအပားနဲ့ဖြစ်ပေမဲ့လည်းသူချမ်းပုံမရပါဘူး။လမ်းပေါ်မှာဆော့နေတဲ့ကလေးလေးဟာသူမွေးဖွားရချင်းတောင်မှာဘာတွေဖြစ်နေတာကိုမသိနိုင်သေးပါ။အခုချိန်ဆိုရင်မွေးဖွားရချင်းတောင်မှာဘာတွေဖြစ်နေတာကိုမသိနိုင်သေးပါ။အခုချိန်ဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးလေးဟာလင်းရင်တန်ကိုနားဆွင့်

မတ်ပဲတွေ့ရတယ်။သူကစီးပွားရေးကိုစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်တယ်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်သူကဘော်ဒါဆောင်ကိုဖျက်သိမ်းပြီးကားထောင်ကကိုယ်တိုင်ကားမောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကလည်းဗျာကိုယ့်ဟာကိုယ်စာသင်ပြီးနေရမှာလို့မချင်မရဲဆိုကနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။တပင်းစားပြီးတဲ့နောက်မောင်လုံမွေးတို့ထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။မောင်လုံမွေးတို့အနေနဲ့စစ်တပ်တပ်ကုန်းရှိတဲ့ဖလန်းမျိုးကိုဖျက်လို့မရပါဘူး။မျိုးကိုရှောင်ကွင်းပြီးမှသွားရမှာဖြစ်တယ်။မောင်လုံမွေးရောမောင်လုံမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ရောလမ်းကိုကောင်းကောင်းမသိပါ။တမင်းဆိုင်ရှင်ကိုမေးတော့လဲသူလည်းကောင်းကောင်းမသိပါ။လမ်းမှာကလူပြက်ပါလေ။မောင်လုံမွေးတို့နှစ်ယောက်လမ်းမတွေ့ပဲတညနေလုံးရွာလဲနေပါတော့တယ်။ဖလန်းမျိုးတွေကိုနည်းနည်းဝင်ပြီးမေးမြန်းကြည့်တယ်။မရပါဘူး။မောင်လုံမွေးကတော့မျိုးတွေကိုဝင်ရတာလန့်နေပါလေ။လိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကမျိုးတွေကိုစစ်တပ်ကမဝင်လာဘူးလို့ဆိုပေမဲ့လည်းကြောက်ပါလေ။လမ်းညွန်လိုက်တဲ့နှက်ချောင်းကသူတွေစီဖုံးဆက်ပါတယ်ဆက်သွယ်လို့မရပါထင်ရလမ်းကိုသွားကြည့်ကြတယ်မှားပြန်ပါတယ်လမ်းမနေတဲ့ထင်ရင်နောက်ပြန်ဆုတ်ပြီးတေးကြတဲ့နေရာမှာပဲအိပ်ပါလို့ဆိုတဲ့ရဲဘော်ဖိုးခွားရဲ့အမှားစကားတိုင်းဘာဒဒါကိုပြန်ဆုတ်ခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး

0: ဥရောဒီလေခွေးစကား21ခွေးခွေးချင်းဖင်းနှန်းဂွေးနှန်းလောက်တာတော်သလင်းအထားပါလေမလာနဲ့ငါလာမဖွဲ့ကိုအခက်ခဲဖြစ်မဲ့ပွတ်တိုက်မဲ့မိကုန်းနဲ့အဆိုးရီလွတ်တော်တဲ့ဟောင်းတာဥရာမလုပ်ဖို့ကြံ့ဖို့အုတ်ကြီးဖင်းတတီတီခင်ခင်ရီကဤတဲ့မိဘဆက်ဆံရေးနဲ့လောက်ကြရမယ်ရန်သူတွေမဟုတ်ဘူးရန်ဖြစ်လို့မရဘူးတမတော်နဲ့ပြီးခိုင်းဖြိုးဆိုတာချီးနဲ့သေးလို့ခွဲကြမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှောက်ကြိုက်လို့မရဘူးတော်သလင်းမှမဟုတ်ဘူးဘယ်လမှမှဖြစ်လို့မရဘူးခွေဖျားဝဲတွေ့တိုင်းမျှစားရမယ်တကောင်နဲ့စွတ်မကြိတ်ရဘူးအမီးနဲ့ကောင်ချင်းမို့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ကြပါလို့ဥက္ကဋ္ဌကညွှန်ကြားတယ်လို့DJP Dogs Hunter Party သတင်းရင်းမြစ်ကရှင်းပြပါလေ ကျူတလုံး900ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အဲ့ဒီလိုကြက်သရီဒုံးကောင်ဘောကိုမာပြီးအဲ့လိုခွေးဆက်ခင်းနေကြတာများမြင်မကောင်းကြားမကောင်းတိုင်းပြည်ဘက်ပေါင်းစုံပြက်နေတာဒင်းလက်ချက်လीဟောင်ကောင်နှုတ်သီးမပြတ်ချီပြည်ကြီးပြက်ကိန်ကြုံလိမ့်မည်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဥကောင်ရဲ့စနက်ဟောကြည်ငရင်ဘေးပြန်လဲထူထောင်ရေးတွက်ဆိုပြီးအဲ့ဒီဥကောင်ရဲ့ဟောင်ချက်နဲ့ငွေဆက်ကူထုတ်တဲ့ဝါစီဆက်ယုံမှာနေဆိုင်ညာဆိုင်တွေပါအဆက်မပြတ်ငွေတွေရိုက်ထုတ်တယ်ငရင်ဘေးပြန်လဲထူထောင်ရေးတွက်ဖဲသီးသန့်ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေတဲ့ငွေကကျပ်ဘီလီယံ1000ဝန်းကျင်နဲ
1: ့ What?
0: အလကားနေရင်ဒီတိုင်းလဲဆက်ရိုက်ထုတ်နေတာအဲ့ဒီလိုရိုက်ထုတ်ဖို့ပစ္စည်းတွေကအီရန်စီကအကူအညီရတာလေလူပေါင်း4000နီးပါးသေဆုံးခဲ့တဲ့ငလျင်အကြောင်းပြုပြီးနိုင်ငံတကာကကူတဲ့ဒေါ်လာတွေကြလက်နက်ဝဲပြည်သူသက်ပြည်သူကိုဒုက္ခတွေတထွေကြီးပတ်ဖို့ငွေဆက်ကူရိုက်ထုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းတွေတက်ဒါမှဆင်းရဲသားတွေဘဝပြက်ချင်တိုင်းပြက်နေကြတာအဲ့ဒီလိုမျိုးငတ်မသိရင်ပြတ်သေးအောင်ဆိုပြီးစစ်ခွေးလေကောင်တွေကဘုံလိုက်ကျဲသေးတယ်ဇူလိုင်25ရက်ကရီရာရှင်မြို့နယ်လေလာမြောင်ကျေးရွာကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဒေသခံ10ဦးသေဆုံးတယ်ဘာစင်းမှာတိုက်နေတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးနော် KHW လေရင်နဲ့ပေါင250ဘုံသီးနှလုံးကျဲချပြီးဆက်လက်တနက်နဲ့လဲ10ချက်ကျော်ပြစ်သွားသေးတာသေးဆုံးခဲ့သူတွေကတော့ဦးဇော်ဝမ်း52နှစ်အပ်သည်41နှစ်နော်စစ်18နှစ်သားစစ်73နှစ်နော်ဒါ10နှစ်ဦးထီစေ38နှစ်ဒေါ်သန်းညွန့်28နှစ်နဲ့ဘွယ်နိုစေ9နှစ်တို့မိသားစုနှစ်စုပါအဲ့ဒီလိုမိစ္ဆာတတ်တတ်တွေလေမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့အရက်သားတွေပေါ်တိုက်ခတ်မှုတွေဟာ2026ခုနှစ်မတ်လနှောင်းပိုင်းရဲဝင်းဦးနဲ့ကြောစွာလင့်လက်ထက်မှာပိုပြင်းထန်လာ
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံ

0: နောက်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ယက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမီသားစုတွေကပဲ DMCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
1: ်အေးလို့လွတ်လပ်တဲ့ပဋိပက္ခစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ ACLED Armed Conflict Location and Event Data ကပြောပါတယ်အရင်ခွေးထက်နောက်ခွေးကအစွဲပိုထက်တာပေါ့လေ ACLED ကစစ်တပ်ဟာအရက်သားတွေကိုဖိနှိပ်တဲ့နှီးပြွာကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုလာပြီးပြစ်မှတ်တစ်ခုတည်းကိုတိုက်လျင်နှစင်းကနေ၅စင်းထိအုပ်စုလိုက်သုံးပြီးဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေပိုများလာတယ်တဲ့2026ခုနှစ်ပထမ6လအတွင်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှု12ကြိမ်ကျော်မှာအရက်သား450ကျော်တိုက်ဆုံးခဲ့တဲ့တိုက်ဆုံးသူတွေရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းကဟာသခိုင်းမကွေးအပါဝင်အညာဒေသကတဲ့ခွေးတရက်ခွေးတီလီဘယ်ခွေးဘလောက်ခွေးခွေးဘယ်တော့မှသူတို့ထက်မခွေးဘူးခွေးချင်းခွေးကြံတွေကလူငယ်တွေအဆိုးဆုံးခံရတာကတော့ခွေးမူတန်းတက်ပဲခုဆိုအသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အထိအမည်စင်းတွေကိုမျိုးဝင်မျိုးထွက်စစ်ဆေးဂိတ်တွေမှာဖြန့်ထားပြီးစစ်ဆေးစောင့်ဖမ်းတယ်အင်စင်းစစ်တယ်ဆိုပြီးအိမ်တက်ဖမ်းတယ်ကားဝတ်တက်ဆွဲချတယ်လာစဉ်လူငယ်9000ကျော်ကိုအတင်းအကျပ်ဆင့်ခေါ်အသေးခံခိုင်းနေတာအခုဆို28သုံးရှိပြီ
2: နော်နီ
1: ခန်းဒီမှာဆိုအလို့သွားတော့ပညာသင်သွားဆေးကူသွားတော့စစ်စေးရိတ်ဂိတ်လမ်းပေါ်ဟိုတယ်တွေမှာဖမ်းပြီးသိန်း300 400နဲ့ရွေးခိုင်းမရွေးနိုင်ရင်အတင်းအကျပ်ဆင့်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေလုပ်နေလို့ပွက်လောရိုက်နေတယ်လောလောဆယ်ရင်းနှင်းစရာဖြစ်ပျက်တစ်ခုရှိတယ်ခွေးစိတ်ခွေးမှန်ထပ်သန်ပြီးခွေးချင်းခွေးချံကြမ်းနေကြတဲ့တွေကတခုပေါ့တက်ကုန်းမှာနားမကြတဲ့ကိုအောင်အောင်ကိုနေအထီလာဖမ်းပြီးစစ်မှုထမ်းတင်တန်းချောင်းကိုပို့လိုက်တယ်အိမ်မှာအသက်9နှစ်အရွယ်သားဖြစ်သူတူဦးတဲ့ကြံရစ်ခဲ့တယ်အိမ်ညာကလက်ထက်ကဆိုင်နေတော့မပိတ်သေးဘူးစစ်သားတွေနဲ့ပြူတွေအရက်ဝတ်နဲ့ရောက်လာပြီးအိမ်ကိုဝိုင်းလိုက်တယ်ခလေးကလည်းနေမကောင်းဘူးသူ့အဖေကိုအတင်းဖတ်ထားတာကိုခွဲပြီးသူ့အဖေကိုဆွဲထုတ်သွားကြတာတရက်ကွာလုံးယုံရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပြီးအတန်းနေကြားနေရတယ်။ကလေးကမြတော့အဲ့ဒီညတညလုံးတယောက်ထဲကျင်ရခဲ့ရတယ်တဲ့။စဉ်းစားကြည့်မိအိုဖောက်အိုတွေကြံခဲ့ပြီးဒုက္ခရောက်တာမွေးစားကလေးနဲ့ငိုယိုကြံခဲ့တဲ့မိန်းမတွေဆိုတာတိမ်ကြော်နေပြီလေ။ခွေးတက်ရဲ့ခွေးဆက်တွေကတော့ပြောကုန်မှာမဟုတ်။အခုရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးပြီးဖြစ်ဖြစ်စစ်ရှုံးလို့ဖြစ်ဖြစ်ဆုတ်ခွာသွားရင်ရေတွင်ရေကန်တွေနေအိမ်တွေမှာကြံရှိနေခဲ့တဲ့စားတော့ဂုံတွေတောက်ရည်အိုးတွေမှာရေသန့်ဘူးတွေပါမချမ်းအစိတ်ခတ်ထားခဲ့တာပြည်တွင်းမှာပဲဒုက္ခပြီးတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတကဘာလုံးအနှံ့ဒုက္ခဖြစ်လာတရုတ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးကြားပြန့်လုပ်ငန်းကြီးတွေထောင်းပင်စင်စားအဖိုးအဖွားတွေကစအသိဉာဏ်နေပါတဲ့ဆင်းရဲသားတွေပါမချမ်းငွေလိမ့်နေတတ်သိအောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုလိမ့်ဖို့လူငယ်ပညာရလေးတွေပြန်ပေးဆွဲလိမ့်ခိုင်းတယ်သွေးဆောင်ဖျားရောင်းခေါ်တယ်သူတို့ကိုလည်းခိုင်းတဲ့အတိုင်းမလုပ်ရင်ရိုက်နှက်ညင်စဲတက်ဖြတ်တယ်ကလီစာတွေထုတ်ရောင်းတယ်အခုအမေရိကန်ကနှံမယ်ဆိုတော့ BGF နဲ့ပေါင်းလုပ်ထားတဲ့ရွှေကုတ်ကိုကြားပြန့်အဆောက်အုံအလုံးဖြိုချဖျက်ဆီးပြီးပြီလို့နည်းနည်းလေးအဖြတ်ပြပြီးလိန်လေဥပြတယ်တကယ်ကရွှေကုတ်ကိုမြို့ရင်းနဲ့မြို့ပြင်တွေမှာကြားပြန့်တွေကဆက်ရှိနေတော့ဖြိုတာထက်နေရာရွှေထက်ဆောက်တဲ့အဆောက်အုံကပုံများတာကဘာရောမြန်မာကိုကြားပြန့်နေတဲ့လိန်လေညှင်းပန့်တက်ဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးမူးရစ်ဆေးပြားနေပါလောက်ကြံသေးတာ အနည်းဆုံးထိုင်းလက်အားခံနေရတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးပိုင်ပွန်ခွန်ချိုင်ခန်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းဖွဲ့ဟာဇူလိုင်လ25ရက်ကနေပြီးတော့ရောက်လာပြီးဒေသတွင်းမူရစ်စေဘာထုတ်လုပ်မှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိမ်နှင်းဖို့မြန်မာဘက်လာတင်းရှောင်းနေတဲ့မူရစ်ဂိုင်းခေါင်းဆောင်တွေဖမ်းပေးဖို့ပြောပြီးဘိန်းညာစာမှန်သမျှမြန်မာပြည်မှာပဲလीအကုံ BGF နဲ့စစ်တပ်လက်ထဲကြီးထိုင်းဘက်ကလိုချင်တဲ့မူရစ်စေဘာမှောင်ကိုဂိုင်းခေါင်းဆောင်တွေဖမ်းပေးဖို့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံကတင်သွင်းတဲ့ဓာတ်ရုပ်ဇီဝပစ္စည်းတွေနဲ့ဆေးပြားထုတ်နေတာတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နဲ့ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတွေမှောင်ကိုတည်ယူနေတာတွေလည်းတားဆီးပေးဖို့လာပြောတာဒါလည်းထုံးစံအတိုင်းဟုတ်ခဲ့ပါဆိုပြီးတယောက်နှစ်ယောက်ဖမ်းပေးလိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေပေးပါဆိုပြီးခွေးပါထက်ဝအောင်ပါအဲ့ဒီလောက်ရုပ်ကန်းယူနှံသွတ်ချနေတဲ့ကောင်ကိုလက်ခံဆက်ဆံပေါင်းသိမ့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လူကုံသိခါဆိုတာတခါတည်းကြွားကြသွားတော့တာလူရီလူရောင်လဲမှောင်သွားရောချက်ချင်းလန်ငင်းလူအဆင့်ဆင်းသွားတဲ့သူတွေတဲကဆိုမူဒီကိုကြည့်အခုသူ့ရုပ်ဘုံကြီးဘယ်လိုပြုခံနေရလောက်ခံနေရတယ်ဆိုတာသာကြည့်ခွေးကိုဖြီးပြတာနဲ့ခွေးချီတန်းဖြစ်တာလူလူအချီညိုပြတ်တဲ့အပြင်မမြင်လို့မတွေ့လို့တဲ့အထိဖြစ်လာမဲနိုင်မှုဝေးတတ်တမ်းမပြေခင်ပြေးရမယ်ဂိမ်းသူ့တိုင်းပြည်လဲရေတွေမကဆန္ဒပြပွဲကြီးတွေပါနင့်နေပြီအိုးဟက်တွေကပါတီရုံးနေတယ်မကသူ့အိတ်ခံတဲ့အထိရောက်နေပြီအဲ့ဒီတော့မိုးဒီခမရပိုးဟက်တွေနဲ့ဘိုးသူဘတ်သက်ကြီးဖြစ်နေရပြီပေါ့နောက်သမနာလဲတော်တော်ပြားနေပြီတဲ့ငါလာမနဲ့နှုတ်ဆက်မိတဲ့လက်ကိုတယောကင်မိုးနဲ့ကိုဆိန်နေပြီကြားတယ်။အရာမပြေရင်အက်စစ်နဲ့ပါပုတ်တော့မတဲ့။ तू ခံရရင်ပူနာမယ်မဟုတ်လား။မာလာဆိုတာတကယ်အောက်ကူတို့ကောင်းကြီးတတ်တ်ဖုံကြီးတွေတတ်တယ်။ဖရာအကြောင်းကံတွေဖြတ်တယ်။ကလေးတွေဘုံကျဲတယ်။မိတိုက်တယ်။လူတွေလည်းအဲ့ဒီလိုပဲ။အမျိုးသမီးဆိုကြီးကြီးငယ်ငယ်မရင်းကျင်တတ်ခိုင်းတာ။လူငယ်လူရွယ်တွေလည်းပြေးနိုင်ရင်လွတ်တယ်။မပြေးနိုင်ရင်စစ်မှုထမ်းဆိုပြီးအသက်ခိုင်းအသေးခိုင်းတယ်လူတွေငတ်တေအောင်လှုပ်တယ်နာမကျန်းဖြစ်သေးအောင်နှင်းတယ်ဆေးဖြတ်တယ် Enemy spotted ခုပြောတာကတာမန်လောက်နှိမ့်စသူဝါလောက်လှုပ်တဲ့အောက်ကူတူကိုပြောတာရေရှည်စီမံကိန်းချတားစင်မြေးဆက်တတ်တာတွေမပါသေးဘူးတိုင်းပြည်ဗန္နာဖြောင်းတာတွေမပါသေးဘူးပြည်သူလုံအားနေစဉ်ခိုးစားနေတာတွေမပါသေးဘူးလူလူအသိဉာဏ်ပညာကိုသင်ကုပြစ်တာတွေမပါသေးဘူးအပြန်လန်တက်စားတဲ့ဇွန်ဘီနိုင်ငံလုတ်ပြစ်တာတွေမပါသေးဘူးတလောကလုံးမူရစ်ဆေးနွန်းနှစ်တက်နေတာတွေမပါသေးဘူးကြားပြန့်ငွေလင်းလုပ်ငန်းနဲ့ဘဝဖြတ်စီးနေတာတွေမပါသေးဘူးအဲ့ဒီလိုခွေးနဲ့ထိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တက်လာမှာကတော့ကပ်ဘေးပဲဒါဘယ်တော့မှမလွယ်ဘူးတရုတ်ကိုပဲကြည့်မုံတိုင်းနှလုံးဆင့်လိုက်တာဖွာလန်ကျဲလို့အခုနောက်ထပ်နှလုံးထက်လာမာလာအောက်ကူတို့မုံတိုင်းကြီးတွေအများကြီးကြံသေးတာဝေဆက်ကူတွေရိုက်ထုတ်ပြီးဒုက္ခအဆုံးပေးနိုင်အောင်ကူညီလိုက်တဲ့အီရန်ဆိုရင်လဲနိုင်ငံလဲကြေမွလူလဲတေရတာမှခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေကြီးမြန်မာပြည်ကမာလာစစ်ခိုးတွေဖြတ်ထားသလိုနှစ်340ပြန်ဆောက်ယူရမယ့်အချိန်အထိပြတ်သွားတာပူတင်ဆိုဘယ်သူမှလူမထင်တော့တိုင်းပြည်ကထိုင်ရင်နေရင်မလာကပ်ပြီးငါလမထက်ဆိုင်ဘဝနာကြံများရေနံရောင်းတဲ့နိုင်ငံလှုပ်ပြီးစီပြတ်သူ့ပြည်သူကသူ့ပြန်တတ်မဲ့ရက်ပါနီးလာပြီယူကရိန်းကိုတွားစစ်တိုက်တာတလောကလုံးရဲ့ရန်သူပါဖြစ်ဒစ်လဲရုရှားအလာပါအမြင့်တွယ်ဖို့မလွယ်တော့ခစ်တခစ်ပြန်ကျွယ်ဖို့ဆိုဝေးခွေးတထက်ခွေးဖြစ်စင်ပိန်ကျွဲမဟုတ်ကြွက်ဖြစ်မာလာမှုလက်ခံလိုက်တာနဲ့စင်စက်မပြတ်ဘဲကပဲလို့ပေါ်လာမှမသိတဲ့ဘေးစိုးတွေနဲ့ကြုံကြပြီးမိငယ်ဖင်ခုထိုင်ရတော့တာတချို့ဆိုမိငယ်မျိုးရတဲ့အဆင့်တချို့ကြမိဘုံအလဲကောင်းတချို့ကြခေါင်းမိတော့ခေါင်းမိဆွဲဒနာအာနာဂုံသိခာအကုံမွဲပြကြအင်းတဘာဝတဘာဝအကုသူလုပ်ငန်းရဲ့တဘာဝကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: ကာလီဆန်သူတွေညားနေသလားဒီနေ့နန်းနေရတော့ကာလီဆန်တကွာဘာဆန်းမှမရှိဘူးဘာမှရမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့မောင်လုံးမွေးပါကြီးကတော့ကပြန်မှာအင်ကိုဝင်ပြီးပြောပါတယ် နာမည်တပင်ဟာအပင်ကောင်းပြီးအသီးတွေစီးပေမဲ့အပင်ထိပ်မှာအပွင့်အုံကြီးတွေပွင့်ပြီးအသီးထဲမှာအဆန်တွေမရှိတော့တာကိုကာလီဆန်လေလို့ပြောကြပါတယ်။ဒီနှစ်ကာလီဆန်လာကတော့အခင်းရဲ့ထောက်ဝက်နီးပါးလောက်ကိုကာလီဆန်လာ။အရင်တုန်းကကာလီဆန်လေဆိုပေမဲ့အရေးတွက်နေတယ်လို့မော်လမွေးကိုတယောက်ကဝင်ပြောပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့နိုင်ငံတကာမှာကာလီဆန်နဲ့နှမ်းပင်ဆိုတာတပင်နှစ်ပင်လောက်သာရှိတတ်ပါလေ။အပွင့်တွေအုံပြီးကာလီဆန်နေတဲ့အပင်ရဲ့ပင်မကြီးကနှမ်းသီးတွေဟာအဆန်မပါပေမဲ့သူ့ဂိုင်းတက်တွေကတီးတဲ့နှမ်းသီးတွေမှာတော့အဆန်ပါပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကာလီဆန်နဲ့နှမ်းပင်ရဲ့အခက်တွေကတီးတဲ့နှမ်းသီးတွေကနှမ်းစီတွေဟာခါပါလေ။ဒါကြောင့်သုံးလို့မရပါဘူး။အဲ့ဒီနှမ်းစီတွေစီကျိတ်တဲ့တဲ့ပါနေရင်စီပါခါတတ်ပါလေ။နှမ်းကင်းထဲမှာနှမ်းပင်တွေကာလီဆန်နာများနေတာဟာနှမ်းမျိုးတုံးကျင်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်ဆိုင်တဲ့နှမ်းမျိုးကိုပြောင်းပြီးစိုက်ပျိုးသင့်တယ်လို့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့တောင်သူတူကသူ့အမြင်ကိုပြောပါလေ။ဒါပေမဲ့မျိုးကိုတီးတဲ့ဝယ်ဆိုင်တဲ့နှမ်းတွေလည်းကာလီဆန်နာကိုတွေ့ရတာပဲလို့တယောက်ကဝင်ပြီးထောက်ပြပါလေ။ဒါဆိုရင်တော့ရာသီဥတုချင်းဒီရင်းစည်းလောပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်ဖြစ်မယ်လို့မှတ်ချက်ချကြပြန်ပါတယ်။မောင်လမွေးတို့တော်လိုင်းရင်မှာလဲကာလီဆန်သူတွေများနေသလားလို့တွေးနေမိပါတယ်။တော်လိုင်းရင်ဆိုတာမှာအုတ်ချုပ်ရေးကျမ်းမာရေးပညာရေးစသဖြင့်ကန္တာပေါင်းစုံကိုဆိုလိုတာပါ။ဒီလိုသက်ဆိုင်ရာကန္တာတွေမှာအပင်ထိပ်မှာအပွင့်ကြီးတွေအုံခဲနေအောင်ပွင့်ပြီးအဆန်မပါတဲ့အသီးတွေသီးနေတဲ့ကာလီဆန်နှမ်းပင်တွေလိုထောင်ထောင်နဲ့လူတွေရှိနေတာပါပဲ။ကာလီဆန်နှမ်းပင်တွေလိုလူတွေရဲ့လူရဟာလူအဖွဲ့စည်းအတွက်ဘယ်ချုံမြနိုင်ပါလဲတကယ်ကာလီဆန်နှမ်းပင်ကနှမ်းစီကခါပဲခါတာပါကာလီဆန်သူတွေရဲ့လူရကတော့လူအဖွဲ့စည်းအတွက်ခါသက်ယုံမကအစိတ်အတော့ပါဖြစ်နိုင်ပါလေကာလီဆန်နဲ့နှမ်းပင်တွေများတဲ့နှမ်းကင်းဟာမျိုးပြတ်သုံးမဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့ကာလီဆန်သူတွေထောင်ထောင်နဲ့ဥဆောင်နေတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးကိန်းဆိုင်မှာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီတော့မောင်လုံးမွေးတို့တော်လိုင်းကန္တာတွေမှာကာလီဆန်သူတွေနဲပါဖို့နှမ်းကိုမျိုးလဲစိုက်သလိုလူစစ်တွေအစားထိုးဖို့လိုအပ်နေတာသိကြပါလေခေတ်ကာလအနေထားကမင်းမဲဇိုက်ခေတ်မိုးကြွေရွှေကိုခေတ်ဖြစ်နေတော့ကာလီဆန်သူတွေပေါ်လာပါလေကာလီဆန်နှမ်းတွေကနေစီမရနိုင်သလိုကာလီဆန်သူတွေထံကနေအမျိုးအမြင်ရှိတဲ့ဘာလို့ရက်ကိုမှမျောလင့်လို့မရနိုင်ပါဘူးကိုနေတဲ့ဒေသမှာကာလီဆန်နေသူတွေများနေသလားကာလီဆန်နဲ့သူတွေများနေတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဆိုရင်တော့ပြုပြင်ကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
4: ဆောရဲကျွန်တော်ဝန်ပေါ်အမျိုးရှာနေကြောင်းဝင်ပြောစင်စားငါမြင်ကတော့ MCDMR ပန်မီလမန်ပြည်လဲဝါဆိုင်ဖောင်းစတုံးရှိကနေပဲငါ့ပတောင်ရှိခေါ်နော်ထွန်ရှိလဲရမတ်ဝါစနာရယ်ရန်ရှောင်းနန်ခုနာမုံဆာမန်ခံဖေမုံဆာလတတဲ့ပြဏမတူမဇန်တာခဏံရနာဖြင့်ရီကော့နီဖေခရောက်တုခဏံနာမတူဒူဘာဘန်လာစတီဂျိုအရှိကဖေတာမတူညနာရီမုံဆာအာမဂျိုပြနိုင်မန်ခံဖေမုံဆာလတတဲ့ပြဏတာငါမဇန်တာအေခဏံခန်ဆာရနာဖြင့်ရီကော့နီဖေခရောက်တုခဏံရနာငါနာဒရုံကန်စင်းငယ်ဖုန်ကျင်စုဖေဝန်ပေါ်မှုနဲ့ဆက်လောဖြန်ဒပ်နင်းပေါ်ဒူဘာဘန်လာစတီဂျိုဆနေရီအောဂတ်စတာရှိရရှိထာဒူအငိုင်းတင်ဖို့ဝန်ပေါ်ရွှေစကန်ကျဲမစတင်ဆက်မုန်ကတာတုကပံပံလာစနေရေမုံဆာအမ်ကျော်ပြင်ဝိုင်မန်ခံပေမုံဆာလက်တဲ့ဖရန်တော်တနာနာတင်းနံကလွယ်ဘူးနီကိုကျော်ဝဲငူမြတ်တော်ငါရေတိမုံမုံရွှာလို့မလို့အခပ်လိုက်ငါရန်ကိုဒေဖေပိုင်မြစ်ရနာရေရှရိုက်ကင်ရဲ့ဖဲအတန်ရဲ့ဖန်ခရရှိယာရှရိုင်းနာမတူရိုင်မတန်တာခဏံခန်ဆာရနာဖြင့်ရုကုပ်နီဖဲမုံခရက်တုပ်ခဏံရနာရေငူနာကချက်တဲ့မြဝိုင်ငါနာတုကပံပံလာစမရိုင်ရေဒေတံကမုံရွှာနီယန်စာမတူနာတင်းနံဘူကားဖဲဝေါလူဝေါလံတင်းနံနန်ဖရာဥပခေါင်းလူဝိုင်အခေါ်ခေါင်းချေဝေါလူဝေါလံငယ်အခေါ်ခေါင်းလူနာမတူငါရောင်ရမလန်ဖုန်နီယောင်ဘုံငယ်ပန်တုံဖဲဂျင်တက်ဒါရနာရငိုင်စွန်ထင်းဘုံမုန်တန်နီမုန်ကန်မုန်တန်နီအာမဒီစ်တော်လမ်လူရနာချန်ကရမလန်ပန်တုံဖဲမုန်ဆန်းသေးဆန်းမရန်စောနာရှောင်းတဲ့လခမ်ရနာရီငါနာရှလမ်စမတော်အိုင်ဒဲမဆာနီယာမကျော်လန်လပ်လန်နာရမလန်နာငါအိုင်အမျိုးရှာရမလန်ဖုန်နီချန်ကအန်ယူဂျီစီအာပီအက်ချ်နီထဲမုန်ရတခင်တို့နာမုန်ကမုန်စာပြင်ရာချတန်တုံးလူနာမတူလမောင်နေချခနာကလောငိုင်ငါနာမုန်စနေရီဒဲထန်ကဂျင်းဖို့ဝန်ပေါ်မျိုးရှာယောင်တင်းနာငါကမ္ကာပဲတင်းနာနန်တော်တန်အခေါင်းလူနာမတူဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီမုန်ဖို့ပြင်တိုင်လမ်းဝဲအွန်ကောင်စီ SCEF တဲ့မုံဆာလမ်ဖျမဆာလမ်နိတာဂျုံပေါင်းကလောငိုင်ဖဲမုံရွှာယောင်တဲ့ဂျင်းဖို့ဝန်ပေါ်မျိုးရှာယောင်
5: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေး တိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
4: ဆန်နေမြင့်ရောင်ငယ်ရှာမတိစတောင်းကွန်ကျော်နာမတူဖဲမော့စ်တဆနေရီလောင်လောင်လောင်ရောမလန်နဲ့ခရလမ်ဖဲအကင်းတုန်မန်တော်လိုင်လူခရာလက်ချက်မြို့ခုံတဲ့အဆပ်အပ်နောင်ဆိုင်စလာအပ်နောင်နာရှာလတ်လူနာမတူစကုတ်ငါတန်တာကွန်ရှန်မြင့်ဖြန်တပ်ပါလက်ချက်ဖဲရူဂျုံနာမတူရှောင်းလုံဂရုံငါနီယုံဖဲမုံကွယ်ကမ္နာမတူတဲ့တန်မနိုင်လမ်ချာအရောဆပ်နာမတူဖဲမုံဒူဘမ်ဘန်လာကထပ်နာစတဆန်ဒါငိုင်းတဲတန်ကကွန်ရှန်မဲလက်ချက်ငန်ခရင်လမ်ချာရှောင်းလုံဂရုံငါနီယုံဖဲတရာချေယံငန်ထွေးမုံဒူဝနာရင်ငါနာဒူဘမ်ဘန်လာမုံကတာရှလုံဆမရဝိုင်ရောမလာတန်တာအေအဆပ်အမနုံလေဝဆိုင်ရှွေ့ရှ်ကနီအာဝိညိတဲ့ဖြန်ဝါအမကျော်အဆပ်အမနုံလေဝဆိုင်မုံရှွာနီယာထင်ပူနီဒုံတမရှာနီအာအကူပြေအန်ဆန်တင်စာထမဘိုက်ဒူဝါနာဖေမြဒုံကအလဝန်မြမလဲလူနာမတူဆရမြထေစတီဂျောတတိုင်ငါနာဒုကဘဘင်္ဂလာဆွမရိုင်းရေမတွန်တာ SCEF ကင်ဒွန်းနှင်ပေါ်နီခုနာခင်အိုတဲ့ခင်ယူနင်းပေါ်နီဖေဆမ်နာအမုံမတူအာမတူအန်ယူတီမကောမကလမ်ခရင်မန်ကလောမနာငွေရှိကဖေတာမတူညာနာရေဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီမုံပေါ်ပြန်တိုင်ဝမ်ကောင်စီ SCEF အားဖရန့်အုပ်ခန်းလမ်ကော်မတီကင်ဒွန်းနှင်ပေါ်နီခုနာခင်ယူခင်လေပြန်ပေါ်တူနင်းတော့ဒုကဘဘောတော်ဟဲတဲ့ခင်အိုနင်းတော့ဒုကဘကမ်ရှောင်းနီဖေလစ်လာရှုမနာရေလမ်ချေလူအိုင်လဲဝါဆဲဩဂတ်စတာပရစနီယာရှင်တာကလောလဲဝါဆဲစဖုံကောနာကေအိုတေကေညူနင်းဘောနီဖေကင်တွန်းနင်းဘောနီခုနာလစ်တဆမ်ကြောပိုင်ရိုင်တောင်အမုံမတူခုနာကောအညူဂျင်ကောမကလန်ခရင်မာဝီမွန်တေကင်တွန်းအမုံမတူခုနာစီအန်အက်ကနာလစ်ငါညီဖေလက်တမနာရေလမ်ဆွနိုင်ကွန်တီနီခုနာဖျန်ကင်ဝမ်ဆတ်တဲလမ်နီတေခရမ်ဆာနငိုင်ဘုံနီမစီနငိုင်တေရှာခရန့်စ်ပရမနာရိုင်တောင် SCEF ဖုံမလုံးနီတန်ကကကရမလန်ဖုန်ကင်ဆူနီတဲ့မောဂျွန်ပေါင်ဂလိုမနာရဲလမ်စန်ဒါရီတဲချန်ကအန်ယူဂျီမ်ကောမ်ကာရမ်ခရမန်တာဘရာဥဖန်လမ်ပူချန်ကအိုင် PDF တပ်ဖုန်ကပါနီတဲ့မလီယာတုပနာစဖုန်တာမုံ SCEF ပြမဆာလမ်ကော်မတီနီရှောင်းတော့နာခပ်ရှိနာကဆက်တဲမချန်ကောနာတင်ကဆက်တဲမချန်တဲ့လခမ်ရှော့နာမတူဒေါ်တာလဲဝိုင်လမ်ကျေလူဝိုင်လဲဝဆက်ရှိရရှင်းတာတူအောင်ငိုင်ရှရက်ကန်ဒဲမဆက်မုံကာထာမုံကန်အိုနင်းဘောဒူဘမ်ဘန်လာကောမုံချင်းရှာနေတင်နံကမ္မကာဖဲတင်နံနံခရန့်ပေါ်လူနာမတူတဲ့မိုက်ကမုန်တန်နေရမဒီစဒေါ်လာမလူနာမတူ SCEF ပုံလေးလမနေကြမုန်ရွှာနေရောဆက်နေပြီအင်္ဂါရရှာကျော်မဒီစဒေါ်လာမတူပဲရှိတုဆွမတ်ဝိုင်လာမကျဲလူအိုင်မတွန်းနာကန်ကောတာခမ်ကောမ်ကလန်ပုံ CDF KKG ဒုံ group နင်းဘောမလောမရမ်ဆွန်ကမ်ဆက်ကောခရမဲရှိကပဲတာမတွန်းညာနာရိမကွေးကင်ဝမ်ကန်ကောနင်းတန်တာခမ်ကောမ်ကလန်ပုံ CDF KKG ကလေးကဘောကန်ကောဒုံ group နင်းဘောတဲ့မရမ်ဆုံကြမ်ဆတ်ကောခရမလမ်ရှောင်းလမ်ရှိကနီကောနာကျေလွိုင်းဩဂတ်စတာရှိခုံညာရှိနာခင်ရှိတဲ့ငဲ့တယ်လမ်တကန်ကောနင်းတောင်းစနမ်ကနာရှုံးရှိထောင်းတဲ့ပဒောက်ကုံကထောင်းလပနာရာဇာမှုနိဖုန်ကီကြောင့်မကောက်တာစနကပ်နာကြမ်ဆတ်ကောခရမလမ်ကျေလွိုင်းကပ်ခရနိုင်လာမမကျော် CDF KKG တုံကရုနင်းဘောကိုဘဖြိုးတဲ့ထန်လာမဲကြီးမလောဖြန့်ကွေရင်ငါအိုင်မုံရှာမဲလငဲ့စီခရမလမ်ကျေလွိုင်းတယ်မပြင်ကောနန်နင်းချန်တန်ဒါไอ้ Black Dragon Force PDF ผงก็มีคนก็ท่องกระดาลังนักคมเจมิชรามสิงกลองหัวใดพังแล้วข้อมกามังคังเป็นไรไว้มจอเรลำเจลวายก็ท่องกระดาแต่ลังนักเต็นช่างนำดู CDF KKG มกานาปักคุ้มไอ้ลำเพมิดิเกมจอมาชาสตาครุ่มนำมาดูสูงหัวใดพังยานาสอนแคมสัตว์เก่าครุ่มไอ้ลำกินราชิกานิสุนัยแต่มาเปลี่ยนเปลี่ยนหัวใดพัง PDF ผงนี้พร่องมัดไว้มจอรบลำผงนี้กิกนี้เพชิกาชนานาตามสกอนငါလမ်းကျေလွယ်တွင်
6: ဖောင်းစတုံခုနာမြမုံတန်တာဖျံစာမကျော်ရှင်ရဖျံစံမြာမကျော်မရှာချပန်ဝန်ရှိရခေါင်ဂျန်ဒရမ်ကိုလူရှာခူကရတဲလမ်းနေချေခုငိုင်းငါနာ WFP နေစတီချိုအရှိကပဲတမတညာနာရီမြမုံတန်တာဖျံစာလမမကျော်ဆုပကာကင်တုတ်ဝိုင်လမ်းနီလူရှာခုနရမနူရတ်ဝိုင်လမမကျော်တဲ့ရှင်ရဖျံစံမြာမကျော်မရှာဝန်ရှိရခေါင်တတမမလီဒရမ်လူရှာခူကရတဲလမ်းနီချေခုငုတ်တုတ်ငိုင်းငါနာ WFP နေစတီ ီကျော်ဆွေနေရယ် WFP နီကမြန်မွန်းတန်တာခပြန်စင်ညံခရမနီဘဲဂရုမရှင်တဝဲလမ်နီနမ်ဖန်ဂလောငါဆိုင်ငါနာဩဂတ်စတာရှင်ဆွမြရှင်နာဒေါ်လကတာရှလောမနာဆွန်တတေရီမုတ်ဆွန်ဘုံလူရမကျော်ခကပါခတုံငယ်လမ်ပင်ဝါနာလူရှာလော့ထမဲလမ်နီချင်းကင်နောင်နာဂရုမနီတုံလမ်နီဂရောင်းနာယခကင်တုတ်ဝိုင်မကျော် WFP ကခပြန်နာမတူအခက်မစာခဲမွဲဘုံနီနီဖဲနမ်ဖန်ဂလောငါဆိုင်လမ်ကျဲလူဝိုင် WFP ကဘုံနီနီဖဲအယဝတီကင်ဝါနေမျက်နာနင်းထန်ကောနာနမ်ဖန်ဝိုင်ရိုင်နာဂျလစ်တာဆူရှိယာရှင်နီကောနာဖန်နာမရံကပါထူအမကျော်ခမတင်ပေါ်နာလော့တက်ထောင်းနီတာခပြန်ခရမဲမုံရွှာနီဖဲဘလူမရှာနီဂရန်ညာလမ်ကျဲလူဝိုင်လေးမျက်နာနင်းထန်တာဂလောဝါအိုင်မရမ်ဆမ်မဲလမ်ချကောလော့မငါတဲ့ကထောင်းခုရှိမဆတ်နာမရှာဂျပန်မုံဆုံကင်ခွန်ဂျန်ခပြန်ခရမဲလမ်ကျဲလူဝိုင် WFP နီကောအယံဝတီကင်ဝါဘူကကပါတာခပြန်ခရမဲမုံရှာနီဖဲဂရုမြာငါအိုင်ကင်ရာဂရုမင်းတုံဖုန်နီဖဲမလူမရှာမက်ထရစ်တန်ခွန်စာဒါယိုင်ရဲနာအန်ဒဲဂျပန်ကိုမရှာဂျပန်မွန်မီဒရာမာမတူလို့ထမနာရဲလမ်စွန်ငိုင်ရဲ WFP ကဆော့စကွန်ဝဲတာတန်နင်းခါကပါခတုံငယ်လမ်ကိုဖျမဆာလမ်တဲဆုပကကင်တုတဲလမ်မီယာမကျော်မုံရှွာနီဖဲဂရောင်းနာမြူစင်ညံပြင်းရှင်ငါနာတုံတာနီခါလိမတဲလမ်အစီနေစီတန်ဇာအိုင်လမ်ဆန်ဆဲငယ်လူခလူအဲလမ်တဲကဆန်ငင်းတင်ညာဘန်လူတုတဲလမ်မီပင်ငိုင်ငါနာရှန်ဒီယာဆော့စကွန်လေကာတာကာတာငိုင်ခါကပါလမ်ကိုပင်ကအိုင်ရှရာဖျန်ငိုင်ငါတိမုံတန်နင်းချကိုဂရောင်းနာယခကင်တုလမ်ခုမဲရဲမကျော်ဂရောင်းနာယခချမ်ချာရှင်ငိုင်ငါနာညမုံတနာတက္ဆာဝါစွန်တိုင်လမ်ကျေလိုအိုင်ဘန်မီလမန်ပြင်လိုက်ဝဆိုင်ဖောင်းစတုံရှိကနေဖဲလကြောင့်ရှပွဲရလမန်ကွန်တဲကုံးဆိုင်ကူရဲ MCDMR ရှိကနေဖဲခပလာမတတ်အိုင်စောရအိုင်ဂျူဘွန်ပေါအမျိုးရှာနေရောဖဲခရေချီဂျူဘါဆိုင်လော
7: လူအဖွဲ့စည်းမှငွေတန်ဖိုးမြင့်လာခြင်
1: းခုချိန်မှာပတ်စံရှိရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ကွာကြိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်လို့လူငယ်တယောက်ရဲ့စကားသံကြဲကြဲကိုမောင်လူမွေးကြတော့နားဆွင့်နေမိပါတယ်အဲ့ဒီစကားကိုပြောတဲ့လူငယ်ကပဲငါကအများအကျိုးအတွက်လှုပ်ချင်လို့ပတ်စံရှာပြီးလှုပ်ချင်တာမလှုပ်တာလို့ဆက်ပြောတော့မှတော်ပါသေးရဲ့လို့အောက်မိရပါတယ်လူငယ်ပြောသလိုပဲငွေရှိရင်ခုခေကြီးမှာလှုပ်ချင်တာတော်တော်များများကိုလှုပ်လို့ရနေပါတယ်။ငွေကိုအမြန်တိုးဝါစေမဲ့လက်နဲ့ရောင်းဝယ်လှုပ်လို့ရတယ်။ Walkie Wee လို့ခေါ်တဲ့ဆေးကြောင်လည်းရှူလို့ရတယ်။ဘိန်းတို့ဆေးပြားတို့ရနိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရတယ်။မဟုတ်တာလှုပ်ပြီးချမ်းသာလာတာကိုလူအသိမှတ်ပြုတာပါခံကျင်သေးရင်ဘာသာရေးဘက်မှအလှူကြီးပေးလိုက်လို့လည်းရပါသေးတယ်။ပြဿနာကြီးငယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ငွေနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုကြတယ်။မောင်လူမွေးတို့ကလေးဘွားအာနာရှင်တန်းရွှေလက်အောင်မှာကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ရင်အယောအစားနဲ့ပြီးကြတာများပါလေလူသက်မှုမဟုတ်ရင်တဦးနဲ့တဦးဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုဝင်နေပဲဖြေရှင်းခဲ့ကြတာကိုမောင်လူမွေးတို့ကိုတွေ့မြင်တွေ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါလေသူများသမီးပြိုကိုစော်ကားတာကအစဝင်နေအယောအစားလုပ်ပြီးရွာမာတွေမှာဖြေရှင်းခဲ့ကြတာများပါလေဒေါ်လန်နေမြေကနေရာချို့မှာလဲပြဿနာတစ်ခုကိုဝင်နေအယောအစားလုပ်ပြီးဖြေရှင်းလာကြတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကဗျာဒီငွေရော်စားကိစ္စကြီးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးဒါကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်ငွေနဲ့ရော်စားမလုပ်ဘဲအချင်းချင်းကြည်အေးကြဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးဗျာလို့ရွာကြီးတရွာရဲ့အုတ်ချွေမှုကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်လက်ရောက်မှုတဲ့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုတဲ့သူများလင်စားမရကိုယူမှုမိန်းကလေးတယောက်ကိုကိုထစ်လက်ရောက်စော်ကားမှုစသဖြင့်ငွေနဲ့အယောစားလုပ်ပြီးရှင်းကြတာတွေရှိကြပါလေ။မောင်လူမွေးတို့ငငယ်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကမောင်လူမွေးအကိုဝန်းခွဲတယောက်ရွာကသူလဲပတ်နေကြအိမ်မှာလဲရင် Great Wall ဆိုတဲ့လိန်စေးကိုတောင်းမိတယ်။လိန်စေးကိုတောင်းပြီးတော့ကိုခန္ဓာကဂလန်ကဆန်ဖြစ်တယ်။ဒါကိုအင်ရှင်ကသူ့အိမ်ပေါ်မှာဝရုံးသုံးကားလုပ်ပါလေဆိုပြီးအယောတောင်းတော့သူတို့တောင်းတဲ့ငွေယော်ခဲ့ရတာကိုအမှတ်ရမိပါလေ။ဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရွာကကာလာသားတွေကိုရိုးရတလေအိမ်လေရမှာတော့ခက်ရွံ့ရဖြစ်ကုန်ကြရတယ်သူများကိုစပိန်လေးနဲ့မတော်တဆပုတ်မိလို့ရောရတဲ့အခါသူများအိမ်ထဲမှာမတော်တဆစကားများမိလို့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့တိုင်ပြီးအယောတောင်းခံရတဲ့အခါကိုတိလက်ရောက်ရန်ဖြစ်တာကိုမလွန်အောင်သွားဆွဲမိရကဆွဲတဲ့သူကိုပါအမှုတွဲပြီးငွေအယောတောင်းတဲ့အခါလူတွေဟာလွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးပြီးစိတ်ကောင်းတွေမပေါ်ပေါက်နိုင်တော့ပါအားလုံးအကြောက်တရားအောက်ကိုရောက်ပြီးနိုင်ကြပုံမှာဖြစ်ပါလေ ငါတို့ငငယ်ကတော့ရွာမှာပတ်စံရှိရင်အရင်မူပြီးလမ်းဘေးအိတ်နေလဲလူတွေကအထင်ကြီးတာပဲကွာဆိုတဲ့မောင်လုံးမွေးကိုလေးတယောက်ရဲ့စကားကိုသတိရမိပါတယ်ငွေရဲ့တံပိုးဟာအကျင့်သီလရဲ့အထက်ကိုရောက်လာရင်ရက်ရွာပျက်စီးမှတည်ကြတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမလုံနိုင်ရင်လူထုပညာပေးအလုပ်တွေကိုမလုံနိုင်ရင်အာဏာရှင်တန်းရွှေခက်ကရက်ရွာတွေမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ငွေရှိရင်ဘာမဆိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
8: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မြင်တွင်လေးမျက်နှာမျိုးနယ်ကကျိုးပေါက်တဲ့တာမပိတ်နိုင်ခင်နောက်တကြော့ရေကြီးမှုနဲ့ကြုံရပြန်ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညကစပြီးတာကျိုးပေါက်ခဲ့တဲ့လေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဘက်အရာရီမြေရဲ့မြေလက်တက်ဖြစ်တဲ့ငဝုံမြေရေကိုကာထားတဲ့တာရဲ့ကျိုးပေါက်တဲ့နေရာကိုမပိတ်ဆို့နိုင်ခင်မှာအရာရီမြေရေမြင့်တက်လာရကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကရောကျသွားတဲ့ရေအမြင့်ထက်ပုံမှုမြင့်တက်လာတာကြောင့်ရခိုင်သတင်းဘက်တွေကရေမရောက်သေးတဲ့မြို့နဲ့ကျေးရွာတွေအထိရေဝင်ရောက်လာတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာနေတာပါ။လေးမျက်နှာမျိုးအနီးကတာကျိုးရွာကဝင်ရောက်လာတဲ့ရေတွေဟာငတိုင်းချောင်းကြုံပြိုတို့သာမကရေကြီးမျိုးတွေအထိဆက်ကဝင်ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းအတွင်း AR မြေရဲ့မြောက်ပိုင်းကနေ AR တိုင်းစီစီးဆင်းလာတဲ့ရေများလာခဲ့ရကလေးမျက်နှာအပြင်ဆက်ဆက်နေတဲ့မြို့နယ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရေမြင့်တက်လာတဲ့အန်ဒီယန်နဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာငတိုင်းချောင်းမြို့ရက်ွက်တွေရေဝင်ရောက်လာခဲ့ရာကတရက်တာအတွင်3ပေကန်အထိမြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။ပြီးကြတဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းရေပြန့်ရော့သွားတဲ့နေရာတွေလည်းရေပြန့်လေမြင့်တက်လာကရခိုင်ရေမရောက်တဲ့နေရာတွေအထိယခုရက်ပိုင်းအတွင်းရေမြင့်တက်လာခဲ့တာလို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။ကိုကြီးကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ရာမှာတုံးနေတဲ့လမ်းပိုင်းအချို့ရေကြော်တာနစ်မြုပ်တာတွေရှိလာတယ်လို့ရေနစ်မြုပ်နေတဲ့နေရာကယာယီတိမ်းရှောင်နေတဲ့နေရာတွေကိုရေဝင်ရောက်လာလို့ထပ်ပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းနေရတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရင်အေယော်ရီတိုင်းမှာယခုဖြစ်ပွားနေတဲ့ရေဘေးသိမ့်မှုဟာဧရိယာအပြင်ကျေပြန်းတယ်လို့တိမ်းနဲ့ချီတဲ့လူဦးရေတွေကိုထိခိုက်ခံစားနေရတယ်လို့စိုက်ပျိုးထားတဲ့စပားနဲ့တီးနှံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကလည်းကြီးမားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါရင်အခုနှစ်မိုးရသည့်အစောပိုင်းပထမဆုံးရေကြီးတဲ့တန်းကိုခံစားရတာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောက်တော်မြောက်ဦးပုံနှကျွန်းတို့ဖြစ်ပြီးတော့ဇူလိုင်လအစပိုင်းမှာတရင်ဘက်တစ်ဘက်ဝန်းကျင်ကြာမြင့်နဲ့ရေဘေးတန်းခံစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါသည်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေကြီးတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဂျီတာကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အာရခတက်တော် AA အစိုးရဘက်ကကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အကူအညီပေးတာတွေလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။အဲဒီနောက်မှာတော့အယောက်ဒီတိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနည်းကငဝုံမြေရေကိုကာထားတဲ့တာကျူးတာချောင်းလေးမျက်နှာမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မြေနေပိုင်းဒေသတွေရေကြီးလာခဲ့တာယခုသတင်းဘက်၃ဘက်နီးပါးကြာမြင့်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အေယော်ဒီတိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးနဲ့အနီးအနားကမြို့နယ်တွေရေဝင်ရောက်နစ်မြုပ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပွားပြီးမကြခင်ရက်အနည်းငယ်မှာပဲစကိုင်းတိုင်းသဖန်းစိတ်ဆယ်ရေပြည့်ရာကရေလွှဲကနေရေလွှတ်ခဲ့ရမှာမူးမြစ်ဝမ်းတစ်လျှောက်မြို့နယ်၁၀ခုထက်မနည်းရေကြီးတဲ့ဘေးနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာအခုရက်တွေအထိဖြစ်ပါတယ်။နှစ်လဝန်းကျင်ကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်မြဝချွန်းဘော်ဒေသနဲ့အလဲပိုင်းတွေမှာရေကြီးတဲ့ဘေးရန်တွေကြာရောက်ရာမှာအေယော်ဒီတိုင်းတစ်ခုတည်းကသာအာနာသိန်းစစ်ရဲ့ဆိုးရဘက်ကကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အကူအညီတွေလှုပ်ဆောင်တာတွေ့ရပြီးတော့ကြံဒေသနှစ်ခုကအဆိုပါနေမြေတွေကိုထိန်းချုပ်ဆူးမှုတွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အဲ့ဒီဒေသတွင်းကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကသာအကူအညီပေးနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာတဘာဝဘေးရန်တွေကြာရောက်တဲ့အခြေအနေကိုကျေနပ်နေသလားဆိုတာတော့မသိနိုင်ပေမဲ့ဒီဒေသတွေကိုအကူအညီပေးဖို့ပစ္စည်းတွေပေးဖို့တာလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာကိုခွင့်မပြုတဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ရင်တော့တဘာဝဘေးရန်တွေကိုနိုင်ငံရေးစစ်ရေးအတွက်အထောက်အကူလက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချတာထင်ရှားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အကူအညီပိတ်ပင်ခံရခြင်းမရှိတဲ့အေယော်ဒီတိုင်းမှာပင်လင်အခြားသောဒေသတွေကလာရောက်တဲ့လူမှုအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လိုအပ်နေတဲ့အကူအညီပမာဏကိုမဖြည့်ဆည်းနိုင်တယ်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးမှာအဓိကလိုအပ်တဲ့လောင်စာဆီဝယ်ယူရခက်ခဲတဲ့ပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အေယော်ဒီတိုင်းကိုလောင်စာဆီနဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေတဲဆောင်တာကိုပိတ်ဆို့မခံရပြီးမဲ့တရဝင်းမပုံတင်ထားတဲ့မော်တော်ယာဉ်ဆိုင်ငယ်တွေကစီဆိုင်တွေကခွဲတန်းနဲ့ရောင်းချပေးတာကြောင့်အခုလိုတဘာဝပေးကြားရောက်ချိန်မှာမလုံလောက်တဲ့ပြဿနာမှောင်ခိုဈေးကွက်မှာဈေးကြီးပေးဝယ်ရတဲ့ပြဿနာတွေကြုံနေရတာကြောင့်ကူညီရေးလုပ်ငန်းတွေနှောင့်နှေးနေကြရတယ်လို့သတင်းတွေမှာရေးသားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်သကိုင်းတိုင်းရေပေးလိုမျိုးမှာကုညီကယ်ဆယ်ရေးကပို့ပြီးတော့ခက်ခဲတာကုညီမဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပြည်သူလူထုအချင်းချင်းအကူအညီတွေကကုညီတဲ့လောက်မရောက်တဲ့ပြဿနာနဲ့လေကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ် ကုလသမဂ္ဂရဲ့ကမ္ဘာစာနေဟိခအစီအစဉ်လိုအဖွဲ့တွေကရေဘေးသင်းသူတွေကိုအကူအညီပေးရမှာအရာဝတီတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖော်ပြမှုတွေဒါအ
0: ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာreview လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
8: ်တွေ့မြင်ကြရပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းကရေးပေးနေပတ်သက်လို့ကိုကြီးတဲ့သတင်းအချက်လက်တစ်ခုမှမတွေ့ရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်အခုလိုနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာရေးပေးကြုံနေရပြီမဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာလေကြောင်းပုံချဲမှုတွေကိုပုံမှန်လှုပ်ဆောင်မြေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘန်ဒီကြာရောက်နေတဲ့အရာဝတီတိုင်းကလေးမျက်နာနဲ့မဝေးတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အဆက်တာပေါင်းမြို့နယ်ရေကြီးမြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒီဘန်ဒီတွေ့ကြုံရနိုင်တဲ့မကွေးတိုင်းကနေမြေဒေသတွေမှာလည်းစစ်တောင်းတွေလှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘန်ခန်းစားနေရတဲ့ဒေသတွေအပေါ်ခွဲခြားကူညီတာပိတ်ပင်ကန့်သက်ကြတွေအပြင်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းအင်အားရှိသလောက်လှုပ်ဆောင်တာမတွေ့ရပဲအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဝန်ကြီးတွေကစဘာကင်းတွေပျက်စီးကုန်ခဲ့ရင်စဘာအစာအချားတိနံဆိုင်ဖို့ကုညီမဲဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုမျိုးတွေပြောဆိုနေခြင်းဟာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုနိုင်ငံရေးလက်နက်အဖြစ်အသုံးချနေတာလို့သာကောက်ချက်ချရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတော့လေခင်ဗျာ
9: အားလုံးနဲ့မင်္ဂလာပါအခုတစ်ပတ်မျိုးသမီးကာနတ်မှာလူနေမှုအကျဉ်းဆက်ရိုက်များမွေးထုတ်ပေးနေသည့်ဆန္ဒများကျပြလာခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေပြီးတော့ကျမရဲ့တွေ့ကြုံများနဲ့ပြည်သူများရဲ့ယနေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်များအားလုံးကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့ကျမမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ခုရက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကျမအတွက်မှန်သလားမှားသလားဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုကျမအမေအတွက်ခရီးတစ်ခုအနည်းနဲ့စတင်နေမိတယ်။စိုးရဝန်ထမ်းပြည်သူဝန်ထမ်းနိုင်ငံဝန်ထမ်းဆိုဒီမှာအခေါ်မျိုးမျိုးအောက်မှာရှိနေပေမဲ့ကျမအတွက်တော့အရာအလုံးကလူသားအလုံးရဲ့အကျိုးလောကအကျိုးကိုဆောင်ရွက်ကြတာလို့ပဲမှတ်ယူထားပါတယ်ကျမမေအတွက်လို့ခေါင်းစဉ်တက်ပေးမယ်လူသားအလုံးမှာမိဘများပေါ်ထားရှိသည့်သားသမီးများရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာအတ္တမာနသည်တူညီကြသည်အကြောင်းအရာသာမတူညီတော့လဲကိစ္စရတခုဖြစ်လာခဲ့ရင်လက်မလျှော့ခြင်းကြတာနိုင်ယူခြင်းကြတာလူတိုင်းနှိပါပါပဲလူခွင့်ရေးမှာမြမမျိုးသမီးများရဲ့အရှက်ကြောက်ကြီးမှမှုကလည်းလူနေမှုအတိုင်းအဝိုင်းမှာအစဉ်လာတခုလိုလက်ခံလာကြတယ်အချို့မျိုးသမီးများဆိုရင်အမျိုးသားများရဲ့အနိုင်ကျင့်ခံပွားနဲ့ဇက်သိမ်းသွားကြတာတွေလည်းအများကြီးပါမြမနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေပညာသည်လူသားမျိုးနွယ်များကိုဒုက္ခပေးနိုင်တယ်လို့ကဲတင်သူကအတော်နယ်ပါးဒီကိုလက်တွေ့တွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ဘူးပါတယ်ဥပဒေပညာဤရည်ရွယ်ချက်ကိုကျမထဲထဲဝင်ဝင်မသိပေမဲ့ဥပဒေမဲ့အနိုင်ကျင့်သူရှေ့နေတရားရေးဝန်ထမ်းများကြောင့်ဒုက္ခရောက်သူမိသားစုတွေအများကြီးပါမြမပြည်ရဲ့ဝန်ထမ်းလောကသည်ပြည်သူကိုအကျိုးပြုသည့်ထက်ဒုက္ခပေးသူကများခဲ့သည်ထို့အတူဌာနတိုင်းတွင်လက်ပေးလက်ယူဟုသည့်အစဉ်လာကိုလက်ဆင့်ကမ်းအမွေအဖြစ်ဆက်လက်တည်ဆောင်ကြသည်ခင်းနဲ့စနစ်ကိုအခြေခံ၍လက်ပေးလက်ယူကိုဖော်ဖော်တီတီလက်စားကြသည်ဝန်ထမ်းများလောကတွင်အကြောက်တရားလည်းမရှိပါအရှက်တိတ်ခါလည်းမဲကြသည် ချိုးကိစ္စများတွင်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘဲပြည်သူကိုချိန်ချောက်တတ်ကြသည်ပြည်သူကလည်းမိမိတို့အချိန်မကုန်ရလေအောင်အစဉ်ပြေးဖို့အတွက်လက်မှတ်ကလေးတစ်ချက်ထိုးပေးဖို့ကိုတထောင်ထံတရွက်ကိုနေရာမျိုးစုံမှပူဇော်ဖို့အစဉ်သင့်ယူလာကြတယ်ဥပဒေအကြောင်းဆက်ရရင်မြန်မာပြည်သူလူထုသည်ဥပဒေနှင့်ပတ်သက်သည့်အဝေးအနှက်ဆိုတာမရှိသလောက်ပါပဲဒီအတွက်ရှေ့နေဆိုရင်အမြင့်ကြောင်ဖြစ်ကြောင်းနေတတ်ကြသည်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်းမတိကြပါလဲသူစားပါပဲသူတပားပစ္စည်းကိုလိမ်လည်ယူဖို့အတွက်အဖြစ်ပြက်အမှန်တရားကိုတစ်ဖက်လူကြောက်ရွံ့သွားနိုင်သည့်အထိချင်းချောက်တတ်ကြသည်ကျမတို့လိုတမန်ပြည်သူများသည်အနိုင်ကျင့်မှုများမှလူချင်းချင်းအနိုင်ကျင့်မှုရှိနေသည်မဟုတ်ရပါဥပဒေဆိုသည့်တရားစီရင်မှုကြီးကလည်းအနိုင်ကျင့်လျက်ရှိသည်မေတော်ဆန်းစုကြည်လို့အကြီးအကဲနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုတော့အချုပ်နှံဖြင့်ဥပဒေကိုမျက်ကွယ်ပြုလို့ဖြစ်ရမှန်များကိုပိတ်ဆို့တားပြင်နိုင်သည့်အထိလိန်ညာခဲ့ကြသည်ပြည်သူများကိုအနိုင်ကျင့်ချင်းချောက်လိုသည့်အခါမှာလဲဥပဒေပညာရတော်လည်းကရှေ့နေဟုသည့်ဂုံပုတ်ကိုအတုံးချရင်ပြည်သူကိုချုပ်နိုင်ထားကြသည်ဖြစ်ရမှန်များကိုဖျောက်ပြက်ပစ်တက်ကြသည်ဖုံးကွယ်ထားကြသည်သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများမှလည်းအမှန်တရားကိုသိတော်လဲဝိုင်းရိပ်လိန်ညာကြသည်ဤသည်မှာမြမပြည်ဤစိုးမှုများတွင်လက်ပေးလမ်းယူမှုများပုံမှုအကောင်းလာသလိုပျက်စီးနေသည့်လူနေမှုအကျဉ်းစရိုက်ဆိုးများဝေးဖွားရာစင်တာကြီးအဖြစ်ကျဲပြန့်လာနေသည်ကိုဆိုတာလေးကိုမျှဝေရင်အကြောက်တရားမျိုးစုံအောက်မှမြမပြည်သူတို့ဘဝလွတ်မြောက်ပါစေကျမတို့ရဲ့ဒေါ်လန်ရေးရဲ့အောင်မြင်မှုအလကွာဆိုတာပြည်သူများဤအနိုင်ကျင့်ကံဘဝပြည်သူများအတွက်လွတ်လပ်ခြင်းအတွက်ပြည်သူများတစ်နှစ်ငြိမ်းချမ်းမှုရရှိဖို့ရာအတွက်မျှော်မှန်းရန်ပန်းတိုင်လေးဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုအခုတစ်ပတ်မျိုးသမီးကန္နာလေးမှာမျှဝေလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ
10: ်ရှစ်ဘဏ္ဍလုံးပါလေရှိပနှလုံးမှာလေနှစ်ပူးစီနေတွေလူမြေကြီးတွေတပြေပန်းနဲ့ရေချမ်းတွေရှစ်ပနှလုံးမှာလေမော်တော်ကားဖွေးဖွေးတွေတလွင်လွင်သင်ကန်းတွေအတန်အော်အော်ကြီးတွေရှစ်ပနှလုံးမှာလေလက်သီးလက်မောင်းတဖြောင်းဖြောင်းလက်ခုပ်တန်းတွေနှမ်းဘတ်ပြုတ်တွေဂျင်ကလေးတွေရှစ်ပနှလုံးမှာလေမိုးထောင်မဖောက်တဲ့တနတ်တွေဂျင်ကလေးတွေပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းတွေရှစ်ဘဏ္ဍလုံးပါလေပါပီမပိတ်ကားထောင်တွေနေဝင်မိပိတ်အမိန့်တွေဆန်စီခွဲတန်းတွေရှစ်ဘဏ္ဍလုံးပါလေဈေးကွက်စည်းဝါးရေးတွေမိုးကြရွှေကိုတွေမြို့အပြင်ကတက္ကသိုလ်တွေရှစ်ဘဏ္ဍလုံးပါလေမြစ်တာပို့ရွှေဝါးရောင်တွေတပရင်တက်ကွက်တွေတောက်ဖနှက်ရှောက်တန်တွေရှစ်ဘဏ္ဍလုံးပါလေမလုံရဲတာဘာမှမရှိသူတွေခေါင်းစိတ်မခံသူတွေလူပင်လေကြီးတွေရှစ်ဘဏ္ဍလုံးပါလေခစ်ပြောင်းအောင်ခေါင်းပြစ်သူတွေရှစ်လေးလုံးမျိုးဆက်သစ်တွေကြွဲပခုံးပြည်သူတွေရှစ်ဘဏ္ဍလုံးပါလေကောင်းကင်ပြင်တခွင်လုံးကျဲစင်တွေဖုံးလွှမ်းနေပေါ်လင်းလက်ຫນွေဦး

0: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းပြက်စီသွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကရှုံချီမှုတွေယမန်နေ့ကမူဆယ်မြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာစစ်ဆေးမခံဘဲမောင်းပြတဲ့ကားတစ်စီးကိုစစ်ဆေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှနေတိတ်ဆုံးသွားတဲ့တဲ့ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။မကြသေးခင်ရက်အနေငယ်ကလည်းမူဆယ်နမ်ခံကားလန်ကခရိုင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တခုမှာဖျက်သွားတဲ့ကားကိုတားဆီးရမှာကားမောင်းသူကမကြလိုက်ကြကခရိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လှမ်းပြရမှာဒေသခံရှင်မောင်းဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါအဖြစ်ပြက်ကြောင့်ကဲအနီတေးရွာဒေသခံတွေကစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေတွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါတယ်။အလားတူစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တားဆီးတာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရတွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ဒါတွေကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရက်သားတွေအပေါ်ပြုမှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရက်သားချင်းချင်းကြားမှာလည်းတက်ပြတ်မှုမရိမ့်မှုမရိမ့်ချင်းတက်ပြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုလူရက်တက်ပြတ်မှုတွေနဲ့ဓားမြမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ပြတ်ခံရတာတွေမကြခဏကြားသိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းတရင်တဲ့ပုံမှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိဘောမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတရားမှာညီမဝမ်ခွဲတော်သူကိုအာရမပြုကျင့်ပြီးတပ်ဖြတ်ကအလောင်းဖြောက်ပြမှုနဲ့ SSPP SSA ကဖမ်းဆီးကတေးတန့်ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းတရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အလားတူအာရမပြုကျင့်တပ်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရိမှုလူတတ်မှုလူရဲတပြက်မှုတွေမကြခနာနိုင်ငံရဲ့ဟိုနာဒီနာမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်ပါလဲခက်လွယ်လေခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာစေစုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတရားဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2022ခုနှစ်ဆရာနာမသိမ့်မီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်းကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲလည်းတရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တိစောက်မှုတွေကအလုံးနောက်ပြန်လန်ကျခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။စစ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်တိစောက်ဖို့ကြိုးစားတက်ခဲ့တဲ့လှေကားတစ်တွေနောက်ပြန်လန်ယုံတင်မကအရင်ရင်စစ်စုနှစ်များစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အထိနောက်ပြန်လန်ကျတနည်းပြောရင်စုပ်ယုပ်ပြက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁အချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတခုကိုဘဲလက်နက်ကင်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖြစ်စေအရက်သားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရက်ဆိုင်ထားလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နာကြာကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေသတခုအတွင်းအစိုးရလက်နက်ကင်တပ်ကိုထိန်းချုပ်သူတဦးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနေတွေဘာကုန်းမှငဲ့စရာထဲ့သွင်းစရာမလိုပဲစည်ရင်အောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလုံးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပိအပ်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကင်တပ်တွေကအယက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချိုးဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအယက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တာအတုံးချလာရကရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကြမ်းကြင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြက်မကြည့်ရတဲ့တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရွာဆွေးမှုကျူးလွန်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးရှားပါလာတဲ့အခြေအနေခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေမှာခံစားနေကြရသူအချင်းချင်းလူရက်တက်ဖြတ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေလှုံ့ဆော်လာကြတာပါ။ကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရနိုင်ခြေနေလာလေလေမှုကွင်းတွေများလာလေလေသဘောဖြစ်ပါတယ်။လူရဲတက်ပြတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လက်နက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေ ကျူးလွန်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်သူမှုတဲ့ဒေတာတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ကျူးလွန်ခံရသူတွေကို၌ကအားကိုးစရာတိုင်ကြားမှုစနစ်ပြတ်ပြားနေတဲ့အခြေအနေတွေကပြစ်မှုကျူးလွန်ဖို့အားပေးအားမြောက်ပြုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးကာလတွင်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လန်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်ရင်းစစ်တွင်အထင်ရှားဆုံးကိန်းဂဏန်းတွေကလူအသက်သေဆုံးမှုအရေအတွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဆင်မြေပြည်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်သေဆုံးမှုတွေလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးရတဲ့အရက်သားသေဆုံးမှုကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကစစ်ပွဲတွေကြောင့်တိုက်ရိုက်သေဆုံးမှုဒဏ်ရာရရှိမှုကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပေမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုရဆာပြက်စီလာတာကြောင့်တိခိုက်တည်ဆုံးကြတဲ့အရေးအတွက်တွေကိုတော့စီရင်ောက်စုစည်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်တရားဥပဒေမစိုးမိုးမှုကြောင့်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကခန့်စားကြရတဲ့စိုးရိမ်မှုကြောက်လန့်မှုနှက်ရှိုင်းတဲ့စိတ်တန်ရာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်မှုတွေကပုံမို့တိုင်းတာကောက်ယူဖို့ခက်ခဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာတွေ့နေကြရတဲ့အခြေအနေပါရှင်။
1: သာလီစွာပါအခုရှင်ရစာပြီးတဲ့ MCDM ရခိုင်ပါတာတပည့်တွန်တွန်တွေကိုဖဲကရတောင်ပြပီလာဖို့ဖိုက်ပါရယ်အာရခပြည်သူတော်လည်းရေအစိုးရ
2: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDM အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: သာသနာရေးဌာနကဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတ္တိစာမေးပွဲအောင်စရွန်ထုတ်ပြန်စာဖရိသင်္ကာတရားဆိုင်စင်အနာတရားငါးပါးအောင်မြင်တဲ့တောင်းကိုပနာမတောင်းစာပေးပါမယ်အရာခပြည်သူတော်လည်းရေးအစိုးရ ULA သာသနာရေးဌာနကကြောင့်ပါရီ2020ခု၌ဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတ္တိစာမေးပွဲအောင်စရွန်ကိုဇူလိုင်လဈေးခရနီမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးကစာဖရိသင်္ကာတော်တရားဆိုင်စေပါရှိရိအနာတရားငါးပါးအောင်မြင်ခရီလို့သိရပါရယ်အဆိုပါစာမေးပွဲကိုရခိုင်ပြည်အတွန်းစာဖရိဌာန၄ခုမှနေုံလာစင်စေရာနေကနေနေုံလာပြင်းနေအထိတပရိုင်နောက်ထီကျောင်းပါခါစောမှာမုံလာတဲ့အငေးတဲ့အလဲတဲ့နောင်အဂရီတဲ့အဆောင်တိမှာစာဖရိသင်္ကာတော်စုစုပေါင်းအပတရားဆိုင်စေဝန်ရောက်ဖရိဆိုခါပြည်ကအောင်ရှား၅ဆစ်ဆိုင်တဲ့တမ33ရခိုင်နှုံးရရှိခရီလို့ဆိုပါရယ်ခရိုင်အလိုက်အောင်မြုံမုံအရာမราဥခရိုင်မှာစာဖရိသင်္ကာတော်ခေါင်းစင်၅ပါးအနောက်လေးစီဆိုင်ပါမွန်ဘရခရိုင်မှာ34ပါးအနောက်ဆေခွန်နိုင်ပါကျောက်ဖူခရိုင်မှာ23ပါးအနောက်20ပါးနောက်တောင်ကုန်းခရိုင်မှာ9စီဆိုင်ပါအနောက်အပ20အောင်မြုံခရိုင်လို့သိရပါရီယွန်ဘရမူလာတဲမှာအထူးအောင်3ပါအငေတဲမှာအထူးအောင်3ပါးအလဲတဲမှာအထူးအောင်2ပါးနောက်အဂရီတဲမှာအထူးအောင်2ပါးပေါ်ထွားခါပြီကေဓမ္မစရိယတဲမှာတော့ခါတန်ကတော့ခရောက်ပဝံရောက်ဖြေဆိုခါကလေးအုံမရီလူမရှိခါလို့ဖော်ပြထားပါရီရခိုင်ရဟင်းတော်အရှင်တိဟာ PhD ကတော့ခါတော်လရိကလာအတော်မှာတောင်းဘာသာရေးပညာရေးကိုဇာလဦးစားပြီးပြီးကေဆောင်ရနိုင်စောစောဝင်းမောက်ဂုံယူဆရာ Friday ပိုင်းအနာကဲမှာရခိုင်ရဟင်းတော်ပညာရှင်တိပိုဘရိကေပေါ်ထွန်းလာဖို့အထောက်အကူ price ဖို့လုံဆောင်ရှာတရဲလေး price လို့နေရင်စရာတွန်းဌာနကိုမင်္ဂလာထားပါရယ်အခုစာမေးပွဲအတွန်းအတန်းအလိုက်ပထမဒုတိယနောက်ဓာတိရအထူးအောင်ရာရှိခခဲ့တဲ့သင်္ကာတော်တိကိုဝေးနောက်တပောင်းအခဲနာမှာအောင်လာမဲတိနောက်လူဖွေဘေးစီတိကိုစားကဲလူတန်းလာဖို့လို့ ULA သာသနာရေးဌာနကအသိပေးထားပါရယ်ဇာလပိကေတရာထိမှာရခိုင်ကမရိုသူမရိုကိုဆိုင်အုပ်စုကဘုံကရလိုရတငါဥတီဆုံးပြီးကသူစင်နင်းပါဒရာရီတတော်တော်ဆောက်ပြပါမယ်ရခိုင်ပြည်ထီကမအီပင်တွင်တော့ပုံနာချွင်းစားရမရုသူမှုကိုဇာယုပ်စုကဇူလိုင်လ16ရက်တရာထီမှာဒီကောင်ကနေပြီးကရေဆောင်းနောက်ဆောင်ဘုံကရတိုက်ခိုက်ခါရတဲ့တော့ ground အရေသာပြည်သူငါဥတီဆုံးပြီးကရဟန်တော်တိအပါဝန်လူသူစင်နင်းပါထိခိုက်တဲ့ရာရှိခါရလို့ရခိုင်တက်တော့ AAE ပရင်ကရရီအဖွဲကထုတ်ပြန်ပါရမအီပင်တွင်တော့ပုံနာချွင်းစားရမလို့သုံးမလို့ကအရေသာပြည်သူတိနေထိုင်ရာမလို့ထုံးနေရာတိကိုအကရင်ဖာဆိုင်ဟုစုက869နိုင်မြောက်အာစာနေနေမှာဘုံကရတိုင်ခိုင်ခါဆော့ဖရိုက်ပါရီဇူလိုင်လ16ရက်မူထာဖာစေတနာရီခွေခဲမှာတောင်ကုန်းမြို့နယ်ထီကမအီမြို့အမဲ night requirement အမဲ3ရက်ကွာကိုအကရင်ဖာဆိုင်တက်က jet fighter တဆောင်းတော့လီကောင်းကပေါင်သုံးရာဘုံသုံးလုံးဂရိရှာတိုက်ခိုက်ခါရတဲ့ ground အပရိုင်းမေအရေသာပြည်သူ၅ဦးတည်ဆုံးခါပြီးဘရဟန်တပါနောအရှိငေတိအပါဝန်လူ22ဦးကန်ရာခါရပြန်ခရီးရန်ဖရာကြောင်းအဆောင်တဆောင်းတော့ပြည်သူပိုင်အိမ်အလုံးနစေပြားစိခရီလို့ဆိုပါရယ်ညောင်ရစာဖွာလေးနာရီကျော်ကနေပြီးလေးနာရီခွေး วันจันทร์ที่เดือนมิถุนายนก็เกรงฟ้าใสเด็กก็จะไปตัดดินน้องงานเกรงใจใดบุ้งเกรงใจใครคาเรียบร้อยแต่เนี่ยที่ทางการเนี่ยพิจิตรสาธารณที่น้องบ้าไปแค่คาเรียตัวไปไม่เอเรต้าประตูเลือดที่ใครเดินราชิกาบริเกลุงนี่เองเอชอบ ยาสีคาริลุเลเอเอกาโปรบารีภาษาเอเกรนภาษาไทยสอยาสาฟ้าคราวหน้าคุยเรามาเลยปงนาจวนรุ่นนี้เทกาต่างบ่าวรีบ่าวช่างคว้าส่งน้องต่างบ่าวพงรีเจ้าอันน่าตะไว้โกเจ้าไฟตาน้องปองต้องรับพงนลงกรีชาคาริตรักราเรเฮนปานน้องเรต้าฟรีตุเดอุทิกาเดนาราคาริลุติยาบารีอากุปันตระที่มาบ่อรักใครเบรกามรู้ตุ้มรู้กุริซานน้องซานไตคายคาริลูเรสอรัตตาตอง เรื่องเรื่องไฟข้อแต่งดีน้องดีส่งหนึ่งมุ่งที่อัตราไม่ควรเท่าสาระไฟลาเรลูเอเอกาบรอบารีประกาศอนุญาตอภิชฌาอาราคาเตตอยูเอลเอเอเอเนน้องอักเรนฟ้าไซเตอีทูไซไดโงอาราคาเปรตุเดเรลุงอับรังตุโรยุงเกรนลิซา อากูแต่งโพธาเรอควีสิติลูโปโกดีเนมิชันทีเซเนริดิตาดิกะไม่พ้าอควีสิตินักลาดูพิกิตรงเปลี่ยนลาโปโลทบเปลี่ยนเจียนาทาบารี ซาลาบิเกมเรมาอารีโนเปตาโลไซโอซูอปรอนตาไซลูติอาลงนอซาบิเกทิกุยซาเซนลาโปโลอาเซียนโอกาทาฟิลิปปินส์ทอปพอบรอสโซเรตรองดาซาบิบาเมเรมาอารีโนเปตาโลอานาติไซเก้าสีอปรอนเรมานังเงงาตาไซริลูอาลงนอซาบิเกทิกุยซาเซนลาโปโลอาเซียนโอกาทาฟิลิปปินส์นังเงงาทอปพอบรอสโซไลปารีฟิลิปปินส์นังเงงีอาเซียนเรียโปรริโซควอนชิริลูโดมิเนตเอมเปเรียกาเรมา นายเงอรีนอมเปตาโลอดีตรูปโรสโซลาโซไพรปารีอเรอริสงอาร์โรคาเรมานายเงนังที่ดุยซาเซมุงซาชินิโพเรมาไซกอสินอตามะกาเรมานายเงกาอัคราตาไซเรลูดินอเลซาไดที่ดุยซาเซนลาโปโลเอปารีโลโดมิเนตเอมเปเรียกาเดโดนทาวติโก จุลัยนั้นเสรานิมาประกาศข่าวว่างาสิโกเกรมราอาเซียนในเงี้ยคราวนี้วันกริมที่อาซีอเวโกฟิลิปปินส์ในเงี้ยมันนิ่งลำรู้มาสาต้อนจอมปานิบริเกเรมานในเงี้ยโกอาเซียนลงเงี้ยสั่งตีมาเรมานาปาวังความปรุงเรนอเปตาโลกาโดคาอพยพวันในเงี้ยดีกราตาโพธาคุยลุยมุติชิงนิเซลุติยาบารีบริคารีเมลากาฟิลิปปินส์ในเงี้ยซีบูมรู้มาจอมปาคารีอาเซียนเทติอาซีอเวโกบริมาโดคาอาเซียนเลจ้าโอกาทา ฟิลิปปินส์ธรรมดาพอดีนั้นมาโกสจูเนียก็เรามานั่งเงี้ยอีกเปรียบเทียบกับข้าวโพดเพรสชั่นในโบอัตโตอาเซียนอีอาช้างอาช้าปารีปงตะพอดูนิชาโกเรามานั่งเงี้ยเนาะไม่เบาเมียสวะเนี่ยนะไม่ช่างที่เส้นหนึ่งไปเกี่ยเล่นน้องชีเร่เรามาดูข้าวติดกับลักเห็นทาราเร่ท่านั่งเงี้ยก็เรามานั่งเงี้ยโกอาเซียนอีลงเงี้ยสั่งดีมาอภิวาเปลี่ยนเลยป่าววังสีโพ อดีตการตัวอาปินีในงานไพร์ปารีมาเลเซียในงานคาริวันกรีโมฮัมเม็ดฮัสเซนกาโรคาเรามานในงานมาพินในมุติซาไพร์นิตรีไซคอนซีนอสามรอรีดิส่งส่วนในมุติของซาบิเกเซนจอนลาโปโลมีลัทธิมาประกาศคาบารีคราวรัตจอมปารีงาเซโกเกรมเอาอาเซียนในงานคาริวันกรีดิอาเซียเวโกอเมริกันในงานคาริวันกรีมาโกรูวิโอรัสเซียในงานคาริวันกรี สาเกลเล็บรอบหน้าแต่รบในเงินคราเรวันกีเวนรีโรดาราโฟไพรปิเกจะเป็นน้าอัครไม่พลาดในเงินดีกาในเงินคราเรวันกีดิลิดาราโฟไพรเตตัวกราบที่เอเซอเวมาไซริบดีบคาดิเปรมนาพรอนเทนเนรีอริอเลบันดีตาอารีโน เรามาอะไรอดีตการสื่อในลาโปโลตียาบารีซาลาบิเกสตาร์เลนครูดูอันตานาโกอลุงส่งไปป้อนสมยูมาลบไปลิงลิมูซอนตาดิกนอซาเซนิรินยาดิโกราไปเมทาริยูโปเรฟาลูโมอพยพสินรังอาเซจอต้องสุริตรองตาซาบิบาเมสตาร์ลองครูดูอันตานาดิโกอลุงส่งไปติงไลโพสุเก เรามาไปดูดีที่ข้างในน่าละในเรื่องต่อที่ตาอะไรไปฟังสมิวมาลบไปลิงเลมุงสันตาดินอซาเซตินยาติโกราไปเมทาเรียโฟเรฟาลูโมอุปยศินรังอาเซจอกาตังสุไลปารีไซบาลิงเลมุงกันติโกหนึ่งน้องโปรีเรบริเกสตาร์เลนกรูดู อันนั้นวังสาวมุติโกไปสู้ทะเลอัตโตเรมานังเงินที่กาเรตันติซีรงติซาตันจงตินอลูตาชังสานาทาวทะเลลงเงินติที่ใครสิในเรอัตโตเรมาอินดานาโปรเจอปาวะเรพาลูโมอพยศินรังอาเซงอาพุกาอุปันจังสุไลสอไพรปารีจุลัยนาเซคนไอรามาทอกเพรนเรปูด้วยเกียญชาติมานิเซเพรจอ ไซบาลิงในมุ่งการที่กูหนึ่งน้าพ่อนายเงินเด็กก็ครูเป็นมุ่งที่กูท้าวเข็นหาบริเกอออนไลน์งวยลิงการที่อัตุงปรุงในสัตว์ที่กูคุยคราในพ่อเรามาเรียกพ่อคุยสิ่งที่กูยิ่งปิ้งในเรื่องเรามาอินเทอร์เน็ตโปรเจกต์ดาวน์ชีวิตลูกเด็กก็อัติปีทาบารีทบเรื่องชาอารามเรามาในเงี้ยมาปฏิบัติการที่น้าสัตว์เรียกเพื่อดาวมุ่งที่กูรู้ในต้นอัตุเสียน้าใช้สิ่งเข้ามาปมเม แอนดานาเน่พุ่งไล่เหมือนสาวมุ้งดีมาราเบลูอูเรเซตงเดนจอราสตาร์เลนไปกรูดูแอนดานาเหมือนสาวมุ้งดีโกมิงโคนิงไรลูตีราบารีย้อนตรงกลางสตาร์เลนไปลาเรียคาอาริบอลูนาปูซังรีซีพาสันระอักเรนบรูกูตารีเหมือนสาวมุ้งดีนิกรองไตคายมูแอนเดรีกรูดองตัดดีปีสนาดีตุตาช่างสานาทาวทารีลงเงินดีนอไปยารีลงเงินดีโกไดร์ไรที่ค่ายซีนายเรโลอาริฟ้าอพยพซีดีกาโปรบารีย้อนตรงกลางสตาร์ลังกงบันนิงโกไปซังรี
3: SpaceXอันนี้เนาะลงส่งไปปอนสอทาไซบาลิงในมุมสันตาดีอีดิงนิรากุระไปแม่ทาบิเกตแกนเตโฟไปทาเรียนสองมุมที่เทกะลิงในมุมลงเงินดีเนาะมาไซเรนซาติโกแปรบิเกตพร้อมปีโฟเนาะอาเรพาอพยพซีดีนอปูบองสีไซเรียันเดราตะคู แผ่นที่โพดองสุทาบารีสเปซเอสโซนัทเอาหนังสือมาคุณนายจอนไทม์เรามาในเซกะไซบาลิงในมุมสันตาดีเนาะ ซาเซนิเรซาอลงบอลนัทเอาเงาเราไปติงคาบริเกมากราติงของกาไปพ่อมุงดีเทมาลิงเลมุงสันตาดีเนาะมาไซเรมากุยสกายเนาะรักใครดีตาดีกาซาติบาปาวงคาริลุติยาบารีอากูจังซาเนาะรักใครดีตาดีกาซาติบาปาวงคาริลุติยาบารีอากูจังซาปิคาริตรงที่กูMC

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်စက်တမာလာ12ရက်နေ့မြင်ကွင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေရဲ့တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နွှဲနိုင်ကြည့် NUG အစိုးရရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Public Voice TV YouTube Channel မှာ NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးနဲ့ NUCC မှာတာဝန်ယူထားသူဦးမင်းကိုနိုင်တို့ဆရာအနာရှင်တော်လိုင်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြောဆိုကြတဲ့ဇာတ်ကောင်ဝိုင်းမှာစီးရေးမျက်နှာစာ15ခုလောက်မှာစစ်တပ်ထိုးစစ်ဥကျိုးခဲ့ရင်စီးရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲလိမ့်မယ်လို့ယူဆကြောင်းဥယီမွန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုကဘယ်နေရာတွေလဲဆိုတာတော့ဇာတ်ကောင်ဝိုင်းမှာရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ရင်မရှိပါဘူး။ယခုလက်ရှိအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်မြေပြင်တွေလို့ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရဝတီ၊ပဲခူး၊မကွေးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ရွှေကူနဲ့ပမော၊ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနေရာအချို့တွေမှာဖြစ်ပါရီ။ရခိုင်ပြည်နယ်တဲကပုံနဲ့ကျောင်းနဲ့စစ်တွေတဝိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုးစစ်အေရဝတီတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအဆက်ကစစ်စင်ရေးကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတပတ်ကျော်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာစတင်တာကြောင့်4926စစ်စင်ရေးလို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေကခေါ်ဆိုကြပါရီ။နောက်ထပ်တနည်းအားကတော့စစ်မျက်နှာလို့ခေါ်ဆိုတဲ့အဆင်မဟုတ်ပဲစစ်ကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့တရက်ဦးမြို့နယ်ကြောက်စင်နဲ့နထိုးကြီးအဆက်ကကြေးရွာတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့ကြတပ်ပရိနေ့ကတရက်ဦးလီတက်စခန်းကတိုက်လျင်ဂိုဒေါင်တဲကတိုက်လျင်အချို့ကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအနီးအနားကကျေးရွာတွေမှာခိုးအောင်နေတယ်လို့ယူဆတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်ရင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်အကုန်2025နဲ့2026ခုနှစ်လယ်တွေအထိရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းနဲ့ထိစပ်ရာဒေသကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ရွှေကူကတ္တာကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းခရိုင်ပဲခူးတိုင်းအခြေချံစတဲ့ဒေသတွေကလွဲလို့ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ထိုးစစ်အနေထားထက်ခံစစ်အနေထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်ရှမ်းမြောက်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွေမှာယခုလက်ရှိထိုးစစ်စင်တာရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စစ်မျက်နှာအနေနဲ့ရှိမနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းလိုဒေသချင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာကလေးလွင်ပြင်တို့လိုဒေသတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာမရှိဘဲမန္တလေးတိုင်းထဲမှာငင်းကြံနထိုးကြီးတရဦးတဝိုက်မှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေသာရှိနေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်အရှိတ်ဘက်ထိုင်းနယ်ဆက်တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာတော့ဒဝယ်ရင်နဲ့စိတ်ကံစီမံကိန်းဒေသတနင်္သာရီနဲ့ထိုင်းနယ်ဆက်မောတောင်တနင်္သာရီမြို့နယ်တို့လိုမှာတိုက်ပွဲတွေရှိနေတာသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရင်AA မန္တလေးစကိုင်းက MOD လက်အောက်က PDF တွေ MOD အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF တွေနဲ့ KIA ABSDF နဲ့အခြား KPDF နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဥယျမုံကထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုမှာရန်သူထိုးစစ်စစ်ဦးချိုးခဲ့ရင်စီးရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာအငင်းကုန်မလုပ်လို့ပြီးမဲ့လက်တွေ့အခြေအနေအရတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းနေပါနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။စစ်မျက်နှာ15နေရာမှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဟာအဖွဲ့အသီးသီးကွဲပြားနေပြီးတော့ရွေကျဲနဲ့ရီမန်းချက်ကတူညီတဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့ကွဲပြားနေတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့တချို့သောဒေသတွေမှာပါဓမြိုင်နဲ့ထဲလူလူစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့10-29စစ်စင်ရေးရဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုရလာချိန်မှာငမြေဆိုးမှုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့ကြားပုတ်တိုက်မှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွေးမှုတွေဖြစ်လာကြတာကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အာဏာရှင်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ကြဖို့အရေးကိစ္စမှာသဘောထားကွဲလွဲစရာမရှိပေမဲ့နေမြေစိုးမှုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တပ်မရေးကိစ္စရပ်တွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းအကြမ်းမှာနားလည်မှုချင်းမတူညီကြတာတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသအရေးကိစ္စလိုမျိုးကိုကိုင်နန်းဖက်ကဒေသတွေလိုမျိုးမှာ KIA နဲ့ TNLA တို့အကြားနေမြေစိုးမှုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားတာ TNLA နဲ့ MNDAA အကြားအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာတွေအားလုံးကြားသိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နေမြေဆိုးမှုမှုနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အငင်းပွားမှုတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ရင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားနိုင်ကြတာအားလုံးသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအကြားဖြေရှင်းဖို့အခြေခံမူပေါင်းတရက်နည်းလမ်းနဲ့ရန်တရားတစ်ခုရှိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တပ်ဖက်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်မှအဲ့ဒီလိုကွဲပြားမှုတွေမရှိဘဲလက်နက်ကင်တပ်တွေကတပ်သွေးတပ်တန်တမိန်နဲ့လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေမရှိစေရဘဲတပ်သွေးတပ်တန်တမိန်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စစ်တပ်ဟာစိတ်ဓာတ်ရည်နဲ့ယုံကြည်မှုအရာအာဏာချက်တွေရှိနေသည့်တိုင်အမိန်နဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာတစုတစည်းတည်းဖြစ်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအားနည်းချက်အားသာချက်အနေအထားတွေတစ်ခုချင်းနှိုင်းယှဉ်ချိန်ထိုးပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့စီးရေးမဟာဗျူဟာကိုချမှတ်တင်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီလို့တိုက်တွန်းလိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့မွန်နာကျွန်းဦးရတောင်စီရီနီးကိုစစ်ကော်မရှင်လေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်အရသာနှုတ်ဦးသေးဆုံးပြီးတမိုင်းဝင်ဦးရတော်စီရီထပ်ပိုင်းကျိုးပြူကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမမော်ကနေဆင်းလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့စစ်သမော6စီးကို KIA ထပ်မံတိုက်ခိုက်ဖြက်စီးအထိနာသွားတဲ့စစ်အုပ်စုကကောင်းတုံရွာနဲ့စာဝတီရွာတို့ကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအချမ်းဘတ်စစ်အုပ်စုရဲ့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်ရေးလူငယ်တွေတော်လိုင်းနေမျိုးကိုလာရောက်ကြဖို့ဝန်ကြီးဦးရင်မုံဖိတ်ခေါ်စစ်ဖက်အောက်မှဘဝနဲ့အသက်တွေအချင်းကြီးအဖြစ်မခံကြဘူးဦးမင်းကုံတိုင်းတိုက်တွန်းနေဆိုတဲ့သတင်းနဲ့တမ်ပန်ကြီးဦးကျော်မုံထုံးကိုအချမ်းဘတ်စစ်တပ်ကဝေကြီးအလွဲသုံးစားလုပ်မှုတစ္ဆာဖောက်ဖျက်မှုတွေနဲ့ဆွဆွဲချင်းကြောင်းမဲဆောက်ကတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုထောက်လှမ်းဖို့စစ်ကော်မရှင်ကအထူးစာရဖတ်15ဝယ်ဆေးလွှတ်ထားစတဲ့သတင်းအပဝင်တခြားသတင်းကြောင်းဝါတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပုံနာကျုံဦးရတောင်ဇေဒီနာကိုစစ်ကော်မရှင်လေကြောင်းကနေပုံအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပုံနာကျုံဦးရတောင်ဇေဒီနာကိုစစ်ကော်မရှင်လေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးအရသာနှုတ်ဦးသေးဆုံးကတမိုင်းဝင်ဦး

0: ရသေးတောင်မြို့နယ်လေးကံကြီးရွာကအသက်65နှစ်အရွယ်ဆက်လီလုံသားဦးမုံမုံနဲ့ဇီရီရင်းရွာကအသက်38နှစ်အရွယ်ဒေါ်ဆူဆူတို့နှစ်ဦးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ဇီရီရင်းရွာကအသက်9နှစ်အရွယ်မတ်ဖြူထွေး82နှစ်အရွယ်ဒေါ်ဦးကျော်စိန်နဲ့ရသေးတောင်မြို့ကဦးအောင်ဝင်းမောင်တို့သုံးဦးလည်းပုံစံထိမှန်ကအသေးစားဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နေ့လယ်တနိုင်ဝင်းကျင်ကမှလည်းပုံနာကျုံမြို့နယ်ကရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်ဦးရတောင်ဇီရီတော်ကိုပေါင်900ပုံသီးသုံးလုံးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ဇီရီတော်ဟာအလဲကနေထပ်ပိုင်းကျိုးပြိုချခဲ့ပြီးပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်တွေနဲ့ပုံနာကျုံအဆက်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမြေပြင်စစ်ကြောင်းပြင်ရေတပ်လေတပ်လက်နက်ကြီးနဲ့ဒရုန်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာအထိနာပြီးဆုတ်ခွာသွားရတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာလေချောင်းကိုအသုံးပြုပြီးရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေစာသင်ကျောင်းဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့လူစုလူဝေးရှိရာနေရာတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြင်မဲ့ထားဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီပလဝမြိုင်နယ်ဘမော်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့စလိုက်တိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းမီနယ်ပလဝခရိုင်စမီးမြို့နယ်မတူပီမြို့နယ်အကြားကဘွေးလီရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကုန်စုံဆိုင်နဲ့တမင်းဆိုင်တွေပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ12ရက်ညနေပိုင်းမှာပေါင်300ဘုံကိုအသုံးပြုပြီး Starlink Internet သုံးနေတဲ့နေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူတွေထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ကုန်စုံဆိုင်တမင်းဆိုင်တွေနဲ့ကားတစ်စီးပျက်စီးခဲ့ရပြီးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တချို့သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ကလည်းစမီးမျိုးအမှတ်2ရပ်ကွက်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဘုံလေးလုံးကျဲချခဲ့တာကြောင့်အရသာတူတည်ဆုံးခဲ့ပြီးကလေးငယ်9ဦးအပါအဝင်10ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းညံမြို့နယ်မှာလည်းစက်တင်ဘာလ13ရက်မနက်7နာရီခန့်ကတဲကြီးကြီးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကကြောက်ခွက်ရေနံမြေနားကို120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်တာမရှိဘဲနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရေနံခန့်နေတဲ့ပြည်သူတို့အကြီးစားထိမှန်ကဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တဲကြီးကြီးရွာမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတက်ဆွဲထားတာကြောင့်ထောင်နဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့နယ်ဘက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကစက်တင်ဘာလ13ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလေကြောင်းကနေပုံကျဲတက်ခတ်နေပြီးကောင်းတုံကျေးရွာတစ်ဝက်လောက်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဗမော်ကနေဆင်းလာတဲ့စစ်သည်မော်တွေတိုက်ခတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုဗမော်ပုံဝဲကျင်တဲ့အေရီမြေကလေးလျှောက်ကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဇက်တိုက်ပုံကျဲတက်ခတ်နေတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ရွှေကူစင်ကန်းဗမော်နဲ့အေရီမြေကြောင်းတစ်လျှောက်မှာစစ်အုပ်စုကလေကြောင်းကနေ15ချိန်ထပ်မင်းပုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတကဗမော်ကနေဆင်းလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့စစ်သမော6စီကို KIA ထပ်မံတိုက်ခိုက်ဖြစ်စီအထိနာသွားတဲ့စစ်အုပ်စုကကောင်းတုံရွာနဲ့စာဝတီရွာတို့ကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကချင်းပြည်နယ်ဗမော်မြို့ကနေမန္တလေးဘက်ကိုပြန်လည်ဆုံဆင်းလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့စစ်သမော6စီကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကထပ်မံတိုက်ခိုက်ဖြစ်စီခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ13ရက်မနက်ပိုင်းကစာဝတီရွာနဲ့မြလည်ရွာကြားမှာစောက်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပထမအကြိမ်မှာတက်လာတဲ့တင်မော်3စီမီလောင်ပျက်စီးခဲ့ကတစ်စီးဟာရေထဲကိုနှိမ့်မြုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ဒုတိယအကြိမ်ထက်တက်လာတဲ့စစ်တင်မော်3စီကိုလည်းထပ်မံတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာ3စီလုံးနှိမ့်မြုပ်သွားခဲ့ပြီးတရက်ထဲမှာလည်းစစ်တင်မော4စီနှိမ့်မြုပ်သွားခဲ့ကနှစ်စီးဟာမီလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့ကလည်းစာဝတီနဲ့သပြေကုန်းရွာကြားမှာစစ်တင်မော2စီကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနောက်ပိုင်းကနေဒီကနေ့အချိန်ထိစစ်တင်မောနဲ့ကုန်တင်စင်မော24စီကံကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့
1: တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ကျောင်းဆရာဆရာမကျောင်းသူကျောင်းသားပြည်သူအားလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမူတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဗတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
0: ။ဒီစစ်ကော်မရှင်တပ်သား152ဦးကိုလည်းစစ်တုံးမှန်းဖြင့်ဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုတို့စစ်သည်မော်တွေဇက်လိုက်ဖျက်ဆီးခံရပြီးအထိနာသွားတဲ့ဂျမ်ဘတ်စစ်အုပ်စုဟာစက်တင်ဘာလ13ရက်မိုးလွယ်2နာရီခန့်ကနေ14ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိ white dress လေရင်တွေ jet fighter တွေနဲ့ saudi

မင်းသားကောင်းတုံရွာလေးနဲ့အီယာရီမြေကမ်းတစ်လျှောက်ကိုအချိန်15ချိန်ထက်မနည်းဘုံကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်ရွှေကူနဲ့ဗမော်မြို့နယ်ကြားမှာစစ်ကြောင်းထုံးနေတဲ့ချမ်းပတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာလည်း KIA ဖူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အခြားဆုံးများစွာနဲ့ရွှေကူမြို့ပေါ်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မြောက်ရီမြို့မှာညတကောင်ချင်းပောက်ကွဲမှု3ချိန်ဖြစ်ပြီးရင်ထင်းရဲ့အဆောက်အုံငယ်ပျက်စီးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့ပေါ်မှာစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့သကောင်ရံချိန်မှာပောက်ကွဲမှု3ချိန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးရင်ထင်းရဲ့အဆောက်အုံငယ်တစ်ခုပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာလ13ရက်မနေ့စောပိုင်းမှာပောက်ကွဲမှု3ချိန်ဆက်လိုက်ဖြစ်ခဲ့ရမှာရေဘူးမီပွိုင်ဒီမှာရှိတဲ့ရင်ထင်းရဲ့ကင်းအဆောက်အုံပျက်စီးသွားပေမဲ့လူထိခိုက်တာတော့မရှိဘူးလို့မြောက်ရီမြို့ကဒေသနေပြည်သူတွေကလည်းပြောပါတယ်။ညတကောင်တနအိကျော်ချိန်မှာမြောက်ရီမြို့ရေစကန်အနီးမှာတစ်ကျိန်ရေပုံမီးပွိုင်အနီးမှာတစ်ကျိန်အမှတ်နှစ်ချစ်ချီတရားအနီးမှာတစ်ကျိန်ကားမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့တာလို့အသိပေးပါတယ်ဒီပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်လူထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ကားနှစ်စီးနဲ့ရေပုံမီးပွိုင်ကယင်းနှင်းယုံမီးလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းတွေကဖော်ပြပါတယ်ဘုံပေါက်ကွဲမှုမဖြစ်ခင်စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့ည7နာရီကျော်ကတည်းကမြောက်ရီမြို့ပေါ်မှာ drone ပြန်သန်းမှုတွေရှိခဲ့တာကြောင့်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လက်ချက်မဟုတ်ဘဲစစ်တပ်ကလုတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့အချမ်းဘတ်စစ်အုပ်စုရဲ့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်ရေးလူငယ်တွေတော်လှန်ရေးနယ်မြေကိုလာရောက်ကြဖို့ဝန်ကြီးဦးရင်မုံဖိတ်ခေါ်စစ်ဖက်နောက်အောက်မှာဘဝနဲ့အသက်တွေအချင်းကြီးအဖြစ်မခံကြဖို့ဦးမင်းကွန်နိုင်တိုက်တွန်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။အချမ်းဘတ်စစ်အုပ်စုကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးစစ်မှုထမ်းခိုင်းနေတာကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်လူငယ်တွေတော်လှန်ရေးနယ်မြေတွေကိုလာရောက်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရင်မွန်ကဖိတ်ခေါ်ထားသလိုစစ်ဗနက်အောက်မှာဘဝနဲ့အသက်တွေအချင်းကြီးအဖြစ်မခံကြဖို့ဦးမင်းကိုနိုင်ကလည်းတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အောင်စိမ့်နဲ့နင်းတဲ့မြေဟာအောင်မြေဖြစ်တယ်လို့အမည်ပေးထားတဲ့အပြန်အလှန်စကားစူးစမ်းမှုအစီအစဉ်ကနေ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရင်မွန်နဲ့ဦးမင်းကိုနိုင်တို့ကအခုလိုပဲပြောကြားခဲ့တာပါ။ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရင်မွန်ကလူငယ်တွေကိုတော်လိုင်းနေမျိုးကိုလာရောက်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့နေရာမှာပညာရေးကျန်းမာရေးစစ်ပေးရှောင်ဆောင်ရှောင်ကြီးပြည်ပထွက်ခွာနိုင်ရေးလူမှုဝန်ဆောင်မှုနဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်လုပ်ကိုင်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူငယ်တွေကိုအတင်းကျပ်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးစစ်သားစုဆောင်နေတဲ့စီစဉ်ဟာစစ်အုပ်စုအတွက်စစ်ရေးအရာအသက်ရှူဖို့တကူဖြစ်နေပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းစစ်တပ်ရဲ့အားနည်းချက်တကူဖြစ်နေတယ်လို့ဥယျာဉ်မုံကဆိုပါတယ်။အတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းရမယ့်အနေနဲ့ရှိနေတဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့တော်လိုင်းနေမီတွေကိုလာရောက်နိုင်ဖို့အတွက်မကြမီချိန်မှာကြီးညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပေးမယ်လို့အသိပေးပါတယ်။တော်လိုင်းနေမီတွေကိုရောက်ရှိလာပြီးတိုက်ခိုက်ရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်လုပ်သူတွေအတွက် PTF ဒါမှမဟုတ်ပကဖတပ်ဖွဲ့တွေမှပါဝင်နိုင်ဖို့စီစဉ်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့တိုက်ခိုက်ရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်လုပ်သူတွေအတွက်လည်းပညာရေးကျန်းမာရေးစစ်ပေးရှောင်စောင့်ရှောက်ရေးလူမှုဝန်ဆောင်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေမှပါဝင်လုပ်ကိုင်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးမယ်လို့ဝန်ကြီးဦးရင်မွန်ကရှင်းပြပါတယ်။တော်လိုင်းနေမျိုးကိုရောက်လာသူတွေဂုံသိက္ခာရှိရှိယက်တီနေထိုင်နိုင်ရင်းနဲ့အထက်အနေရဲ့အတွက်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိလုံခြုံမှုရှိစေဖို့စီစဉ်ပေးမယ်လို့လည်းအပြန်လည်စကားဝိုင်းမှာဝန်ကြီးကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပါစစီစဉ်တိုက်ဖြတ်ရေးဟာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲ့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်မယ်။ဒီလုပ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရောအရွယ်ရောက်ပြီးလူငယ်တွေရောပူးပေါင်းပါဝင်မှုအရေးကြီးလိမ့်မယ်လို့ဥယျာဉ်မောင်ကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့စေအုပ်စုရဲ့ဖိအားပေးမှုအောက်မှာနေမဲ့အစားတော်လိုင်းနေမျိုးတွေကိုယုံထွက်လာကြဖို့ဦးမင်းကိုနိုင်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ဖက်နက်အောက်မှာတော့အချင်းကြီးအဖြစ်မခံနဲ့ဒီဘက်ကိုယုံထွက်လာခဲ့ပါဒီဘက်မှာဘာမဆိုအတူရင်ဆိုင်ကြဖို့အဆင်သင့်ရှိတယ်လို့ဦးမင်းကိုနိုင်ကလူငယ်တို့ကိုသတင်းစကားပါထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတခါတမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မုံထွန်းကိုအချမ်းဘတ်စစ်တပ်ကငွေကြေးအလွဲ၃စားလုပ်မှုတစ္ဆာဖောက်ပြမှုတွေနဲ့ဆွဆွဲချင်းချောက်မဲဆောက်ကတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုထောက်လန်းဖို့စစ်ကော်မရှင်ကအထူးစားဖတ်15ဝယ်ဆေးလုထားဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းဖက်ကော်မရှင်ရဲ့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဌာနကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မုံထွန်းကိုငွေကြေးအလွှဲသုံးစားမှုနိုင်ငံတော်တစ္ဆာဖောက်ပြမှုနဲ့ဆွဆွဲချင်းချောက်ပြီးမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်မှထုတ်ပယ် disposal ထားကြောင်းထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဦးကျော်မုံထွန်းအနေနဲ့နိုင်ငံပိုင်ဗဏ္ဍာငွေတွေဖြစ်တဲ့ American Dollar 2.6 သန်းနဲ့ Euro 3,800 ကျော်ကို၎င်းတို့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရဘဲထုတ်ယူသုံးစွဲထားပြီးကိုကျိုးအတွက်အလွှဲသုံးစားလုပ်ထားတယ်လို့ဆွဆွဲထားပါတယ်။ဒါပြင် NUG နဲ့ CRPH တို့နဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတာကုလသမဂ္ဂဆင်မြင့်ကိုအလွဲသုံးစားပြုလုပ်နေတာဒေါ်လာရေးအတွက်အလူငွေကောက်ခံပေးနေတာအကားအကွယ်ပေးနေတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလုပ်ရက်တွေကြောင့်ရာဇသက်ကြီးပုံမှန် 122 နှစ်နိုင်ငံတော်ပုံကံမှုအပါအဝင်မတရားအသိအဥပဒေပုံမှန် 18 ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန် 66 ဂါကြီးစတဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့အမှုဖွင့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဦးကျော်မုံထွန်းကိုတရားခံပြည်အဖြစ်ကြီးညာထားပြီး Interpol နဲ့ American ရဲတပ်ဖွဲ့တို့နဲ့ချိတ်ဆက်ခါတန်တပန်လမ်းကြောင်းကနေတဆင့်ဖမ်းဆီးရေးယူနိုင်ဖို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ချိန်ကြောက်ထားပါတယ်
အခုထုတ်ပြန်ချက်ဟာကုလသမဂ္ဂထရီညီလာခံကျင်းပမယ့်ချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေပြီးခန့်အပ်လွာစီစစ်ရေးကော်မတီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလွှမ်းမိုးနိုင်မှုရည်ရွယ်ကဥကြုံမထွန်းရဲ့ပုံကူရေးသိခါကြာစင်းအောင်လှုပ်ကြံဖန်တီးလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆောက်မြို့မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ CDM တွေကိုထောက်လှမ်းဖို့အတွက်အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်ကအထူးလျှို့ဝှက်စာအဖအဖွဲ့15ဖွဲ့ကိုဆေးလွတ်ထားတယ်လို့ပေါ်ကြားလာတဲ့စာဝဲစာတမ်းတွေအရသိရပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုစာအဖဘုံမှုအောင်ကျော်ဦးခေါ်လှထုံးကအဓိကကုတ်ကဲနေပြီးသတင်းပေးကွန်ရက်ပြိုးထောင်ရေးအတွက်ဘူကြီးတန်းထေးခေါ်မျိုးဆွေနဲ့စိုက်ဘာထောက်လှမ်းရေးအတွက်ဘူကြီးဇော်ဝင်းနိုင်ခေါ်ဆမ်းမင်းထက်တို့ကတောင်းယူထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့ပြင်ဗဏ္ဍာရေးထောက်လှမ်းဖို့အတွက်ဘူကြီးကျော်စရအထူးစိတ်ဝင်လှူရှာရေးအတွက်ဘူကြီးမျိုးမင်းအောင်ပါဝင်ဘူဆင်၄ဦးဒူးဘူဆင်၂ဦးနဲ့တက်ချက်ကြီး၃ဦးလို့ ਨੇ ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အဲ့ဒီစာအဖအထူးဖွဲ့ဝင်တွေဟာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ကုံတဲ့ရွှေပြောင်းလုံသားစစ်ပေးရှောင်းတဲ့စီဒီအန်တွေအဖြစ်အသွင်ယူစိတ်ဝင်ကြမှာဖြစ်ပြီးမဲဆောက်ကစီးဝိုင်းသမားတွေနဲ့ပွဲစားတွေငွေကြေးအခက်အခဲရှိတဲ့ရွှေပြောင်းလုံသားတွေ NGO ဝန်ထမ်းတွေကိုပါငွေပေးစည်းရုံးပြီးသတင်းပေးကွန်ရက်ဖွဲ့စည်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတို့ရဲ့အတိအကျပြတ်မှတ်တွေကတော့တော်လိုင်းကြီးကောင်းဆောင်တွေရဲ့တော်လာလှူရှာမှုတွေကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာလျှို့ဝှက်နေတွေပြည်ပကနေဝင်လာမဲ့ရမုံငွေလမ်းကြောင်းနဲ့လက်နက်ခဲယံစီးဆင်းမှုတွေဖြစ်ပြီးနေပြည်တော်စားအဖရာရှိချုပ်ယုံကိုတိုက်ရိုက်သတင်းပို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မဲဆောင်မြို့တွင်အထူးလျှို့ဝှက်သတင်းတပ်ဖွဲ့တွေဆေးလွတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး CDM ရာရှိတွေထိုင်းထောင်လိုင်းအဖွဲ့နဲ့ရှင်းနေတွေကမဖြစ်နိုင်ကြောင်းသုံးသပ်ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။တမ္ပကြီးဥကြုံမုထုံကုလသမဂ္ဂမှကိုစားပြုခွင့်ထပ်ရရေးအတွက်ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာပြည်ဆန္ဒထုတ်ပေါ်တဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကုလသမဂ္ဂ UN မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုစားပြုတဲ့တမ္ပကြီးဥကြုံမုထုံကိုစားပြုခွင့်ထပ်ရရေးဗြိတိန်ရောက်မြန်မာပြည်ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ကပါလီမန်အဆောက်အဦရှိမှာစက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့ကဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီဆန္ဒထုတ်ပေါ်ပွဲကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဗြိတိန်ရောက်တိုင်းရင်းသားဖွဲ့စည်းတွေနိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သားငယ်ကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Harris နဲ့သရုပ်ဆောင်မီမြန်နိုးတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံတကာဆွေးနွေးပွဲအနေနဲ့တမ္ပကြီးဥကြုံမုထုံးကိုကုလသမဂ္ဂထရီညီလာခံမှာထောက်ခံပေးကြဖို့ SCEF NUG စတဲ့ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုအတိအမှတ်ပြုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာတွေမလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တမ္ပကြီးဥကြုံမုထုံးကိုကုလသမဂ္ဂထရီညီလာခံမှာထက်ရှိနေစေဖို့ကမ္ဘာမျိုးကြီးတွေကိုရောက်ရှိနေတဲ့ຫນွေဥတော်လိုင်းမိသားစုတွေကဆန္ဒထုတ်ပေါ်မှုတွေဇက်လိုက်ပြုလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။82ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထရီညီလာခံမှာတမ္ပကြီးဥကြုံမုထုံးကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ဆက်ပြီးခံထားနိုင်ဖို့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေမိန့်ခွန်းပြောကြမယ်။စက်တင်ဘာလ22ရက်မနက်ပိုင်းမှာလဲကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်ရှေ့မှာနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေကဥကြုံမုထုံးကိုထောက်ခံတဲ့ဆန္ဒထုတ်ပေါ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ဖို့ရှိနေတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါအချင်းတောင်73ခုမှာနိုင်ငံနဲ့မိသားစုဝင်တွေစီကငွေကြေးကောင်းမွန်ဖြတ်တာစီးဝါကန့်သက်တာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အချင်းတောင်73ခုမှာရှိတဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေစီကနေငွေကြေးကောင်းမွန်ဖြတ်တာနဲ့စေဝါပေးပို့မှုတွေကိုပိတ်ပင်ကန့်သက်တာတွေရွေကျဲရှိရှိဖိနှိပ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ23ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။နိုင်ငံတော်ကအချင်းတောင်73ခုမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေစီပေးပို့တဲ့တရားဝင်ဈေးပါသွင်းငွေတွေနဲ့ထောင်ဝင်စားပါဆယ်တွေကိုထောင်အာဏာပိုင်တွေကနီလန်းမျိုးစုံနဲ့မတရားငွေကြေးကောက်ခံတာကောင်းမွန်ဖြတ်တာစီဝါပိပုမှုကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်တာတွေဖြစ်နေတာကို PPNM ကအသိပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်ဈေးဘကနေငွေသွင်းယူရမှာအချင်းတောင်အာဏာပိုင်တွေကငွေပမာဏပေါ်မူတည်ပြီး2ရာခိုင်နှုန်းကနေ20ရာခိုင်နှုန်းအထိဖြတ်ယူနေကဥပိုအချင်းတောင်မိထီလာအချင်းတောင်နဲ့တောင်ငူအချင်းတောင်တွေဟာမတရားငွေကြေးကောက်ခံမှုနဲ့ခေါင်းပုံဖြတ်မှုတွေအဆိုးရွားဆုံးလို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ဥပိုမိထီလာတောင်ငူချိန်မျောတိုက်ဦးပြေးမြင်းချံရွှေဘုံနဲ့ပေါင်းတယ်အချင်းတောင်တွေမှာထောင်ဝင်စားပါဆယ်ပေးပို့ရမှာသမတ်ပါဆယ်အိတ်တွေကို1500ကျပ်ကနေ2000ကျပ်အထိမဖြစ်မနေဝယ်ယူစီတာငွေရပြေစာဘူးနဲ့ဆော့ဝက်စာရန်ကြီးခေါင်းစဉ်တက်ပြီးကျပ်900ကနေ1000ကျပ်အထိမတရားကောက်ခံတာတွေပြင်မိသားစုဝင်မဟုတ်သူတွေပေးပို့လာရင်အပိုဆောင်ငွေတောင်းခံတာတွေလုပ်နေတယ်လို့ PPNM ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့မြင်းမူမှာတိုက်နယ်ပကဖတောင်ဝန်ခံနဲ့ဇနီးလက်နက်တွေယူဆောင်သွားပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းမြင်းမှုမြို့နယ်ကဂုံကြီးစိတ်တိုက်နယ်ပကဖတောင်ငယ်ကုမြတ်ဆိုးဟာလက်နက်ဆယ်လက်ကျော်ကိုယူဆောင်သွားခဲ့ပြီးစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ထံကိုပူးပေါင်းသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဟာလွန်ခဲ့တဲ့3ရက်လောက်ခရက်ကဂျိုတင်ပြီးပတ်ပြောင်းသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကုမြတ်ဆိုးဟာရဲဘော်တွေရဲ့လက်နက်တွေအပြင်ရေဘေးသိမ်းပြည်သူတွေအတွက်လှူဒန်းထားကြတဲ့ငွေကျပ်15သိန်းနဲ့လက်နက်ဝယ်ဖို့စုဆောင်းထားတဲ့ငွေကြေးတွေကိုပါခိုးယူပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ကိုမြတ်စိုးနဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့ဟာတော်လိုင်းရဲ့အမြေခံပြီးလောင်းကစားတိုင်လုတာပြန်ပြေးဆွဲတာဓမြတိုက်တာတွေနဲ့ပြည်သူတွေပေါ်ပူကြတာတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်အေးအေးယူမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာတာကြောင့်အခုလိုစစ်တပ်ထံကိုပြေးဝင်သွားခဲ့တာလို့နှီးဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။၎င်းရဲ့မစင်ကားစရာလုံးရဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပကပဖုံးဝင်တချို့ကမြို့နယ်ပကပတန်တိုင်ကြားခဲ့မှုပဲမဲ့အေးအေးယူမှုမရှိဘဲလစ်လျူရှုခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုပကပတာဝန်ခံလက်နက်ချသွားတဲ့နေ့မှာပဲဂုံကြီးစိတ်ရွာနဲ့နီးတဝိုက်ကိုအချမ်းဘက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကကင်းထောက်ဒရုန်းတွေပြန်ဆန်းနေခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအထူးသတိပြုကြဖို့အသိပေးထားပါတယ်။အခုဖြစ်စဉ်ပါဝင်စက်တင်ဘာလတလားထဲမှာတင်မြင်းမှုမျိုးနဲ့တွဲမှာအချမ်းဘက်စစ်တပ်ထံလက်နက်ချဗတ်ပြောင်းသွားခဲ့တဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးခန့်ရှိနေပြီလို့လည်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းစီစဉ်ကိုဒီမှာပဲရှင်းလင်းဝင်ပြပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: ီလိုပြပွဲတွေမှာခင်းချင်းပြသထားတဲ့ရှီဟောင်ကာတစည်းချင်းစီရဲ့နောက်မှာအလွန်ကျယ်ပြန့်တဲ့ကဘာကြီးတစ်ခုရှိနေပါတယ်။ရှီဟောင်ကာပြန်လည်မုံမှန်တဲ့ဝက်ရှော့တွေအထူးပြုအပိုပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူတွေအာမခံကုမ္ပဏီတွေဘန်နာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပြပွဲစီစဉ်သူတွေစတဲ့ကဏ္ဍအသီးသီးဟာဒီကားတွေထက်ပိုမိုကျယ်ပြန့်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးပါ။ကမ္ဘာရှိအောင်ကားစီကဟာအယောင်ွယ်နဲ့ပွဲကပြန်လည်မုံမှန်ထိမ့်သိမ့်စီအပူပစ္စည်းအာမခံနဲ့ဘန်နာငွေထောက်ပံ့မှုစတာတွေနဲ့တနစ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ89ဘီလီယံနီးပါးအထိရရှိတဲ့ဈေးကွက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကိန်းဂဏန်းတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာတော့ထပ်မထုတ်တော့တဲ့ဒီရှိအောင်ကားတွေကိုပြုပြင်ထိမ့်သိမ့်ရင်းနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ရင်းနှီးလှုပ်ကိုင်နေကြတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ကျန်းကျယ်ပညာရှင်တွေလည်းရှိနေကြပါတယ
1: ်
0: ။ဒီရှိအောင်ကားတွေအတွက်အပူပစ္စည်းရရှိဖို့အရန်ခက်ခဲပါတယ်။ကဘာနှန့်ကနေအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုရှောက်ဖွေပေးဖို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ပါကားပါရှင်တွေကသူတို့ရဲ့ကားတွေကိုအလွန်ချစ်မြတ်နိုးကြတာကြောင့်ဒီနေ့အထိဒီလုပ်ငန်းတွေဆက်ပြီးရှင်းတန်နေတာပါသူတို့အတွက်အချိန်နဲ့ငွေဟာအဓိကမဟုတ်ပါဘူးသူတို့လိုချင်တဲ့အပူပစ္စည်းရဖို့ကလည်းအဓိကပါလို့အပူပစ္စည်းဆိုင်ရှင်တို့ကရှင်းပြပါတယ်ဒီကားတွေလမ်းတွေပေါ်မှာဆက်ပြေးနေနိုင်အောင်ထိန်းသိမ်းဖို့ဆိုတာအစားထိုးမရတဲ့အထူးကြံ့ကျင်မှုအပေါ်မှာလည်းမူတည်နေပါတယ
2: ်။
0: ကျွန
2: ်
0: တော်တို့အပိုးပစ္စည်းတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံသားကနေရှောက်ဖွေပြီးဖြစ်ဖြစ်ကူညီပေးကြပါတယ်။ဒီပညာတွေကိုလည်းမျိုးဆက်သစ်တွေစီလက်ဆင့်ကမ်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။စိန်ခေါ်မှုတွေရှိပေမဲ့ဒီကားတွေဆက်ရှင်တန်နေဖို့ကသာအရေးကြီးပါတယ်လို့ကြံ့ကျင်ပညာရှင်တို့ကပြောပါတယ်။လူများအတွက်တော့ဒီကားတွေဟာမော်တော်ကားသမိုင်းရဲ့ဂန်းဝင်အမွေနှစ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ရည်ကြီးမှုနဲ့ဆမ်မအမွေနှစ်တွေပေါင်းစုံရာဒီတူရကီနိုင်ငံအစ္စတန်ဘူမြို့မှာဒီသမိုင်းကြောင်းတွေကိုပြန်အသက်သွင်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပြပွဲမျိုးတွေဟာကဘာတွန်းကရှီဟောင်ကအတိုင်းဝိုင်းတွေကိုဆက်ရှင်တန်းစီတယ်လို့ကားစုဆောင်သူတွေပြုပြင်မှုမှန်သူတွေနဲ့ဝါသနာရှင်တွေကြားသူတို့တံမိုးထားတာတွေကိုမျှော်ဝေခန်းစားခွင့်လည်းရရှိပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံ New Delhi မြို့တော်မှာကျင်းပတဲ့ BRICS ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများထိပ်သီးစည်းဝေးပထမနေ့မှာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေလက်ချင်းချိတ်ပြီးညီညွတ်မှုကိုပြသခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရန်ဒရာမိုဒီရဲ့ဘက်ကမှတရုတ်သမ္မတရှီချင်းဖြစ်နေ။ညာဘက်မှာတော့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်တို့နေရာယူကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဖွဲ့မိန်ခွန်းမှာဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီက
3: Power or Decision Making
0: ကမ္ဘာအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကိုအကြီးအကျယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်နေပြီဆိုပြီးအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိကမ္ဘာအုပ်ချုပ်မှုစနစ်တည်ဆောက်ပုံဟာပိရမစ်ပုံစံနဲ့တူပါတယ်။အာနာနဲ့ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ကိုပိရမစ်ထိပ်ဆုံးကပဲယူထားပြီးအောက်ခြေမှာတော့အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေကိုခံရပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပုံဖော်ခွင့်မရတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအခွင့်အတူပိရမစ်ပုံစံကနေအားလုံးတန်းတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခွင့်ရတဲ့စင်မြင့်တစ်ခုအဖြစ်ကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေပြောင်းလဲရပါမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြား6လကြာစစ်ပွဲတွင်အပြန်အလှန်လက်တော့ပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေတကြော့ပြန်ဖြစ်ပွားလာချိန်မှာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အီရန်နဲ့ UAE တို့အကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကနေဒီထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာပြန်ပြေလည်မှုရရှိဖို့ရည်ရွယ်ထားတာပါလက်တလောအရှိအလေပိုင်းဒေတာမှာစည်ရေးတင်းမာမှုတွေအရှိန်မြင့်တက်လာတဲ့အပေါ်စိုးရိမ်ကြောင့် BRICS အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပြီးအတက်နိုင်ဆုံးထိန်းသိမ်းတင်းတင်းလှုပ်ဆောင်ကြဖို့ပူးတဲ့ကြေညာချက်မှတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ယူကရိန်းစစ်ပွဲကိစ္စကိုလည်းဒီထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာအလေးထားဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါရုရှားရဲ့အဓိကမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာအမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေရှိနေပေမဲ့ရုရှားရေနံတွေကိုဆက်လက်တင်သွင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်သမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကလည်းဗဟုဝင်ရေးကမ္ဘာအစီအစဉ်အသစ်ပေါ်ထွန်းလာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီရဲ့ပြောကြားချက်တွေကိုထောက်ခံပြောဆိုခဲ့ပါတယ
4: ်ပရမီယာဝါညမ်နဂပလီယာ
0: ဝန်ရုံးဆောင်ကမ္ဘာအစီအစဉ်အသစ်ပေါ်ထွန်းလာဖို့ဆိုတာလေလွယ်ကူမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြမြင်ကြပါတယ်ကိုလိုနီခေတ်အတွေးခေါ်နဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုခွဲခြားဆက်ဆံပြီးသူတို့ကိုသူတို့တာယာဝါပြောတဲ့ပန်းမောင်းဆောင်ပွင့်နဲ့ဥယျာဉ်အဖြစ်ပုံဖော်နေတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေဟာကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ဆုံးရှုံးနှိမ့်နှံမှုတွေပေါ်မှာအကျိုးခံစားနေတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်ကြပြီးဒီလိုကမ္ဘာအစီအစဉ်တွေတစ်ပေါ်ထွန်ရေးကန့်ကွက်တားဆီးမှုကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သမ္မတပူတင်ကအနောက်နိုင်ငံတွေကိုဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဘရစ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံကြီးများအဖွဲ့ဟာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်တွေကိုတိုးချဲ့လက်ခံလာခဲ့ပြီးအခုဆိုရင်ကမ္ဘာလူဦးရေရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကမ္ဘာစီးပွားရေးရဲ့၄ဘုံတဘုံနီးပါးကိုကိုးစားပြုထားပါတယ်။တောင်ကမ္ဘာချမ်းဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေရဲ့ဥဆောင်အဖွဲ့ကြီးတစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်နေပြီးဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေအချင်းချင်းပူးပေါင်းဖေးမရပ်တည်နိုင်စွမ်းကိုမြင့်တင်မဲ့စံပြအဖွဲ့ကြီးအဖြစ်လည်းရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ အာဖရိကမှာပထမဆုံးချိန်ကျင်းပမယ့်လူငယ်အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲမတမီစီနီဂေါနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဒါကာကိုရောက်ရှိလာတဲ့အိုလံပစ်မီရှူတိုင်ကိုကြိုဆိုဖို့အတွက်အမျိုးသမီးတရားဦးဟာစနေနေ့ကဒါကာမြို့မှာလမ်းလျှောက်ချီတက်ခဲ့ကြပါတယ်။လင်ကီယာလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာ Wall of Bata စကားမှာတော်ဝင်မင်းမျိုးမင်းနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုခေါ်ဆိုရာဖြစ်ပြီးယဉ်ကျေးမှုအားကစားနဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍတွေကဩစာရှိသူတွေပါဝင်ပါတယ်။အိုလံပစ်မီရှူတိုင်ရောက်ရှိလာတာဟာလူငယ်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲအတွက်အချိန်နီးကပ်လာပြီဆိုတာကိုဖော်ပြနေပါတယ်။အောက်တိုဘာလ31ရက်ကနေနိုဝင်ဘာလ23ရက်ထိကျင်းပမယ့်အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာဒါကာမြို့နဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကမြို့တွေမှာအားကစားနည်း35မြို့အတွက်လူငယ်အားကစားသမား3000နီးပါးလာရောက်ရှင်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။မီရှူတိုင်ဟာတာတာပရီနီကဂရိနိုင်ငံမြို့တော်အီတင်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာတော့စီနီဂေါနိုင်ငံအတွင်း3600ကီလိုမီတာခီးကိုလှည့်လည်သွားမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရဲ့ဒေသ14ခုလုံးကိုဖြတ်သန်းမှာပါ။နောက်ဆုံးမှာမြို့တော်ဒါကာကိုပြန်လည်ရောက်ရှိပြီးခွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကို2010ပြည့်နှစ်ကစင်ကာပူနိုင်ငံမှာပထမဆုံးချိန်ကျင်းပခဲ့တာပါဒီပြိုင်ပွဲဟာအသက်15နှစ်ကနေ18နှစ်ကြားအားကစားသမားတွေအတွက်ကျင်းပတဲ့အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျာဘာပင်လယ်ပြင်မှာ9ရက်တွင်ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဂရုတင်မောမတော်တဆမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ကဂျာဘာကျွန်းနဲ့ဘော်နီယိုကျွန်းကြားခုံမောင်းနေတဲ့ဂရုတင်မောဟာရာသီဥတုဆိုးဝါးမှုနဲ့ကြုံတွေ့ပြီးနေမြုပ်သွားခဲ့တာပါလူပေါင်း143လိုက်ပါလာတဲ့ Vago Transport 8တင်မောနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရှာဖွေရင်းနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်မိသားစုဝင်တို့ကကျမဝမ်းနဲ့တုံလို့ရပါတယ်အခုအချိန်ထိဘာသတင်းမှမရသေးပါဘူးသူတို့ဘေးကင်းကြဖို့ပဲမျှော်လင့်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီလိုရေကြောင်းအန္တရာယ်မျိုးတွေဟာဒီဒေသမှာမကြာခဏဖြစ်ပွားနေတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လကတည်းကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘာလီကျွန်းနေခုံမောင်းနေတဲ့ဂရုတင်မောတစ်စီးပေါ်မှာမိလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့လို့လူတဦးသေဆုံးပြီး9ဦးပျောက်ဆုံးခဲ့ပါတယ်ဒီလိုခီးစဉ်တွေဟာဘာလို့ဒီလောက်တောင်အနေများနေကြတာလဲ။ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရဆိုရင်မကြာခဏဖြစ်ပွားနေရတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေတော့ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။အများစုကတော့ခံမှန်ရခက်တဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေတွေကိုထောက်ပြထားပါတယ်။တချို့ကလည်းမတူညီတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစံချိန်စံညွန့်တွေခီးတဲ့အဆမတန်ပိုတင်တာတွေနဲ့ပြုပြင်ထိမ့်သိမ့်မှုအားနေတာတွေကအဓိကအကြောင်းရင်းတွေအဖြစ်ပြစ်တင်ပြောဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဂရုတင်မောတွေတင်ထိခိုက်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဗိုလ်တပူးနေညနေပိုင်းကလည်းဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံပါလာဝမ်ခရိုင်ရှိကမ္ဘာလှည့်ခီးသွားတွေလက်ပတ်လေးရှိတဲ့နေရာနီးမှာဂရုတင်မောတစီမိလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မိလောင်မှုဟာကန်ယူရန်ကနေ 1.2 ကီလိုမီတာခန့်အကွာမှာရှိတဲ့ MV ဂျွန်အက်စတာတင်မောပေါ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဖိလစ်ပိုင်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကလောလောဆယ်မှာတော့ရုပ်လောင်းတွေပြန်လည်ဆဲယူရေးကိုအဓိကထားလှုပ်ဆောင်နေပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက်တင်မောဘော်ကလွတ်မြောက်လာသူတွေကိုစတင်မင်းမြန်စစ်ဆေးနေပါပြီလို့ပြောပါတယ်။အခုအခါမှာအရေးပေါ်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးလှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေနဲ့မိစလောင်တဲ့မိနစ်ပိုင်းအတွင်းတင်မောကပ်တန်ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုအဓိကထားပြီးတရားဝင်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။အထူးသဖြင့်အင်ဒိုနီးရှားဆိုရအနေနဲ့နောက်ထပ်အသက်အန္တရာယ်ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုတားဆီးဖို့အတွက်စီမံစည်းကမ်းတွေချမှတ်ဖို့အဓိကထားဆောင်ရွက်နေပါတယ်ရှင်။

ဒေါ်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့အစာမူတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်